شد سوی دستان سام، پرستنده منظور ندیمه رودابس. که شد ساخت کار بگذار گام، سپه بود سوی کاخ منهاد روی، چنان چون بود مردم جفت جوی. دنبال خواستگاری داره میره. برآمد سیاه چشم گل رخ به بام، چو سرو سهی بر سرش ماه تام. از چقدر قشنگ نقاشی میکنه، چو سرو سهی بر سرش ماه تام. قرص صورت اینو به ماه شب 14 تشبیه میکنه. چو از دور دستان سام سوار پدید آمد، اون دختر نامدار دو بیجاده بکشود بند گیسوش رو باز کرد. دو بیجاده بکشاد و آواز داد که شاد آمدی ای جوان مرد شاد. درود جهان آفرین بر تو باد، بر آن کس که او چون تو فرزند زاد. پرستنده خرم‌دل و شاد باد، چنانی سراپای کو کرد یاد. شب تیره از روی تو روز گشت، شب تیره از روی تو روز گشت. زبوید جهانی دل افروز گشت، پیاده بدین سانز پرد سرای. برنجیدت آن خسروانی دو پای، که پا درد گرفته. این چقدر نازوک اینا با هم حرف میزنن. رودابه از اون بالا داره به زال میگه، چون پیاده اومده صدای اسب و سوار اینا دیده نشد، چون زال بیرون شهر لب رودخونه خیمه زده بوده. سپه بود چو از باره آوا شنید، باره یعنی برج، نگه کرد و خورشید رخ را بدید. شده بام از او گوهر تابناک، اون بالا مثل اینکه چراغ روشن کردن. ز تاب رخش سرخ یاقوت خاک. یاقوت سرخ در مقابل صورت این مثل خاک میمونه. بران جغد مشکین کمندش به گرد، پرستنده بودند چندش به گرد. چنین داد پاسخ که این ماه شهر، درودت ز من آفرین از سپهر. چه مای شبان دیدن در سماک، خروشان بودم پیش یزدان پاک. همی خواستم تا خدای جهان نماید به من رویت اندر نهان. کنون شاد گشتم به آواز تو، بدین چرب گفتار با ناز تو. یکی چاره راه دیدار جوی، چه پرسی تو بر باره و من به کوی. پری روی گفت و سپه بود شنود، ز سر شعر گلنار بکشاد زود. این شعرش رو باز کرد و کمندی گشاد و ز سرو بلند موش و انداخت پایین. کس از مشک زانسان نپیچد کمند، خمن در خم و مار بر مار بر. بران قبقبش تار بر تار بر، فروهش گیسو از آن کنگره. که یازید و شد تا به بن یک سره، پس از باره رودابه آواز داد که ای پهلوان بچه گرد زاد. کنون زود برکاز و برکش میان، بر شیر بکشای و چنگ کیان. بگیرین سر گیسوی از یک سوام، ز بهر تو باید همی گیسوام. بدان پرورانیدم این تار را، که تا دست گیری کند یار را. نگه کرد زال اندران ماه روی، شگفتی بماند اندران روی و موی. من بیشتر نمیتونم برم، قول میدم هفته دیگه ادامه اینو براتون بخونم. داستان عشقی خیلی قشنگیه. والنتاین در باورهای زرتشتی روز 29 بهمن است و یکی این والنتاینی که اومده ما خودمون داریم ایرانی ها. اون رو هم دیگه وقتش گذشته، ولی براتون میگم که ما امروز عشاق در ایران قدیم داشتیم. قصد از همه این چیز آخرده. اینا رو یادتون باشه اگه خواستین دیگه تلفن نکنین. آقا فروهر میتونی بگیری؟ آقا پرچم؟ بله میتونم. تا دوشنبه صبح.

با آنکه دشمنی طلحه و زبیر و عایشه با عثمان و تلاش آنان در برافروختن آتش فتنه بر ضد او امری آشکار بود، ولی بنی امیه به آسانی با آنان هماوا شدند و بر ضد حکومت مشروع علی دست به اقدام مسلحانه زدند. عایشه با توجه به موقعیت و جایگاهش چه نقشی در بروز جنگ جمل داشت و فرضیه‌ای که در مقابل این سوال قرار می‌گیرد این است که عایشه با توجه به زن بودن و داشتن شخصیت احساساتی و همچنین کینه و نفرت شدیدی که از علی ابن ابی طالب داشت و تحریکات اطرافیانش به ویژه عبدالله ابن زبیر با هدف قدرت طلبی و بازگرداندن خلافت به طایفه خود وارد صحنه جنگ جمل شد و در پیدایش و ادامه آن نقش مؤثری ایفا کرد. از آن رو که در این جنگ عایشه در مرکز میدان جنگ و بر روی شتری به نام عسکر سوار بود، آن را جنگ جمل به معنی جنگ شتر نامیدند. در ابتدای خلافت علی ابن ابی طالب، طلحه و زبیر در مدینه با وی بیعت نمودند، اما 4 ماه بعد بیعت خود را شکستند و راهی مکه شدند و در آنجا به عایشه همسر محمد پیامبر اسلام و دختر ابوبکر خلیفه اول که از دشمنان علی بود پیوستند و مردم را به خونخواهی عثمان برانگیختند، در حالی که علی در کشته شدن عثمان نقشی نداشت و فرزندش حسن را نیز برای محافظت از عثمان فرستاده بود. در نهایت حدود 3000 نفر به سوی بصره حرکت کردند. در آن زمان طلحه و زبیر بعد از علی در بین مسلمانان بیشترین اعتبار را داشتند. آنان درخواست امارت کوفه و بصره یا عراق و یمن را کردند. پس از اینکه علی از انتصاب آنها به مناصب حکومتی اجتناب کرد، طلحه و زبیر با وی بحث‌های تندی کردند و سپس با اخذ اجازه و بیعت مجدد با وی مدینه را به قصد انجام حج عمره ترک کردند. مورخین می‌نویسند طلحه و زبیر که پیشتر از آرزوهای سیاسی خود ناامید شده بودند، وقتی با مخالفت علی در خصوص سپردن حکومت بصره و کوفه مواجه شدند، ناامیدیشان افزون‌تر گردید. این دو وقتی شنیدند که هوادارانشان در مکه جمع شده اند، از علی درخواست کردند که اجازه دهد که برای عمره مدینه را ترک گویند. پس از آن این دو بیعت خود با علی را شکسته و مسئولیت قتل عثمان را به گردن وی انداختند و از وی خواستند که قاتلان را محاکمه کند. این دو 4 ماه بعد از قتل عثمان به مکه آمدند. طبق برخی منابع تاریخ نگاری اسلامی این طلحه و زبیر بودند که عایشه را به شورش فراخواندند تا بدین وسیله از قاتلان عثمان که از یاران علی شده بودند خونخواهی کنند و وی پس از مدتی اجابت کرد. بر مبنای روایتی از ابن ابی حدید، معاویه نقشی مهم در ترغیب زبیر و طلحه به قیام ضد علی داشت. اندک زمانی پس از آغاز خلافت علی، وی نامه ای را به زبیر نوشت و او را امیرالمؤمنین خواند و وعده داد که خودش و شامیان با او بیعت خواهند کرد. در آن نامه طلحه و زبیر را به خونخواهی عثمان فراخواند. بر این مبنا علی بهرامیان می نویسد که معاویه و دیگر افراد بنی امیه سعی داشتند تا با ایجاد جنگ میان رقبای اصلیشان آنها را به دست هم حذف کنند. حفصه دیگر همسر محمد پیامبر اسلام و دختر عمر ابن خطاب خلیفه دوم نیز می‌خواست به عایشه بپیوندد، اما با توصیه‌های برادرش عبدالله ابن عمر منصرف شد. طلحه و زبیر برای جلب نظر ام سلمه دیگر

همسر محمد که در آن زمان در مکه بود کوشیدند، اما وی نپذیرفت و عایشه را از شورش برحذر داشت و مردم را به سوی علی فراخواند، علاوه بر ام سلمه که در مکه آشکارا به دعوت مردم به سوی علی پرداخت، میمونه دیگر همسر محمد و خواهرش لبابه بنت حارث نیز جانب علی را گرفتند. پس از آنکه طلحه و زبیر و دیگر مخالفان در جمع‌آوری حامیان در حجاز ناکام ماندند، به دنبال بهترین جا برای گردآوری لشکر و تقویت مالی سپاهشان برای پیروزی بر علی بودند. آنها بعد از مشورت با یکدیگر به امید پیدا کردن نیرو و منابع لازم برای بسیج کردن حامیان عراقی خود تصمیم گرفتند به بصره بروند. عایشه، طلحه و زبیر به همراه 600 یا 700 سوار راهی بصره شدند و بر طبق نظر طبری در آخرین روز ربیع الثانی عازم شدند. علی بهرامیان تعداد سپاهیان جمل را در این زمان 600 تا 900 نفر تخمین می‌زند و به روایت دیگر 3000 نفر بودند. در بصره سپاه جمل به بیت المال حمله کردند و محافظان آن را کشتند و درگیری را آغاز کردند. همچنین عثمان ابن حنیف والی منصوب علی را مجبور کردند که شهر را ترک کند و موی سر و ریشش را کندند. از طرفی هم علی با قوای خود در پی آنان آمد و لشکری از کوفه به وی پیوست. علی به بصره نزدیک شد و باب مذاکرات با طلحه و زبیر و عایشه را باز کرد، در حالی که همه در حال حاضر فکر می کردند توافق بین طرفین حاصل شده است، جنگ بین دو سپاه ناگهان آغاز گردید. در منابع در مورد آغازگر جنگ روایاتی گوناگون داریم. بر طبق برخی روایات علی به لشکریانش دستور داد که جنگی را آغاز نکنند، اما پس از آنکه برخی از سپاهیان علی کشته شدند، وی با سپاه جمل وارد جنگ شد. علی به سپاه خود دستور داد هر کس از دشمن زخمی شد او را نکشید و لباس و وسایل اشخاص را به غنیمت نبرید. آنچه از این روایات برمی آید این است که بنا به سنت عرب، جنگ بیشتر شامل نبردهای دو نفره رو در رو بوده و درگیری گروهی و گسترده در آن به چشم نمی خورد. طلحه توسط تیری زخمی شد و سپس درگذشت. زبیر نیز پس از دیدار با علی میدان جنگ را ترک نمود. برخی از افراد قبیله بنی تمیم خودسرانه وی را تعقیب کردند و در جای خلوت کشتند. مهمترین بخش جنگ حول شطر عایشه در جریان بود و در طی آن بین 40 تا 2700 نفر از محافظان عایشه کشته شدند. نهایتاً سپاه علی پیروز شد و یاران علی زانوی شطر را قطع کردند و شطر به همراه عایشه به زمین نشست. عایشه بازداشت گردید، اما با احترام با وی رفتار شد و علی وی را تحت مراقبت به مدینه فرستاد. او به سپاه شکست خورده جمل امان داد. برخی از سران مخالف همچون مروان ابن حکم را پس از بیعت آزاد نمود و دستور داد که جز اسلحه جنگی چیزی به غنیمت گرفته نشود و اسرا آزاد شوند. این عمل علی باعث بروز ناآرامی هایی در سپاهش گردید. مطلبی مهمتر که باعث شد تندروهای سپاه علی وی را متهم به خروج از دین بکنند این بود که علی مانع از به کنیزی گرفتن زنان و فرزندان و گرفتن اموال کشته شدگان جنگ در سپاه عایشه گردید و تنها اسلحه هایی را که در میدان جنگ به دست می آمد را مجاز به گرفتن دانست. این موضوع باعث بروز ناآرامی هایی در سپاهش گردید. آنان از علی پرسیدند که چطور ریختن خون این افراد حلال بوده اما اموالشان حرام است، و خوارج بعدن
این مسئله را به عنوان یکی از اتهامات وارده بر علی مبتنی بر خروج از دین به حساب می آوردند.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 22 ماه مهر، 14 ماه اکتبر. خب در روزهای دوشنبه قریب یک ساعت و 45 دقیقه خدمت شما هستیم. اجازه بفرمایید که یک غزل هم از حافظ بخوانیم به تبرک و تیمن به قول آخوندها. مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت، مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد. مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند، هر آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد. خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش، که ساز شرع از این افسانه بی قانون نخواهد شد. اگر بی قانون نخواهد شد ساز شهر، منظور این است که ساز از کوک خلاصه به قول امروز نمیفته. قانون بی قانون نخواهد شد. یه غصه نخور، ما رو تو ما رو ببخش به فریاد دف و نی، که شرع تو اسلام در خطر نیست. خلاصه ساز شرع بی قانون نخواهد. مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم، کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد. شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی، یار مهربان ساقی، دلا کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شد. مشوی دید نقش غم ز لوح سینه حافظ، که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد. شراب لعل، شراب قرمز. دیشب نگاه میکردم به کار آقای نیازی کربانی که ذکر هم رفت، جمع نوشته از لعل که میاد اشاره است به این که مقدار لعل یعنی یاقوت و اینها میتراشیدن و در شراب میریختن. خیلی خیلی غریب آمد، ما نشنیده بودیم، یعنی ندیدیم جایی تو این دیکشنری هم نگاه کردیم دیم. چیزی ندیدیم که زراب باشی، زرگر باشی، حاضر باشی حالا شام خود مشروب بخوره، بعد بیاد دستگاه الماسش بیاد لعل بتراشه بریزه تو شراب. خیلی غریب اومد، شاید حق با ایشونه نمیدونم، یعنی خیلی غریب به نظرم آمد. خب عرض کنم که یه نکته‌ای که باید اشاره کنم این است که اگر روزی سرباز خواستید چیز کنید، آقا زنگ بزنید به آمریکا اجاره میدن. اخیراً مزدوری شده داستان، دیدیم که مقامات بلند فرمودن عربستان از ما سرباز خواست، پولش گرفتیم گذاشتیم تو جیب. How about that؟ یعنی حوادت دیگه، یعنی به علامت افتخار رو عرض کنم که تأیید گرفتن از این مسئله چطوره؟ یعنی چطوره؟ یعنی که ما هم که میخوایم پوز بدیم، مثلا فرض کنی کار خوبی انجام میدیم، یه چیز نو میخریم، میگیم چطوره؟ اینجا میگن How about that؟ ما عربستان سرباز خواست، ما پولیش گرفتیم، پول این سربازا رو از سربازا رو فرستادیم عربستان. How about that؟ این همین چیز غریبی بوده که ما در امپراتوری عالم نشنیدیم. ما زمانی که امپراتوری بودیم از این کارا نمی‌کردیم، از این حرفا نمی‌زدیم. یک زمانی از یمن آمدن خدمت انوشیروان که آقا این حبشه می‌دونید امپراتوری بود، اینا اجداد همین هایله سلاسی بودن، هایله سلاسی دوز که حالا شما نمیشناسید بچه های ایران نسل جدید. هایله سلاسی هر روز اومد ایران، ماشاءالله سه بار ما رفتیم پیش بازش.
یک چیزای خروسی هم با خودش می آورد از این داستان ها و رئیس دزدا بود. بگذاریم. آمد اونجا که اینا ما رو گرفتن، اینا ریختن ما رو گرفتن. انوشیروان میگه بذار تا تأمل کنم و صحبت میکنه با مشاورین. انوشیروان هم از اون شخصیت های بی‌نظیر تاریخی است و فردا صدا میکنه اون مرد رو، میگوید که من سربازان ایرانی را نمیفرستم که اون سوی آبها کشته بشوند برای مقاصد شما، و دستور میدهد که هرچه محکوم به اعدام هست در زندانهای ایران مثل کارهای هالیوود شده جمع‌آوری کنید، حدود 1000 نفر کسانی که نیرومند بودند اینا تعلیم نظامی دادن، و یک سپهسالار ایرانی به خاطر همون جنگ نامش در تاریخ باقی است، وهرز، سپهسالار اینا شد و انوشیروان دستور داد که شما میرید به این مردم کمک میکنید، و اینا رفتن از دریا گذشتن و داستانش هم خیلی خیلی زیبا و جالب است. اونجا رو گرفتن، پس گرفتن، حواشی رو بیرون کردن و ایرانیان در اونجا بودن. ابنا احرار یعنی فرزندان آزادگان که اعراب بهشون اطلاق میکردن، و بسیار آباد بود یمن به خاطر ایرانیان که اونجا بودن. و در واقع با اومدن اسلام عزیز به گونه دیگر شد و خراب شد قصرهای زیبا و خیلی مدنیت سبا و حمیر از اونجا است. باری این کان انوشیروان بوده، نگو پول به من بده برای حشمت امپراتوری و استفاده از موقعیت. انوشیروان این کار کرده، تقاضای پول هم نکرد. آمریکا هم تا این همین این روز سال اخیر در واقع خب دنیا دو قطب بود، کشورهای دموکراتیک بودن، کشورهای غربی بودن، سرمایه‌داری لیبرال دموکراتیک در مقابل تشکیلات روسا. یعنی وقتی شما فکر میکنید آمریکا به چه دلیل رفته ویتنام اون سوی دنیا، اینها میرفتن که در واقع روس ها نفوذ نکنن. یعنی پالیسی سیاست خارجی آمریکا 100% ضد روسی بوده دیگه. 100% که عرض میکنم ولی نه 100% که همه دنیا، اما پایه اصلی و ستون اصلی سیاست خارجی در واقع خفه کردن روسیه بوده، containment of the Soviet Union به قول خودش. اینا پول نمیگرفت کسی، که کمک دوستان کردن از یک امپراتوری خیلی خیلی غریب و عجیب هست، چون شما صورتون دارید میبرید در عربستان یه پول به وزار هر سربازی پولی گرفتن هم یه چیز خیلی خیلی عجیب بود و من نایده بودم میشه امپراتوری هیچ کشوری هیچ کسی این کار بکنه. در باب کردها هم یک چیزی ما شنیدیم که واقعا اون از اینم قریب تر است، واقعا نمیدونم پای آدم به زمین میچسبه که آقا دنیا قراره چی بشه. فرمودن که مگه کردا به ما کمک کردن جنگ دوم؟ ای بابا، شما جنگ دوم به کردا چه مربوطه بیان به شما کمک کن؟ در جنگ نورماندی به ما کمک کردن؟ واقعا واقعا غریب و واقعا عجیب و باور نکردنی است این حرف. حالا چون به این داستان رسید میخوام خدمت شما عرض کنم که اقوام ایرانی تا عصر جدید اینها نگهداران ایران بودن، مرزبانان ایران بودن. مرتب میرزا تقی‌خان امیرکبیر اسلحه میفرستاد به کردستان و یکی از بزرگان کرد اونجا که خیلی خیلی محترم بود اونجا وظیفه نگهداری مرزها به دست کردهای دلاور بود. و من گاهی نگاه میکنم به این اینستاگرام و نوشته ها و اینا، میبینم بچه ایران چقدر بی اطلاع نسبت به از این مسائل و نمیدانن که کردها قدیم ترین در واقع مردم ایران هستن، قوم ایرانی قدیم ترینش کردها هستن، و نه تنها در نوشته های دیگران
که در اساطیر ملی هم آمدن کردا. این چه حرفیست میزنی؟ فردوسی، حکیم فردوسی در شاهنامه اشاره میکند به اون جوانانی که میآوردند و در تشکیلات ضحاک میکشتند و بعد ارمایل و کرمایل پیدا شدن، آشپزی گرفتن و چند گوسفند میکشتن یا یک گوسفند میکشتن مغزش رو با یک مغز دیگر که میکشتن مخلوط میکردن، چون دیکتاتور هر آینه خون میخواد و مغز در واقع داره از میان برمیداره و یک نفر آزاد میکردن که اونها کردها شدن، که اینها از خیلی قدیمه این داستانا. باری در روزگار جدید کردها سرکوب شدن، به بزرگانشون توهین شد، قشقایی ها سرکوب شدن، خل اصلاح شدن، شاه سبن ها سرکوب شدن، بزرگانشون کشتن، خل اصلاح شدن. تمام اقوام ایرانی و اصولا در این عصر جدید میخوام خدمت شما عرض کنم که مردم رو بی سلاح کردن و سرکوب کردن و بزرگان رو کشتن، قشقایی ها رو سهولت و دوله رو آوردن با پسرش ناصرخان در تهران. در اون زمان ها ریش سفید محل که دستگاه قدرت بهش احترام داشت، مصطفی الممالک حرف مصطفی رو زمین نمی زد. بعد مصطفی که فوت شد، سهولت و دوله قشقایی این سه پسر داشت، اینا نجیب زادگان بودن، ملیون بودن. ناصرخان و خسروخان و ملک منصور، آره ناصرخان پسر بزرگیشون بود، بردن کردن زندان که مالت بده امضا کن، مالت بده به من. تقی‌زاده میگوید ما رو دیدن گفتن این رفیقتون هنوز ساکته، یعنی سلطه دوله هنوز امضا نکرد. و اونم مرد آزاد دشت‌های شیراز بیاری زندان بکنی، فریاد میکرد سلطه دوله. بالاخره پزشک احمدی رو گفتن که اون چه باید به رگ‌های ایشان وارد بکنن، کشتن. و خسروخان رو هم آخوندها کشتن، شلاق زدن و دار کشیدن. و گوسفندهایی که از چون از گله ایشون آورده بودن، گله ایشون رو آورده بودن از نمیدونم شیراز تا نزدیک مرز گلپایگان، این گوسفندها رو تقسیم مردم کردن. بعضی کسان هم گفته بودن اینا قصبی هستن و از به زور گرفتین، ما نمیخوایم. بعضی هم گرفتن و این گوسفندهایی که به طور کل فرق میکردن از نظر نجاتشون و موردشون آوردن، از یک ماه جای دیگر اینجا همشون مردن. در واقع کسی استفاده هم از اینا نکرد، چون محیطشون تغییر داده بودن، محیط براش خیلی اهمیت داشته از نظر علوفه و این حرف. و خلاصه این مدرنیتی دوستان عزیز که اساسش بر آزادی بود است و احقاق حقوق ملت بود است و عدالت خانه بود است و اینها، چیزی نصیب ما نشد هنوز. سرکوب بود است و سرکوب بود است و کشتار آزادی خواهان و فعالان سیاسی و عرض میکنم زور گفتن و پول به جیب زدن و اینها بوده دیگه. قریبه 90 سالیست که مملکت ما در این حال روزگار میگذرند. ما هنوز در خم یک کوچه و قریب اینجاست که ما نوبابگان ایران زمین هیچ خبر نداریم از گذشته. هیچ خبر نداریم و خیلی بزرگواریم ما، یعنی قتل و کشتار اینا هیچ اهمیتی نداره. جمعیتی رو کشتن که کشتن، حتما حقشون بوده. خیلی ما گذشت داریم. آقا این آقای دونالد ترامپ، من فکر نمی‌کنم دونالد ترامپ بری باشه در باطن، بلد نیست.
یک لغزشی کرده، زنگ زده. البته از نظر در واقع روح کانستیتوشن آمریکا خب کار خیلی عجیب بوده، زنگ زده به این رئیس جمهور اوکراین که آقا شما پسر آقای جو بایدن که حالا رقیبش هست، قرار رقیبش بشه، نمیدونیم چی میشه را، اما دورنماش اینه که ممکنه جو بایدن از حزب دموکرات بیاد بالا و بخواد رقیب بشه. در تمام آمارم عرض کنم اینا هست که این مطلب تکرار میشه که اگر انتخابات امروز باشه نه تنها آقای بایدن میبره که در صدر جدوله، بلکه اون خانم الیزابت وارن هم میبره، اون یکی برنی هم میبره. اینه که زنگ زده گفته آقا شما، ما به شما کنیم سالانه کمک میکنیم، چون میدونید که هر که کشوری که دموکرات بشه و کمونیست بوده باشه، کشورهای که دموکرات هستن، سرمایه‌داری هستن، اینها کمک میکنن برای آینده خودشان، برای منافع خودشان کمک میکنن و زیاد کردن دوستانشون کمک میکنن. آمریکا هم سالی 390 میلیون دلار به همین کشور اوکراین کمک میکند. یاد که ما میپرسیم ولی شما یه لطفی در حق ما بکنید. بعد جولیانی میره اونجا که منظور اینه که خلاصه شما پسر بایدن اینجا بوده، بگردید یه چیزی پیدا کنید و علم کنیم اینو بیابرو کنید. این حسارش اون چه دموکرات ها میگن، یعنی یه تلفن این گونه رو قانونی مملکت بر نمیتابه. آقا خب کشتن دیگه، خب کشتن دیگه، اشکالی نداره، ما مردمان هستیم که شهید پروریم، خب آخوندا کشتن چه اشکالی داره. الان از خیابونای تهران یه رانندگی میکنه، وقتی که من دیدم که عرض بکنم و کارت کرده تو سینه شوهرش خانومه یا این رد میشه، یه چیز عادی بهش نگاه میکنه. قتل خیلی کم اتفاق میافتاد روزگار که ما ایران بودیم، خیلی خیلی اندک. من چهار سال اندی تو تبریز بودم، آذربایجان، یه قتل اتفاق افتاد و اون وحشت ایجاد کرد. این یه قتل، اونم داستان این بود که یک آدمی که زندانی بود، جنتکار بود، نمیدونم چی بود، آزاد شده بود، دوستانش در مراغ اتفاق افتاد، دوستانش براش مجلس چیده بودن، مشروب خوری کردن، دو نفر دعوا شده که چاقو زده بود که کشته بود. همه مردم راجبش صحبت میکردن، الان طوری شده که دیگه قوپش هم از بین رفته. خیلی میبخشیم زود، یادمون میره، حافظه نداریم، قانون هم نداریم، هیچ وقت قانون نداشتیم. قانون همونیست که مستبد میفرماید. و در ما به راستی گفتم خیلی عجیبه که ما به راست کاری نداریم، اون چه ما قبول داریم راست اونه و همونه تبلیغ میکنه. من میخوام اینجا عرض کنم که قامت راست رشیده و چهره راست و حقیقت درخشانه و نگاه حقیقت نافذه و عمر حقیقت در واقع جاویده. این دروغه که خیلی کوتوله است و چهره کدر داره و پاش لرزانه و جرأت رویا روی با حقیقت نداره، اما ما دروغ رو بیشتر میپسندیم، عاشق دروغیم. اگر هم چیزی نباشه خودمون میسازیم. نه ما همین آمریکا. آقا بعضی تلویزیون ها از بام تا شام دروغ میگن، دروغ مطلق میگن، دروغ مطلق. الان دارن توی چیز چاپ میزنن توی فیسبوک، انتخابات داره شروع میشه دیگه، نه شما میبره یه دروغ مطلق اونجا میزن. بعد که میگن آقا اینو بردار، تهمت نه، تهمت زندانی داره، دروغ، دروغی که بسازیم که فلانی مثلا این کاری کرده بود یا اون کاری کرده بود یا این سوء استفاده رو کرده بود در موضع شغل دولتیش. این دارن چاپ میکنن. عرض کردم راستی چیز تلخی است،
سعدی گفت اگر شربتی بایدت سودمند، سعدی ستان تلخ داروی پند. حالا میگه پند، ولی بارا عرض کردم این درو خیلی چرب و شیرین و خیلی خوشمزه است، چون ساخته رویاهای ماست دیگه. میسازیم میگیم و تکرار تکرار دروغ و تکرار دروغ و تکرار دروغ، دروغ میشه حقیقت. خود دروغگو هم وقتی تکرار میکنه باورش میشه واقعا، دیگه براش دروغ نیست. چون دفعه اول که دروغ میگه، میگه من در فلانجا بودم، فلانی و فلانی هم بود، اینا هم بود، اینطور شد و اینا، این در ذهنش میمونه. بعد دفعه دوم که تکرار میکنه اون ایمیج و تصویری که از اون صحنه به دروغ ساخته در ذهنش دوباره زنده میشه و دوباره زنده میشه و دوباره زنده میشه به تکرار اون دروغ، برای خودش میشه عین حقیقت. قشنگ میدونه که کجا نشسته بود اینا، چون ایمیج سازی میکنه مغزیه و قسم میخوره که من چنین دیدم و چنان شد. خب ما یه درود مجدد عرض می کنم که مرتب از ما می پرسن که این اولاد علی به ایران آمدن یا نه. من امام حسن، بله خدمتون بگم اون چه دست من است، تاریخ طبرستان از ابن اسفندیار، که خود این تاریخ هم خودش داره تاریخی است. کسروی فکر میکنه که از موضوعاتی که درش صحبت کردن که ممکنه یه نسخه تاریخ طبری در تهران باشه، تاریخ طبرستان نه تاریخ طبری، طبرستان بخش شمال ایران. و با استاد عباس اقبال در میان میگذارن که آقا شما این کتاب رو به دست من برسونید. استاد اقبال هم میرن میگیرن و خودشان تصحیح میکنن. و کسروی بسیار از این داستان رنجیده بود، اسمشو نمیاره، میگه یکی از نویسندگان تهرانی من چنین گفتم و بعد مهمان من شد یا من مهمان او شدم. و با کمال تعجب گفت بهترین کاری که من کردم امسال تصحیح تاریخ طبرستان بود، اینجا در دست منه، عباس اقبال. خب این تاریخ طبرستان در صفحه خدمت شما عرض میکنم که متاسفانه صفحاتش هم که چون با کامپیوتر چاپ شده، بله 93 93 زیر عنوان شهر مامپیر میگوید چون امام حسن ابن امیر المؤمنین علی علیه السلام علیهم السلام به مماتیر رسید و مالک اشتر نخعی و سپاه عرب با او بودند و عهد خلافت عمر و هنوز به آمل معسكر ایشان را ذکر باقی است. معسكر یعنی سپاه، سپاه اینا دوباره الان حرفی اون لشکری است که امام حسن و مالک اشتر نخعی و اینا باقی است. مالک دشت میگویند اون موضع که مامپیر است به چشم امام حسن ابن علی علیه السلام دلگشای و نزه آمد، منزه یعنی پاکیزه. آبگیرها و مرغان و شکوفه ها و ارتفاع بقعه و نزدیک به ساحل دریا دید، یعنی حسن اینا آب ندیده بودن اونجوری، ساحل های مثل دریا مازین جنگل ندیده بودن. گفت بقعتون طیبتون ماون و طیرم، و عجب مکان پاک و پاکیزه‌ای، هم آب هست و هم پرنده. از اون تاریخ مختصر امارتی پدید آمد تا بعد محمد ابن خالد که والی ولایت بود بازار فرو نهاد و بیشتر امارت فرمود در سنه 60 و 100 مازیار ابن قارن و سه جامعه بنیان نهاد و شهر گردانید. پس فرزندان حضرت علی علیه السلام برای غارت آمدن ایران، این حسنشه. در عرض کنم که فتوح البلدان هم خدمتون خوندم که حسن و حسین اینا از طرف پدرشون آمدن اینجا چیزی دست و پا کنن.
بله. خب حالا چون ما تاریخ طبرستان باز کردیم، یکی از کارهای علی ابن ابی طالب علیه السلام که خیلی شگفت انگیز هست و بزرگواری یک مرد عرب، من میخوام برای شما بخوانم. در صفحه 176: و در این وقت خلافت به امیر المومنین علی علیه السلام رسیده بود. قومی بودند که ایشان را بنو ناجیه گفتند، به نصرانیان پیوستند و ترسا شده. این بعد از این داستان کشتاری است که علی کرد در دو جنگ، سه جنگ کرده مسلمان کشی. جنگ جمل، جنگ صفین و نهروان. میگه این قومی که بنو ناجیه گفتن، اینا گفتن آقا ما نخواستیم این اسلام رو، رفتن مسیحی شدن. خب حالا هر که اسلام دینش عوض کنه باید چیکارش کرد؟ سرش برید دیگه، مرتد دیگه. ببینید چه دین آزادی و آزادگی است این اسلام. و من تعجب میکنم از روی این که محافظان این تشکیلات دارن. عجب روی دارن واقعا. یک کسی بیاد، آقا یک آخوندی، یک کسی بیاد در این باب صحبت کنه، ما رو روشن کنه که آقا اگه کسی خواهد دینش عوض کنه سرش رو برید.

این آزادیگی. نه خنده‌دارتر اینه که یک گروه هستن که میگن ما باید برگردیم به اسلام اسلام ناب، یعنی اون منشأ مدینه رو دارن میگن که بزرگترین مفاسد و قتل‌ها در اون روزگار بوده، ورد فروشی در اون روزگار بوده به حد وفور. اسلام ناب و محمدی، طلای دوران، طلای اسلام. خب رفتن چی شدن؟ ترسا شدن. اسم هیچ کس هم درست نمیبر. به زرتشتی ها میگفتن گبر، هنوزم میگن ترسا. اینا کفار بودن دیگه و کفار هستن. گفتن که یک زرتشتی از اصفهان رد میشد، بقاله گفت که نجسی تو، این گبر نجسه، از مقابل دکون مدرسه نجس میکنی، راه دیگری هم نبود که بره بیچاره. موندن چه بکنن؟ عقلا آمدن، عقلای ملایان، یه نردبان آوردن این مرد رو، رفت دو پله بالا از نردبان و نردبان کشیدن که پاش به زمین نرسه. اینجوری دیوانه میکنه آدم رو. هر کس به این چاه افتاد در واقع و تا بدین درجه رسید از حماقت، بهتره بیمارستانی جای بره خودش کمک کنه. واقعا عرض کردم داروی این خرافات و مزخرفات دو چیزه، در واقع سه چیزه، دو چیزش خیلی مهمه. یکی نجوم هست که بخوانیم که عظمت جهان رو دریابیم، درمیابیم که این چقدر حقیر بوده این حرفا، ما چقدر حقیریم. یکی فلسفه هست، یکی موسیقی. راه نجات در این ستا هست. به همین دلیل فلسفه رو تحریم کردن دیگه، ریاضیات رو یک زمانی تحریم کردن، نجوم رو، نجوم. خب و تر امیر المومنین بر ایشان تاخت، حمله کرد. حالا رفقا دوستانش بودن دیگه، در رکابش جنگیده بودن. بر ایشان تاخت، جمله را به غارت بیاورد و زنان و فرزندان به من یزید برداشت و تا مسلمانان به بندگی بخرند. بعد میگه مسقلت ابن حبیره شیبانی، این دوستان ما که شیبانیان، اینا نامشون از اونجا مونده در ایران. بسیاری نام ایران برمیگرده به مثل خزیمه شیبانی و قفاری که قفاری میگه. به 100,000 درهم بخرید و آزاد کرد. اومد گفت یا علی چه میکنی؟ گفت دارم میفروشم، به من یزید گذاشتم. بله، به من یزید یعنی که کسی که بیشتر بده جنسو میبره، آکشن میگن دیگه، آکشن کرده بود زن و بچه مردم. حضرت مولا علی سرور آزادگان، خدای رافضی ها، ما رافضی ها خدامون علیه، میدونی که. گفت در ساختن دنیا معمار علی بود، خدا بنا بود، طرح گیتی رو علی ریخته، خدا بنایی کرده درست کرد. خب آزاد کرد. آمد گفت چی کار میکنی؟ یا علی گفتم میفروشن. گفت چند؟ همشون چند؟ گفت 100,000. بیچاره 30,000 درهم داشت، داد به علی. گفت بقیشم فردا میگم، ولی پولی نداشت. داستان خیلی جالب. و آزاد کرد. 30,000 درهم برسانید، هر درهم یه سکه نقره‌ای بوده. بله، ما بقی ادا را، یعنی برای دادن قرض ادا را وجه نداشت. گویا علی فردا میارم خدمته، 70,000 دینار نقره میارم، پول فروش آدم میدم. نداشت، فردان بگریخت و به معاویه پیوست. عرض کردم بارا بزرگترین سیاست مداری که عرب تولید کرده معاویه بوده. بعدش هم ابو جعفر منصور و
آروم بوده، به لحاظ فرهنگی و بلند نظری مأمون بوده، بی نظیر بوده، مأمون عباسی. هرچی هنر به وجود اومده، علم و اینا بر اثر همین تبلیغات مأمون بود. خب رفت پیش معاویه. بله، بعد میگوید و علی علیه السلام در حق او نفرین کرد، بله، که کار زشتی کرد و چنین و چنان، به بصره فرستاد و خانه و سرای او خراب کرد. و اول سرایی که در اسلام خراب کردن این بود. کسی گفته بود اسلام خونه هیچ کس خراب نکرد، میگه اول سرایی که خراب کردن این بود. این کتاب هزار و اندی سال پیش نوشته شده، حالی دیروز نیست. کسی میخواستن دیگه بر نگرده خونهش خراب میکردن. وقتی داریم چه میزان وقت داریم؟ 13 دقیقه وقت داریم. اوکی. و از خواهر او مال طلب فرمود و امروز هنوز در بصره آثار سرای او باقی است و فرزندان او به کوفه مقیمند. بله، بعد میگوید چون امیرالمومنین علی علیه السلام به نعیم جنت پیوست، او وقتی دیگر به طبرستان رسیده بود. ازبین چون این مطلب مهمه میخوام بگم، من مجبورم یکم کوتاه کنم این رو. و اون این که وقتی این آخونده آمدن، اون که روی زمین بود رو اینها صاحب شدن. بعد کلنگ دست گرفتن، اطراف محل رو، منزل پدری ما هم آمدن کندن، دنبال گنج میگشت، قبرستان ها رو، کاروانسرا ها رو، امامزاده ها رو، اینا یک مش آدمای جیب بر فلان ابن فلان هم گفتن ما علم جعفر میدانیم و از غیب خبر میدهیم، ما جنگنج را ما پیدا میکنیم، با یک مش جاهل خدا نشناس را افتادن، هیچ دره ای هم سالم نگذاشتن. آقا در ده ما یک کاروانسرا هست، لطفا پخش کنیم رو، کاروانسرای شاه عباسی. ما بچه بودیم هنوز زیبا بود، سر پا بود، در داشته. قبل از که من به دنیا بیام، سال 26، سال 24-25 در بود، درشون بردن کندن. و این از ساخته های شاه عباس بود. حالا اجازه بدید فیلم نگاه کنید، من توضیح میدم اگر وقت باشد. ببین این وضعیت فعلی کارمسرای شاه عباس، این کارمسرای شاه رگهای اقتصاد ایران بودن. ببینید این گونه نبود. خدا بگم که به راه راست هدایت کند مردم جاهل و بی‌رحم که در حق هیچ چیز احترام قائل نیستن. نیا کن اینجا رو اندکی تعمیر کردن، این در ورودیشه، در اینجا بوده، حالا دوربین میره تو این. اگر فقط آدم میخوایم جا بدیم، حداقل 800-900 نفر در این کارمسا میتوانن از برف و سرما در امان باشن، بلکه بیشتر، و 500-600 نفر. اینم سنگیست که نوشته و تاریخش انجامش چی نوشته و که در زمان خودم پادشاه بوده. اون سنگی که روبرو در میانه بوده، میبینید که نام شاهنشاه ایران اونجا بوده، اونو دزدیدن بردن. و این بله کارمسراست. ما میرفت اینجا بازی میکردیم، آجرهایی که افتاد و شکسته بود گرد میکردیم، اونجا برای خودمون ماشین درست میکردیم، بچه بودیم، خیلی باسوادیم. رو پشتمون، پشت بام این کارمون سرا، قریب 450 سال عرض کنم بر جای بوده است. و اینها رو ما باید با کوشش بسیار از هر آجرش نگهداری و نگهبانی کنیم. تیمی که شاه عباس میفرستاده در همون محل کوره میساختن، آجرها رو در همون محل میساختن، حدود مثلا 40 متر به سمت چپ این کاروان سرا، اون جای کورهی که استادان صفوی، ببینید اون روبرو بایستی بالاش مستقیم باشه، ببینید اون بالا، ببینید الان تقریبا منحنی شده اون بالا، مثل خود گنبد شده، ولی مستقیم بود، خیلی زیبا بود. بله، این کار مثلا این شخص هم داره توضیح میده، امیدوارم صداشو بشنوید. این اولیای امور باید توجه کنن. من نمیدونم این در گل پایگان این دوستان عزیز ما که حتما آدم های شریفی هستن تو این کارها، معمولا اینا که تو کارهای باستانی هستن، حفظ آثار باستانی، حفظ محیط زیست و اینا، معمولا دلسوز هستن. امیدواریم توجهی بکنن. این کار بزرگ صفوی و اینها، و غیر از این چند کیلومتر بالاتر
یه کارمسرای دیگری بود از همین نوع جنس که سالم سالم بود و کارمسرای جلوگیر. من نمیدونم چه بلایی به روز اون آمده، اما اینها عزیزان نکنید، خراب نکنید، نگهداری کنید از این آثار. آثار اجداد ما هستن، شما برای چی اینا رو خراب میکنید؟ چرا باید این دیگر ریخته باشه؟ با کلنگ و بیل زدن دیگه، مگه خود به خود که اینطور نمیشه؟ نگاه کنید، گریه داره به خدا قسم. ببینید چه کردم، ما بچه بودیم همه اینا سالم بود، ظرف این 40 سال اینطور شد. این بچه بودیم و بزرگم شدیم که اون بخواستیم از محل رو ترک کنیم، به این شکل نبود، رفتن هر جا شده آجراش کندن. مردم بی انصاف جاهل، باید تعمیر بشه، نگهداری بشه. بفرمایید اینجا من آجر کندن، ببین چی کردن. حیف گیاه روید از سقف این. اقلا اینا که از صفویه، که شما که نان صفوی رو دارید بخورید. خیلی جگرسوز این داستان ها، من نمیدونم چگونه شرح بدم و چگونه بیان کنم این دردها رو. یکی دوتا نیست. بله، یک کسی از پیرمردان میگفت اون سنگ رو من دیدم، این پروژه که در زمان شاه عباس شروع شده، در واقع این کاروانسرا به نام شاه صفی، اون سنگ روبرو نام شاه صفی بوده، من تو خودم ندیدم، من نقل قول میکنم از اون پیر کهن در حدود مثلا 60 و مثلا 2 سال پیش این سخن رو شنیدم حدودا. بله، اینها کاروان ها که می آمدن، همه اقتصاد مملکت و حمل و نقل کالا روی شتران بود و اینها ناگهان گرفتار باران می شدن یا برف سنگین می شد یا می خواستن شب یاغی به اینها نزند، دزدان می رفتن در پناه این کار زیبای صفوی، درش هم می بستن و در اونجا حفاظت می شدن از گزند دزدان و از باد و باران. بعد صبح حرکت میکردن، قافله خستگی در کرده، شتران خستگی در کرده، دوباره قافله را میانداختن. من بچه بودم هنوز قافله میامد، به خصوص چند بار یادم هست که قافله بزرگی آمد از شتران، اونجا با خودشون انار داشتن. چه انارهایی هم بود، ایما مثل اونا هم دیگه ندیدیم، مثل انارهایی که از اون شتربانا خریدیم دیگه ندیدیم. بله، اینها در واقع هویت ملی ما در چیز گذشتگان است. در واقع این تاریخ این کشور اهمیت داره و کار گذشتگان رو خار نکنیم. یک قلعه سنگ دیگری هم بود، تمامش سنگ بود، به نظر می آمد که از زمان سلجوقیان باشد، مثل یک دژ نظامی کوچکی بود قبل از اینکه وارد در واقع سرچشمه اربره می گفتن. مدا اونجا من طرحش توی کتابای آرکیتکت دیدم، ما بودیم جا سالم سالم بود، سقفش البته ریخته بود، ولی یک سنگ دیگهش بر جای نمونده. بی انصافات سنگا رو بره کردن زیر پی خانهشو بگذار. این فقط دزدی نیست، یک جنایته. آقا انگلیسی یه آجر پیدا کنه قدیمی از این، یه آجر شکسته میاره با چه کبکبه دبدبه‌ای که بله این تاریخ ما، بفرمان چه تاریخی، یه آجر شکسته گیر آورده، یه فلز نقره یا یه مثلا برنزی پیدا میکنن، چه هیجانی به اینا دست میده؟ برای ما که اهمیت ندارن، قد داریم که حالا خراب شد به درک خراب شد، کارمسرا که دیگه کسی نمیخواد که، اینجوری لابد استدلال. برادر میگه آجر دونه چنده؟ تو که این زحمتی که میکشی، تبر میزنی و بیل و کلنگ میبری، ساخته دیگران رو داری تخریب میکنی، این که برای تو بیشتر تمام میشه تا بری چهار تا دو تا آجر بخری. برای بچه هایی که اونجا زندگی میکنن، اگر زندگی میکنن، نگهداری بکنن. آقا با دولتیان صحبت بکنن، تشویق بکنن دولتیان بیان اینجا رو تعمیر بکنن. اینجا تنها چه مایه ساختمان های بی نظیر که همین جهال تخریب کردن، یا به تعصب تخریب کردن، یا به حماقت، من نمیدونم، ولی واقعا خیلی دردناکه اوضاع احوال مملکت ما. بکنم وقت ما تمام شد، گفت این سخن پایان. میپرسن این عکس کیست پشت سر؟
تمام نشده. بسیار خوب. آه ببخشید من باز بگردم چهارشنبه. این عکسی که پشت سر من هست یعنی کیست؟ این عکس باقرخان سرداره، سردار مشروطه. خب اجازه بدید که پس برویم دنباله. من فکر کردم وقتمون تمام شد که نشد. خب برویم سر داستان آدم فروشی مولا علی. خب میگوید که چون امیرالمؤمنین علی علیه السلام به نعیم جنت پیوست، یعنی فوت شدن، او که وقتی دیگر به تبرستان رسیده بود پیش معاویه دعوی کرد که به 4000 مرد تبرستان را مستخلص کند. لشکر گرفت و مدت 2 سال با فرخان کوشید، عاقبت به طریق فلان. این دیگه داستان اون مردی است که رفته پیش معاویه، بله همون مردی که از بنو ناجیه بود و اون بزرگواری رو کرد. گفتم عربا مردمان خوبی بودن، مردمان دلاور بخشنده آزاد، آزادی بودن. این اسلام عزیز از اینها، اونایی که واقعا در این خیلی زیادی جدی بودن، اینا مردم خشن غارتگر ایجاد کرد و فرهنگ ناوی که خودشون داشتن رو یه فرهنگ جهلی در تحویلشون دادن دیگه. خلاصه مطلب این هم از این. بله با درودی دیگر هموطنان گرامی. حالا اگر به ملاها آخونده و افراطیون اسلام بگن آقا این کشف در چیزی که در قرآن، از قرآن پیدا کرد، از روی قرآن پیدا شده، در همش در قرآن بوده، این خارجی از ما دزدیده. خب این کارهایی که ما امروز میکنیم در واقع جواب به سوالهایی است که شده است. موضوع امام حسن و موضوع علی، حضرت علی، و در باب قتل میرزا تقی‌خان و قتل ناصرالدین شاه هم اینا بوده است که امیدواریم که وقت باشد که ما یکیش رو اقلا برای شما بخوانیم و آن قتل ناصرالدین شاه قاجار است. ناصرالدین شاه 50 سال حکومت کرد و دیگه این اواخر همه وقتش رو در حرم می‌گذران و دور شده بود، مملکت رو به فروش گذاشته بود. هر کس اومد پول به این میداد میگفت تو برو حاکم فلان جا باش، را می افتاد منزل این و اون، جای بعضی وقتا 50 تومن بهش می دادن، یه خونه 200 تومن بهش می دادن. وزیر اعظم که بود مثلا، حالا به هر موقعیتی که بود، اعیاد دینی بود می رفت منزل بزرگان که پول جمع کن، پول می گرفت. مثلا یکی من می گفت آقا شما حکومت شیراز به من بدین، من به شما 70000 تومان می دهم. این 70000 تومان می گرفت می داشت جیبش. بعد چی می شد؟ آدم بعدی میومد ظرف 3 ماه، یعنی هنوز که رفته بود اونجا هنوز دوزیاشو نکرده بود، شاید 5000 تومانی که دوزیده بود از مردم، جیب مردم. این رسم بوده. حالا یه نکته یادم اومد، اصلا نمیخواستم چنین مطلب بگم، ولی یادم اومد که چون گفتم شیراز، یادم اومد که وقتی مرحوم دکتر مصدق والی شیراز شد، جمع کنن مقدار پول میارن برای والی به سنت، همون سنت قاجار. دکتر مصدق این پول میذاره زیر پتوش و میگه جمع کنید این آقایون رو، همه رو میشونه، اینا تندی نمی کنه و خشونت

ملی شدن نفت و اینها، شیرازی انقدر علاقه پیدا کرده بودن به این داستان به خاطر همین داستانی که بود که خدمتتون عرض کردم و خلقیات و رفتار دکتر مصدق. خب ناصرالدین شاه عرض می شود که کار یکی از کاراش این بود که مثلا یه زنی میمد دیدن خانم در حرم، این آقا خوشش میمد میگفت این رو برای ما صیغه کنید. آخوندم همونجا حضور داشت، معتمد الحرم در اونجا حضور داشت و بلافاصله صیغه رو جاری میکرد و این خانم یه خواهری داشت. یه بار اتفاق افتاده، میامد از اون خواهر خوشش میامد، یه کاری میکرد به لحاظ شرعی که اینو چیز کنه با اون یکی صیغه کنه و از اینجور داستانا. و مشهور است که حدود 800 حالا بعضی 8000 گفتن، 800 معلوم نیست، یون تاج السلطنه یه چیزی گفته، معیر الممالک یه چیزی گفته، به طور میانگین در هر سال بگیم ناصرالدین شاه 80 تا زن داشته و شبا را میفتاد توی این قصر رو در میزد و شوخی میکرد با این خانم ها و اینا. واقعا اوضاع احوال خیلی بد شده بود در این همین روزگار. این مامورین این دولت هم که میرفتن اونجا در چیز دیگه، یه روز شاه سلطنه بود یه کسی دیگری بود، اینها سر و صدای مردم هم در آمده بود. و بعد یک اتفاق دیگری که افتاد این بود که این فکر کرد یه آخوند مهم اگر بیا برای به دربار، زور آخوندها تو سر این آقا کم میشه. این است که از جمال اسدآبادی معروف و افغانی یا افغان، درستش هم افغانه، عرض کنم که آمد به ایران این رابر به دربار که بگی که یه همچین مرد فاضلی که در جهان هم مشهور است در دربار ماست. اون آقا 4-5 روز موندید اصلا جای این آدم آزادی خواه اینجا نیست، گریخت از این دربار ناصرالدین شاه و رفت در حضرت عبدالعظیم بس نشست. بعد ریختن مردم اونجا، شلوغ شد دورش و بس نشست. قانون بس نشینی این بود که دولتیان حق نداشتن که بس رو بشکنن به حرمت اون امامی که در اونجا خاک بود، امامزاده که بود، تا اینکه حاکم شهر بیاد و به لحاظ شرعی مسئله رو حل کنه. ناصرالدین شاه اما دستور داد که این سید رو بکشید بیرون و تبعیدش کنید به ترکیه. حالا ما یک کسی دیگر هم میشناسیم که شاه ایران تبعید کرد به ترکیه، اون خمینی بود. وقتی که رفتن این سید رو کشیدن بیرون، کشکشان می بردن، این امگویت ازار از پاش به در آمد، یعنی اینقدر توهین کردن به این آقا بزنش اونجا. خب اینم مرد نافذ الکلام مشهوری بود. این میرزا رضا کرمانی می رفت پیش اون شاگردی می کرد، حرفاشو می شنید. و میرزا رضا یه آدمی بود، دلال بود، پوست می فروخت، پالتوی پوست، پوست خز و نمیدونم فلنگ و این چیزا که اینا میگشتن. یکی فروخته بود به شاه سلطنه، گفته بود چقدر؟ گفته بود 1100 تومان. 1100 تومان. و گفت خب بذار اینجا پولش میدم، پولی باور ندارم. اینقدر رفت آمد که آقای شجاع السلطنه خشمگین میشه، میبرن این آقا رو شکنجه میکنن، میزنن و اینا و داستانش درازه. خلاصه ویرونش میکنن، خونهش خراب میکنن و میره پیش سید جمال، شروع میکنه آهناله کردن. میگه خجالت بکش، تو آهناله برای چه میکنی؟ میگه چه بکنم؟ میگه برو ریشه شر رو بکن. خلاصه میرزارزان میاد یک هفتیر روسی یه جایی تهیه میکنه و میاد ایران. 50 سال حکومت ناصرالدین شاه هست و

0: این آقا با هفتیر آمده. یه شخصیت دیگری داریم به نام حاج سیاه. حاج سیاه ملایدی هست رو نکنه. حاج سیاه قبلا با این میرزا رضا در زندان بوده، با اندیشاش این آدم چریک بوده واقعا، میرزا رضا و روشن فکرم بوده. اینها میبینه نامه مینویسد به اینجا و اونجایی که آقا این میرزا رضا آمده است در اینجا و ممکنه کاری بکنه. سپر جان اگه ممکن است یک موزیک کوتاه پخش کنید به قد یکی دو دقیقه. خب خدمت شما از ارباب ناصرالدین شاه صحبت میکنیم. میگوید که امین الدوله در شرح رسم رشوه و رشوه و پیشکشی در این دوران مینویسد فروختن ولایات و خواستن پیشکش ناحساب از حکام وسیله منحصره در گردش کار یا برگشتگی روزگار سلطنت بود. شنیدم شبیه یک تن از پیش خدمتان فرمان لقب یا مواجبی را که دو بار به شاه عرض شده بود و از قبول اون اکراه و انکار فرموده بودند با ذریعه زراعت به شرایط شفاعت به اندرون فرستاد و یکصد دو هزاری طلا به اون زمیمه کرد. بله جواب او شبانه به دستخط همایون آمد که به استدعای تو فرمان ممضا شد و یکصد و دو هزار طلا را عجب به وقت فرستادی. عمله طرف در حضور بودند و برای اونها انعام میخواستم. حالا یکصد دو هزاری طلا، صد تا دو هزاری طلا، چون یه چیز نیست. دهشایی میگرفت، گفت رفت منزل یکی از این چیزای جوان، زرگرای جوان اینا که مشهور شده بود، 500 تا دهشاهی چیز گرفت ازش، 500 تا دهشاهی بهش داد. این داستانش. حالا این یه و میرزا رضا وارد شد و خدمتتون بگم که دوران 50 سالش که تمام شده، شده صاحب قران. بله 25 ساله میگفتن قرن. این آقا 100 سال حساب میکردن، چون ذوالقرنین شده بود در واقع، چون یعنی صاحب دو قرن، دو قرن 25 سال یه قرن، 25 سال هم یه قرن. و مختصر کنم خدمت شما، ناصرالدین شاه میگه به تبرک و تیمن ما بریم شاه عبدالعظیم اونجا زیارت کنیم. هر کجا که شاه میخواست بره قدیم و جدید قرق میکردن. اما یک کفبینی گفته بود که آقا شما اگر این 50 سال رو برسید رو سه روزی بگذره دیگه رد شده هر خطری بوده. ناصرالدین شاه از حمام اومد بیرون و روز که میخواست بره کلاهشو میگن هیچ موقع بر نمیداشت، سرش چون تاس بود با کلاش میندازه بالا بازی میکنه و انیس الدوله باش صحبت کرد و خیلی خوشحال بود و اینا. گفته که بله ما امروز میخوام برویم به شکرانه این 50 سال سلطنت ما، چون 50 سال دوم آغاز شده است و اینا، ما برویم زیارت. امین السلطان باش بوده و معتمد الدوله یا معتمد السلطنه باش بوده است و امین الزر، این ستن همراهش بودن. امین السلطان وزیر اعظم شده بود و یکی از سیاستمدارای بسیار چرب دست بود این آدم، اما با روسا ارتباط داشت. در موضوع مشروطه هم خیلی خیلی خیانت کرد. حالا من شرح مشروطه رو آغاز کردم خدمتتون، به تفصیل خواهم گفت چه کردیم. من باری رفتن با پادشاهی به حضرت عبدالعظیم، اونجا مردم هم مشغول بودن. امین السلطان میگوید که حضرت همایونی راچه نهار میل بفرمایید. بعضی ها گفت نه من نماز ظهرم رو باید همینجا بخونم. و قبر زن دلخواه جیران هم اونجا خاک بوده. حالا عجیب بوده که آدمی که این همه زن توی حرم سراش بوده که آدم فکرش میکنه حال آدم به هم میخوره واقعا، چطوری دلبسته جیران بوده، اونجا بوده. و ناصرالدین شاه میره و چیز میکنه، یک از ابریشمی چیز در میاره که جانماز درست کنه و نماز بخونه. یک مرتبه از اون سو میرزا رضا پیداش میشه. میرزا پیدا میشه، یک عریضه به این دستش، ریولورم توی این دستش، یه تیر شلیک میکنه به قلب ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه بر میگرده، طوری که شاهدان عینی گفتن که همین امین سلطان اون دو تنه دیگه باشن، برگشت به طرف قبر جیران، گویا میخواست روی اون قبر خودشو بندازه، ولی کنار قبر افتاد و جا به جا ناصرالدین شاه کشته شد. بعد گفتن چه بکنیم شلوغ نشه، شما ملیجک رو شنیدید، عزیز سلطان یه آدم کوتوله‌ای بود و اینا، از بچگی ناصرالدین عاشق این بود، یه پدری داشته، پدر لاغری، میاد اینو میکنن توی این عبای ناصرالدین شاه یا اون لبادهی که به تنش بوده، و این ناصرالدین شاه رو بلند میکنن، در واقع رو پاهای این جسد داشته، این برمارش هم گرفته بودن، رو پاهای پدر از کنم عزیز سلطان را میرفته، چنان که زنده است و این ترفند امین سلطان بوده. و بله قربان و یه حرفا میگفتن و مردم هم که از دور بیدن میدن شاه داره میاد و دو نفر هم کنارش هستن و اینها میکنن توی کالسکه و میرسونن به قصد و اونجا میخوابنش بغل یک جکوزی خیلی اونچنانی، ملکه انگلیس براشون فرستاده و اونجا خوابونده بودنش. یک طبیب فرانسوی بود که تولوزان اسمش بود، تولوزان، تولوز فکر کنم یه منطقه سر فرانسه، آمد و انگوشش کرد توی اون سوراخ گلوله و گلوله درست خورد روی قلبش، بیرون کشید، گفت اگر یک لباس محکم تری داشت احتمالا زنده میموند، پیداش گلوله زوری نداشته و کالیبر پرزوری نبوده که اون دکتر این حرف زده. و این موند گردن میرزا رضا. میرزا رضا رو البته دستگیر کردن و به زندان انداختن و بعدها بر اثر تحقیقاتی که یکی از محققین ما کرده است و اینها، میگوید که این فقط کار عرض کنم که سید جمال و این مرد نبود کرمانی، بلکه امین الدوله و اون دو تن دیگر هم در این کار دست داشتن. و نامه هایی که حاج سیاح نوشته بود به چند تن از بزرگان، نوشت که آقا این آدم اینجاست و آدم خطرناکیست چنین و چنان، ممکنه شری بزرگ تولید بشود، 3-4 روز بعد از مرگ ناصرالدین شاه از کیف امین السلطان بیرون آمد، یعنی به دستش رسیده بود اما شاه رو خبر نکرد. البته این حرفا هست، اما این که میگوید امین السلطان گفت نهار میل بفرمایید اجازه بدید قرق کنیم، این اون رو نفی میکنه. من برای مشکل است که این داستان، چون میدونید که در همه ملت ها اینطوره، شایع سازی وقتی امر مهمی اتفاق میفته هست و این سر و صدا هست که آقا این سناتن خیانتکار بودن به این دلیل و این دلیل، و میدانستن که این برگشته و قرار نبود برگرده، با لباس در واقع گونه دیگر پوشیده بود آمده بود به ایران، و ناصرالدین شاه کشته شد و مظفرالدین شاه را آورد. در واقع در تاریخ 150 سال گذشته تا برسیم به قرن 21 نادر شاه را کشتن، آقا محمد خان قاجار را کشتن، عرض می کنم که می شود 2 نفر ناصرالدین شاه رو کشتن که همین عرض کردم خدمتون، و بقیه شاهان هم در ایران نموندن، یعنی بیرون شدن از مملکت، که احمد شاه قاجار بود و ولی عهدش، که اینها گریختن از ایران در واقع از ترس. اولی که احمد شاه باشد که از ترسی که قزاقا دارش نکشند رفت و نیامد، ولی عهدش هم که در مجلس پنجم وقتی که رأی دادن به پادشاهی رضا شاه که براندازی قاجار با یک خفت و خاری نگفتنی، خفت و خاری نگفتنی از مملکت بیرون کرد. این یه چیز something to think about به قول آمریکایی‌ها، بکنیم به این قضیه. بله، این داستان خیلی دیگه عجیب غریب بود. و از عجایب این که میگویند که در اون بعد از قتل ناصر شاه هر کس کرمانی گفت من کرمانی ام، اونو میگرفتن. حالا ببینید سفاهت رو نگاه کنید، اوه کرمانی چه ربطی داره به میرزا رضا؟ و بازجویی میرزا رضا جالبه، خیلی خیلی جالبه، هوشیارانه جواب داده. اگه فرصتی شد و پیش آمد خدمتتان خواهم خواند از بازجویی میرزا رضا، بسیار دلاور بوده و مرد روشنی بوده. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، از اینکه توجه فرمودید سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: خب ببینید، قبل از اینکه بریم پرده آخر، من باز تأکید میکنم که هفته آینده درباره فساد در قوه قضاییه برنامه خواهیم داشت. البته همینجا بگم که این بحثی که امشب با دکتر آجلانی داشتیم بسیار گسترده، زوایای گوناگونی داره و با دوستان و کارشناسان و نظریه پردازان و نویسندگان و پژوهشگران دیگر این بحث رو در برنامه‌های بعدی دنبال خواهیم کرد حتما. ولی هفته آینده به هر حال درباره فساد در قوه قضاییه است. و همین الان تلفن بزنین شماره 201-202-382-59-84 یا ایمیل بزنید lastpage@voanews.com تجربتون از رشوه در قوه قضاییه بگید. بریم پرده آخر.
2: بحث دیگه هست برای بارداری. کسایی که باردار نمیشه، کسی که باردار نمیشه اگر بخواد بفهمه که مشکل از خودش هست یا مشکل از آقاش هست، اصلا نیازی نیست بره آزمایش کنه. یه راه خیلی ساده است. 4 تا گلدون تهیه میکنه، میگه این یه گلدون مال من، این یه گلدون مال آقام، این یه گلدون مال من، این یه گلدون مال آقام. 2 تا گلدون این برای آقا میشه، 2 تا گلدون این برای خانم. توی اینا یا دونه یه گندم یا دونه جو میکنه. تو 4 تا گلدون درست شد؟ خب توی این 4 تا گلدون که دونه جو یا دونه گندم کاش، اون یکی که مال آقاه وقتی که آب نیاز داشت به یکیش آب میده، پای یکیش ادرار همون آقا رو میده. این گلدون هم که مال خودش بود همونطور، یکی آب میده یکی ادرار خودش میده، هم رو میخواست به اون آب بده برای یکی ادراری. وقتی زمان میشه که دونه‌هایی که آب ریخته اینا سبز میشن، قاعدتا اون دونه‌هایی هم که ادرار ریخته سبز میشه. اونی که سبز نشد نشون میده که مشکل داره، یعنی ادرارش پروتئین اینا نداشته، بنابراین معنیش اشکال داشته. حالا چی؟ باردار نمیشه. حالا این اگه اومد ساقش کلوف بود مثلا، از اونها دیگه یه جوره نازکتر بود، یه جوره برگش بیشتر بود مثلا، یه جوره هر چیزیش خودش یه تفسیر خاصی داره، ولی راحت میشه فهمید که اشکال از کدوم طرف هست.
1: شب و روزگار خوش.

آیا سناریوی صلح پلوتوکرات‌های نظیر جورج سروس برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی کارساز خواهد بود؟ من شک دارم. ضد امریکایی بودن و ضد اسرائیلی بودن هویت اصلی این رژیم را تشکیل می‌دهد. این روزها جورج سروس که اکنون از طریق پسرش فعالیت می‌کند، مشغول مبارزه و دفاع از توافق بین تهران و واشنگتن است تا به کارزار انتخاباتی آتی رئیس جمهور جو بایدن که شدیداً به آن نیاز دارد کمک کند. البته اگر بایدن بار دیگر نامزد شود. سروس و اکنون پسرش تقریباً 3 دهه است که درگیر طرح بزرگ خود برای آوردن جمهوری اسلامی به جامعه جهانی هستند. آنها ابتدا روی رئیس جمهور محمد خاتمی، روحانی مهربانی که به نقل از فیلسوفان غربی دروغ می گفت و خواهان گفتگوی تمدنها بود شرط بندی کردند. سروس با تعدادی از مقامات ارشد اسلامی در نیویورک و در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس دیدار کرد و گروهی از ایرانیان تحصیل کرده در ایالات متحده را که برای ملاهای حاکم در تهران کار می‌کردند به خدمت گرفت. این طرح زمانی به اوج موفقیت خود رسید که به اصطلاح پسران نیویورکی منظور جواد ظریف و تیم او کنترل شاخه اجرایی دولت را در تهران تحت رهبری حسن روحانی، یک ملای جوان تحصیل کرده در بریتانیا که در آرزوی هدایت جمهوری اسلامی به جهان مدرن بود، به دست گرفتند. با این حال همانطور که قابل پیشبینی بود، سناریوی جورج سروس در نهایت شکست خورد، زیرا علی خامنه ای یا همان رهبر معظم انقلاب، آنطور که خمینی گرایان دوست دارند بگویند، رویاهای بزرگتری برای جمهوری اسلامی داشت. اما گویا تلاش های سروس برای تحقق چنین رویایی پایانی ندارد و همچنان در زمین بازیگران بد توپ می زند. آنچه شنیدید بخشی از برگردان فارسی جدیدترین مقاله امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیلگر ارشد بین المللی است که با عنوان از اولیگارش ها تا پلوتوکرات ها در نشریه چند زبانه شرق الاوسط منتشر شده. این مقاله ارزشمند و آموزنده در مورد نقش ثروتمندان در سیاست بین الملل نوشته شده و نکات مهمی را مطرح می کند. استاد طاهری در این مقاله که با محوریت نقشه های ناپخته و ساده انگارانه افرادی نظیر جورج سروس برای ایران نوشته شده، چندین نمونه از نحوه دخالت اولیگارش ها و پلوتوکرات ها در سیاست در سراسر جهان ارائه می دهد و خطرات بالقوه این دخالت مانند ظهور رژیم های اقتدارگرا و گسترش فساد را مورد بحث قرار می‌دهد. آقای طاهری در این مقاله ارزشمند و مهم چنین نوشتند: امروز هر کسی که به سیاست بین الملل علاقمند باشد می‌داند که اولیگارش ها چه کسانی هستند. آنها افراد فوق ثروتمندی هستند که با استفاده از شرایط سیاسی خاص ثروت هنگفتی را به دست آوردند، اغلب به ناحق، به عنوان سکوی پرشی برای نفوذ سیاسی. این نژاد در روسیه و اوکراین پس از فروپاشی شوروی که حضور آنها به رده‌های بالای قدرت گسترش می‌یابد، بیشتر نمود پیدا می‌کند. با این حال، اولیگارش‌ها را می‌توان در لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلوواکی و ترکیه در زمان ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان نیز یافت. در طرف دیگر طیف سیاسی در دموکراسی‌های سنتی غربی، ما پلوتوکرات‌هایی داریم که نقش مشابهی را ایفا می‌کنند، اگرچه در محدوده‌های قانونی و سیاسی سختگیرانه‌تری. پلوتوکرات‌های غربی اغلب ثروت خود را مدیون نبوغ نوآورانه و استعداد تجاری خود هستند، اما آنها نیز از روابط نزدیک با نخبگان حاکم، از طریق حمایت مالی از کمپین‌های انتخاباتی و در برخی موارد رشوه‌خواری آشکار یا مزایای اطلاعاتی داخلی بهره‌مند می‌شوند. پلوتوکرات‌های غربی ممکن است از نظر سیاسی پاک دست‌تر به نظر برسند، زیرا اغلب دخالت‌های سیاسی خود را در قالب بشردوستانه پنهان می‌کنند. برای مثال، بیل گیتس می‌خواهد سیاره را نجات دهد، در حالی که جورج سروس در مورد آینده دموکراسی در آمریکا نگران است. پلوتوکرات‌های فرانسوی علاقه‌مند به مبارزه با فقر در آفریقا و کمک به مهاجران برای ادغام در فرهنگ فرانسوی جدید خود هستند. پیامدهای فاجعه‌بار دخالت اولیگارشا در سیاست آنقدر شناخته شده است که نیازی به توجه بیشتر در اینجا ندارد. اما در مورد سوابق پلوتوکرات ها چطور؟
این سوال سزاوار توجه است، زیرا در حال حاضر دو پلوتوکرات امریکایی درگیر تلاش‌های نامنظم برای حل دو موضوع از داغ‌ترین مشکلات بین المللی هستند. ایلان ماسک، مالک ایکس و تسلا و ثروتمندترین مرد جهان، میگوید که طرحی برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین دارد. جورج سروس که اکنون از طریق پسرش فعالیت میکند، مشغول مبارزه و دفاع از توافق بین تهران و واشنگتن است تا به کارزار انتخاباتی آتی رئیس جمهور جو بایدن که شدیداً به آن نیاز دارد کمک کند. البته اگر بایدن بار دیگر نامزد شود. سروس و اکنون پسرش تقریباً 3 دهه است که درگیر طرح بزرگ خود برای آوردن جمهوری اسلامی به جامعه جهانی هستند. آنها ابتدا روی رئیس جمهور محمد خاتمی، روحانی مهربانی که به نقل از فیلسوفان غربی دروغ می گفت و خواهان گفتگوی تمدن‌ها بود، شرط بندی کردند. سروس با تعدادی از مقامات ارشد اسلامی در نیویورک و در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس دیدار کرد و گروهی از ایرانیان تحصیل کرده در ایالات متحده را که برای ملاهای حاکم در تهران کار می‌کردند، به خدمت گرفت. این طرح زمانی به اوج موفقیت خود رسید که به اصطلاح پسران نیویورکی، منظور جواد ظریف و تیم او، کنترل شاخه اجرایی دولت را در تهران تحت رهبری حسن روحانی، یک ملای جوان تحصیل کرده در بریتانیا که در آرزوی هدایت جمهوری اسلامی به جهان مدرن بود، به دست گرفتند. با این حال، همانطور که قابل پیش بینی بود، سناریوی جورج سروس در نهایت شکست خورد، زیرا علی خامنه‌ای یا همان رهبر معظم انقلاب، آنطور که خمینی گرایان دوست دارند بگویند، رویاهای بزرگتری برای جمهوری اسلامی داشت. او معتقد بود که غرب در حال افول است، در حالی که چین، روسیه و ایران تحت حاکمیت ملایان به عنوان رهبران نظم نوین جهانی ظهور خواهند کرد. این ترکیب واژه اصطلاحی است که خامنه‌ای، شی و پوتین از رئیس جمهور جورج دبلیو بوش وام گرفتند. با این حال اکنون می‌دانیم که ترویکای رهبری خامنه‌ای فقط در تخیلات او وجود دارد. چین و روسیه با ایران تحت حاکمیت ملاها به عنوان یک کشور منزوی و تنها رفتار می کنند که باید در دوردست و در فاصله ایمن نگه داشته شود. جای تعجب است که انتقادات شدید از چین و روسیه اکنون حتی در مجلس شورای اسلامی، مجلس جایگزین شده با مجلس ملی پس از به قدرت رسیدن ملاها در تهران، شنیده می شود. تورم افسار گسیخته، نارضایتی عمومی با شدت‌های مختلف و شکاف روبه رشد در داخل پایگاه قدرت رژیم، رهبر معظم انقلاب، آنطور که خمینی گرایان دوست دارند بگویند و دستیاران نزدیک او را مجبور می‌کند تا به پیروی از نظریه نرمش قهرمانانه خود به فکر یک چرخش دیگر باشند. طبق این نظریه، ایران تحت حاکمیت آنها برای مدتی یک چهره معقول به خود می‌گیرد تا زمانی که طوفانی که سرنوشت و دشمنان علیه آنها به راه انداختند پشت سر بگذارد. یک عامل دیگر نیز در اینجا مهم است و آن سن علی خامنه است که انتخاب جانشین یا حداقل سازوکاری برای جانشینی او را به یک موضوع فوری تبدیل می‌کند. اولین گام‌های ضعیف به سوی نرمش قهرمانانه برداشته شده. اکثر گروگان‌های آمریکایی و دوتابعیتی با گذرنامه آمریکایی آزاد شدند. این دقیقاً یکی از چیزهایی است که بایدن به آن نیاز دارد. در نوامبر 2024 اگر بایدن به عنوان نامزد ریاست جمهوری از سوی دموکرات‌ها برگزیده شود، می‌تواند ادعا کند که برای نخستین بار در حدود نیم قرن گذشته هیچ شهروند آمریکایی به عنوان گروگان در ایران تحت حاکمیت ملاها وجود ندارد. چیزی که 6 رئیس جمهور پیش از بایدن نتوانستند به آن دست یابند. هفته گذشته در نیویورک رئیس جمهور اسلامی آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی سعی کرد در بهترین نمونه از رفتار خود باشد. او در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از حملات معمول به ایالات متحده دوری نمود و از شعار معمول نابودی رژیم صهیونیستی اجتناب کرد. او همچنین با تعدادی از شخصیت‌های یهودی آمریکایی که به دلایل مختلف از جمله مخالفت با بنیامین نتانیاهو، حامیان طرح جورج سروس و همچنین امید ساده لوحانه به این که پلنگ خال‌های روی پوستش را از بین ببرد، جلسه‌ای برگزار کرد.
در سمت دیگر ماجرا، یعنی طرف امریکایی، دولت بایدن برای رفع انسداد حدود 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی اقدام کرده. همزمان دولت او تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران فراتر از حد 1.1 میلیون بشکه در روز که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تعیین شده را نادیده می‌گیرد. آیا سناریوی صلح پلوکرات کارساز خواهد بود؟ من شک دارم. ضد امریکایی و ضد اسرائیلی بودن هویت اصلی این رژیم را تشکیل می‌دهد. هر گونه عقب نشینی از این خطوط تقاضا برای عادی سازی کامل را اجتناب ناپذیر می‌کند و اگر این اتفاق بیفتد، بعید به نظر می‌رسد که ایران جوانی که می‌خواهد نقش مناسبی در دنیای مدرن به دست آورد، به تسلیم شدن در برابر حکومت ملاها و شخصیت‌های امنیتی محدود و دستچین شده‌ای که چیز دیگری برای ارائه ندارند، ادامه دهد. به عبارت دیگر، تحقق چنین آرزویی تا زمانی که خمینی‌گراها در ایران حکومت را در دست دارند، ناممکن است. در 2 سال گذشته، ایران در یک فضای مرزی بین 2 جهان‌بینی، 2 دیدگاه برای آینده ملت و 2 روایت در مورد معنای ایرانی بودن در قرن 21 در حرکت بوده. در دهه 1920 میلادی، پلوکرات امریکایی متولد اوکراین، آرماند هامر، سناریوی مشابهی را با اتحاد جماهیر شوروی تازه متولد شده در زمان لنین ترتیب داد. او واشنگتن را متقاعد کرد که به بلشویک‌ها فرصت داد تا زیبایی ثروتمند شدن از طریق سرمایه‌داری و تجارت را بیاموزد. هامر در این بحث پیروز شد و لنین جنگ داخلی را برد. پیروزی که بدون کمک‌های شیطان بزرگ و تزریق پول به ماشین جنگیش به دست نمی‌آمد و محکوم به شکست بود. اتحاد جماهیر شوروی برای 6 دهه پس از آن زنده ماند و ایالات متحده را برای رهبری جهان به چالش کشید. در دهه 1930 میلادی دیگر پلوکرات‌های آمریکایی سعی کردند آدولف هیتلر را به نام حفظ صلح در اروپا رام کنند. با این حال کشتی احمق‌های هنری فورد و یهود ستیزی افراطی او تنها اشتهای پلنگ نازی را برای خونریزی و غلبه و فتح تشدید کرد. تقریباً 20 سال پیش گروهی از پلوکرات‌های بریتانیایی در خانه سفیر کویت در لندن گرد هم آمدند و به مهمانان گفتند که مسئله فلسطین با تزریق 200 میلیون پوند به اقتصاد کرانه باختری و فراهم کردن مسکن مناسب و مراکز خرید مدرن برای فلسطینیان حل خواهد شد. مردی که این معجزه را ترتیب داد، پیتر هاینز، وزیر مسئول پرونده خاورمیانه در دولت نخست وزیر وقت بریتانیا، تونی بلر بود. سرنوشت هاینز و آن 200 میلیون پوند نیز، البته خدایا ما را ببخش، ممکن است به حساب‌های مقامات فاسد فلسطینی و پلوکرات‌های خودشان در بانک‌های غربی ختم شده باشد. اگر جنگ موضوع بسیار جدی است که نمی‌توان آن را به ژنرال‌ها واگذار کرد، سیاست بین‌المللی حتی بسیار جدی‌تر از جنگ است که نباید به اولیگارش‌ها در شرق و پلوکرات‌ها در غرب سپرده شود.

0: خب بریم پرده آخر.
1: یه سری پیشنهاد واسه واردات دارم. این اسناس که میگم حتما تو کشور بهش احتیاج داریم، ولی میتونم تحقیق کنم و از یه کشور دیگه مناسبتر بیارم. مبادا وقت وارد کردن جنس ز کشورهای دیگر کم بیارید، شما هی نفت را صادر کنید و به جایش هرچه شد از دم بیارید. زمستان چون رسد از راه، از هند چغندر پخته و شلغم بیارید. پفک از روسیه، از چین تایپه، شما نوشابه زمزم بیارید. اگر که میوه از سودان آوردی، درشتاشو که نه درهم ز سوئد زیر سوی شهر کرمان و یا خرما برای بن بیارید. اگر به قدر کافی کرم دارید، چون من مطمئنم که کرم به اندازه کافی تو کشور و در دولت قبل ما در کرم به خودکفایی رسیدیم. اگر به قدر کافی کرم دارید، از آلمان کرم ابریشم بیارید. برای زخم‌های کهنه ما کمی از مالزی مرهم بیارید. برای شاهنامه آرش از چین و یا که از کره رستم بیارید. به جای صادرات غیرت خیش از اسکاتلند نامحرم بیارید. برای گوش استکبار از اوکراین دو سه تا سیلی محکم بیارید. در ایران از خوشی مردیم والا. ز لبنان بهر ما ماتم بیارید. معمم هست اما ما که غربیم، اگر که جور شد بازم بیاریم. برای راه پیمایی بعدی از آمریکا کمی پرچم بیاریم. اگر که از قلم افتاد چیزی، شماها لااقل یادم نگفتم. هان به جای خود اگر شد ز یک کشور کمی آدم بیارید. سر این شعر را من باز کردم، تهش را هم شماها هم بیارید. با پیشنهاد اومدم، با پیشنهادم برم. از اونجایی که تو این مملکت هفتیرکشی آزاده ولی آب پاشی به هم جرمه، من پیشنهاد کنم اگه قصد برید به هم، من هفتیرشم اوورده بودم نشد، به هم آب بپاشید. هفتیر آب پاش هست، یعنی که با اون بپاشید. و هفتیر هم من امروز مخواستم به خواهم به نمیدادم تا اون که گفتم من مدده هم دیگه.
0: شب و روزگار خوش.

0: درود بر شما. در 28 مرداد 1357، چند ماه قبل از به ثمر رسیدن به اصطلاح انقلاب 57، ساعت حدود 10 شب سینما رکس آبادان، در حالی که صدها نفر در حال تماشای فیلم گوزها بودند، در آتش سوخت و صدها نفر سوختند. عده کشته شده ها از 377 نفر تا 600 نفر تخمین زده میشه، ولی آنطور که آمارها در همون قبل از انقلاب به طور مشخص از طرف شهربانی مخصوصا و پزشکی قانونی فکر میکنم منتشر شد، 377 نفر بودن. در این 34 سال که گذشته، در تمام این سالهایی که گذشته، هیچ وقت حکومت بعد از انقلاب هیچ برنامه‌ای در بزرگداشت یاد قربانیان بیگناه این آتش سوزی که فقط رفته بودن یه فیلم تماشا بکنن برگزار نکرده و هیچ کاری برای برگزاری حتی محدود اون در هر جای ایران از جمله آبادان تدارک ندیده. چرا؟ قبل از انقلاب حادثه سینما رکس آبادان از این نظر اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد که هم به عقیده کسانی که معتقد بودند که کار رژیم شاه بود و هم به عقیده کسانی که معتقد بودند که کار روحانیون و مذهبی های تند روی طرفدار سرنگونی حکومت شاه بود، در تشدید و تحریک حرکت انقلابی جوانان به ویژه نقش بسیار زیادی داشت. اهمیت موضوع از اینجاست، اما چرا جمهوری اسلامی ایران تا حالا بهش نپرداخته؟ این ظن این که دست شماری از سردمداران حکومت جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا حالا در آتش سوزی سینما رکس آبادان، فاجعه سینما رکس در واقع بوده است، خب این ظن رو زیاد میکنه. باری بعد از 34 سال ما تونستیم خواهش کنیم از جناب سرهنگ اردشیر بیات که سال 57 رئیس پلیس آبادان بودند و شاهد و ناظر ماجرا و مسئول، در واقع یکی از مسئولان حاضر در صحنه برای چگونگی رسیدگی به موضوع، چگونگی اطفاء حریق و چگونگی دستگیری کسانی که دست به این جنایت زده بودند. تنها کاری که در این 34 سال شده، من یادم نره بگم بهتون، که یک بنای مختصر یادبودی است که در کوچه پشت سینما رکس درست کردن بعد از انقلاب، که دارین میبینین که با جناب سرهنگ بیات قبل از برنامه صحبت میکردیم درباره این بنای یادبود. ایشان به نکته جالب اشاره کردن، گفتن پشت سینما گذاشتن که کسی نبینه. خب چرا توی اون چهار راهی که خود سینما دو بر چهار راه در واقع هست سر نفش، چرا همون وسط چهار راه درست نکردن که هر کسی که رد میشه از اونجا این بنا رو ببینه و براشون پرسش پیش بیاد که چه اتفاقی افتاده در این مکان که چون این بنا یاد بودی درست کردن؟ ولی خب شاید نخواستن که در اونجا درست کنن. جناب سرهنگ خوش آمدید به این برنامه. سپاسگزارم که تشریف آوردید.
1: متشکرم که بنده را دعوت کردین. با درود و سپاس بی پایان به پیشگاه ملت عزیزم، ملت ایران. امیدوارم که همگی خوش و خرم باشند و این برنامه بتواند پرده ای از راز مبهم و مهیب سینما رکس آبادان را بگشاید.
0: جناب سرهنگ، شما موقع با درجه سرهنگ تمامی رئیس پلیس آبادان بودید.
1: بله.
0: و بعد از انقلاب هم، یعنی در انقلاب همچنان سمت خودتون رو حفظ کردین تا سال چه سالی، چه موقع شما از ارتش کناره گرفتید یا اخراج شدید یا بازنشست شدید؟ خواهش من ببرم.
1: بنده از روز 25 اسفند 56 به سمت ریاست پلیس آبادان گزیده شدم با تیمسار سرتیپ رزمی، که ایشان هم به سمت ریاست شهربانی، و من در آبادان بودم تا فردای انقلاب، یعنی در حدود یک سال کمی کم 11 ماه من در آبادان بودم. و بعد از واقعه انقلاب من اولین افسری بودم که در شهربانی کل تقاضای بازنشستگی کردم. به این صورت که من حساب میکردم که با جو آتش‌سوزی سینما ریس آبادان و وضعی که آخوندها دارن پیش میارن امکان خدمت که نیست، هیچ ما رو خواهند کشت. بیش از یکی از دوستان و همدوره هایم سرهنگ پاکبین که به دست همین دژخیمان اعدام شد به خاطر داشتن یک روزنامه مجاهد دست پسرش، فقط این به من گفتن اردشیر اگر شما بخواهید بروید برای بازنشستگی اعلام شده کسانی که با حکومت همکاری نکنن ضد انقلاب محسوب شد. من گفتم در هر حال اینها ما را اعدام خواهند کرد، چه بهتر که مهر همکاری با این رژیم ننگین به پیشانی ما نچسبد. و من با تقاضام به پیش سرتیپ جزایری سرتیپ مجللی رئیس شهربانی وقت رفتم و از ایشان تقاضا کردم. ایشان گفت آیا به عواقب بازنشستگی خود فکر کردی؟ گفتم بله قربان. گفت میدانی؟ گفتم بله کاملا میدانم. نگاهی به صورت من کرد و موافقت کرد و من از اول فروردین 57 بازنشسته شدم. 58 بازنشسته شدم.
0: بله و بعدم تشبوردی به خارج از کشور.
1: و بعدش به خارج از کشور من اگر بخواد برنامه طولانی خواهد بود. من در ایران بودم تا دادگاه سینما رکس آبادان تشکیل شد.
0: صحیح.
1: و حدود 5 ماه هم بعد از محکومیتم باز در ایران بودم و سپس به وسیله از مرز بازرگان وارد ترکیه شدم. 4 ماه در ترکیه بودم و بعد به آمریکا آمدم.
0: دادگاه سینما رکس آبادان وقتی که تشکیل شد در ایران برای شما حکم قیابی اعدام صادر کرد اون دادگاه.
1: بله.
0: و روزنامه هم نوشتن همون موقع.
1: بله. افتخارم میکنم.
0: نه شما مخفی بودید یا اینکه
1: من حدود یک هفته قبل از اینکه دادگاه سینما رکس آبادان تشکیل بشه به من از آبادان تلفنی خبر دادن که فردا با یک شماره تلفنی که ناشناخته است تماس بگیرم، یکی از دوستان افسران همکارم، چون من در تمام این مدت با آبادان در تماس بودم. بعد ایشان به من گفتن که دیروز جلسه تشکیل شده در حسینی اصفهانی و این گروهی که اعتصاب کردن و تقاضای تشکیل دادگاه دارند به اینا گفتن که چون اینها حاضر نیستن دست از تحصن بردارند ما یک دادگاه تشکیل میدیم و تمام سران آبادان را که در آن زمان در کار بودن میگیریم اعدام میکنیم، شما نفر سوم هستین که تو این لیست قرار دارین، آگاه باشید. و من از همون ساعت که حدود فکر میکنم 15 تیر ماه بود قبل از قیام رستاخیز نوژه، چون حقیقتش بخواهی من جزء اون گروه هم بودم.
0: صحیح.
1: ولی باعث شد که من به مخفیگاه برم و دیگه مخفیگاه بودم من تا 15 دی ماه از ایران خارج شدم.
0: یعنی شما در کودتای نوژه هم بودید؟
1: من تماسی با افسرا داشتم، بنا بود شاخه بازنشستگان شهربانی را به عهده من واگذار کرده بودن که من اونا رو جمع بکنم که متأسفانه به جایی نرسید.
0: در واقع سمتی براتون در نظر گرفته بودن برای بعد از پیروزی احتمالی کودتا؟
1: نه، قرار بود که همزمان قبل از کودتا من بازنشستگان را شناسایی کنم و با اونها تماس بگیرم و اونا رو آماده کنم برای کودتا.
0: صحیح.
1: بله.
0: ولی اصلا نشد.
1: نشد اصلا، نه من هیچ اقدامی نسازم.
0: جناب سرهنگ اجازه بدین که بریم سراغ سینما رکس. این رویداد و آنچه که دیدید خواهش میکنم که تصویر کنید که چه گذشت اون شب.
1: از روز انبرتون باید قبلا عرض کنم که آبادان نسبتا آرام بود، فقط هفته یک بار جلسه به نام جلسه روحانیان در یکی از مساجد برپا میشد، جمعیت جمع میشد، اونها مردم رو تحریک میکردن، ولی ما با گماردن مأمورین و رأساً خودم حضور در محل اجازه دادن تظاهرات به مردم نمیدادیم، اینا رو متفرق میکردیم. تا اینکه به ما خبر رسید که از تهران یا قم و اصفهان هیئتی آمدن وارد سینما وارد حسینیه اصفهانیان شدند و مصرراً خواستار اونن که در آبادان بایستی یک واقعی اتفاق بیفتد تا مردم هم مثل مردم بقیه شهرهای ایران به جنبش و تحرک وادار شه. رو این حساب ما مأمورین رو در نقاط حساس و حیاتی بیشتر کردیم و اتفاقی که قبل از آتش زدن سینما افتاد، یعنی در حدود 3 روز قبلش به ما اطلاع دادند جمعه‌ای که در مسجد بهبهانی‌ها جلسه برقرار می‌شد، تعداد زیادی چوب به صورت چوبای بیسبال که در آمریکا هست در مسجد جمع کردند و میخوان این چوب ها را به دست مردم بدن که بعد از اینکه سخنرانی مسجد تمام میشه مردم بریزن تو خیابان و آشوب بپا کنن. ما توانستیم قبل از اینکه اینا هر اقدامی بکنن، مامورین اطلاعاتمون به داخل مسجد نفوذ کرد و این چوب ها را ضبط کردن و اجازه اینا ندادن و ما فهمیدیم که قضیه جدی است و این اتفاق خواهد افتاد. تا اینکه روز 28 مرداد پس از پایان مراسم سان و رژه 28 مرداد که همسرانه در همه شهرها برگزار می شد، من به اتفاق فرمانده قرارگاه شهربانی سرگرد خنیفر که اهل آبادان بود و قهرمان دو بود، ایشان در منزل من بودیم. ساعت حدود 10 دقیقه به 10 تلفن منزل من
0: شب
1: 10 دقیقه به 10 شب تلفن منزل من زنگ زد. افسر نگهبان صدفان احیایی اطلاع داد که سینما رکس آتش گرفته، فرمانده قرارگاه سریعا خودشون برسه. فرمانده قرارگاه حرکت کرد، شاید 5 دقیقه طول نکشید دوباره تلفن من صدا کرد، گفت شما خودتون هم تشریف بیارین، آتش سوزی شدیده و میگویند داخل سینما آدم بسیار زیاده. من نیز به هر وسیله‌ای بود خودم رو سریعا به محل رسوندم. بعدون رفتم به اتاق افسر نگهبان، دیدم گروهی در اتاق افسر نگهبان، از جمله دختر جوانی بود حدود 20 ساله در حال ملتهب و لباس‌های تقریبا نیم سوخته که افسر نگهبان از ایشان بازجویی می‌کرد. اینا کسانی بودند که از داخل سینما به بیرون آمده بودند، افسر نگهبان بازجویی می‌کرد که ببینه وضع آتش‌سوزی چی بوده و من بلافاصله رفتم به محل آتش‌سوزی. با شهربانی بود 100 متر فاصله داره، بین شهربانی و سینما رکس یک ساختمان اداره دارایی آبادان قرار داره. من رفتم اونجا، خب جمعیت بسیار زیادی جمع شده بود، دو ماشین از آتش نشانی شرکت نفت یعنی پالایشگاه آبادان آمده بود و فریاد مردم بلند بود و در این حین مسئله بسیار مهمی که جلب توجه کرده و متاسفانه قبلا به اون هیچ گونه اشاره‌ای نشده بود یا یعنی پیشگیری نشده بود، این بود که این سینما در طبقه دوم ساختمانی قرار داشت که زیرش پاساژ بود و انواع و اقسام فروشگاه‌ها در زیر این بود و راه ورود به سینما یک پلکانی بود تقریبا به عرض 2 متر سیمانی و داخل سینما قبلا چون من دیده بودم به علت کهنه بودن ساختمان با آگوستیک یا نایلون یا و چیزهای پلاستیکی به کلی مفروش بود، چه دیواره چه کف، این مواد بسیار قابل اشتعاله و پس از اشتعال گازهای بسیار سمی از اون تولید میشه و به همین دلیل این وقتی که آتش سوزی اتفاق افتاده بود حرارت و دود و گاز به طوری از این راه رو بیرون میزد که هیچ ماموری قادر نبود وارد سینما بشه و هو جنجال مردم بیشتر از این بود که چرا مامورین نمیتونن. ما چون دو دستگاه ماشین آتش نشانی که مختص شهر آبادان بود کافی نبود، از پتروشیمی آبادان از گمرک خرمشهر تقاضای کمک کردیم، اونها ماشینای فرستادن ولی متاسفانه وضعیت جوری بود که اینا کاری از دستشون بر نمی آمد. در حقیقت عده‌ای در این حین فریاد برآوردن از مردم که اجازه بدین ما خودمون بریم و این آتش رو خاموش کنیم و من که می دونستم امکان این نیست
0: برای کاری ازشون بر نمی اومد ماشینه
1: الان از آتش رو عرض کردم نمی تونستم وارد سالن بشن، یک پلکان کوچیک بود فقط از این پلکان باید می رفتم و گاز و دود و شعله آتش بود و متاسفانه مجهزم نبودند اینا به اون صورتی که اینجا ما میبینیم آتش نشان ها مجازن وارد شعله آتش میتونن بشن.
0: اصولا آبادان مثل این که اداره آتش نشانی نداشت حتی
1: اداره آبادان خود شخصا اداره آتش نشانی نداشت و آتش نشانی آبادان وابسته به پالایشگاه آبادان بود پالایشگاه آبادان هم قوی ترین ماشین آتش نشانی رو داد، ولی دو دستگاه ماشین برای شهر در نظر گرفته شد که اون ماشین ها به اون صورتی که مال خود پالایشگاه بود نبودن. ولی خب در شهر هم اگر آتش سوزی کوچیک اتفاق افتاد این ماشین ها کفایت میکردن. میشه
0: برای میفرمایید اگر حتی ماشین هم
1: مجهز بودن هیچ داخل برای این که اومد ماشین بندر خرمشهر اومد مجهزترین ماشینی که بود که من حتی در آمریکا هم ندیدم همچین ماشین، هیچ کاری نتونست بکنه.
0: بله بفرمایید. و بعد مردم از شما
1: بعد وقتی مردم فریاد برمی‌دادن که اجازه بدید ما خودمون بریم، من گفت من کشیدم عقب و فریاد زدم کیا حاضرن برن داخل سانه برای خاموش کردن آتش. عده‌ای در حدود 50 نفر جوان دور من جمع شدن، گفتم بفرمایید من از جلو میرم شما پشت سر من بیاین. راه جلو که بسته بود، گفتم از پشت در خروجی سینما وارد شد.
0: راه جلو چرا بسته بود؟
1: راه جلو که عرض کردم معمولا آتش نشانی بودن و کاری هم ازشون بر نمی اومد، داشتن میرفتن.
0: آیا قبل از این معمولا آتش نشانی برن، چون این صحبت خیلی شده جان فرنگ که در جلو اصولا بسته بوده به خاطر اینکه نه برای اینکه اون تو مردم بسوزن، برای اینکه سیانس آخر بوده.

0: و بنابراین وقتی مردم هجوم آورده بودن این در بسته مونده بود، نتونسته بودن در باز کنن. در قبلا که باز نبود و بعدم که مردم اومدن پشت در قرار گرفتن. در هر حال با این حالا میرسن. ما وقتی که اومدیم به پشت سینما، شدت حرارت، دود، گاز به قدر زیاد بود که هیچ کس قادر نشد حتی یک قدم جلو بره، که همه برگشتیم. گفتم به مردم، گفتم میبینید این وضع سینماست، چجور میخوام بینید خاموش کنید. از در این هنگ تنها راهی که به نظر ما رسید و مؤثر واقع شد، منتها خیلی دیر، سرگرد نیکوباز افسر مبارزه با مواد مخدر شهرانی آبادان پرید به بالکونی که دور تا دور سینما بود به عرض تقریبا یک متر یا یک متر و نیم، که میگفتن خطرناکه و این بالکن میریزه الان، ولی این افسر شجاع پرید روی بالکن. پشت سر اون حدود 15 یا 20 مأمور شهربانی نیز پریدن رو بالکن و اینها شروع کردن با دیوار رو امتحان کردن که آیا دیوار رو میشه سوراخ کرد یا نه. دیوار به ارتفاع یک متر بتونارمه بود و با سیمانی قابل سوراخ کردن نبود، ولی به بالاتر که دست زدن دیدن که دیوار تیغه است و میشه. در هر حال با چوب و بساطی که از مردم گرفتن دادن دستشون، اینا توانستن حدود 15 سوراخ در دور تا دور سینما ایجاد کنند. اولین سوراخی که توسط همان سرگرد نیکوباز به داخل سینما باز شد، شعله آتش به وضوح معلوم بود که داره هنوز هم سینما می سوزه و فریاد مردم بلند شد.
1: چند ساعت تا اون موقع طول کشیده بود؟
0: از زمانی که آتش سوزی شروع شده بود تا اون ساعتی که دیوار حاصل شد بیش از یک ساعت گذشته بود. در هر حال 15 سوراخ به داخل سالن سینما باز شد و مامورین لوله های آب آتش فشار رو گرفتن و شروع کردن به خاموش کردن آتش. حدود شاید نیم ساعت طول کشید تا توانستند آتش را به کلی مهار کنن، یعنی معلوم شد که دیگه آتشی در داخل سینماش نیست. خب حالا بایستی وارد داخل سینما شد. طبق اطلاعاتی که ما داشتیم، مطالعاتی که داشتیم و مأمورین آتش‌نشانی با تجربیاتی به دست آورده بودن، در سالن‌های دربسته زمانی که آتش شدیده و بعد آتش رو خاموش بکنن حرارت بسیار بالا ایجاد میشه که هیچ کس قادر به ورود به اون سالن نیست. بایستی صبر کرد تا حرارت کم بشه و بتونن وارد بشه. حدود نیم ساعت نمیدونم چقدر تقریبا صبر کردیم. درست به یادم ساعت یک بامداد روز در واقع 29 شهریور،
1: 29 مرداد.
0: یعنی ساعت 3 ساعت بعد از آتش سوزی ما توانستیم وارد سالن سینما بشیم.
1: 3 ساعت بعد از آتش سوزی تقریبا شده بودم که 2 ساعت یا حتی مجبور شده بودیم که 2 ساعت مجبور شده بودیم منتظر بمونیم تا سرد بشه.
0: نه ببینید، من عرض کردم حدود 1 ساعت وقت صرف شد تا سوراخ‌ها رو ایجاد کنیم. بعد از سوراخ‌ها شروع کردم به خاموش کردن آتش. بعد از خاموش کردن آتش صبر تا اینکه آتش سرد بشه. و وقتی وارد سالن سینما شدن متوجه شدیم که ردیف آخر سینما، یعنی چند ردیف آخر سینما که لوژ تقریبا میشه گفت، تماما نشسته سوخته و مردن و این نشون میداد که گاز مساعد از این مواد در همون دقایق اول رو خفه کرده و عده زیادی به در خروجی هجوم آورده بودن و در آنجا هرمی تشکیل شده بود. این معموله در آتش سوزی هایی که وقتی جمعیت زیاده هرم تشکیل میشه وقتی راه ورود بسته است.
1: کشته‌ای از کشته
0: بله، به روی هم در به ارتفاع شاید 2 متر همینجور پشت در سوار شده بود. اینا هجوم آورده بودن که در باز کنن، به اثر در بسته مونده بود و به هیچ عنوان در حتی از بیرون هم اگر با بولدوزر هم زور میدادی کسی قادر نبود در باز کنه. و به این صورت این وضع واقعا وحشتناکی که شاید فقط در کوره های آدم سوزی هیتلر مشابه اون اتفاق افتاده باشه، این وضع همه رو ناراحت کرد و بالاخره یه عده از مامورین ما و یه عده از مردم شروع کردن به تخلیه جسدها از داخل سینما. این عملیات حدود 5 ساعت تمام طول کشید، یعنی ساعت 6 صبح که من تنها افسری بودم که منزل نرفتم برای استراحت، با یک افسر یا خلیفه بود یا سروان ثابت رئیس کلانتری، خلاصه

0: یک افسر همراه من بود، همونجا قدم میزدیم و ناظر بر تخلیه اجساد از سینما بودیم. 377 جسد تا اون که شماره شد به گورستان هم شد.
1: پزشک قانونی اعلام کرد
0: پزشک اینا همجا میشمردن. بعد هم که رفت به گورستان و برای مقبره برش ساختن و شماره شد، تا اونجا که من اطلاع دقیق دارم 377 نفر بود.
1: جام سرنگ، آیا چون این چیزی درسته که شما در آغاز، حالا شخص شما یا هر مسئول دیگری که اونجا بود، در آغاز آتش سوزی درهای سینما رو بستید به خاطر اینکه احیانا کسانی که آتش سوزی رو راه انداختن تصور میکردید که در داخل سینما و اینجوری میتونین دستگیرشون بکنید؟
0: اولا ما وقتی رسیدیم به صحنه آتش سوزی شروع شده بود، توجه فرمودید، این کار اگر کسی بخواد بکنه باید قبل از، یعنی در همون لحظه‌ای که آتش سوزی شروع میشه بکنه. توجه فرمایید، بنده مثلا از منظرم تا اومدم به افسر نگهبان تا تلفن زده بود، من خبر کرده، رئیس شهربانی رو خبر کرده، معاون شهربانی رو خبر کرده، بقیه مامورین اومدن، این حدود 10 دقیقه 15 دقیقه طول کشیده و قبل از من مسلما مامورین آتش‌نشانی رسیدن. توجه فرمایید، عرض کردم پله ها باز بود و مامورین آتش‌نشانی رفتن بالای پله، نتونستم وارد بشن. از طرفی اگر درهای سینما بسته بود، حسین تکبلی‌زاده که عامل اصلی این آتش‌سوزی چطور بیرون اومد؟
1: شما تحقیقاتتون رو بعد از اینکه آتش سوزی انجام شد و دفن، احیانا کفن، نمیدونم، سوخته ها انجام شد و بعد از به هر حال 29 مرداد، شما تحقیقاتتون رو آغاز کردید و دنبال کسانی بودید که این فاجعه راه انداختن. میرسیم حالا به تکبلی زاده که میفرمایید از زندان فرار کرد. از کجا فهمیدین؟ چی شد این تحقیقات؟ چی شد و کیو گرفتین؟
0: از اول بعد عرض بکنم ساعت 5 همون بامداد که من جلوی سینما راه میرفتم با افسر دیگه، دو نفر از مامورین ما آمدن و هر یک اعلامیه در دستشون بود، گفتن سر تا سر شهر مملو از اعلامیه است. چی اعلامیه چیه؟ دیدین در اون اعلامیه نوشتن که رزمی سینما رکس آدوار رو آتیش زد و دستور داد با دستبند درها را قفل کردند، با دستبند شهربانی درها را قفل کردند تا مردم در آتش بسوزند. تاجیم و ما فرمودیم، ما فهمیدیم که مسئله به این سادگی نیست و بایستی خیلی مراقبت بود و فعالیت شد. منتها هیچ گونه مدرکی فعلا در دست ما نیست و این اعلامیه ها مردم را به شدت بر علیه شهربانی تحریک کرد.
1: بر علیه کل نظام دیگه،
0: بر علیه کل. اول شهربانی و ساواک رو هدف قرار دادن، بعد رسید اعلامیه خمینی از خارج از کشور که شاه مردم را زنده زنده در آتش سوزوند.
1: بله، معروف شد اعلامیه که شاهکار شاه و اینا نسبت داد. بله،
0: وقتی که این اقدامات شد، خب ما در صدد دستگیری متهمین بودیم ولی هیچ گونه سرنخی در دست ندادیم. فقط ما الان مراقبت میکردیم که آبادان به از این وضع ناهنجار حفظ کنیم امنیت شهر. فردای اون روز تیمسار رزمی در تلویزیون آبادان ظاهر شد و سخنانی ایراد کرد و که هیچ به خرج مردم نرفت مطلقا. بعد دو روز بعد از اون ایشان به تهران احضار شدند و جای ایشان سرهنگ امینی معاون شهربانی انتصاب شد. همین احضار ایشان به شهر باعث شد که مردم این را به یک پیروزی به حساب خود بیارن و حساب کنن که در اولین قدم پیروزی را برداشتن و ناآرامی ها بیشتر شدت پیدا کرد. در ظرف 3 یا 4 روز میخواهم عرض کنم که جمعیت آبادان شاید دو برابر شد. عده کثیری از تمام شهرهای دور و نزدیک با لباسهای سیاه وارد آبادان شده بودن و در تظاهرات مردم شرکت میکردن و بدترین و مشکلترین پیش آمدی که شد شب 7 قربانیان سینما رکس. در این روز عده کثیری در گورستان آبادان جمع شدن و مامورینی از ما هم در داخل جمعیت بودن که به ما گزارش بودن. تعداد جمعیت بیش از 100,000 تخمین زده شد، بیش از 100,000، من میگم حداقل 100,000 تخمین زده شد که گفتن تماما به چوب و چماق و بیل و کلنگ و هر کس هر چی به دستش اومده مسلح هستن و قسم خوردن که شهر آبادان را به کلی نابود خواهند کرد، نقاط دولتی به صورت هست. تمام ادارات شهر اون روز خالی شد، یعنی تمام ادارات تخلیه شدن و اسناد و مدارک معتبر رو از بردن جای دیگه پنهان کردن و وحشت عجیبی در مردم ایجاد شد و متاسفانه تا اون ساعت هیچ گونه کمکی به شهربانی آبادان نشده بود. در هر حال جمعیت به ما اطلاع دادن که ساعت حدود 3:30 از گورستان آبادان به سمت آبادان حرکت میکنه. من با 40 نفر مأمور در میدان خسرواباد آبادان مستقر شدم و برای اولین بار ما با گاز اشکاور مسلح شدیم. تا اون زمان ما گاز اشکاور در هیچ جای استعمال نکرده بودیم. جمعیت آمدن، پرچم سرخ بزرگی جلوی جمعیت حرکت میکرد و تمام چوبها رو به هوا و فریادها بلند. رسیدن تا 100 متری من که رسیدن و من مرتب گزارش به مرکز میکردم و مسئله بسیار مهم این بود که رئیس شهربانی کل کشور بسیار حراسان از این وضع و به شهربانی فشار آورد که من در جریان بذارید. ناچارشون بیسیم شهربانی را به اتاق رئیس شهربانی کل کشور به وسیله تلفن وصل کنیم که ایشان در جریان باشه و من با فرامینی که من میدم برای سکوت ایشان مستقیم میشید. من به جمعیت اخطار کردم جلو نیان ولی توجه نکردن. به 30 متری من که رسیدن حمله با گاز اشکاور شروع شد و جمعیت را به عقب راندیم و من به جمعیت اخطار کردم من محال اجازه بدم شما یک نفر از شما به صورت دست جمعی وارد شهر بشید. از ساعت 4 بعد از ظهر
1: گروه از شما به صورت دست جمعی وارد شهر بشید. منظورتون این بود؟
0: بله، منظورم این بود که به صورت گروهی اجازه نخواهم داد و این جمعیت عقب نشستن پشت دو تا ساختمانی بود که در حال ساختن بود و پشت اونجا سنگر گرفتن و من مرتب با بلنگ اخطار کردم. نتیجتا وقتی که چیز شد دیدن کاری از پیش نمیاد، 10 تا 10 تا 5 تا 5 تا از چوب ها را به زمین انداختن و اینها اومدن داخل و منم به معمولین گفتم که از پیوستن اینها مجدد به هم دیگه شدیداً جلوگیری کن. خلاصه ساعت 9 بعد از ظهر این جمعیت پراکنده شد و من با بی سیم اعلام کردم که شهر کنترل شهر در دست منه و اتفاق نیفتاد. به من از من پرسیدن تعداد تلفات خودی چند نفره، تعداد کشتگان غیر چند نفره. من اعلام کردم 0. هیچ کس باور نمی کرد. گفتن آیا پرده پوشی میکنی؟ گفتم چه پرده پوشی نیست، تعداد زخمی و تلفات 0. این هم بلا فاصله به عرض اعلیحضرت رسید و همون 10 دقیقه بعد مراحم شاهانه به من ابلاغ شد و ما آمدیم و این شورش ها دیگه تا روز انقلاب به همین صورت ادامه داشت و من در البته بعدن کمک از طرف
1: در پیوند با سینما رکس چه کردین؟ و چه
0: در پیوند با کسایی گرفتیم؟ عرض بود هیچ کس رو ما حالا دستگیر نکردیم. تنها اقدامی که شد در این جریان 5 میلیون تومان پول توسط اولیاعظمت شهبانو به اهواز فرستاده شد که اون پول هم به وسیله رئیس شهربانی به ما یعنی سرهنگ امینی به سازش داده شد که بین بازماندگان فاجعه سینما رکس تقسیم شد.
1: سازش کی بود؟
0: سازش کسی بود که 5 نفر از افراد خانوادهش در جریان آتش سوزی از بین رفته بودن و می شود گفتش که فعالیت معترضین یعنی قربانیان سینما رکس آبادان را ایشان رهبری می کرد.
1: و بعد در پیوند با متهمان آتش سوزی اسامی که هست، نخست اسم فردی است به نام آشور که حسن آشور یا علیرضا عبدالرضا آشور، چه می دانید شما جام
0: سر؟ البته این حسن آشور قسمت کمدی این درام وحشتناک تاریخه. وقتی که سینما آتش گرفت حدود شاید 20 روز یک بار دقیق یادم نیست چند وقت گذشته بود، یک صبح رادیو اعلام کرد که عامل آتش سوزی سینما رکس آبادان در عراق دستگیر شده و هواپیمایی برای آوردن اون به عراق رفته و اون رو میاره. بعد از اینکه این جریان اعلام شد، یکی از خیشاوندان من در خرمشهر به من تلفن زد، جوانی بود، به من گفتش که جناب مواظب باشید، این شخصی را که الان رادیو اعلام کرد و میگویند عامل آتش سوزی سینما است دیوانه است، دچار توهمه و هر حادثه و هر واقعی را به خودش منتسب میکنه بدون اینکه قادر باشه کوچکتری عملی انجام بده. مواظب باشید با تناب این شخص به شاه نروید. من این جریان رو به رئیس شهربانی گفتم.
1: اون موقع ماجرای سینما رکس خب داغ بود و
0: داغ بود و بسیار بگه. حساس و همه مردم منتظر
1: من این کارو کردم، این کارو
0: انقلابی کردم و بالاخره این شخص بعد از چندی که در اختیار ساواک بود به شهربانی اومد تحویل بده. متاسفانه وضع بسیار ناهنجاری داشت، شرایط جسمانیش در حال خیلی بدی بود. رئیس شهربانی گفتن که من این شخص را تحویل نمیگیرم.
1: چی مریض بود؟
0: نه خیر، به نظرم شکنجه شده بود.
1: شکنجه شده بود؟
0: بله.
1: تو چقدر وقت بود که دست ساواک بود از وقتی تحویل گرفتنش؟
0: بیش از یک هفته ده روز.
1: بله. در عراق شکنجه شده بود؟
0: نه خیر، در ایران، در عراق که این را همون روز اول فرستادن، به مدت طول نکشید فرستادنش در همون ساعت اولیه فرستادنش به ایران.
1: بله خب، با حضور پزشکی قانونی تعبیر
0: بعد کرد. سرهنگ امینی گفتن که من این شخص را تعبیر نمیگیرم مگر نماینده دادستان یا دادستان نه آبادان با پزشک قانونی آبادان در اینجا حضور داشته باشند و وضعیت جسمانی این شخص را صورت جلسه کنند، من این شخص را تعبیر میگیرم. و همینجوری هم شد و اینو در بازی معلوم شد که این آدم شعورش کار نمیکنه و پرت و پلا میشه. به دادگستری هم که دادیم بازپرس صرافی نیست، به همین مسئله واقف شد، ولی هیچ چاره ای جز این نبود که قرار بازداشت اینو صادر کنه. چرا؟ اگر این رو ما آزاد میکردیم که بلافاصله تمام ایران میگفتن که قاتل سینما عامل سینما رشت آبادان دستگیر شد، ولی دادگستری و شهربانی این شخص رو آزاد کرد. حالا اگر این شخص رو بخوایم به محاکمه بکشیم که رسوایی بار میاد. خلاصه این یکی از بزرگترین مشکلاتی بود که به ما در اون زمان تعمیر شد. این در بازداشتگاه بود تا حسین تکبرزاده دستگیر شد.
1: خب چگونه دستگیر شد
0: دستگیری حسین تکبرزاده به این صورت اتفاق افتاد که بعد از اینکه ناآرامی ها در آبادان شدت گرفت، در 10-11 شهر ایران حکومت نظامی اعلام شد، از جمله یکی از اون شهرها آبادان بود. در جریان حکومت نظامی آبادان چندین فقره سرقت مهم از فروشگاه‌های بزرگ اتفاق افتاد که گاو صندوق‌ها را سارقین با خود می‌بردن. این هم شده بود شایعاتی که خود مأمورین شهربانی و ارتش در این سرقت‌ها دست دارند. در زمان حکومت نظامی که کسی قادر به سرقت است. تا اینکه بر حسب تصادف ما یکی از شب‌ها رأس ساعت 10 که زمان تعویض مأمورین شهربانی با مأمورین فرماندار نظامی بود، سارقین را دستگیر کرد و معترف به سرقت ها شدن و توانستیم گاف صندوق ها رو از مخفیگاهشون بیاریم، به مردم نشون بدیم که ما سارق نیستیم. در حین بازجویی از یکی از سارقین مسئله پیش میاد، یعنی به این صورت که من ساعت حدود 5 بعد از ظهر بود در اتاق رئیس شهربانی نشسته بودم، با رئیس شهربانی صحبت میکردیم، ناگهان سلمان رسایی جانشین رئیس آگاهی به اتاق رئیس شهربانی وارد شد و سراسیمه گفت یکی از متهمین سرقت اطلاعات بسیار مهم میداره میخواد بده و میگه فقط به شخص رئیس شهربانی میگم به شرط اینکه هیچ کس در اتاق ایشان نباشه. خب به طب رئیس شهربانی ما اومدیم بیرون و رئیس شهربانی با اقداماتی که بازرسی بدنی از اون که اتفاق نیفته وارد اتاق رئیس شهربانی شد. بعد از یکی دو ساعت که جریان ایشان از اتاق اومدن بیرون، معلوم شد که این آقا اطلاعاتش به این صورت میده. میگه که روزی من با تنی چند از جوانان در قهوه خانه نشسته بودیم، یکی از جوانان که برادرش به نام زاغی اگه یادم باشه دقیقا معروف بوده، حالا کدام یک از متهمینه من نمیدونم، ناسزا میگفته به عاملین آتش سوزی سینما رکس آبادان. جوان دیگری پروی ما نشسته بود به نام حسین تکبلی زاده. ایشان گفتن که آقا ناسزا نگویید. گفت چرا نگویم؟ گفتش برای اینکه برادر خود شما در این آتش سوزی دخیل بوده، سهم داشته. میگه شما از کجا میدانید؟ میگه من هم با ایشان بودم. این سرنخی بود که ایشان به دست ما داد. ما بلافاصله اون برادر زاغی که میگم اونم احضار کردیم، اونم تایید کرد صحبت های نفر قبل رو و ما اقدام به دستگیری تکبلی زاده کردیم. پس از بررسی ها معلوم شد که تکبلی زاده به اصفهان رفت. بلافاصله سرهنگ امینی با تیمسار مصطفی رئیس شهربانی اصفهان تماس گرفت. و جریان اون رو در جریان گذاشت و آدرس هایی که از خویشاوندان تکبری‌زاده به دست آورده بوده به ایشان دادن که ایشان در دستگیری تکبری‌زاده کوشش کنه و ما هم گروهی را به اصفهان فرستاد. تیمسار مصطفی پس از چندی شاید 7-8 ساعت یا کمتر اطلاع داد که مأمورین به محل رفته، ایشان وارد این شهر شده، در منزل خویشاوندانش بوده، به پیش آیت الله طاهری نیز رفته و گویا در آنجا پذیرفته نشده، از آنجا به مجددا به منزل خویشاوندانش آمده و چون احساس امنیت نمی کرده به بندر عباس اعزام کرد.
1: آیت الله طاهری که بعد از انقلاب شد امام جمعه اصفهان،
0: قبلن هم بود بعدن هم
1: قبلن هم بود.
0: بله
1: بله بفرمایید.
0: ما با تیمسار یزدانفر یا یزدانبخش، درست اسمش یادم نیست ولی فکر کنم یزدانفر صحیح تر باشه، تماس تلفنی برقرار شد و به ایشان باز همین مطالب عرض شد. خوشبختانه ایشان توانست در ظرف چند ساعت حسین تکبری‌زاده رو دستگیر کنه. ایشان به ریاست شهربانی کل کشور اطلاع میده که من عامل آتش زدن سیستم مارکس آبادان رو دستگیر کردم. ریاست شهربانی نیست که در جریان ام بود، دستور میدن که اینا فوراً به آبادان اعزام کنید. حسین تکبری‌زاده به آبادان اعزام رسید و بازجویی از ایشان شروع شد. با اون که نباید بگوید گفت.
1: کی بود بازداشتش؟
0: بازداشت این دیگه به نزدیک های انقلاب رسیده بود. دقیق یادم نیست، حدود 15 یا 20 روز قبل از انقلاب، یک ماه قبل از انقلاب، دقیق یادم نیست، ولی قبل از دیگه به اواخر فتنه رسیده بود. خود حسین تکبری‌زاده جریان آتش سوزی را به این شهر اعلام کرد که ما قبلا عرض کنم که در آبادان سه گروه مذهبی فعالیت شدید مذهبی داشتند. یکی حسینیه اصفهانی ها بود که خیلی شدید بود فعالیتش، برادران زریباف، رشیدیان، لورقبا، حاج ابراهیمی، قبادی و چند تنیم دیگه بودند که اینجا رو کارگردانی میکردن.
1: رشیدیان که بعد از انقلاب دو دوره نماینده مجلس شد.
0: بله. گروهی بود فرهنگی ها بودند که در رأس اون کسی بود به نام کیاوش، دبیر دبیرستان آبادان بود، جلسه تفسیر قرآن داشت، جلسه ارشاد بسیار جوانان را به عهده داشت و گروه دیگر روحانیون بودند که
1: معذرت میخوام این عکس رشیدیانه و این هم عکس کیاوشه که شما فرمودید. بله. همین الان که کیاوش هم نماینده مجلس شد بعد از انقلاب.
0: بله بله.
1: و استاندار شد
0: بسیار. یا فرماندار. بله. یا استاندار. بله. نمیدونه. بله. و در بین روحانیان فعالترین و قسی القلب ترینشون شخصی بود به نام جمی، آخوندی بود به نام جمی که بسیار فعال بود و ایشان تکبری‌زاده گفت ما در جلسه قرائت قرآن و ارشاد به اصطلاح کیاوش شرکت میکردیم. ایشان یک روز ضمن اینکه ما را تشویق کرد که چرا حرکتی نمی کنید و کاری نمی کنید، بعد گفتش که از طرف جوانان شهرستان بوشهر گویا برای شما سوغات فرستادن. گفتم سوغات چیه؟ با عرض پوزش. گفت بله، لباس زیر خانمانه برای شما فرستادن، برای اینکه بر شما مردی نمی بینن. مثل اینکه
1: اینو کیاوش میگه،
0: اینو کیاوش به جوانا میگه. این هم به اینا بر میخوره، میگه و ما تصمیم گفتیم ما حاضر به هر گونه اقدام هستیم. گفت خیلی خوب بفرمایید. گروهی تشکیل میشه به سرپرستی تکبری‌زاده یا 5 یا 6 نفر و اینها برای اقدام آماده میشن. اولین طرحی که تهیه میشه طرح ترور تیمسار رزمی رئیس شهربانی آبادان. باید عرض بکنم که تیمسار رزمی قبل از اینکه رئیس شهربانی آبادان بشود رئیس شهربانی قم با درجه سرهنگی بودن زمانی که آشوب‌های قم و تبریز شروع شد. در آشوب‌های تبریز تقریبا نیمه ویرانه شد، تمام مقامات برکنار شدند، رئیس شهربانی آن شهر نیز یک تنزیل درجه داده شد از سرتیپی به سرهنگی و تیمسار رزمی چون توانست قم را به نحو احسن اداره کنه و اجازه تخریب و هیچ گونه عمل ضد وطنی صورت نگیره، ترفیع مقام پیدا کردند و به شهربانی آبادان نصب شد. خب این برای قم بسیار ناگوار بود و تیمسار رزمی یکی از اهداف اولیه اینا بود به هر نحوی لطمه بیشان بزن. بنابراین طرح ترور ایشان تهیه میشه.
1: بفرمایید این طرح از قم
0: از قم فرمان داده شده بود. خط 100 درصد از قم به اینها این مسئله تیمسار رزمی در این ذره من تردید ندارم.
1: اون گروهی که میخواست ترور کنه
0: گروهی که بله این برای اینکه همون گروهی که قبلا عرض کردم آمده بودن و میگفتن که حتما باید در آبادان شروع بشه و اینا طرح ترور رزمی جز اولویت هاشون بود.
1: میدونید کیا بودن توی اون گروه؟ حالا با تحقیقات سواکی اعتراف کردن
0: نمیدونم ولی اینا میدونم چه کسانی که اینا رو گسیل داده بودن. آیا پسر محمد منتظری بود، احمد خمینی بود و گروه دیگه، ولی دقیقا اسمش نمیدونم. ولی محمد منتظری را در ترغیب و تشویق اینا بدون شک اعلام میکنن که بود
1: محمد منتظری
0: و احمد خمینی.
1: احمد خمینی اون موقع فکر میکنم عراق بود.
0: نه هنوز عراق نبود. احمد خمینی اولین کسی شد، اگر یادتون باشه روزنامه نوشتن، دستور آتش زدن سینمای قم را شخصا احمد خمینی صادر کرد.
1: کی بود اون موقع؟
0: قبل از انقلاب. خیلی قبل از انقلاب، خیلی قبل از آتش زدن سینما را شد.
1: چقدر سندیت داره این حرف؟
0: مالا اونی که من روزنامه های اطلاعات کیهان اون روز درشت از قول خود احمد خمینی نوشتن که خودش گفته که من دستور دارم.
1: صحیح. معذرت میخوام، بفرمایید درباره ادامه همین وضعیت آبادان بسته گروه.
0: این گروه یا این تیم میان به خانه تیمسار رزمی که در بوارده آبادان بود و میبینن حفاظت ازشان بسیار شدیده، چون ما همونطور در ابتدای برنامه گفتم بعد از اطلاع به این مسئله که خرابکاری خواهد شد از حفاظت از تیمسار رزمی را بسیار شدید کرده بود. اینها موفق نمیشن کاری بکنن و نتیجه این میشه که برمیان سینمایی در خیابان امیری به نام سینما سهیلا شهلا یا شیرین اون سینما رو میخوان آتش بزنن. متاسفانه یا خوشبختانه تینری که به داخل سالن پاشیده بودن آتش نمیگیره و تلفن میزنن میگن که فردا شب اقدام دیگه بکنید و سعی کنید که مواد آتشزاتون غلیظتر باشه که زود نپره. اینا میرن از یک رنگ فروشی تینر میخرن با روغن مخلوط میکنن و میان به سینما رشتابات. 5 تومن میدن به بلیط فروش، بلیط فروش رو روانه میکنن برن برای اون ساندویچ بگیره تا ناظر آتش زدن سینما نباشه. بعد از اینکه بلیط فروش میده اینا مواد آتش زا رو میپاشن و کبریت میکشن. وقتی که آتش میگیره اینا میگن باید وارد سینما بشیم که با جمعیت بیرون بیان، چون امکان داره که مامورینی که جلو هستن ما رو ببینن.
1: پس اینا قصدشون ظاهرا این نبوده که مردم بسوزن، قصدشون این بوده که مثلا مرکز فساد
0: بله،
1: که سینما است
0: سینما
1: مثلا مثل کابل
0: بله،
1: مثلا
0: این آتیش بله. من دیگه از قصد واقعی اینا بله. اطلاع ندارم، ولی اینها وارد سالن سینما میشن و اینها کسانی از بودن تک بلی زاده بوده، 3 نفر دیگه به نام فرج الله، ید الله و فلا. اون 3 نفر در آتش میمونن میسوزن و حسین تکبرزاده میتونه با بقیه 20 نفری که از سینما خارج شده بودن خودش رو به بیرون برسونه. این داستان
1: اول آتش
0: سوزی. اول آتش
1: و شما میفرمایید که تکبرزاده با اون 20 نفر نه از در خروجی
0: از در خروجی مت یک نفر از در خروجی بیرون نیامد، برای اینکه در خروجی همونجوری که عرض کردم به کلی بسته مون تا آخر.
1: در خروجی بسته بود
0: از بسته بود از هر دو تا، برای که اواسط سینما بود فیلم و بل. در خروجی باز
1: نشده.
0: در خروجی بله در خروجی معمولا 5 یا 6 دقیقه مونده به آخر سینما باز میشه به آخر سانس. این بل. در درهای خروجی هم میشه بسته است.
1: خب با تکبلی زاده چه کردین شما؟
0: تکبلی زاده رو ما بازپرس صرافی اومد در شهربانی از ایشان مفصلا بازجویی کرد و ایشان را تحویل زندان شهربانی دادیم. بعد از اون ایشان اعلام کردن که به رئیس شهربانی که حسن آشور یا علیرضا آشور با این اقرار صریح تکبلی زاده بیگناهه و من میخوام اینو آزادش کنم، که رئیس شهربانی گفت ما از خدا میخوام اینو آزاد بشه برای این وبال گردن ماست این دیوانه. و حسن آشور آزاد شد و حسین تکبلی زاده در زندان ماند تا روز انقلاب و مراتب
1: چرا محاکمه نشد به سرعت و علنی نشد؟
0: از روز دستگیری آبادان، چون دیگه ما به انقلاب نزدیک می شدیم، مراتب گزارش کامل این هم به اطلاع وزیر دادگستری دکتر باهری رسید و پیش به دست دکتر رئیس اطلاعات، وزیر اطلاعات عاملی تهرانی داده شد که مطالب در رسانه‌های جمعی ایران پخش بشه، ولی متاسفانه وقت کافی نبود، انقلاب شد و اینا همه معوق ماند.
1: من برای همین سوال کردم که از زمان دستگیری تکفیری زاده تا انقلاب فرمودید
0: مدت کم بود، بالاخره برای
1: دو هفته حدوداً، ده روز حدوداً،
0: 20 روز، یک ماه هم کافی نبود که این پرونده تکمیل بشه، برای اینکه چنین پرونده های اول متهمین دیگه داشت در اظهارات تکفیری زاده، بعد اون هم دستگیری میشد، کسی جرأت نمیکرد کیاوش رو در جریان دستگیر کنه، کسی حق نمیتونست جمیع رو دستگیر کنه در اون جوی که به وجود اومده بود. بله این بود که پرونده تقریبا ما میدونستیم چی شده، ولی قادر نبودیم که پرونده را تکمیل و به دادگاه ارجاع بشه. این بود که انقلاب شد. فردای انقلاب حسین تکبری‌زاده، یعنی تمام متهمین زندانیان آزاد میشه به دستور جمعی و آخوند دهدشتی، و بعد رئیس زندان به اینا میگه متهمین پرونده سینما رکس که حسین تکبری‌زاده بود و جوان دیگه به نام ابراهیم نظریان نیست، گویا جز هم متهم بوده که من از هویتون هیچ خبر نداشتم، دستگیر شده بوده و اینا را چیکار کنیم؟ میگن اینا فرزندان انقلابن، اینا را آزاد کنیم. حسین تکبری‌زاده آزاد میشه، به تهران میره، به پیش سباقیان میره، پیش احمد خمینی میره.
1: سباقیان وزیر کشور،
0: وزیر کشور بازار. بله، و پیش احمد خمینی میره، آیا به حضور خمینی هم میره یا نه نمیدونم. بعد وسیله محمد منتظری به آیت الله منتظری معرفی میشه، آیت الله منتظری به ایشان اماننامه میده به این شرط که این فرد فرزند انقلاب، هر کاری کرده برای پیروزی انقلاب کرده، کسی مزاحم ایشان نشود.
1: به واسطه محمد منتظری،
0: به واسطه محمد منتظری به پیش پدرش معرفی میشه. ایشان میره به اصفهان، در اصفهان مشغول به کار میشه. در اسمان وقتی مشغول به کار میشه و آبها از آفتاب میفته، مردم آبادان میبینن که
1: یعنی چی مشغول به کار میشه جام سرم؟
0: در یک تعمیرگاه مشغول به کار میشه.
1: تعمیرگاه،
0: بله، در یک تعمیرگاه مشغول به کار میشه. بعدش مردم آبادان که دیگه از خواب غفلت بیدار میشن، میبینن که بله، میرن به سرپرستی سازش، این شخص رو در اصفهان دستگیر میکنن.
1: خود مردم
0: میان در اصفهان این شخص رو دستگیر میکنن، میارن تحویل کمیته انقلاب آبادان میدن.
1: جناب سره، این کی بود؟
0: این جریان شاید نمیدونم دقیقا کی بود، بعد از انقلاب،
1: سال 58 بود،
0: سال 58 این دستگیر شد.
1: سال 58
0: دستگیر شد. سال 58 این دستگیر شد.
1: بله.
0: متعال عرض میکنم.
1: بفرمایید پاش کنید.
0: این دستگیر شد، در زندان که هست نامه مفصلی به سباقیان مینویسه. عرض کردم بعد اینکه تحویل کمیته آبادان میشه، مجدد این رها میکنن. مجدد مردم در کنار شط که قصد رفتن به کویت رو داشته، این دستگیرش میکنن.
1: عجب.
0: دستگیرش میکنن، این بار میارن تحویل شهربانی میدن. و شهربانی هم تهدید میکنن که بعد از این مراقبت بشه. بهونه شهربانی هم که خود از خدا خواسته، این متهم را بایز رو چشم میذاشتن و نگهش میداشتن، در این تردید نبود، اینه نگه میدارن. منتها در داد تشکیل دادگاه تعلل میشه. در این زمان این نامهی به سباقیان مینویسه که شما به من وعده ها دادید، من الان در زندانم، مادرم هم زندانی شده، نمیدونم چرا، پدرم از کار اخلاص شده، وداد من برسید. و بعد مصر به رئیس زندان که به من اجازه بدین تلفنی با بهشتی یا محمد منتظری تماس بگیرم که این اجازه به ایشان دادن نمیشه. این در زندان میمونه. مردم آبادان میبینن که پرونده تشکیل نمیشه، هیچ کس دستگیر نمیکنه و اینا قصد دارن به نحو این پرونده رو بایگانی کنن. 400 نفر از مردم اعتصاب میکنن، در داخل اداره دارایی آبادان مینشینن. دو ماه این عده در اونجا میشن، آب زیرشون میندازن که از اونجا بیرونشون کنن، بیرون نمیرن، تهدیدشون میکنن، بیرون نمیرن، و دروش به دور تا دور سینما رکس آبادان شعار مینویسن، رزمی سرپوشی برای جنایت رژیم، و این شعار در دست دهان مردم و بچه ها همه در شهر پراکنده است و مردم با چشم میبینن.
1: و سرپوشی برای جنایت رژیم جدید.
0: بله، رژیم حاکم.
1: بله.
0: خوشو مردم دیگه میدونستن که چه کسانی دستور دادن سینما رو تیر بزنن. بعد خلاصه همون چیزی که اول عرض کردم، جلسه تشکیل میشه و میگن که عده‌ای از سران رژیم گذاشته در آبان رو میگیریم، اعدام میکنیم و دهان مردم رو میبندیم. و بعد موسوی تبریزی، آخوندی که سر و کلش در آبادان پیدا شد و این شخص یکی از جنایتکاران بزرگ رژیم و در تبریز در جریان جمهوری خلق مسلمان، ایشان توانست در یک شب فقط 30 نفر را اعدام کنه و این در قساوت قلب به مراتب از خلخالی شدیدتر و بی‌رحم‌تر بود. این آدم که در آبادان هم سخنرانی میکرد، یک روز به دستور من دستگیر شد و 14,000 تومان پول از جیبش در آمد بیرون و 2 شب در زندان بود، ولی با فشاری که به شهربانی اومد این از زندان رها شد. این شخص که خود من میخوام به قاطعانه بگم نقشی در این آتش سوزی سینمارش اگر مستقیم نداشته باشه، تحریکاتش مؤثر بوده. این شخص شد رئیس دادگاه انقلاب آبادان و برای متهمین و عده‌ای را به دادگاه احضار کردن، دستگیر کردن، آوردن دادگاه. در اولین جلسه دادگاه وقتی مردم چشمشون به متهمین افتاد، فریاد اعتراض بلند شد که اینا متهمین ما نیستن، اینا کیان شما آوردین به دادگاه. وقتی که این اعتراضات شد، دستور داده شد سازش و گروهی که معترض بودن از دادگاه اخراج شدن و تا آخرین جلسه دادگاه اینا رو راه ندادن. بعد اولین در این جلسه داستان موزیکی که باز اتفاق افتاد، سر و کله حسن آشور یا علیرضا آشور در دادگاه پیدا شد. آقای موسوی تصور میکرد که الان با فراخواندن آشور به جایگاه و اظهاراتی که ایشان میگه میتواند پرونده رو به مسیر دیگه بکشونه و جریان رو فیصله بده. از حسن آشور که وقتی به جایگاه فراخوانده میشه، مثل دلقک های سیرک شروع میکنه از خودش هم عملیات نشون دادن و به دور خودش چرخیدن. میان دست این آقا رو میگیرن، میبرن پشت بلنگو، میگن اینجا وایست. میگه که نگاهی به بلنگو میکنه، میگه من باید بروم داخل این بلنگو، من باید بروم داخل این، که شلیک خنده هزار بلند میشه و موسوی تبریزی میبینه گافی داده، میگه بیرونش کنید این دیوانه را. عوامل شاه اینجور دیوانگانی بودند. و این بیرون میشه و بازجویی از متهمین آغاز میشه تا میرسد به حسن. یکی از این اسفناکترین وضع بازجوییش که از صدفانیکون منوشهر بهمنی میشه. صدفانیکون منوشهر بهمنی اولا در روز آتش سوزی سینما رکس آبادان در مرخصی بود. سیاوش امینی سرهنگ، سیاوش امینی رئیس اطلاعات شهربانی در مرخصی بود که این هر دو اعدام شدن و در حکم سیاوش منوشهر
1: بهمنی
0: گناهش این بود که فقط آخوند موسوی تبریزی رو دستگیر کرده بود. در حکمی که داده میشه اعضای دادگاه حاضر نمیشن برای سیاوش منوشهر بهمنی هیچ گونه حکمی بدن. در آخر حکم این سندی است که مردم ایران باید بدانند، یک روزی باید اینو ببرن تماشا کنند. در زیر حکم که بقیه امتناع کردن، این آقای موسوی تبریزی می‌نویسد ضمناً صدفان یکم منوچهر بهمنی به دستور این جانب به اعدام محکوم می‌شود. یعنی یک کینه شخصی.
1: دو سه دقیقه وقت داریم. تک ولیزاده در دادگاه چه گفت؟
0: در تک ولیزاده وقتی به دادگاه فراخوانده شد، ضمن سوالات به این نحو بود که چگونه سینما را آتیش زدی، ایشان شرح میده آتیش زدن سینما. بعد موسوی تبریزی شروع میگه آقای حسین تکبلی‌زاده، روابط شما با سواکشا چگونه بود؟ حسین تکبلی‌زاده میگه بله بفرمایید، سوالتون تکرار کنید. میگه عرض کردم روابط شما با سواکشا چگونه بود، پوزش میطلبم. میگه مرد تیکه یک ناسزای بسیار رکیک فلان فلان شده.
1: تکبلی‌زاده
0: به موسوی تبریزی فحش رکیکی میده، میگه ساواک کیه، شاه کیه، اینا که روحشون از این ماجرا خبر نداشت. شما نمیدونید چه کسی به من دستور داد سینما را آتیش بزنم. جلسه دادگاه به هم میخوره، درها بسته میشه، دوربین ها رو از خبرنگاران و از فیلمبرداران میگیرن، ضبط صوت ها، نوارها، فیلم ها هم خارج میشه و به اونا اخطار میشه اگر یک کلمه از این جریانی که در دادگاه اتفاق افتاد در بیرون بگین، ضد انقلاب محسوب میشه.
1: جناب سرهنگ، شما قبل از انقلاب ناظر، شاهد و مسئول چگونگی برخورد با این موضوع بودید. این دقتی که در بیان خاطرات بعد از انقلاب دارید رو از کجا آوردید؟ بعد از انقلاب که خودتون مخفی بودید تا
0: من با از روزی که از آبادان خارج شدم تا روزی که از ایران خارج شدم با تمام افسران آبادان به هر وسیله بود هر روز ارتباط داشتم و دقیق ترین اطلاعات من از رئیس زندان آبادانه که قبل از انقلاب رئیس زندان بود و تا چندین ماه بعد از دادگاه انقلابم رئیس زندان آبادان
1: بعد از دادگاه سینومره
0: این شخص محکومین رو میبرد، مجرمین رو در واقع میبرد به زندان، در دادگاه حضور داشت تا آخرین لحظه تحویل میگرفت، میآورد شهربانی، دوباره برمیگردن. در اجرای حکم هم نیز ایشان یعنی ناظر و شاهد بودن که مردم خواستن جلوی اجرای حکم رو بگیرن. نیمه ساعت 3 بعد از نیمه شب، اشتباهاً اگه نگفته باشم قبلا، ساعت 3 بعد از نیمه شب اینا رو میبرن با جنگ و گریز در یک گورستانی اعدام میکنن و فرار میکنن. این اطلاعات من از اینجا بود.
1: جواب دارن کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. یک، اسم این فردی که میفرمایید باهاش در ارتباطید و آشناتون رئیس زندان بوده است، اینو میتونین بگین؟
0: متاسفم
1: ولی هست، ایشون هست و باهاتون در ارتباط همچنان هست. بسیار خوب، اگر سخنی دارید یک دقیقه خواهش می‌کنم.
0: من فقط به مردم آبادان میخواستم عرض کنم ما تنها جنایتی بود که مردم آبادان شما دست در دست جنایتکاران گذاشتین و به ما که در صدد کشف جنایت بودین چوب و چماق زدین. امیدوارم که از خواب غفلت بیدار شده باشید به کفاره گناهانی که اون روز مرتکب شدید و ما را مورد تهدید و تیر ملامت قرار دادید. به فرزندانتون بیاموزید که حق بگن و دنبال حق برن و شما هم اگر جوانانتون به پا میخیزند از آنان پشتیبانی کنید که سهمی از گذشته تاریک خودتون را جبران کرده باشید.
1: جناب سرنگ، من حالا جسارتا عرض میکنم شرایط به هر حال شرایط انقلابی بوده است و امروز هم اگر در چنین شرایطی مردم به پا میخیزن، شما اگر امروز حمایت پدر مادرها رو میخواین از فرزندان، چرا در برابر بودن در موقعیت انقلابی اون روز خانواده ها شما مخالفید؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
0: آقای باید خرد به کار بیفته. فقط شهربانی یا شاه چه نتیجه ای میتواند از آتش زدن مردم در اون جوی که همه چی بر علیه اونا شوریده؟ بله. آیا کسی در خونه شما آتش گرفته باشه حاضرید بنزین بپاشید رو آتش؟
1: سپاسگزارم ازتون و از شما سپاسگزارم که این یک ساعت با ما بودید. شب و روزگار خوش.
2: تاریخ نویسان مشهور عرب نوشتند عرینب دختر زیبایی بوده که یزید ابن معاویه و حسین ابن علی هر دو عشق او را در سر داشته و تلاش می کرده اند با او ازدواج کنند، ولی سرانجام حسین موفق می شود او را به عقد ازدواج خود در آورد. تردیدی نیست که این رویداد نیز سبب شده که یزید و حسین کینه یکدیگر را در دل بپرورانند و این قضیه باعث جنگ بین آنها و رویداد کربلا و کشته شدن حسین بی تأثیر نبوده است. فهرست گناهان یزید نوشیدن شراب، داشتن حیوان خانگی و شعر گفتن و حمایت از موسیقی دانان و شرکت در محافل رقص و آواز بود. حسین برای ساختن خلافت اسلامی به سمت کوفه می رفت. او نمی رفت که بنیان حکومت اسلامی را در هم بریزد. او می رفت تا نشانه های سکولار حکومت یزید را حذف کند. یزید عاشق عرینب دختر اسحاق می شود. عرینب در زیبایی و ادب و کمالات شهرتی در خور داشت. معاویه از جریان آگاه شد و به یزید وعده داد که او را به مقصود برساند. عرینب با پسر عمویش عبدالله ابن سلام که از شخصیت‌های معروف بود ازدواج کرد. عبدالله از سوی معاویه در عراق مسئولیتی داشت. معاویه او را از عراق به شام احضار کرد و توسط ابو هریره و ابو دردا به وی گفت دوست دارد دختر خود را به ازدواج تو درآورم، چون از جهات مختلف شایستگی داری داماد خلیفه باشی. عبدالله پذیرفت. آن دو جریان را به معاویه گزارش کردند. معاویه پیش از این به دختر خود گفته بود که اگر آن دو نزد تو آمدند که تو را برای عبدالله خواستگاری نمایند، موافقت کن، ولی به آنان بگو در صورتی موافقت می کنم که عبدالله همسر اول خود را طلاق دهد. او فریب معاویه را خورده همسر خود را طلاق داد. سپس معاویه ابو دردا را به عراق فرستاد تا عرینب را برای یزید خواستگاری نماید. چون وی وارد کوفه شد فهمید که حسین ابن علی هم در کوفه است. تصمیم گرفت در آغاز خدمت حسین برسد، بعد مأموریت خود را انجام دهد. چون نزد حسین ابن علی رسید از او پرسید برای چه به عراق آمده ای؟ ابو دردا موضوع را به حسین گفت. حسین هم اعلام کرد من هم تصمیم داشتم کسی را نزد عرینب برای خواستگاری بفرستم. اکنون که نزد او می روی پیام مرا نیز به او برسان. ابو دردا چون نزد عرینب رفت او را برای حسین ابن علی و یزید خواستگاری نمود. عرینب با وی مشورت کرد که کدام خواستگار بهتر است. ابو دردا پاسخ داد حسین برای همسری با تو شایسته تر است. حسین ابن علی با همان مهریه‌ای که بنا بود یزید بدهد عرینب را به عقد خود درآورد. آخوندها و روزخانها می گویند حسین تصمیم گرفته است برای نیرومند شدن و گسترش و اشاعه اسلام خود را در راه الله شهید کند، و یا اینکه کشته شدن او سرنوشتی بوده که الله از پیش برایش مقدر کرده و حسین بر پایه سرنوشت از پیش مقدر شده میبایستی در روز دهم ماه محرم سال 60 هجری قمری در صحرای کربلا به دست شمر ابن ذی‌الجوشن کشته شود. با توجه به اینکه آیه 195 سوره بقره میگوید با دستهای خیش سبب هلاکت خیش نشوید، حسین ابن علی حق نداشته است جان خود را قربانی بکند و برای تکیه زدن بر کرسی خلافت خود را به کشتن دهد. بنابراین حسین با نادیده گرفتن تفسیر آیه 195 بقره علاوه بر خودش سبب کشته شدن 72 نفر از اعضای خانواده و یارانش نیز شده است. معاویه پیش از مرگش وصیت‌نامه‌ای برای یزید نوشت و در آن توصیه‌هایی در رابطه با خلافت کرد. او برای یزید نوشت که از حرکات حسین و ابن زبیر آگاه باش و پیش بینی کرد عراقیان حسین را به شورش اغوا کنند ولی یاریش نکنند. او همچنین به یزید توصیه کرد که با حسین با احتیاط رفتار کند و خونش را نریزد، چون او نوه پیامبر است. در عوض با ابن زبیر با خشونت رفتار کن مگر آنکه با او کنار بیاید. او همچنین یزید را به رفتار خوب با مردم حجاز توصیه کرد. در مکه حسین ابن علی نامه‌های زیادی از طرفداران علی ابن ابی طالب که در کوفه بودند دریافت کرد. در نامه‌ها آنان با دعوت از حسین و نفی یزید خواهان سرنگونی یزید و بیعت با حسین شده بودند. حسین برای ارزیابی شرایط کوفه مسلم ابن عقیل را راهی آنجا کرد. او همچنین نامه‌هایی به بصره فرستاد، اما فرستادهش به دست عبیدالله ابن زیاد فرماندار بصره افتاد و کشته شد. مسلم که به کوفه رسیده بود اوضاع را مناسب دید و به حسین نامه نوشت که علویان در آنجا طرفداران زیادی دارند، و پیام داد که حسین راه کوفه را در پیش گیرد. یزید که از شورش کوفه با خبر شده بود به عبیدالله ابن زیاد دستور داد تا ابن عقیل را بکشد یا زندانی کند. ابن زیاد نیز با بیرحمی شورش کوفه را سرکوب کرد و مسلم را کشت. با این حال حسین و یارانش به راه خود به سمت کوفه ادامه دادند. عبیدالله ابن زیاد 4000 سرباز را به سمت حسین روانه کرد و سپاهیانش او را مجبور ساختند تا در صحرای کربلا اردو زند. در جنگ روی داده حسین و 72 نفر از همراهانش کشته شدند و خانواده‌اش به اسارت درآمدند. این واقعه فریاد اعتراض شدید و گسترده مسلمانان را برانگیخت و وجهه یزید به شدت آسیب دید. یزید ابن معاویه ششمین امیر مؤمنین تاریخ اسلام، نخستین خلیفه اسلامی بود که به صورت ارثی بدین مقام رسید و از آن پس این سنت تا به پایان خلافت عثمانی در قرن بیستم همچنان ادامه یافت. 38 سال عمر و با عنوان رسمی یزید اول 3 سال و 6 ماه خلافت کرد. نه تنها در حفظ شعائر مذهبی حتی به صورت ظاهری بی‌اعتنا بود، بلکه اصولاً به اسلام و اصالت آن اعتقادی نداشت. در شعر معروفی که از اون نقل کرده اند آمده است که بنی هاشم به نام دین با حکومت بازی کردند و الا نه وحی نازل شده بود و نه خبری از غیب آمده بود. در این زمینه پیش از او نیز ابو سفیان جد او درباره خلافت اسلامی گفته بود با خلافت بازی کنید چنانکه با گوی بازی می کنید. شهرت بسیار ناخوشایند یزید در تاریخ خلافت جنگ او با حسین ابن علی و واقعه خونین کربلا است که شکافی التیام ناپذیر در تاریخ جهان اسلامی پدید آورد. به دنبال این واقعه و نیز عدم توجه یزید به احکام اسلامی، مردم مدینه در سال 63 هجری در پس گرفتن بیعت خود از یزید اتفاق کردند. یزید مسلم ابن عقبه یکی از سرداران خود را به مدینه فرستاد و او پس از جنگی سخت وارد آنجا شد و به دست سپاهیان خودش که عموماً اهل سوریه بودند، 700 تن از بزرگان قریش و مهاجرین و انصار و 12,000 نفر از مردم شهر را کشت و از بقیه آنها به زور دوباره برای یزید بیعت گرفت. لشکریان شام سپس رهسپار مکه شدند، اما پس از 40 روز محاصره این شهر و سنگباران خانه کعبه با دریافت خبر مرگ یزید دست از محاصره برداشتند و به دمشق بازگشتند. بدیهی است که آخوندها هیچگاه میل ندارند داستان عشقی و رقابت حسین و یزید بر سر عشق عرینب فاش شود، زیرا آگاهی مردم از این داستان عشقی نسبت به عرینب و اثر این رقابت عشقی در جنگ بین حسین و یزید، دکان دین فروشی و به ویژه روزخانی را سست و بی‌رونق خواهد کرد. یزید از نظر بسیاری از مسلمانان به دلیل خلافت موروثی، کشته شدن حسین ابن علی و حمله به مدینه حاکمی ستمگر و نامشروع شناخته می شود. برخی مورخان معاصر نظیر برنارد لوئیس نگاه معتدل تری به او دارند و او را فرمان روایی توانا می دانند که نسبت به پدرش به موفقیت های کمتری دست یافت.

خب اجازه بدین از این بگذریم. عرض میکنم یه روزها مکه خیلی شلوغ بوده، برادران خواهران مسلمان ما سوار میشن به مثلا فرض بفرمایید که جنبوجت 747 777 767 ساخت کفار، می نشینه اونجا، احتمالاً این لپتاپش هم باز بکنه، سینماش هم جلوشه، آب خنک هم براش بیارن، اگه دیدی عرق هم اوکر براش بیارن، کولر. نیم ساعت بعد مکه معظمه اومدیم، حالا برمیگردیم، اسممونم تازه دوقلو شده، حاجی هم شدیم، به به به چی شد؟ این به درد نمیخوره اصلا، این حج به نظر من فایده نداره. حج اونی که یا پای پیاده یا سوار الاغ یا سوار شتر را بیفتی از کرمان، از تهران بری به حج. شما از دستاوردهای علم و مدرنیتی دارین استفاده میکنید، یک امر سنتی رو انجام بدید. این به نظر من حج رفتن نیست. اجازه بدید حج رفتن براتون توضیح بدن چیست. از قول ناصر خسرو، حکیم ناصر خسرو قبادیانی، خیلی داستان جالبه، توجه بفرمایید. مردم خراسان به راه حج. از این قطعه کوچیک ناصر خسرو ما هزارها چیز میتونیم بفهمیم، و به همین حج، یعنی همین حجی که من اونجا بودم، از مردم خراسان قومی به راه شام و مصر رفته بودند و به کشتی به مدینه رسیدند. اگر دقت داشته باشید، اگر به شام رفتن، این بحر احمر که هست، که خود خسرو قلزم میگوید دریای قلزم، در واقع دریای قلزم گاهی بحر خزر را میگفتن، همون میگوید دریای قلزم، این دریای سرخ بحر احمره. عرض بکنم که میره از کنار عربستان میره و بعد از اون طریق به شام و مصر از این طریق میرفتن، و وقتی برمیگشتن مدینه در شمال تقریبا نسبت به مکه، مکه در جنوب بستر راه کاروانی هاست. حالا میگوید که این دست از خراسانیان که رفته بودن به راه شام و مصر برگشته بودن، اینا رو مدینه پیاده کرده بودن، با کشتی اومده بودن اونم مدینه، که فاصله مدینه تا دریا خیلی هم راه نیست. حالا ششم ذل حجه، ایشان را 104 فرسنگ مونده بود تا به عرفات برسن. یعنی این پیاده شدن این خراسانی ها به مدینه 104 فرسنگ داشتن که بیان به مکه و به عرفات برسن و حج کنن. گفته بودن که هر که ما را در این سه روز که مونده است به مکه رساند، چنان که حج دریابیم، هر یک از ما 40 دینار بدهیم. آمدن یه عربا رو پیدا کردن، گفتن آقا 3 روز مونده، هر که ما رو برسونه از این مدینه ببره مکه که ما حجمون انجام بدیم، ما 40 دینار میدیم. هر دینار یه سکه طلا بوده، خلاصش بدهیم. عرب بیامدند و چنان کردند که به 2 روز و نیم ایشان را به عرفات رسانیدند. اما چجور؟ نه مثل اون هواپیمای 747. ملاحظه بفرمایید چه کردن عربا، چگونه این برادران خراسانی ما رو رسوندن به حج. و ضرب ستاندن، اونجا که رسیدن 40 دینارشون هر نفر گرفتن، و ایشان را یک یک بر شتران جمازه بستن و از مدینه بر آمدن و به عرفات آوردن. 2 تن مرده که بران اشتران بسته بودن. گفته 40 دینار میری سه روزه؟ گفته بله. گفته بسیار خوب، خراسانی بیچاره رو سوار شتر کرده، تناب از زیر کشیده، پاهاشو بسته و هی کرده به شتر تو این بیابون. این بیچاره بعد از 1 کیلومتر این دل و رودش به هم میریزه دیگه، بدبخت معده‌اش میاد تو حلقش. تازه درام التماس میکردن آقا من حج نمیخوام، این 40 دینارم الان بهت میدم، ولم کن که فقط مردم. گفته نه، گفته تو گفتی ما رو برسونی به مکه، اونجا بگی من باید تو رو برسونم مرده و زنده. میگه رسونم مرده بودن روی شطور. ببخشی من خندم گرفت، چون واقعا خیلی به نظر من خنده آور تراژدی هم هست. بله، و چنون کردن که به 2 روز و نیم، تازه اینا که فکر میکنن 3 روز نمیرسن، عرب 2 روز و نیم اینا رو سوار شطور دوانیده و رسونده به مکه که اینا به حج برسن، سنگر بزنن. به هر حال رسانه وزر بستاندن و ایشان را یک یک در شتران جمازه بستند و از مدینه برآمدند
و به عرفات آوردن دو تن مرده. که بران شتران بسته بودند و چهار تن زنده.

خیلی پوزش میتره با چون هموطنان گرامی. این ماجرا تجسمش فکر میکردم خیلی مزهکه. حالا داستان رو سر میکنم خدمتون بخونم. بله، حالا ناصر خسرو اونجا بوده، داشته حج میکرده، اینا رو دیده، چون خودش خراسانی بوده. دو تن مرده که برای اون شتران بسته بودن و چهار تن زنده چهار تن زنده بودن اما نیم مرده. نماز دیگر که ما اونجا بودیم برسیدن یه چنان شدن که گویی بله برسیدن چنان شده بودن که بر پای نمی توانستن ایستادن و سخن نمی توانستن گفتن. فراموش می گوید این رو داستان خیلی خنده. و هر صورت ناصر خسرو اونجا بوده، میگه که این دو تاش که به شطور مرده بود، اون چهار تا به همین وضعی بود.

برابر این که زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را می آباد می کنیم و هم آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است یا مستضعفین، و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد. به این نغمه های باطل گوش نکنید، اونها حرف می زنند، ما عمل می کنیم.

بیرق اینگان نباید بیرق شاهی شاهی باشد، آرمهای ایران نباید آرمهای شاهی شاهی باشد، باید آرمهای اسلامی باشد. از همه وزارتخانه ها، از همه ادارات باید این شیر خورشید منحوس قطع بشد. آثار اسلام باید باشد، یا آثاری که تمدن است،

داشته باشن. برمیگردیم سر این داستان خشونت. ما باید اول بتوانیم خشونت رو تعریف کنیم. تا میگوییم خشونت، مشت و لگد و چاقو و باتوم و تفنگ و قنداق تفنگ و شکنجه و ناخن کشیدن و اینا به نظر میاد. خب بله، این یه خشونتی است. گاندی میگه بدترین خشونت فقر است. من گمان میکنم بدترین خشونت جهالت است. شما نگاه کنید به تعداد این دانشگاه های دنیای اسلام، 1,500,000,000 آدم، 600 دانشگاه پیزاری، بنیاد همه بدبختی ها جهالت هست. جهالت یعنی در واقع جهالت فقر هم تولید میکنه. شما نگاه کنید این در کشوری نگاه بکنید، تعداد دانشگاهاش رابطه مستقیم دارد با وضعیت اقتصادیش. حالا بگذاریم 4 تا نفت فروش خلیج فارس بنام، یعنی یاقی و دوستای نفت فروش، اینا به حساب نمیان، اصلا اقتصاد هم ندارن. نفت فروشی که اقتصاد نیست. بنابراین بدترین خشونت ها جهل در درجه یکم. اینا رو باید بررسی بکنیم. خرافات ناشی از جهل هست. عرض کردم این اپیقور یا اپیکروس فیلسوف یونانی گفت مقصود از تعلیم و تربیت رها شدن از خرافات هست. نمیشه و تعلیم و تربیت داشت به اجنه معتقد بود، به فشار قبر هم معتقد. آقا چکار؟ آقا ایشون رفته است در فلان دانشگاه درس خوب بود. گفت من از فشار قبر خیلی میترسم، از دو طرف فشار بیاره این قبر، سرازیری قبر، اینا هم مزخرفات و مهملات جهلاست. کدوم فشار قبر؟ سرازیری قبر. اینا مصطلحات آدمای جاهل هستن و این آخوندها که جهل مجسم و شقاوت مجسم و طمع مجسم و گمراهی مجسم هستن، اینها رو با شیر اندرون ذهنیت ما کردن که عرض کنم که فقط با جان به در رود. آدم تحصیل کرده، دانش آموخته، در واقع در راه تقویت خرد کوشیده که فشار قبر جهنم و بهش حالیش نیست که. به انجام و جهنم و بهشت. این روزها هم برای مردم بهشت درست کردن. حالا بعد از بهشت زهرا، بهشت سکینه. بهشت سکینه در طرفای کرج اونجاست. اسم قبرستان بهشت. خب بهشت اینا همیناست. در واقع قبرستان بهشتشون همینجاست. وقتی میگن میروی به بهشت، یعنی میروی به بهشت زهرا. این درسته. ما اینو قبول میکنیم. ملموس هم هست. میتونیم ببینیم. کاملا امپیریکال به قول انگلیسی زبان‌ها. یا بهشت سکینه حقیقتا درسته، میبریم میکشیم میبریم بهشت سکینه، باش در بهشت سکینه اونجا. حالا ما فعلا اینجا هستیم سر این تپا. عرض کنم که خانه های طاغوتی ها رو دزدیدیم اینجا، عرض کنم مبالغی هم دستور دادیم از ایتالیا برای ما اینجا فعلا ما آخوندها هستیم، شما تشریف برید به بهشت. هیچ آخوندی آرزوی بهشت رو نداره، چون دروغگو، خودش میدونه دروغه. همه اینها هموطن گرامی از جهالت هست، از جهالت هست. یعنی باورمند بودن به این غذاهای ما، غذاهای ما بعد و طبیعه یا ما بعد و طبیعی، یک سره از تلقین هست و جهالت و نادانی است. آقا ما برای امری که هیچ گونه دلیلی براش نیست چه داریم باور کنیم؟ حالا مقالطه کاران خیلی چیزها دارن. آقا شما در شکم مادر که بودید میدانستید به این دنیا میارید؟ گفتم خیر. خیلی خوب، حالا هم که اینجا میمیرید خب نمیدانید، بیایید دنیای دیگر. گفتیم مرد مؤمن، آخه آدم مقالطه کار، این چه ربطی به اون داره؟ یه موجود زنده ناقصی است در شکم مادر که نمیتواند 18 ساله بشه و با عقل و درایت به دنیا بیاد، این چه ربطی داره؟ این مغلطه قیاس مع الفارق هست. یا بعضی دوستان مقالطه کار دانشمندم هستن، دانشگاه هم رفتن. آقا اگه این موضوع چیز انگلیس ها رو ما بیرون نکرده بودیم کودتا نمیشد. خب این در ردیف، یعنی تقصیرها گردن همین فعالین جبهه ملی بود و دکتر مصدق بود و اینها که انگلیس ها رو بیرون کردن. اگر نمی کردیم خودش خوش میشد میافتاد و این کودتا هم نمیشد. این سخن در ردیف جنگیری است، در واقع فالگیری و جنگیری. اینا یه جور جنگیر هستن. مرد است، تو از کجا میدونی چه میشد؟ اتفاقی که نیفتاده شما از کجا میتوانی با قاطعیت نظر بدی که اینطور میشد یا اونطور میشد؟ میگن مغلطه متافیزیک. متافیزیک هست چون اتفاق نیفتاده، ما نمیدانیم چه میشد. مثل اینکه یک دزدی بیاد در خانه شروع کنه دزدی کردن و اعضای خانواده رو کشتن، یک مرد دلاور اون دزد رو بیرون بکنه.
اون دوز بره بعد 5 تا دوز دیگر هم بریز بیرون در منزل. میگن اگه این دوز رو بیرون نمیکرد خب 5 تا دوز نمی اومد، خود یه دوز کافی بود، چرا جره برام زنده در میره. استدلال های دانش آموختگان ما رو ببینید. یعنی مبارزه با استعمار انگلیس، رها کردن ایران از چنگ اون استعمار که با ایرانیان دقیقا مثل سگ رفتار میکردن، مکیدن خون در واقع مردم فقیر این سرزمین در اون روزگار، آدم های پیدا شدن اینها رو بیرون کردن، حق ملت رو گرفتن، میگه اینا کار خوبی نبود. ما فقر فکری داریم هموطنان، فقر روشن فکری داریم. متخصص کم نداریم اما روشن فکر نداریم. یک مش آدم پیزوری وامونده، ترسو، بسیار بسیار حقیر هستن اینا. مرد دلاور در اینا من ندیدم، یه کسی که پای حقیقت بیسته، گردنشو بالا بگیره، بگه حقیقت این هست، بخوای قبول کنی میخوای نکن. چقدر ما حقیر شدیم، چقدر ما پست شدیم. آقا حقایق امور رو میخوایم روش ماله بکشیم. به چه دلیل میخوای روی حقیقت ماله بکشی؟ که چی بشود؟ که تو چه بشوی؟ سرنوشت مملکت ما این شده است که بعد از 2500 سال تاریخ هر جا یه مرد بزرگی پیدا که با ما خدمت کنه خیانت بش کرد. امیر زایخان، امیر کبیر، کشتنش آقا، خفش کرد. آقا امام فرهانی، بردن خفش کردن در باغش، کشتن. اون یکی اون رو کشتن، اون رو تبعید کردن، سر اون رو بریدن. اون یکی گرسنگی مون، اون یکی در قزوین در تبعید مون، اون یکی رو نصف شب فرستادن، نصف شب خفه کردن، اون یکی رو آمپول زدن، پزشک احمدی. گرفتاری عجیبی داریم، این وضعیت ماست، این حاصل این کار ماست. یعنی یک کسی از کرات بیرون از منظومه شمسی اگه بیاد وضع ما رو نگاه کنه، یک مردم بی عرضه من دیدم آقا میخنده برو فقط، یک مش مردم بی عرضه دیدم، اینا چند هزار سال اونجا هستن، هر روز هم اینا کتک میخورن، پوستشون کلوف شده، اونچنان پوست کلوف شدن که به حقارت هم تن در دادن. حالا یه مش آخون اونجا، یه حکومت از خودشون نتوانستن درست کنن. این هم روشن فکرهای ما هستن. اگر که اون انگلیس ها، ما آقا صنعت نفت که نداشتیم که، آقا چه صنعت نفتی داشت که ما، آقا این مصدق و داره دستاش بی خودی آمدن شلوغ کردن اینا. انگلیس ها میگن بعد کودتا شد، چون کودتا شد استبداد شد. حالا با استبدادی کار ندارن، یقه اون پیر مرد اون آبتن فرستاره گرفتن که انگلیسی رو بیرون کردن. این هم روشن فکرهای ما هستن، همه جا هستنشون، در شمال کالیفرنیا چند نفرشون من میشناسم، خیلی هم ظاهر و صلاح و خیلی هم همچین ملغلق حرف میزنند و اینا. ما جوکیم واقعا، این جامعه هیچی نداریم هموطنان، هیچی نداریم. اجازه بفرمایید لخشم رو بگیم، ما هیچی نداریم. یه لخشم فکر درست حسابی، یه نقاش درست حسابی نداریم، یک موزیسین درست حسابی نداریم. یه فیلمساز درست حسابی نداریم، هیچی نداریم، یه مش نفت داریم، چهار تا قالیباف. به خاطری که سیستم سیاسی نداریم، به خاطری که استبدادی داریم، امروز استبداد، دیروز استبداد، پریروز استبداد. من تعجب میکنم از بعضی آدم هم اون چنون در باب استبداد صحبت میکنن که آدم تعجب میکنه این آقا چرا نمیفهمه. آقا چاره این مردم آزادیه، این سرزمین مال این مردمه، حق حاکمیت چه مال این مردمه. این امر به این سادگی نیست، آقایون نمیفهمن، دانشگاه هم رفتن. میگن نه خیر، حق اینا نیست، حق سیویل کلوفتاست. آخ آخ، یادشون بخیر سیویل کلوفتای قدیم. در باب امر خشونت حد داره هموطن. فکر نمی‌کنم حالا این سخن خیلی اغراق‌آمیزه که بگم کسی مثل من طرفدار صلح‌آمیز بودن تظاهر مارس سه نیست، اما فراموش نکنیم حدی داره. من فکر می‌کنم آقای تولستوی که باد مسیحیت به دلش افتاده بود و میگفت هر چی میزنن بگید بزنن اشکالی نداره، ولی خشونت نباید باشه، اگر در روزگار روزگار هیتلری رو میدید حتما نظرش رو عوض میکرد. من در این باب پیشنهاد به قرائن عرض میکنم، این هم جز مقالطه به حساب نیاد، به قرائن عرض میکنم، به جهت اینکه بسیاری پاسیفیست های آلمان
که یکیش آقای آلبرت اینشتینه، ایشون هم معتقد بود آقا هر چی کتک میزنن بزنن. وقتی جنایت نازی ها رو دید پشیمون شد از حرفش، گفت آقا حدی داره، پاسیفیسم حدی داره، صلح‌آمیز بودن حدی داره. خب دیدین شاه سلطان حسین هم همین بود، شاه سلطان حسین هم پاسیفیست بود، صلح‌آمیز بود، و آقا مقدرات الهی بوده که ما اینا بیان ما تاج به بفرمایید، تاجش برداشت گذاشته، خیلی صلح‌آمیز و خیلی پاسیفیست بوده، خیلی آدم خوبی بوده. حدی داره، با طالبان نمیشه بعد صلح‌آمیز رفتار کرد، مؤثر نیست. اگر این آمریکایی نمیتونه مردم افغانستان نجات بدن، حداقل زنای افغان بیچاره رو، این عاشق مسیح نشسته اینجا همینجا عرض کنم کنار دست ماست، یک مردی است، مرد شریفی است این عاشق مسیح، یه دونه تورات توی کتاب فروشیش بود مسیح بردن این رو ریپش کردن، مرد چند ساله رو اسید تو چشماش ریختن، چشم با این شما میخواد صلح‌آمیز رفتار کنی؟ دخیل دخیل بدستی، خشونت خیلی چیز بدی است، پیپ پیپ پیپ. خواهرش هم جلوش ریپ کردن، میخواستن نمیدونم سرش ببرن که بمبای آمریکایی شروع کرد ریختن، فرار کرده طالبان با هیتلر و اصحابش که نمیشود که این کارو، با آخوند که نمیشود، صلح‌آمیز بود که سعی کردیم، ما الان 30 سال سعی کردیم با آخوند صلح‌آمیز باشیم، خب ما کاری کردیم، ما یه مجاهدین بودن 4 تا آخوند نکبت رو کشتن، بقیهش که ما تسلیم بودیم، میگه بزن آخوند بزن، تو نماینده حسینی بزن بابا جا، حق ماست، نماینده سکینه هستی تو، نماینده حضرت عباس بزن و بخور. این که علل اطلاق اعلام کردن که ما دست بسته هستیم و ما صلح‌آمیز، آقا اعلامی حقوق بشر هم اینو نمیگه، اعلامی حقوق بشر هم اصلا همچی چیزی نمیگه، اون پایانش میگه آقا اگر ملتی نتوانستن صلح‌آمیز حقوق خودشون رو از دست دیکتاتورها و دزدها و نامردها و جنایتکار نجات بدن، قیام حق آنهاست. حالا تو اون حد پیش نمیره بگه اسلحه، خب قیام با اسلحه تو هم البته، این بوی بارود شریفترین بوهای عالمه، جا به جاش هیچ چیز مثل بوی بارود مشام جان رو عرض میکنم که راضی نمیکنه، بوی بارود نه بوی گل رز، در مقابل جنایتکاران مثل این آخوندها و مثل این طالبان و مثل هیتلری ها و اینا. حدش رو باید معلوم کنید تو صحبتام، اصلا چرا دشمن باید بداند که ما حتما غیر از این راهی نداریم، بذاریم فکر کنه، اگه مردم ایران مسلح بودن مثل کشورهای دیگه، شما بگوین این همه جنایت میسر بود در مملکت ما؟ شب تو هر خونه هر کسی میتونن میریزن، آقا شما تو آمریکا میتونی همچی کاری بکنی؟ تفنگش میکشه از دم میکشه، فلسفه اصله دست آمریکایی این است که دولت زور نگه و مردم بتونه از شرفش دفاع کنه. در مقابل چه کسی؟ 5 میلیون نفر آمدن بیرون صلح‌آمیز، سوزن میانداخت در خیابان تهران، صدا شنیده میشد، بردن ریپشون کردن، زدن همه رو بیرون کردن، چه کردن؟ سرکوب کردن. حالا بعد دیگه بی آلترناتیو ما چیست؟ دوباره 5 میلیون بیان بیرون دوباره بزنن ما رو بکشن، بچه‌ها رو ریپ بکنن؟

0: درود بر شما بینندگان و شنوندگان محترم ایزرائیل پارس تی وی. پریسا هستم در برنامه اسلام، دینی که باید از نو شناخت. با جناب آقای دانیل از آمریکا همراه خواهیم بود و مهمان عزیزی داریم که البته از هفته گذشته این افتخار رو به ما دادن که در اسرائیل پارس تی وی برنامه داشته باشن، که امیدواریم این برنامه ها مستمراً ادامه پیدا کنه و بتونیم باز هم در خدمت ایشون باشیم. آقای ایمان سلیمانی امیری، حقوقدان، اسلامشناس و پژوهشگر تاریخ اسلام و ایران، که از دانش ایشون بهره‌مند خواهیم شد. درود بر شما آقای دانیل عزیز، حال شما چطوره؟
1: درود بر شما پریسای نازنین و درود به تمام دوستان و عزیزانی که در این برنامه همراه ما هستند و امیدوارم که حال و روز بسیار خوب و بهتر از دیروزی داشته باشند.
0: بله، چه خبر آقای دانیل عزیز؟ آقای امیر سلیمانی با ما هستند؟ بله، درود بر شما.
2: درود بر شما خانم پریسای گرامی، همینطور عرض ارادت دارم خدمت جناب دانیل بزرگوار و همه همکاران عزیز برنامه.
0: سپاسگزاریم که به اسرائیل پارس تی وی اومدین تا به هر حال ما رو از دانش خودتون بهره مند کنین و آگاهی رسانی کنین در رابطه با تاریخ اسلام. بله آقای دانیل عزیز، از کجا آغاز کنیم امروز این برنامه رو؟ بفرمایید.
1: بله حتما. خب من پریسا نازنین، قبل از اینکه بخوایم بحث رو شروع کنیم، یک جمع‌بندی و یک یادآوری داشته باشم نسبت به بحث جلسه قبلمون و بعد میریم توی مباحثی که میخوایم امروز راجع به اون صحبت کنیم.
0: عالی.
1: در جلسه قبل صحبت کردیم راجع به اوضاع و شرایط شبه جزیره عربستان و اون قسمت حجاز و شهر مکه و مدینه، جایی که محمد به دنیا میاد، راجع به ویژگی های فرهنگی اعراب در اون مقطع تاریخ صحبت کردیم. متوجه شدیم که خب در اون مقطع برخلاف اون چیزی که مورخین که نه، در واقع دولت های اسلامی و مغرضین اسلامی اعلام کردن که آره در اون شبه جزیره عربستان یک سری آدم بی فرهنگ و بی تمدن داشتن زندگی میکردن تا اسلام اومد به اونها فرهنگ و تمدن بده و دختراشون رو میکشتن و این طور چیزها، در واقع این گونه نبوده. اینها فرهنگ داشتن، شاعران بزرگی داشتن، رسم زندگی به گور کردن دختران مربوط میشده به شاید قبایل خاص و افراد خاص به صورت خیلی مقطعی. مثال آوردیم که زن محمد خدیجه خودش از تجار بزرگ اون زمان بوده، کاروانهای رو برای تجارت ارسال میکرد میفرستاده به جاهای دیگه. از هند صحبت کردیم، همسر ابو سفیان که در جنگ احد کسی که حمزه عموی محمد رو میکشه و این نشون میده که زنها در اون موقع میتونستن حتی پا به پای مردها به عنوان فرماندهان نظامی در جنگ ها شرکت کنن. از لات و از زام و ناس بوت اعراب اسپردیم که اینها در واقع نشون میداد که این قوم برخلاف تمام تبلیغاتی که میشده واقعا زن ستیز نبودن و حق و حقوق خاصی اتفاقا برای خانم ها قائل بودن. این خلاصه یک بحثای جلسه قبل بود و دوست عزیزمون آقای ایمان سلیمانی اشاره هم کردن به دو قبیله اوس و خزرج. محمد در واقع این دو قبیله رو اومد یک کامپتیشنی بین، یک رقابتی بینشون ایجاد کرد در خدمت اهداف خودش و اونها رو به کار گرفت، ضمن این که حالا اون مشکلاتی هم که بینشون بود تا یه حدی برطرف کرد. من قبل از اینکه بخوام راجع به مباحث امروز صحبت کنم، توی کامنت ها پیغام هایی که میخوندم دیدم که صحبت شده بود که آره ما که میدونیم این آقام جاسوس اسرائیل و نمیدونم فارسی یاد گرفته و داره چیز میکنه و توی این برنامه شرکت میکنه. من قبل از اینکه پریسا جان بخوایم شروع کنیم بحث اصلیمون رو، اگر موافق باشی از آقای ایمان عزیز بخوایم که خودش بگه ماره واقعا جاسوس اسرائیل اومده فارسی یاد گرفته داره بر علیه اسلام و اینجور چیزها تبلیغ میکنه یا نه داستان دیگه ای داره که اگر امکان داره مختصرا بر ما تعریف کنن.
0: بسیار خوشحال میشیم، سوال به جاییست. بله، تقاضا میکنم اگر امکان داره شما یکم نزدیکتر بشین، امکانش هست که دوربینتون رو به خودتون نزدیک کنی؟ بله بله عالیه. بله بفرمایی.
2: خواهش میکنم.
0: شما جاسوس اسرائیل نیستین احتمالاً؟
2: من تمام این مباحث رو در شاید 3 پاراگراف جمع‌بندی بکنم. ابتدا اینکه من خب تحصیلات حقوقیم در ایران بوده، دوستانی که میتونن اسم من رو حداقل جستجو بکنن در اینترنت کاملا مشخص، حتی شغل من مشخصه که در ایران سردفتر اسناد رسمی بودم و طبیعتا تا چند سال گذشته من در ایران بود. به دلیل فشارهایی که وجود داشت در مورد همین مسائل روشنگری و فعالیتهایی که ما داشتیم سبب شد که از کشور خارج بشه. نکته دیگر این هست که ما با سنت‌های اسلامی آشنایی، از جمله سنت مباهته. این مربوط به شخص من هم نیست، یعنی همیشه مسلمانان دست به این کار زدن و مخالفین خودشون یا منتقدین خودشون رو به نوعی با انواع بهتان‌ها مورد خطاب قرار دادن. این مطلب هم ما اشاره کردیم در جلسه اول، سنت نبوی است، یعنی او کسی است که ابوالحکم رو ابو جهل می‌داند، ابو عامر راهب رو ابو عامر فاسق می‌دونه و طبیعتاً هم در نظام جمهوری اسلامی یا نگاه یک مسلمان تند رو همیشه کسی که مخالف اونها هست احتمالاً به یک جایی وابسته است. اتفاقاً ما این مطلب رو در گروه های خودمون هم داشتیم، یعنی ما که در کانال تلگرامی و سایت نقد اسلام مطلب داریم و در کانال شخصی خودم بارها به این مطلب پرداختم. یکی از مواردم هم همین بود، یعنی اشاره کردن که ایشان احتمالاً با اسرائیل. گفتم بله، من هم از بن سلمان پول میگیرم، هم از ترامپ حقوق میگیرم، جدیدن هم آقای نتانیاهو به حساب شخصی من پول واریز میکنن. جمهوری اسلامی هم به دنبال این مطلب هست. در هر حال این مسائل وجود داشته و همیشه هم هست. نکته آخر، ببینید، ما نباید مرتکب مغالطه حمله به شخص بشیم. یعنی اگر کسی اسلام رو نقد میکنه یا یک مؤلفه دینی رو نقد میکنه، باید کلام اون رو مورد دقت نظر قرار بده. شما فرض کنید من مطالبی خلاف واقع عرض میکنم، خب ما هیچ وقت راه گفتگو و مناظره و مباحثه رو نبستیم. ما بارها خودمون از اساتید اسلامی و کسانی که حضور داشتن درخواست کردیم که بیان مطالب ما رو با منابع اسلامی که خودشان نوشتن، یعنی ما هیچ وقت از منابع مستشرقین مطلب نمیآوریم، همش از محدثین، مورخین و مفسرین اسلامی است. بنشینیم گفتگو بکنیم و من از همین الان هم اعلام آمادگی میکنم اگر چنانچه هر کدام از اساتید اسلامی مخالف کلام من هستن، این موارد رو اشتباه میدانن، ما حاضریم با هم به گفتگو بپردازیم. بقیه مسائل چیزهایی است که ما میدانیم در سنت اسلامی 3 مؤلفه اساسی هم وجود داره: تقیه یعنی دروغگویی، مباهته یعنی بهتان زدن، و اگر هم نتوانستیم به این طریق منتقدین اسلام رو کنار بگذاریم از سنت حسنه ترور استفاده خواهیم کرد. این سنت ها رو ما باشون آشنا هستیم و طبیعتا برای ما چندان اهمیت دارن.
0: بله قربان، در ابتدای برنامه ما عزیزی رو، شنونده رو روی خط داریم، اگه شما اجازه بفرمایید آقای دانیل ما این شنونده رو جواب بدیم و میتونیم جواب بدیم، خط رو میپذیرین؟
3: بله حتما فریسا جان.
0: بله بفرمایید. درود بر شما دوست عزیز. بله متاسفانه خط ما قطع شد. دوستان چون شماره های تماس استودیو باز هست، ممکنه برای بعضی ها سوال پیش بیاد و تماس بگیرن، خوشحال میشیم که شما پاسخگو باشین. بله میفرمودین.
2: بله ببینید، اصولا ما بحثمون بر اینه، اولا منابعی که ما میخوایم از اون استفاده بکنیم برای شناخت اسلام، من همیشه اصل رو بر این گذاشتم که از خود مسلمانان استفاده بکنیم، یعنی منابع خود اونها، چون به منزله یک اقراری است که یک مسلمان در حق پیامبر خودش میکنه، در حق صحابه پیامبر و ائمه خودش. یعنی آن چیزی نیست که ما منابعی رو مثلا از ابوجهل داشته باشیم یا به نوعی از کفار یا مشرکان، اونها رو اصلا استنادی بهشون نمی‌کنه. ما اگر نیاز به تحلیل باشه سعی میکنیم این تحلیل ها رو ارائه بدیم، طبیعتاً راه برای بسیاری از افرادی که مخالف ما هستن یا نظرات دیگری دارن باز هست که بیاییم و بحث رو گفتگو بنشینیم.
0: بله آقای، بله صدای شما رو میشنویم آقای دانیل.
3: بله
0: آقای دانیل، امروز در مورد کدام قسمت تاریخ اسلام صحبت خواهیم کرد؟ جریان چی هست؟
3: بله فریسا نازنین، امروز صحبت ما در مورد پدر و مادر محمد هست، در مورد الله یک صحبتی داریم و در مورد حضور یهودیان و مسیحیان در شبه جزیره عربستان در اون مقطع از تاریخ که همزمان هست با تولد محمد تا زمانی که محمد اعلام میکنه که از جانب خدا وحی رو دریافت کرده. امروز در واقع در از بعد به تولد محمد و دوران نوجوانی اون و شرایط اون موقع رو میخوام بررسی کنیم و اگر اجازه بدی من اولین سوالم رو بپرسم. فیض جان
0: بفرمایید، سراپا گوشی.
3: خب اولین سوالی که من از ایمان عزیز دارم اینه که خب در تاریخ اونطوری که اشاره شده ما محمد رو داریم که پدرش رو عبدالله معرفی کردن و مادرش رو تا اونجایی که میدونم آمنه معرفی کردن. در مورد پدر و مادر محمد و در مورد تولد محمد اگر لطف کنید یک مقدار توضیح بدید که ما بیشتر با خانواده محمد آشنا بشیم و بعد بپردازیم به سوالات دیگه.
2: بله ببینید، در مورد خانواده محمد و اصولا آنچه که بعدها برای او ساخته شد، تا زمان بعثت او عملا تاریخ موارد چندانی رو ذکر نمی کنه. یعنی پدر او چه شغلی داشته، دارای چه مسلک فکری بوده، و در زمانی که خب طبیعتا محمد به دنیا میاد پدر او فوت کرده بود. بنابراین آگاهی های از او در دست نیست، فقط می دانیم نام او عبدالله است و یکی از فرزندان کوچک عبدالمطلب بوده که حتی پدر او یعنی عبدالمطلب نذری کرده بود مبنی بر این که اگر صاحب 10 پسر بشود یکی از اونها رو برای خدای خودش قربانی بکنه. حالا این مطلب هم خیلی مهمه که ما بدانیم اجداد پیامبر اسلام چه گرایش فکری داشتن، چون بسیاری از مسلمانان میاندیشن که تمام پدران یا اجداد محمد همگی موحد بودن، خداپرست بودن و هیچ کدام اونها اهتمامی به بت‌پرستی نداشت، و این نگاه بیشتر در بین شیعیان وجود داره تا بین اهل تسنن، چرا که اهل تسنن حتی معتقد هستن خود پیامبر اسلام تا قبل از بعثت هم تا حدودی به اندیشه های شرک یا به نوعی بت‌پرستی اذعان داشته. حتی هشام ابن محمد صاحب کلبی در کتاب الاسنا میاد که پر اسلام اشاره کرده که من برای بت عزا گوسفندی رو قربانی کردم، اما بعدها که با حنفا آشنا میشه دست از این اعمال برمی‌داره. بنابراین آگاهی های از پدر او در دست نیست، اما از طریق مادر او که البته او هم در زمانی که پیامبر اسلام هنوز کودکی بود فوت میکنه آگاهی های چندانی نیست، مگر اینکه یک سری داستان هایی که مسلمانان ساختن و بیبر اینکه در زمان وضع حمل او بسیاری از زنان نیکوکار گذشته عنوان مثال همسر فرعون یعنی آسیه آمد، دیگران آمدن، مریم مادر مسیح آمد و به نوعی او رو اینگونه به دنیا آورد، همش به نوعی در یک پرتوب غبارآلود و مهالودی هستش که مسلمانان سعی کردن برای اونها بسازن. مادر محمد هم ظاهرا در مسیر میان مکه و مدینه در عبا فوت میکنه و همونجا او رو دفن میکنه. بنابراین آنچه که مهم هست این است، سرپرستی پیامبر اسلام ابتدا به عهده جد او یعنی عبدالمطلب قرار میگیره و سپس به ابو طالب عموی او میرسه که تا زمان بعثت در واقع در کنار پیامبر اسلام هست، و بعد از اون هستش که ما نقش پیامبر اسلام رو تا حدودی واضح‌تر می‌بینیم. بنابراین سعی شده به نوعی پدر او رو با توجه به اینکه منابع تاریخی چندانی از او نام نبردن یا به نوعی مطالب او رو ذکر نکرده‌اند مقبول بماند، اما میتوان دریافت که او هم طبیعتاً همانند پدران و اجداد خودش اهتمامی به بت‌پرستی هم داشته، که ما با توجه به اینکه نام الله رو در امتداد نام او میبینیم میتونیم در مورد این مطلب هم بحث کنیم.
0: ببخشید، یعنی این درسته که الله نام یکی از بت‌های بزرگ بوده در زمان گذشته؟
2: ببینید، الله اصولاً به خدای نادیده عرب اطلاق میشه. یعنی شما اگر به سوره های متعدد قرآن مثل سوره عنکبوت نگاهی بیاندازید، اونجا اشاره میکنه در واقع نوع گفتار الله با محمد بر این است که میگوید اگر از اونها بپرسی که چه کسی آسمان ها و زمین رو خلق کرد، ماه و خورشید رو در واقع رام شما نمود، میگوید الله. در واقع الله یک خدای نادیده اعراب بود که معتقد بودن این خداوند از فراز آسمان ها حکم. بسیاری از شعرای آن زمان یعنی قبل از محمد هم به نام الله به عنوان کسی که نوع زیست او اصلا شبیه بت‌ها نیست و به نوعی بر صدر اونها هست اهتمام داده. مثلا ابی سلمى که یکی از شعرای بزرگ جاهلی بوده که حتی در معلقات او که جزء قصائد بسیار معروفی هم هست نام الله رو میاد و بسیاری از افراد دیگر هم از این نام استفاده کردن به عنوان یک خدای برتر و بالاتر. بنابراین الله بت نبوده است، اما بعید نیست که برای الله هم یک نمادی ساخته باشه، یعنی یک شکلی از الله وجود داشته باشه. اما ریشه الله در کجاست؟ شما در میان کنعانیان که در زمان در واقع قبل از اسلام در شمال، حالا در منطقه سوریه و در شمال عربستان زندگی میکردن، نام بتی رو میبینید یا خدایی رو میبینید به نام ال. این خدا وقتی شکل او رو تصویر میکنن یا مجسمه او رو نشان میدهن، شخصی است که بر روی یک صندلی نشسته است، یعنی یک ظاهر انسانی داره و بر روی یک صندلی نشسته. همین شبیه سازی رو ما در اسلام هم میبینیم، یعنی خدایی که بر روی یک صندلی یا عرش یا کرسی نشسته و نظارگر امور بندگان خودش. بنابراین اگر من بخوام به شکل بسیار خلاصه عرض بکنم، باید بگم که الله خدای نادیده عرب بوده، نه اینکه به معنای یک بتی باشه که در اونجا حضور داشته. مثلا اوس بن حجر یک شعری داره، البته از شعرهای جاهلی هست، او قسم یاد میکنه به لات و عزا و الله و استراحت میگوید و الله که از آنها بزرگتر است، یعنی همون چیزی که ما امروزه میگوییم الله اکبر، یعنی الله در میان اعراب پذیرفته شده بود، در میان مابقی بت‌ها که اونها رو شفیعان خدا میدانست. یعنی عرب میدانست که هبل او رو خلق نکرده، جهان رو خلق نکرده. بسیاری از اعراب هم بودن وقتی تفعلی میزدن در نزد بت‌های خودشون، وقتی اون ام محقق نمیشد از اون بت رویگردانی میکرد. خب طبیعتاً عرب به اونجا رسیده بود که این نمیتواند خالق آسمان‌ها، زمین و این کرات و سیارات باشه، اما اونها رو به عنوان شفاعتگر میدانست. مثلا شما به آیه 18 سوره یونس دقت بفرمایید، اونجا به صراحت اشاره میکنه که اینها رو شفیعان نزد خداوند میدانند که محمد سعی کرد اینها رو برداره، در واقع اشاره بکنه که دیگر نیاز نیست شما با واسطه با خداوند صحبت بکنید، بلکه مستقیما هم میتوانید به اون صحبت کنید. در خدمتون هست. یک نکته ای را عرض بکنم. ببینید، برخی مؤلفه ها در اسلام خیلی جالبن. مثلا ما وقتی نگاه بکنیم یک قبیله هست به نام فولان، اینها یک بتی داشتن که به اون میگفتن اومیانوس. این بت تقریبا کسی بود که اعراب فولان و قبایل اطراف اون که این رو عبادت میکردن یک سهمی برای او در نظر گرفت، یعنی میگفتن بخشی از این سهمی که ما داریم از حالا احشام ما، از گیاهان ما، از نباتات ما، از کشت و زرع ما، هر چیزی که هست، نصف اون، آن سودی که تعلق میگیرد، نصف اون برای اومیانس هست، نصف دیگر برای الله هست. پس ببینید، ما در میان قبائل چون این مطلبی رو میدیدیم که در کنار بت‌ها نام الله هم. حالا جالب این هست که پیامبر اسلام زمانی که میاد در آیات مربوط به غنائم که آره در سوره انفال وجود داره اشاره میکنه، از تو از غنائم میپرسن بگو آن سهم الله و پیامبر است. یعنی پیامبر خود رو جای اون بت اومیانس قرار داد، الله در جای خود ماند. یعنی آن بخشی که ما بحث خمس مطرح میکنیم که به پیامبر و به نوعی به الله میرسه از غنائم، در اعراب گذشته سابقه داشت. حالا اگر من فرصت دارم یک مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم، اگر پرسشی هست بفرمایید، چون من یک مقدمه‌ای رو عرض بکنم که چرا اصولا این مطلب که ما اعراب رو از نظر مذهبی باید بازرسی بکنیم تا چه اندازه میتونه به ما کمک کنه در شناخت.
0: بله میشنویم. آقای دنیل شما سوالی داری؟
3: بله
0: بله بفرمایید، شما سوالتون رو بفرمایید.
3: اونطوری که من متوجه شدم پس در واقع الله یک خدای ندیده اعراب بود که حالا همونطور که گفتید احتمالاً شاید نشانه هایی هم برای این خدا ساخته بودن و در واقع عرب دوران اون مقطع از تاریخ عربستان بت‌ها رو به عنوان واسطه‌ای برای ارتباط با حالا اون خدای ندیده خودشون در نظر می گرفتن و اینها رو در طول می دیدن در نسبت به اون خدا، نه در یک رابطه ارضی، و به این ترتیب اللهی رو که وجود داشته بعدها محمد میاره و تبدیل میکنه به اون حالا خدای دین اسلام. خب در اون مقطع از تاریخ بزنین که چه سوال خوبی پرسیدی پریسا جان. در اون مقطع از تاریخ طبق صحبت‌های جلسه قبلمون یهودی‌ها و مسیحیان هم در اون منطقه از دنیا زندگی می‌کردند. هیچ شواهد تاریخی، فکت‌های تاریخی یا نوشته‌هایی داریم که اونها در اون مقطع چه شرایط زندگی داشتن، آداب و رسوم فرهنگ اونها چقدر تاثیرگذار بوده بر فرهنگ اعراب پیش از اسلام، چه شواهدی از این وجود داره جناب ایمان عزیز؟
2: بله جناب دنیل بزرگوار، اجازه بفرمایید من یک مقدمه رو عرض بکنم چون خیلی مهمه این مطلب. من وقتی به مسلمان ها نگاه میکنم، اونها اعتقادی دارن که دین اونها دارای ویژگی های خاصی است که این دین رو از همه متمایز میکنه. در واقع کتاب اونها بدون کوچکترین نقص و اشتباه، کلام پیامبر اسلام کاملا برحق، او هم یک نوری آبان در میان یک محیط ظلمانی بود. من میخوام اینجا یک مقدمه رو عرض بکنم. ببینید زمانی جهان و مردم اون تصور میکردن زمین مرکز عالم، یعنی تمام کائنات به عنوان خدمتگزار این کره زمین هستند، به دور او طواف میکنن میگرد. تا اینکه در قرن 16 با اندیشه های کوپرنیک، کپلر و گالیله این نگاه زمین مرکزی بطلمیوسی از هم پاشید. دیگر انسان متوجه شد این زمین در مرکز عالم نیست. آن وجاهتی که برای زمین مقرر کرده بودند در داستان ها، که حتی در قرآن هم آمده، میگوید خدا زمین رو مثلا در 2 روز آفرید، کل کائنات رو هم در 2 روز آفرید. یعنی زمین رو معادل با کائنات قرار داد. اگر دقت بفرمایید اصلا یک قیاس منفرقی است. زمین چگونه میتواند مقایسه بشه با این حجم عظیم کهکشان؟ همین مطلب ادامه یا تا اینکه ما با اندیشه های داروین متوجه شدیم که انسان هم به نوعی اشرف و یک چیز جدای از مخلوقات نیست. او هم ویژگی های نزدیک به بسیاری از جانوران و موجودات محیط طبیعی خودش داره. یعنی او در برخی از شاخص ها قوی‌تر هست، در برخی از شاخص ها ضعیف‌تر. دینداران در همون زمان همین مطلب رو نمی‌پذیرفتند. می‌گفتن نخیر، ما حاضریم از جنس گل باشیم آنگونه که خداوند گفته، اما حاضر نیستیم خودمون رو از اعقاب و در واقع نسل میمون‌ها و حیوانات بدیم. ببینید دین اسلام چنینه، یعنی ما هنوز با این مطلب مواجهیم که ادعای دین اسلام رو یک امر منتزع و با ویژگی‌های خاص که اون رو از همه ادیان جدا میکنه میدونه، از همه سنن و فرهنگ ها جدا میکنه میدونه. اما یک تحقیق ساده نشان میده که دین اسلام بسیاری از مؤلفه های خودش رو از اعراب جاهلی وام گرفت. حتی نام الله رو پیامبر اسلام که به او وحی نشده بود یا اعراب که پیامبری نداشتن. پس این نام الله که امروز انقدر مقدس شده که مسلمان ها معتقدن حتی دست کشیدن و مس او باید به نوعی با وضو باشه، از کجا آمد؟ این الله از کجا آمد؟ این نام الله ما نه در تورات داریم، نه در انجیل داریم، نه در کتابهای قبلی الهی داریم. پس از کجا آمده؟ چگونه بر اعراب وحی شده؟ پس میبینید اینها سنتی بوده که پیامبر اسلام از خود اعراب گرفت. خود فقهای اسلامی معترفند که بسیاری از احکام اونها احکام انزایی است، یعنی احکامیه که در سنن گذشته اعراب و اقوام دیگر وجود داشته، پیامبر اسلام اون رو تایید کرد. از جمله دیه انسان و شاید مهمترین مسئله موضوع حج هست. چیزی که ما امروزه میبینیم که میلیاردها انسان به دنبال این هستن، چندین سال در نوبت قرار میگیرن تا بروند طواف خانه خدا باشون رو بکنن، این برگرفته از سنت عرب جاهلی است. بنابراین بسیاری از این مؤلفه ها رو اگر ما مورد دقت نظر قرار بدهیم متوجه میشویم که این سنت فکری اسلامی به نوعی گزینشی است از ادیان دیگر. حتی پیامبر اسلام شما دقت بفرمایید قبله نخست به طرف بیت المقدس بود. حالا من کاری هم ندارم، برخی از افراد و آشناسانی مثل آی گیبسون و دیگران آمدن و اشاره کردن که اصولا خاستگاه اسلام شهر پترا بوده نه مکه. حالا من فعلا وارد اون بحث نخواهم شد که حالا اون رو نقد و بررسی بکنیم، فعلا با همان منابع اسلامی به این مشروطت می‌پردازیم. خود مسلمان‌ها معتقد هستند که ابتدا به سمت قبله یهودیان نماز می‌خواندند، اما به واسطه مواجهه‌های ایدئولوژیکی که میان پیامبر اسلام و پیروان دین یهود صورت گرفت، ناگهان پیامبر اسلام تصمیم گرفت قبله رو برگردونه، یعنی به طرف مکه نماز بخونه که اتفاقا در همان زمان محل بت‌ها بود، چون مکه در سال 8 هجری فتح شد، در حالی که تغییر قبله تقریبا 18 ماه بعد از هجرت اوست. یعنی مسلمان‌ها 5 6 سال به طرف بت‌کده کعبه نماز خواندن در حالی که پر از بت بود. ما اگر دقت به این مطالب بکنیم خواهیم دید که دین اسلام آنگونه که اینها میگویند هیچ کجی و راستی در اون نیست، یک امریست مطلق کاملا برخواسته از سنت فکری دیگران. حال بپردازیم به این مطلب که اصولا در محیط عربستان مکانهای مقدس چگونه بودن، چون اینها مقدمه بحث ماستان. برسیم به اندیشه های توحیدی، یعنی یهودیان، مسیحیان و حنفا، کسانی که سعی میکردن به نوعی پیامبر اسلام رو متوجه امورات خودشون بود. ببینید طبیعتا در محیط مکه مسیحیان زیادی بودن، مثل فرقت ابن نوبل ما عرض کردیم که سر عموی خدیجه بود، او با کتاب‌های در واقع انجیل و تورات آشنایی داشت، اینها رو می‌دانست. برای همین هست که او در محیط حجاز چنین ایده‌هایی رو داشت. یا حنفایی بودن که به نوعی خداپرست بودن، اهل بت‌پرستی هم نبودن و پیامبر اسلام با اونها هشت و نشت داشت. خود یهودیان، ببینید زمانی که پیامبر اسلام مدعی نبوت میشه، مشرکان دو نفر رو مأمور میکنن که شما بروید و از یهودیانی که در یثرب بودن، چون اونجا یهودیان پایگاه بسیار قویی داشتن که به واسطه تهاجم امپراتوری روم در سال 70 میلادی که تیتوس دیویوس در واقع بیت المقدس رو تخریب میکنه، اینها وارد در واقع سرزمین حجاز میشه، در یثرب ساکن میشه. مسئله اساسی این هست که مشرکان مکه دو نفر رو، یعنی ولید ابن مغیره مخزومی و نضر ابن حارثه ابن کلده رو مأمور میکنن که شما به مدینه برید. سوال بکنید ببینید نشانه های نبوت چیست که ما بتوانیم این رو از پیامبر اسلام سوال بکنیم، که در واقع سه سوال رو از اون مطرح میکنن که پیامبر اسلام قادر نیست پاسخ درست و متقنی بده. این مقاله در سوره کهف آمده که حالا ما به اون نمیپردازیم. بنابراین پیامبر اسلام طبیعتاً به واسطه شغل تجاری که داشته، هم در محیط مکه و هم در محیط میان کاروانها که به شام میرفتن، با این اندیشه ها آشنا بود. بسیاری از شعرای عرب با این اندیشه ها آشنا بودن. حتی بسیاری از تعلیمات پیامبر اسلام بعدها در مدینه صورت میگیره، مثل روزه، چون پیامبر اسلام این رو نمیدانست. بعدها دید که بسیاری از یهودیان روزه میگیرن، ایشان هم گفت که بله ما هم میخواییم روزه بگیریم. بنابراین چنین تلفیقاتی وجود داشته که باید به شکل جزئی وارد اون مراحل بشویم که ببینیم پیامبر اسلام تا چه اندازه اعمال احکام و مسائل حقوقی او منبعث از این اقوام بودن.
0: بله آقای دانیل، بله. سوال بعدی رو آماده ایم که بشنویم.
3: بله حتما. جناب ایمان عزیز، یک سوالی که من دارم و فکر میکنم شاید برای خیلی هم مطرح باشه این که خب این ادعا رو دارن مسلمانان که پیامبر از نوادگان ابراهیم به خصوص از سمت اسماعیل هست و بعد یهودی ها رو میگن که اینها فرزندان اسحاق هستن. این چقدر واقعیته و چقدر میتولوژیه؟
2: ببینید با توجه به این که ما دو متن تورات و قرآن و روایات رو تطبیق میدیم، میبینیم این داستانهایی که در قرآن آمده و به نوعی بعدها مفسرینی آمدن و برای پیامبر اسلام به نوعی یک نسب شناسی انجام دادن تا او رو به اسماعیل منتسب کنن، تقریبا یک امری خلاف واقع است. یعنی طبق داستانهای تورات ابراهیم هیچ وقت به مکه نرفت. او میان کنعان، منطقه حران و مصر در حال تردد بود، اما هیچگاه پای خودش رو به مکه ننهاد. شما دقت بفرمایید، وقتی میگوید ما ابراهیم مثلا در منطقه کنعان، هبرون و جاهای دیگر بوده، ایشان بیاید زن و کودک خودش رو که حالا به خاطر اون حسادت زنانه‌ای که میان سارا یا ساره وجود داشته و هاجر بخواهد از خود دور بکنه، نیازی نبوده که فرزندان خود رو در یک بیابان بیاب و علفی در مکه رها بکنه. هرچند چون این مطلبی در تورات و مسائلی از این دست در کتاب‌های تفسیری آمده، اما فاصله میان مکه و آن چیزی که در فلسطین وجود داره بسیار گسترده است و نمیتونه معقول و منطقی باشه. اما دلیل این داستان‌ها چیست؟ ببینید، شبه جزیره عربستان در منطقه شمالی اون دارای اقوام مختلفی بود که دارای فرهنگ بودن، مثل نبطی ها منطقه پترا رو ساخته بودن و بعدها قسطانیان جای اونها اومدن. اینا افرادی بودن دارای دانش، علوم مختلف رو با خود حمل میکردن. در منطقه جنوب هم یمنی ها بودن که حالا همیریان، سبایی ها و دیگران در اونجا حضور داشتن و قبل اونها معینی ها. در منطقه مرکزی عربستان، یعنی آن شهرهایی که ما امروزه می‌بینیم، هیچ انسانی زیست نمی‌کرد، به دلیل اینکه اصلا محیط اونجا آماده زیستن نبود. حتی یهودیانی که بعدها به واسطه هجوم رومیان به مراکز خودشون به سمت مناطق امن حرکت کردند، وارد یثرب شدند. یثرب شرایط زیست کشاورزی رو داشت، یعنی منطقه‌ای بود که در اون می‌شد کشاورزی کرد و بسیاری از قبائل یهود در اونجا نخلستان داشتن، یعنی چه در خیبر، چه در تیما، چه در فدک و در جاردی، اینها نخلستان داشتن. اما محیط مکه به هیچ عنوان مناسب کشاورزی نیست. اعراب جنوبی هم به همین ترتیب وارد شهر در واقع طائف شدن که قبیله ثقیف از اونها. حتی بسیاری از این قبائل عرب بعد از سیل ارم که در یمن پیش آمد به طرف شمال حرکت کردن، که دو قبیله اوس و خزرج از همونها هستن. ابن خلدون میآورد زمانی که اوس و خزرج وارد مدینه شدن یا یثرب شدن، یهودیان اونجا بودن، یعنی ساکن اونجا بودن. در واقع اوس و خزرج مهمان بودن، وارد اونجا شدن. هیچ گزارشی نیست که چرا این افراد در مکه سلطان نگذید، یعنی ما شهری مثل مکه رو اصلا جای پایی در اون نمیبینیم که مثلا بگوییم این شهر وجود داشت. بنابراین این افراد همراه با خود افکار خود رو هم حمل کردن، یعنی آوردن در درون شبه جزیره. بسیاری از بت‌هایی که بعدها در به نوعی مکه به کار رفت، چون در داخل کعبه نزدیک 360 بت کوچک بود، اما سه خانه بزرگی که ما اسم میبریم، یعنی منات، لات و عزا، اینها در مناطق دیگری بودن که در واقع برای خودشان معبد داشتن، بت‌کده داشتن. بنابراین این داستان‌ها آمد و مورد تعریف قرار گرفت. عده‌ای معتقد شدن یک سری اعراب هستن که اینها میگفتن اعراب عدنانی، که اینها خود را از نسل اسماعیل میدانستن، که از شمال آمده وارد شبه جزیره شدن. عده‌ای دیگر اعراب قحطانی بودن، یعنی اعراب جنوبی، که در واقع نسبتی با اسماعیل نداشت. اما این داستان‌ها به نوعی ساخته شد و بعدها هم گسترده شد تا بتواند برای پیامبر اسلام مشروعیتی داره. من این رو هم خیلی خلاصه عرض کنم چون وقت در واقع برای پرسش های بعدی به ما نه. ببینید پیامبر اسلام از این داستان ها به نحوی استفاده میکرد تا بتونه برای مشروعیت خودش به کار ببره. به عنوان نمونه داستان معراج، داستان معراج که خب در بسیاری از اساطیر آمده، در افسانه ها و میتولوژی های گذشته آمده که انسانی تمایل داشته به آسمان بره خدا رو ببینه، همین داستان برای پیامبر اسلام هم ناگهان پیش میاد. بسیاری اون رو در حد فاصل سالهای پنجم تا دهم بعثت میشه. دلیلش چه بوده؟ دلیلش این بوده است که پیامبر اسلام وقتی با مخالفت قریش روبرو میشه که البته بعد از آن دشمنگویی هایی بوده که پیامبر در حد قریش انجام داد و معامله متقابلی صورت گرفت، پیامبر اسلام سعی کرد مشروعیتی به نبوت خودش، بنابراین ادعا کرد که در یک شب ملائکه‌ای مثل جبرئیل، میکائیل و اینها آمدن به همراه یک استر یا براقی، من رو سوار کردن، رفتیم به بیت المقدس، در آنجا نماز خواندیم، مابقی ائمه همه پشت سر من، یعنی انبیا پشت سر من نماز خواندن، بعد از آن ما رفتیم تا به سدرة المنتهى رسیدیم، یعنی به آخرین حدی که فاصله من با خداوند به اندازه دو کمان بود. همه اینها به چه دلیل هست؟ به دلیل این بودی که پیامبر خواست که از این داستانها استفاده بکنه که بگوید من مورد قبول انبیا هستم، من کسی هستم که اونها هم من رو تایید کردن، پشت سر من نماز خواندن. پس ببینید این داستان سازی ها صورت گرفته تا پیامبر اسلام مشروعیت خودش رو به نوعی نزد اعراب بالا ببره. اما اگر به سوابق دقت بکنید میبینید اصولا مکه یک شهر جدید و تأسیس بود که اندیشه هایی که در اون وجود داشت هیچ کدام منبعث و تولید شده در خود مکه نبود، بلکه از اقوام شمالی یعنی عدنانی ها و اقوام جنوبی یعنی قحطانی ها و نبطی ها و به نوعی همیاری ها و دیگران وارد اونجا شد.
0: بله، داستان دیگری هست که ما به کرات از آقایون مذهبی در ایران وابسته به جمهوری اسلامی شنیدیم در مدارس و این طرف و اون طرف، که زنی یهودی بوده که آزار میرسونده به حضرت محمد و بعد یک روز این زن نیومده و حضرت محمد احوال این زن رو پرسیده تا اینکه گفتن که این زن یهودی مریض شده، بعد ایشون رفته عیادت این زن یهودی و بعد به خاطر اینکه همه تعجب زده شده بودن که چطور ممکنه این زن یهودی اینقدر به این حضرت محمد آزار رسونده، و بعضی هم میگن که از بالای پنجره آب کثیف میریخته رو سر حضرت محمد و بعد حضرت محمد میره به عیادتش و بعد این خانم میاد به دین اسلام به خاطر اینکه تحت تأثیر قرار میگیره. یک چنین داستانهایی که در ایران امروز تعریف میکنن برای بچه ها آیا صحت داره؟ جای نوشته این داستان یا صرفا ساخته خود جمهوری اسلامیه؟
2: ببینید در اندیشه دینی اسلامی، برای من این رو در مورخین اسلامی هم دیدم، یعنی از ابن هشام شروع بکنیم که البته مطالب ابن اسحاق را آورده، جای جای این تواریخ یهود ستیزی وجود داره، یعنی بسیاری از کسانی که با عبدالمطلب و بعد از اون با ابوطالب برخورد دارن، و جالب این هست که هم در بین اونها مسیحی ها هستن هم مشرکان، همه اونها به اینا سفارش میکنن که مواظب محمد باشید از دست یهودی ها. چرا؟ یعنی اونها اگر بدانن این پیامبر هست او رو خواهند کشت. این نوع اندیشه های یهود ستیزانه در تواریخ اسلامی وجود داشت. بنابراین این بعید نیست که شما اگر دقت بفرمایید حکومت های الان هم بخوان از این مطلب استفاده بکنن، به نوعی از یک طرف میزانه دشمنی دشمنان محمد رو بالا ببرن و از همون طرف هم عطوفت پیامبر اسلام رو نسبت به این دشمنان نشان بدن. اینا همش ساختگی است. شما اگر به داستانهای واقعی که در تواریخ اسلامی آمده، یعنی به شکل اجماعی اون آمده، آنچه که میبینید نزاعی است که پیامبر اسلام چه با شعرای یهود، چه با قبائل یهود و چه با تفکرات یهود داشت. یعنی در جای جای این قرآن اگر دقت بفرمایید اشاره میکنه که یهودیان کسانی هستن که کتاب الهی رو تحریف میکنن،
4: دروغ میبندن، پیامبر رو میشناسن اما انار میبرزن و به نوعی اینها لجباز هستن. ما میبینیم برخی ها ایرادهای بنی اسرائیلی که میگوین امروز در زبان مردم جاری هست برگرفته از این روحیه پرسشگری یهود بوده، یعنی اونها مطلبی رو قبول نمیکردن. ببینید من یک مثالی عرض کنم، شما اصحاب پیامبر رو با یهودیان بشناسید. وقتی پیامبر اسلام آمد و مدعی شد که من به معراج رفتم، این مطلب در خانه امهانی رخ داد که خواهر علی بود. وقتی پیامبر

0: دارای دانش بودن و طبیعتا اگر محمد ادعای نبوت میکرد از او سوال میپرسیدن. کما اینکه من عرض کردم در ابتدای بحثم که وقتی مشرکان مکه دو نفر نماینده فرستادن و اون سه سوال رو مطرح کردن در مورد روح بود که پیامبر اسلام داد، پیامبر اسلام کرد که روح به امر پروردگار من، یعنی پاسخی نداشت چیست، یا در مورد تعداد افراد اصحاب کهف یا اصحاب غار سوال کردن که پیامبر اسلام در واقع پاسخهای بی ربطی میداد، یعنی میگفت 4 نفر بودن و سگ آنها 5 نفر، 6 نفر بودن و سگ آنها 7 نفر، و بعد اشاره میکنه که چه کسی میداند آنها چه تعدادی بودن، خدا میداند. ببینید این روحیه پرسشگری خب طبیعتا برای پیامبر اسلام قابل قبول نبود، مشروعیت او رو زیر سوال میبرد. خب طبیعی است او بخواد به نوعی با یهودیان برخورد بکنه که صحنه رو خالی بکنن برای این دشمنی که بر اساس تواریخ اسلامی کتب تفسیر و آیات قرآن آمده که به نوعی یهود ستیزی رو تربیت میکنه، فقط ناشی از روحیه پرسشگری یهودیان بر محمد بود. مابقی مسلمانان کسانی بودند که پیامبر اسلام رو فقط روی عشیره و قبیله میپذیرفتند. شما حمزه عموی پیامبر بود، ایشان چگونه اسلام آورد؟ ابن هشام به صراحت اشاره میکنه حمزه برای شکار رفته بود، ابوجهل آمد به محمد توهینی کرد. وقتی حمزه برمیگرده به مکه، زنی به او این خبر رو میدهد که بله امروز ابوجهل بر محمد چنین کاری کرد. همین سبب شد که به نوعی غیرت حمزه برآشفته بشه، به کنار ابوجهل میره و میگه من هم مسلمان هستم، حالا اگر میتوانی بیا و به محمد زور. ببینید اسلام آوردن بسیاری از این افراد این گونه بوده، یعنی بدون تغییر، روی عصبیت، روی دوستی، روی محبت. اما یهودیان به دلیل روحیه پرسشگری به نوعی نبوت پیامبر اسلام رو نپذیرفتن و بعد تاوان اون رو در مدینه پس دادن، با حذف شدن، با گردن زده شدن، با ترور، با اندک بهانه هایی که ما حالا بدان خواهیم رسید که اصول از قبیله‌ای که پیامبر اونها رو از مدینه بیرون کرد با چه بهانه های واهی از مدینه بیرون رفتن. بنابراین این روحیه یهود ستیزی از تمام کتاب‌های اولیه تاریخ اسلام برمی‌آید. اینها هم در واقع برآمده از نوعی اندیشه‌ای است که می‌خواهند به نوعی بگویند پیامبر ما انسان بسیار رئوفی بوده است و جالب در آن محیط عربستان آن عشیره و قبیله به قدری قوی بود که خود مشرکان هم حاضر نبودند خسارتی به محمد وارد کنند، چون ابوطالب و بنی هاشم جلوی اونها ایستاده بودند. اما چگونه یک زن یهودی میتواند بیاید چنین مطالبی رو به پیامبر اسلام عنوان بکنه؟ شما مطمئن باشید اگر چنین چیزی بود همانند زن ابولهب یک داستانی هم برای او در یک آیه میاد، چون پیامبر اسلام قطعا از این مطلب به سادگی نمیگه.
1: بله، سپاس از شما آقای دانیل. سوال بعدی رو شما مطرح میکنید؟
2: بله حتما.
1: بله
2: خب جناب سلیمانی عزیز، پس اونطور که من متوجه شدم این که نسبت دادن محمد به اسماعیل و ابراهیم در واقع داستانی بیش نیست، و وقتی باز صحبت‌های شما رو گوش می‌کردم اونطوری که متوجه شدم در واقع هیچ دلیل قانع کننده و هیچ فکت تاریخی مبنی بر اینکه ابراهیم به شبه جزیره عربستان و به مکه آمده باشه و خانه کعبه رو بنا کرده باشه وجود نداره. از قاعدتاً کعبه هم میشه یکی از بناهایی که توسط حالا اون عدنانیان یا قحطانیان یا سایر حالا اعراب اون موقع ساخته شده و در واقع هیچ ربط و هیچ ارتباطی به ابراهیم نداره. خب
0: من میتونم یک مبحثی رو کوتاه عرض بکنم. ببینید شهر مکه اصولا به دلیل اینکه ما هیچ آثار باستانی در اون نمیبینیم نشان میده که یک شهر جدید و تأسیس. نکته مهم این هست که سابقه مکه رو اگر ما دقت بکنیم، اگرچه در قرآن اومده که این شهر ام القراست، یعنی مادر شهرها و قریه هاست، یعنی ابتدا مکه بوده بعد ما بقیه شهرها به وجود آمدن، یک ادعایی بسیار سخت که بخوام کسی بپذیره اون رو. ما نگاه میکنیم در تاریخ مکه، ابوالولید ازرقی کتابی داره به نام اخبار مکه که بسیاری از این موارد رو آورده، یعنی داستانهای افسانه‌ای مکه. اما جای پای تاریخی که ما میخوایم بررسی بکنیم میبینیم که ظاهرا قبایلی مثل جرهم در

0: یا ساکن بودند. بعد قبائل خزاعه به سرپرستی عمرو بن لحی بوده یا ظاهرا اعراب معتقد بودند بت پرستی رو اصلا او رواج داده، وارد مکه میشن. اما نکته اساسی این هست که جای تاریخ این نکته رو اشاره میکنه، قریش در زمان قصی بن کلاب وارد مکه شد. در اون موقع در مکه اصلا خانه‌ای وجود نداشت. یعنی این نکته خیلی جالبه که ما بدانیم قصی بن کلاب که جد پنجم پیامبر اسلام هست تازه وارد مکه میشه و جالب این هست که دارای نیرو و عده و عده نیست، یعنی با قبیله بنی کنانه و برخی از طوایف قریش میتواند قبیله خزاعه رو بیرون بکنه. در اونجاست که او سعی میکنه خانه‌ای رو بسازه، یعنی دارالندوه رو بسازه، بعد بیاید و آن کعبه رو که در واقع اینا مدعی بودن خراب شده، تخریب شده، قصی دوباره اون رو بازسازی بکنه. حتی کعبه در ابتدا دیوار کوتاهی داشت، حتی سقف هم نداشت، به نحوی که مردم میتوانستن از دیوار اون وارد بشن و در واقع نزورات رو بدزدن. اینها نشان دهنده این است که اصولا کعبه یا محیط عربستان آن زمان در به خصوص مکه دارای یک ساختمان سازی و شهرسازی نبود. ما وقتی به کتاب‌های انساب که نسبت‌ها رو ذکر می‌کنه دقت بکنیم، نسبت قریش رو وقتی نگاه بکنیم، طوایف مختلف اون رو نگاه بکنیم، می‌بینیم اونها جمعیتی در مجموع با احابیش، یعنی همپیمانان خودشون، اون هم در سال پنجم هجرت توانستن 9000 نفر نیرو جمع بکنن، 10000 نفر جمع بکنن که جنگ احزاب را بکنن. پس ببینید قریش تعداد محدودی بودن و شهر اونها هم یک شهر جدید و تأسیس بود. بنابراین آنچه که در مورد سوابق مکه صحبت شده کاملا خیالی داستانی است و بسیاری از جایپای تاریخی اون سست و غیر قابل اعتماد.
1: بله آقای دانیل عزیز، با توجه به اینکه 5 دقیقه وقت بیشتر نداریم، 5-6 دقیقه دیگه یه جمع‌بندی کنیم و احتمالاً برنامه رو به پایان برسونیم، بفرمایید.
2: بله بسیار عالی. اونطوری پس که مطالبی رو که تو این جلسه داشتیم، یکی اینکه نسبت دادن محمد به ابراهیم و اسماعیل در واقع داستانی بیش نیست، مدرکی وجود نداره که کعبه توسط ابراهیم ساخته شده باشه. از اون طرف هم نقش یهودیان و مسیحیان در شکل دادن به فرهنگ اعراب در زمان تولد محمد در اون وهله از تاریخ رو با اون آشنا شدیم. در مورد خانواده محمد متوجه شدیم که عبدالله پدر ایشون بود که فوت کردن، بعد آمنه رو داریم مادر ایشون که ایشون هم فوت کردن. محمد در ابتدا پیش عبدالمطلب بزرگ شد، بعد از عبدالمطلب هم به ابو طالب سپرده شد که در واقع عموی محمد می شد و پدر علی. خب عبدالمطلب که در زمان بعثت نبود، ابو طالب هم بر اساس روایت تا آخرین لحظه هیچگاه اسلام نیاورد. این رو برای این جلسه فکر میکنم کافی بود. تو جلسات بعد میرسیم به محمد و نهایتا بحث به اساس محمد.
1: بله و خیلی سوال‌ها که همیشه در ذهن ما بوده، خصوصا من که در ایران بعد از انقلاب بزرگ شدم. به حال تاریخ میدونین، کتابای تاریخی که امروزه در ایران تدریس میشه در مقاطع مختلف، در راهنمایی دبیرستان و مقطع دانشگاه، همش همین، یعنی تاریخ واقعی نیست، تاریخی است که تحلیف شده به دست سیاستمداران امروز ایران. و به هر حال خیلی خوشحالم از اینکه این موقعیت نصیب ما شده که بتونیم تاریخ واقعی رو از زبان جناب آقای سلیمانی بشنویم و سپاس از شما آقای دانیل که این موجبات رو فراهم کردید. سپاس از شما. در نهایت به عنوان آخرین جمله سپاسگزاریم، اگر بفرمایید.
0: ممنونم از لطف شما و این فرصتی که در اختیار من قرار دادید تا بتونم مواردی که شاید یک مسلمان نمیدانه و بعضا ادیان دیگر و پیروان ادیان دیگر هم ندانند رو باشون به اشتراک بذاریم، از هر نقد و بررسی هم استقبال کنیم.
1: بله دقیقاً، سپاسگزاریم از دانش شما، استفاده کردیم، بهره‌مند شدیم. آقای سلیمانی عزیز، تا هفته آینده شما رو به خدای یکتا می سپارم. بله آقای دانیل عزیز، ما یک شنبه ویژه برنامه خواهیم داشت در استودیو اسرائیل پارس تیوی که فرمودین با دو تا از بچه های فرشگرد هست که همچنین آقای سعید قاسمی و مهران کمالپور هم باهاشون همراه خواهند شد. فکر میکنم برنامه جنجالی و خوب خواهد بود، خواهد باشد، نمیدونم. به هر حال یک شنبه راست ساعت 8 تا 10 شب دوستان حتما برنامه رو ببینید، برنامه جالبی هست. به هر حال برنامه‌ای که آقای دانیل مدیریت میکنن همگی حساب شده و جالب بوده و هست و فکر میکنم خواهد بود. آقای دانیل، از همکاری با شما بسیار خرسند هستیم، سپاسگزاریم که اسرائیلی پارس تیوی رو برگزیدید برای همکاری و ما به وجود شما افتخار میکنیم همواره.
2: شما لطف دارید پریسای نازنین. من قبل از این که راجع به اون برنامه یک شنبه صحبت کنم بگم که شما خیلی زیبایی داری، امروز بسیار زیباتر شدی.
1: سپاس
2: من که دارم شما اینجا میدن، بسیار لذتی برم از این صورت زیبای شما.
1: سپاس از شما.
2: در مورد برنامه یک شنبه، دوستانی که چون قبلا آقای کمالپور و آقای قاسمی رو ما توی برنامه داشتیم، دوستان خواهان این بودن که یک فرصت دیگه داده بشه که با دو نفر از اعضای فرشگرد، که اصفهانی دوستان از اعضای اصلی فرشگرد و از بنیانگذاران فرشگرد هم هستن، یک برنامه باشه که در این مورد که تو این برنامه بشیم راجع به اندیشه های اینها و باورهای اینها بیشتر صحبت کنیم. متاسفانه چون وقت خود تابو بسیار پر بود و ما یه لیست خیلی طویل و عظیم داریم از مهمانانی که منتظرن که دعوتشون کنیم توی برنامه، مجبور شدیم که این رو با کسب اجازه از شما موکول کنیم به یک شنبه که بتونیم روال برنامه ها رو داشته باشیم. من هم از تو سپاس گذارم.
1: سپاس از شما آقای دانیل. پس تا یک شنبه راست ساعت 8 شب، خدا نگهدارتون.
2: وقت همه بخیر.
1: خدا.
3: با درود و به امید بهروزی برای یکایک شما شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز جمعه 8 اسفند ماه سال 1399 خورشیدی، برابر با 14 رجب سال 1442 قمری. روز و ماه قمری رو از این باب خدمت شما عرض کردم که روز گذشته یعنی 13 رجب به عنوان سال روز تولد علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان و چهارمین خلیفه جهان اسلام شناخته میشه. بدین مناسبت در ایران این روز رو روز پدر نامگذاری کردن و خب به هر حال جایگاه پدران رو برجسته میکنن. من قرار بود برنامه‌ای در خصوص بخش‌هایی از زندگی علی ابن ابی طالب رو روز گذشته خدمت عزیزان عرض کنم. بنا به دعوت دوستانمان در تلویزیون ایرانیان کانادا، بر اساس موضوعی که به برنامه اتمی ایران و مشروعیت ساخت و تولید سلاح اتمی طبق مبانی اسلامی بود، به آنجا رفتم و نتوانستم در خدمت شما عزیزان باشم. هرچند پیشنهاد میکنم حتما آن برنامه رو هم از دست ندید و نگاه بکنید. من هم سعی خواهم کرد بعد از ارائه این فایل لینک مربوط به گفتگوی ما در تلویزیون ایرانیان کانادا رو هم قرار بدم که عزیزان حتما از اون هم استفاده ببرن. به هر حال برای امروز من یک جنبه از زندگانی علی ابن ابی طالب، به خصوص در دوران حکومتداری او را انتخاب کردم که برای هم ما ایرانیان میتواند نکات جالبی داشته باشه، هم برای کسانی که همچنان بدین اعتقادند که علی ابن ابی طالب یا به نوعی تعالیم اسلامی میتواند برای جامعه انسانی مفید، اخلاقی و مثبت ارزیابی بشه. ما پیشترها خب طبیعتاً در خصوص زندگی علی ابن ابی طالب برنامه‌های متنوعی رو عرض کردیم خدمت عزیزان، به خصوص در رادیو تلویزیون جناب مانی چندین برنامه به دوران خلافت علی پرداختیم که خب دوستان میتونن به اون برنامه‌ها مراجعه بکنن. اما به مناسبت روز پدر بد ندیدیم یک نگاهی به این امام که الگو و اسوه شیعیان هست و همینطور مورد احترام اهل تسنن و یکی از کسانی است که در فضیلت او حداقل اجماع هست میان اهل تشیع و اهل تسنن، نکاتی رو عرض بکنه. در گذشته خب ما می دیدیم اشعاری که شعرهای متعدد اسلامی در وصف علی ابن ابی طالب و دیگر افراد، حالا صحابه محمد و خود او می خواندند. در میان اهل تشیع هم خب این نماد برجسته تر بود و علی به عنوان یک امام و کسی که وصی پیامبر بوده دائما از او با فضائل و مناقب متعددی از او نام برده می شد. در اشعار مختلف برخی از جنبه‌های شخصیتی او برجسته می‌شد و خب طبیعتاً بعدها به واسطه گسترش هنر موسیقی هم ما دیدیم که خوانندگانی می‌آمدند، اعم از زن و مرد، این اشعار رو می‌خواندند و این نوع در واقع ترانه‌ها یا اشعار ورد زبان مردم بود. همه اینها الغای نوعی باور می‌کرد که میزان نادرستی او رو ما بعدها با مطالعه کتب تاریخ اسلام دریافتیم و اگر امروزه اینها رو در اختیار شما عزیزان قرار میدهیم بدین سبب است که بتواند دید جدیدی نسبت به باورها و اعتقادات ما به ما بدهد، اعتقاداتی که من باور دارم بیشترین اون زائیده یک نوع آرزو اندیشی، توهم، خیال پردازی و رها نکردن پیشفرض‌ها بوده، وگرنه حقایق زیادی از همان کتب تاریخی که عده‌ای سعی می‌کنند از همانها برای خودشان به نوعی استفاده ببرند، ما هم از همان کتاب‌ها برای شما عزیزان نکاتی رو عرض خواهیم کرد که می‌تواند نکات جالب‌تری رو هم به ما نشان بده. برنامه‌ای که من امروز خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد برمیگرده به دوران خلافت علی ابن ابی طالب، زمانی که او از صفین باز میگرده. طبیعتاً در میان یاران او به خاطر این کار علی انشقاق حاصل شده، افرادی کار او رو مذموم دانستن، ناپسند دانستن و ادعا کردند که خون بسیاری از افراد در صفین ریخت و امروز شما نشستید عمرو بن عاص رو به عنوان حکم انتخاب کردید که بر خون مسلمانان داوری بکنه، حکم بده و در کنار او هم ابو موسی اشعری رو قرار دادید و به نوعی خون بسیاری از این افرادی که در صفوف شما جنگیدن رو پایمال کردید. خب این اختلافات در اولوی علی مشکلات عمده‌ای رو ایجاد کرد. بسیاری از بزرگان لشکر علی از او روی برتافتند و حاضر نشدند این مسئله رو بپذیرند که خب بخش عمده اونها کسانی بودند که بعدها خوارج نامگذاری شدند. در این میان افرادی هم بودند که به صفوف خوارج نپیوستند اما به شکل گروهی، یعنی افرادی که خود به همراه قبیله خودشون کنارگیری کرده بودند از علی. بخشی از این افراد به واسطه این کنارگیری وارد نزاع‌هایی با علی شدند که حالا این بخش رو ما امروز نگاه خواهیم کرد و از دل اون به دنبال اثبات برده فروشی علی ابن ابی طالب خواهیم بود. چیزی که شاید شیعیان باور نکنند که امام اونها دست به اون کار زده، یعنی زنان و کودکان رو در معرض فروش قرار داده، شخصی که اون بردگان رو خرید و اونها رو آزاد کرد، یعنی به عنوان مایملک خودش در نظر نگرفت، رو به قدری فشار آورد که اون شخص بخشی از اموال در واقع خودش رو داد، بخشی دیگر رو هم به خاطر اینکه نتوانست تهیه بکنه و به علی ابن ابی طالب بده، به واسطه فشارهای علی ابن ابی طالب به سمت معاویه رفت. در واقع ما می‌خوایم یک الگوی نشان بدهیم میان علی ابن ابی طالب، امام برده فروش و خلیفه برده فروش، در برابر یکی از افراد خود به نام مسقلت ابن حبیره شیبانی که او این اسرا رو خرید، آزاد کرد و به واسطه فشارهایی که علی بر او آورد، او قید علی رو زد و به سمت معاویه رفت. روی سخن ما در خصوص برده فروش بودن علی است. بنابراین ما سعی کردیم ابتدا از خطبه نهج البلاغه آغاز بکنیم و در راستا و پیرامون اون نگاهی به کتب تاریخی بیندازیم. منابعی که ما انتخاب کردیم منابع شیعیان هست، کتابهایی که اونها در این زمینه نوشتن یا کتابهایی که افرادی که از دوستداران علی بودند هم به آن پرداختند، که مهمترین اونها رو ما عرض خواهیم کرد. من بدون فوت وقت به بررسی خطبه 44 نهج البلاغه خواهم پرداخت و در این راه اولین کتابی که ارائه خواهم کرد برای شرح این خطبه، پیام امام امیرالمؤمنین هست که شرح نهج البلاغه نوشته ی آقای ناصر مکارم شیرازی، از فقهای طراز اول معاصر شیعی که در حال حاضر هم در ایران هستند. ایشان در خطبه 44 نهج البلاغه این گونه اشاره میکنه، میگوید این سخن را هنگامی که امیر مؤمنان علی علیه السلام ایراد کرد که مسقلت ابن حبیره شیبانی به سوی معاویه فرار کرد و این در حالی بود که اسیران بنی ناجیه را از کارگزاران حضرت خریداری کرد، یعنی اقرار صریح به برده فروش بودن علی ابن ابی طالب، و آزادشان نمود، یعنی اون بردگان رو، زنان و کودکان رو، به این عنوان نخرید که خودش مالک اونها بشه، بلکه آزاد کرد. هنگامی که حضرت پرداخت ثمن را مطالبه کرد، یعنی پولش رو، امتناع ورزید و به سوی شام گریخت و علی علیه السلام درباره آن فرمود. خب پس ما متوجه می شویم که پیش مقدمه این داستان، داستان برده فروشی علی و مطالبه پول بردگان بوده. در این نکته‌ای وجود دارد و آن این است که اشاره می کنه قد اتباع از سبی بنی ناجیه، یعنی سبی کردن کودکان و زنان مردم که یک سنت اسلامی بوده، زمانی که به شهری حمله می شد یا افراد قبیله‌ای رو می کشتن، به محل اقامت زنان و کودکان یورش می بردن، کودکان و زنان رو می آوردن، به هر حال به نوعی یک پنجمش رو به اون شخص می دادن، مابقی رو می خرید، افراد دیگر می گرفتند و دست به این نوع بی اخلاقی ها می زدن. حالا ما می خواهیم اینها رو نگاه بکنیم و ببینیم که این حکومت الگو، این نظام اداری و سیاسی اسلامی تا چه اندازه غیر انسانی است و فرقی هم نمی کنه که شما مثلا تفاوت قائل باشید بین عمر یا علی، بین عثمان یا علی، در مبنا همه اینها از این نوع بی اخلاقی ها بهره‌مندن و اگر امروز هم علی ابن ابی طالب در درون جامعه ایران حاکم بود، چیزی غیر از این نبود و اگر فردا هم حکومت دینی دیگری به جای جمهوری اسلامی هم بیاید، داستان به همین نفع خواهد بود. خب اما ادامه خطبه میگوید خداوند مسقله را خیر ندهد. حالا این رو علی ابن ابی طالب داره میگه، خداوند مسقله را خیر ندهد، کردارش چون سروران آزاده بود و فرارش چون بردگان، ستایندش را هنوز سخن آغاز نکرده خاموش ساخت و هنوز زبان به وصف او نگشوده بود که سرزنش نمود. اگر مانده بود و نمی رفت، آنچه را که برایش میسر بود از او می گرفتیم و برای بقیه تا به دست آوردن مال مهلت می دادیم. خب این خطبه کوتاست که علی ابن ابی طالب اشاره می کنه. اما مقدمه این خطبه داستان در واقع بحث بنی ناجیه رو خود آقای مکارم اینگونه می آورد. ابتدا او به سند خطبه اشاره می کنه، یعنی می خواد ببینه آیا این خطبه زائیده تخیله که سید رضی آورده مثلا در نهج البلاغه، یا اینکه نه یک وقایع تاریخی بوده که این واقعه در کتب دیگر هم ثبت و ضبط شده. ایشان در پاورقی شماره 1 صفحه 491 از جلد دوم در کتاب پیام امام امیرالمؤمنین که به شرح نهج البلاغه پرداخته اینگونه می‌نویسه: سند خطبه. گروهی از مورخان که پیش از تولد سید رضی می‌زیستند داستان بنی ناجیه و این سخن امیر مؤمنان را در کتاب‌های خود نقل کردند، از جمله طبری در تاریخ معروف خود در وقایع سال 38 هجری، ابراهیم ابن هلال ثقفی در کتاب القارات، بلازوری در انصاب و مسعودی در کتاب مروج الذهب به نقل حالا از مصادر نهج البلاغه. این مطلب را آقای مکارم آورده، یعنی اصالت تاریخی این واقعه محرزه، یعنی یک شیعه نمیتونه بگه اصلا ما از کجا بدونیم، این سندیت نداره. یعنی یک حالتی بوده که بزرگترین مورخان این مسئله رو آوردن و حالا ما میخوایم نگاه بکنیم ببینیم که این خطبه‌ای که در نهج البلاغه آمده به چه دلیل است. خب ایشان به تفسیر میپردازه، حالا شأن ورود رو داره اشاره میکنه. همان گونه که در بالا اشاره شد، این سخن مربوط به داستان قبیله بنی ناجیه است و داستان چنین است که خلیت ابن راشد از رؤسای قبیله بنی ناجیه بعد از جریان حکمین با 30 نفر از یارانش نزد امام آمد و با صراحت گفت: به خدا سوگند، نه فرمان تو را اطاعت می کنم و نه پشت سرت نماز می خوانم و فردا از تو جدا خواهم شد. امام علیه السلام فرمود: مادرت به عزایت بنشیند، هرگاه چنین کنی عهد و بیعت خود را شکسته ای و نافرمانی امر خداوند کرده ای و تنها به خودت زیان می رسانی. بگو ببینم به چه علت چنین راهی را در پیش گرفته ای. عرض کرد: به خاطر اینکه حکمیت را پذیرفتی و در برابر حق ضعف نشان دادی و به گروهی اعتماد کردی که حتی به خودشان ستم کردن. به هر حال ادامه میده که قرار هست فردا بیان بشینن صحبت کنن. خلیت از خدمت امام علیه السلام خارج شد و به سوی قبیله خود بازگشت. امام علیه السلام به خاطر اینکه فسادی برپا نکند، کسی را به تعقیب او فرستاد و دستور داد او را در نقطه‌ای به نام دیر ابو موسی متوقف کند. سپس فرمانده دیگری به نام معقل ابن قیس را به تعقیب خلیت گسیل داشت. خلیت به مبارزه برخاست و کشته شد و نفرات او اسیر شدند. آنها را که مسلمان بودند آزاد کردند و عده‌ای از غیر مسلمانان را به اسارت گرفتند. اینجا جناب مکارم اشاره نمی‌کنه که اسرا چه کسانی هستند. به نحوی می‌نویسه که نشان بده ظاهرا مردان جنگی بودند که اسیر شدند. یعنی در این میانه یک شخصی که فقط همین کتاب رو میخونه متوجه میشه، میگه خب حالا به هر حال یه عده بودن جنگیدن، یه عده کشته شدن، یه عده هم اسیر شدن، چون ایشون اشاره میکنه. و نفرات او اسیر شدند. خب هنگامی که اسیران را به کوفه می آوردند، مسقلت ابن حبیره که یکی از فرمانداران امام علی در شهرهای مسیر راه بود، اسیران را به 500,000 درهم از معقل خرید و آزاد کرد. امام علی عمل او را ستود. در واقع منظورش اینه که هم در باب معقل که اشاره کرده بود که نکو کردی و بجا کردی، هم به مسقله. مسقله بعد از پرداخت 200,000 درهم از پرداخت بقیه عاجز ماند. یعنی این شخص 200,000 درهم پول رو داد، اسرا آزاد شدن، منتها خب دیگه نداشت بقیه رو بده. بعد ادامه میده آی مکارم، از پرداخت بقیه عاجز ماند، ترسید و به شام گریخت. امام علیه السلام سخن مورد بحث را درباره او بیان کرد که دلیل روشنی بر لطف امام علیه السلام نسبت به این گونه افراد است. خب من متوجه نشدم منظورش از لطف چه لطفی است. مثلا در حق چه کسی علی ابن ابی طالب لطف کرد؟ اسرا رو که فروخت. اون کسی که این اسرا رو آزاد کرد مسقله بود، نه علی، نه کارگزار او معقل. و از طرفی هم علی آنقدر به اون شخص فشار آورد که طرف فرار کرد، چون میدونست علی به هر حال پول برده فروشی خودش رو میخواد. پس این لطف چه لطفی است؟ خب شما با یک مرجع تقلید شیعه روبرویید، به هر حال او باید امام خودش رو موجه نشان بده. بازی با کلمات. حالا ما ادامه خواهیم داد، این مسائل رو روشن میکنیم. خب بعد ایشون در در واقع خلاصه‌ای که در پاورقی رو آورده اشاره میکنه که این داستان رو از شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد سوم صفحه 128 گرفته. خب حالا ما به سراغ همان در واقع شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید میریم در جلد سوم، ببینیم که این داستانی که آقای مکارم گفته کجاهای اون که شاید به نوعی برای ما جالب باشه و جذاب رو مخفول گذاشته و سعی کرده داستان رو از همون ابتدا جور دیگری وانمود بکنه. خب اولین مسئله این است که ببینیم این یاران شخص خیلیت ابن راشد چه کسانی بودن که اسیر شدن. شرح همین داستان یعنی نزاع کلامی میان علی و خیریت و همینطور خروج خیریت به سمت ایران، یعنی مناطق اهواز و جاهای دیگه، رام هرمز و اینها رو میاره که حالا اونها دیگه محل بحث ما نیست. مقدمه است که آقای مکارم خلاصه اون رو گفت، اما اشاره میکنه ابن عبدالحدید در صفحه 137 میگوید و ناجی در جانبی از اهواز فرود آمد و بسیاری از کفار عجم، دقت بفرمایید، در اهواز و بسیاری از کفار عجم یعنی ایرانیان از اهل آنجا به گرد او فراهم آمدند، از آنان که کم کردن خراج را می‌خواستند و دزدان و گروه دیگری از اعراب که هم عقیده او بودند. پس چند گروه به خلیت ابن راشد پیوستند. یه دفرات هم بودند که به خاطر خراج سنگینی که علی بر اونها بار کرده بود لب به اعتراض گشودن، اونها هم جز اینها بودند. حالا من سعی میکنم یک نکته جالبی رو به خدمت عزیزان ارائه کنم از تاریخ یعقوبی در مورد سیره علی در گرفتن خراج و فشار بر افراد مختلف. علی ابن ابی طالب در یک نامه به برخی از والیان خودش که در اون زمان در ایران بودن نکاتی رو میگه که من دو سند رو ارائه میکنم که شما ببینید این افراد با ایرانیان چگونه برخورد میکردن و چگونه نگاه میکردن. اولین نامه ایست که به عمر ابن مسلمه ارحبی میگه، یکی از والیان خودش، و داره در مورد او سخن میگه. من عیناً متن از تاریخ یعقوبی میخوانم. میگوید همانا دهقانان حوزه مأموریتت از درشت خویی تو شکایت کردند و در کار ایشان نگریستم و خیری ندیدم. یعنی چه؟ یعنی یک عده آمده بودند به نزد علی، دهقانان منطقه بودند، گفتن آقا این والی که تو بر ما منصوب کردی، عمر ابن مسلمه ارحبی، بر ما خیلی ستم میکنه، درشت خوه، بر ما خیلی ستم میکنه. علی میگه که من به کار اینا نگاه کردم، به حرفاشون توجه کردم، دیدم درست نمیگن. خب حالا میخواد یه سفارشی هم به عمر ابن مسلمه بکنه. پس باید رفتارت میان دو رفتار باشد، جامعی از نرم خویی با دامنی از سختگیری، بدون ستم و کمی. پس اگر آنان سرفکنده به ما باج دادند، پس آنچه از نزد ایشان داری بگیر و آنان سرفکنده باشند. دقیق بفرمایید، داره میگه که اینا باید با خفت و خاری به ما پول بدن، باج بدن، جزیه بدن، و جز خدا دوستی مگیر، چه خدای عزوجل گفته است رازداران و همدستانی جز از خیشتن نگیرید. این دقیقا همون تعالیم اسلامی است که فقط باید بین خودتون دوست بگیرید، مسلمان باید دوست مسلمان بگیره، شما حق ندارید با کفار، حالا به نوعی مشرکان مثل مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان دوست بگیرید، اینا دوستان ما نیستن، ما باید از اینا باج بگیریم، به اینها فشار بیاریم، اینا به ما باج بدن، جزیه بدن. که در آشفت ساختن شما کوتاهی نمی کنن و خدای عزوجل در باره اهل کتاب گفته یهود و ترسایان را دوستان خود نگیرید، و نیز گفته است و هر کس از شما آنان را دوست بدارد پس خود از آنان است. حالا ادامه میده، خوب به این نکته دوستان توجه بکنن، و خراج را بر ایشان سخت بگیر و با کسانی که آن سوی ایشانند نبرد کن و از خون ایشان به پرهیزن کار اینها رو انجام بده و سلام. خب پس میبینیم علی ابن ابی طالب نسبت به گرفتن مالیات، جزیه، بسیار سختگیر بود و خب طبیعی بود مردم در دورانی که علی آمده بود به خاطر این جنگ‌های داخلی، بودجه هایی که علی نیاز داشت، فشارها بر مردم حتی افزایش پیدا کرده بود، مردم هم سعی میکردن اعتراض بکنن، حالا به هر نحوی. این اعتراضی که بر والیان داشتن رو میبینید علی به چندان جدی نمیگیره و میگه نه خیر، بعدا بر گرفتن مالیات سختگیری کن. صفحه 117 و 118. دیگر نکته این که یکی دیگر از والیان علی که اتفاقا یکی از حالا به نوعی خونریزترین والیان او هم بود، که البته انسان بسیار سیاسی هم بود، زیاد ابن ابیه بود. زیاد ابن ابیه والی فارس بود. او به بخشی از مردم تحت امر خود، اون خب موقع فارس سرزمین بسیار بزرگی بود که حالا کردها در اون بودن، فارس ها در اون بودن و افراد مختلف، زیاد ابن ابیه به بخشی از این مردم تخفیف داد در مورد خراج، و این خبر به گوش علی رسید که بله زیاد آمده مثلا در مورد خراج مردم کمی سهل‌انگاری کرده، تخفیف داده و اینا. حالا ببینید علی به او چه میگه. میگوید همانا فرستادم خبری شگفت به من داد، گفت که تو میان خود و او گفته‌ای که کردها تو را برانگیختند تا بسیاری از خراج را بر خود شکسته ای، و به او گفته‌ای که امیر مؤمنان را بدان خبر مده. ای زیاد، به خدا سوگند همانا تو دروغگویی، و هر آینه اگر خراجت را نفرستادی چنان بر تو فشار آورم که تو را تهیدست و سنگین بار سازد، جز آن که آنچه را از خراج نقض کرده ای در عهده گیری. یعنی ببینید شما با یک انسانی روبرو هستید که حتی وقتی میبینه یک والی بنابر مصلحت خود بر مردم داره آسان میگیره، او میگه نه خیر، تو حق نداری چنین بکنی، یا اون خراج رو از مردم میگیری به من میدی، یا من از اموال خودت اینها رو جبران میکنم و میگیرم، در صفحه 120 تاریخ یعقوب. خب پس ما میبینیم این سابقه وجود داشت که بسیاری از مردم با توجه به نوع حکومتداری علی، نزاهای داخلی و جنگها، فشار خراج رو بر خودشون میدیدن و اگر کسی میامد و اعتراضی میکرد، مردم با او همراه میشدن. داستان خلیت ابن راشد هم همین گونه بود. اون زمانی که از کوفه به سمت ایران آمد، به منطقه رام هرمز رفت، به منطقه اهواز رفت، عده‌ای هم که به نوعی از حکومتداری علی ناراضی بودن به او پیوستن. خب حالا ادامه میده که اینها آمدن در جایهای مختلف به حال نزاهای رخ داد و جنگهای صورت گرفت. حالا من گزیده های از اون رو از ابن عبدالحدید میخوانم. اشاره میکنه که خلیت ابن راشد ناجی و کسانی از اعراب که با او بودند، حالا اشاره میکنه که اینها مثلا در بخش راست قرار گرفتن و یه سری از عجمان در قسمت سمت چپ قرار گرفتن، که دقیقا لفظش این است: و کفار عجم و کسانی که کمی خراج را خواستار بودند و جماعتی از کردها در میسره قرار داد، یعنی در راست و چپ سپاه خودش که آرایش کرد، اینها وجود داشتند. یعنی من روی سخنم الان با کردهای عزیز ماست، با ایرانیان عزیزی است که امروز روز پدرشون هست، یعنی در واقع دیروز روز پدرشون بوده، میخوام پدرشون رو به اینا معرفی کنم کیست. خب بعد ادامه میده که این کار نزاع بالا گرفت، جنگیدن و سپاه در واقع خلیت ابن راشد شکست خورد. نماینده علی نامه‌ای مینویسه به علی که شرح جریان جنگ رو بگه. من همون نکته رو بخوانم. میگوید: به خدا سوگند ساعتی هم در مقابل ما طاقت نیاوردن تا اینکه پشت کرده گریختن و 70 عرب از بنی ناجیه و بعضی از اعراب که از او پیروی می کردن را کشتیم و قریب 300 نفر از کفار عجم و کردها را مقتول ساختیم. اون عزیزانی که دائم به دنبال این هستن که ببینن مثلا علی و فرزندان او در زمان خلافت عمر یا عثمان به ایران حمله کردن یا نه، اینها نکات بسیار مهمی است که نشان می‌دهد که دست اینها تا چه اندازه در خون ایرانیان آلوده بود، تا چه اندازه شریک قتل‌ها بودند. خب اشاره می‌کنه که کردها رو کشتیم، 300 نفر از کفار عجم و کردها رو، که خب بخشی عرض کردم به دنبال کم کردن خراج بودند. بعد ادامه میده که: و معقل ابن قیس در زمین اهواز ماند و برای امیر مؤمنان علیه السلام پیروزی را نوشت. حالا ادامه میده که این پیروزی چه بود و اینها، که من خواندم اون بخشش رو، تا اینکه برمیگرده به مسئله اصلی. مسئله اصلی این است که ما میخوام ببینیم این اسرا چه کسانی بودن، چون مکارم شیرازی نمیآورد که این اسرا کیانن. میگوید: پس میان آن دو ضربه رد و بدل شد که لقمان او را کشت و به همراه او در میدان جنگ 170 نفر کشته شدند و باقی مانده در آن زمین به چپ و راست رفتند. خب از اینجا دقت بفرمایید: و معقل گروهی را به سوی محل اقامتشان گسیل داشت، یعنی در میدان جنگ نبودند، در محل اقامت بودند، و مردان و زنان و کودکانی را که در آنجا یافتند اسیر شدند. سپس درباره آنان اندیشید و هر که مسلمان بود را آزاد ساخت و از او بیعت گرفت و عیالش را رها کرد و برگشت به اسلام، یا کشته شدن را بر آنان که از اسلام برگشته بودند عرضه کرد، گفت یا مسلمان بشید یا باید بمیرید. پس اسلام آوردند، از این رو آنان را نیز آزاد کرد. و بعد ادامه میده که یک مردی، پیرمرد نصرانی، به نام رماحس ابن منصور، او مسلمان نشد، گفت دین من دین خیلی بهتری است و به نوعی او رو گردن زدن. بعد ادامه میده: پس معقل او را پیش آورد و گردنش را زد و مردم را گرد آورد و گفت آنچه از خراج که در این سالها بر عهده داشتید را بپردازید. پس از مسلمانان دو اغال گرفت و آهنگ نصارا و ایالاتشان را کرد، یعنی زنان و کودکانشون، و آنان را با خود برد و مسلمانانی که با آنها بودند روی آوردند و آنان را مشایعت می‌کردند. اینا ایرانیانی بودند، حالا بخشی مسیحی بودند، بخشی مسلمان بودند. تمام این مسیحیان رو، زنان و کودکان و مردانی که مانده بودند رو به همراه خودش برد. پس معقل فرمان بازگشتشان را داد و هنگامی که رفتند تا بازگردند با ناله یک دیگر را فریاد می کردند و مردان و زنان یک دیگر را صدا می کردند. یک حالت شیون و ناراحتی و اینها میان این افراد به وجود آمد که یه بخشش رو دارن جدا می کنن به عنوان برده و اسیر، می خوان ببرن که مولای متقیان اینها رو بفروشه. خب، و معقل برای علی علیه السلام نوشت که حالا یک نامه مفصلی است، بخشی از اون که در مربوط به نصارا هست نکته است که می خوانم: و اما نصارا، ما آنها را به اسارت گرفتیم و به همراه آنها روی آوردیم تا برای اهل ذمه‌ای که بعد از آنان هستند عبرتی باشد تا از پرداخت خراج خودداری نکنند و بر جنگ با اهل مکه جرأت نیابند که سزاوار کوچکی و خاری‌اند. یعنی مسیحیان دیگه جرأت نکنند که بخوان با ما مسلمان‌ها به جنگن یا خراج ندن، درس عبرت کنیم اینها رو. به هر حال، سپس به همراه اسیران حرکت کرد تا از مسقلت ابن حبیره شیبانی که کارگزار علی علیه السلام بر اردشیر خره و 500 نفر بود گذشت. در این حال زنان و کودکان نزد او گریستند و مردان ناله سر دادند. یعنی شروع کردن به این که آقا ما رو داره میبرند و این داستان ها، شما بیا و یک کار خیلی در حق ما انجام بده. مسقله وقتی این صحنه رو میبینه میپذیره و با معقل صحبت میکنه که من این اسرا رو میخرم. معقل به علی گزارش میده و علی هم میپذیره که بله، خب بردگان رو به این آقا بفروش. ظاهرا تصمیم بر این است که 500,000 درهم به علی بدهند که ایشان این بردگان رو به مسقله بفروشه. مسقله 200,000 درهم رو میده و بقیه در واقع بردگان و زنان و کودکان اینها رو آزاد میکنه. ما بقیه رو دیگه توانایی پرداخت اون رو نداره. خب، معقل به سوی امیر مومنان علیه السلام روی آورد و او را از آنچه واقع شد آگاه ساخت و به او گفت نیک کردی، یعنی خوب برده فروش، برده خوبی فروختی و درست رفتار نمودی و توفیق یافتی. حالا علی خوشحاله که برده فروخته، یه جا هم فروخته. خب، و علی علیه السلام در انتظار مسقله بود تا آن مال را بفرستد، ولی در آن تأخیر کرد و به علی علیه السلام رسید که مسقله اسیران را آزاد ساخته و از آنان نخواسته تا در رهایی خودشان به چیزی او را یاری کنند. دقت بفهمید چقدر این مرد، حالا مسقله رو عرض میکنم، انسان شریفی بوده حداقل در این صحنه. با اینکه خب عرب خوی یاغیگری داره بسیاری از امور دیگر رو، ولی ببینید در برابر علی ابن ابی طالب تا چه اندازه این مرد حداقل میتواند الگوی مناسب تری باشه. میگه زمانی که اینها رو آزاد کرد حتی از این بردگان نخواست که به من کمک کنید، به این معنا که خب پول آزادیتون رو بدید، من این پول رو جمع کنم بدم به علی، بدون اینکه از اونها درهم و دیناری بگیره اونها رو آزاد کرد. خب، این مسئله مهمی بود. حالا علی به مسئله چی می نویسه؟ اما بعد، پس به راستی که از بزرگترین خیانت ها خیانت به امت است. یعنی تو که بردگان من رو خریدی فروختی 200,000 تاشو دادی، ما بقیش مونده، تو خیانتکاری. و بزرگترین دغل بر ساکنان شهر دغل پیشواست و نزد تو 500,000 درهم از حقوق مسلمانان است. یعنی فروش بردگان حق مسلمانانه، این پول رو ما باید بدیم برای ارتزاق این مسلمانان. پس چون فرستادم بر تو درآمد، آن را برای من بفرست. در غیر این صورت چون نامم را دیدی به سوی من روی آور، که من به فرستادم گفتم که بعد از آمدنش نزد تو حتی 1 ساعت هم نگذارد که بمانی. دقیق بفرمایید این فشارها رو علی میاره که آقا پول منو بده، مگر آنکه آن مال را بفرستی و سلام. به هر حال مسخله میاد، 200,000 درهم رو میده و بعد از اینکه حالا مشکلاتی برای او پیش میاد، حالا این بخشی هم داره که نکته جالبی، شاید کمی طولانی بکنه اما خیلی جالبه. گفت پس ابن ابی سیف، حالا راویان رو میاره، مسخله مرا به محل اقامتش دعوت کرد، آنگاه شامی پیش آورد و از آن خوردیم. سپس گفت به خدا سوگند امیر مؤمنان این مال را از من درخواست کرده و به خدا سوگند توان آن را ندارم. از این رو به او گفتم اگر بخواهی جمعه بر تو سپری نشود مگر آنکه این مال را برای تو جمع کنم. یعنی دوست مسخله به او گفت آقا اجازه بده من تو یک جمعه این پول رو برات جمع میکنم، یعنی از قومت میگیرم و به تو میدم، یعنی کمک بگیرم از بقیه. گفت آن را بر قومم تحمیل نمی کنم و آن را از احدی طلب نمی کنم. یعنی میگه آقا من این کار رو کردم، بردگان رو آزاد کردم، برای چی باید برم به قومم بگم آقا چون من بدهکار شدم بیاید پول من رو بدید؟ اجحافیست در حق اونها. سپس گفت به خدا سوگند اگر فرزند هند، منظورش معاویه است، یا ابن عفان آن را از من می خواستن، یعنی عثمان، آن را به من وامی گذاشتن، یعنی اگه می دیدن من نداشتم به من فشار نمی آوردن که بده. یعنی اونها انقدر شعورشو داشتن که آقا تو که ما اینا رو برای خودت نخریدی، به هر حال 200,000 درهم داشتی دادی نصف مال رو، نصف بیشتر مال رو هم حالا نداشتی بدی، اما از من می گذاشتن اگر عثمان بود یا معاویه بود. خب اما علی میگه این کارو نمی کنه. بعد از اینکه این شب تمام میشه، مسخره به سمت معاویه میره، چون دیگه نماینده علی آمده، میگه آقا بلند شو بیاد دیگه، حالا فشارها زیاد شد. پس خبر آن به علی علیه السلام رسید و گفت او را چه شده که گذاشته رفته پیش معاویه؟ خداوند زشت گرداندش، کار آقا منش ها را انجام داد. خب اگه آقا منش بود مرد حسابی، خب برای چی به این آقا فشار میاری؟ در جامعه اون زمان بنابر همین سنت ها عثمان هم همین کار رو میکرد، میبخشید، محمد هم میبخشید، معاویه هم میبخشید، افراد مختلف میبخشیدن. مگر محمد نیامد اسرا و زنهای حوازن رو تحویلشون داد، گفت آقا ما در غنیمت بعدی جبران میکنیم؟ خب چرا سنت محمد رو پیش نگرفتی حالا سنت عثمان و معاویه رو قبول نداشتی؟ چرا اساسا این کار آقا منشانه رو خودت انجام ندادی مرد؟ کسی که قرار اسوه و الگو باشه حداقل باید از خودش یه مایه‌ای بذاره. خب ادامه میده، کار آقا منشها رو انجام داد و فرار بندگان و خیانت تبهکاران، اگر مانده بود و از آن ناتوان بود بیش از این نگاهش نمی داشتیم. خب طرف 100 بار بهش گفته ندارم بدم، اما تو نماینده میفرستی میگی اینو فرستادم پولو بده وگرنه نمیذاره 1 ساعت اونجا بمونی، کت بسته برات میداره میاره. حالا که دیده رفته میگه آقا اگه بود نمیگرفتی. روغن ریخته رو نزد امامزاده میکنه. و اگر چیزی از آن او میافتیم را آن را از او میگرفتیم و اگر برای او مالی نمیافتیم او را وامی گذاشتیم. اما حالا ادامه میدید ببین علی چیکار کرده. سپس علی علیه السلام به سوی خانه او حرکت کرد و آن را خراب کرد. یعنی مسخره که یک خانه در شهر کوفه داشت، علی وقتی دید مسخره به سمت معاویه رفته دستور داد بیت خونش را خراب کنید. دوستان عزیز، این مطالبی که ما از تاریخ میخونیم برای روشن شدن ذهن شماست. اگر تا دیروز بهانه شما این بود که ما نمیدانستیم، چون خیلی از مردم ما این گونه هن. شما الان میروید به این انقلابیون 57 میگفتید که آقا شما این کتاب ولایت فقیه آقای خمینی رو خواندی؟ با اندیشه های او آشنا بودید؟ میگن نه، این کتاباشون در دسترس ما نبود، ما نخوانده بودیم. چون نخوندیم فریب خوردیم. خب شاید، البته باز هم من نمیتوانم این رو مطلق بگیرم که بله اینها رافع مسئولیت است، نه. اما الان که ما اینها رو برای شما عزیزان میخوانیم، اگر فردا باز هم ببینیم یک عده‌ای همچنان این جماعت رو الگو میگیرن، طبیعتاً به درک و فهم و شعور اینها ما باید تشکیک بکنیم که آیا واقعاً اینها قدرت سنجش خوب و بد رو دارن؟ آیا کار خوب و بد رو تشخیص میدن؟ انسان خوب و بد رو تشخیص میدن؟ یا همچنان درگیر مسائل اعتقادی و پیشفرض ها هستن؟ حالا ادامه میده، داستان خیلی وخیمتر میشه. خب مسخره رفته به شام، علی دستور داده خانه او رو تخریب کنن. مسخره برای برادر خودش یک نامه می نویسه که تو هم علی رو رها کن بیا به سمت ما. حالا ادامه میده، ابن ابلحدید در صفحه 145. و برادرش نعیم ابن حبیره شیبانی شیعه علی علیه السلام و خیرخواه بود که مسقله از شام برای او نامه ای نوشت و به همراه مردی از نصارای تغلب که بدو حلوان گفته می شد فرستاد با یه پک که بیا به سمت معاویه. پس مالک ابن کعب ارهبی او را گرفت، یعنی پیک مسقله رو، و به سرعت به سوی علی علیه السلام فرستاد و او نامش را گرفت و آن را خواند. سپس او را پیش آورد و دستش را برید، یعنی دست پیک بیچاره‌ای که نقش این وسط نداره دست او را برید، علی ابن ابی طالب. حالا شما فکر کنید دستش اگه به مسقله میرسید چه میکرد. و به این ترتیب مرد، پیک بیچاره را کشت. در صفحه 145. در این حال خب یه سری مسلمانان شیعه که پیرو و علی بودن، به هر حال خب اینها همه با برده فروشی و غارت و تجاوز ارتزاق میکردن، اینها که زحمت نمیکشیدن، کار تجاری نداشتن، کار به نوعی کشاورزی بکنن اینا نداشتن، اینا با سبک کردن کودکان و زنان مردم رزق و روزیشون بود. ابن ابلحدید در صفحه 147 شرح گزارشی رو میاره که واقعا اگر انسان اینها رو نگاه بکنه متوجه عمق فاجعه میشه که شیعیان علی، دوستداران علی که حالا بعد از صفین هم هست، یعنی اونهایی هستن که خالص و مخلص شیعه علی هستن، خوارجی نیستن که رفتن به سمت حرورا. خب چه میگه؟ هنگامی که مسقله گریخت، یاران علی علیه السلام به او گفتند امیر مؤمنان اموال من، یعنی برده هایی که فروخته شد و پولشو به ما نداد اینا مالمون چی میشه؟ گفت مدیونی به مدیونهای ما پیوست، پس آن را طلب کنید. خب شما با این متنی که من خواندم کاملا متوجه عمق فاجعه میشوید که داستان علی ابن ابی طالب و مسقله به کجا رسیده. خب در این حال آقای رسول جعفریان در کتاب حیات فکری سیاسی امامان شیعه به همین داستان ابن راشد اشاره میکنه. حالا من بخونم بعد عرض میکنم چه چیزهایی رو نیاورده. در صفحه 105 و 106 عیناً همین رو در تاریخ خلفای خودش هم آورده، در صفحات 306 و 307، یعنی واقعی رو که ابن ابلحدید 30 صفحه به او اختصاص داده، این مورخ در 2 صفحه به اون پرداخته یعنی بسیاری از این گزارشات رو نیاورده. حالا من میخوانم اون موارد رو عرض میکنم کدام ها رو سانسور کردن.

و به جنگ با آنان پرداخت. در این درگیری 70 نفر از بنی ناجیه و 300 تن از کردان و دیگر بومیان همراه وی کشته شدند. یعنی همون نقلی رو که ابن ابی الحدید آورده، آقای جعفریان در این بخش آورده. اما دیگه ادامه داستان که صحبت از بردگان و فروش بردگان و این داستانا میشه رو نمیاره، چون به هر حال سعی بکنه که امام برده فروش رو کمی پوشیده نگه داره که مردم به این مسئله نرسن. اما نکته جالب این هست که همین آقای جعفریان در کتاب تاریخ خلفا صفحه 341 در وصف علی اینگونه میگه: بررسی همه جانبه زندگی امام به عنوان اسوه در اینجا ممکن نیست، اما برای آنکه کتاب ما به ذکر برخی از این نمونه ها متبرک شود به چند مورد کوتاه اشاره می کنیم. زندگی سیاسی و اجتماعی امام اسوه‌ای در حد مدینه فاضله است. یعنی امام برده فروش با اون وضع خراجی که بر مردم مقرر کرده بود شده اسوه این آقا در حد مدینه فاضله. این زندگی برای کسانی که میخواهند پایبند باشند اسوه بسیار جالبی است. به سخن دیگر، سیره امام یکی از بهترین روش‌های زندگی است که تاکنون در طول حیات انسانی تجربه شده است. زندگی انسان کاملی که نمونه واقعی یک انسان الهی و در شمار نادر افرادی است که نهادن اسم انسان به معنای خلیفه الهی در زمین بر آنان سزاوار است. این بخش رو ایشان درست گفته. یعنی فقط یک انسان الهی میتونه این کارو رو بکنه. یک انسان غیر الهی هیچ وقت برده فروشی بکنیم و نمیدونم مردم رو گردن بزنیم و زنان و کودکان مردم رو سبی بکنیم، از عامل خودمون پول طلب کنیم، وقتی نداشت به او فشار بیاوریم، پیکی که فرستاده رو دستش رو ببریم و بکشیم، خانه او رو تخریب کنیم، فقط در یک واقعه کوچک ببینید چقدر دستورات جالب میتونه برای ما داشته باشه، چقدر میتونه برای ما این نکات جالب باشه. یک مسیحی بیچاره‌ای رو گردن زدن. حالا اون مسیحی که اشاره کردیم یه پیرمردی بود، حرفش چه چیزی بود؟ طبری، ببینید این نقل قول من از طبری بخوانم، خیلی جالبه. میگوید در میان جماعت گروهی بسیار از نصارا بودند که مسلمان شده بودند، و چون میان مسلمانان اختلاف افتاده بود، یعنی میان علی، معاویه و دیگران، گفته بودند به خدا دین ما که از آن بیرون شده ایم، یعنی مسیحیت، بهتر است و از دین اینان به هدایت نزدیکتر که دینشان یعنی اسلام از خونریزی و راهبندی و یعنی غارت وسط راه راهزنی کردن و مصادره اموال بازشان نمی دارد و به دین خیش باز رفتن. یعنی میگه آقا این مسلمان ها جز غارت و راهزنی و مصادره اموال مردم کار دیگه انجام نمیدن. این رو در جلد ششم صفحه 317 طبری آورده در مورد اون مسیحیانی که از اسلام برگشتن و بعدن اسیر شدن. اینا کسانی بودن که میدیدن آقا این مسلمان ها که اصلا انسانیت و اخلاق تو رفتارشون نیست، یا همدیگر رو میکشن یا راهزنی میکنن، مصادره اموال میکنن، بهتر همون مسیحی خودمون باشیم که خیلی بهتر است از این دین. پس ما شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید رو خواندیم با گزارشات. حالا برگردیم به ادامه بحث‌های مکارم، ببینیم ایشان میخواد چگونه این رو توجیه بکنه برای امام خودش. خب میگوید او، یعنی مسقله، با خریدن اسیران بنی ناجیه و آزاد کردن آنها یک کار مهم انسانی انجام داد. خب چرا علی انجام نداد؟ زیرا انسانهایی را از اسارت نجات بخشید تا بتوانند آزادانه زندگی کنند، ولی به جای این که برای پرداخت باقی مانده بدهکاری خیش به بیت المال، منظور پول برده فروشی، با گرفتن مهلت برای تأخیر و یا طلب عفو

0: عفو و بخشش راهی بیندیشد، انتخاب نادرستی نمود و از حق فرار کرد و به باطل پناهنده شد. یعنی حساب کنید، علی ابن ابی طالب که ما خواندیم فردی رو میفرسته که پول منو همین الان بده وگرنه نمیذارم یک ساعت سر جات بمونی، بعد میگه که این آقا بعد این کارا رو میکرد، عفو میکرد، بخشش میخواست، نمیدونم فلان میکرد، اما کار نادرستی کرد، از باطل در واقع به طرف باطل رفت، یعنی معاویه حق رو یعنی علی رو زیر پا گذاشت. حالا ادامه میده آقای مکارم یک جمله میگه که شاید یک انسان حداقل متعادلی که از نظر فکر در سطح متوسط هم باشه میخنده. میگوید به همان کس که انسانها را فریب داده، یعنی معاویه، و به بند کشیده و اسیر و برده مطامع خیش ساخته است. عجب، مگر علی ابن ابی طالب همینها را برده نکرد؟ به بند نکشیده بود؟ یعنی واقعا این مسلمان، دوستان گرامی من، ببینید من وقتی عرض میکنم مسلمانان در سطح نازلی از فهم و درک هستن، منظور من درک استدلالی است، به همین دلیله. تازه این مرجع تقلیدی است برای خودش، میگه آقا این آدم رفت به طرف معاویه‌ای که به بند کشیدن و برده کردن و اسیر کردن مردم طبق تمایلات خیش خودش عمل میکنه. عجب، همین الان در همین داستان خود شما اشاره کردید که علی برده فروشی کرده، پولش رو میخواست. چه کسی مردم رو برده کرد؟ زنان و کودکان رو؟ علی ابن ابی طالب. چه کسی پول اون رو مطالبه کرد؟ علی ابن ابی طالب. اینجا که به امام خودشون میرسه، خودشون رو بلا فاصله به نادونی میزنن، به نافهمی میزنن. همین موضوع در میان شیعیان و سنیان هم هست، همان اشکالی که اینها بر طرف مقابل میگیرن چندین برابر اون در خودشون هست. اولی رو نادیده میگیرن، دومی که برای طرف هست رو خیلی بزرگ میکنن، میگن آقا شما غیر اخلاقی هستید، شما خرافاتی هستید، شما دروغگو هستید، اما همه اون کار رو خودشون هم انجام میدن. خب حالا مکارم شیرازی دیگه به همینجا که نمیتونه بسنده کنه، فقط همین چون بدهی رو نداد رفت، حالا ما بکنم، حالا میخواد بیاد یه پرونده سازی بکنه برای مسئله که ساحت علی بیشتر پاک بشه از این داستان ها. حالا پرونده سازی آغاز میشه، اشاره میکنه درست است که ظاهر قضیه این بوده است که مسئله از ترس بدهکاری خود به بیت المال به شام فرار کرد، ولی به نظر میرسد که اضافه بر این آمادگی های روانی مسئله برای این خیانت بزرگ از قبل فراهم شده بود. عجب، یعنی ایشون شروع کرده الان یک به ذهن مسئله 1400 سال پیش رفتن که ایشون آمادگی روانی برای خیانت رو داشت. بعد ادامه میده شاید کارهای دیگری داشته که میترسیده برملا شود و گرفتار آید. شاید، خوب این کلمات دقت بفرمایید، دقیقاً عین کسی که میخواد برای کسی پرونده سازی بکنه، چون سندی هم نداره مجبور کلماتی رو اضافه بکنه. خب اگر این آقا همچین آدمی بود، چطور علی رو کارگزار کرد؟ چگونه علی فروش بردگان و اسرا رو از طرف معقل ابن قیس به مسقله تایید کرد؟ گفت نکو کردی، بجا کردی. خب علی به معقل میگفت نه خیر، این آدم آدم موردداریست، از نظر روانی آمادگی خیانت رو داره، بنابراین بردگان رو به اون نفروش. یعنی آقای مکارم 1400 سال بعد از علی میگه من بهتر از علی میفهمم. این مسئله اونجا یه مشکلاتی داشت که علی نفهمیده بود، فروش بردگان به او رو تایید کرد، اما من میدونم او قصد خاصی داشته. خب خود آقای مکارم هم هیچ سندی ارائه نمی کنه که به چه دلیل بعد از گذشت این همه سالها، چرا حتی شما یک سند پیدا بکنید در مورد خیانت های عمده مسئله به علی. خب ایشون مرجع تقلید، بدون سند اتهام هم میزنه، که البته این همه سنت اسلامی است، دروغگویی، بهتان زدن، تقیه کردن، همین سنت اسلامی است. خب ادامه میده و شاید تحمل عدالت علی علیه السلام که اصرار بر گرفتن حق بیت المال میفرمود برای او گران بود، همان گونه که بر بسیاری دیگر نیز گران بود. بله، عدالت علی یعنی گرفتن پول برده فروشی. خب صحبت اینجاست آقای مکارم، علی ابن ابی طالب چگونه اختلاس عبدالله ابن عباس در بصره رو بخشید و نادیده گرفت؟ عبدالله ابن عباس که چند میلیون درهم پول بصره رو بالا کشید و به مکه رفت، علی رو تهدید کرد که اگر به من فشار بیاری با همین پول به سمت معاویه میرم. علی از او درگذشت. چرا آنجا علی اصرار نداشت؟ چون پسر عموی او بود. آقای مکارم، مگر منذر ابن جارود که فرماندار استخر توسط علی بود و حالا به نوعی خود علی او روز به 30,000 درهم محکوم کرد، با شفاعت سعد ابن سوهان بخشیده نشد؟ چگونه علی در اونجا از بیت المال عدول کرد؟ چون سعد ابن سوهان خوبی از دوستان خاص علی بود. این پارتی بازی ها رو چگونه در نظر میگیرید؟ چرا عدالت علی در اینجا ناقصه؟ بعد ادامه میده، حالا میخواد شاهد جور کنه، ببینید شاهدش چقدر مضحکه. شاهد سخن این است که به یکی از دوستانش به نام زهل ابن حارث گفته بود اگر طلبکار من عثمان یا معاویه بود غمی نداشتم. خب این شده شاهد. طرف داره میگه آقا جان من یک کار انسانی انجام دادم، حالا اندکی پول من کمتر بود، من که این اسرا رو برای منافع شخصی خودم نگه نداشتم، در خدمت من نیستن، منتها این کار انسانی که کردم معاویه فهمش رو داشت میبخشید، عثمان فهمش رو داشت میبخشید، اما علی فهمش رو نداره، نمیفهمه که من اینها رو در راه خدا آزاد کردم یا حالا هر چیز دیگری. حالا شما علی ابن ابی طالب رو به عنوان الگو و اسمه در نظر بگیرید از نظر آقای رسول جعفریان در حد مدینه فاضله. وقتی میرید به این شیعیان میگوید برده فروشی و برده داری چرا در اسلام هست، میگوید اینها مجبور بودن دیگه. خب در اون زمان پیامبر نمیتوانست همه سنت ها رو از بین ببره. بعد از دوران پیامبر علی ابن ابی طالب چرا به این نوع رفتار کرده؟ خب شما همین ها رو میگید، همه اسوه‌ن، همه الگوئن، یعنی که امروزه هم شما میخواید برده‌داری بکنید. خب حالا ادامه میده آقای مکارم، بگوید در اینجا این سوال پیش میآید که چرا امام علیه السلام در مقابل این کار انسانی مسئله باقی مانده بدهی او را نبخشید و فرمود در انتظار قدرتش میمانیم. حالا داره توضیح میده. به یقین مسئله این بدهی را برای منافع شخصی خود تحمل نکرده بود، بلکه برای یک کار انسانی بود. پاسخ این سوال با توجه به یک نکته روشن میشود. اون نکته چیه؟ که اگر امام این کار را می کرد سنتی برای آینده می شد و هر فرماندار یا فرمانده لشکر به خود اجازه می داد که اسیران را آزاد کند. خب مگه این کار بده؟ وقتی کار پسندیده ایست تبدیل به سنت بشه مگه کار بدیست؟ رضاخان 18 بهمن 1307 آمد یک لایحه‌ای گذاشت منع بردهداری و برده فروشی در ایران. کلا سنت بردهداری لغو شد در ایران. در زمان قاجارها کم و بیش صورت می‌گرفت. خب چرا علی ابن ابی طالبتون چنین نکرد؟ خب سنت می‌کرد، چه اشکالی داشت؟ در 4 سال خلافت خودش خب این کار انجام می‌داد. ادامه میده و این امر قطع نظر از جنبه های مادی. آره دیگه، چون پول بیت الماله، ما اسیر رو برده بفروشیم پایه های بیت المالمون قوی بشه، در بسیاری از موارد برای جامعه اسلامی خطرآفرین بود. اضافه بر این، این گونه بذل و بخشش از بیت المال پایه های بیت المال را سست می کرد. یعنی خاک تو سر جامعه‌ای باید کرد که بیت المالش پایه و اساسش بر غارت و برده فروشی است، نه زحمت و تلاش اقتصادی، که با آزاد کردن زنان و کودکان مردم پایه بیت المال سست بشه. بعد اون وقت میخوان یک چنین جامعه‌ای برای ما بسازن. این تازه میخوان برگردن دوران علی ابن ابی طالب با همین نوع سبک و سیاق در حد مدینه فاضله، جامعه‌ای که تولید اقتصادی نمی‌کنه، از دسترنج مردم به عنوان جزیه و مالیات استفاده می‌کنه، اما بزرگانش با پول فروش بردگان زندگی می‌کنن. حالا میگه اگه این کارو بکنه سنتی می‌شد، و اگه سنت می‌شد پایه‌های بیت المال سست می‌شد. ببینید ما با چه کسانی، با چه طرز فکرهایی روبرو هستیم. بی جهت نیست آقای مصباح یزدی و دیگران اشاره میکردن که بردهداری در اسلام هست. امروز هم اگر دست ما برسه و تواناییشو داشته باشیم برده خواهیم کرد. خب حالا در انتها دوباره باز میخواد یک وصفی به مسئله بده، و در یک کلمه او از نظر فکری یعنی مسئله و عمل و داره میخواد بگه که این آقایی که اومده این کار رو کرده، هر جوری که آقای مکارم شیرازی به دنبال توجیه این مطلبه، باز دلش طاقت نمیگیره. حالا میخواد بیاد به مسئله یک انگی هم بزنه، به سراغ شخصیت مسئله میره. و در یک کلمه او از نظر فکری و عملی از قماش معاویه بود، نشایسته دستگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام. یعنی کسی که برده ها رو آزاد کرده از قماش علی نیست، از قماش معاویه است. شایسته دستگاه علی نیست، درست میگه. دستگاه علی نیازمند افرادی است که میگن آقا پول برده فروشی ما چه شد، پول برده فروشی ما چه شد، اون پول به ما بده. و شاید پیش از آن که به مقام برسد مرد صالحی بود، ولی مانند بسیاری از افراد کم ظرفیت پس از رسیدن به مقام مسیر خود را تغییر داد و دنیا پرستی بر او غلبه کرد. دنیا پرستی برای مسئله، کسی که تمام اموال خودش رو در راه آزادی بردگان داد دنیا پرست بوده؟ گاهی من احساس میکنم این جماعت، یعنی از پایین ترین میزان تعقل برخوردار نیستن. یعنی اگر من بخوام حیوانات رو با این جماعت در یک رده قرار بدم، اهانتی است برای حیوانات. شما یک سگ رو وقتی میآورید، او آموزش پذیره، یاد میگیره. خانه خودتون رو میتونید به دست او بسپرید و برید، کودک و نوزاد خودتون رو میتونید به دست یک سگ بسپرید برید بیرون، او از او محافظت میکنه، یاد میگیره، میفهمه. این آدم هنوز نفهمیده دنیا پرستی یعنی چی. طرف 200,000 درهم برای آزادی زنان و کودکان مردم پول داده، به خاطر نداری فرار کرده، هیچ کدوم از اون بردگان را برای خودش نگرفته. بعد این دنیا پرسته. بعد علی ابن ابی طالب که اموال متعددی در ینبو و یمن و جاهای دیگه داشت و ثروت کلانی، او دنیا پرست نیست. کسی که برای مقام خودش در جنگ جمل این همه آدم کش، در صفین و نهروان این همه آدم کش، اون دنیا پرست نیست. اساسا کلمات معنای خودش رو نزد این مسلمانان از دست میده. وقتی ما اشاره میکنیم اینها از ساده ترین درک و فهم عاجزند، برای همین مسائله. حالا ایشون که مرجع تقلیدشونه دیگه، بقیه هاشون حساب کنید، آدمایی که هستن، حالا سایبری ها گرفته تا این افراد بسیجی و اینها، دیگه تو چه سطح فهمی هستن دیگه، اون دیگه جای خودش. همین جماعت مدعی هستن که بله امامت طبق قاعده لطف، طبق قواعد دیگر، خداوند چون به بشر لطف دارد باید امام بفرسته. امام یعنی پیشوا، پیشدار، جلودار. خب اگر قرار باشه پیشوا و پیشدار و جلودار علی ابن ابی طالب یا شماها باشید، دیگه معلومه دیگه مردم چه خواهند شد. وقتی اشاره میشه ماهی از سر گنده گردد نیز دوم، داستان همین جماعت. کدام یک از امامان شما مخالف بردهداری بوده؟ حالا این آقا امامی بوده که حکومت دستش بود، برده فروشی میکرد. بقیه امامان شما که حالا حکومتی هم دستشون نبود، حالا حسن 5-6 ماه خلیفه هم کنار بذاریم، بقیه امامان شما که کاری نداشتن به کارهای سیاسی و اینها، اونا چرا برده خرید و فروش برده میکردن؟ چرا نزد اونها این همه کنیز و برده و غلام وجود داشت؟ حداقل منش و سیره یک نفر اگر مخالف یک امری باشه باید مشخص بشه در دوران زندگی. بعد شما صحبت از کرامت انسانی میکنید، از آزاد منشی و آزاد فکری و تطابق رفتار شما با دنیای مدرن سخن میگید. وقتی آقای رسول جعفریان علی ابن ابی طالب و سیاست او، برده فروشی او، قتل عام او نسبت به دیگران، اجحاف او در حق مردم برای گرفتن غنایم و جزیه و مالیات رو در حد مدینه فاضله میدونه، خب طبیعیه. چه درکی شما از دنیای مدرن دارید؟ هیچ درکی از دنیای مدرن ندارید. من اگر جای شما بودم برای حفظ آبروی خودم سکوت میکردم. وقتی میبینم به کسی معتقد هستم که این چنین رفتار غیر اخلاقی انجام داده، خب نیازی نمیدیدم که بخوام از او حمایت بکنم. حداقل این همه گزافه‌گویی نمیکردم، سکوت میکردم. حداقل میگفتم بله این مربوط به زمان خودشون بوده، حالا درست یا نادرست مربوط به اون موقع بوده. دیگه نمیومدم از او اسوه بسازم، الگو بسازم، اشاره کنم که او یگان انسانی بوده است که فلان بوده، مدیده حد مدینه فاضله میتوان از او بهره بگیره. همین دلیله که شما میبینید این اهل سنت گرفته تا اهل شیعه هنوز دنبال سنت محمد هست، میخوان از دل صحیحین مسلم و بخاری و کتابهای سننی که دارن گرفته تا این شیعیان که از کتب اربعه که پر است از مفاهیم غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر علمی و بسیار مشمئز کننده، جامعه بسازن. متاسفانه در این راه هم یک عده نادان در مقام اپوزیسیون گرفته تا صاحب رسانه به همین جماعت فرصت میدن که بیان انواع و اقسام اراجیف رو بگن. من دیدم در یکی از این کانال هایی که الان جدیدن یاد گرفته آخوند و آخوندزاده رو میاره، اونجا مینشینن در مورد اسلام علی ابن ابی طالب و اسلام محمد و اینها سخنانی میگن که هیچ کدومش منطبق با واقع نیست. خیانت همین رسانه ها کم نیست. اینها همون جماعتی هستن که دروغ ها از کانال اونها پخش میشه، طرف میاد سخن میگه در مورد محمد، در مورد علی، در مورد قرآن، بدون اینکه یک رفرنس بده، یک ارجاع بده. طرف مقابلی هم که نشسته که حالا شاید آگاهیش اصلا نداره که بخواد جواب بده، دوتا شاهد نقض بیاره، اونها رو زیر سوال ببره. خب برای مردم این شبهه رو ایجاد میکنن که ببینید اگر نظام جمهوری اسلامی بده، اسلام خودش خیلی خوبه. اگر شیعه اجرا شده توسط جمهوری اسلامی بده، ما یک علی ابن ابی طالبی داریم که میشه از او بهره گرفت برای ساختن ایران جدید. به هر حال سخن بسیار زیاده، من خواستم فقط عرض کنم این پدری که شما ایرانیان، حالا اون بخشی که به این آقا معتقد هستن یا به این مذهب معتقد هستن، هیچ حس پدرانه‌ای نسبت به جامعه خودش نداشته، نسبت به مردم تحت امر خودش نداشته. برای او مهم اسلامی بوده است که تحت اون بقیه مردم با افکار متفاوت باید جزیه پرداخت بکنن. مردمی که معترض هستن باید سرکوب بشون به عنوان خراج گذار، و حتی خودی هایی هم که کار انسانی انجام میدهند باید تحت فشار قرار بگیرن تا به نوعی طبق خواست اونها رفتار بکنن. در این میان حداقل الگوی رفتاری مسقلت ابن حبیره شیبانی رو با علی ابن ابی طالب میتوانید بسنجید. اگر صاحب خرد باشید، اگر مشی متعقلانه داشته باشید، دیگر حرفی باقی نمیمونه. به هر حال ما سعیمون هست که از مسائل دینی کمی فاصله بگیریم، ولی خب به مناسبت‌های مختلف و یا در برنامه پرسش و پاسخ‌ها گاهی خب این سخنان پیش میاد یا پرسش‌های مطرح میشه که ما نیازمند پاسخ‌هایی در امور دینی هستیم. به همین دلیل است که من سعیم این هست در برنامه‌های آینده بیشتر به مفاهیم منطقی، استدلالی و ذهنی بپردازم، چون معتقدم مهمترین مشکل ما ایرانیان این است که اساساً نمی‌دانیم چگونه باید از تفکر استفاده بکنیم، چگونه متعقلانه بیاندیشیم، از ذهن خودمون چگونه حفظ و حراست بکنیم. اینها عمده‌ترین مشکلات ماست. به هر حال بسیار سپاسگزارم از عزیزانی که همیشه همراه ما هستند، نسبت به انتشار این فایل‌ها اهتمام و جدیت دارن. امیدواریم این مباحث رو در آینده پیگیری کنیم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
1: ابوالحسن بنی صدر را با دو چهره متفاوت در تاریخ ایران معاصر میتوان شناخت. نخست به عنوان یکی از مریدان و پیروان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که 48 سال از عمر بنی صدر در این دوره گذشت، و دوم در مقام یکی از چهره‌های سرشناس مخالف آیت الله خمینی که 40 سال از عمر باقی مانده 88 ساله اش را نیز در این دوره سپری کرد. ابوالحسن بنی صدر فرزند یکی از آخوندهای سرشناس همدان بود که به دوستی با روح الله خمینی شهره بود. بنی صدر در گفتگو با برنامه تاریخ شفاهی هاروارد گفته است: به آیت الله خمینی به چشم مرید و پدر معنوی خود نگاه می کرده است. او پیش از آن که در دهه 40 شمسی به جرگه مریدان سیاسی خمینی بپیوندد، در اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 نماینده بخش دانشجویی جبهه ملی ایران در دانشگاه تهران بود. منتقدان بر این باورند که مثلث بنی صدر، قطبزاده و یزدی، مشهور به مثلث بیق، با تکیه بر شناخت خود از جهان غرب به ویژه رسانه‌ها و افکار عمومی تلاش کردند تا آن بخش از آرا و عقاید خمینی را که واقعی تر بود پنهان یا کمرنگ کنند و به جای آن خمینی را به جهان معرفی کنند که ظاهری دموکرات داشت و به آزادی‌های رایج در دموکراسی‌ها و جهان آزاد از جمله آزادی زنان و آزادی بیان معتقد بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، بنی صدر از ظهور تا سقوط، نوشته فاطمه نظری. کتاب دوم، اولین رئیس جمهور، نوشته محمد جواد مظفر. کتاب سوم، بنی صدر از انتخاب تا سقوط، نوشته ابوالحسن محمدیان. و کتاب چهارم، بنبست غرور، نوشته فاطمه حیدریان. پرواز 4721 پاریس تهران، این یکی از دو پرواز سرنوشت ساز انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بود. 16 روز پیش پروازی آخرین پادشاه ایران را برای همیشه از ایران برد و حالا پروازی دیگر رهبری مذهبی را به ایران می آورد. پرواز 4721 که می رفت تا آینده ایران را تغییر دهد. آیت الله خمینی رهبر 76 ساله اما تنها سرنشین این پرواز نبود. در کنار او 30 همراه و بیش از 100 خبرنگار از پاریس پایتخت فرانسه به ایران آمدند. خبرنگارانی که می‌خواستند خود شاهد تغییر تاریخ باشند و همراهانی که هر یک رؤیایی برای ایران انقلابی داشتند. فرودگاه شارل دوگل پاریس بامداد پنج شنبه 12 بهمن ماه 1357، بوینگ 747 ایر فرانس که گنجایش 400 سرنشین را دارد با پرداخت همه مبلغ کرایه و بیمه آماده حرکت شده است. مسافران پرواز اما دو گروهند. گروهی کوچک 30 تا 50 نفره از همراهان آیت الله خمینی و گروهی بزرگ صدها تن از خبرنگاران، آنها که نماینده افکار عمومی جهان نامیده می شدند. همه آنها اما پیرامون مردی حلقه زده بودند که در نشریات ایران و جهان امام خوانده می شد. از 12 بهمن 1357 تا 5 بهمن 1358 کمتر از یک سال زمان لازم بود تا نام ابوالحسن بنی صدر از میان مسافران پرواز پاریس تهران به عنوان نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران ثبت شود. ابوالحسن بنی صدر 45 ساله بود که در فرودگاه شارل دوگل پاریس سوار هواپیما شد. او که فعالیت‌های سیاسی خود را از دوران دانشجویی آغاز کرد و در سال 1342 نماینده جبهه ملی در دانشگاه تهران بود. سالها مقیم پاریس ماند و دکترای جامعه شناسیش را از دانشگاه سوربن گرفت. او میگوید که از سالها پیش از رسیدن آیت الله خمینی به پاریس اندیشه انقلاب را در سر می پرورانده است. او به عنوان یک نظریه پرداز اقتصاد اسلامی شناخته می شد که آن سالها ادعا می شد پیامی نو در عرصه اقتصاد و کشورداری دارد. اگرچه بعدها روشن شد دستاورد اقتصاد اسلامی در عمر 45 ساله جمهوری اسلامی اقتصادی ورشکسته بوده است و در اصل در کنار علم اقتصاد مفهومی به نام اقتصاد اسلامی معنای عملی و نظری مهمی ندارد. با این وجود بنی صدر در دوره‌ای که آیت الله خمینی مخالف ریاست جمهوری روحانیون بود به سرعت توانست خود را به عنوان جدی‌ترین نامزد نخستین انتخابات ریاست جمهوری در بهمن 1358 معرفی کند. تلاش روحانیونی مانند محمد بهشتی، اکبر رفسنجانی و علی خامنه‌ای برای مقابله با او جواب نداد و بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران شد. حدود 6 ماه پیش از آن نیز او موفق شده بود در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی رأی بالایی کسب کند. بنی صدر تلاش کرد با تکیه بر حدود 11 میلیون رأی که از مردم گرفته بود در قامت رئیس جمهوری قدرتمند ظاهر شود، ولی مثلث بهشتی، رفسنجانی و خامنه‌ای آشکارا مقابل او قرار گرفتند. آنها که انتخابات ریاست جمهوری را به بنی صدر واگذار کرده بودند با کسب اکثریت کرسی‌های مجلس تلاش کردند مانع انتخاب نخست وزیر دلخواه بنی صدر شوند. بنی صدر که تلاش کرده بود احمد خمینی را نخست وزیر خود کند و از او برای مهار مثلث رفسنجانی، خامنه‌ای و بهشتی استفاده کند، با مخالفت خمینی در این باره روبرو شد و مجبور شد محمد علی رجایی را به عنوان نخست وزیر تحمیلی از سوی اکثریت مجلس بپذیرد. نخست وزیری که در مدت 10 ماه فعالیتش هیچ گونه همکاری مناسبی بین او و بنی صدر شکل نگرفت. بنی صدر علاوه بر ریاست جمهوری، مقام فرماندهی کل قوا را هم بر عهده داشت که آیت الله خمینی این سمت را بعد از شروع جنگ با عراق در 31 شهریور 1359 و در زمانی که هنوز از رئیس جمهور حمایت می کرد به بنی صدر داده بود. اما بنی صدر و سپاه پاسداران همواره به یکدیگر بی‌اعتماد بودند و سپاه او را به عنوان فرمانده کل قوا قبول نداشت. رابطه بد رئیس جمهور و سپاه بر وضعیت جنگ هم تأثیر گذاشت. تا وقتی که بنی صدر فرمانده کل قوا بود، همکاری سپاه و ارتش که به رئیس جمهور نزدیکتر بود عملاً شکل نگرفت. در نتیجه چنین وضعیتی، اولین عملیات بزرگ زمینی ایران 4 ماه بعد از برکناری بنی صدر انجام گرفت. عملیاتی که برای اولین بار با همکاری کامل سپاه و ارتش همراه بود و به شکست شدن محاصره آبادان انجامید. بنی صدر که در مورد بحران کردستان هم با احزاب کرد وارد چالش شده بود و از پایگاه خوبی بین مخالفان کرد برخوردار نبود، پس از مدتی تلاش کرد برای از میان به در کردن جریان تحت رهبری محمد بهشتی به مجاهدین خلق نزدیک شود. این تلاش بنی صدر از نگاه آیت الله خمینی اشتباهی نابخشودنی بود. بنی صدر سرانجام حمایت خمینی را از دست داد و در اواخر خرداد 1360 از فرماندهی کل قوا برکنار شد. این برکناری موقعیت سیاسی او را که تلاش کرده بود در 9 ماه نخست جنگ ایران و عراق به عنوان یک فرمانده حاضر در میدان جنگ دیده شود تضعیف کرد. 10 روز بعد مجلس که تحت کنترل اکثریت مخالف بنی صدر بود به عدم کفایت سیاسی او رأی داد و با حکم خمینی از سمت ریاست جمهوری نیز برکنار شد. با برکناری بنی صدر در ابتدای تیر ماه 1360 دوره جدیدی از عمر سیاسی او شروع شد. بنی صدر یکی از دستبوسان روح الله خمینی بود که به دلیل اختلافات سر سفره انقلاب به روشن فکر، آزادی خواه و اپوزیسیون و مخالف نظام تبدیل شد. ساعت 10 صبح چهارشنبه 7 مرداد 1360 خبر مهمی روی خروجی خبرگزاری فرانسه قرار گرفت. خبر این بود یک هواپیمای ایرانی که حامل ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور سابق ایران بود در پایگاه نظامی در حومه پاریس به زمین نشست. بنی صدر و مسعود رجوی از فرودگاه مهرآباد توسط هواپیمای بوئینگ 707 سوخت رسان به خلبانی بهزاد معزی از ایران رفتند و با عبور از کشورهای ترکیه، قبرس، یونان و شمال ایتالیا در یک فرودگاه نظامی واقع در حومه پاریس به زمین نشستند. معزی پیشتر نیز هدایت هواپیمای شاه را به قصد مراکش بر عهده داشت. بنی صدر با لباس زنانه و لبهای رژ زده با پنهان شدن در توالت هواپیما به فرانسه گریخت. سرهنگ دهقان از خدمه هواپیمای نظامی 707 میگوید در تمام مدت پرواز رجوی و یک نفر دیگر با اسلحه ما را زیر نظر داشتند و شخص دیگری نیز در داخل کابین مرتباً در تماس با فرانسه بود و ما در عبور از مرزهای هوایی کشورهای مختلف با هیچ مشکلی مواجه نشدیم. سرهنگ دهقان میگوید به نظر میآمد که قبلاً فرود این هواپیما به اطلاع دولت فرانسه رسیده بود و پس از صحبت بنی صدر با نخست وزیر فرانسه که در هواپیما انجام شد ما در فرودگاه فرانسه به زمین نشستیم. فیروزه بنی صدر، دختر ابوالحسن بنی صدر، در سن 16 سالگی به ازدواج مسعود رجوی درآمد. بنی صدر کمی بعد با همراهی سازمان مجاهدین خلق و حزب دموکرات کردستان به رهبری عبدالرحمن قاسملو شورای ملی مقاومت را در پاریس بنیان نهاد، نوعی تلاش برای شبیه سازی نهضت مقاومت ملی فرانسه در جنگ جهانی دوم به رهبری ژنرال دوگل که با هدف آزادی فرانسه از اشغال آلمان هیتلری ایجاد شد و مقرش در لندن بود. این اتفاق آغاز دوره‌ای 40 ساله از فعالیت سیاسی بنی صدر به عنوان یکی از رهبران مخالف جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی بود. او در این دوره 40 ساله که با مرگش در سال 1400 اتمام یافت به عنوان چهره ای سیاسی ظاهر شد که ضمن مخالفت با جمهوری اسلامی خود را حامی استقلال و تمامیت ارضی ایران نشان داد. بنی صدر در پی تصمیم سازمان مجاهدین خلق برای انتقال نیروهای این سازمان به عراق تحت حکومت صدام حسین که در حال جنگ با ایران بود، از همکاری با این گروه در شورای ملی مقاومت کنار کشید. از سوی دیگر با آنکه شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران شاه نیز در پاریس زندگی می کرد و با بنی صدر هم سابقه همکاری در جبهه ملی ایران داشت، اما هرگز یک همکاری سیاسی جدی بین بنی صدر و بختیار شکل نگرفت. بنی صدر معتقد بود بختیار با عراق به عنوان قدرت در حال جنگ با ایران همکاری کرده است و این از نظر او پذیرفتنی نبود. آن دو هرگز در مدت 11 سالی که بختیار زنده و در پاریس بود با یکدیگر دیدار نکردند. بختیار در سال 1371 ترور شد و بنی صدر نیز به عنوان یک منتقد تا زمان مرگش به انتقادهایش ادامه داد. در خارج از کشور بنی صدر هیچگاه دست از مبارزه علیه حکومت پهلوی دست بر نداشت و ذره ای رو راستی و صداقت در سخنانش یافت نمی شد. مشکل او با خمینی بر سر سهم قدرت بود و نه آزادی و دموکراسی. بنی صدر یک فرد عوام بود که هرگز تحصیلات دانشگاهی مغز او را تغییر نداد. او کسی بود که یک بار در یک سخنرانی گفته بود که دلیل حجاب و روسری این است که اشعه‌ای از موی سر زنان تابیده می شود که برای سلامتی مردان مضر است و به خاطر همین زنان باید روسری بپوشند. البته سالها بعد سعی کرد این حرف را انکار بکند، ولی اسنادش هست و کسانی که در آن سالها روزنامه ها را می خواندند این حرف او را فراموش نمی کنند. سخن گزاف دیگری از بنی صدر که از او باقی مانده درباره شکنجه در ساواک است. خوشبختانه فیلم این ادعای مضحک بنی صدر نیز موجود است که می گفت در ساواک خرس را به جان زندانیان دختر می انداختند تا به آنها تجاوز کند. در روزنامه اطلاعات دوم آذر 58 بنی صدر می گوید کسی را که مسئول بانک مرکزی گذاشته ام آمد و گفت که 4 میلیارد دلار بدهی بانک مرکزی به بانک‌های خارجی است که احتمالاً با بررسی بیشتر به 15 میلیارد دلار هم میرسد. من گفتم حق ندارید این پول‌ها را بدهید، اینها را آمریکا چپاول کرده. یعنی تصور کنید یک نفر که ادعا می کرد دکترا دارد این مسئله ابتدایی را نمی فهمید که بدهی بانک مرکزی به بانک های خارجی به خاطر تجارت بین المللی است. یعنی یک شرکت خصوصی مثلا از ایتالیا ماشینالات کشاورزی وارد کرده و بانک مرکزی برایش گشایش اعتبار باز کرده و این ربطی به آمریکا و امپریالیسم ندارد و اصولاً قوانین بانکی بین المللی طوری است که نمی شود پول آنها را نداد. بعدها هم بدهی بانک های خارجی را دادند و هم خسارت و دیرکردش را. همین حماقت های بنی صدر باعث شد پول های ایران در اکثر بانک های اروپا و آمریکا بلوکه شود و تا سالها خسارت ها را از آن پول های بلوکه شده برداشت می کردند. سرانجام ابوالحسن بنی صدر در 88 سالگی با زندگی وداع گفت و کارنامه سیاسی او همچنان محل مناقشه و مجادله بسیاری است. پیشینه نقد محمد ابن عبدالله پایه‌گذار دین اسلام به سده 7 میلادی باز می‌گردد. اعراب نامسلمان به او به دلیل آموزش یکتاپرستی انتقاد می کردند و انتقادهای قبایل یهودی عربستان از او شامل بود بر بهره برداری از روایات و شخصیتهای تورات به صورت ناموجه، ضدیت با یهود و اعلام خود به عنوان آخرین پیامبر بدون انجام معجزه یا داشتن الزاماتی که کتاب مقدس عبری مشخص کرده است تا بتواند یک پیامبر واقعی فرستاده شده از سوی یهوه خدای یهودیان باشد. به همین دلیل یهودیان به او لقب مخرب، دیوانه یا تسخیر شده دادند. علی سینا در آخرین کتاب خود به نام درک محمد، زندگی نامه روانشناسانه پیامبر الله، اذعان می کند که محمد ابن عبدالله از یک سری اختلالات روانی از جمله خودشیفتگی، سر و اختلال وسواس فکری رنج می برده است. به گفته سید حسین نصر در نوشته های مسیحی صده های میانه با شیوه انتقادی، وی به عنوان خارج از دین یا حتی ضد مسیح تصویر شده است. به اعتقاد برخی از منتقدان، شرایط اجتماعی زندگی محمد در دوران نوجوانی و جوانی او را به سمت ادعای رسالت رهنمون کرده است. آنها از سفرهایی اسم می‌برند که محمد به کشورهای مجاور داشته است و در ضمن با کشیشان و خاخامها و صوفیان برخورد کرده و رسوم و آداب و اصول مذهبی که قرآن بر آن بنا شده را از آنها آموخته است و با مقایسه آن با مراسم بت‌پرستی مشرکین در او انگیزه ای برای ادعای رسالت ایجاد کرده است. بعقیده منتقدان، سلمان فارسی گفتگوهای مداومی با محمد در باب مذهب و نفی بت‌پرستی انجام می داده. او بیشترین تأثیر را بر روی محمد داشته است. برخی همچنین از کشیشی به نام بحیرا اسم می برند که اصول دین مسیحیت را به محمد آموخته است. منابع دیگر مانند سیره ابن اسحاق و تاریخ طبری سن محمد را در این سفرها 12 سال ذکر کردند و اینکه محمد همراه عمویش ابو طالب با کاروانی به شام سفر کرد و با بحیرا یک راهب مسیحی دیدار کرد و بشارت پیامبریش را از وی شنید. به گفته منتقدان، پس از ازدواج محمد با خدیجه نیز افرادی همچون ورقت ابن نفل، عموزاده خدیجه که مذهب حنفی داشت، در هدایت فکری محمد به یک تاپرستی بی تأثیر نبودند. همچنان که خود محمد هم اعتراف کرده، مانند حنفی های مکه، طائف و یثرب یک تاپرست بوده است. از میان ادعاهایی که درباره محمد ابن عبدالله می شود، جنون شایع ترین آنهاست که قرآن بیش از سایر ادعاها بدان پرداخته است. البته قرآن میگوید نسبت جنون منحصر به محمد نبوده است، بلکه این اتهام درباره دیگر انبیا نیز تکرار شده است. آیه 52 سوره زاریات در این باره میگوید بدین سان بر کسانی که پیش از آنها بودند هیچ پیامبری نیامد جز این که گفتند ساحر یا دیوانه ای است. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول کامل فی تاریخ نوشته ابن اسحاق، کتاب دوم تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب سوم تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت نوشته علی دوانی، و کتاب چهارم المغازی نوشته محمد ابن عمر واقدی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. سام هریس نویسنده آمریکایی می گوید محمد در آن زمان به اسکیزوفرنی مبتلا شده و این ادعای او را درباره اینکه قرآن توسط فرشته نزدیک و برتر جبرئیل بر او دیکته شده باشد را روشن می کند. در مقابل مدافعین به روایتی استناد می کنند که محمد برای نصب حجرالاسود به عنوان حکم انتخاب شد و در اختلاف نظر قبایل چاره اندیشی کرد که این خود به عنوان دلیلی برای سلامت عقل محمد ذکر می شود. جعفر سبحانی دلیل می آورد که با توجه به اینکه پیش از بعثت مردم مکه محمد را محمد امین می خواندند و امانتهای خود را به وی می سپردند، این اتهام وارد نیست. عبدالکریم سروش اعتقاد دارد که قرآن کلام الله نیست، بلکه حاصل دیدگاه و ذهن خود محمد از آنچه که در رویا دیده می باشد و این را خوانش رویا از قرآن یا خوانش تاریخی انسانی و اخلاقی قرآن می نامد، و با تایید اینکه مطابق گفته های تمام مورخان محمد در زمان وحی دچار احوال نامتعارفی می شد، چیزی شبیه خواب بلکه سنگین تر از خواب قرآن را نیازمند خوابگذاری دانست. سروش اعتقاد دارد اگر قرآن را کلام الله بپندارید، در برابر مسائل اخلاقی قرآن در شرایط سخت لاینحلی قرار خواهید گرفت. یکی از اتهام‌هایی که به محمد زده می شود این است که قرآن را از خودش ساخته و به خدا نسبت داده است. چارلز تری می نویسد بدون تردید می توان گفت نخستین اثری که از خواندن قرآن در ذهن خواننده آن می نشیند آن است که محمد اصول و موازین اسلام را از یهودیان حجاز آموخته است، اصول و احکامی که برگه های ابتدایی قرآن را پر کرده است، عبارتند از روز قیامت، بهشت، دوزخ، کتاب آسمانی، وحی به وسیله فرشته، مزایای پیروی از امور مذهبی و غیره که به گونه‌ای کامل از نوشتارهای مقدس یهودیان گرفته شده است. قرآن در دفاع از محمد او را امی خطاب کرده، میگوید تو پیش از قرآن کتابی را تلاوت نکردی و ننوشتی که اگر این چنین بود باطل اندیشان به شک می افتادند. ویلیام مونتگومری معتقد است امی به معنی عدم آشنایی محمد با متنهای مقدس در بین مردم بوده است، نه به معنی بی سواد بودن. علی دشتی در کتاب 23 سال بیش از هر کس بر این اتهام که قرآن را محمد به نفع خودش نوشته است پافشاری می کند. مراجع اسلام اما در رد این نظریه آیاتی را ذکر می کنند که از این نظر منعهایی جدی برای محمد قائل می شوند. دشتی در ادامه می گوید قرآن به مسائلی پرداخته است که ممکن است در دیده منتقد حقیر جلوه کند. از آن جمله است مسائل خصوصی محمد با آن زنان وی یا نزاهای لفظی وی با مخالفانش. آمدن چنین مطالبی در قرآن دون شأن کتابی دانسته شده است که بنا به ادعا کتاب هدایت بشر در همه اعثار است. دشتی معتقد است قرآن لغزش‌های محمد را مشروع جلوه می‌دهد و در مقام یک خدای ستمگر و غیر اخلاقی سامی تحقق غریزه‌های پیامبرش را تشویق می‌کند. سوره مسد یکی از سوره‌های مورد انتقاد است که درباره ابولهب و همسرش است. در این سوره از نابودی ابولهب و اعمالش سخن به میان آمده و او و همسرش به گرفتاری در عذاب جهنم تهدید شده اند. به گفته دشتی از ساحت کبریای آفریننده جهان و قادر مطلق دور است که به یک عرب نادانی دشنام دهد و نفرین کند و زن او را دشنام دهد. دشتی همچنین سوره کوثر را مثال می آورد که در واکنش به ماجرای کنایه زدن شخصی به محمد ابن عبدالله درباره بیدنبال بودن وی پس از درگذشت قاسم و عبدالله فرزندان محمد نازل شده است. همچنین شکستن یک سنت جاهلی در ارتباط با منع ازدواج با همسر مطلقه فرزند خوانده در ماجرای ازدواج محمد با زینب بنت جحش بوده است. ماجرای زینب بدین شرح است: روزی محمد برای دیدار پسر خوانده اش زید رهسپار خانه او شد. زید با زینب بنت جحش دختر عموی محمد که زن بسیار زیبایی بود ازدواج کرده بود. در آن روز زید در خانه نبود و زینب که کم و بیش نیمه برهنه بود در را به روی محمد باز کرد و او را به درون خانه فراخواند. زیبایی زینب از بدن نیمه برهنه‌اش آشکار شده بود و محمد را در جا میخکوب کرد. پس از اندکی سکوت محمد اظهار داشت: فتبارک الله احسن الخالقین. سپس خانه زید را ترک کرد. هنگامی که زید به خانه برگشت و زینب رویداد رخ داده را به اطلاعش رساند، زید یکسره نزد محمد رفت و اظهار داشت که میل دارد زنش را طلاق دهد، اما محمد مخالفت کرده و گفت از الله بترس و همسرت را نگه دار. زید که درک کرده بود عشق زینب در دل محمد خانه کرده است، او را طلاق داد، ولی محمد از ترس سرزنش مردم هنوز در ازدواج با زینب تردید داشت. علاوه بر آن در سنت عرب پسر خوانده با پسر تفاوتی نمی کرد و عرب ها ازدواج با همسر پسر خوانده را ازدواج با محارم به شمار می آوردند، ولی بنابر رسم معمول همیشگی آیه هایی از طرف الله به محمد وحی شد و به او جرأت داد تا این هنجار را نقض کند، به طوری که در روزی که محمد در خانه عایشه بود به گونه این ناگهانی وارد یکی از قش و ضعف‌های هنگام وحی گردید. هنگامی که از آن حالت بیرون آمد اظهار داشت چه کسی نزد زینب خواهد رفت و به او شادباش خواهد گفت، زیرا الله ازدواج او را با من تجویز کرده است. ماجرای ماریه یکی دیگر از همسران محمد و آیه‌ای که در این مورد نازل شده هم انتقاد برخی را که معتقدند محمد این آیات را به نفع خودش ساخته است برانگیخته است. ماجرای ماریه از این قرار است که توجه محمد به ماریه و شایستگی های این بانو حساسیت برخی از زنان پیامبر به خصوص عایشه و حفصه را برانگیخته بود. آنها از رفتار پیامبر با ماریه و علاقه خاص محمد به او در رنج و عذاب بودند، تا اینکه روزی حفصه در روز مخصوص خود نزد محمد آمده از او اجازه خواست جهت کاری نزد پدر برود. محمد به او اجازه داد. پس از رفتن حفصه محمد ماریه را به خود طلبید. حفصه به خانه برگشت و چون در بسته بود بیرون در نشسته بود. وقتی حفصه محمد را با ماریه دید ناراحت شد و با پیامبر درشتی کرد. محمد برای رضایت او ماریه را بر خود حرام کرد و از او خواست قضیه را مخفی کند، اما حفصه فوراً به عایشه خبر داد و گفت تو را بشارت می دهم که رسول خدا کنیزش را بر خود حرام کرده است و خداوند ما را از دست او راحت کرد. در این هنگام آیات اول سوره تحریم نازل شد. ای پیامبر، چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده به خاطر جلب رضایت همسرانت بر خود حرام می کنی و پیامبر را به خاطر اینکه حلال خدا را حرام کرده عذاب نموده؟ بعد دستور می دهد سوگندش را بشکند. تعدد همسران محمد از نقاط مورد نقد زندگی محمد است. گفته می شود محمد ابن

درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستیم. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم با یک برنامه متفاوت. راجع به یه شخصیت خارق‌العاده‌ای می‌خوایم صحبت بکنیم که هم یک مورخ، هم نویسنده، هم سیاستمدار، هم نمایشنامه‌نویس بسیار معروف و مشهور آمریکایی هست و دکتر نوذری هم این شانس رو داشتن که از نزدیکشون رو می‌شناختن و ما هم الان این شانس رو داریم که دست اول از دکتر نوذری این اطلاعات رو بگیم. این شخص در آگاه کردن مردم آمریکا نقش خیلی مهمی داشته و واقعا کلید ماجرا هم همین داستان آگاهی و آگاهسازیه و ما قبلا خود دکتر نوذری هم بارها تو برنامه‌ها اعلام کردن که خودباوری، خودآگاهی، اینا رمز پیروزی اینه. حالا دیگه مهم نیست هر کسی رو از اپوزیسیون ساختگی، صادراتی، غیر صادراتی، هر کسی که ببرن، مهم اینه که

0: مردم ایران با فرهنگ ایران دارن آشنا میشن و دارن آگاه میشن و بیدار میشن. به نظر من این شخصیتی که امروز میخوایم راجع بهش صحبت کنیم مثال خیلی خوبیه برای اینکه چطور یک آدم میتونه در آگاهی مردم خودش نقش داشته باشه و خوبه که مردم ایران آشنا بشن با این الگو، با این الگو بسیار خوب از خودآگاهی و خودباوری. میریم پیش دکتر نظری گرامی. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما افشین گرامی و بینندگان شما، به ویژه نوجوانان و جوانان ایران. چقدر خوشبختم که در خدمت شما هستم و به لطف شما امروز میتونیم یاد بکنیم از گورویدال، این شخصیت بزرگ ایالات متحده آمریکا که اروپایی ها از او با عنوان ولتر یاد میکنن، ولتر ایالات متحده آمریکا.
0: بله، سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردیم و ما چقدر خوشبختیم که شما رو داریم واقعا و از اطلاعات شما همیشه استفاده میکنیم. خب راجع به آقای گورویدال میخوایم صحبت بکنیم. ما از ابتدا شروع کنیم که چون واقعا یک آدمیه که از 10 سالگی وارد سنای آمریکا شده. حالا اینکه چطور این آدم از 10 سالگی وارد سنای آمریکا میشه؟ پدرش وزیر کندی بوده، حالا اینا رو بعدن ببخشید وزیر روزولت بوده و یک تجربه عجیب و غریبی پیدا میکنه این آدم در زندگیش، حالا به واسطه خانوادش و بعدم خب خودش یه نبوغ سرشاری داشته. فکر کنم در 18-19 سالگی اولین کتابش رو مینویسه منتشر میکنه، یعنی اون زمان خب پابلیک چاپخونه هایی که هر چاپخونه اینجوری نبودی هر کتابی رو بردارن چاپ کنن، بخاطر اینکه بعد اون چاپخونه سرمایه‌گذاری میکرده کتاب رو چاپ میکرده، آیا فروش بره آیا فروش نره، ولی به هر حال انقدر این نوشته درخشان بوده که اون زمان این تلویزیون و رادیو اینا آنچنان وجود نداشته، اون زمان تصمیم گرفتن که این کتاب رو چاپ بکنن، پس نشون میده که این کتاب این نوشته ها ارزشمند بوده. حالا گوش میکنیم به صحبت های شما راجع به کودکی گورویدال میشنویم.
1: پدر بزرگ گورویدال سناتور هست از سوی مادری، اما از سوی پدری هم پدر بزرگو سناتور هست، یعنی هر دو سناتور ایالات متحده آمریکا هستن و پدر بزرگ مادری گورویدال نابینا میشه بر اثر حادثه و در سنای آمریکا گورویدال در سن 5-6 سالگی توانایی خواندن و نوشتن رو داره، بنابراین پدر بزرگ گورویدال رو به سنای آمریکا میبره و گورویدال میشه دستیار پدر بزرگ و فوق‌العاده است، یعنی عملا تنها شخصیت ایالات متحده امریکاست که در کنگره امریکا بزرگ شده و با زیر و بم سیاست در ایالات متحده امریکا آشنا میشه از همون خردسالی. گورویدال پدری داره، پدر او هم وزیر روزولت هست و پدر اویشن سیویل اویشن یعنی پرواز در ایالات متحده امریکاست و نخستین فردی هم هست که دست به تولید هواپیماهای شخصی میزنه و برای اینکه مردم ایالات متحده امریکا رو تشویق کنه به پرواز، گورویدال در سن 10 سالگی سوار بر یک هواپیما میشه که پدر او رو ساخته تا پروازی کنه تا مردم امریکا اون ترس و وحشت خودشون رو از دست بدن و بنابراین در همون سن 10 سالگی گورویدال یک شهرت فوق‌العاده‌ای در ایالات متحده امریکا به هم میزنه و این شهرت با او باقی میمونه تا روزی که این جهان ما رو ترک کرد که در سال 2012 بود. من افتخار دوستی با او رو داشتم و چقدر که از او یاد گرفتم و چه خاطرات خوبی که از او دارم. شاید برای بینندگان شما هم جالب باشه که بدونن که جکلین کندی ناخواهری گورویدال بود،
0: خواهر ناتنیش بوده. بله
1: دقیقا.
0: بله و میشه به ما بگین که چی شد، چجوری شما دوست شدین با گورویدال، چه اتفاقی افتاد؟
1: گورویدال یک آدم آسانی نبود و بسیار سختگیر بود و یک تنزی داشت مانند گرز رستم و بی‌رحم در ارزیابی آدم‌ها. یعنی اگر از کسی خوشش نمی‌اومد اون رو رک و پوست‌کنده می‌گفت. و یک روز همکار من در مطبم گفتش که گوربیدال از من خوشش نمیاد. جلوی خود گوربیدال این رو گفت و گوربیدال گفت آره درست، من از این خوشم نمیاد، در حالی که چندین سال بود که با هم ارتباط داشتم. و به گوربیدال گفت خیلی خوب، از این امروز حسام میشه به اصطلاح مسئول رسیدن به تو. و من رو به اون معرفی کرد و دوستی ما از اون لحظه شروع شد. برای اینکه بگم چقدر سختی بود، من یک روز یک همایشی با او برگزار کردم در حالی که لری کینگ در CNN امریکا مرتب از او دعوت میکرد که در این برنامه شرکت کنه، اما خودداری کرد. هالیوود میخواست که بهترین جایزه برای lifetime achievement در طول زندگی رو به او بدن، قبول نکرد و گفتگوها رو رد میکرد، قبول نمیکرد، آدم سختی بود. اما یک همایش با هم برگزار کردیم و ریچارد دانر، میدونید کارگردان بزرگ امریکایی، فیلم های سرشناس او مثل سوپرمن، کوجک، لیتل ویپنز با مل گیبسون، فیلم های فوق‌العاده‌ای داره، به من گفتش که شنیدم که با گوربیدال قرار هست همایش برگزار کنی. گفتم بله. و گفت خیلی خوب، وقتی که خواستی او رو معرفی کنی اینطور معرفیش کن، ولی نگو که من گفتم. بگو که اگر ایالات متحده امریکا یک کشور پادشاهی بود، گوربیدال شاهزاده ما می بود. و این رو هم اضافه کنم که گوربیدال قدیمی ترین خانواده مستند امریکایی است، یعنی مستند تا حدود 1100 سال پیش که برمیگرده به اروپا. و همونطور که گفتم به تایید مورخین امریکایی، خانواده گوربیدال از بنیانگذاران ایالات متحده امریکا هستند.
0: بله، به هر حال اینی که این شخص های گوربیدال از سن مثلا 6-7 سالگی وارد صنایع آمریکا میشه، یعنی تقریبا دهه، چون ایشون متولد 1925 هستن، بنابراین دهه 30 میلادی ایشون وارد، به واسطه پدر بزرگش که سناتور هست، وارد صنایع آمریکا میشه و آشنا میشه با اینکه گفتگوهایی که اونجا میشه، نوع آدمایی که هستن، صحبتایی که به هر حال دارن با هم دیگه، حتی در محافل خصوصی با هم دیگه. من مطمئنم که وقتی در اون سطح هستش که وارد سمش دیگه، همیشه همراه این پدر بزرگ بوده دیگه همه جا. و این به هر حال باعث میشه که یک نظری پیدا بکنه راجع به این که خب این سیاست چی هست اصلا کلا، و نظرش نظر مهمی، نظر همجور رو هوا نیست، بر اساس تجربه‌ای که نصیب هیچ کس نمیشه، که مثلا از 6 سالگی 7 سالگی و بچه به این با استعدادی البته که میتونسته بنویسه و بخونه در اون سن. و به هر حال این آدم یه جور، و بعدم اشاره کردن که برادر ناتنی ژاکلین کندی بوده و در دولت کندی هم مثل این که مشاور خود جان اف کندی بوده، یه همچین، چون دیدم عکسایی که کنار خود جان اف کندی است، شغلی داشته تو در دولت کندی خود.
1: بله، مشاور جان اف کندی بوده. اما این رو هم بگم که در اون زمان گوربیدال بزرگترین شخصیت ادبی امریکاست و بسیار متنفس و بسیار محبوب و رمان‌هاش فوق‌العاده است، سر و صدا کرده. و یادتون باشه در اون زمان سلبریتی ها مثل امروز نبودن، هنرپیشه ها یا گاه هنرپیشگان دست دوم سوم، به راستی فرهیختگان ایالات متحده امریکا از سلبریتی ها بودن و مردم می‌رفتن که کارهای اونا رو ببینن، با کتابهای اونها آشنا بشن. و این فرصت مناسبی هم بوده برای جان اف کندی که به مردم امریکا نشون بده که با گوربیدال رفت آمد داره. و حتی در نیویورک جان اف کندی در یکی از نمایشنامه های گوربیدال به نام The Best Man شرکت میکنه. اما در هر صورت از طریق ژاکلین کندی هم ارتباط داره بسیار به جکلین کندی نزدیک بوده. در این مورد زیاد با من صحبت نکرده بودن، اما میدونستم که هر زمان که جکلین کندی به لس آنجلس می آمده به سراغ برادر می رفته. و تا در خانه گورویدا یک بخشی هست که این بخش زمانی در کاخ سفید بوده و به من گفتن که جکلین کندی وقتی وارد کاخ سفید شد شروع کرد به دکورها رو عوض کردن که اینو خوشم نمیاد، این رو دوست دارم. و به جکلین کندی گوربیدال میگه که این خانه شخصی تو نیست، خانه مردم هست، نمیتونی دست بزنی به اونجور چیزا. اما خب اگه دوست نداری میتونیم ترتیبی بدیم، یک اجازه بگیریم اینها رو بیار به خانه من. و بخش از خانه آقای گوربیدال متعلق به کاخ سفید بوده زمانی، و پس از اون که خوشبختانه در خانه گوربیدال بود، من یک کلیپی برای شما فرستادم. ماهی یک دفعه من رو دعوت میکردن به شام در خانه، من بودم، گوربیدال بود، نوه روزولت بود رئیس جمهور امریکا و منشی گوربیدال. صحبتی با هم میکردیم و فوق‌العاده بود این خانه. و بخشی از این خانه همونطور که گفتم دکور اون خانه به راستی بخش از کاخ سفید بود.
0: بله، به خاطر همین میخواستم بگم که این نظرات گوربیدال خیلی نظرات ارزشمندیه و خب شما هم که از نزدیک با ایشون در ارتباط بودین حتما با شما راجع به مسائل مختلف صحبت کردن. و میخواستم ببینم، چون یه فیلمی هم فرستادین برای من که گوربیدال با گورباچوف هم دیدار داشته، با چه شخصیت‌های سیاسی دیدار داشته گوربیدال؟
1: خاطرم با گورباچف که بسیار گورباچف رو دوست می داشت، با ملکه الیزابت که همینطور، با فیدل کاسترو پادشاه تایلند. عجیبه، همه اون رو دوست داشتن از چپ و راست. خاطرم هست یک بار یک سال می خواستم برن کوبا برای تولد فیدل کاسترو و در همون سال به انگلستان برای سخنرانی به دعوت پارلمان انگلستان. و من بهشون گفتم که جالب هست هم به این طرف و هم اون طرف، و به منم گفتن دوست داری بیای با من. و این بود که واقعا فوق‌العاده بود که با شخصیت‌های گوناگونی در ارتباط بود و اونها رو مستقیم ارزیابی میکرد و میدونه که هیچ اعتمادی به رسانه‌های ایالات متحده آمریکا نداشت. و این شد که گوربیدال، شهرت گوربیدال اینقدر مؤثر شد در ایالات متحده آمریکا. گوربیدال آدم نترسی بود و بسیار قدرتمند بود، به این سادگی هم نمیشد بهش دست زد. اما به جای اینکه بنشینه و از این سو استفاده کنه، اون رو در خدمت مردم آمریکا قرار داد. و این جمله سرشناس او که امریکا رو تکون داد که ما حزب دموکرات و حزب ریپابلیکن نداریم، ما یک حزب داریم که دارای دو بال هست، ما یک حزب داریم که دارای دو بال هست و اون برای فریب مردم هست. و افرادی که در این دو بال هستند نوکران بانک های بزرگ هستند، شرکت های بزرگ، و گوربیدال از اونها نام برد. و این واقعا امریکا رو تکون داد. امریکایی‌هایی که فکر می‌کردند که رؤسای جمهور تصمیم‌ها رو می‌گیرند، نمایندگان کنگره امریکا که چقدر بیگناه هستند و در خدمت اونها هستند، و گوربیدال دست اونها رو رو کرد و کسی هم نمی‌تونست به او خورده بگیره چون اطلاعات دست اول داشت.
0: یعنی هنوزم کسی جرأت نداره بیاد اینو بگه، بگه این حزب جمهوری خواه و دموکرات یکی.
1: یه خاطره بگم.
0: بله.
1: زمانی که اوباما انتخاب شد، خاطرتون باشه مردم گریه میکردن، یعنی فکر کردن که دیگه این آمده و قرار هست که کره زمین ما رو بهشت کنه، نه تنها ایالات متحده آمریکا رو. چه جمعیت عجیبی جمع شده بودن زمانی که اون سخنرانی خودش رو کرد پس از فهمیدن اینکه برنده شده در انتخابات. و گوربیدال به من گفتش که تفاوت این آدم با بقیه کاندیداها این هست که عرضه پول ساختن بیشتر رو داره. من استعداد خاصی در اون نمی بینم، اما باعثی که دید که چه چیزهای از ایالات متحده امریکا رو خواهد فروخت برای این انتخاب شده، یعنی به سادگی تحت تاثیر آدم ها قرار نمی گرفت، اونها رو ارزیابی می کرد. و همونطور که گفتم در بیان کردن اونها ترس و واهمه ای نداشت. گوربیدار رو به عنوان یک مورخ می شناسد، اما گوربیدار تاریخ رو در رمان‌های خودش نگارش میکنه، بنابراین یک مورخ کلاسیک نیست. کتاب‌هایی رو می‌نویسه، شخصیت‌هایی که در این کتاب‌ها هستند شخصیت‌های تاریخی هستند، و اون چی که در این رمان‌ها نوشته میشه میتونه که اتفاق افتاده باشه، اما رمان هست. این هست که در تاریخ ادبیات بی همتاست، هیچ وقت هیچ کسی دست به این کار نزده بود.
0: بله
1: و
0: بله بفهم اجازه بدید.
1: و کتابهاش بدون استثناء پرفروشترین کتابهای ایالات متحده امریکا و بعد دنیا میشن. در تلویزیون ایتالیا مرتب با او گفتگو میشه، تلویزیونهای فرانسه زبان با او گفتگو میشه، یعنی مردی وارد میدان شده، دست سیاست رو رو کرده، بسیار قدرتمند هست، بسیار محبوب هست، نگارش تندی داره و دست به نگارش و منحصر به فرد هست. تا به حال ادبیات امریکا همچین چیزی رو به خودش ندیده بوده. از کتاب های سرشناس او واشنگتن هست، لینکلن هست، جولیان هست، The Best Man، بهترین مرد هست، و تمام این کتاب ها جز پرفروشترین ها هست. یکی از کتاب هایی که در ایران ما بسیار به فروش رفته و چندین بار چاپ میشه، خاطرم هست یک بار من گفتم که ناشری از ایران با من تماس گرفته که آیا من میتونم اون رو تجدید چاپ کنم، یعنی هنوز هم در ایران خواننده داره، و اون کتاب آفرینش گوربیدال هست.
0: بله، خیلی هم تو اون کتاب از ایران خوب گفته، برعکس تمام این نویسندگان غربی، بیشتر نویسندگان غربی یه جوری مثل دشمن راجع به ایران نوشتن، ولی گوربیدال اینجوری ننوشته. و حدود 40 تا کتاب مثل این که نوشته، الان اینجوری که من نگاه کردم 40 کتاب در مثلا 30-40 سالی که نویسندگی کرده، و کتاب هم یکی یکی درخشانتر. برگردیم به نظرات گوربیدال. راجب گورباچوف نظرش چی بود؟ به شما مثلا صحبتی کرد که مثلا این چه جور آدمیه این گورباچوف؟
1: بله، ببینید که گورباچوف دست خودش رو رو کرد به اعتقاد گوربیدال و حسن نیت داشت، اما با حسن نیت مقابل روبرو نشد. بنابراین نه اینکه گورباچوف مرد ابلهی باشه، یک روزی یک جای تصمیم گرفت که به اعتماد یک شانسی بده، به اعتماد کردن به طرف مقابل، و این اتفاق نیفتاد، یعنی بر سر او کلاه رفت یک جورایی، اما نه اینکه آدم احمقی باشه. یک شانس داد به یک زندگی بهتر روی کره زمین و ارتباط بهتری با ایالات متحده امریکا. اما گوربیدال معتقد بود که ایالات متحده امریکا رو سرمایه های بزرگ میچرخونند و سرمایه های بزرگ نیازمند به تنش هستند. یعنی شما زمانی که تنش رو از بین ببرید، بازار رو دگرگون خواهید کرد، بازار رو سرکوب خواهید کرد، بازار رو سرنگون خواهید کرد، و این تنش نیازمند به هنرپیش است. هنرپیشگانی که گاه هیچ شباهتی به هم ندارن، ضد هم هستند. و اینجاست که برای نمونه یادی کرد از جورج بوش، برای نمونه در مقابل حزب دموکرات، که چگونه تعیین شده بود از قبل، و اینها رو در تلویزیون گفت که آدمی مثل دیک چینی بیاد و یک پاپت، یک عروسکی رو مانند جورج بوش رو از اون استفاده کنه برای اجرای سیاست‌های خودش. و حالا خیلی جالب هست، همین دیک چینی که به قول گوربیدال یک وار کریمینال هست، یک جنایتکار جنگی است، جنایتی که در عراق کرد، دروغ‌هایی که در سازمان ملل گفت در مورد داشتن سلاح‌های قتل جمعی در عراق یا سلاح‌های اتمی در عراق، همین آدم یکو میاد بیرون و طرفدار کامالا هریس است، یعنی از حزب دموکرات از اون سو. بالا خاطرم هست در مورد جورج بوش گفتن که جورج بوش به راستی نمیدونست پرشن گالف کجاست، خلیج فارس، و زمانی که همه سر و صداها در مورد خلیج فارس بود فکر کرد که خلیج فارس بخشی از خلیج مکزیک است.
0: واقعا این تا... واقعا
1: بخشی از خلیج مکزیک است. یعنی تا این اندازه آگاهی های این آدم پایین بوده و میدونید که الکالیک هم بوده جورج بوش پسر. بله. و همینطور این انتقادها رو در مورد حزب دموکرات، خاطرم هست زمانی کنگره حزب دموکرات بود و گوربیدال هم شرکت کرد، گوربیدال در کنگره حزب ریپابلیکن هم شرکت میکرد. میدونید قدیمترها این سنت حفظ شده بود که دموکرات ها در کنوانسیون ریپابلیکن ها شرکت کنن، ریپابلیکن ها در کنوانسیون دموکرات ها. بله. و عجیب هست که به من میگفت که چگونه تمام سخنرانی ها از پیش نوشته شدن، روی این تلپرامتور ها هستن و چگونه مردم ایالات متحده امریکا قبول میکنن که با چشم خودشون دارن میبینن که طرف داره از رو میخونه. یعنی سه تا تلپرامتور جلوی اینها قرار گرفته، یک نفر دیگه اینها رو نوشته. چگونه ایالات متحده امریکا قبول میکنه که ریاست جمهوری آینده از روی نوشته‌ای بخونه که نگارشگر او شخص دیگری است؟ یعنی تا این اندازه روی حماقت در امریکا سرمایه گذاری شده و روشنفکران امریکایی از بزرگترین بازیگران این حماقت ها هستند. یعنی اونها هم به نقش خودشون علاقمند شدند. بله. بنابراین اگر شما بنابراین اگر شما سری بزنید به رسانه‌های آمریکایی می‌بینید که واقعا هیچ شباهتی به رسانه ندارد. و همونطور که خود شما بارها فرمودید، نگاه کنید به رسانه‌های ما در خارج از کشور، در درون کشور که افتضاح، اما در خارج از کشور هم افتضاح. شما همه جا حضور نهادهای امنیتی رو می‌بینید، رسانه‌های امنیتی، اپوزیسیون امنیتی، اپوزیسیون هایی که ساخته شدن، اپوزیسیون هایی که پرداخته شدن. و ما آخرین نمونه اون رو در خونسا کردن خیزش بزرگ مهسا دیدیم با گروه منشور.
0: بله.
1: گروهی که آمدن و سر همه رو کلاه گذاشتن، پول های هنگفتی رو به جیب زدن، همون داستانی که گوربیدال تعریف میکرد. شما نیازمند به تنش هستید و گمراه کردن، گرچه آدم هایی رو که توی سر و کله هم میزنن مردم نمیدونن که هر دو از یک جا تغذیه میشن، هر دو رو یک نهاد امنیتی ساخته، هر دو رو یک رسانه امنیتی پردازش میکنه.
0: بله. و پشت سر همشون هم همون شرکت ها و بانک ها هستن. یعنی در حقیقت الگو یکیه. یعنی این الگوی، من مثلا تو برنامه بارها گفتم خودم که دموکرات و جمهوری خواه همون اصولگر و اصلاح طلب ما تو ایران از روی همین ساخته شده. یعنی یک الگو هست و این کاری هم که با رسانه ها هم میکنن باز همینه. و رسانه ها هم در حقیقت برای، یعنی این شما اشاره کردین که مثلا در آمریکا روی حماقت مردم سرمایه‌گذاری میشه، من میخوام بگم در همه دنیا این کارو میکنن. حالا آمریکا یک مثالیه که مثلا همه فکر میکنن که آه چون اینجا آمریکاست پس اینطوری نیست. نه، اصلا از اینجا شروع شده، این الگو اینجا ساخته شده، دیدن کار میکنه، جای دیگه هم همین کار انجام دادن. یعنی در اروپا هم رسانه ها رسانه هایی نیستن که واقعا حقیقت رو به مردم بگن، در ایران که خب حالا مشخصات در ایران حداقل مشخصه، این جمهوری اسلامی میگه من صاحب رسانه هستم، من هم میگم که رسانه چی بگه، ولی اینجا زیر پرچم دموکراسی است، اینجا زیر پرچم آزادی بیان هست. خب عملا رسانه‌ها اینجوری نبودن تا رسید به شبکه‌های اجتماعی. شبکه‌های اجتماعی هم کارکردش به نظر من در ابتدا خیلی خوب بود، بعد اومدن رؤسای این شبکه‌های اجتماعی رو هم خریدن، مثل آقای مارک زاکربرگ، و قشنگ اونها رو هم وادارشون کردن که وارد همون چرخه و الگو بشن. الان هم خانم هیلری کلینتون رسما داره میگه که، یعنی الان فقط یه توییتره که آزاد هست به نسبت اونای دیگه، و خیلی هم نقش داره تو انعکاس افکار عمومی و تو بالا بردن آگاهی. و خانم هیلری کلینتون تقریبا تلویحا اومد گفتش که این کسانی که مثلا در این راستا می نویسند، منظورش طرفدارای ترامپ بود، گفتش که اینا حتی باید دستگیر بشن، یعنی مجازات بشن، مجازات جنایی داشته باشن، که خب این یعنی که اصلا باوری به آزادی بیان و آزادی فکر ندارن، این همش باید کنترل بشه، همون چیزی که کمونیست‌ها در شوروی انجام میدن. یعنی الگو یکیه، در نهایت صحبت از کنترل هست. حالا به هر حال ما دیدیم آقای گورباچف کمونیست حداقل صادق‌تر بود و چیزی که گفت عمل کرد، ولی دنیای به اصطلاح کپیتالیسم سرمایه‌داری عمل نکرد. و دنیای سرمایه‌داری در ضمن اینم، حالا نظر شما رو میشتم، میخوام ببینم اگه گوربیدال هم چیزی گفته راجعش، مثلا کپیتالیسم یکی از اولین اصولش آزادی رقابت، این رقابت آزاده. خب عملا کسانی مثل راکفلر و کارنگی یا همین جی پی مورگن اینا رقابت از بین بردن، اینا معتقدن که نه، هر چیزی، هر محصولی باید یک سازنده داشته باشه، نمیشه از دو جای مختلف این بیاد به بازار، بخاطر اینکه رقابت باعث میشه ضرر میشه، برای اینکه اون اگه رقابت آزاد چیز خوبی نیست. نه، همیشه رقابت آزاد از بین بردن، در تاریخ هم هست، ما میبینیم که چطور تسلا رو تحت فشار قرار دادن که بیاد پتنتاشو بده به جی پی مورگن و جنرال الکتریک که اونا هم بتونن از همون ابداعات تسلا استفاده بکنن، چون در نهایت خودشون بشن یه دونه عرضه کننده بیشتر نباشه، در حال ممکنه در ظاهر چند تا مارک مختلف باشن، ولی همشون باز به یک جا میرسه، به همون جنرال الکتریک میرسه در اصل داستان. آقای گوربیدال در این زمینه نظری داشت راجع به اینکه کپیتالیسم واقعا همون کپیتالیسمی که قول داده بود، همون چیزی که وعده‌ای که از اول داده شده بود، همونه الان یا نه یه چیز دیگه شده؟
1: دقیقا من هر بار که به شما گوش میکنم به یاد حرفای گوربیدال میفتم، دقیقا همینطور هست. و اینکه چقدر اصرار داشت که راه پیروزی همه دنیا در آموزش هست و ما روی آموزش سرمایه گذاری نمی کنیم. در شناخت تاریخ هست و ما روی شناخت تاریخ سرمایه گذاری نمی کنیم. و به همین دلیل بسیاری از رمان‌های گوربیدال اختصاص به تاریخ داره، به تاریخ امریکا، به تاریخ روم، و چه ارادتی به تاریخ ایران داشت. خاطرم هست یک بار من گفتن که ایران، تمدن ایران روی علم سوار شده بود، علم و عشق، روی هر دو، و به قدری با تاریخ ایران آشنایی داشت، به ایران هم سفر کرده بود، اگر اشتباه نکنم به دعوت شهبانو بود، و گاه که به مطب من می آمدن از درک مدتون می گفتن اسم تو چی هست؟ می گفتم حسام، گفتن من I'm the great king of the Persia، من هم پادشاه بزرگ ایران هستم. به ویژه همیشه گاه سری میزدم به هخامنشیان. یک روز هم یک گفتگویی داشتن با بی بی سی لندن، من هم اونجا بودم و به خاطر همین یک صحبتی کردن راجع به مردم ایران و یک کتاب نوشتن که رو اون کتاب یک نوتی رو نوشتن که تقدیم کردن به مردم ایران و به من گفتن که مطمئن باشم هر زمانی که تونستم این رو یادآوری کنم بالای کتاب رو. بخشی از زندگی گوربیدال هم در ایتالیا گذشت. یک خانه بسیار زیبا، بسیار زیبا در کنار دریا داشتن در ایتالیا، در قلب یک کوه، واقعا در قلب این کوه هست، قدری زیباست این خانه. و چقدر که مردم اون محل گوربیدال رو دوست داشتن، تسلط هم داشت به زبان و شیفته واقعا این اروپا بود، به ویژه ایتالیا، و مرتب به اونجا سفر میکرد و یک چند تا خونه در ایالات متحده امریکا داشتن، یک دونم در هالیوود بود که طبق وصیت نامه‌شون رو همه رو دادن به دانشگاه هاروارد.
0: بله خب باش، حالا مثلا شما باشون ارتباط داشتین، راجب اوباما، راجب دیک چینی، راجب خود جورج بوش اینا صحبت کرد، دیگه راجب چه آدمای مثلا قابل اعتنای دیگه صحبت کرد و نظری داشت، خاطرتون هست؟
1: بله ببینید، هم خانم هیلاری کلینتون و هم اوباما بسیار به او ارادت داشتن، و به ویژه خانم کلینتون که آرزو داشت که بتونه با گورویدال زمانی رو بگذرونه، بسیار بسیار به او ارادت داشتن. همینطور بیلمار هم خیلی شیفته گورویدال بود و گورویدال هم در چند برنامه او شرکت کرده بود. اما نظرش در مورد این آدم ها، در مورد خانم هیلاری کلینتون نظر مثبتی داشت. یک روز من گفتش که این از همه از بقیه مردتره، یعنی این پتانسیل رو داره که جلوی قدرت‌های بزرگ بیسته، اما این کار رو نخواهد کرد چون شیفته این قدرت هاست، اما کارکترش رو داره. و گفتش که شاید هم بد نباشه که امید داشته باشیم که گاهی اوقات آدم ها به قدرت برسن اما بزنن زیر میز، یعنی سرانجام با مردم ایالات متحده امریکا شرافتمندانه صحبت کنند. در مورد آقای بیلمار این جالب هست، به من گفتن که بیلمار خیلی سعی میکنه که من رو کپی کنه اما ژرفای من رو نداره. گاه امریکایی ها، فریختگان امریکایی، از گورویدال به عنوان یک آدم متکبر یاد میکنن که این تکبر داره، و واقعا اینطور نبود. قدرت محکمی داشت، یعنی کلام محکمی داشت، گفتم واقعا مثل گرز رستم بود، یعنی اگر بر سر کسی فرو میآمد و هیچ رحمی هم نداشت. یه خاطر براتون بگم، یک روز خانم ننسی سیناترا، آهنگساز بزرگ، خواننده بزرگ که بسیاری از ترانه های زیبای پدر رو، فرانک سیناترا رو او ساخته، گورویدال رو دیدم و من گفتم اجازه بدید که شما رو بریم پیش گورویدال. گفتن نه، پیش گورویدال نریم که میترسم یک چیزی در مورد من بگه. و خب من رفتم پیش آقای گورویدال و گفتم ننسی سیناترا اینجاست، و ننسی سیناترا نزدیک شد و چقدر که ابراز محبت به او کردن. چرا؟ چون فکر میکنن که هنرمند بزرگی هست. حالا اگر هنرمند بزرگی نبود، این خاطرات براتون تعریف کنم. یک روز گورویدال رو دعوت کردن که برای جایزه لایفتایم اچیومنت در هالیوود. جایزه رو قبول نمی کردن. یه دفعه با من تماس گرفتن، من با جناب ویدال صحبت کردم و قبول کردم. گفتن خیلی خوب با هم بریم. عکسش هم براتون فرستادم، عکس اون روز رو. وقتی که رسیدیم جلوی اون محل برگزاری، باور کنید به قدری هنرپیشگان سرشناس اونجا بودن، اما تمام دوربین ها رفت طرف گورویدال. به گورویدال میگفتن the lion of Hollywood، شیر هالیوود. میدونید آدم حسابی بود، سنگین وزن بود در ادبیات امریکا و در سیاست در ایالات متحده امریکا. و نشستیم سر میز و خانمی شروع کرد در مورد گورویدال مدعی کردن. گورویدال این، گورویدال بود، اینقدر مدعی کرد که گورویدال عصبانی شد، بدش میومد از چاپلوسی، بلند شد و بلند به همه گفتش که اصلا تو کی هستی که بخوای به من جایزه بدی؟ داری به من توهین میکنی. You are insulting me. به همه جمعیت نگاه کرد، گفت You are insulting me. اما رو پرک کرد، گفت بریم. و رفتیم خاطرم هست، رفتیم هتل ببلی هیلز، هتل در ببلی هیلز. گورویدال همیشه ساعت 4 بعد از ظهر اونجا بود، یک میز خودش رو داشت. کسی هم جرئت نمی‌کرد به این میز نزدیک بشه، بگه امضا بدید یا تشکر.

0: که شوم بر سرتان شهره کیسر.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستیم و میخوایم یه دونه دیگه از برنامه در سری برنامه خدای نامه رو با ایشون خواهیم داشت و ادامه شناخت زرتوش رو با هم خواهیم داشت. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو سرباز دلاور میهن اهورایی، پسر خوشتیپ و خوشچهره و خوشندام و خوشندیش من، و با درود و آفرین بر همه پسران و دختران خوبم که در این نشست‌های هفتگی سرریز مهرشون رو بر تو می‌افشانند و مرا از نیروی جوانی خودشون برخوردار می‌کنند.
1: خب ما قرار بود که هر هفته یه دونه گفتار یه جایزه به ما بدین از فردوسی، پدر فردوسی.
2: این کار رو آری با کرنش در برابر پیر شاهنامه‌گوی طوس، سخن رو با ستایش خرد همان گونه که پیمان بستیم از شاهنامه آغاز خواهیم کرد. میگوید خرد را کنی بر دل آموزگار، بکوشی که نفری بدت روزگار. مردمی که چراغ خرد را فرا راه خود بیافروزند، فریب رادیو بی بی سی لندن و حزب توده ایران و آخوندهای زنستیز و دیگر سازمانهای دشمنیار را نخواهند خورد و چراغ بهروزگاری خود را در گذرگاه بادهای توفنده نخواهند گذاشت، آنگونه که پدران و مادران و آموزگاران و استادان شما فرزندان خوب ایران کردند و زهر در کام شما ریختند و زندگانی خود را نیز با آتش کشیدند و یک سرزمین تاریخی را در آستانه نابودی گذاشتن، چرا که خرد را آموزگار خود نکردند، چراغ خرد را نیفروختند. ز شمشیر دیوان خرد جوشن است، دل و جان دانا به دور روشن است. پیروی از خرد جوشنی است پولادین، که شما فرزندان خوب مرا از گزند باد و باران روزگار و از شمشیر دیوان و دیوزادگان اهرمن خو ایمانند آخوندها در پناه می دارد. گذشته خرد، گذشته سخن یاد دارد خرد، به دانش روان را همی پرورد. گذشته سخن یا گذشته سخن، هر دو گویش درست است، نام دیگری است برای تاریخ و آگاهی از سرگذشت نیاکان. فردوسی میگوید مردمی که سرگذشت نیاکان خود را ندانند، گذشت سخن را ندانند، هرگز روی بهروزگاری را نخواهند دید. میگوید آنچه کروان ملت‌ها را میپرورد و نردبان فراپویی را پیش روی آنها میگذارد، آشنایی با سرگذشت نیاکان است تا بدانند چگونه سر آمد به نیک اختری، بر ایشان همه روز گنداوری. گنداوری یا کنداوری که باز هر دو گویشش درست است، همان بهادری، دلیری، بزرگی، پهلوانی و رزماوری است. میخواهد ما بپرسیم چه بلایی به سر باغ آمد. سرزمینی که خواستگاه بزرگانی مانند زرتشت و کوروش و فردوسی و زکریای رازی و عمر خیام و حافظ و کهکشانی از زنان مردان دانشور و دانش افزا بود، چگونه توانست میدان تاخت و تاز دیوان و اهرمنزادگان شود؟ چه بلایی به سر باغ آمد که مردم یک سرزمین تاریخی محمد را بر جای زرتشت نشاندند؟ جامعه بزرگ منشی ها و رادمردی های رستم را بر تن علی کردند، علی را در جای رستم نشاندند. حسین زنباری ایران کش را بر جای سر و آزادی ایمانند سیاوش نشاندند. فروزه های ورجاوند جمشید هورچه را یک سره به سلیمان بخشیدند. فاطمه و سقرا و کبرا و سکینه و زینب و فاتی کماندو را بر جای گردآفرید و سیندخت و رودابه و آرتیمیس و یوتاب و گردآفرید کردند. به راستی همیهنانم، چه بلایی به سر باغ آمد، چگونه سر آمد به نیک اختری بر ایشان همه روز گنداوری. فردوسی از ما میخواهد که بیندیشیم، سرگذشت نیاکان را بخوانیم، با تاریخ کشور خود آشنا بشویم و آینده را بر پایه دانش از گذشته بسازیم. بازگشت به تاریخ بازگشت به عقب نیست، ارتجاع نیست. شما هنگامی که در یک جاده پشت فرمان نشسته اید، رانندگی می کنید، به سوی جلو می روید، ولی سه آینه در برابر خود دارید برای نگریستن به پشت سر. یک آینه در روبرو و دو آینه در دو سوی خود، که پیاپی یک راننده کارآزموده پیاپی پشت سر را نگاه می کند، به سوی جلو می رود، ولی نگاهی به سوی به پشت سر دارد. تاریخ همین است. ما به سوی جلو می رانیم بی کمترین آگاهی از آنچه که پشت سر داریم، و این نمی شود. سرانجام می رسیم به آنجایی که امروز رسیده ایم، به همین سیاه چاله ای که امروز رسیده ایم، چرا که هرگز به پشت سر نگاه نکردیم. این رشته برنامه ها که با یارمندی افشین گرامی در پیشگاه شما هستیم، برای این است که نگاهی داشته باشیم به واپس، به گذشته، برای رفتن به آینده، نه برای بازگشت به گذشته. با نگاهی به گذشته بهتر برویم به سوی آینده روشن. خب برگردیم به سخن امروز که شناخت اندیشه های زرتشت است. سرود 29 یسنا، دومین سرود از سروده های اشو زرتشت، بیگمان نخستین نمایشنامه در کارنامه ادب جهان است. اگر گلگمش را نخستین رزمنامی سروده شده به شناسیم که چنین است، سرود 29 یسنا یا دومی سرود از گاتهای زرتشت نخستین نمایشنامه در کارنامه ادب جهان است. امروز میخواهم با هم به یک تماشاخانه بسیار باشکوه که زرتشت برای ما فراهم آورده است برویم و این نمایشنامه اندیشه انگیز را با هم به تماشا بشیم. بازیگران این نمایش به ترتیب سخن گفتن گوش اروان، که برخی آن را روان آفرینش، برخی روان جهان و برخی آن را روان گاو که همان زمین باشد می دارد. و من نشان خواهم داد که برگردان درستش همان روان گاو یا زمین است. اگرچه می دانم بسیاری از همیهنان خوب زرتشتی من از این سخن خواهند رنجید، ولی بهتر است که نرنجند. همین است که هست، روان گاو است و نه روان آفرینش و نه روان جهان. و خوش از زرتشت، خوش از زرتشت که گفت روان گاو و نه گفت روان جهان یا روان آفرینش. کاری به آفرینش و گیتی بیکران ندارد زرتشت. کار زرتشت با من و تو هست، با مردم، با زمین و زمینیان. دومین بازیگر در این نمایشنامه یا اوشتشن، آفریدگار جهان زنده است یا سازنده جهان زنده، که در گرامینامه اوستا همانند گوشروان پشتیبان و دوستدار جانوران و ستوران و همه دیگر زیستمندان سودمند روی زمین است. سومین بازیگر اشا یا اشا، که همان هنجار هستی یا سامان آفرینش و ریتم کیهانی است. بازیگر چهارم این نمایشنامه وهومن یا منش و اندیشه نیک و پرفروغ ترین پرتو اهورامزدا است. بازیگر دیگر دادار آفریدگار و سرور هستی و خداوند جان و خرد و سرانجام خود زرتشت. اینها با هم بازی میکنند در این تئاتر یا نمایشنامه‌ای که امروز میخواییم به تماشا بشینیم. پرده کنار میرود، ما نشستیم به تماشا. خموشی. اهورامزدا با شکوه سزاوار خداوندی بر تخت پادشاهی نشسته است. خواهش میکنم با من همراه باشید در این چشم‌انداز. در پیرامون اهورامزدا یک اسپهبد بالا بلندی به نام اشا در کار سامان بخشی جهان و هماهنگی میان اندامهای گوناگون هستی است. در سوی دیگرش یعشتشن آفریدگار جهان زنده با چشمان نگران زیستمندان را می پاید. کمی آن سویتر پیر خردمندی به نام وهومن ساخت و بافت جهان و جهش و جنبش آفریدگان را زیر نگر دارد. این چهار تن که پرتوهای اهورامزدا و در این نمایشنامه وزیران و اسپهبدان او هستند در یک این همانی شگفتنگیش به گونه ای دیده می شوند که انگاری هر یک پرتوی برآمده از گوهر آن دیگری است. اگرچه هر یک نمودی جدا از دیگری دارند ولی جداییشان مانند جدایی گل است و بو، جدایی خورشید است و فروغ، جدایی آب است و تری، جدایی آتش است و گرمای زندگی بخش آن، هم جدایند و هم این همان. از هم جدا نیستند. اشا، اهورامزدا، یعشتشن، وهومن از هم جدایند ولی این همانند. در این کاخ ورجاوند بنیاد وارون کاخهای زمینی از پاسداران و نگهبانان نشانی نیست. دروازه های کاخ به روی همه باشندگان گشوده است، حتی به روی من. به سخن دیگر کاخ همان هستی و هستی همان کاخ است. بدون هستی نه کاخی در میان است و نه خدایی در کار. این کاخی که ما به تماشایش نشسته ایم خود ما هم بخشی از آن هستیم، جهان هستیم. این یگانگی و این همانی پرتوهای خداوندی مانند اشا یا اشتشن و هومن و گوشرون یا روان گاو با خود خدا از یک سو و پیوند ناگسستنی میان مهره‌های جهان هستی از سوی دیگر در همین نخستین گامه دریچه بسیار تابناک از هستی شناسی زرتشتی را به روی ما می گشاید و ما در می یابیم که وارون دینهای ابراهیمی خدا در ناکجا آبادی بیرون از جهان هستی نیست، بلکه آنچنان با گوهر هستی به هم آمیخته است که اگر جدایشان کنیم نه از هستی چیزی بر جای می ماند نه از خدا. اگر هستی را از میان برداریم به خودی خود خدا را هم

به هراس می اندازد. خروش ناله های او پژواک آنچنان دردیست که گویی همکنون زمین خواهد شکافته خواهد شد و ما را در خود فرو خواهد برد. چهره این دردمند خروشان را نمی بینیم ما که این سو نشستیم، چهره این کسی که می خروشد را، این روان گاو را نمی بینیم، انگاری که هرگز چهره نداشته است. این بیچهرگی نشان شناخت ژرف زرتشت از رازوارگی های جهان هستی و چیرگی او در پرداخت این نمایشنامه بسیار بسیار اندیشه انگیز است. ولی از دور که نگاه میکنی به این خروشنده، به این کسی که پا به میدان آمد، بازرگان ورشکستی را ماند که به گفته مهدی اخوان سارس کالایش را دریا فرو برده، و یا کوهنوردی خوش پیکر و بالا بلند که از فراز کوهی به زیر در افتاده، با آن سر و پیکر خونین در هم شکسته، همانند خیزابه های کوه پیکر در یک دریای به هم ریخته خروش بر می کشد که برای چه مرا آفریدی؟ که مرا به کالبد هستی درآورد؟ رو به خدا میگوید چه کسی به تو پروانه داد که مرا بیافرینی؟ چرا بدون پروانه من مرا به کالبد هستی درآوردی؟ مگر من از تو خواسته بودم که مرا به کالبد هستی درآوری؟ به من بنگر، ببین این نابکاران، این نابکاران فرومایه مانند این پوتین، این خمینی، خمینی دوزخ نشین، این خامنه ای فرو افتاده از زهدان اهریمن، این جو بایدن پتیاره، این طالبان، این داعش، این حزب الله، این خشم‌آوران خونریز، این تازیان مسلمان، این سربران دیوخو، این آزار دهندگان جان و جهان با من چه کردند؟ خشم و زور و دستیازی و سنگدلی و گستاخی مرا فرا گرفته است. مرا جستو ای خداوند پشتیبان و پناهی نیست. رهاننده نیکی که مرا برهاند به من بنای. ببینید، از یک سو خروش بر می کشد، گله می کند که چه کسی به تو پروانه داد که مرا به کالبد هستی درآوری؟ اگر نمی توانستی مرا پاس بداری، چرا چنین کردی؟ از سوی دیگر می گوید من جز تو پشتیبانی ندارم. آقا به داد من برس. ببین پوتین با من چه می کند، ببین این خامنه ای با من چه می کند، ببین این آزمندان، این فزون خواهان با جان جهان چه می کنند؟ پس تو کجایی؟ خروش دردمندانی این خستی خونالود که روان گاو است، روان زمین است، نه روان کیهان، آرامش کاخ هستی را به هم می‌زند. مزدا اهورا با نگاهی که تا ژرفای درد را می‌کاود از او می‌پرسد تو کیستی؟ تو را چه پیش آمده است؟ کدامین کس این چنین پریشان روزگارت کرده است؟ خروشندگی بی‌چهره که سراپایش آلوده به درد است نارکنان میگوید من گاوم، من روان زمینم، من روان آب و خاک و گیاه و جانور و مردمانم. مرا بنگرید، ببینید چگونه رودهایم را به گند آلوده کردند. بنگرید چگونه تالاب ها و دریاچه هایم را خشکاندند. بنگرید چگونه درختان سر به آسمان کشیده ام را انداختند و آشیانه مرغانم را ویران کردند. مرا بنگرید، ببینید که اینها با من چه کردند، این پتیارگان. اهورامزدا رو می کند به عشا، می گوید که آیا تو کسی را می شناسی که ما
بیا

0: این روان گاو بفرستیم تا رودهایش را تباه نکنند، تا خون یک دیگر را در راه الهان دروغینشان بر زمین نریزند. آیا تو کسی را میشناسی؟ میگوید آشا، میگوید من در میان این باشندگان کسی را نمیشناسم. من کسی را نمیشناسم. آشا میگوید، آشا که یکی از پرتوهای خداوند است، میگوید من نمیشناسم. کسی را بفرستیم که بتواند بیاری این گاو خونین، این روان جهان، این روان زمین بشتابد. از میان اینها کسی را نمیشناسم. چرا میگوید کسی را نمیشناسم؟ برای که آشا هنجار هستی است، یک هنجار مکانیکی جهان است، دارای خرد و دانش نیست و درست هم میگوید که نمیشناسد و نباید هم که بشناسد. ببینید، موتور اتومبیل شما یا ساعت شما که بر دست دارید یا ساعتی که در خانه دارید بر پایه یک خرد و یک سامان و یک هنجار کار میکند، ولی این ساعت یا این موتور اتومبیل شما به خودی خود دارای خرد نیست. این خرد سازنده جهان یا سازنده اتومبیل یا سازنده این ساعت شما بود که ساعت شما را درست به کار می‌اندازد، ولی خود ساعت دارای آن خرد کارساز نیست، زیر فرمان یک هنجاری به سر می‌برد که در زبان گاتایی به او می‌گوییم آشا. آشا می‌گوید من کسی را نمی‌شناسم و نباید هم بشناسد. این شاهکار اندیشه های زرتشت است، شاهکار جهانبینی زرتشت است که نشان می‌دهد هنجاری که بر جهان فرمان رواست، خود این هنجار دارای خرد نیست، یک فرمان مکانیکی است. اتومبیل شما، پیستون هایی که در اتومبیل شما هستند، جرقه‌ای که در اتومبیل شما وارد می‌شود، سوخت ساز موتور شما، هیچ یک از اینها به خودی خود دارای خرد نیستند. خردی بر آنها فرمان رواست، نظمی، سامانی بر آنها فرمان رواست که این موتور به این زیبایی، به این خوبی کار میکند. آنگاه آرامزدا رو میکند به بهومن، میگوید تو کسی را میشناسی که ما بفرستیم برای نجات جهان، برای نجات زمین؟ این که میگویم جهان، همیهنانم، به ویژه شما همیهنان خوب زرتشتی من، به یاد داشته باشید این که شرم دارند از اینکه گمان میبرند که چیزی کاسته خواهد شد از والامندی زرتشت و بینش زرتشت اگر بگوییم که روان گاو خروشید. من در نشست آینده نشان خواهم داد جایگاه گاو را در فرهنگ ایران شهری، نشان خواهم داد که چرا ما را این گونه از خیشتن خود بیگانه کردند که ما گاو را مایه کاستی میدانیم و از یاد میبریم درش کاویانی را، از یاد میبریم گرز گافسر فریدون را، از یاد میبریم گرز گافسری که در دست رستم بود، از یاد میبریم جایگاه والای گاو را، از یاد میبریم که گاو نماد زمین است، کاری به کیهان ندارد. زرتشت هم کاری به کیهان نداشت. زرتشت در کجای این 17 سرود با ما نشسته است در باری انرژی اتمی سخن بگوید؟ آنچه که زرتشت آورده است برای ما شیوه نگرش درستر بر زمین، بر خود و بر هستی است. پیوند خودمان را با آب و خاک و گیاه و جانور بشناسیم و پیوند خودمان را با یکدیگر و پیوند خودمان را با هستی و هستی بخش. کاری به کیهان ندارد. کار زرتشت با زمین است، این زمین که مادر ماست و مادر او. او با جانور کار دارد، با همه زیستمندان، با این درختان، با آب، با خاک، با رودها، با تالابها، با اینها کار دارد. این روان گاو است و گاو همین زمین است. اگر ما بگوییم که روان جهان یا روان آفرینش، کدام آفرینش؟ روان خورشید؟ این روان خورشید است که خروش بر می کشد در پیشگاه دادار آفریدگار. این روان کیهان است که خروش بر می کشد، یا روان زمین است. زمین و زیستمندان، اگر زیستمندان بر روی زمین نبودند، چه کسی می خواست این خروش بر کشد؟ کدامین کس، کدامین باشنده می توانست دارای روان باشد که حالا روان بخروشد؟ ببینید این کژاندیشی ها همان گونه که درباره بسیاری برگردان های گاتا رو بخوانیم، بخش پیشین گفتم درباره اون 10 اسب، 10 مادیان و 1 شتر که بسیاری از کسانی که برگرداندند این بخش از سرود زرتشت را به گونه دیگری برگرداندند. گمان بردن که اگر بگویند که زرتشت از اهورامزدای خود درخواست 1 شتر کرده است و 10 مادیان و 10 اسب نر، پس این آقا یعنی چه؟ یعنی همه توش توان این مرد خواسته است که 1 شتر داشته باشد. ولی چنین نیست. این رازوارگی ها را باید شناخت. باید برویم به روزگار زرتشت که بدانیم این واژه ها چگونه به کار رفتند. این که شما فشار می آورید و بسیاری از برگردان های کسانی که گاتا را برگردان کردن به پارسی می کوشن به ما بباورانند که آقا در اینجا سخن از روان جهان است. من به یاد دارم همیهنانم در سال 1994 نخستین همایش ایرانشناسی که ما برگزار کردیم در دانشگاه سیدنی، شماره بسیار بزرگی از ایرانشناسانی که نامهای بزرگ دارن از سراسر جهان، بیش از 36 تن من فرا خواندم، همه آمدن به سیدنی در دانشگاه سیدنی. 1 هفته همایش ایرانشناسی برپا بود. در یکی از این نشست ها پروفسور گرد گروپ، ایرانشناس آلمانی، همین سخن رو گفت. ولی یکی از همیهنان ما، استادان زرتشت شناس، کسی که گاتای زرتشت رو به پارسی برگردانده است، من از ایشون نام نخواهم برد، ایشون به پا خواست در میانه یه سخن گرد گروپ، با خشم به او گفت که آقا شما دارید به ما توهین میکنید، شما میخواهید بگویید که اوستای ما گاونامه است؟ یعنی چه روان گاو؟ آقا روان جهان بوده است. و من هنگامی که این نشست به پایان رسید، رفتیم برای نهار، خودم رو رساندم در کنار او، گفتم استادا بزرگا، کاری که شما کردید کار درستی نبود. نخواست اینکه پریدید در میانه سخن این ایرانشناس آلمانی. او درست میگفت، آقا روان، روان گاو است، نه روان جهان. واژه جهان را در شاهنامه، در بخشای اساطیری شاهنامه برای ایران به کار رفته است. ولی جهانی که ما میشناسیم، خود واژه جهان برآمده از 2 واژه است، 2 گهان، 2 گاه، یعنی مکان و زمان، هر 2 گاه هست، پس میشود گهان. ما امروز میگویم جهان، یعنی همه جهان هستی. خب این جهان هستی چرا باید بخروشد؟ کجای این جهان هستی درد میکشد که بخواهد دردش را بکشاید در پیشگاه اهورامزدا؟ چنین چیزی نیست. آن که میخروشد روان گاو است و گاو همین زمین است. ما این را در نشست آینده با افشین گرامی نشان خواهیم داد که زمین گاو نماد زمین است و این به اندازه‌ای در بینش ایرانی به اندازه‌ای جایگاه والایی داشته است که اگر ما گاو را از پندار ایرانی، از افسانه‌های ایرانی، داستان‌های ایرانی، از شاهنامه، از اوستا برداریم، بهتر است بگویم اگر گاو را از زیر کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران برداریم، این کاخ در هم فرو خواهد ریخت، این کاخ هیچ چی ندارد. این گونه بگویم. میخواهید با من دشمنی کنید؟ خب هیچ، من گرفتاری ندارم. من میگویم اگر گاو را از زیر فرهنگ ایران بیرون بکشیم، این کاخ در هم فرو خواهد ریخت. شما دیگر فریدونی ندارید. شما دیگر هنوز هم باید در زیر ستمباری های ضحاک میماندید. چرا فریدون هنگامی که خواست گرزی بسازد به برادران گفت که بهترین آهنگران را بیاورید؟ و هنگامی که آهنگران را آوردند با دست خود روی زمین نگاری یک سر گاو رو کشید، گفت میخواهم این گونه باشه. این دو شاخ گاو بر روی کلاه تاج پادشاهی کوروش بزرگ چه میکنه؟ دیدید این کلاه کوروش رو؟ در نشستهای آینده نشان خواهم داد. یک ویژه برنامه خواهیم گذاشت برای همین کلاه تاج کوروش. چرا اون دوتا مار رویده است از روی این دو شاخ گاو روی سر کوروش؟ استادا بزرگا، اگر شما میخواهید بگویید که آیا اوستای ما گاو نامه است، من میپرسم آیا کوروش شما هم گاو بود، نماد گاو بود که دوتا شاخ گذاشتید روی سرش؟ ولی اگر از من بپرسید خواهم گفت آری گاو بود، زرتشت هم گاو بود. من و این افشین پسر نازنین من هم آرزو می کنیم، هنوز نرسیدیم به اون گامه که بتوانیم بگویم که من هم گاو هستم. ای کاش می توانستم بگویم، ولی در خود هنوز اون فروزه های ورجاوند نمی بینم که بگویم من هم گاو هستم. ولی می کوشم که بشم، می کوشم که من هم به گامی برسم. گاو یعنی چه؟ یعنی روان زمین، یعنی من جان آب هستم، من جان این درخت هستم، من جان این تالاب هستم، من جان اون دریاچه ارومیه هستم، من جان اون رود کارون هستم که شما خشکان دیدش، من جان این همه باشندگان روی زمینم، من گاوم. اون درختی که میاندازی دارید من را میاندازی، اون تالابی که میخشکانی داری من را میخشکانی، آن رودی که پلید میکنی آلوده میکنی داری مرا آلوده میکنی. من جان همه اینها هستم. این را زرتشت میگوید. از این روز که من میگویم زرتشت گاو بود، رسید به جایی که توانست خودش را نماینده همه این باشندگان و زیستمندان و این فروزه های زندگی کند و بخروشد در پیشگاه دادار آفریدگار که برای چه مرا آفریدی؟ تو که نمیتوانستی مرا پاس بداری، چرا مرا آفریدی؟ سپس اهورامزدا رو میکند به اشا، میگوید بسیار خوب آقا، ما باید کاری بکنیم برای این بیچاره، برای این تن خونین این گرفتار. چه کنیم؟ آقای اشا، وزیر بزرگ من، اسپهبد توانا، هنجار هستی، کسی رو میشناسی که بفرستیم به یاری این گاو بیچاره این زمین؟ میگوید نه نمیشناسم، نباید هم بشناسم چون دارای شعور نیست، یک هنجار مکانیکیست. رو میکند به وهومن، میگوید آیا تو کسی رو میشناسی؟ وهومن که همان خرد خدامندیست میگوید آری میشناسم. خب کیست؟ میگوید کسی رو میشناسم که نامش زرتشت است. او رو باید پشتیبانی کنیم تا بیاید و این گاو بیچاره را، این روان زخمی را، پر از خون را یاری برساند. گاوشتشن که همون یکی دیگر از پرتوهای خداوندی و سازنده یا آفریدگار جهان زنده است. چرا اینجا در این داستان یا در بینش ایرانیان باستان گفتن که بسیار خوب، پرتوهای گوناگونی از خدا بود که باشندگان گوناگون را آفریدند. اون پرتوی از خداوند که زیستمندان را آفرید، یعنی گاو و گوسپند و الاغ و آدمی و درخت و چه و چه رو آفرید، این یکی دیگر از پرتوهای جدای خداوند است که نامش شد گاوشتشن یا دوستدار جانداران، دوستدار زیستمندان. هنگامی که وهومن میگوید آری من کسی را میشناسم و او زرتشت است، گاوشتشن به خشم در میآید، میگه نه آقا، یعنی چه؟ من دنبال کسی دیگری میگردم، چون باز همین روان گاو یا گاوشتشن که پاسدار او بود، چشم به راه یک پهلوانی بودند رستمگونه، بسیار تنومند، بسیار زورآور، توانمند، بزرگ، بزرگ پیکر، تهمتن، که او باید بیاید برزمد با همه پتیارگان جهان. ولی این زرتشت پیکری ندارد، درست مانند همین افشین خود ما، پیکری ندارد، پهلوان نیست، تهمتن نیست، اندام 2.5 متر ندارد، هیکل 150 کیلویی ندارد. پس این با این هیکل، با این توانمندی، با این بلندا با این پهنا، این کی میتواند بیاید با این همه پتیارگان در اسمان؟ پس من نمیپذیرم. ولی اهورامزدا و وحومن خرد همه دانا میگویند که نگران نباشید، ما به او شیوای سخن خواهیم داد، ما به زرتوش شیوای سخن خواهیم بخشید تا با سخن به این میدان درآید، نباشم شیر. این میدانی نیست که بتوان اون را به زور شمشیر گشود. در اینجا ما به یک خردمند، به یک خردورز، به یک دلسوز، به یک دلباخته، یک دلباخته گاو، یک عاشق گاو نیاز داریم. به او زرتشت است. زرتشت خودش جان گاو است. خود گاو است. روان گاو است. ما به او شیوای سخن خواهیم بخشید. با سخن شیوا، با سخنان دلنشین، با شیوه گفتار نیک و اندیشه نیک به نبرد با پتیارگان خواهد رفت و این جان زخمی را رهایی خواهد بخشید. چنین است که در این سرود در پایان زرتشت با پشتیبانی اهورامزدا و هومن گوشکشن عشا و همگی به یاری او می آیند، او را شیوایی سخن ببخشند و او را روانی میدان جهان کنند برای نبرد با کی؟ نبرد با کسانی که روان گاو را می آزارند. زرتشت را نمی فرستند که برود به کیهان، نمی فرستند او را بروند به نبرد با اتم، با نمی دونم دیگر باشندگان جهان هستی. زرتشت مأمور زمین است، با زمین کار دارد و ما با ما زمینیان، پاهایش بر زمین است و اندیشه‌اش زمینی، کاری به آسمان و آسمان نشینان و بهشت و حور و قلمان و نمیدونم اون روسپیخانه الهی ندارد. کارش این است که مرا بیدار کند از خواب هزار ساله یا از خواب چندین هزار ساله که پسرم دخترم به خدا این زمین مادر توست، جای دیگری برای زیستن نداری جز همین گاو. این گاویش که تو باید با آن زندگی کنی، این رودها را نگهداری کنی، این جنگلها را، این درختها را، این زیستمندان را، این جانوران را، این آهوان را، این گلها را، همه اینها فرزندان تو هستند و خانواده تو هستند، پسر خاله ها و دختر خاله های تو هستند. تو یک خانواده بیشتر نداری و خانه تو این زمین و خانواده تو باشندگان روی زمینند. این کوها، این جنگل ها، آقا می روی همه رو ویران می کنی، خب کجا می خواهی زندگی کنی؟ ببینید اگر این گونه نگاه کنیم، گونه ای که زرتشت نگاه کرد، آنگاه از بکار بردن واژه گاو یا شتر یا اسب نخواهیم هراسید. دیگر این که به یاد داشته باشید افشین جان، ما هزاران سال دور شده ایم از آن اندیشه ها. از سوی دیگر در پی یورش تازیان همه بنمایه های ما را نابود کردن، از میان بردن. دیواری بسیار بسیار کلفت میان من و تو و پدران من و تو کشیدند. ما آنگونه که باید در نمیابیم نهاده هایی را که اونها برای ما بر جای نهادند. امروز میکوشیم تا جایی که در توان داریم دلیری کنیم. ببینید با دلیری باید برویم به سراغ اینها. من اگر اندکی حراس می داشتم از این که همیهنان زرتشتی من، همکیشان من و همیهنان غیر زرتشتی من مرا خواهند نکوهید که آقا به جای این که خب بیا سخنی بگو که دل این دیگران را به نرمی نوازش کرده باشی، تو هم بیا بگو بله اینجا روان جهان است، من دروغ نمی گویم، من آنچه را که درست میدانم میگویم، اگرچه بدانم که همه شما با من دشمن خواهید شد. و این دشمنی را بارها و بارها در سالهای گذشته زندگیم آزمودم. هرگاه که سخنی درست درباره زرتشت گفته شد، نخستین دشمنان من خود همکشان زرتشتی من شدند. چرا؟ برای که اونها باور داشتند بزرگی از بزرگان زرتشتی، باز نام نمیبرم، یکی از موبدان بسیار بسیار نازنین، سخنان زرتشت را آموزه‌های الهی می‌نویسد. ببینید این مرد بزرگ هنوز نمی‌داند. هنوز این موبد بزرگ نمی‌داند که آقا واژه الله کاری به زرتشت ندارد. می‌نویسد آموزه‌های الهی و می‌خواهند به زور هم که شده است این تنپوش شرم‌آور تنگ و ننگین پیامبری را بر بالای بلند این مرد بزرگ تاریخ اندیشه بپوشاند. و من به عنوان یکی از فرزندان زرتشت هرگز پروانه نخواهم داد. تا جایی که در توان دارم، تا زمانی که توان سخن گفتن دارم، تا زمانی که توان نوشتن دارم، خواهم رزمید و این تنپوش ننگین و بدبو و شرم‌آور پیامبری را نخواهم گذاشت بر تن این مرد بزرگ تاریخ اندیشه بپوشاند. ولی همیهنان زرتشتی ما گمان میکنند اگر ما بگوییم که خب زرتشت هم پیغمبری بود، آقا شما پیغمبر دارید، شما عیسی دارید، شما محمد دارید، شما موسی دارید، خب ما هم زرتشت داریم، آقا این شرم دارد، این نه تنها افتخاری ندارد، این مایه ننگ است، مایه ننگ است برای من ایرانی که من بگویم آقا من هم پیامبری دارم، من هم پیغمبری دارم، نامش زرتشت است. این مایه شرم و ننگ باید باشد برای هر ایرانی. خود زرتشت در همین سرود 29 نشان داد که آقا من آمدم برای رهایی گاو، من نیامدم پیام الله برای شما بیارم که الله به من چه گفت، در گوش من چه گفت، حالا من همون پیام را برای شما بازگو کنم. چنین یاوهی نگفت از زرتشت. زرتشت از راستی سخن میگوید، از هنجار هستی سخن میگوید، از پیوند آدمی با آدمی، از پیوند آدمی با زمین، از پیوند آدمی با آب و خاک و گیاه و جانور میگوید. زرتشت میگوید آقا یک زمین بیشتر نداریم، در اندیشه آسمان نباشید، خبری نیست آن سوی مرگ، هیچی نیست، هرچی هست همین جاست، این زمین را جشنگاهی بسازید برای خود، شادی کنید. زرتشت یک روز نگفت به ما روزه بگیرید. زرتشت گفت آقا تا می توانید خوب بخورید، خوب بنوشید، خوب برقصید، خوب شادی کنید، خوب دل بورزید، مهربان باشید، یکدیگر رو دوست داشته باشید. زرتشت کی گفت روزه بگیرید؟ کی گفت پشت به جهان کنید؟ کی گفت مانند صوفی ها نمیدونم خاکستر نشینی پیشه کنید؟ آقا میگوید زمین رو بسازید، این زمین همه چیز دارد، آب دارد، خاک خوب دارد، سنگ های گرانبها دارد، سنگ های زیبا دارد، گل های زیبا دارد، این همه آهو بچگان زیبا، این پروانه های رنگین، این رنگین کمان که در آسمان است، همه اینها مال شماست، پس بکوشید از این زمین یک جشنگاه بزرگ بسازید، نه اینکه بروید دنبال اینکه در آسمان چه خبر هست، حال من چنین کنم که بروم به بهشت. آقا در بهشت هیچ خبری نیست، دروغ گفتند به شما، یک روسپی خانه خیالی ساختند، پر از حور و قلمانش کردند، اینجا می نخورید که بروید اونجا شراب طهورا به شما خواهند داد. زرتشت با همه این یاوه ها ستیزید، با همه این دینکاران ستیزید و سرانجام جان خود را هم بر سر این آرمان گذاشت. امروز پس از هزاران سال که از این اندیشه های بزرگ گذشته است، شرم‌آور است برای من و تو همیهن خوب من، شرم‌آور است که بنشینیم او را در کنار دیگر پیامبران، یک مشت چوپان و یک مشت دروغگو و یک مشت کلاش و یک مشت مردم فریبکار که جهان را به گند کشیدن. ببینید این روان جهان یا روان گاو از دست چه کسی می خروشد اگر از دست محمد نمی خروشد؟ از دست چه کسی می خروشد اگر از دست موسی نمی خروشد؟ از دست چه کسی می خروشد اگر از دست همه این دینکاران، این کشیش ها و پاپ ها و ملاها و نمیدونم خاخام ها و همه این دینکاران سیاه دل، همه اینها هر یک در جای خودشان جهان رو تباه کردن. این که می گویم جهان، باز هم با زمین کار دارم، نه با آسمان، نه با کیهان، نه با ستاره و اختران و اپاختران و دیگران، زمین، زمینی که خانه ماست، آقا تباهش کردند، ویرانش کردند. شما نگاه کنید در صداهای میانی همین کشیشان چه کردند با جان جهان، چه کردند با مردم. اگر مسیحی بودن یهودی ها رو کشتن. آقا در اروپا اگر وبا میامد میداختن گردن این یهودی های بیچاره، همه رو میسونوندن، خانه هاشون رو با آتش میکشیدن. چرا؟ میگفتن آقا این یهودی ها چون عیسی مسیح را به دار کشیده اند، پس اینها هستند که این وبا را پدید آورده. بروید هر کجا که یهودی دیدید بکشید. و مسیحیان خرد باخته کوچه به کوچه، خانه به خانه، خیابان به خیابان میرفتن یهودیان بیچاره را با آتش میکشیدن. ما از دید من ایرانی، از دید من باورمند به زرتوش، من هنگامی که از موسی بد میگویم عاشقانه یهودیان را دوست دارم. این را میگویم همین الانم، من یهودیان را عاشقانه دوست دارم، مسیحیان را عاشقانه دوست دارم، ولی از مسیحیت بیزارم، از آیین یهود بیزارم، ولی یهودیان را دوست دارم. من دل باخته این همیهنان خوب بهائی هم هستم، ولی آیین بهائی را یکی از زیان بارترین اندیشه ها می دانم برای مردم جهان، ببیشه برای ایرانی. پس مردم را باید دوست داشت. مردم را نباید بگیم که این بهائی است، این یهودی است، اون ارمنی است، این نمیدونم چی چیست، این هندی است، اون آفریقایی است. نه، همه مردمیم، همه در یک واژه می گنجیم. اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که زمین آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. کی گفت ایرانی ها را آفرید؟ کی من ایرانی را برتر از دیگران گذاشت؟ آقا ما برتری نداریم، کمتری هم نداریم، همه در یک واژه می گنجیم، مردمیم، یهودی، مسیحی، ارمنی، نمیدونم بودایی، بهائی، همه با هم. ولی کیشها و آیین‌ها هستند که این جهان ما را تباه کردند. حالا ما می خواهیم به زور هم که شده بگوییم آقا یکی از این تباهکاران زرتشت است. من می گویم نه، ما فرزندان پاکسرش ایران می گوییم نه، در برابر این اندیشه می ایستیم، بالا بر می افرازیم، می گوییم نه، زرتشت تبهکار نبود، زرتشت پیامبر نبود، پیامبران همه تبهکارند، همشون از آغاز تا پایانشان، همه و همه، همه تبهکارند، دروغگو هستند، خونریز هستند، خرد ستیز، جان ستیز، زن ستیز، شادی ستیزند، زندگی ستیزند، همشون. آیا شما میخواهید بگویید که زرتشت هم چنین بود؟ من میگویم نه. افشین جان ببخشید، اگر سخنی داری، من خیلی سخن گفتم، نگذاشتم تا چیزی بگویید.
1: من که لذت میبرم. این قسمتش که شما فرمودین که یهودیان رو دوست دارم، ولی یهودیت یعنی آیین یهودی رو دوست ندارم، یا آیین مسیحیت رو دوست ندارم، و یه گرفتاری که شاید الان بیشتر مردم دنیا درگیرش هستن اینه که این تبدیل میشه به بخش از هویتشون. یعنی این آیین، حالا این آیین الان خب خیلی ها من میبینم مثلا از این ادیان هم اومدن بیرون، ولی مثلا الان دیگه عاشق لنین شدن، عاشق اندیشه کمونیسم شدن و اون شده هویتشون. و هویت ما به نظر من خیلی بالاتر از این حرف است. هویت انسانی ما داریم، ما انسان هستیم، هممون مردمیم، و این رو امیدوارم که واقعا بفهمن همه. یه مطلب دیگه که خواستم، چون یه مقداری وقت داریم هنوز، من اخیرا دارم یه کتابی رو میخونم به نام ماتیکان هزار دادستان، و در این کتاب یه پیشگفتاری داره، و اونجا من متوجه شدم که اوستا یه کتاب نبوده، اوستا یک مجموعه ای از کتاب ها بوده، و حتی خود همین خدایی‌نامه یا شاهنامه بخشی از این اوستا بوده، و بسیاری در حقیقت یک دایره المعارف بوده، و هیچ جای این صحبت از این نیستش که اینا رو بنام یک کسی از بالا فرستاده که مردم رو هدایت بکنه. اینا به نظر من اینجوری که من فهمیدم اینه که هر تمام دانشمندان و بزرگان هر نکته علمی خوبی پیدا کردن رو توی این اوستا گذاشتن به عنوان یه چیزی که برای آیندگان بمونه، هم تاریخ داشت. حالا شما خودتون اگه ممکنه یه مقدار توضیح بدین که این اوستا چی بوده اصلا.
0: ببینید، اوستای پیش از یورش اسکندر به ایران یک نامه بسیار بسیار کلانی بود، میتوان اون رو با بریتانیکای امروز برابر شمرد. البته خب بریتانیکا خیلی دامنه فراختری دارد، چرا که ما در روزگاری زندگی میکنیم که صنعت چاپ هست و شمار دانشمندان و دانش افروزان در سراسر جهان بسیار فراوانند و همه اینها همکاری میکنند با یک سازمانی به نام بریتانیکا. ولی منظورم این است که اگر بریتانیکا رو یک دانشنامه بسیار بسیار سودمند میشناسیم، اوستا هم چنین بود. ولی نمونه ما در روزگار پیشین 5 گونه ایرانیان 5 گونه پزشکی رو انجام میدادند. اگر تا اونجا که به یاد داشته باشم، یکی از این گونه های پزشکی بود کارت تو بیشزا، یعنی کارت پزشکی. کارت تو همون است که امروز میگوییم کارت یا چاقو، کارت پزشکی یا جراحی. گونه دیگری از پزشکی بود اوربرو بیشزا یا گیاه پزشکی، اشا بیشزا فیزیوتراپی یا مانترا بیشزا. مانترا یعنی سخن نیکو، مانترا بیشزا یعنی پزشکی از راه درمان از راه سخن گفتن، یعنی همون چیزی که امروز میگوییم روان پزشکی یا روانشناسی. 5 گونه پزشکی رو ایرانیان داشتن. خب این در کجا بود؟ در اوستا. در کجا میتوانستیم برویم سراغ این گونه های پزشکی؟ در اوستا. کیهانشناسی ایرانی یا زمین نگاری، گیتاشناسی یا جغرافیایی، دانش جغرافیا که ایرانیان داشتن، شمارش میکردن، متر میکردن، اندازه میگرفتن کوها رو، جنگلها رو، زمین رو و کشورها رو. درباره 7 کشور سخن میگفتن و این 7 کشور کجا بودن؟ در اوستا. درباره زیست جانوران، زیستمندان کجا میتوانستیم آگاهی بیابیم؟ در اوستا. درباره تاریخ، پادشاهان یا خدای‌نامه، همین نام برنامه خوبی تو هم هست، خدای‌نامه یعنی نامه پادشاهان یا کارنامه پادشاهان. نامه یعنی جهان، یعنی ببخشید، نامه یعنی کتاب، نبی. پس خدای‌نامه یعنی کتاب پادشاهان، خدیوان، بزرگان، یعنی تاریخ. کجا بود؟ در اوستا. پس اوستا یک جنگی بود، یک دفتر بزرگی بود از دانش‌های گوناگون، بسیار بسیار کلان هم بود. خب بر روی پوست گاو یا پوست برخی از جانوران دیگر، روی پوست برگ ها نوشته می شد و روی هم انباشته می شد تا روزگار یورش اسکندر. اسکندر که به ایران آمد، من باور می کنم اگر کسی به من بگوید که اسکندر به ایران یورش آورد برای بردن این کتاب، این رو باور خواهم کرد با آسانی. اگرچه تا کنون کسی نگفته است و خود من هم تا کنون رگی در این زمینه نیافتم، چرا که اسکندر دارای چنین بینشی نبود، آنچنان خردمند نبود. جوانی بود بسیار بسیار نابخرد، اگر خردمند بود تخت جمشید را با آتش نمی‌کشید، برای خود نگه می‌داشت. ولی ما نشانه های خردمندی در اسکندر نمی‌بینیم. پس نمی‌توان پذیرفت که اسکندر برای بردن اوستا آمده بود. ولی گفتم اگر کسی بخواهد به من بگوید که انگیزه یونانی ها این بود که اسکندر رو برانگیختن که بیاید به ایران با سپاهیان آهنپوشش، ایران رو، مرزهای ایران رو در نوردد، سپاهیان ایران رو در هم بشکند و اوستا رو با خود ببرد به یونان، من به آسانی این سخن رو خواهم پذیرفت. چرا؟ بلکه می دانم که اونها، یونانی ها، خواهان دانش بودند و جنگی از دانش در این گرامینامه اوستا بود. ولی بر روی هنگامی که به ایران یورش آورد، به انگیزه هایی که هنوز برای ما یا برای من، دست کم اگر نگویم ما، ولی برای من هنوز شناخته شده نیست که چه بخشی از اون رو بردند و چه بخشی رو گذاشتند و اون بخشی که ماند چگونه پنهان نگه داشته شد و چگونه از میان رفت. برای نشان دادن اینکه چگونه یک نامه کنان از میان می رود، چند سال پیش در سال 2003 اگر اشتباه نکنم، همایشی بود در اروپا، در بروکسل، یک همایش بزرگ ایرانشناسی بود. پروفسور مسعود میرشاهی، سرپرست دانشگاه کوروش، هم یکی از گردانندگان اون همایش بودن. ولی من درست به یادم نمیاد که سال 2003 بود یا 2007 بود، هفتمین همایش ایرانشناسی. 59 تن از ایرانشناسان از سراسر جهان فرا خوانده شده بودن. من هم در میان اونها بودم که سخنرانی میکردن در رابطه با مسائل فرهنگ ایران. در اون نشست زندگیات شجاع‌الدین شفا سخنی گفت که بسیار بسیار تکان دهنده بود. سخن این بود که شمار بزرگی از دانشوران ایرانی گرده هم می آیند، هنایش فرهنگ ایران رو در سرزمین های گوناگون نشان بدهند، که فرهنگ ایران چه تأثیری داشته است در فرانسه، چه تأثیری داشته است در ژاپن، چه تأثیری داشته است در انگلستان یا در دیگر سرزمین ها، هند و چین و جای جای جهان. چندین کتاب نوشته می شود ولی پیش از که به چاپ برسد این خلالوش اسلامی رخ می دهد و اون گروه، بیشینه اون گروه می گریزند از ایران، از آن میان خود زندیات شجاعتین شفا، و همه اون گردآورد ها از میان می آمد. در اون سال، در اون سالی که گفتم این همایش برگزار شد، یک آگهی میرسد به زندگیات شجاعتین شفا. یکی از آن یاران که در ایران مانده بود همه اون گردآوردها رو در یک جا پنهان میکند و حتی به یاران خود نمیگوید که من اینها رو نگه داشتم، حالا در کجا نمیدانم، خود او هم نمیدانست، در جایی نگهداری میکند تا آبها از آسیا بیفتند و سپس بخشی از اونها رو به فرانسه میرساند. و نخستین اینها شد کتابی به نام اسپانیا. کتابی بود با پوشینی سبز رنگ، دوستان من میتوانند این رو بخرند. نشان میدهد که فرهنگ ایران چه هنایشی داشته است بر فرهنگ اسپانیا. این نخستین بخشش بود. در اونجا شما خواهید دید که این گیتار اسپانیولی که همه هم گمان میکنیم گیتار ساخته اسپانیاست یا ساز ویژه اسپانیایی است، این گیتار ایرانی است. خود تار، خود واژه تار نشان دهنده ایرانی بودنش است و از سوی بندر عباس رفته است. اکنون هم اگر شما به بندر عباس بروید، اون آواهای بومی بندر عباس رو بشنوید، گیتار را در اونجا خواهید دید و شیوه همون آواهایی که امروز میگوییم فلامینکو، اینها را در آواهای بومی بندر عباس خواهید شنید. اون رقص اسپانیولی ایرانی است، گیتارش اسپانیایی است، ایرانی است، ببخشید، گیتار اسپانیش گیتار که میگوین ایرانی است. کتاب دوم میبایست چاپ میشد به نام فرانسه که من نمیدانم چاپ شد یا چاپ نشد، ولی اسپانیا چاپ شد، ولی بخشای دیگر باز هم از میان رفتن. ببینید به همین آسانی یک انقلاب رخ میدهد، دستاورد کار و کوشش چندین سالی شمار بزرگی از دانشوران در گذرگاه باد میگیرد، جا میگیرد و از میان میرود. چنین شد این بلاها بر سر ما آمد در گذرگاه تاریخ و اوستای ما هم اینگونه از میان رفت. اوستا یک کتاب دینی نیست. امروز هم اگر نگاه کنیم بجز اون 17 سرود گات ها که سرودهای خود زرتشت هستند که در یسنا جا گرفتن، در دل یسنا که خود یسنا بخشی از اوستاست، بخشی دیگرش یشت ها یا وندیداد هیچ کاری به آموزهای زرتشت ندارد و یک کتاب دینی هم نیست، یک کتاب دانشی که است، بسیار بسیار گرانمایی است، بسیار بسیار گرانمایی است. من خواندن اوستا رو به همه همیهنانم، چه مسیحی باشن، یهودی باشن، مسلمان باشن، بیدین باشن، سپارش میکنم که این کتاب رو بخونید و خوب بخونید و ترجمه های گوناگون رو هم بخونید، به یک برگردان بسنده نکنید. اگر از من پرسیده بشود کدام رو بخونیم، بیدرنگ خواهم گفت برگردان دکتر جلیل دوستخواه که از همه روانتر و شیواتر است، ولی بسنده نکنید به همین برگردان جلیل دوستخواه، برگردان های دیگر رو هم بخونید. پرسش دیگه اگر هست،
1: یه مطلب دیگه که شما به درستی اول این همین سوره گاتا رو که داشتین میگفتین، گفتین که یک نمایشه. من فقط میخوام یه بار دیگه توجه بینندگان عزیز رو جلب بکنم به این که اینها نماد هستن، اینها یک نمایشه، یک نمادیه که یک چیزی که در ذهن ایشون در ذهن زرتوش پرورنده شده، برای اینکه فهم این مسائل رو آسان‌تر بکنه که ما در این دنیا قرار چیکار بکنیم. میخوایم این جهان این زمین رو نجات بدیم. و یکی از چون راجع به اسکندر صحبت کردین فقط یادمون باشه که ارسطو استاد اسکندر بود و میبینیم که الان تمام یعنی ارسطو ارسطاتیس در زمینه همه مسائل علمی یه نظریه داره و یه و همه اصلا طوری کتاب تو محافل آکادمیک مطرح میشه که انگار از تمام این علم و دانش از ارسطو شروع شده. و این هم شاید همونی که شما بهش اشاره کردین که یونانی ها میخواستن این دانش رو بگیرن ببرن میتونه همین باشه و یه بخشایش که باش موافق نبود یا قبول نداشت و از بین بردن که معروف هستش که اصلا میگن اسکندر اونجا رو آتیش زده و اون مجموعه پرسپولیس یا پارسه یه بخش کتابخونه قطعا داشته وقتی که ایرانی ها اینقدر اهل دانش و اینا بودن. همین فقط خواستم اینم بگم و اگر شما مطلب دیگه نمونده مطلب دیگه دارین الان هنوز؟
0: نه من فقط خواستم بگم که دوستان گرامی میتوانند دوستانشون رو هم فرا بخوانند چون در نشست آینده درباره گاو سخن خواهیم گفت. این بسیار بسیار جای ویژه‌ای دارد افشین جان. همون گونه که گفتم بسیاری از ایرانیان به ویژه همیهنان خوب زرتشتی ما این واژه ها رو مایه کاستی میدانند برای آیین زرتشت یا برای خود زرتشت و من میخواهم که این تابو شکسته بشود. باید خوب بشناسیم ارج گاو رو، ارج اسب رو، ارج گوسپند رو، ارج خروس رو، ارج سگ رو که در اوستا هم آمده اند و هر یک از اینها گاه نمادین کار میکنند. ما اگر نام اسب رو بر فرزندان خود گذاشتیم به گونه ای در پیوند با اسب، از سیاوش بگیرید دارنده اسب درخشان یا اسب سیاه تا برسیم به لهراسب و گشتاسب و ارجاسب و همه اینها در پیوند با اسب، جایگاه والای اسب در فرهنگ ایران از یک سو ولی جایگاه بسیار والاتر گاو نه تنها در اوستا حتی در سرودهای خیام نشان خواهیم داد که چرا گاو این همه ارزش دارد. در شاهنامه شما گاو را از شاهنامه بردارید دیگر چیزی در شاهنامه برجا نمی‌ماند. شاهنامه است و گاو، همون گونه که میگوییم ایران است و رستمش، شاهنامه هست و گاوش. گاو را بکشید بیرون از شاهنامه میشود یک کتابی در اندازه ایلیاد و اودیسه و دیگر کتاب‌های جهان، میشود در اندازه همون گلگمش سومری، ارزشی نمی‌یابد. همه ارزش و والامندی شاهنامه به همین گاوش هست. حالا ما گاو رو مایه شرمساری بدانیم؟ نه، من مایه بالش و مایه سربلندی می‌دانم. بینش ایرانیان آنچنان والا بود که توانستند همه زمین رو، همه زمین، همه رودها و دریاها و تالابها و پهنابها و درختها و پروانه ها و گلها و همه را در یک واژه گذاشتن، گاو، و او رو مقدس شمردن. و مقدس هم هست. به من بگویید همیهنانم، کسی به من بگوید چه چیزی مقدستر از خاک هست، چه چیزی مقدستر از هوا هست، چه چیزی مقدستر از این رود آب هست، رود کارونی که خشکان دید، اون دریاچه ارومیه. چیزی مقدستر از اینها نیست. زمین با همه داشته های خود مقدسترین باشنده در کیهان است و برای من آدمی. با سپاس
1: از شما. من فقط میخوام اینجا قولی از شما هم بگیرم که ما یه جلسه کلاب هاست هم با هم داشته باشیم که دوستانی که میان سوالاتی اگر دارن بیان، حالا مثلا 3-4 هفته دیگه، 2-3 هفته دیگه ما یه برنامه کلاب هاست هم میذاریم تو همین ساعتا که بتونیم با هموطنانمون اگر پرسشی دارن از شما از سراسر دنیا بپرسن. مرسی، سپاسگزار.
0: سپاس
1: تا دیداری بعد.

از 45 سال پیش تا کنون 22 اسفندها سال روز پرواز ابدی اسطوره خلبانی ایران زمین سپهبد خلبان نادر جهانبانی است. به مناسبت 45مین سالگرد اعدام این اسطوره نگاهی داریم به زندگی پربار او و خدماتی که در راه میهن انجام داد. نادر جهانبانی پس از انقلاب در 22 اسفند ماه 1357 به حکم صادق خلخالی حاکم شرع وقت بر روی پشت بام مدرسه علوی تیرباران شد. از وی وصیت‌نامه‌ای با دستخط خود تیمسار به جای مانده که در همان چند سطر کوتاه هم در کمال سادگی قلب مهربان ایشان و شجاعتش قابل لمس است. زنده یاد نادر جهانبانی هنگام تیرباران گفت: چشمهایم را نبندید، میخواهم شاهد پرواز گلوله ها باشم. نادر جهانبانی دانش آموخته دانشگاه خلبانی نیروی هوایی روسیه و آموزش دیده دوره های خلبانی جنگنده های جت از آلمان بود. از وی به عنوان یکی از محبوب ترین چهره ها بین پرسنل نیروی هوایی ایران یاد می شود. نادر جهانبانی بنیانگذار و سرپرست تیم آکروجت تاج طلایی ایران در سال 1958 بود. یک سال پس از تشکیل تیم آکروجت تاج طلایی در مسابقه ای با حضور نیروی هوایی ایران، نیروی هوایی آمریکا و نیروی هوایی بریتانیا، تیم ایران مقام نخست را به دست آورد. تیم آکروجت تاج طلایی ایران تا زمان انحلال آن، یعنی در بهمن ماه 1357، جزو قدرتمندترین تیم‌های آکروباسی هوایی با هواپیمای جت در جهان بود که در چندین رقابت بین المللی مقام‌های رانیز کسب کرد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول انقلاب ایران نوشته ادوارد براون، کتاب دوم ژنرال چشم آبی نوشته شاداب عسکری و مرضیه یادگاری. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. نادر جهانبانی در سن 18 سالگی وارد دانشگاه خلبانی روسیه شد. با بازگشت به ایران پس از مدتی از طرف نیروی هوایی به همراه تعدادی دیگر از خلبانان جوان و با استعداد ایرانی برای آموزش دوره خلبانی جت به پایگاه فورستون فیلدبرکر نیروی هوایی آمریکا در آلمان اعزام شد. در آن زمان پایگاه فورستون فیلدبرک مرکز تمرین تیم آکروجت اسکای بلیزر نیروی هوایی آمریکا بود. نادر با دیدن عملیات آکروباسی این تیم رویایی را در سر می پروراند و آن اینکه بتواند روزی چنین حرکتی را در نیروی هوایی ایران نیز انجام دهد. نادر با طرح دوستی با سرگرد مالن، لیدر این تیم، توانست با انجام پروازهای مشترک فنون پروازی آکروباسی را از آنها یاد بگیرد. وی با بازگشت به ایران توانست به رویای خود جامعه عمل بپوشاند و با حمایت شاه و تیمسار خاتمی اولین تیم آکروجت ایران را بنیانگذاری کند و با مدیریت و سخت کوشی آن را به یکی از بهترین تیم‌های آکروجت دنیا تبدیل کند. نادر جهانبانی همچنین معلم پرواز بسیاری از خلبانان نیروی هوایی ایران بود و خاطراتی بسیار خوش از خود در دل شاگردانش به جای گذاشت، به طوری که اکثر پرسنل در سرنوشت جنگ ایران و عراق بر جای گذاشتند و پاسدار خاک و ناموس ایران شدند. تقریبا اکثر خلبانان جنگ از شاگردان استاد جهانبانی بودند. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی بازداشت شد. وقتی او را برای محاکمه آوردند، قصد داشتند که کاغذی برگردن او بیاویزند که جرم او روی آن نوشته شده باشد.
اما به نظر می رسید که او جرمی مرتکب نشده. بنابراین روی کاغذ سفید نوشتند سپهبد نادر جهانبانی عامل فساد. در بخشی از متن کیفر خواست که فردای اعدام جهانبانی در روزنامه اطلاعات منتشر شد آمده فساد فلعرض و محاربه با خدا و نایب امام علیه السلام مطابق قوانین الهی و قوانین جاریه در زمان ارتکاب جرایم تقاضای رسیدگی و صدور اعدام و مصادره اموال شخصی ایشان از طرف دادسرای کل انقلاب اسلامی از دادگاه را دارم. هنگامی که نوبت به دفاعیات جهانبانی رسید گفت آنچرا که شما مطرح کردید آنقدر مسخره و احمقانه است که من لزومی به پاسخ گفتن به آن نمی بینم، اما چند دروغ بزرگ گفتید که همراه با اتهام زدنهای شما نشان می دهد که حکم شما علیه من مثلا صادر شده. پدر من جاسوس روس نبود بلکه افسری ایرانی بود که در روسیه درس خوانده. من هم هرگز عامل کشوری نبودم بلکه در آمریکا به عنوان بهترین و با استعدادترین جان و روح آنها رخنه کرده. بسیار سریعتر از آنچه فکر می کنید فرو خواهد نشست. آنگاه شما هستید و خشم ملتی که به تار و پود شما آتش می کشد. آقایان، من 51 سال به خوبی و نیکی زندگی کردم و قرارگاهم آسمانها بود. پاسخی به یاوه‌گویی های شما ندارم. من دفاع خاصی ندارم، ولی من هیچ وقت بر ضد مردم کاری نکردم. به هر حال دیگر مهم نیست و من آماده اعدام هستم. و ساعاتی بعد صدای شلیک گلوله ها در نیمه شب خبر از آسمان بیدفاع ایران می داد. روزنامه اطلاعات به تاریخ 23 اسفند 1357 طی خبری اسامی 11 نفر از محکومین به اعدام را منتشر کرد. متن خبر به این شرح است: در تاریخ 21 اسفند 1357 دادگاه انقلاب اسلامی ایران جهت رسیدگی به کیفرخواست صادره از طرف دادستان انقلاب علیه 11 نفر از متهمینی که جملگی از خائنین به ملت و عوامل سرسپرده رژیم دست نشانده بیگانه بودند و همچنین جنایتکاران و مفسدین فلعرض نیز می باشند تشکیل جلسه داد و پس از چندین ساعت رسیدگی و مشاوره سرانجام حکم اعدام را صادر کرد. انوشیروان فرزند نادر جهانبانی در زمان وقوع انقلاب اسلامی 30 ساله بوده است. او درباره اینکه چرا پدرش مانند بسیاری از ارتشیان با وقوع انقلاب از ایران نرفتند این گونه پاسخ می دهد: اتفاقا آن موقع من به پدرم خیلی اصرار می کردم که از ایران خارج شود، چون هواپیما هم در دستمان بود. هم از راه ایران ایر و هم با هواپیمای خودمان می توانستیم از ایران بیرون برویم. پدرم ولی همیشه می گفت من سرباز این وطن هستم و وظیفه ام است که در اینجا بمانم. می گفت امکان ندارد مملکتم را رها کنم. حتی وقتی که شاه رفت گفتم حالا رئیستان هم که رفت؟ گفت نه، وظیفه من است که در این مملکت بمانم. وی با رد این پیشنهاد گفت من کاری نکردم که به خاطر آن بترسم و بخواهم بگریزم و به هیچ عنوان قانع نشد که از ایران برود. فکر می کنم که اگر از ایران رفته بود هر روز زجر می کشید. جای پدرم همان مملکت خودشان بود. انوشیروان جهانبانی درباره پدرش گفته است یک نوشته ای با دست خط خودشان وجود دارد که از ما خداحافظی کردند. یک چیز دیگر هم که داریم ساعتی است که پدرم دستشان بود و الان دست من است و این با ارزشترین چیزی است که من در زندگیم دارم. ژنرال چشم آبی ایران، خلبان زبده نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران، از خلبانان مورد علاقه و نزدیک به شاهنشاه آریا مهر و سرپرست تیم آکروجت طلایی ایران با ابهت زیست. با شکوه و سینه ای ستبر به صف بزرگان تاریخ و نمادی از سربلندی و شکوه دماوند البرز پیوست. تاریخ ایران
در برابر این فرزندانش سرخم می کند. جایش بر بلندای آسمان ایران زمین و یادش گرامی.

0: نمیخونن. پیغمبر اکرم برگشت گفت خدایا موسی راست میگه، موسی رو برم گردوند. ارجع الی ربک فاسأله عن یخفف. برگشت بگو خدا کچلو 5 تا. برگشت موسی گفت چیکار کردی؟ گفت 5 تا. گفت نمیخونن، برگشت کمش کن. موسی دوباره پیغمبر برگشت گفت خدایا، گفت خب 5 تا دیگه شد چی؟ موسی ول نمیکنه، 5 تا دیگه شد چی؟ شد 40 تا. به خدا حدیث صحیح است، شرط پول از علماست، بپرسید منم در خدمتتونم، آدرس حدیثم دادم. پیغمبر اکرم را موسی 9 بار برگردوند و هی خدا 5 تا 5 تا کم کتا شد 5 تا. 5 تا که شد موسی گفت پیغمبر برگرد کمش کن، نمیخونند.
1: شب و روزگار خوش.
2: درود درود، من زئوس هستم. آره خدای خدایان، یه کامنت جالب دریافت کردم، گفتم یه کلیپ در موردش صحبت کنم در بحث پیرامون کلیپ 479 با موضوع اولین مواجهه یهودیان و مسلمانان. یکی از دوستان مسلمان عزیز در اینستا کامنت گذاشته و نوشته که همش مغلطه. او راستش من به این عادت کردم که استدلال هام رو بدون هیچ دلیلی مغلطه بنامند، اشکالی نداره. به نظرم این تنها راه چاره دوستان مسلمان برای حفظ باورهاشونه. اما چیزی که نظر منو جلب کرد این بود که این دوست عزیز در این کامنت نشون داده که واقعا باور کرده که در تورات وعده یک پیامبر از میان اعراب داده شده، حتی براش رفرنس و مدرک هم داده. او رفرنس عالیه، اما این دوستان مسلمان معمولا متاسفانه هیچ وقت به خودشون زحمت نمیدن که اون رفرنس ها رو چک کنند. همین که برای تایید باوراشون یک رفرنسی برای ارجاع باشه براشون کافیه، اون رو در بس ندیده میپذیرند. خب اجازه بدید که ما به جای این دوست مسلمان عزیز اون منابع خودش رو چک کنیم، موافقید؟ ایشون نوشته که نبی موعود که مانند موسی بوده و در تثنیه بشارت به آمدنش داده شده بود که بود که از میان برادران فرزندان اسرائیل یعنی فرزندان اسماعیل خواهد بود. کتاب تثنیه پایان بخش کتابهای 5 گانه موسی هست که مجموعاً تورات گفته میشن. کتاب تثنیه در واقع مجموعه ای از آخرین موعظه های موسی به بنی اسرائیله، چون بعدش دیگه موسی فوت میکنه. در فصل 18 آیه 15 یهوه به یک نبی موعود بشارت میده، درسته. اما اینکه اون نبی از فرزندان اسماعیل درشته، یعنی درست نیست. خیر، در کتاب تثنیه نوشته یهوه خدایتان از میان قوم اسرائیل پیامبری مثل من برای شما انتخاب خواهد کرد و شما باید به او گوش دهید. یهوه خدایتان این کار را به خاطر خواسته شما خواهد کرد، چون وقتی در منطقه کوهستانی هوریب جمع شده بودید گفتید دیگر نمیخواهیم صدای یهوه خدایمان را بشنویم و این آتش بزرگ را ببینیم، چون میترسیم بمیریم. ای بابا، بعد یهوه به من گفت آنها درست میگویند، من از میان قوم اسرائیل پیامبری مثل تو برایشان انتخاب خواهم کرد، من به او خواهم گفت که چه باید بگوید و او همه فرمانهایم را به قوم خواهد گفت و از طرف من صحبت خواهد کرد و اگر کسی به پیامش گوش ندهد از او حساب خواهم خواست. این که اون نبی از نسل اسماعیل، این ساخته مسلمون هاست. ضمن این که اصلا کی گفته که محمد از نسل اسماعیله؟ آخه مگه محمد از قوم بنی اسرائیل بوده؟ این مال سرزمین دیگه است، اون مال یه جای دیگه، به یه قبیله عرب چه ربطی داره آخه؟ به هر حال این نبی موعود از میان قوم بنی اسرائیل بود، ربطی به قبیله قریش نداشته. در ادامه کامنت رفرنس دیگه ای اومده، اینکه آن نبی موعود که در کتاب اشعیا باب 42 توصیفش آمده که در میان قوم قیدار توی پرانتز قریش است و مردمان سرزمین های دوردست در انتظار

0: باور شریعت او هستند. بسیار عالی، بریم به کتاب اشعیای نبی فصل 42. تنها جایی که از قیدار نام برده شده اینجاست، سرود ستایش. ای جزیرها و ای کسانی که در آنها زندگی می کنید، از اقصای زمین در وصف خداوند سرود تازه بخوانید. ای بحر و ای کسانی که در آن سفر می کنید و ای همه چیزهایی که در آن هستید، او را بستایید. صحرا و خانه‌هایش، ساکنین قیدار و باشندگان صالع از قله‌های کوه‌ها سرود خوشی را سردهند. مردمی که در کشورهای دور هستند جلال خداوند را بیان کنند و او را بستایند. خداوند همچون جنگاوری توانا به جنگ خواهد آمد و با فریادهای بلند قدرت خود را به دشمنان نشان می دهد. نه جون من، تو بگو این کجاش توصیف نبی موعوده؟ ساکنین قیدار سرود خوشی سر بدن. باش، یعنی من الان باید فرض کنم که ساکنین قیدار این منظورش قبیله قریشه ها؟ باش، فرض که اصلا همینه، بعد سرود خوشی سر بدن چی؟ این رو چجوری بخونم که ازش یک پیامبر در بیاد؟ اینیم که مردمی که در کشورهای دور هستند جلال خداوند را بیان کنند، اینم مسلمان ها اینجور معنی کردن که در انتظار شریعت او هستند. ای جونم اینجوریه؟ باشه، منم بلدم معنی کنم، بقیهش خودم معنی میکنم. خدا به قوم برگزیده خود وعده کمک میدهد. اینجا منظور از کمک زئوس هست، خدا وعده زئوس رو داده. خداوند میفرماید برای یک مدت طولانی خاموش ماندم، یعنی مدتی از زئوس سخن نگفتم و از خشم خود جلوگیری کردم. داره میگه که مدتی از ظهور زئوس جلوگیری کرده. بابا این داره میگه سرود بخونید، خدا رو فریاد بزنید. آخه چه ربطی به پیامبر بیابانهای عربستان داره؟ بر ادامه کامنت نوشته که حتی در کتب یهودی آمده که از پیامبر خدا و مؤمنان که از مکه به مدینه آمدند حمایت و استقبال کنید. در اشعیا فصل 21 داستانی شگفت‌انگیز و یک پیشگویی تکاندهنده دیده می شود. در شماره‌های 13 تا 17 این کتاب می‌خوانیم: وحی درباره عرب. ای قافله‌های ددانیان در جنگل عرب منزل کنید. اجازه بدید بریم اصلش رو بخونیم. این اشعیا فصل 21 هست. نوشته نبوت درباره عربستان. به به، دیگه چی می‌خواید؟ این همون داستان شگفت‌انگیزه که دوستمون آدرس داده بود. نبوت درباره عربستان. این پیام برای عربستان است. به به، خودش. ای مردم ددان. او دد میشه درنده. ددان جمعشه، جانوران درنده رو میگن ددان. ای مردم ددان که در بیابانهای عربستان اردو میزنید، به تشنگانی که نزد شما میآیند آب دهید. ای مردم تیما، به فراریان خوراک دهید. اینها از شمشیر برهنه و کمان کشیده و از جنگ سخت گریختند. اجازه بدید همینجا این رو بگم که در فرهنگ اعراب بیابان نشین این بوده که هر در راه مانده ای رو که به چادر اون اعراب بیابان نشین وارد می شدند دیگه ازش نمی پرسیدند که توی در راه مانده چه دینی داری، چه قومی هستی. نه، بدون سوال به او آب و غذا می دادند، ازش نگهداری می کردند، مهمان نوازی می کردند. در واقع این رسم در فرهنگ اون اعراب بادیه نشین قبل از اسلام بوده، در همون دورانی که مسلمون ها با بی انصافی اون رو دوران جاهلیت نامیدند. اگر این فرهنگ نمی بود، خیلی ها در بیابانهای خشک عربستان تلف می شدند. حالا اینجا در این آیات تورات داره میگه که یک عده از جنگ سختی فرار می کنند و به بیابانهای عربستان پناه می برند. میگه ای مردم بیابان نشین عربستان، این پیام برای شماست، به تشنگانی که نزد شما می آیند آب دهید، خوراک دهید. برحال ادامه رو بخونیم. خداوند به من گفت درست پس از یک سال قدرت و شوکت قبیله قیدار از بین خواهد رفت و از تیراندازان و جنگاوران این قبیله بیش از چند نفر باقی نخواهند ماند. من که یهوه خدای اسرائیل هستم این را میگویم. خب حالا برای این دوست عزیز و مسلمون بدون سند جا افتاده که این قبیله قیدار همون قبیله قریشه. باش، ما هم بدون سند الکی این رو فرض میگیریم. بعد آیا در زمان بیان این آیات تورات سال بعدش قبیله قریش از بین رفت؟ نه، نرفته که. بعد اصلا فرض کنیم که نه تنها منظورش از قیدار قبیله قریش بوده، بلکه منظورش از سال دیگه اونم چند سال یا چند هزار سال بعد بوده، عد منظورش زمان محمد بوده. باش، اینم فرض میکنیم. و باز فرض میکنیم که منظورش از این از بین رفتن قبیله قیدار به جز چند نفر تیرانداز هم، فرض میکنیم منظورش این بوده که مثلا قریش، منظور این بوده که بت‌پرستی قریش از بین میره. خوبه؟ چی بگیم آخه؟ با همه این فرضهای الکی نهایت میتونید بگید که هورا هورا به تورات که دقیق پیش بینی کرده که در آینده چه اتفاقی میفته. باری کلا به یهوه و دین یهود که چنین گفته، اما نگفته که در عربستان پیامبر موعود ظهور میکنه. آخه من کدوم کلمه رو فرض بگیرم که منظورش پیامبر موعود بوده؟ ها، اینیم که اولش گفته نبوت در باره عربستان، اینم به این معنا نیست که پیامبری در عربستان خواهد بود، بلکه داره میگه نبوت در باره عربستان چنین میگه. عنوانهای قبلی هم همین جوری بودند. ببینید، نبوت در باره بابل، این پیام برای بابل است. یا مثلا این یکی، نبوت در باره ادوم، این پیام برای دومه است. و اینکه نبوت در باره عربستان، این پیام برای عربستان است. و در ادامه صفحه بعد، نبوت در باره اورشلیم، این پیام در باره اورشلیم وادی رویاست. همین جوری ادامه داده. پس اینم از پیامبر در عربستان حرفی نزده. خیر، ببینید، خب معلومه وقتی یک مسلمون فکر میکنه که در چندین کتاب قدیمی تورات وعده پیامبری از عربستان داده شده، اونم با این جزئیات که اونایی که از مکه به مدینه اومدن ازشون استقبال کنید، خب وقتی به این داستان باور داشته باشه، میگه همین پیشگویی نشون میده که کل داستان محمد و اسلام برحقه. اما حاضر نیست یک بارم که شده بره اون منابع رو خودش ببینه، چون میترسه اون کاخ رؤیایی باورهاش فرو بریزه. میترسه پی ببره که حوری و باغ بهشت و اینا همه وعده های کشک بوده. از روبرو شدن با واقعیت میترسه. اوه مسلمون های عزیز، اگه میخواید مسلمون بمونید، بمونید، باشه. اما خودتون رو گول نزنید. دست کم برای عقلانیت خودتون احترام قائل باشید. واقعیت اینه که تورات و انجیل هیچ وعده ای از محمد ندادند. کانال های من را فراموش نکنید. من زئوس هستم.
1: از مرکز شهر لندن و در نشست ایران آینده، امکانها و فرصتها همراه شما هستم. گرد همایی که میخواد از فراز 4 دهه پشت کردن به ظرفیت‌های شگفت‌انگیز کشور به سوی آینده نگاه کنه. آینده‌ای که قراره با مشارکت نیروهای متخصص جوان و در محیطی خردمند، واقعیت‌گرا و متعادل پایه‌گذاری بشه. پس با من و مهمانان ویژه این برنامه همراه بشین تا ببینیم سرزمینی با ویژگی‌های ایران، منابع غنی انرژیش و استعدادهای جوانش در کجای نقشه جهان و در چه جایگاهی باید قرار بگیره.
2: اینجا ایران ماست، کشوری که بر اساس ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی و جغرافیایی میتونه در کمتر از 2 دهه به یکی از پر رونق‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل بشه. ایران خونه 88 میلیون جمعیت که بسیاریشون جوان، تحصیل کرده و آماده کارن و تازه سرزمینیه با سرمایه‌های طبیعی بی حد و اندازه. دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان بعد از روسیه و سومین منابع عظیم نفت دنیا که بزرگتر از امارات و قطر روی همه و معادنی غنی که 5% از فلزات قابل استخراج کره زمین رو تو خودشون جا دادن. علاوه بر اینها ایران در موقعیت جغرافیایی بی‌نظیری قرار گرفته. پلی بین آسیا و اروپا با دستیابی آسان به آب‌های آزاد جهان. و با تمام اینها درآمد سرانه امروز ایرانیان ما رو حتی پایین‌تر از کشورهایی مثل عراق، کوزوو، مغولستان و نامیبیا قرار میده. این در حالیه که هر سه پیش نیاز رشد بالای اقتصادی در پیش روی ایران انباشته شده. فراموش نکنیم بسیاری از کشورهای تراز یک دنیا از لحاظ رفاه و کیفیت زندگی در همین منطقه خودمون این مسیر رو در 40 سال اخیر بدون داشتن هر سه این ویژگی ها طی کردن. پس عجیب نیست اگر ایران به سمت شکوفا کردن این استعدادهای بالقوه خودش قدم برداره، در مدتی نه چندان طولانی بتونه با افزایش بی‌نظیر رشد و تولید اقتصادی خودش رو به پیشروترین کشورهای جهان در عرصه رونق و رفاه برسونه. و اگر این به نظرتون خارج از تصور میاد، لطفاً تا آخر برنامه با ما همراه باشید.

0: به نشست ایران آینده، امکانها و فرصتها خوش آمدید. ظرفیت‌های تولید انرژی از نفت و گاز گرفته تا انرژی‌های تجدیدپذیر در توسعه ملی ایران نقش کلیدی دارند. به همین دلیل تمرکز این برنامه روی نحوه تغییر مدیریت این منابع در راه بحران‌زدایی و عادی‌سازی آینده کشورمونه. در این برنامه با هم ارزیابی کارشناسان پرتجربه ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی انرژی رو از امکان‌ها و فرصت‌ها برای فردای ایران خواهیم شنید. کارشناسانی که همراه من هستند آقایان رامید لاکانی، متخصص و مشاور ارشد انرژی که در بسیاری از شرکت‌های معروف انرژی مانند اگزون موبیل، شل، بریتیش گاز و پترو کانادا فعالیت داشتند و در ایران به عنوان مدیر ارشد چندین شرکت بین‌المللی در حوزه انرژی ایفای نقش کردند. دکتر شایان نیک‌نژاد، متخصص مدیریت انرژی که در حال حاضر با سازمان انرژی تگزاس همکاری می‌کنند و همراه با تیمشون روی پروژه‌های شرکت‌های انرژی شل و آرامکو بر طرح‌های توسعه‌ای 2050 تمرکز دارند و دکتر مجتبی قادی، محقق و تحلیلگر ارشد بازار انرژی با سابقه علمی در رشته فناوری برق و تجربه وسیع کاری در زمینه برنامه‌ریزی مالی پروژه‌های کلان انرژی‌های تجدیدپذیر در استرالیا. در کنار کارشناسان، جمعی از جوانان ایرانی که در دانشگاه‌های معتبر انگلستان تحصیل کردند، به عنوان نمونه‌هایی از نسل تصمیم‌گیرندگان و سازندگان فردای ایران نقطه نظرها و سوالاتشون رو در ارتباط با توضیحات متخصصان برنامه مطرح می‌کنند. و پیش از اون باید بگم مفتخرم که مهمان ویژه‌ای در کنار ما هستند تا با پیشینه و بینش خودشون در گستره توسعه ملی ما رو همراهی کنن. از شاهزاده رضا پهلوی دعوت میکنم تا تشریف بیارن.
1: قبل از هر چیزی سپاسگزارم از کسانی که تدارک دیدن این برنامه رو، تلویزیون من و تو و البته متخصصینی که امروز اینجا هستند و دوستانی که امروز آمدید و شاهد این برنامه هستید و قطعا سوالاتی هم خواهید کرد. برای من همیشه مسئله تنها این نبوده که به فکر یک تغییر ساختار سیاسی کشور باشیم که صد البته یک پیش‌شرط برای اینکه تمام این اهداف رو بتونیم به اجرا بگذاریم، چرا که بیکفایتی نظام و بیتوجهیش به کسانی که در کشور الان داریم، ما فقط یه نمونه کوچیکش رو نوک اون کوه یخ یا آیسبرگ رو میبینید، ولی هزاران هزار در داخل ایران هستن از متخصصین زیست محیطی، بهداشتی، هر چی که فکر بکنید که متاسفانه هیچ وقت صداشون شنیده نشده و نتوانستن در واقع بتونن کمکی باشن در ترقی کشورمون. بنابراین با امید این که پس از این تغییر و آزادی در کشورمون وارد کار سازندگی کشورمون مجددن بشیم و کشورمون رو از نو در واقع با توجه به اینکه 40 سال واقعا عقب موندیم ولی خیلی قابل جبران هست پیش ببریم. و این برنامه نموداری خواهد بود از بخشی از مسائلی که باهاش مواجه هستیم که مسئله انرژی هستش البته و امیدوارم برنامه‌های دیگری بعداً داشته باشیم راجع به مسائل دیگر. و طبیعتاً من فکر می‌کنم مسئله مهمی که امروز خواهیم شنید فقط انرژی‌های موجود نیستش که البته نفت و گاز یک جنبه اصلیشه، ولی طبیعتاً انرژی قابل تجدید و باد و به اصطلاح آفتاب و خورشیدی هستش که به نظر من پتانسیل خیلی زیادی در مملکت هست که برای من خیلی جالب خواهد بود از این دوستان بشنویم در این مورد و سایر کارشناسان. و خوشحالم که از محیط دانشگاهی نسل امروزی که قطعا اتصال دارید با داخل و خودتون اومدین و تینک تنگ های مختلف رو ترتیب دادید و راجع به مسئله تحقیق میکنید و این رو میتونیم منتقل بکنیم به داخل مملکت. این گفتمان رو دوستان باسی واقعا گسترش داد، برای اینکه من فکر میکنم مملکت فقط نمیتونه یک کشوری باشه که عده زیادی فقط متکی به تعداد محدودی در سطح دولت و کارشناسان باشن. واقعا باز خودشون یک نوع مشارکت و درک این که چگونه میتونن به این پیشرفت کمک بکنن باشه. و بعد از همه این حرفا یه نکته که همیشه در ذهن من بوده و هست، ما واقعا نیازمند یه فرهنگسازی نوین هستیم، چه از دید سیاسی، چه از دید اقتصادی، چه از دید اجتماعی، و این بخشی از اون فرهنگسازی میتونه باشه. بنابراین امیدوارم بتونیم استفاده بهینه از تمام این استعدادها بکنیم و این رو بتونیم منتقل بکنیم و شاید این باشه مبحث اصلی همیهنانمون، فراتر از مسائل صرفاً سیاسی و آزادی حقوق بشری، بلکه اینکه چگونه ما این آینده رو میتونیم ترسیم بکنیم. سپاسگزارم از اینکه من رو شرکت دادید در برنامه‌تون و امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم. مرسی.

0: با سپاس از شاهزاده رضا پهلوی اجازه بدین بریم به سراغ اولین پرزنتیشن که مربوط میشه به فرصت‌های توسعه صنعت نفت و گاز در ایران آینده. اینکه چطور بازده این صنعت که در حال حاضر به جای تولید ثروت عامل فقر شده میتونه پشتوانه پیشرفت نسل‌های آینده ایران باشه. رامین لاکانی متخصص و مشاور ارشد انرژی مستقر در لندن با بیش از 3 دهه تجربه اجرایی در مدیریت فنی و اقتصادی و تحلیل تجارت انرژی و فرآورده‌های نفتی. آقای لاکانی تحصیل کرده رشته مهندسی شیمی از دانشگاه لندن هستند که دوره‌های تخصصیشون رو در رشته‌های مهندسی نفت در امپریال کالج لندن و مدیریت عالی انرژی در دانشگاه تگزاس تکمیل کردند. ایشون در بسیاری از شرکت‌های معروف انرژی مانند اگزون موبیل، شل، بریتیش گاز و پترو کانادا فعالیت داشتند و همچنین از سال 1997 تا 2005 در ایران به عنوان مدیر ارشد چندین شرکت بین‌المللی حوزه انرژی ایفای نقش کردند. آقای لاکانی خواهش می‌کنم بفرمایید.
1: خیلی ممنون. خانم تینا خیلی متشکر از اون معرفی که کردین و شبکه من و تو متشکر که این هماهنگی انجام شد و سلام و درود به شما. من شروع میکنم با تیتر این برنامه که میخوام با اتون صحبت بکنم و تیترش اینه آینده صنعت نفت و گاز در ایران الان یا هرگز، و میخوام اینجا این مسئله زمانی الان یا هرگز رو حتما در این پرزنتیشن در نظر بگیریم، چون این خیلی نکته مهمیه به نظر من. و اینکه با اینکه مشکلات متعدده و خیلی فرصتها از دست رفته در گذشته، باید ما حتما به آینده نگاه بکنیم و با یک امیدی که این سرمایه که داریم میشه در تبدیل بشه یک چیز بهینه در آینده. پس شروع کنیم. اول از آن، چرا وضعیت صنعت انرژی ایران همیشه در حال بحرانه؟ و اگر نگاه بکنین، دلیل این که اصلا ما این صحبت‌ها رو اینجا داریم میکنیم و توی ویدیو هم که خیلی جالب بود نگاه کردیم، اینه که اگر توجه بفرمایین، این ذخیره‌های گازی ایرانه که ایران قرمزه و بین 4 کشور ابرقدرت انرژی دنیا، یعنی روسیه، عربستان، ونزوئلا، ایران حرف دومو میزنه. ذخایر نفتی و اونم خیلی مهمه و فکر کنم رتبه سومه، اما مهمترین چیز برای ما به عنوان ایرانیان اینه که وقتی که گاز و نفت ایران ادغام میشه، ما شماره 1 در دنیا هستیم. یعنی یک چیزی فقط یکم از 1% جمعیت دنیا چه عظمتی در نفت و گاز داره. حالا ببینیم این نتیجه این چه بوده. و الان اگه نگاه بکنیم، متاسفانه ایران اینجاست. اگر ما به تولید سرانه ناخالص کنونی منطقه نگاه بکنیم، بین کشورهای قطر، عربستان، امارات، بحرین، کویت، عمان، ایران، ایران از همه پایین تره و توی ویدیو هم دیدین که در جهان چیه. ولی فقط اگه در منطقه که همه این کشورها صادر کننده نفت و گاز هستن، ما چقدر عقب هستیم. حالا اگه در آینده هم نگاه بکنین، تمام این کشورهایی که صحبت کردیم یک صندوق ملی درست کردن که برای نسل‌های آینده سرمایه گذاری کردن و اینا رو به عنوان یک قلک نگه داشتن. اگر نگاه بکنین، این ایرانه، انقدر کوچیک اصلا نشون داده نمیشه. ایران 1600 دلار، برای آیندگان ما 1600 دلار وقتی که سرشکن میشه، ولی اگه نگاه بکنیم مثلا قطر 1,300,000 و همش در حال رشده. یعنی بحث ما اینه که با ذخایر خیلی بالا و درآمد خیلی کم و آینده خیلی نگران، چرا این همچین چیزی هست؟ این بحث ماست و نتیجه اینه که یه شکاف بزرگی هست. این شکاف بزرگ بین پتانسیل بالا، اقتصاد ضعیف کنونی و کمبودی برای نسل‌های آینده، اینا وظیفه ماست که یه تغییری درش بدیم. برای اینکه برای آینده نگاه بکنیم، همونجوری که صحبت شد، من سعی کردم مشکلات واقعا ساختاری رو صحبت کنم، چون که با خود جزئیات نفت و گاز بشیم لیستا زیاده و حقیقتش متخصصین در ایران به جزئیات واقفن، ما دست دو میدونیم، ولی یک ساختاری یه مشکلاتی میتونیم خدمتتون بگم. پس شروع کنیم اول روی مشکلات از نظر من تخصصی. یکی از مشکلات اینه که من واقعا فکر میکنم که ایران دیگه نقش تعیین کنندهی در بازار نفت و گاز جهانی نداره، با اینکه بزرگترین سرمایه نفت و گازی دنیا داره. و چرا این اتفاق افتاده؟ یکی این که ما به فروش نفت قاچاق مخصوصا به چین عادت کردیم، یک عادته چون راحته. یک مشکل دیگه هم هست اینه که خیلی از این درآمدا بر نمیگرده به ایران و خیلی از این درآمدهای فروش نفت برعکس قدیم به خزانه ایران اصلا بر نمیگرده، جاهای مختلف میره و تخفیف‌های سرسام‌آوری که ما بایستی به چین بدیم و کمیسیون‌هایی که به دلالان نفتی و مدیران دولت تعلق میگیره و هزینه‌های اضافی که شما وقتی دارین بالاخره به صورت قاچاق یا در مالزی کشتی به کشتی حمل می‌کنین و دور زدن تحریم‌ها، مسائل فایننس، اینا همه خرج داره و اینها همه تاثیرگذاره این که ایران دیگه نقش عظیمی نداره. حالا من بهتون توضیح میدم چرا. این نمودار جالبیه، این داده‌های اوپک، یعنی این صادرات رسمی روزانه به میلیون بشکه در ایرانه که از 2012 میلادی به 2021 داریم نگاه میکنیم. برای من یکی از مهمترین چیزها اینه که این پایین بالا رفتن، خب میدونین در اون مقطع زمانی به خاطر برجام تحریما برداشته شد و بله ایران صادراتش رو زیاد کرد و دوباره کم شد، ولی یکم ریزبینی اگه نگاه بکنین ما نه تقسیم کردیم به کشورها و مناطق. برای من مهمترین چیز این قسمت سیاهه که کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، اینا در واقع کشورهای غربی هم که کشورهای مهم دنیا هستن و اینها بعد از برداشتن برجام دیگه از ایران خریدی نکردن. چون وقتی تجارتی با یک کشور نداری اهمیتت میاد پایین. این یک. دوم این که سبز بازار هند بازار مهمی از دست دادیم، ولی بازار چین همینجور ادامه داشته. حالا حقیقت اینه که این اعداد رسمیه، وقتی که میریم جلو و میبینیم که طبق اطلاعاتی که به ما میرسه ایران در حدود 1 میلیون بشکه نفت قاچاق به چین داره انجام میده. وقتی اون 1 میلیون رو اضافه میکنیم به آمار رسمی، به نظر من خیلی چیز جالبیه، چون که میبینیم که این سطح تولید یا سطح صادرات داره میره بالا و تقریبا داره به حد اون موقعی میرسه که 4-5 سال پیش. ولی آیا مردم ایران به اندازه 4-5 سال پیش ثروتمند هستن؟ یا اگر به قدرت ریال نگاه بکنیم آیا به اندازه 4-5 سال پیشه یا ارزش پول اومده پایین؟ همه اینا نشونگره که تمام این پول واقعا به ایران بر نمیگرده. حالا من یه توضیحاتی بدم چرا نه. این نمودار نشون میده تخفیف ها و خرج هایی که در کنار فروش قاچاق به چین، چون وقتی شما این کارو میکنین پیر رو به تن میزنین، یه خرج ها زحمت هایی داره. و اگر نگاه بکنین این نمودار نشون دهنده خرج یا ضرر ماهانه بر حسب میلیون دلاره. اتفاقی که افتاد بعد از اینکه تخفیف ها به 12 تا 13 دلار رسید، در ماه 380 میلیون دلار ضرری که به ایران میرسه. اطلاعاتی که به ما رسیده ماه قبل این بر اساس 1 میلیون بشکه شده 1.5 میلیون بشکه. حالا آیا این پایدار هست یا فقط یک ماه نمیدونیم، ولی اگر فقط ماه قبل رو ببینیم که 1.5 میلیون بشکه قاچاق شده به چین، ضرر تقریبا 500 تا 600 میلیون دلار در ماه. اگه اون پول برگرده به ایران خیلی کارا میشه باهاش کرد، ولی خب مسلما چین راضی نیست چون که تغییری ایجاد بشه، چون که داره تخفیفشو میگیره. به هر حال دولت آمریکا هم یه مقدار چشم‌پوشی کرده به این مسئله، دولتمندان هم راضی ان چون که در این کارا یه نشتی داره، بالاخره یک پولی رد و بدل میشه، دلارای این ور اون ور میشه. حالا یکی از موضوعاتی هم که در رابطه با این بی اهمیت شدن ایران در عرصه انرژی اتفاقاتی هست که در آمریکا داره میفته. اگر در این به اون نمودار نگاه بکنین، ما داریم درصد واردات و یا صادرات انرژی آمریکا نگاه میکنیم. به خاطر تکنولوژی که آمریکا پیاده کرده، تکنولوژی فرکینگ، تولید نفت و گاز آمریکا بالا رفته. الان آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت و گاز در دنیاست، حتی از عربستان بیشتر. اتفاقی که افتاده اگه نگاه بکنیم به این نمودار، درصد از کل میزان اصلی انرژی مصرفی که آیا یا وارد میشه به آمریکا یا صادر میشه، اگر نگاه بکنیم از 2005 یک سیر واقعا جالبی بوده و تازگی آمریکا واقعا به واردات انرژی، نه اینکه بشکه نفت وارد نمیکنه، ولی خالص داره صادر میکنه. به همین دلیل آیا تنگه هرمز، وقتی که مثلا ایران میگه من تنگه هرمز رو میبندم، آیا واقعا این یک موضوع مشکل برای آمریکاست؟ من فکر نمیکنم، چون صادر کننده است. و این سیری که اتفاق افتاده پشوانش سرمایه، تکنولوژی، زحمت اینا بوده و ما متاسفانه یک سیر عجیب غریب بالا پایین، فقط به فکر این که برجام بشه یا به چین چجوری قاچاقی نفت بفروشیم. مشکل دوم فرار مغز هاست و من در هر نقطه جهان، در مراکز نفتی مثلا تکساس، ابردین، لندن، جای دیگه کار کردم، همیشه یک ایرانی بوده. خب همه ما ها مهاجریم و خیلی از اونا شرکت نفتی بودن که از ایران رفتن. خب این فرار مغز هاست، سرمایه است که داره میره و خیلی وقتا اینا غیر قابل بازگشته. آیا تمام اون افرادی که رفته بودن در کلگری کانادا که من کار میکردم، بچه های شرکت نفت بودن، آیا حاضرن برگردن؟ و برای اونهایی که در ایران موندن، به خاطر اینکه این خلایی که ایجاد شده، شاید اینها تعلیماتی که احتیاج بشه در سطح بین المللی جهانی رقابت بکنن نداشته باشن. سومین مشکل به نظر من بی‌اعتباری جهانیه برای ایران، چون که واقعا ایران یک اعتباری داشت، حالا غیر از این که پاسپورت ایرانی یک اعتباری داشت در قدیم، ولی اصلا در صحنه نفت و گاز واقعا ایران یک اعتباری داشت که به نظر من متاسفانه اون اعتبار و اون خوشنامی از بین رفته. دلایلش هم یکی اینه که واقعا ما هیچ احترامی برای مفاد قراردادهای جهانی انرژی نداریم و من چند تا مثال خدمتتون میزنم در این رابطه. و یکی این که تعهداتش رو ایران انجام نمیده و در خیلی از دادگاه ها محکوم شده در این رابطه و مذاکرات خیلی طولانیه و از این موضوع خیلی از خارجی ها، سرمایه گذار ها رنج میبرن و فساد گسترده. همه اینا جمع میشه که وقتی شما میرین یک پروژه یه تعریف میکنی و میرین میخواین به یک هیئت مدیره نشون بدی که آقا شما پولتو نبر قطر، بیار ایران، تمام اینها تأثیر گذاره. همون جور که اگر من یک بازاری باشم، یک تاجر باشم و بی اعتبار باشم، سابقه خوب نداشته باشم، کسی به من اعتبار نمیده، ایران هم همین جوره، هیچ فرقی به نظر من نمی کنه. موضوع چهارم اینه که فقدان سرمایه گذاری در زیرساخت‌های انرژی. حالا من اینو توضیح میدم، یه تیتر بزرگیه ولی بذار اینو قسمت قسمت بکنیم. اولا که در زمینی سرمایه گذاری در زیرساخت‌های انرژی به نظر من ایران خیلی عقب، مخصوصاً در مقایسه با کشورهای منطقه. مثلا شما باید انتظار قطعی گاز در سالهای قبل داشتین، در سالهای آینده به نظر من متاسفانه باید بیشتر داشته باشین، چون که یکی از فاجعه هایی که به نظر من زیاد در موردش صحبت نمیشه، افت فشار گاز در پارس جنوبیه که 70% گاز ایران رو تأمین میکنه. این افت فشار به خاطر کمبود سرمایه گذاریه، به خاطر مسائل مختلفه. قطر مشترکه با ما، اونا بهش میگن نورث دوم، ما بهش میگیم ساوت پارس، پارس جنوبی. اونا کاملا این موضوع رو واقف هستن، سرمایه گذاری دارن میکنن، کمپرسر استیشن میزنن، ولی ما خیلی عقبیم. حتی اگر امروز ما تصمیم میگیریم که میخوایم در پارس جنوبی یک مرحله بعدی بریم و فشار رو ببریم بالا، 4 یا 5 سال طول میکشه این بازدهی شروع بشه. کشورهای منطقه به سرعت در حال هزینه کردن در تولید نفت و گاز هستن. حالا من یک مثالی براتون میزنم در مورد شدت تولید یا سرعت تولید در یک کشوری مثل عمان، چون که خودم توش کار کردم، این برای من مثال جالبیه. در این قسمت ما داریم مقایسه ذخایر نفت ایران و عمان میکنیم. ایران سبز، عمان قرمز. عمان 3% 3.4% نفت ایرانو داره، ولی وقتی میایم اینجا تولید مقایسه این دو کشور میبینیم که عمان 28.6% تولید داره. یعنی چی؟ یعنی که شدت تولید، سرعت تولید عمان 7.5 برابر ایرانه. حالا بیایم در مورد گاز نگاه بکنیم، ذخایر گاز عمان حتی کمتر از ایرانه، 2.5% ایرانیه، 2% ایرانه، ولی تولیدش 15.6% ایرانه، تولید گازش. یعنی سرعت تولید گازش 8.5 برابره. بی دلیل نیست، چون که ایران میخوان الان تولید بکنن، من میخوام الان درآمد داشته باشم، این درآمد رو استفاده بهینه بکنم، صندوق ارزیمو اضافه بکنم، قلک برای آینده ها پر بکنم، و چون که نمیدونم واقعا 20 سال آینده چی میشه، باید الان استفاده بکنم. این نکته مهم تایمینگ. حالا مشکل پنجم، گفتم که 5 تا بیشتر نیست مشکل. من حالا یکی از مشکلاتی که من میبینم اینه که این چشمنداز برای آینده و فقدان رهبری در گذار انرژی. حالا گذار انرژی، انرژی ترانزیشن یک مسئله جهانی است. حالا ممکنه در ایران بحثش زیاد نباشه، ولی انرژی ترانزیشن، گذار انرژی، حقیقت داره، داره انجام میشه، سرمایه گذاری ها به اون طرف میره. حالا من توضیحات میدم که چرا ما باید این موضوع رو جدی بگیریم، ولی ما از همه همسایه هامون به نظر من عقب تریم. اگه نگاه بکنین، عربستان و امارات برای مثال سرمایه گذاری عظیمی کردن در تولید هیدروژن که یکی از واقعا سوختهای آینده است. حالا وارد بحث اون نمیشم، ولی دارن انجام میدن، سرمایه عظیم و ایران عقبه. مثلا تولید برق از منابع خورشیدی و باد که همکارانم میان در این مورد صحبت میکنن، در امارات 3 برابر ایرانه. یا مثلا انرژی هسته‌ای در ایران فکر کنم 0.1%، با اینکه این همه ما خرج کردیم، تحریم دیدیم، 1% انرژیه، و امارات بدون بوق و کرنا 3 برابر ایران و داره بیشتر هم میسازه و خیلی بازدهی خوبی داشته. پس این رو باید مقایسه بکنیم. و یکی از مشکلات که من باهاش مواجه بودم، ایران بعد از روسیه و عراق 3rd کشور در مشعل سوزی، یعنی سوزاندن گازی که با تولید نفت همراهه، یعنی گاز فلرینگ. این پدیده که واقعا مشکلات محیط زیستی داره و داره ثروت ملی ما هدر میره و ما رو واقعا در جهان یک نقطه ننگیه به نظر من که ما ازش باعثی گذر کنیم. حالا من صحبت روی کردی که در مورد تولید انرژی و گذار انرژی، انرژی ترانزیشن هست، یه صحبتی با شما بکنم. برمیگردیم به همون 4 کشور ارشد دنیا، یعنی عربستان، ونزوئلا، ایران و روسیه. وقتی شما این 4 تا کشور رو با هم جمع میزنین، تقریبا 50% ذخایر نفت و گاز دنیا در این 4 تا کشوره و 3 تاش شدیداً در حال تحریمه: ونزوئلا، ایران و الان روسیه. بعد از اتفاقاتی که بین روسیه و اوکراین افتاد که اروپا دیگه از روسیه فراورده‌های نفتی، نفت خام و گاز نخرید، این موضوع حتی مبرمتر شده، مهمتر شده. چیز مهم اینه که دولت‌های غربی نمی‌خوان آینده‌شون وابسته به 4 تا کشور باشه که نیمی از ذخایر نفت و گاز دنیا رو دارن. یعنی که این گذار انرژی بله محیط زیست هست و ولی میخوام که فقط برای چند تا درخت و رودخانه و محیط سبز فقط نیست، یک دلیل استراتژیک داره و این دلیل استراتژیک داره کاملا بر یک کشوری مثل ایران تأثیرگذار خواهد بود الان و در آینده که خودشونم میبینیم. حالا دو تا نمونه از من میخوام بینش آینده نگری و حالا شاهزادم اینجا هستم و حال 50 سال پیش این انجام شد برای من، این دو تا پروژه چندین پروژه هست ولی این دو تا پروژه رو من انتخاب کردم چون که لیست طولانیه. یکی این که ایران در حال حاضر تولید کننده گاز در دریای شمال بریتانیا است. این هم سرمایه گذاری بود که در دهه 1970 50 سال پیش شاید قبل از خیلی از کسایی که اینجا هستن به دنیا آمده باشن و این بین ایران بود و بی پی که بریتیش پترولیوم سهمشو فروخ به شرکت سریکا و الان سریکا همراه ایران یکی از بزرگترین و مهمترین تولید کننده های گاز در دریای شمال هست و در اوایل بحران جنگ روسیه و اوکراین که قیمت گاز خیلی رفت بالا بخاطر اینکه گاز روسیه قطع شد، سریکا سود خیلی زیادی کرد از این برنامه و اهمیت خیلی استراتژیکی داشت هم برای اون شرکت هم برای انگلستان و خوشبختانه حالا هر دلیلی این پولایی که به ایران میرسه بخاطر تحریما در یک اسکورکن در یک حسابی هست که الان نمیتونیم بهش دست بزنیم ولی در آینده شاید بتونیم بزنیم. حالا این یه مثالی هست که لااقل این سرمایه گذاری 50 سال قبل مونده. حالا من یه مثالی هم که میزنم که یکم دردناکتره که متاسفانه نمونده و اونم سرمایه گذاری بود که ایران در پالایشگاه کره جنوبی کرد. این برای من خیلی جالبه چون که در 1976 شرکت ایران کره در کره جنوبی یک پالایشگاهی تأسیس کردن که الان امروزه اس اویل ششمین بزرگترین پالایشگاه نفتی دنیاست و تأسیسات عظیمی داره. متاسفانه ایران حالا سهامش رو فروخ از دست داد، هرچه باشد اونا تاریخچه است ولی از نتونست اینو ادامه بده. عربستان سعودی بعد از چند سال وارد معرکه شد و الان بزرگترین سهامدارش عربستان سعودیه. خیلی هم راحته، نفت خامشو از عربستان میبره به کره در این پالایشگاه و در یک منطقه‌ای که در حال گسترشه، یعنی شرق آسیا واقعا در حال گسترشه، چین، کره، ویتنام و اونجا تولیدش میکنه و مدیر کلش هم یک آقای عربستان سعودیه و من برای من این مهمه و فکر کنم برای بینش اگه نگاه بکنیم به این نمودار، این مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه بین سالهای 1355 و 1401 یعنی 1976 و 2021 میلادی. سبز کره شمال کره جنوبیه، ببخشید قرمز ایرانه. در 1976 1355 که این سرمایه گذاری شد، ایرانی ها 2.5 برابر کره جنوبی ها ثروتمند بودن، هر ایرانی سرشکن میانگی. در حال حاضر کره‌ای ها 8.5 برابر ما ثروتمندن. حالا این اتفاقات چرا افتاده اینا، خب بحثشو کردیم، میدونین الان یکی از یک مقدار از دلایلش، ولی مهم اینه که شما همین حالا آیا حاضرین در یک کشوری که 2.5 برابر از ایران ضعیفتر و فقیرتره برین یک همچین سرمایه گذاری بکنین؟ یک بینشی میخواد. این بینش خیلی مهمه چون که در عرصه نفت و گاز انرژی باعث شما بینش 20-30 سال آینده رو داشته باشین که متاسفانه من ندیدم در این چند سال. حالا بذارین مشکلات رو صحبت کردیم، تمرکز کنیم روی فرصت‌های از دست رفته. حالا من فقط 6 تاشو انتخاب کردم، مثل کسی که میاد هایلایت فوتبال‌ها رو نشون میده، من فقط 6 تا گل خودی رو دارم هایلایتش رو بهتون نشون میدم، حتما بیشتر هست ولی من 6 تا رو اینجا نشون میدم و دلیلی که من میتونم اینا رو باهاتون شریک بشم چون که حدود 10 سال برای شرکت‌های خارجی مثل بریتیش گس و شل و شلمبرژه که روی پروژه‌های ایرانی کار می‌کردیم، اینو از دست اول من اینو تجربه کردم و باهاتون صحبت میکنم. یکی اولین پروژه هایی که به نظر من فرصت از دست رفته پروژه کرسنت پترولیومه که واقعا یه شکست بزرگی بود برای صادرات گاز به شارجه در امارات. این پروژه در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی و وقتی که آقای زنگنه وزیر نفت بودن برای اولین بار این در 2001 میلادی امضا شد و ایدهش هم خیلی جالب بود به نظر من، چون که یک گاز یک مخزن در فلات قاره ایران بود به نام سلمان اگه اشتباه نکرده باشم و این گاز در حال سوختن بود، فلرینگ بود. خب یکی اینکه مسائل زیست محیطی داشت، بعد گاز ترش بود، خب هیدروژن سولفات، مسائل مشکل. و شرکت کرسنت پترولیوم، این خانواده جعفر که عراقی الاصل بودن ولی در شارجه کار میکردن، من گفت آقا این گاز ترش رو شما بیار تا مرز ما میگیریم، ما این گاز رو استفاده میکنیم و به شما پول پرداخت میکنیم. خب متاسفانه اتفاقی که افتاد، ایران به قسمت قراردادیش عمل نکرد. یکی از بهانه‌ها این بود که فساد هست و یکی از بهانه‌های دیگه این بود که قیمت گاز خیلی پایینه. خب اگر ما به صورت تخصصی اون موقع نگاه می‌کردم، قطر در همون موقع به امارات و حتی عمان از طریق پروژه دلفین داشت گاز می‌داد و اون پروژه وقتی که قیمت گازش رو نگاه می‌کنیم، با اینکه قطر داشت گاز شیرین میداد ولی ما داریم گاز ترش میدیم که احتیاج به پالایش داره، تقریبا قیمت‌ها با هم بود، زیاد فرق نداشت. و اینکه در این قرارداد یه مکانیزمی بود که در آینده میتونه قیمت گاز بره بالا. حالا حتی اگر قیمت گازم کم بود، این قراردادی که فسخ کردن بعد از چند سال متاسفانه کرسنت ایران برد به دادگاه کشی شد و ایران باخت. حالا چیز جالب برای من اینه که چندین سال بعد که زمان آقای روحانی بود و دوباره وزیر نفت آقای زنگنه بود، ایران رفت و گفت که خب ما الان آمادگی داریم که گازو بدیم و لطفاً بیاین از ما بخرید. خب شرکت کرسنت گفت شما نمیتونید بعد از 15 سال بیاید به من بگید من میخوام گازو بخرم، ما الان نه آمادگیشو داریم و پروژه‌های دیگه‌ای داریم و ما اطمینان نداریم، ما نمیخوایم گازو بخریم. ایران یک دادگاهی رو شروع کرد که قضات اون دادگاه گفتن خب اگه شما دلیل اصلیتون قیمت پایین بود، خب چرا امضا کردی؟ حالا قیمت پایین چیه؟ فساد. کی اون موقع وزیر بود که این قرارداد امضا شد؟ گفتن آقای زنگنه. گفتن خب کی الان بعد از 8 سال وزیره؟ گفتن آقای زنگنه. خب پس این که نمیتونه، برای همین قضات اینو قبول نکردن. حالا این برای من خیلی چیز مهمیه. نکتهش اینه که اولا که آبروی ایران رفت واقعا، یک این همه سال 20 سال خرج وکلای خارجی شد، متخصصین خارجی شد، ایرانی ها اومدن رفتن، ایرانی ها رفتن و تقریبا همه رو باختن. مهمتر از اون، در اون 20 سال نه این گاز هنوز داره میسوزه و این یکی از مشکلات. حالا فرصت های از دست رفته، گل خودی دوم، این ناموفق بودن در صادرات گاز به اروپا از طریق ترکیه. شرکت شل اروپایی، گاز و فرانس اروپایی، بریتیش گاز اروپایی یک کنسورسیومی تهیه دیدن و با دولت ایران مذاکره کردن، گفتن که آقا ما در ترکیه و مخصوصا در غرب ترکیه که استانبول هست و قسمت اروپاییشی که خب پولدارترن، مصرف بالاتر، بهتره و حتی در اروپا ما کارهای گازی میکنیم، ما حاضریم این صادرات رو با شما همکاری بکنیم. دولت ایران گفت نه، من میخوام کار خودمون میکنم. بله کار خودشون کردن، لوله گاز به ترکیه کشیده شد که حتما در روزنامه ها خوندین، یه روز قطع میشه، زمستون قطع میشه، ترکیه ایرانو برده دادگاه و دادگاه رو برده. و در همون موقع من قشنگ به خاطر دارم که ما گفتیم که به ایران آقا ما اطلاعات خیلی دقیق داریم که روسیه که از بلغارستان به ترکیه سالهای سال داره از طریق لوله خشکی گاز میفرسته، از دریای سیاه هم میخواد لوله جداگونه بزنه که اوکراینو در حقیقت دور بزنه و بیاد به ترکیه مستقیم و حتی به اروپا بره. که متاسفانه ایرانی‌ها گوش ندادن و اتفاق افتاد. و برای همین حتی اگر ایران بخواد گاز بفروشه فقط میتونه به این مناطق فقیرتر و ضعیفتر ترکیه دسترسی پیدا کنه. بالاخره این آرزوی گاز به اروپا متاسفانه انجام نشد. فرصت بعدی از دست رفته خیلی شبیه اون بود، چون که همون کنسورسیوم بود، دوباره بریتیش گاز، گاز و فرانس شل اومدن گفتن خب اگه اون پروژه که ما تعریف کردیم نشد، حالا اجازه بدین که هم در هند هم در پاکستان ما دفتر داریم، فعالیم، ما حاضریم گاز ایرانو به پاکستان، و ما شاید پاکستانو زیاد با اهمیت نمیدونیم ولی یکی از بزرگترین بازارهای انرژی در دنیاست و ما شانس داریم که باشون هم مرزیم. الان جمعیت پاکستان فکر کنم 240-250 میلیون نفره و واقعا تشنه انرژیه، و اگر به پاکستان رفته بود ما شاید میتونستیم، حالا من این نقطه چین کردم، مرحله دوم بود که به هند بره، حالا میدونم مسئله سیاسی بود یا نه، و دوباره جواب همون بود که نه ما نمیخوایم، ما میخوایم کار خودمون رو بکنیم. کار خودشون هم کردن و حتی یه مقدار از لوله کشی هم فکر کنم انجام شد، اون لوله خالیه و پاکستان هیچ وقت در این 23 سالی که از اون گذشته یک قطره گاز از ایران نخریده. فرصت از دست رفته دیگر از دست دادن فرصت حمل ترانزیت نفت از کشورهای حوزه دریای خزره، و این یکی از اولین پروژه‌ای بود که من خیلی بر من جالب بود، چون که شرکت بریتیش گاز حتی مجوز گرفته بود که با شرکت‌های داخلی ایران همکاری بکنه، و این بود که ما در خود ما بریتیش گاز در قزاقستان، حالا یکی دو تا شرکت هم در ترکمنستان تولید نفت داشتیم، و تنها راهی که میتونستیم نفتمون رو بدیم یا بایستی میفرستیم به آذربایجان که خودش هم مشکل داشت، یا بیشترش یعنی تقریبا همش داشت از روسیه رد میشد. خب روسیه از ما خیلی قیمت پایین میخرید و ما میخواستیم یه راه دیگری باشه برای اینکه این نفت رو به آبهای گرم خلیج فارس و به هند و چین ببره. و خیلی جالب بود که ما وقتی که رفتیم برای مناقصه پاکت‌ها باز شد، ما قیمت‌ها رو داده بودیم و ما اصلا هیچ علاقه به سود کردن از ساخت اون لوله نبودیم. لوله هم از نکاح بود تا تهران، یعنی 300 کیلومتر، و هدف ما اصلا سود در این نبود، بلکه این بود که نفت خودمون رو از چنگ روسیه خارج بکنیم. و براتون میگم که آمریکاییان بر ضد این بودن، یعنی برای اولین بار آمریکا و روسیه با هم همدست بودن که نفت از ایران رد نشه، و پاکت‌ها که باز شد گفتن مپنا کمترین قیمت رو داره. مپنا که در نیروگاه می‌سازه، اصلا چه ربطی به یه لوله نفت داره؟ و قیمتش هم حالا دقیق خاطرم نیست ولی 10 یا 20 میلیون دلار بود. من شرکت بریتیش گاز جلسه گذاشت و گفت آقا ببین ما اصلا نمیخوایم اینو بگیم ولی قیمت لوله نفت اصلا مشخصه و ما چون که تو سودی نذاشتیم غیر ممکنه مپنا بتونه انجام بده، بعدش هم این کاره نیست، و شما چرا یه پروژه استراتژیک رو میدیم به یه شرکتی که اصلا در این راه سابقه نداره؟ حالا بی احترامی نشه به شرکت مپنا، از اون به بعد میدونم تجربه‌ای در این راه کسب کردم ولی در اون مقطع زمانی من اطلاعم این بود که نداشت، نیروگاه میساخت. حالا مپنا گفت که من میرم فایننس میارم، با چینیا رفت اینا عقب جلو، انقدر معطل شد، انقدر مشکلات شد و درست نشد که اینم یک فرصتی بود که ایران از دست داد. پنجمین یک سرمایه گذاری 29 میلیاردی بود که شرکت شل میخواست در ایران انجام بده. این بهش میگن گاز تو لیکوید، یعنی یک پروژه که هست که گاز طبیعی رو تبدیل به سوخت مثلا گازوئیل بدون سولفور میکنه. در اون مقطع زمانی شل سرمایه گذاری که میخواست بکنه بزرگترین کارخونه جی تی ال در دنیا بود، که یک پریزنتیشنی شد به هیئت مدیره شل و ایران ردبندی شد. ما ردبندی کردیم، ما تیم ایران بودیم. این ردبندی فکر کنم آرژانتین توش بود، مالزی بود، مصر بود، یکی دو تا کشور دیگه ای بود، قطر توش اصلا نبود، ایران رده یک بود. به خاطر تأخیراتی که در ایران بود و مشکلات قراردادی این تأخیر خورد. من قشنگ یادمه که خبر به ما دادن که شیخ قطر دعوت کرده از مدیر کل شل که بره قطر، رفت قطر و تمام چیزایی که میخواست بهش دادن و شیخ قطر گفت من میخوام این پروژه بیاد قطر نه به ایران، من هر چیزی که میخواین به شما میدم از قراردادی گاز اتسترا. و در اون موقع، حالا تاریخچه رو بخواییم بدونین، شل در قطر اصلا دفترم نداشت، جای پایی نداشت. و این پروژه 29 میلیاردی که الان شده پروژه پرل در قطر و فازهای بعدیش هم انجام شده. آخرین گل خودی از دست دادن فرصت تولید نفت و گاز از دریای خزر. شرکت‌های خارجی که مثل شل لازمو در دریای خزر می‌خواستن اکتشاف بکنن و تولید بکنن، ولی زمینه سرمایه گذاری، قراردادهایی که بود اصلا نامناسب بود و اینو به دولت ایران گفتن. ایران در عوض تصمیم گرفت که کپکو یعنی خزر پترولیوم رو ایجاد بکنه که الان 25 ساله خب چاه زده، اکتشاف کرده، منابعی رو پیدا کرده، ولی تولیدش صفره. برای من به عنوان یک متخصص مهم تولیده، چون که این تولیده که ایجاد درآمد میکنه و 25 ساله اینا اکتشاف کردن، لرزنگاری کردن، چاه زدن، ولی هیچ تولیدی نبوده. به نظر من این یک شکست بزرگیه و باید در نظر بگیرید تمام کشورهای اون منطقه، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان که در دور دریای خزر هستن، همه اونها از دریای خزر تولید دارن غیر از ایران. من به شما گفتم که واقعا ایران در یک کریدور انرژی شمال، جنوب، غرب، شرق و الان میبینین واقعا این پروژه ها، همین اگه همین 6 فرصت و فرصت های دیگه هم هست، ولی اگر همین 6 فرصت انجام شده بود، الان واقعا موقعیت ایران در صحنه انرژی من

0: بهتون بگم برای راه حل من فقط یک نمودار دارم، به خاطر اینکه هر آنچه عیان است چه حاجت به بیان است به نظر من. خیلی از این راه حل شاید وقتی که من بگم برای شما هم خیلی واضح باشه، اگر هست خیلی عالی. من راه حل رو بگم و اینا راه حل های کلی هن. اولا که حذف تخفیف ها به چین، فروش نفت و گاز و پتروشیمی باید کنترل بشه و از این تخفیفات واقعا بایستی ما خودمون رو جدا کنیم. یک چارچوب قانونی بایستی باشه برای قراردادهای نفت و گاز و عمل کردن به این تعهدات بین‌المللی که واقعا دوباره ما آبروی ایران رو در خطه نفت و گاز دوباره قوی بکنیم. جلوگیری از فرار مغزها اصلا احتیاج به نمودار یا صحبتی نداره و فقط باشه یک شرایطی باشه که جوانهای ما و متخصصین ما نرن از ایران. و اگه نگاه بکنین هیچ کس، هم فکر کنم همه ما اینجا مهاجریم، هیچ کس علاقه به مهاجرت نداره، من که مجبوره به نظر شخصی من. و مهم اینه که تمام این سه راه حلا هیچ خرجی در حقیقت نداره، هیچ سرمایه‌ای نمیخواد. حالا بریم، حالا سرمایه ما باید سرمایه گذاری بکنیم در آموزش به کارکنان نفت و گاز ما، ولی در حد جهانی خیلی مهمه، و جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی. و خیلی از این سرمایه گذاری ها، نه اینکه خارجی ها بیان همیشه در کنترل داشته باشن، شما میتونید قوانین خیلی مهمی بذارین که باید با مشارکت باشه. شرکت خارجی نمیخواد مثلا 5000 نفر خارجی رو بفرسته ایران که براش خرج داره، زحمت داره، اصلا نداره شاید 5000 نفر در اصلا در کیسش که بیاره. برای همین شما میتونید خیلی قوانین خوبی بذارین که این مشارکت ها برد برد باشه. و سرمایه گذاری برای آینده، آماده کردن برای گذار انرژی، امیدوارم قبول کرده باشین گذار انرژی حقیقت داره و ایران هم تحت تأثیرش قرار میگیره. و اینکه مسائل زیست محیطی که توأم هست با سرمایه گذاری گذار انرژی، من میتونم یه چیزی به شما گارانتی بکنم، شرکت ها و پروژه هایی که ما داریم باشون کار میکنیم با بانک ها با سرمایه گذاری ها، اگر همه اینها فراهم باشه ولی مسائل زیست محیطی فراهم نباشه، سرمایه گذاری های رده یک درجه یک نمیان. خود من سالها در نیجریه کار کردم با شرکت هایی که سرمایه های خیلی سودده داشتن ولی از نیجریه رفتن به خاطر مسائل زیست محیطی که نمیخواستن آبروشون بده. برای همین این مسئله رو باید واقعا جدی بگیریم. آخریش هم که واقعا فکر کنم متوجه شدیم، من خیلی طرفدار شدت و قوت به تولید نفت و گاز هستم. ما 1% جمعیت دنیا هستیم ولی شاید 12 تا 13% ذخایر نفت و گاز دنیا. این برگ برنده ما هست که باید استفاده بکنیم. حالا الان یا هرگز من سعی خلاصه بکنم، سه تا نکته رو امیدوارم که با شما و بینندگان داشته باشین. یکی این که یک شکاف بزرگی هست، من میبینم ذخایر خیلی بالا، درآمد خیلی پایین. زمان نقش مهمی داره و ما اون در یک مرحله خیلی مهمی هستیم در اون زمان و باید هر کاری که ما میکنیم به فکر نسل‌های آینده باشیم، چون که اونا به ما نگاه میکنن و ما رو قضاوت میکنن. و با سپاس.
1: سپاس از آقای لاکانی بابت توضیحات قابل توجهی که ارائه دادن. همطور که ابتدای برنامه هم گفتم، تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه‌های معتبر بریتانیا و مهمانان دیگه اینجا هستند تا در ارتباط با توضیحات شما سوالاتشون و نقطه نظراتشون رو مطرح کنن. من خواهش میکنم اگر سوالی دارید دستتون رو بالا بگیرید.
2: نامدار بقایی هستم. سپاسگزار از صحبت بسیار خوبتون و اینکه مخصوصا متوجه شدم هم البرزی بودید هم امپریال کالج، در نتیجه ارادتم صد چندان شد. این سوالی که من داشتم و طرح کرده بودم این هست که آیا ما به اون نقطه فرضی اوج نفت یا اون پیک اوج

0: قبل رسیدیم و یا هیچ زمانی در آینده نزدیک خواهیم رسید، این رو چطور میبینید شما؟ سپاسگزارم.
1: خواهش میکنم. با اجازه.
2: اگر به اندازه پریزنتیشنتون نیست پاسخ
1: نه خیلی مختصر. آقای دکتر خیلی متشکرم از سوالتون. سوال اول، بله این ایده‌ای که پیک اویل فکر کنم 20-25 سال پیش شروع شد، ولی در اون مقطع زمانی فکر کنم پیک پروداکشن بود، یعنی که آیا تولید نفت به یک جایی میرسه که ما کمبود نفت خواهیم داشت. اتفاقاتی که در آمریکا افتاد که نمودارش هم دیدین فکر همه رو عوض کرد و این انرژی ترانزیشن بهش اضافه شد. برای من الان خیلی واضحه که بله ما اوج نفت داریم، ولی نه اوج تولید. مشکل تولید نیست، مشکل تقاضا یا دیمنده. تمام متخصصین در 5 یا 6 سال آینده مصرف گازوئیل و مصرف بنزین رو به صورت افت میبینن، چون که ماشینای برقی میاد. برای همین شما درست میگین، اوج نفت خواهد آمد ولی نه اوج تولید. مشکل تولید و ذخیره نیست، مشکل تقاضاست.
2: سوال دیگه ای رو هم میگیریم.
3: سلام، ممنونم، متشکرم. من مریم اصلانی هستم، جامعه شناس و محقق و نویسنده از دانشگاه آکسفورد. خیلی لذت بردم از پرزنتیشنتون. سوال من برمیاد از مسئله شماره 5 که شما مطرح کردین، گذار انرژی. با توجه به اینکه مسائل اقلیمی یک مسئله ریجنال یا ترانسنشنال هست، به نظر شما نقش همکاری و همفکری ایران با کشورهای منطقه در تامین انرژی کلین انرژی یا گرین انرژی و انرژی های تجدید پذیر چه میتواند باشد؟ و میخواستم از شما بپرسم با توجه به تجربیاتی که در زمینه تولید انرژی نفتی و گازی به دست آوردین، به نظر شما چه پتانسیل ها و چه محدودیت هایی برای همکاری بین ایران و کشورهای منطقه در حوزه تامین انرژی تجدید پذیر در آینده ایران وجود داره؟ ممنونم.
1: خواهش میکنم. من اگر اجازه بدین مسائل انرژی تجدیدپذیر رو دوستانم همکارانم میان در موردش صحبت میکنن که تخصص بیشتری دارن، ولی در مورد همکاری اصلا اصولا انرژی بگم، من حالا تجربه من در نفت و گاز بوده. ایران در حال حاضر برای همکاری برای انرژی با همسایگانش خیلی متاسفانه بد کار کرده. من یه مثالش رو زدم، همون کرسنت پترولیوم شارژ آماده بود از ایران گاز بخره به دلار بده، اصلا رفتی به تحریم نداشت. ایران با ترکمنستان گاز خریده پولشو نداده، با ترکیه همینجور. برای همین شما وقتی که میخواین در منطقه مطرح باشین و تبادل انرژی بکنین، خیلی راه مهم هست. مثلا در ایران خب زمستان سختی هست، مصرف گاز بالاست، مصرف برق بالاست، ولی در ماهای زمستان در کشوری مثل مثلا کویت یا مثلا امارات مصرف پایینه، چون که در زمستان اونا به انرژی اونقدر احتیاج ندارن که در تابستان احتیاج دارن به خاطر کولر و مسائل دیگه. برای همین ما میتونیم با همسایگانمون روابط انجام شده، ولی کامل و واضح و خوب انجام نشده. ما میخواییم بهینه انجام بشه که ترکمنستان ما رو نبره دادگاه، امارات ما رو نبره دادگاه، ترکیه ما رو نبره. و این احتیاج داره به یک روابط شفاف و بهینه.
2: سپاسگزارم از شما.
1: خواهش میکنم. خیلی ممنون.
2: کارشناس بعدی ما دکتر مشتبه قادی، مشاور و تحلیلگر ارشد بازار انرژی هستند که به امکانات ایران برای دستیابی گسترده به انرژی‌های تجدیدپذیر می‌پردازند. دکتر قادی علاوه بر مطالعات و تحقیقاتشون در عرصه‌های فناوری برق و انرژی، در طراحی برنامه و مدل‌سازی اقتصادی برای بسیاری از پروژه‌های کلان انرژی در استرالیا نقش داشتند، از جمله در پروژه‌های موفق نیروگاه ترکیبی آینه‌های خورشیدی و طراحی ذخیره‌ساز نیروی برق آنها که حدود 30 ساعت پرواز کردن تا امروز اینجا همراه من و شما باشن. آقای دکتر خواهش میکنم بفرمایید.
4: با عرض ارادت و سلام خدمت تمام حضار گرامی، موضوع بحث ما درباره حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیره. همون جوری که می‌بینید ما توی این ارائه میایم اول یه مقدار صحبت می‌کنیم درباره اینکه چه جوری میشه از یه زمینه خاص رسید به یه زمینه خیلی بزرگ تو زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر. ما در حال حاضر شاید توی کشورمون خیلی موقعیت فوق‌العاده‌ای توی انرژی‌های تجدیدپذیر نداشته باشیم، اما بعد از این ارائه شما متوجه میشید که ما چقدر پتانسیل داریم. یعنی در کنار نفت و گاز که ما خیلی پتانسیل وحشتناک بالایی داریم، میتونیم روی انرژی‌های تجدیدپذیرمون هم سرمایه گذاری کنیم و مطمئن باشیم این کشور در یه طول یه زمان کوتاهی میتونه به یه نقطه خیلی خوبی از انرژی‌های تجدیدپذیر برسه. مواردی که من تو این ارائه خدمتون دربارش صحبت میکنم، در ابتدای نگاهی میندازیم به وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر تو ایران و جهان، بعدش بررسی میکنیم وضعیت کشور استرالیا رو به عنوان یک کشور که پتانسیل‌های خیلی مشابه با ایران داره. شاید این براتون سوال باشه چجوری، در انتها براتون توضیح میدم. و بعد از اون میایم نگاه میکنیم که برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ما چقدر مدت زمان نیاز داریم برای اینکه بتونیم از وضعیت کنونیمون خارج بشیم به یه هدف مطلوب برسیم، در این راستا باید چه طرح‌هایی رو اجرا کنیم و چقدر باید برای اون هزینه انجام بشه تا برسیم به اون نقطه، و در نهایت میگیم توی ایران چه انرژی‌های تجدیدپذیری پتانسیل قویی دارن برای اینکه وضعیت کنونی ما رو عوض کنن، برسیم به اون چیزی که می‌خوایم. اما خب شاید اول کار براتون سوال پیش بیاد چرا استرالیا؟ اگه تو نقشه‌ام نگاه کنه ایران اون گوشه است، استرالیا این گوشه است. از لحاظ فاصله هم این دو تا کشور خیلی با هم دورن، به علاوه اینکه استرالیا از لحاظ جمعیت 1/3 ایرانه، لحاظ وسعت 4 برابر ایرانه. خب چه چیزی این دو تا کشور رو خیلی شبیه میکنن؟ این منبع اصلی انرژی. همون جوری که ایران صادرکننده نفت و گاز به تمام دنیاه، استرالیا بزرگترین صادرکننده زغال سنگ به تمام دنیاست. و این چه پیامدی داشته؟ این شکل رو ببینید. همون جوری که ایران خیلی وابسته است برای تولید انرژی برقش به سوخت فسیلی، مثلا دارید میبینید که ایران تقریبا توی اینجا 80% انرژیش رو داره از گاز تامین میکنه، مشابهش استرالیا، کشوری که تا سالهای اخیر داشته تمام انرژیش رو از طریق زغال سنگ تامین میکرده. اما در سالهای اخیر استرالیا چیکار کرده؟ این میزان از وابستگی رو کم کرده و تقریبا 30% از انرژیش رو داره از انرژی‌های تجدیدپذیر به دست میاره، در حالی که ایران در حال حاضر 1% بیشتر نیستش. در حال حاضر ما حوالی 1000 مگاوات بیشتر انرژی‌های تجدیدپذیر نداریم. اما استرالیا 20 سال پیش نگاه کنید اینجا تقریبا 92% از انرژیش رو داشتش از زغال سنگ تامین می‌کردش، اما سال گذشته رسید به حوالی 33%، یعنی فقط 68% داره زغال سنگ تامین میکنه. اون چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که خب چرا بازم استرالیا، چرا آلمان نه؟ آلمان هم یک کشوریه که خیلی مشابه ایران جمعیت داره، تکنولوژی داره، در طی 20 سال، همین 20 سال اونها 120,000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر نصب کردن، چرا آلمان نه؟ ببینید ما مجبوریم یک کشوری رو انتخاب کنیم که مثل ایران وارد کن، مثل ایران همیشه صادر کننده باشه. آلمان همیشه وارد کننده سوخت‌های فسیلی بوده، به خاطر این نمیشه با این کشور خیلی مقایسه‌اش کرد، هرچند ما تو سال‌های اخیر یه طرحی از آلمان برداشتیم آوردیم تو ایران و ناموفق بوده. اما واقعا ما 20 سال نیازمندیم تا بتونیم به نقطه‌ای که دلمون میخواد برسیم، از صفر برسیم به 30%. نه، به این شکل نگاه کنید، توی این شکل مقایسه وضعیت منابع انرژی ایران و استرالیا است. استرالیا با آبی، ایران با قرمز. اگر نگاه کنید توی اینجا اویل اند گاز برای ایران خب خیلی مشهوده، اینجا برای زغال سنگ داره نشون میده که استرالیا همه برقش رو از زغال سنگ تامین میکرده. اما چیزی که خیلی جالبه اینه، نگاه کنید شروع حرکت استرالیا از سال 2010 بوده. این خیلی جالبه، یعنی ما نیاز 20 سال نداریم، ما نیاز داریم به 10 سال. و جالبترشونه که اگر نگاه کنید 10 سال پیش هیچ کس علاقه نداشتش به این که تو زمین انرژی های تجدید پذیر بیا سرمایه گذاری کنه. اگر میرفتش بانک میگفت من وام میخوام یه دونه نیروگاه فرض کنید مثلا خورشیدی، میگفت این خیلی ریسکیه، اصلا بهت وام نمیدم. خب یعنی اتفاقی که توی یک کشور مثل استرالیا انجام شد، یه سرمایه گذاری خیلی عظیم انجام دادن توی این تیکه، یعنی 4-5 سال اخیر، 7 سال اخیر. خب یعنی نتیجه سرمایه گذاری یک کشور مثل استرالیا که من در انتها نشون میدم، در ادامه کار بهتون نشون میدم چقدر پتانسیل ها شبیه ایرانه، فقط 7 سال یا 8 سال طول کشیده. اونا توی این 7 سال 8 سال به کجا رسیدن؟ به این سمت. اگر نگاه کنید استرالیا در صدر بیشترین میزان تولید انرژی خورشیدی بر تعداد جمعیت توی کل دنیاست. این یه دستاورد خیلی بزرگ در مورد استرالیا، ولی با پتانسیل هایی که استرالیا داره و ایران داره خیلی ایران میتونه به این نقطه سریع برسه. چجوری این به این نقطه رسیدن؟ البته اول بگم که جاه طلبی استرالیایی ها برای اینکه این مقدار که الان 30 خوردی درصد هست و برسونن به 80 درصد همچنان ادامه داره. برنامه‌شون اینه که تو 7 سال خیلی زود برسن به 80 درصد. اما خب برای همه اینها چه طرحهایی انجام دادن که توی ایران هم کاملا قابل اجرا باشه. طرح اول، شفافیت اطلاعات. شفافیت اطلاعات یعنی چی؟ یعنی یه وبسایت درست کردم، تمام اطلاعات از صفر تا صد برای سرمایه گذار آماده شده. شما برید داخلش، اگه بخوای سرمایه گذار کنی میدید قدم اول اینه، قدم دوم اینه، سوم اینه، چهارم اینه، تا ته کار. یعنی بسته رو برای شما آماده کردن، ریسک رو آوردن مینیمم کردن. حالا اگه شما به عنوان یه سرمایه گذار بخوای برید سریع خودتون تحقیقات انجام بدید، به اطلاعات نیاز دارید دیگه. اطلاعات دقیق 10 سال اخیر در مورد قیمت بازار، در مورد شبکه، در مورد همه چیز رو براتون آماده کردن. این باعث شده که ریسک برای سرمایه گذار مینیمم بشه، بخاطر اینکه راحت میتونه بیاد مدل سازی انجام بده، بیاد سرمایه گذاری کنه توی این کشور. بعدی، خودسازی نیروگاه. الان توی ایران ما 60% خودسازی داریم، 40% میزانیه که توی بخش دولتی انجام شده. این چیز خیلی عجیبی نیست، اما من میخوام براتون یه مثال بزنم که چجوری خودسازی میتونه باعث بشه شما سرمایه گذار جذب کنید. ببین سرمایه گذار وقتی با خودش میاد توی کشور، با خودش فقط پول نمیاره، با خودش تجربه میاره، با خودش سابقه های کاری میاره، میاد بهترینش رو توی کشور ارائه بده، به خاطر اینکه مطمئن بشه توی این کشور داره سود میرسونه و میخواد بلند مدت ایجاد کنه اون رابطه رو. به خاطر همین من الان بهتون نشون میدم که توی NSW، یکی از ایالت های استرالیاست، ما حوالی 100% خصوصی داریم، توی کوینزلند حوالی 40%، خب 45% خصوص داده. یعنی یه بخش عمدهش در دست مدیریت شبکه است، در دست دولته. اگر نگاه کنید به خاطر اینکه محیط NSW خیلی رقابتی تر از کوینزلنده، یه عالم سرمایه گذار اومدن توی NSW سرمایه گذاری کردن. ما هر چقدر بتونیم زودتر کار خصوصی انجام بدیم، جذب سرمایه گذاری برای ما خیلی راحت تر انجام میشه. خب بریم بعدی، طرح تشویقی برای نیروگاه‌های بزرگ. طرح تشویقی برای نیروگاه‌های بزرگ چیکار کردن؟ اومدن گفتن شما نیروگاه انرژی تجدیدپذیر هستید، هر واحد انرژی که تولید کنید من بهتون یه مدرک میدم. این مدرک به چه درد میخوره؟ شمایی که نیروگاه غیر تجدیدپذیر هستید، انتهای سال باید ثابت کنید که چه مقدار از انرژی تجدیدپذیر تولید کردید. خب اون که خودش تولید نکرده، باید چیکار کنه؟ باید بیاد از نیروگاهی که تجدید پذیره بخره، همون کاغذه رو. یعنی چی کار کردن؟ اومدن گفتن به نیروگاه های تجدید پذیر رو اینجوری تشویق کردن، نیروگاه هایی که غیر تجدید پذیر بوده اینجوری محکوم کردم، بهشون یه پنالتی دادم که از این طریق انرژی‌های تجدیدپذیر بیان بالا. این طرح شاهکار استرالیا است. اومدن چیکار کردن؟ گفتن اگر شما یه واحد مسکونی هستید، من به عنوان دولت بهتون یک سوم پولی که نیازه تا بیایید پنل‌های خورشیدی روی سقف خونتون نصب کنید، من بهتون مجانی میدم. دو سوم باقی میمونه دیگه تقریبا. اون دو سومی که باقی مونده رو شما میتونید برید بانک وام بگیرید با درصد صفر یا یه درصد خیلی پایینی. هر ماه قرار بودش چیکار کنید؟ قرار بود پول برق بدید. دیگه نیاز نیست پول برق بدید. پول بانک میدید، بعد از 5 سال سولار میشه مال خودتون. دیگه پول برق نمیدید به خاطر اینکه شما برقتون رو خودتون دارید تامین میکنید. تمام مردم ایران میتونن تو این دخیل باشن. همونجوری که تمام مردم استرالیا دخیل بودند و در حال حاضر میزان انرژی که از این پنل‌های خورشیدی واحد مسکونی درمیاد تقریبا 3.5 برابر واحدهای نیروگاهی بزرگه. خب اینجوری شدن اولی توی دنیا بیشترین میزان تولید خورشیدی. خب چیز خیلی سختیه؟ نه، واقعا شدنیه توی ایران. بعدش مناطق توسعه انرژی نو اومدن چیکار کردن؟ مناطق استرالیا رو دونه به دونه تقسیم کردن، بعد نگاه کردن ببینن کجای این نقشه به درد نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌خوره. اومدن مطالعات شبکه انجام دادن، مطالعات اقتصادی انجام دادن، پتانسیل باد، پتانسیل خورشیدی، همه چی رو در نظر گرفتن. خب این به چه درد میخوره؟ بعد یا حتی مثلا دسترسی به خطوط انتقال، خطوط انتقال آینده، همه چیز، هر چیز فکر کنه در نظر گرفتن. شما امروز سرمایه گذارید، میخواید به داخل ایران سرمایه گذاری کنید، اگر چنین طرحی اجرا شده باشه دیگه نیازی نیستش که وقت بذارید، سرمایه بذارید، خود شبکه براتون انجام داده، 2 سال وقت گذاشته، دیگه نمیخواد هیچ کاری انجام بده. به راحتی میتونید این کارا توی ایران انجام بدید، سرمایه گذاریتون انجام بدید، ریسک آوردن پایین. خب کار دیگه ای که انجام دادن حمایت از اولین ها. حمایت از اولین ها یعنی چی؟ سال 2017 اومدم گفتم بزرگترین باتری دنیا رو ما میخوایم بزنیم. همه گفتن بزرگترین باتری دنیا؟ گفتم آره، بزرگترین باتری دنیا. اومدن یه مقدار یه دونه مناقصه برگزار کردن، یه شرکت با اسم نئون فرانسوی اون بردش، بعدش اومدن یه مقدار پول بهش تزریق کردن، گفتن ما مجانی بهتون این پول میدیم، فقط شما اینو بسازید. اینو ساختن، در سال دوم بهره برداری توی 2 روز 1.5 میلیون دلار این اسلتشون، این باتریشون پول در آورد. تو 2 روز 1.5 میلیون دلار همه جای دنیا پخش کردن ما چنین ظرفیتی داریم توی شبکه‌مون. اینجوری تونستن بازم سرمایه گذار جذب کنن، یعنی از سوشال مدیا عالی استفاده میکنن. این کشور هزینه نداره، هزینه اینه میخواد که به راحتی تو ایران قابل انجامه. سرمایه گذاری در تحقیقات توسعه اومدن گفتن خب اوکی، قراره ما این کار رو انجام بدیم، کلی دانشگاه، کلی مراکز توسعه و تحقیقات بهشون پول مجانی دادن، گفتن این فاند مال شما بدون بازگشت، فقط برای ما تحقیقات توسعه انجام بدید. خب و از این طریق حتی به خیلی از شرکت ها که اونها آدم استخدام نمی کردن تو زمینه انرژی های تجدیدپذیر، گفتن شما بیاید یه سری متخصص بیارید توی شرکتتون، ما هیچ تکسی از شما نمی خواهیم، هیچ چی میشه؟ مالیاتی ازتون نمی خواهیم. خب به همین سادگی. خب این باعث شد یه عالمه آدم بیان توی این زمینه تحقیقات کنن. خب شما میگید این همه تر انجام دادن، خیلی باید براش پول هزینه بشه. نه، خیلی پول هزینه نشد. توی 10 سال فقط 24.9 میلیارد دلار هزینه کردن. اگر شما فکر میکنید این خیلی مقدار زیادیه، درآمد نفتی ایران پارسال به نقل از مهر نیوز برداشته شده از انجمن اطلاعات انرژی آمریکا 54 بودش، یعنی با نصف پول درآمد نفتی یه سال میتونید برای 10 سال برنامه بشینید. پول خیلی زیادی نیست. خب یعنی میشه 2.5 میلیارد بر یک سال، قابل قبوله. اما برگردیم به ایران. خب ما تو ایران میتونیم چی بسازیم؟ فرض کنید همه این طرح‌ها رو دونه به دونه بخوایم اجرا کنیم، روی چه انرژی تجدیدپذیری می‌خوایم سرمایه گذاری کنیم؟ اولیش خورشیدی. این سمتی که دارید نگاه می‌کنید پتانسیل انرژی خورشیدی توی استرالیا است، این ایرانه. نگاه کنید چقدر شبیه همه. یعنی ما از این نقاط زرد، نارنجی، قرمز میتونید نیروگاه بسازید، راحت میتونید روی سقف خیلی از خونه‌ها توی ایران بسازید. پتانسیل ایران اصلا کمتر از استرالیا نیست. شاید بگید کشورش بزرگتره دیگه. نه، کشورش هم بزرگتر نیستش. الان نگاه میکنیم این پتانسیل ایرانه. ما چقدر میتونیم ازش انرژی خورشیدی بگیریم؟ 100,000 مگاوات. ایران اندازه کل تولیدش در حال حاضر چقدر؟ 91,000 تا. یعنی بیشتر از کل تولید در حال حاضر ایران. خب این استرالیا بودش دیگه. فکر میکردید چون کشور بزرگتریه باید پتانسیل خیلی بیشتری برای خورشیدی داشته باشه. این بخش وسط رو میبینید؟ هیچ گونه سکنه ای نداره. خطوط انتقال این خطا هم. این خطایی که این گوشه دارید میبینید. یعنی چی؟ یعنی تمام نیروگاهی که ساختن فقط همین گوشه است. در صورتی که برای ایران نگاه کنید خطوط انتقال رو، ما هر جای دلمون بخواد راحت میتونیم بسازیم. اصلا نیازی نداریم خطوط انتقالای خیلی بزرگ بکشیم. به علاوه اینکه ایران علاوه خطوط انتقال خیلی کشور خوبیه. اینو من نمیگم، آمار میگه. حالا مثلا خیلی وقتا شنیدید توی ایران میگن ما توی تابستون برق کم داریم، این چیزا. اینو بسازید، نور خورشیدی بسازید، خب به راحتی مطمئن میشید که توی طول تابستون هرچی هوا گرم‌تر بشه انرژی خورشیدی بیشتر دارید. هیچ نیازی ندارید که نیروگاه‌های گازیتون رو بیارید تو مدار که توی تابستون ظرفیتشون میاد پایین‌تر به خاطر گرما. ما در حال حاضر 85% از سوخت کل کشورمون نیروگاه گازی، یعنی از این 91,000 تایی که اون بالا میبینید 85,000 تا دارن سوخت مصرف میکنن. اگر شما هر مقداری که دلتون خواستش اگر خورشیدی بیارید داخل مدار، به همون نسبت از سوخت مصرفی گازتون کم میکنید. اینو میتونید به کشورهای دیگه گرون بفروشید. توی ایران ارزون ما داریم دلارمون رو آتیش میزنیم. خب میتونید گرونتر به خیلی از کشورهایی که ندارن بفروشیم. خب اما انرژی مکمل نیاز داریم. انرژی مکمل نیاز داریم یعنی چی؟ یعنی اگه خورشید شب بشه چیکار میکنیم؟ هیچ. باید بریم دنبال انرژی تجدیدپذیر مکمل خورشید. انرژی تجدیدپذیر مکمل چیه؟ باد. اگر اینجا نگاه کنید این 24 ساعت روزه، اون سبز میشه بادی، زرده میشه انرژی خورشیدی. دقیقا ببینید ابتدای روز، انتهای روز یه عالمه باد دارید، وسط روز خورشیدو دارید. یعنی یه پترنی شده که فقط این زبدرها رو ندارید. این زبدرها رو چی پر میکنه؟ نیروگاه گازی. خب از ظرفیت نیروگاه ایران چقدر میتونه باشه بادی؟ بر اساس اطلس انرژی بادی ایران ما میتونیم حوالی 40,000 مگاوات هم نیروگاه بادی داشته باشیم. خب که مقدار قابل قبولیه. یعنی ما تقریبا میتونیم 140,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داشته باشیم. اما بیشترین پتانسیل ها کجاست؟ قزوین، آذربایجان شرقی، البرز و خراسان، سیستان، اینها بیشتر این پتانسیل ها دارن در حال حاضر. جالبش هم اینه که خیلی از این استان ها استانهای آسیب دیده ای هستن. ما اگر بیاییم نیروگاه تجدیدپذیر اینجا بسازیم چه اتفاقی میافته؟ ما نیروی کار نیاز داریم، اونها میتونن بیان اینجا کار کنن. وقتی توی شهر شما یه عالم سرمایه گذاری میشه مسلما قدرت استان بیشتر میشه. یه چیزم خیلی کوتاه بگم که در حال حاضر ما نمیتونیم سرمایه گذاری کنیم توی انرژی باد به خاطر اینکه غیر قابل پلن هامون غیر قابل توجیهه. خیلی ما تعرفه هایی که در حال حاضر میدیم تا سرمایه گذارها بیان و توی زمینه های بادی مثلا سرمایه گذاری کنن خیلی پایینه. آخرین اسلاید که یه کوچولو میمونه، ذخیره ساز. شما حتما اگر باد میخواید بذارید، خورشیدی میخواهید بذارید، کنارش باید ذخیره ساز انرژی بسازید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نیاز دارید فرکانس شبکه رو کنترل کنید، چون اون انرژی هایی در حال حرکت و بازی کردن هستن دیگه. یه خود تکنیکاله ولی مهمش اینه که ما نیاز داریم به باتری. نیاز داریم به باتری، پلن های باتری، پلن های اقتصادی برای باتری در حال حاضر توی دنیا من خیلی تو این زمینه کار کردم، بهترین پلن‌های اقتصادیه. یعنی شما اگر باتری بذارید بین کنار رینیوبلتون خیلی خوب جواب میده، خیلی خوب میتونید ازش پول در بیارید و شبکه‌تون رو کنترل کنید. اما جالبش اینجاست، ببینید برای باتری شاید بدونید شما به لیتیوم نیاز دارید. لیتیوم عنصریه که نیاز دارید تا باتری بسازید. در حال حاضر این قسمت داره نشون میده ذخایر تایید شده معدن لیتیوم تو کل دنیا کجا هست. این نشون میده شیلی با 9.2 میلیون کجاست؟ اول تو دنیا. ایران چقدر ذخیره داره بر اساس این خبری که خود دولت مردان ایران گفتن؟ 8.5 میلیون. یعنی ما میتونیم بیان دوم دنیا. لیتیوم دیگه به چه درد میخوره؟ فقط باتری با خودروهای الکتریکی، تمام باتریهای دنیا، گوشی موبایلی که دستتونه، تماماً همشون میشن باتری. یعنی من معتقدم این 8.5 میلیونی که الان داریم به اندازه پول نفت ما میتونه برای اون پول در بیاره. نفت شاید یه خورده الان ما بهش با دیده اونجوری نگاه کنیم که داره کم میشه، ولی این داره زیاد میشه. دیمنده این داره میره میچسبه به سقف. خب پس به خاطر این من مطمئنم که اینو اگر ما در نظر بگیریم ما بیایم دوم بشیم، در حال حاضر استرالیا بازم استرالیا شده به خاطر این گفتم کشورش به شدت شبیه ایرانه. نگاه کنید استرالیا در حال حاضر با 57 اول توی دنیا. ما میتونیم بیایم این جایگاه هم بگیریم فقط با استخراج. ما کم نیرو متخصص توی ایران نداریم برای استخراج. و آخرین شکل که زود تمومش کنم اینه که نقشه خط انتقال حال حاضر ایران. ببینید ما فرض کنید توی ایران یه عالمه نیروگاه تجدیدپذیر درست کردیم، باتری گذاشتیم، یه عالمه ظرفیت داریم. خب ما کلی کشور بغل دستمون داریم که علاوه بر نفت اینا توی انرژی‌های الکتریکی هم خیلی کشورهایی هستند که نیازمند ساپورتند. ما به راحتی میتونیم این انرژی‌های تجدیدپذیری که اینجا درست کردیم و به این کشورها بفرستیم. این قرمزهایی که ببخشید نارنجی‌هایی که می‌بینید و آبیایی که اینجوری می‌بینید خطوط انتقالی هستند که در حال حاضر وجود دارن، فقط ما باید اونها رو قوی تر کنیم یا یه خورده بستشون بدیم تا بتونیم این انرژی که این همه پتانسیل داریم توی ایران رو به این کشورها بفرستیم. شاید باورتون نشه ولی من همونقدر که شما به نفت اعتقاد دارید من به انرژی تجدیدپذیر اعتقاد دارم. نه برای اینکه کارمه، به خاطر اینکه میدونم این آینده دنیاست. میدونم اگر نفت و گاز به دلیل مشکلات محیطی خیلی داره کم میشه، داره سرمایه گذاری میشه روی این قسمت. با تشکر از
2: ۳۰۰ پرواز اصلا جتلک اثری نکرد.
4: 24 ساعت پرواز بوده، بدن من فکر کرده بعد از 24 ساعت همون اتفاق افتاده، اصلا جتلک نشد.
2: سپاسگزارم از توضیحاتتون. خب برمیگردیم به هزار برای سوالها. فقط خواهش میکنم که بیستید و خودتون رو معرفی کنید. خب اولین سوال رو از اونجا.
5: سلام، خیلی ممنون از ارائه قشنگتون. منشته که امیدمون رو در مورد عرصه انرژی ایران بردین بالا. من آناهیتا حسینی هستم، فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج در سیاست گذاری تکنولوژی و رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران. چیزی که من متوجه شدم اینه که ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر و حالا حتی شاید صادراتش هم در ایران بسیار بالاست. با توجه به اینکه ظرفیت بلا استفاده بوده طی سالها و ممکنه حالا یک کانتکست تعارض منافع یا سیاسی یا هر نوع فرهنگی حتی وجود داشته باشه برای چه مصرف چه تولید انرژی های تجدیدپذیر، به نظر شما چه چالش هایی وجود داره برای این انرژی ترانزیشن توی ایران به سمت رینوابل انرژی و اینکه حالا در راستای سستینبل دیولپمنت گول شماره 5 شماره 7 بتونه ایران جزو کشورهای پیشرفته در دنیا باشه؟
4: سوال خیلی خوبیه. ببینید در حال حاضر توی کشور ما 60% خصوصی، 40% ما بخش دولتی رو داریم، قبوله؟ ببینید وقتی اگر این بشه 95%، یه 5% فقط دولت نگه داره برای خودش، بعد شما چه اتفاقی میفته؟ میخواید فرض کنیم شما یه سرمایه گذار رینیوبل هستید، میایید داخل سیستم سرمایه گذاری میکنید، میاید اون نیروگاهتون رو میزنید، میخواید بیاید توی بازار شرکت کنید، میاید یه پیشنهاد قیمت میدید که خیلی پایین تر از گازه، درسته؟ اونجا به طور خودکار شما وارد سیستم میشید و گاز مجبور خارج بشه، تکنولوژی راهشو پیدا میکنه. خب شما اگر بیایید وارد مدار بشید، من راهی ندارم به خاطر که من گیرون تر از شما دارم میخرم، من باید یواش یواش خودم خارج کنم. نمونه بارز کمپانی AGL توی استرالیا، اونا یه عالم نیروگاه حرارتی داشتن، نیروگاه زغال سنگ داشتن، به محضی که ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر زیاد شد، گفتم خدا نگهدار شما، به خاطر اینکه من نمیتونم رقابت کنم با اون قیمت. آره اون تعارض منافعی که داری میگی درسته، ولی وقتی بازار آزاد باشه، همه بتونن خودشون نظرشون اعلام کنن، بگن با چه قیمتی، اتفاقی که میفته چیه؟ مجبور خارج بشه، راهی نداره. به این نقطه که ما میگیم تکنولوژی راهشو پیدا میکنه. به خاطر اون من نگران اون قسمت تعارض منافع اونجوری خیلی نیستم، مگر اینکه بگیم ما آره با همین سیستم میخوایم پیش بریم، اون وقت شما پیشنهاد قیمت میدید، دولت خودش نیروگاه داره، خب حاضر نیستش که خارج بشه، یه جوری شما رو زمین میزنه. ولی فضا که آزاد بشه به نظر من خیلی راحت حل میشه.
2: سپاسگزارم. فرصت برای یک سوال دیگه داریم، مهمان بعدیمون.
6: خیلی کار سختی بود، ببخشید. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خیلی ممنون از توضیحاتتون. من آدم خودخواهی ام، میخوام یک سوال خودخواهانه از شما بپرسم. فرض کنید الان ساعت 24، منم یه مسئولی هستم تو مملکت، شما رو هم از استرالیا دعوت میکنم به ایران به مشاوره بدین، میخوام ببینم که همین الان با توجه به شرایط کشور، یعنی کشوری که از فساد، سوء مدیریت رنج میبره، خسته از جنگ، خسته از تحریم هاست، فشار اقتصادی زیاده، شرایط برای تولید انرژی بحرانیه، همونجوری که هم شما اشاره کردم آقای لاکانی، من میخوام ببینم الان از شما بخوام بپرسم، بگم الان استراتژی شما با این شرایط موجود و با این وضعیت، چون شما مثلا فرض کنید من اگر قرار باشه من روی میادین نفت و گازم سرمایه گذاری کنم، حداقل باید 250 میلیارد دلار پول داشته باشم. خب روی انرژی های در واقع تجدید پذیرم عددهای قطعا بالایی خواهد بود. با توجه به این شرایط شما یک استراتژی بخواد به من بدید، ببین اولین گام من چه باشه برای اینکه اتفاقی نیفته، بحرانی ایجاد نشه، من بتونم مملکت رو مدیریت کنم چیه؟
4: ببین در حال حاضر، ممنون از سوالتون، واقعا نکته کلیدیه. ببینید در حال حاضر توی این کشور ما کاری که فرض کنیم از فردا به نقطه‌ای میرسیم که میتونیم شروع کنیم به کار. خب ببینید ما واقع بینانش تا یکی دو سال اول فقط مجبوریم برنامه ریزی کنیم، خب نمیتونیم خیلی حساب کنیم برای اینکه چه اتفاقی میفته و چه جوری این نیروگاه های تجدیدپذیر رو وارد سیستم کنیم، امکان وجود نداره. باید کشور به یه نقطه برسه که به ثبات برسه، بعد من فکر این هستم که تو این دو سال ما میتونیم مثلا بیایم ساختار اطلاعاتیمون رو درست کنیم، هزینه ای نداره، ما میتونیم بیایم مثلا روی قسمت واحدهای مسکونی چی کنیم، دقت کنیم که هزینه خیلی وحشتناک بالایی نداره، میتونیم تخفیف و سوبسید بدیم که اونها رو رشد بدیم، ولی در کنارش ما باید یه بستر آماده کنیم برای حداقل دو سال، مثلا اینکه بیایم فکر کنیم چجوری میتونیم کجاهای شبکه پتانسیل خیلی خوبی داره برای سرمایه گذارها. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، اگر ما یه تعریف خیلی خوب برای سرمایه گذارها در نظر بگیریم، چیزی که حوالی 18 سال پیش بود، ولی ما از آلمان ورداشیم یه طرح تعرفه رو اون موقع سانا گذاشتش و نیروگاه های بادی از سرمایه‌گذار خارجی اومدن، بعد گفتش نتونستن دوباره بمونن به خاطر تغییر قیمت دلار و ریال، نرخ تغییر کرده، خیلی اون وحشتناک شد. ولی اگر ما کشورمون ثبات داشته باشه، من بهتون قول میدم خیلی علاقه دارن، شاید در زمان کمتر از من، الان توی قشنگ اون ته تکنولوژی استرالیا هستم، شاید در کمتر از یک سال ما بتونیم کلی سرمایه‌گذار خارجی رو بیاریم داخل و از این بحرانی که حال حاضر هستیم توش بیاییم بیرون. شاید شما بگید دو سال خیلی، ولی من میگم دو سال میشه، به خاطر اینکه تجربه شو دارم، یعنی دیدم. یه چیزی میگم و آخرین صحبتم، قول میدم آخریش باشه. ببینید کمپانی تسلا باتری بزرگ استرالیا، تو استرالیای جنوبی رو گفت من توی 100 روز میسازم، تحویل میدم میرم بیرون، وگرنه بهتون اینو مجانی میدم. توی 100 روز باتری به اندازه 100 مگاوات رو ساخت، اومد بیرون رفت. محیطش که آماده باشه، مطمئن باشه، توی این زمینه پول در میاره، بهتون قول میدم زمان طولانی طول نمیکشه.
2: و سرانجام کارشناس بعدی ما دکتر شایان نیک‌نژاد هستن که تحصیلات عالی خودشون رو در دانشگاه های بیرمنگام انگلیس و A&M تگزاس در رشته های مکانیک و انرژی به پایان رسوندن و در حال حاضر با سازمان انرژی تگزاس همکاری میکنن. ایشون علاوه بر ثبت اختراع در زمینه تکنولوژی های جدید انرژی، مفتخر هستند به دریافت جوایز از اتحادیه مهندسین انرژی آمریکا، مرکز سرمایه آفرینی مکفرین و انجمن تحقیقات انرژی تگزاس. پرزنتیشن ایشون در ارتباط با چشم‌انداز صنعت انرژی در ایران هستش. خواهش میکنم بفرمایید.
7: مرسی از همتون. خیلی بهتون اول تسلیت میگم، سالمرگ ژینا و ژیناها رو، خیلی نزدیکیم به این موضوع. امیدوارم که همه رو در ایران آزاد به زودی ببینم. خیلی خوشحالم، خرسندم که خودم رو تو جمعی از نخبگان از نسل‌های مختلف دارم میبینم، از سنین مختلف، از جای مختلفی که به اینجا اومدین. خیلی ممنونم که به ما گوش میدین. امیدوارم که من بتونم مفید واقع باشم امروز. وقتی که از انرژی صحبت میکنیم به طور کلی، به طور مثال در آمریکا 24% این در تگزاس به طور مثال از باد میان و 60% بقیهش معمولا سوختهای فسیلی هست، بنزین هست، دیزل هست، کرسین هست، سوخت هواپیماها هست. یعنی فقط ما درباره برق صحبت نمیکنیم، یک پورتفولیوی کامله که باید این تامین کننده رفاه جامعه باشه. یه مملکت 3 ستون اولیه داره برای اینکه بتونه چرخش درست بچرخه، رفاه به وجود بیاد، فقر کاهش پیدا بکنه و یک توسعه پایدار داشته باشه. اون 3 فاکتور اولش آبه، بدون آب نمیشه زندگی کرد. قاعدتا غذا میخوایم که بخوریم و برای تولید هر دوتای اینها به انرژی نیاز داریم. اگه هر کدوم از اینا توش کاهش یا نقصانی باشه، نتیجتا فشار به 2 ستون دیگه میاد مسلما. خب نمیدونم چند نفر شما مثل من تجربه غوطه‌ور شدن در دریاچه رضایی ارومیه رو داشتین در گذشته، ولی این حال و روز الانشه. در نتیجه اگه نجنبیم، همین آب باریکم شاید توی ایران کم کم از بین بره و موقعیت ایران تو موقعیت بسیار بسیار حساسی امروز. از منظر دیدگاه من، ما 3 مرحله داریم تا به یک ایران آباد برسیم. توی مرحله اول بازسازیه، اون چیزی که در دستمونه، در چنگمونه، باید به نحوی بازسازی بشه، به یک ثباتی برسه، یک آیدی مشخص داشته باشیم، یک درآمد مشخصی داشته باشیم که با توجه به اون درآمد بتونیم نوسازی بکنیم، توسعه بدیم. همونجوری که آقای لاکانی فرمودند، در حال حاضر ما حدود 3 میلیون بشکه نفت تولید کنونیمون که در سال 1157 با همت مردم ایران و شاه فقید از 6 میلیون رسیده به 3 میلیون. یعنی ما در حال حاضر نصف تولید 50 سال خودمون رو داریم انجام میدیم و این واقعا تأسف‌باره واسه کشوری که این همه مخازن داره. علاوه بر اینکه 60% این ماجرا، حدود 46% از میخوام 46%ش به مالزی میره و قاچاق‌های به چین صورت میگیره در دریاها. یعنی ما در استرداد نفت پول الزاما وارد نمی‌کنیم، ممکنه کالای اولیه وارد بکنیم یا ممکنه این قاچاقچی بازی که این دوستان در میارن خرج چیزایی بشه که امور سیاسیه و الزاما مستقیما تو جیب مردم ما نمیره. مسئله بعدی مسئله تولید برق در ایران. هزینه خیلی زیادی روی انرژی هسته‌ای دادیم که تولیدش کمتر از 1% در حال حاضر توی ایران که تأسف‌باره. دبی نزدیک فکر می‌کنم 20%ش با هسته‌ای میاد، ولی اینقدر تاوان نداد که ما 1%مون این همه تاوان دادیم در این مدت. 81%ش از گاز طبیعی میاد. خب 3 سیستم تعریف شده در دنیا وجود داره برای این مسئله که از گاز بتونیم برق درست کنیم. بسیار بسیار آینده ما رو روشن میکنه که ما اینقدر گاز داریم، چون یکی از راهکارهایی که در کوتاه مدت به سوددهی برسونیم صنعت انرژی تون که از گاز طبیعی استفاده بکنیم، بسیار ساده است. اما در ایران یه سری مشکل هست. 15% از راندومان گاز ما به خاطر در فصول گرم، من بچه که بودم همیشه جیره‌بندی بود، یا آب یا برق، یا آب یا برق، یکی از اینا جیره‌بندی بود، ولی در یه سری فصول خاص اتفاق میافتاد معمولا. اما الان به خاطر تبخیر، استهلاک بالای دستگاه‌هایی که داریم، کاهش افت فشاری که توی خط لوله هامون داریم، تو هر 12 ماه سال ما دیگه قطعی رو داریم و هرچی جلو بریم بیشتر میشه. یه مثالی هست، مثلا شما فکر کنید یک ماشینی دارین، یه 20 سال اینو روندین، یه روزی این خراب میشه دیگه روشن نمیشه. اینو شما که به تعمیرگاه میرین، تعمیرگاه میگه این دیگه به خرج افتاد، اینش رو عوض کنم، اینش بعد عوض شه، اینش عوض شه، بعد اینش عوض شه، دیگه مجبورین یه عالمه چیزو توی اون ماشین، یه سری زیادی از قطعاتشون عوض کنین. حال حاضر سیستم رها شده ایران از اون ساختار زیربنای انرژیش همین داستانه که به خرج افتاده و ما امکان تعمیرش رو نداریم. راندومان نیروگاه‌های ایران میتونیم بگیم حدود 400 تا، این تحقیق توسط گروه قونوس ایران سنس انجام شده و ما میتونیم خیلی راحت بگیم که ظرفیت واقعی تولید برق ما نصف چیزیه که جمهوری اسلامی داره الان گزارش میده و این انحصار قدرت، قدرت هم معنای قدرت سیاسی و هم قدرت برق به معنای کلی، باعث شده که ما بین 12 تا 15 هزار مگاوات تفاوت داشته باشیم بین عرضه و تقاضا. یعنی جمهوری اسلامی امکان نداره که بتونه این اختلاف رو حالا جبران بکنه به خاطر اینکه پول کافی رو نداره. یک مورد. دوم، مثلا یارانه‌های پنهانیه که وجود داره. ببینید مثالش میشه بگیم بنزینه. نرخ حلی تولیدی بنزین در ایران بین 20 تا 25 هزار تومان، 3 هزار تومان فروخته میشه. پس دولت داره سوبسید میده. اگه دولت سوبسید بده، از جیب شما نمیره، ولی به صورت پنهان از سفره شما میره. اون چیزی که قول داده بودن نفت مجانی، خیالی بیش نبود. اگه مستقیم از جیب شما بره، بازم دوباره از سفره شما میره. پس فرقی واقعا نداره. مسئله دیروزود داره، سوخت و سوز نداره. جمهوری اسلامی بعد بره که این مشکل حل شه، وگرنه با هیچ سیستمی که مدیریت درست نداره قابلیت اصلاح در واقع توش وجود نداره، هر چقدر هم نخبگان توش کار بکنن. موضوع بعدی که خیلی اینجا باید بهش دقت کنیم، یک تعریفی در اینجا وجود داره به اسم شدت انرژی، یعنی که شما چقدر انرژی مصرف میکنید که یک کالا تولید بکنید. اصطلاحا بهش میگن تولید ناخالص ملی. من چقدر انرژی مصرف کنم که یه خودکار درست کنم؟ شما اگه کاری اصلا به کشورها نداریم، بیایم یه قاره‌ای نگاه کنیم، چون وضعیت ایران خیلی خرابتنگ هست، بیایم مثلا به جهان نگاه بکنیم، مقدار انرژی که داره در جهان مصرف میشه که کالا تولید بشه رو به کاهش. شما همین عدد واسه آسیای جنوبی، اتحادیه اروپا، ترکیه نگاه بکنید، همشون در حال کاهشن. حتی جهان عرب که داشت یک کمی به سمت سعودی پیش میرفت، کنترل شده و به خط صاف تبدیل شده، یک شیب خطی رو در پیش گرفته و ما اینو خیلی میپسندیم. یعنی ما خیلی دوست داریم که یک روند ثابتی باشه، حالا با مقدار شیب رو به کاهش. این نشون میده که من میتونم الان بگم 10 سال بعد آیدی من از نفت اینقدره، میتونم تخمین بزنم، میتونم برنامه ریزی بکنم. خب ایران فقط سعودیه. بدتر اینه که این خط ثابت هم نیست، یعنی افت و خیز داره. این توی سرمایه گذاری و اقتصاد سمه که من نمیدونم اگه امروز این میلیون دلار سرمایه گذاری کردم، فردا قرار واسه این میلیون دلار من چه اتفاقی بیفته. و این خیلی نکته مهمیه. حالا یه سیستمی که داریم فرتوت، گذشته است، قدیمیه، پولم لازم داره، خیلی هم عریض و طویله، کسری بودجه هم داریم. به گفته خود آقای رئیسی 4 روز پیش گفتن من دولت رو تحویل گرفتم با 835 همت کسری، 830 همت یا 1000 میلیارد تومان کسری بودجه. خیلی عدد بزرگیه، یعنی به راحتی قابل جبران با این مدیریت ها نیست. و جالبترش اینه که من وقتی که صحبت این رو گوش دادم، این آقا رو گوش دادم، برگشتم من دارم اشتباه میکنم یا ایشون، به خاطر اینکه ایشون مثبت بود، من متوجه شدم که اون مقدار منفی بودنش کم شده، ایشون به عنوان رشد ازش تلقی کرد که در واقع این غلطه. در ادامهش کنن ایسه برنامه ریزی کردن، گفتم خب ما یک، خب میدونین که پالایشگاه تو ایران، اولین پالایشگاه ایران 1296 در آبادان، بزرگترین پالایشگاه دنیا ساخته شده. دومین پالایشگاه که برمیگرده به کرمانشاه سال 1301 درست شده. این که اصلا یه من به خودم تلنگره که یک تکنولوژی وارد ایران شده و این بومی سازی نشده تو 101 سال. این واقعا یه همت جمعی میپذیره که ما فرهنگ کارمون، نگرشمون رو به دنیا کم عوض کنیم. اون چیزی که سرمایه گذاری میکنیم وارد میشه اون رو مال خودمون بکنیم، به دستش بیاریم، که به جای اینکه با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین کنیم و بگیم ما از غرب جداییم و اقتصاد جهانی جداییم و اینها، اون تکنولوژی و آنش رو به دست بیاریم که به معنای واقعی مستقل شیم. به هر حال آقایون اومدن با هم نشستن دور هم که این مازوت رو حلش کنن. گفتن که ما خیلی مازوت میسوزونیم و تولید پالایشگاه رو بالا ببریم، کسری بودجه‌مون از پالایشگاهی که داریم جبران کنیم. مجموعاً 45 میلیارد دلار تحریزی کردن. قرار بود که تا دو سال بعدش 200 هزار بشکه در روز تولید ایران بالا بره. این 200 هزار بشکه شد 30 هزار بشکه که معلوم نیست چقدرش مازوته. یعنی ما مازوت هم این رقم ها مشخص است که چی داره دقیقا میاد، چون آماری در ایران به صورت واضح بیرون نمیاد. پس اولین مسئله اینه که ما با اون سیستمی که داریم، ایستگاه های برقی که داریم، تولید برقی که داریم، پالایشگاهی که داریم، مخازن گازی که داریم، بتونیم اینا رو به یک ثبات بازسازی بکنیم که به یک ثبات برسیم. چرا ایران بی ثباته حالا اصلا؟ اولیش تحریم دیگه. یعنی این آقایون نتونستن یک دوست تو دنیا پیدا کنن که این دوست بتونه بهش کمک بکنه. در یعنی کشورهایی که نزدیکن به جمهوری اسلامی واقعا اینشون آنچنان تکنولوژی ندارن و اگه میخوان چیزی رو وارد کنن با حد اکثر هزینه دارن اون کارو میکنن. مسئله برای تولید ناخالصه. یعنی ما واقعا یه کشوری بودیم که متکیه بر نفت بود اقتصاد ما و چیزای زیادی رو تولید نکردیم که اینا رو بفروشیم. درنچه نمیتونیم منبع درآمد دیگه‌ای داشته باشیم که به این صنعت‌های دیگه کمک بکنه. موضوع بعدی مسئله مالی طرحاست. ما هیچ تأمین مالی نداریم، ثباتی وجود نداره که بخوایم طرح مالی اصلا بریزیم. فناوری هم خب سالهای سال نتونستیم تو هیچ زمینه‌ای، من میتونم بگم یعنی پهبادم که میگم به نظر من شوخی بیش نیست. و وقتی که همه این فشارهای بیاد به سیستم شما، آلایندگی، مازوت و و و، شما یک فشاری رو به محیط زیست میارین، آبتون کم میشه، برای خنک‌سازی این سیستم ها با آب نیاز دارین، در نتیجه مشکل محیط زیستی ایجاد میکنه. یعنی هزینه ها جای دیگه خرج میشه در واقع وقتی بی‌درایتی باشه. مسئله مصرف داخلیه. این یک دروغ محضه که مردم ایران اسراف‌گران در مصرف. مردم ایران اصلا در زمینه ای مصرف انرژی اسراف‌گرا محسوب نمیشن. مشکل اونجاییه که سامسونگ با ارج با هم درست میشه. ما همچنان در ایران کولر آبی پوشالی میبینیم و سامسونگ بزرگترین تولید کننده هواساز‌ها و تهویه هوای دنیا میشه با این اسم و رسم. ما نتونستیم پیشرفت آنچنانی توی مصارف خونگیمون ایجاد بکنیم. موضوع بعدی میزان صادرات. صادرات با 1 میلیون حدودا بشکه قاچاق بی‌فایده است. با تخفیف‌های ویژه و صادرات آنچنانی صورت نخواهد گرفت. مثلا قیمت انرژی که بنزین یک مثالشه، با یارانه‌های پنهان بازار رو مدیریت کردن بازار آزاد رو از بین می‌بره، بازار آزاد از بین می‌بره، رقابت از بین می‌ره و میشه این چیزی که امروز هست که 98% سیستم انرژی زیر ساخت انرژی ایران متعلق به دولتیه که مالیات رو می‌گیره اما پاسخگو نیست. ولی یه چیزی که خیلی نظر منو جلب میکنه که خیلی به نظرم بیانگر اینه، ببینین تو 10 سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی اومده گفته که من اقتصاد مقاومتی درست میکنم. هزار تا از این حرفای علکی گفته شده ولی واقعیت اعداده. اعداد چی میگه؟ میگه که شما به سال 2008-2009 اگه برگردین رکود اقتصادی اتفاق افتاده، رنگ سبز دنیاست، قرمز ایرانه. موقعی که اقتصاد دنیا شکست خورده مقداری یا کلاپس کرده، ایران هم اقتصادش یه ذره افت کرده. شما اگه کووید دوران کرونا رو نگاه کنین سال 2020 همین اتفاق افتاده. یعنی هر وقت که اقتصاد دنیا ضعیف شده همون روند رو ایران هم طی کرده، ولی یه فرق داره. شما بین سال 2010 تا 2019 رو نگاه کنین تو رنگ سبز، خط نسبتاً ثابت، دنیا در یک ثباتی جلو می‌رفته. تو این فاصله ایران تحریم‌های با ما اومده، اقتصاد خراب شد، یه چند ماهی لغو شده رفته بالا، دوباره تحریم‌های ترامپ اومده دوباره افت کرده. این بی‌ثباتی کشنده است واسه یک اقتصاد و اصلا ما نتونستیم یک اقتصادی جدایی از اقتصاد دنیا واسه خودمون درست بکنیم که اینقدر مدعی این صحبت‌ها باشیم. و واقعا تأسف‌باره وقتی آدم نگاه میکنه، چون شما تصور کنید یک فاصله 10 سال است. یعنی یک بچه‌ای که دوم دبستان بوده تو ایران تو این زمان به دیپلم رسیده و آماده وارد شدن به بازار کار بوده. یعنی این نسل سوزی که میگن معنی واقعیش اینجاست. یک میانگین نظر سنجی شده از خبرگان در خصوص عوامل تاثیرگذار بر آینده تامین انرژی در 1420. اولا که از 10، یعنی امتیازات از 0 تا 10 هر چی بیشتر میشه تاثیرگذارتره. تاثیرگذارترینش تشدید تحریم‌هاست، امکان وقوع تقابل نظامی سرمایه‌گذاری خارجی. بعد از اینا تازه سیاست داخل است. یعنی داخل، اتفاقای داخل کمتر تاثیر داره رو قیمت‌ها، رو انرژی. من اگه بودم استعفا میدادم، حداقل کاری که میکردم. از همه ناراحت کننده تر ایمنی مباحث مربوط به بهداشت در نظافت و من ایمان و هزینه های زیست محیطیه، یعنی هر آن چیزی که با انسان سر و کار داره به صورت مستقیم، هوایی که استشمام میکنه ما، اونها از نظر این آقایون کمترین تاثیرگذاری داشت. این واقعیت نگرش این آقاست که میگن آقا اینا واسه جون ملت ارزشی قائل نیستن. این واقعا همونان، یعنی تعارف واقعا نداره. این مردم چه اهمیتی دارن؟ من اصلا متوجه نمیشم که چجوری هنوز اینا موندن. سرمایه گذاری خارجی، خب خدا آقایون گفتن بیشترین تاثیر رو سرمایه گذاری خارجی داره، پس چرا شما سیاستتون رو به گونه‌ای نمیذارین که بتونین مشکلات خارجی رو کم کنین؟ وقتی میگیم سرمایه گذاری خارجی، معنای وابستگی نیست. اول اینکه بیشتر شرکت‌های موفق دنیا چند ملیتی شدن، این یه مورد. دومی مسئله اینه که مستقیم سرمایه گذاری خارجی الزاماً از افراد خارجی نیست، خیلی امکانات از ایرانی‌های خارج از کشور، چه از نظر نیروی انسانی، سواد، پول موجوده که اگه سیستم به حالت عادیش برگرده، این افراد با کمال میل و مطمئنم حاضرن به مملکت خودشون خدمت بکنن. یک نمونه و فقط میارم، مثال قطره. قطر سال 2013 اومد یک فراخوانی داد و گفت ما می‌خوایم کشورمون LNGشو توسعه بدیم. توازن قوا ایجاد کرد بین شرکت‌ها. شرکت کونکاف، فیلیپس، توتال، آنی ایتالیا همه آورد. سهم شرکت‌ها رو کم کرد، ولی اومد تخصص هر کسی رو وارد کشور کرد تو هر چیزی که بهترین بودن. مجموعاً این پروژه تا الان بالای 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده تو قطر تو این حدود 20 سال. مسئله بعدی پروژه مروارید شله که 29 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده که تمام میشه بگیم فرایندهای محصولات گازی ازش تولید میشه. همین پروژه امکان این رو به قطر داد که خط هوایی درست بکنه که به امارات رقابت بکنه، چون سوخت هواپیما هم میتونه تولید بکنه همزمان. علی‌رغم اینها تونست کود شیمیایی هم تولید کنه. یعنی شما به زودی میبینید که مثل عربستان که شروع کرده به ساخت توی صحرا، شروع کرده به ساختن مزرعه و چیزهایی که نیاز به خاک و کود داره، قطر هم به مرور به اون سمت میره چون مجبور شنش رو کنترل بکنه. تعدی اخیراً این همین امسال اتفاق افتاده، با اکسون موبیل آمریکا صحبت شده، قراردادی بستن که مجموع LNG، تولید کل کشور LNG تا سال 2029 که میشه 5 سال، یعنی افق کوتاه مدت کاملا قابل پیشبینیه، به 40% دنیا برسن. 21% کل بازار هیلیوم دنیا هم دست قطره. دیگه بقیه شما من اسم نمیبرم که چقدر یه کشوری با جمعیت خیلی کم، خیلی هم محبوب کشورهای غربی نیست، اما تونسته با ذکاوت، هوشمندی، سیاست درست، مدیریت درست بتونه خیلی از شرکت‌ها رو با خودش همراه بکنه. چجوری ثبات ایجاد میشه؟ حالا ما این بی‌ثباتی باید بره که به تثبیت برسیم، بتونیم آینده رو ببینیم. اولیش جمهوری اسلامی باید بره. هیچ راهی جز اینکه جمهوری اسلامی بره واقعا وجود نداره. یعنی جواب خیلی ساده است. اولین قدم اینه که جمهوری اسلامی باید بره. مسئله بعدی مدیریته، که البته جمهوری اسلامی بره هر سیستمی باشه یه پی مدیریت درست نیاز داره. مسئله تجارت با ممالک مختلف قاعدتا ما نمیتونیم یه کشور ایزوله‌ای درست بکنیم و فکر کنیم فرای دنیاییم ولی هزینه‌های چند برابری پرداخت بکنیم. مسئله‌ای که ثبات ایجاد میکنه اولویت قدم منافع و رفاه ملته. ببینید وقتی که یک ملتی، من کارگر، ببینم که کارفرمای من با من رو راست صادقه، این تعهد ایجاد میکنه. وقتی من تعهد کاری داشته باشم کارمو به نحو احسن انجام میدم و وقتی نگرانی سفرم دیگه نباشم، اون 8 ساعتی که بیرون خونه دارم کار میکنم و دیگه دارم یه جورای لذت میبرم از زندگی و یه قسمت دیگه از زندگی میشه که تو ایرانی از بین رفته. موضوع بعدی بهره گیری از نیروهای انسانیه. من مدرسه تیزهوشان بودم ایران، البرز موقعی من خیلی دیگه چیز نبود، یه مدرسه دیگه معروف شده بود. من میتونم به قطع بگم که ما در دوران راهنمایی 50 نفر بودیم، در دوران دبیرستان 70 نفر. فکر میکنم از 70 نفر ما 60 نفر ما الان در خارج از کشوریم و اون 10 نفری هم که هستن دارن میان، یعنی دیروزود داره سوخت و سوز نداره. واقعا مسئله بعدی ایجاد بازار آزاده و شرایط برابر رقابتیه، چه داخلی ها چه خارجی ها. و مسئله آخر شفافیت سیستم و تبعیض نداشتن تو این سیستم. وقتی میگیم شفافیت الزاما مسئله سیاسی نیست. ببینید شما یه سری آمار دارین، یه سری عدد رقم دارین، حالا شما این مسئله وقتی امنیتی میکنین اون بدنه محقق شما

توی مملکتمون فکر بکنیم. مثل کشورهایی که بیشتر میشه بگیم آمریکای شمالی و اروپای غربی. واسه که این مسئله یکم نگاه کنیم، کره جنوبی رو من خیلی دوست دارم توی این مسئله. انرژی مصرفی به ازای هر فرد در کره جنوبی اولا از ایران بیشتره. کره جنوبی فکر کنم حدود 55 میلیون جمعیتشه، ایران 85 میلیون جمعیت، عربستان سعودی اونجا داریم، ترکیه هم حدود 75 میلیون جمعیت داره. خب انرژی مصرفی ترکیه از ما کمتر یه مقدار، ولی کره جو بالاتر. این چی میگه؟ میگه که این داره انرژی بالاخره جای مصرف میشه. کجا داره میشه؟ صنعت داره تولید ناخالص ملی میکنه، داره قطعات، محصولات، انواع اقسام چیزا رو داره تولید میکنه. خب عربستان هم که دیگه همه میدونین کجا میره. اما چیزی که جالبه برقه تو این انرژی. ما وقتی به ایران و ترکیه نگاه میکنیم میبینیم میزان تولید برق ایران و ترکیه که اصلا ذخایر آنچنانی نداره، به تازگی ذخیره یکی از میادین بزرگ گازشو باز کرده، یکیه. این با برنامه‌ریزی درست 10 ساله است بجز آب، ولی در 10 سال گذشته انرژی خورشیدیه. دولت پشتیبانی میکنه از صنعت توریست و بقیه جاها، پولایی که در آورده و میاد یه سری برنامه‌های دولتی میذاره و بعد باعث میشه که برق ایران با سومین اولین ذخایر مجموعه نفت و گاز مساوی بشه تولید برقش با کشور ترکیه. و ببینین که ما چقدر فاصله داریم با یه کشوری مثل کره جنوبی تو تولید برق با 20 میلیون 30 میلیون جمعیت کمتر از ما. پس مردم ایران واقعا مصرفگرا نیستن، مشکل جای دیگه است. گروه ققنوس، ایران سنس، خیلی از متخصصین مختلف کنار هم قرار میگیرن بعضی وقتا ببینن که این سیستمو چیکار میشه کرد. طرح‌های مختلف اقتصادی می‌ریزن، طرح‌های توسعه‌ای می‌ریزن، ما باید برنامه داشته باشیم. به قطع ما داریم به سمت جایی می‌ریم که برنامه‌های مشخصی وجود داره که دقیقاً اگر اون چیزی که در ایران تقریباً چه اتفاقی می‌افته. ایران به راحتی می‌تونه 773 بیلیون دلار درآمد داشته باشه. دلیلش هم خیلی ساده است. ببینیم ما یه کشوری داریم مثل پاکستان، قیمت برق تو پاکستان حدود 11 سنت. تو ایران امکان تولید برق حدود 5 سنت وجود داره. خب پاکستان می‌تونیم بفروشیم. ترکیه داریم. عراق مشکلات خاص خودش داره. عربستان خیلی جالبه. عربستان به نفت شناخته شده است. نفت زیادی داره ولی گاز نداره. و چون شن و ماسه هم زیاد داره، سولار، خورشیدی و بادی هم مشکلات در واقع هزینه تعمیرات بالایی و نگهداری خیلی بالایی داره. در نتیجه مثلا شما خیلی از جاهای عربستان حتی بین 13 تا 17 سنت قیمت برق داریم. حالا بماند کشورهای دورتری مثل هند هست و و و. یعنی ما توی مسئله برق به یک صادر کننده بزرگ در منطقه میتونیم تبدیل شیم. بدون شک 400 تام تولیدی داریم، ایستگاه داریم، همه یه چیزو داریم، فقط مدیریتشو نداریم. چی نیاز داریم توی این دوران نوسازی؟ انگلیسیش میشه diversification. سعی کردم این معنی معادل فارسی خوب واسش پیدا کنم، میشه تنوع بخشی توسعه انرژی. این که ما بتونیم از همه پتانسیل خودمون تو ایران استفاده بکنیم. ظرفیت پالایشگاه ایران اگه نگاه بکنیم، ایران یکی از کمترین ها داره در حال حاضر. با این همه نفتی که داره تولید پالایشگاه آنچنانی نداره. یعنی اول آمریکا، بعد چین، بعد روسیه است، بعد کره جنوبیه. کره جنوبی که نفت نداره، محصولات نفتی بیشتری از ایران که این همه مخازن داره تولید میکنه. یعنی واقعا ما بلد نیستیم از چیزی که داریم اصلا چجوری استفاده کنیم. خب ژاپن هم که از ما بیشتر، ژاپن هم فکر نکنم دایناسوری توش مرده باشه، دانش خیلی نفتی نداره. و من موندم واقعا این آقایان چیکار میکنن با این همه ذخیره‌ای که ما داریم اینجا. 2.2% کل بازار محصولات پالایشگاه مربوط به ایرانه. ظرف زیر 10 سال ما میتونیم به راحتی اینو به 5% برسونیم. به راحتی، یعنی هم علمشو داریم، هم پولش هست، همه چیزش هست، فقط حضور چند نفر تو ایران اضافیه. وقتی به باد و خورشید نگاه میکنیم، سمت فارس، در واقع رشته کوه زاگرس به سمت جنوب، یعنی شما فارس رو دارین، استان مرکزی، ارتفاعات زنجان رو دارین تا حدی، کوکیلو، گورحمد، اینها واسه انرژی خورشیدی عالیه. هرچی بنفشتره بهتره، یعنی اونجا بیشتر توان داره واسه تولید. مناطق مرکزی ما اخصن برای خورشیدی عالی هم. سمت چپ تصویر من انرژی بادیه که شما نگاه کنید مرز پاکستان افغانستان بیشترین سطح رو داره از نظر سرعت باد که خیلی مناسبن. خب پس ما اونجا میتونیم بازار پاکستان، افغانستان و ترکمنستان رو واسه توزیع برق و فروش برق داشته باشیم. نکته بعدی که وجود داره ارتفاعات البرز، رشته کوه البرز و زاگرس، امکان مثل منجیل رودباری که از گذشته استفاده شده امکان باد رو دارن
که اینها میتونن به مناطق متمرکزتر جمعیتی مثل شهرهای

0: مثل تهران، شمال، بقیه جاها به عنوان مازاد تولید و به کمک به محیط زیست و و و خیلی چیزا دلایل دیگه کمک بکنن و از انرژی بادی تو اون مناطق هم به راحتی میتونیم استفاده کنیم. خلاصه این مسئله، چشم‌انداز زمین‌گرمایی هم بگم بعد برم سر خلاصه‌ام. ببین یه چیزی که الان تو اینجا خیلی دارن، یکی از راه‌هایی که از چاهای نفت استفاده میکنن وقتی که دیگه سوددهی نیست، یه مقدار دیگه اینو دریل میکنن، میرن پایین‌تر و یک گرمای زمین رو بالا میارن که از همین گرمای زمین تولید برق هم میشه. خیلی نوعه، ولی تا 10 15 سال آینده تو کشورهایی که مناطقی که نفخیزن، مخصوصا تگزاس، ایالتای مثل اونجاها، کشورهای مثل اونجا این تکنولوژی میبینن. 88% خاک ایران، زمین ایران مساعد واسه این تکنولوژی. و جالب‌تر اینه که سبلان یکی از بهترین جاهاست که میتونیم استفاده کنیم. شمال غرب ایران هم سرده، گرمایشش به درد میخوره، هم تولد برقی میتونه بکنه که با آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، گرجستان تا اونجا ما میتونیم انتقال برق رو به راحتی داشته باشیم. البته توی سمت طبعه فردوس و اون شرق ایران هم دومین جایی که خوبه. خیلی جالبه، ما شرقمون بادو داریم، جنوب و غربمون، جنوب و غرب کشور نفت رو داریم، پالایشگاه ها رو داریم، شمال غربمون زمین گرمایی رو داریم، به صورت غیر متمرکز میتونیم از صنایع دیگه هم استفاده کنیم. چهار گوشه ما امکان داره که از انرژی پول داره، یعنی کشوری هستیم که کوریدون انرژی. شما فکر کنین یه سری محصولات تولید میکنین، خب سوخت هواپیمام تولید میکنین دیگه وقتی همه این سیستم رو به کار بگیرین. در نتیجه امکان نداره قطر و دبی بتونن با شما رقابت کنن، چون وسعت کشور شما، تعداد پایگاه‌ها و فرودگاهی که میتونین بسازین قابل مقایسه با دبی ترکیه نخواهد بود. شما خیلی فضای بیشتری دارین که اینو پخش کنین. به اضافه همین کوریدور انتقال مواد، یعنی شما یه سری مواد رو تولید میکنین، خب همین ترانزیتی که ایجاد میشه اینها واسه شما بتونین بفروشین. یعنی ما رو گنج نشستیم به واقع. فقط مسئله اینه که ما متوجه شیم که من حتی از خارج دارم میگم باید انقلاب کنیم هر جزوتا. آره دیگه، من فکرم رو منبرم الان. ببخشین که این به انگلیسیه، متاسفانه معادل فارسی اینها ما همچنان چون بومی نشدن تکنولوژی ها معادل فارسی خوبی ندارن. قیمت حداقلی، حد اکثری، سرمایه‌گذاری اولیه، تنخواه، مقدار آلایندگی که دارن محاسبه شده به نسبت ایران در چندین سناریوی مختلف. این یک نمونه کوچیکشه از کارهایی که میشه تو ایران کرد. خیلی بیشتر از اون که فکر کنین آدم‌های دلسوزی هستن که رو ایران کار میکنن و فقط این گره آخر اگه باشه مطمئنن کمک میکنن. خلاصه صحبت من، عدم ثبات، مدیریت ضعیف، تصمیمات سیاسی غلط موجب شده که ایران قدرت و جایگاه خودش رو در این صنعت از دست بده و به طور کلی منزوی بشه. حالا نه فقط این صنعت، ولی کار من انرژی هست. مسئله دوم منابع انسانی جوان ماست که مثل این گازی که در پارس جنوبی میسوزه داره میسوزه. این یک واقعیت محضه و من فکر میکنم همه باید به این خیلی عمیقا فکر کنیم، به خودمون و به نسل بعد خودمون و بچه های خودمون. مسئله بعدی اینه که چهار گوشه ایران امکان استفاده از انرژی رو داره. ایران به قوه میتونه صادرکننده عظیم انرژی دنیا باشه. هیچ کشوری در نزدیکی ما این توان و قدرت رو نداره. حتی کشوری مثل آلمان که 45% گازش از روسیه میاد، خودش از خودش مخزن معادن انرژی آنچنانی نداره. در نتیجه ایران خیلی نقش بزرگتری از اون چیزی که فکر میکنیم میتونه به عهده بگیره. نهایتا این مجموع صحبت خیلی از کارشناساست و به این عمیقا اعتقاد دارن که ایران بدون جمهوری اسلامی در 10 سال به شرایط ثبات میرسه و 10 سال غلو نیست، واقعیت که امکان پذیره. فقط و فقط و فقط، حتی من بازم بگم از خارج میگم، ما نیاز داریم که جمهوری اسلامی بره که این به واقعیت بشه.
1: زمانی رسیده برگردیم به حضاری که در سالن حضور دارن. خواهش میکنم که سوالتون رو بفرمایید.
2: خیلی ممنون. من شهریار اعتمادی تاجبخش هستم، پژوهشگر نرم افزاری تلسکوپ رادیو اسکی در دانشگاه آکسفورد. شما اشاره کردین به بحث محیط زیست و اشاره هم داشتین به موضوع مازوت. من برمی آقدار کنجکاو بودم که ببینم که به لحاظ ملموس اگر در واقع مثلا 80% منابع انرژی ایران در آینده به سمت تجدید پذیر بره، مثلا 80% از باد و خورشید تامین بشه، چه تأثیرات ملموسی توی وضعیت محیط زیست ایران داره؟ این رو اگر بفرمایید ممنون میشم.
0: من فکر می‌کنم سوالو بعد کاوه مدنی بپرسین، چون تخصص من انرژی نه محیط زیست. من نمیدونم 80% چرا باید نو بشه. اون چیزی که ما در چنته داریم رو برای دوران بازسازی و ثبات نیاز داریم تا برسیم به آینده نگری آنچنانی. یعنی از اون چیزی که داریم باید استفاده بکنیم و الزاما ما در آلمان زندگی نمی‌کنیم کم بوده انرژی داشته باشیم. در نتیجه اقتضای امنیت و مملکت می‌طلبه که فعلا ما از این بهره‌وری حداکثری بریم. ولی درباره محیط زیست لایف سایکل اسسمنت خیلی اطلاعات مطالعات زیادی در این باره شده. خب شما کوبالت رو یا خیلی از فلزات رو بعد استخراج بکنین از معادن در آفریقا، شاید تو کشور من آلاینده نشه و یه کشور دیگه آلاینده می‌کنه وقتی این اتفاقا می‌افته. به این راحتی نمیشه جواب این سوال‌ها رو داد. اما اتفاق بزرگتری که تو ایران باید بیفته اینه که شهرها در ایران بزرگ شدن، واقعیت اینه، و خیلی از این تولیدی های ما در حاشیه شهر قرار گرفتن و وزش باد و بقیه چیزها باعث شده که اینها به داخل شهر بیان. ما به محض اینکه به ثبات برسیم باید اول خصوصی سازی رو مد نظر داشته باشیم و با توجه اون بتونیم با یک فاس با یک دوراندیشی خاصی که به نظر من شاه پهلوی خیلی به اصطلاح انگلیسیش فیوچرستیک بود، آینده نگر بود، با یک آینده نگر مثلا امام خیلی فاصله داره با تهران، ولی الان خیلی ملموسه که چرا بعد اینقدر فاصله داشت. یه برنامه‌ریزی جدیدتری به روستری بکنیم نسبت به کلیت زیربنای ساختاری که داریم. من یه مثال به شما بزنم. سال 2010 یه پره بادی که مثلا 0.2 بین حدود نیم مگاوات برق تولید می‌کرد با مثلا طول 30 متر 40 متر، الان اون شده نزدیک 110 متر و میتونه 8 مگاوات برق تولید کنه. دونین اینها خب خیلی به آلایندگی کمک میکنه، به خاطر اینکه شما سیستمتون کوچیک‌تر میشه، درسته بزرگتر میشه، ولی میتونه تولید برق بیشتری داشته باشه، درنچه فلز کمتری مثلا مصرف شده میتونه و درنچه خب قسمتی به محیط زیست کمک کرده باشه. ولی جواب سوال شما خاصن، چون محیط زیست به فیلد من خیلی مربوط نیست.
1: سپاسگزارم از شما. یک سوال
0: دیگر
1: رو هم
0: میگیریم
1: از شما.
0: من یه جواب شما بدم، خب ببخشید، من بیشتر مثالی بدم. من این کشور آمریکا ایالت مثلا تگزاس اومد یه قانونی گذاشت، گفتش که اون موقع 10 تا 16% از زغال سنگ میومد. خب گفت میخوام محیط زیست رو درست کنم. اومد یه اکتی گذاشت به اسم کلین ایر اکت. خب اومد گفتش که شما اگه بیای مثلا سوخت زغال سنگ رو تبدیل به گاز بکنی، به ازای هر یک تونی که دیوکسید کربن رو کم میکنی در مملکت $25.46 تخفیف مالیاتی میگیری. دونین؟ یعنی یک سری راهکار، اولا اینا تو دنیا انجام شده، ولی هر کسی به اقتضای کشور خودش باید بیاد این رو به اجرا بذاره با توجه به شرایط. ولی کار اینا خیلی کارهای ساده تریه. یعنی میدونین مشکل رفتن جمهوری اسلامی، من بازم بگم بقیه اینا واقعا حل شدنی. یعنی ما به اندازه کافی متخصص و دانشمند داریم که بتونن اون کاری که باید واقعا برای منفعت جمع باشه صورت بگیره و این معافیت مالیاتی یکی از نمونه‌هایی که تو غرب انجام شده و موفق بوده.
1: فعلا جواب هر پرسشی زاده اینه که جمهوری اسلامی باید بره.
0: بله.
3: سلام به همگی، من آرش شارخی هم، کارشناس حقوقی قرارداد نفتی. با توتال کار کردم قرارداد پارس جنوبی، بعد شلومبرژه قبل از اینکه از ایران بیام بیرون. من اخیراً از ایران اومدم بیرون. شما هر سه تقریبا تکنوکراتین دیگه، فنی هستین. من از حضور شاهزاده که یه خورده سیاسی ترن سو استفاده میکنم، یه سوال خورده سیاسی میپرسم. جمهوری اسلامی اصولا همه ما شاید میدونیم اصولا این داعشه، یعنی فقط یه خورده روتوش شده است، یعنی یه مافیای نفتیه که چنبره زده روی منابع مملکت و در جهت منافع خودش استفاده میکنه. یه سری طبیعتا یک بازاری به وجود میاد، همونجوری که لاکانی توضیح دادن، که از این وضع موجود نفت میبرن که خب کارشون نمیتونیم بکنیم، ولی یه بدنه کارشناسی داره که توی این شرکت‌های دولتی که تصدیگری میکنن تو بازار انرژی دارن کار میکنن. از نظر شما چطور میشه اون بدنه فنی رو راضی کرد که این پشتوانه بوروکراتیک جمهوری اسلامی رو خالی کنن؟ چون شاید یکی از اون گلوگاهایی که میشه جمهوری اسلامی رو زمین زد، مثلا ایده اصلی پشت تحریم‌های زمانی همین بوده دیگه، که این مافیاهای کوچیک کوچیک نفتی، بنیاد خاتم الانبیا، بنیاد تعاون، ستاد جای فرمان امام نتونن نفت بفروشن، دستشون از منابع کوتاه بشه. ولی خب جمهوری اسلامی این بارو داده به مردم، فشار انداخته به دوش مردم و اون بدنه فنی هم همچنان دارن کار میکنن دیگه، همین برنامه‌ها رو می‌ریزن و ترمیز. اونا رو چطور میشه راضی کرد که دوستان شما اکثرا که تو ایران هم دارن
0: من
3: که این بعد
0: ندارم
3: کارمندای شرکتان دیگه، کارمندای فنی شرکتان، منظورم همکاران شما کارمندای فنی ان، دارن این ساختار از عریض و طویل و بوروکراتیک رو ساپورت میکنن. چطور میشه راضیشون کرد که بیان بیرون؟
0: من فکر کنم شاهزاده بهتر از من جواب بده به این سوال. شما میخواین اول شروع کنیم بعد از انرژیش شروع کنم؟ قسمت سیاسی شما میخواین به عهده بگیرید؟ باشه. پس ببین، اولا زندگی خرج داره و الزامم بدنه، من بگم من هیچ ارتباطی با بدنه مهندسی جامعه ایران ندارم، خب، و اعتقاد دارم که ما باید همه با هم تعصب کنیم، یعنی اعتصاب کنیم سر کار نریم، یک ما نخوریم ولی اینا برن. خب این نظر شخصی منه، حالا درست و غلطش رو کار ندارم. اون چیزی که واقعیت اینه که زندگی خرج داره و انسان‌ها بچه دارن، زندگی دارن، نمیشه توقع داشت که مثلا میترسن دیگه. یعنی مشکل اساسی ما، حالا با همه میگن خستم، من میگم بیشتر ما میترسیم، از خستگی هم یکی از دلایله. من فکر میکنم که مشکل گلو، یعنی درآمد نفتی ما اینقدر کمه و اینقدر هزینه ها بالا رفته که این آب باریکه جمهوری اسلامی به شکل الان نمیتونه بلند مدت براشون کار بکنه. اصلا هر چیزی، هر قطعه یک عمر مفید داره، قطعات چینی ثابت کردن که عمرشون پایینه و چون انتقال تکنولوژی دیگه از سال حدوداً 2006 که شل خارج شده به ایران صورت نگرفته، ما امکان تعمیرات آنچنانی نداریم، داشت تعویض قطعاتو داریم و تا ابد نمیشه خرج کرد. این یه نوع فروپاشیه، فقط مسئله زمانه و ما دنبال اینیم که زودتر این اتفاق قطعا بیفته.
1: سپاس از شما. اشاره کردین شاهزاده رضا پهلوی به پرسش ایشون پاسخ دادن. ایشون خودشون از شما یک پرسش دارن.
0: خواهش می‌کنم.
4: البته از هر سه دوستانی که در پنل هستید و شاید این مسئله یه مقداری مربوط میشه به اون جنبه فرهنگ سازی و توجهی که از نظر زیست محیطی داریم. نمیدونم تا چه اندازه این مسئله در جهان به اصطلاح پیشرفته و اول مطرح است، تا کشورهایی که شاید بیشتر چالش به این موضوع داشته باشن با جمعیت خیلی زیاد، کشورهایی مثل هند یا چین. ولی اگه لطف کنید دوستانی مدار راجع به این کاربن کردیت اگه صحبت بکنیم و این رو بیشتر توضیح بدیم، شاید یکی از فاکتورهایی است که میتونه اون به همون اندازه که ریسایکلینگ الان مثلا بچه‌های ما از نظر زیست محیطی خیلی رعایت میکنن، فرهنگ ما نبوده اصلا، ولی در این مورد آیا این یکی از فاکتورهایی که کمک میکنه که نه فقط متکی بشیم به متخصصین یا کارشناسان یا کارآمدان، بلکه اصلا اجتماع به طور کلی بهتر درک بکنه؟ اینو اگه لطفا دوستان از توضیح بدین ممنون میشم.
0: شروع کنم. مثال میزنم، توی آمریکا دو نوع تخفیف برای کاهش کربن وجود. اولا که یه پروژه مثال بزنم از عربستان. عربستان الان اومده یکی از کارهایی که مثلا شما یه خودرو دارین 30% از خودرو شما پلاستیکه، اومده میگه خب من میام این پروسه های شیمیایی که دارم، مواد اولیه که تولید میکنم، کربنش رو جدا میکنم، برمیگردونم تو سیستم استفاده میکنم، مثلا همون کاربن فایبری که الان ماده فنسی محسوب میشه حسابی، یعنی تجملاتیه تو ماشین، ولی خب اینا میگن که ما میایم کیفیتشو در حد اون نگه داریم، از کربن استفاده میکنیم، خودمون رو آلندگیمون رو پایین میاریم و کیفیت محصولمون چون بالاست بازارمون رو بزرگتر میکنیم تو دنیا. این یه مثال تو. ولی در خود کاربن کردیتس یا کاربن تکسیشن توی آمریکا به طور مثال دو نوع قانونه. بعضی ایالت ها هر دوی اینو دارن، این دو تا چیز جدان، یعنی کاربن کردیتس رو داریم، کاربن تکسیشن هم داریم. بعضی ایالت ها مثل کالیفرنیا هر دو تای اینو دارن، ایالتی مثل تگزاس فقط تکسیشنش رو داره، کاربن کردیتس رو نداره. یه قانونی درست کرده به اسم Q45، زیر مجموعه این اومده یه سری قانون دیگه گذاشته، Q45VZ ادامه داره. یک سری اروپا هم، اتحادیه اروپا هم یه سری چیزای مشابه داره. مثلا یکی از قوانینی که به زودی توی اتحادیه اروپا احتمالاً تصویب میشه اینه که میگه که اگه شما اومده سه تا ترشولد، سه تا دامنه گذاشته، میگه اگه شما تا اینقدر تولید کردین که خیلی عالی، اگه کاهش دادین اینقدر بهتون تخفیف مالیاتی میدیم، در یک بازه دیگه میگه که شما یک جریمه ای رو در واقع میدین، از یه حدی بیشتر اجازه صادرات دیگه ندارین به اتحادیه اروپا. توی آمریکا اینجوری نیست، میگه که شما به ازای هر تونی که کم میکنین مثلا 25 دلار میگیرین، از یه جایی بیشتر اگه عبور بکنین اینقدر پنالتی میدین، و در کنارش اومده واسه صنایع مختلف هم در نظر گرفته. مثلا توی سولار توی آمریکا به شما مثلا تسلا میگه که شما اگه بیاین ماشین منو بخرین، بیاین سولار پنل بگیرین، من واسه ماشینتون رایگان این جعبه شارژشو میدم که باعث میشه کربن مثلا کم شه. برنامه های خیلی فراوان ریختن که بشه مدیریت بشه سولار سیستماشون رو بهشون انسنتیوز میکنن، برنامه های خیلی تشویق مالیاتی مختلفی وجود داره. در زمینه هیدروژن برای خودش یه سری قوانین خاص خودش رو گذاشتن، گفتن اگه مثلا اگه از آب تولید بشه و باعث کاهش کربن بشه اینقدر مالیات به شما برمیگرده، اگه از گاز طبیعی درست بکنین اینقدر میشه. خوبی که وجود داره اصطلاح بهش میگن GHG book، یک پروتکلی در دنیا نوشته شده به اسم گرین هاوس گاس امیشنز که دامنه تولید کربن رو به 3 دسته تقسیم میکنه: اسکوپ 1، اسکوپ 2، اسکوپ 3. توی اسکوپ 1 درباره این توضیح میده که شما چقدر کربن درست میکنین در اون ایستگاه تولید برقتون، در اون پالایشگاهی که شما دارین. اسکوپ 2ش میگه که ماشین هایی که شما مثلا شرکتی دارین، یک پالایشگاهی دارین، این ماشین هایی که شما در خدمت میگیرین واسه توزیع، واسه رسوندن کارمندا، سفرهای تفریحی کارمندا، هر آن چیزی که مربوط به اون شرکته میره تو اسکوپ 3. و یه اسکوپ سومی داره که قانون نشده تو آمریکا ولی تو اروپا قانون شده، اینه که هر اتفاقی، هر تولید کربنی که شما به شما ربط داره ولی غیر مستقیمه، یعنی ماشین مال شما نیست ولی ممکنه اومده باشه دنبال شما، شما از فرودگاه واسه من آورده باشه به طور مثال، چیزهایی که به صورت غیر مستقیم. تمام اینها بر اساس یک ضریب و فاکتوری حساب میکنن، میگن که این مجموع تولید دیوکسید کربن شما اینقدره، بر اساس اون وارد اون دامنه ها میشه، یا تخفیف مالیاتی بهتون تعلق میگیره یا جریمه مالیاتی.
4: یه فالوآپ هم در این مورد دارم و اونم این که اگه به عنوان کردیت هست، قابل ترانسفر هست یا قابل داد و ستد هستش، اونم یه مقدار توضیح بدین که اونا که خیلی فوتپرینتشون بالاست چجوری تو از این کردیت اینو یه مقدار.
0: این در اروپا است، در آمریکا نیست. یه سری شرکت هستن که شما لایسنسی میکنن در واقع که مثلا شما گرین هستین یا نیستین. این کربن رو یه جای سفته بازیه به قول ایرونی بازی ها، میتونین شما خرید و فروش کنین. یعنی من بیام میگم من اکسان اینقدر این ماه مازاد تولید کربن دارم، یک شرکتی که فقط تو کار تولید سولاره که هیچ صفر نتش، من میتونم بیام این مازادمو به اونها بفروشم به ازای پولی و اون کردیتشون رو بگیرم و اون تخفیف مالیات، اون جریمه مالیاتی، هیچ وقت تخفیف مالیاتی نشه بیشتر، اون جریمه‌مو یا کم کنم یا از بین ببرم. این خودش یه تجارت نوعیه که داره شکل میگیره.
1: خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما. با سپاس از مهمانان متخصص برای ارزیابی‌هاشون از ظرفیت‌های واقعی آینده ایران در حوزه انرژی. اجازه بدین اما این قسمت رو با نموداری پایان بدیم که جایگاه فعلی ایران رو به لحاظ درآمد سرانه و شاخص رفاه مردم در بین کشورهای دنیا با منابع غنی نفت و گاز نشون میده. همونطور که میبینید کشورها از لحاظ ثروت و رفاه مالی در 3 دسته قرار میگیرن. در صدر جدول کشورهایی مثل نروژ و قطر قرار دارن. رده دوم کشورهای ثروتمند امارات، کویت، عربستان سعودی و کانادا هستند. اما ایران تحت جمهوری اسلامی متاسفانه در قعر این جدول و در کنار کشورهایی مثل نیجریه، عراق، لیبی و حتی ونزوئلا قرار میگیره. و این در حالیه که پیش از انقلاب اسلامی صدرنشینی ایران در جدول توسعه اقتصادی و اجتماعی جهان غیر قابل انکاره. بگذارید بریم خدمت مهمون ویژه برنامه‌مون و دیدگاه ایشون رو راجع به راه بازگشت به بزرگراه توسعه جویا بشیم. شاهزاد رضا پهلوی.
4: قبل از اینکه به این نکته که گفتید بپردازم، خب در اصل ما دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم، نکات منفی و نکات مثبت. در بخش منفیش که خیلی مربوط میشه به اینکه چرا امید به آینده تقریبا نیست و یا اعتماد به آینده بهتر نیست، به چه دلیلی به اینجا رسیدیم. دوستان به عناوین مختلف اشاره کردن به عدم مدیریت، مسئله نظام مافیایی که مسلماً درش تمام این مشکلات مختلف فساد و چیزای دیگه پیش میاد و طبیعتاً پتانسیل واقعی اون مملکت به جا نمیرسه، نخبگان فرار میکنن، مقصا فرار میکنن و بی خود نیست که در این موقعیت قرار گرفتیم. دو تا چیز به نظر من کاملاً مشهوده که بایستی پیشرفت باشه برای که برگردیم به جهت مثبت. یه مقدارش جنبه های باز برمیگردم به اون نکته فرهنگی که میگفتم و باورهایی که داریم. ما عادت داریم با جمله ای کاش شروع بکنیم، یعنی انگار در حالت پسیو به قضایا نگاه میکنیم تا اینکه به شکل پرواکتیو نسبت به قضا نگاه بکنیم، یعنی اون انگیزه، اون باور در توانمندی. این پتانسیل فقط یک فضای واقعی سیاسی و دارا بودن حکومت و دولت ملی فراهم میشه. یعنی میخوام بگم این نسبت منفی رو ما بذاریم کنار، بریم در بعد مثبتش که پیش شرط این هستش که اون وقت بتونیم از بهترین قابلیت هامون در تمام زمینه ها استفاده بهینه بکنیم، اون موقع است که فراهم میشه. پس در این که آیا آینده میتونه بهتر بشه شکی نیست، ولی تردید چرا؟ تردید زمانی است که یه مقدار باسی لمس کنن این پتانسیل. همین که امروز به عنوان یک نمودار کوچکی از این که ما کمبود منابع رو نداریم در کشورمون، کمبود تخصص رو نداریم، دسترسی و آگاهی از تکنولوژی‌های موجود داریم، برنامه‌های اثبات شده که در جاهای دیگر که مشابه ایران هستش جواب داده و خیلی سادگی میتونیم این رو تقلید بکنیم و در کشور خودمون در واقع اجرا بکنیم. و در واقع میخوام بگم که دو فاکتور این که چقدر زمان برامون مونده از لحاظ زمان از دست رفته opportunity cost در است و اینکه چقدر این transitional phase یعنی گذار از آنچه که داریم به انرژی های فرض کنید بعدی خورشیدی که صحبت شو کردیم، این واقعا مستلزم این تنها نیست که یک دولتی که میتونه برنامه‌ریزی درست انجام بده باشه یا فقط اتکا بکنیم به متخصصیم. بعضی نمونه ها رو در این پرزنتیشن ها دیدیم که چگونه هر شهروندی در حد خودش و در منزل خودش بتونه یه سری کار رو انجام بده. پس بنابراین من فکر کنم آگاهی رسانی و آموزش یکی از ابزار کلیدی برای رسیدن به اونجاست. این اطلاع رسانی واقعا مهمه، چون وقتی که هممیهنانمون تمام این اجزا رو درست بفهمن، درست بهشون توضیح داده بشه، ضمانتی داشته باشن در اینکه به شکل شفاف، برای که این آبروریزی را نصف بیشترش عدم شفافیت دیگه و اعتماد سازی رو در واقع از اینجا باید شروع بکنیم، از شفافیت و شفاف سازی شروع میشه. تمام اینا رو شاید قبلا بارها بحث شده، من از دید سیاسیش که به قضیه نگاه میکنم خب قطعا باید اون پیش شرط ها باشه، ولی وقتی که چند سال پیش به فکر راه اندازی سازمان ققنوس بودم دقیقا به همین دلیل بود که یه سری افراد خارج از سیاست و نمیدونم رقابت های حزبی و ایدولوژی از یک دید صرفا علمی تخصصی ببینن که ایران ما در 50 سال آینده حداقل با چه نوع چالش هایی روبرو خواهد بود و شروع بکنن به اینکه راجع به این پروژه ها فکر بکنن، طراحی بکنن. چرا که همیشه من باورمند بودم که ما هرچه بیشتر پیش بینی بکنیم، یه زمانی رو که ممکنه بیشتر از دست بدیم تا به اونجا برسیم و یک جوری پس گرفتیم و آماده انجامش به محضی که شرایط فراهم شد هستیم. بنابراین یکی از خاصیت این زحمات که دوستان میکشن و حتما صدها هزارها افراد در داخل کشور به این فکر کردن ولی هیچ وقت نتونستن این رو به عنوان یک برنامه پیشبینی بکنن، اکنون میتونیم لااقل این برنامه ها رو داشته باشیم. بنابراین ترکیب سیاسی آینده کشور هرچی که باشه و بعضی موارد علارغمی که کدوم حزب در اون کشور بیشتر براش مسئله اولویت و تقدم از نظر برنامه های دولتیشون داشته باشن، یه سری مسئله هستش که به هر حال باید در کشور انجام بشه، یعنی فرا حزبیست مسئله، از یک دید منافع ملی به قضیه نگاه میکنیم. از همین جا که شروع بکنیم دوستان و با این نگاه اتفاقا فکر میکنم که کمک حتی میکنه به اتحاد بیشتر در یک هدف مشترک. حالا چه ما امروز در آستانه سالگرد مهسا هستیم که به هزار یک دلیل باعث بیشترین استفاده از این فرصت رو بکنیم برای اینکه به خودی و به دنیا بگیم که ما کجای کار قرار گرفتیم، ولی این همش در قبال این هستش که این دید نسبت به آینده رو تقویت بکنیم. برای که من فکر کنم این حالت افسوس خوردن و آه کشیدن که چی داشتیم و چی از دست دادیم دیگه باید از این گذر بکنیم. با ذکر مصیبت و ناله کردن مشکل ما حل نمیشه و خوشبختانه ابزارش رو داریم. مهم این هستش که اولویت‌ها رو تشخیص بدیم، نگاهمون به آینده باشه و واقعا بدونید که کشور ما کمبود سرمایه‌های انسانی و طبیعی رو نداره. متأسفانه این رو باید به شکل بهینه و به استفاده حداکثری برسونیم که با همت دوستان و متخصصین و هممیهنانمون و بخش آکادمیک و علمی و دانشگاهی و آموزشی کشور واقعا بتونیم این رو به عنوان یک نقشه راه و به عنوان یک عامل هدایت کننده بهترین استفاده رو ازش بکنیم. در اون تقسیم کاری که دیشب در مصاحبه با امیده مطرح کردم، واقعا مملکت 85 میلیونی فقط نمیتونه توسط یه مرکز یا گروه خاصی اداره بشه. واقعا ما احتیاج به این تقسیم کار داریم و امکانش هم داریم. بنابراین تنها چیزی که دارم بگم در انتها هستش که موقع رسیده که آسینا رو بزنیم بالا و به هر حال این ترانزیشن رو به بهترین شکلی انجام بدیم. با تشکر از دوستانی که امروز بودن، با تشکر از شبکه مناتو و خوشحال بودم که تونستم من هم استفاده و بهره بگیرم از نظر دوستان و امیدوارم دوستان تونسته باشین استفاده خوبی کرده باشین و از همه مهمتر میلیون ها هممیهنانمون که تشنه این هستن که بدونن یه آینده بهتری رو میتونن منتظرش باشن.
1: سپاس از شاهزاده رضا پهلوی و همچنین از تلاش کارشناسان گرامی برای حضور در این برنامه. ما امیدواریم که با این برنامه و با تکیه بر حقایق ظرفیت‌های کشور، جلوه‌هایی از امکانات پیش روی ایران برای بازگشتی پرسرعت به عرصه رشد و توسعه پایدار رو نشون داده باشیم. سپاس از شما که در این برنامه همراه ما بودید.

0: درود بر شما جناب دکتر.
1: درود بر شما سرکار.
0: جناب دکتر قرار بودش که ساعت 8 با ما باشن و چون ما ساعتمون یه ساعت جلو کشیدیم یه مقداری من ایشون رو غافلگیر کردم، به خاطر اینکه حواسم نبود که در اروپا ساعت‌ها رو جلو نکشیدن هنوز. البته فکر کنم 30 مارس این کار انجام میشه. به هر حال قبل از اینکه بحث روزتون رو شروع کنید، سوالی پیش اومده بود در زمینه اینکه چرا محمد رضا شاه پهلوی شاه ایران با اینکه مردم ایران رو از بردگی سعی داشت نجات بده، چطور خودش از اسامی ائمه و امامان برای فرزندانش استفاده کرد، چرا به سفر حج رفت، چرا در دانشگاه تهرانی که رضا شاه ساخته بود مسجد ساخت و این مسائل دینی که انجام میداد برای چه بود. خیلی خوشحال میشیم که اینا رو شما پاسخ بدید که شنوندگان ما هم یه مقدار روشن بشه. مرسی.
1: خب من هرگاه که گفتگو کردم آماج گفتگوی من برای رهایی ایران هست. من سرباز هستم و برای نبرد خیش از ابزار فرهنگی ایران برای زدن اهریمن بهره برداری میکنم. این است که من اوستا را و فرهنگ اوستا را و به ویژه دو فراز اوستایی را آرایه گفتارم کردم. یکی ایر یعنیم خبرنو یزم ایده می شود فر ایران را می ستاییم، دیگری گوینیم خبرنو یزم ایده فر شاهنشاهی ایران را می ستاییم. این آرایه گفتار من. من پیش از این که صدای ما شنیده بشه با شما گفتگو کردم. برای من یک کمی دورتر برم دیگه. ببینید، من افسر نیروی دریایی شاهنشاهی هستم. من این دانشی را که دارم، دانش ایران شناسی و ترک شناسی را به ویژه، در برونمرز خواندم برای اون شکنجه‌ای که از سوی مردم ایران شدم، برای اون شکنجه و شکستی که به کشورم دادن، پرچمم رو سرنگون کردن، شاهنشاهم رو کشتن، در آفریقا انداختن، این مردم ایران کردن این کار را. این به دست مردم ایران شده، به خواست بیگانگان بوده اما به دست مردم ایران شده. به هر روی شما میتوانید بگید که جنایتکار، نمیدونم مجاهدین، آدمخور جبهه ملی، نمیدونم آدمخور و خونخوار، نمیدونم کمونیست، اینا خب اینا جنایتکار هستن، اینا نابکار و تبهکار هستن، اما شناسنامه ایرانی دارن، ایرانی به شمار نمیان، من اونا رو ایرانی نمیدونم، شناسنامه ایرانی دارن، از ایران اومدن، اینا کردن این کارو. اینا این ستم را که بر من کردن، من به برون از ایران که آمدم برای اینکه شناخت ژرف‌تری از کشور شاهنشاهی ایران داشته باشم به دانشگاه رفتم و ایران شناسی و ترک شناسی رو خواندم. برای چی اینا رو خواندم؟ در نسخه‌های خودم هم نوشتم. برای این خواندم که بتوانم با شناخت بیشتر این شناخت را به ایرانیانی بدم که در راه سرنگون کردن پرچم ایران، در راه کشتن سربازان ایران گام برداشتن. 500,000 ارتش شاهنشاهی را این مردم سرنگون کردند. سازمان سواک را که نگهبان ایران بود بیشترین دشنام را دادن، بیشترین زشتی را به اون سازمان کردن، در جایی که اون سازمان نگهبان ایران بود و نگهدار ایران بود. سازمانی بود که الکساندر کوزیچین، خوب گوشاتون رو باز کنید، من سرباز هستم دارم اینو میگم، بروید الکساندر کوزیچین را اینساید کجیبی بخوانید، دهنهاتون رو ببندید، اونگاه ببینید که یه بیگانه از اون سازمان چگونه گفتگو میکنه. شما هیچ آگاهی ندارید. کسانی که این چیزها را میگن دشمنان ایران هستند. شما به ارتش شاهنشاهی، شما به سواک، شما به نگهبان ایران شاهنشاهاریامهر بد گردید و ستم کردید و پاک نمیشه این از نگر ما، از یاد ما و از تاریخ ایران نخواهد رفت. شما پرچم ایران را سرنگون کردید، جبهه ملی این کار کرده، سازمان جنایتکار مجاهدین کرده و مردم فریب خورده که همراه اونا بودن، شما این کار را کردید. من برای اینکه این مردم فریب خورده ابزار و سرباز دشمن و بیگانگان نشن، ابزار آمریکا نشن، شما سربازان آمریکا بودید در ایران، این کار را به سر ایران آوردید. شما سربازان روسیه بودید در ایران، بروید. این جاسوس برجسته روسی هست، الکساندر کوزیشکین، اینساید کی‌جی‌بی، نمیدونم نسکش به زبان ایران برگردان شده یا نشده. بروید اونجا ببینید این چی میگه. بروید از سازمان مجاهدین ببین چی میگه، از توده‌ای‌ها چی میگه. ببینید از سازمان سواک که دشمن این تن بوده است، دشمن روسیان بوده است، چی میگه. ببینید که از شاهنشاه آریامهر، ببینید که فرمانده من هست، ببینید از ایرانیان چی میگه، ببینید از ما چی میگه. اونگاه از شما که در برابر ما آوردگاه درست کردید، نبردگاه درست کردید و هنوز هم دست بردار نیستید، از شما چی میگه. من برای چی ایران شناسی خواندم و به ویژه ترک شناسی خواندم؟ برای این خواندم که این دانش را به آن مردم فریب خورده ای بدم که سرباز برای بیگانگان نشوند، شدن یک بار، شدن نمیدونم بار دیگری خواهند شد. گویا که این داستان سر دراز دارد، همواره این کار را میکنید. اما برای این کار کردم، من سربازم، من سوگند که یاد کردم در زیر درفش شیر خورشیدنشان ایران به تخت و تاج شاهنشاهی پهلوی پایبندم و به خاک ایران سرباز هستم. برای این که شما را از به اندازه خودم در سنگر دشمن نروید، کار نکنید و ویران نکنید کشور را، زن و فرزند ایرانیان را به اندیشه بدمنه در میان. این سخن شاهنشاه خسرو پرویزه که شما بهش خسرو پرویز میگید. خسرو پرویز میشود شاه شکست خورده، اون نامش خسرو پرویز نیست. چه چیز را درست میگید که این را هم درست بگویید؟ دست بردارم نیستید. هر چیز را که من 40 ساله میگم اینجوری هست، هنوز همونه. من 40 ساله میگم زبان ایرانی، هر کسی پس از من میاد فارسی هم نه، فارسی گفتن من گویا سودی نداره. اما به هر روی من اینو میگم، چه گوش میکنید چه گوش نمیکنید، من خیشگاریم هست. من سوگند یاد کردم این کارو بکنم. یک سرباز با آدمی که سرباز نیست دگرگونه. دگرگونی منم همینه. با همه زخمایی که به ما زدید، ما باز هم دستبردار نیستیم. بروید نگاه کنید کوزیچکین درباره افسران سواک چی میگه. میگه با همه سرنگونی و دشمنی و شکست و نابودی و کشتار که بر اینها آوردن، اینا هنوز نگهبان ایران هستن. این سخن کوزیچکین هستش. من بیشتر کوشش کردم آن دانشی را که به نام ایران شناسی خواندم که کسی نمیخونه. در ایران هر کسی تکان میخوره، میگه یا پیمایور مهندس میگید شما دیگه، یا پزشک، این دوتا بیشتر نمیشن. گویا اینا تنها اینا ارزش داره. هر کسی هم بهش دکتر بگن دیگه اون دانشش بالا هست و دیگه هرچی هم میگه درسته، چه جاش بگه چه نگه، اینجوری هست دیگه. من اون دانش را برای اینا مختم که برای بیداری باشه. خواست من اکنون که این پرسش میکنید، این پرسش خواست من نیست، این هنگام منو میگیره و این برای به آماج من نیست، این خواست من نیست. حالا شما میبینم میپرسید این را، یا نمیدونم میگید که اگر پاسخ ندم میگید که خب کسانی هستن با همراه هستن، کسانی هستن نا همراه با من هستن. به ویژه نا همراهان شاید اونا پرسیده باشن این سخن را. میگوین که خب ستوده پاسخ نگفت و نمیدونم اینا. چه سودی داره پاسخ به این گفتار گفتن؟ چه سودی داره؟ چه کار میکنه؟ در جایی که من میتوانم چیزهایی بگم که کسان دیگه نمیگن. من به ویژه کوشش کردم هر چیزی را که از من میشنوید جای دیگه نمیشنوید. نمیگم که من نمیدونم این هست و آن هست، اما کار من این هست که چیزی را بگم که دیگران نگفته باشن، اگر نه برای چی تو سخن تکراری را باید گفت. کوشش من اینه. اکنون که این پرسش را میکنید، منو از اون چی که باید بگم دور میکنید. خب ناچارم پاسخ بدم. ببینید شاهنشاه آریامهر با رضا شاه بزرگ دگرگونن، این دوتن هر دو شاهنشاهن اما دگرگونن، هنگام هاشون هم دگرگون هست. همکارانشون نمیدونم اونهایی که در جهان بودن در اون هنگام با رضا شاه، هر کسی که در گیتی فرمان میداد، تا اندازه کم و بیش یک روزگار را دارن، یک نهش را دارن. شما چی میگید؟ نهش را شرط و شرایط و اینجور چیزها میگید؟ شاهنشاه آریامهر مرد دیگری است. شاهنشاه آریامهر با سپهخیزی به کار نیامده بود. شاهنشاه آریامهر فرزند رضا شاه بود که با سپهخیزی روی کار آمده بود. این میتواند بسیار چیزها را دگرگون کند. رضا شاه از 9 سالگی در سربازخونه بزرگ شده بود. سخن بسیار زیاده، رخت سربازی را تن در نمی آورد. ارتش بود فریدون جم، سالیان سال با من، خوشبختی من، سرفرازی من بود که با این اسپه بود ارتش شاهنشاهی دوستی نزدیک داشتم. به من می گفت که در هنگامی که بهش گفتم که شاهنشاه، خب اونه اعلی حضرت می گفتن شاهنشاه می بایستی برای اینکه شما را انگلیسیان بیرون برانن، خب اینجوری که نگفتم، ما دستگیر کرده بودن و او را باید بیرون میکردن دیگه، اینجوری بود دیگه، بیگانگان این کارو کرده بود. میگفت دیگه، خودش هم بیچاره گفته بود دیگه، میگفت بمانم از یه سرگرد فرمان بگیرم. دوتا سرگرد هستند، کلارک و بولارد، این دوتا. زمانی که سخن زیاد نشه، زمانی که میگفت که من به ایشان گفتم که شما رخت سربازی را تنتان درارید و رخت همگانی بپوشید، به زبان خیش گفته بود خدا منو مرگ بده. این دگرگونه با فرزندش. این یک سربازی بود که از 9 سالگی اون رخت را پوشیده بود. شاهنشاه آریامهر هم همینجوری از 9 سالگی رخت دبیرستان نظام را به تنش داشت، اما با فرزندش دگرگون هستی نظر این شاهنشاه. هر دو افسرن دیگه، من هر دو را میتوانم افسر به شما رو بیارم دیگه، افسر هستن هر دو. هر دو با هم دیگه یکی نیستن. پس از رضا شاه، شاهنشاه آریامهر روی کار آمد. من نمیدونم گفتن اینا، میگم من پاسخ میتوانم بگم، اما هنگام را میگیره، چیزهای دیگر را نمیتوانم بگم. به هر روی کوشش میکنم همینو پاسخ بدم دیگه، اکنون که این را میخواهید این رو پاسخ بدم.
0: من سپاسگزارم از شما.
1: شاهنشاه رضا شاه را از ایران بیرون کردن، بیرون کردن. این خاری برای رضا شاه نیست، این خاری برای اون مردم هست، برای من هست. ارتش با جمع میگفتش که کنار جاده دراز کشیده بودم، بیمار بودم، دیدم که سخن خودشه، دیدم رضا شاه با یه خودروی لکنده باری در اصفهان پیاده شد. اینجوریه. بسیار چیزهای دیگه هم هست، اما در حاجی آباد بندر عباس میگفت که فریدون اگه من بذارن اینجا میمونم، همینجا میمونم تو بندر عباس. آره، ایشون را بیرون کردن. حالا که من میگم بیرون، تلخکامم از این که این سخن را میگم. زمانی که ایرانیان زرتشتی در هندوستان که از دست شما مردم ایران، از دست آیین جناحتکار تازی شما، از دست شما گریخته بودن دیگه، شما ستمکاری بر اونها کردید دیگه، شما ستمکاران بزرگ هستید، بر خودتان بر خیشتن ستمکاری میکنید، بیشتری ستمکاری را بر اونها کردید، از دست شما گریختن. نه بیام بگم که از دست شما نگریختن؟ آره، از دست شما گریختن. اینایی که دست شما و آیین تازی شما گریخته بودن، رفته بودن اونجا، هنگامی که شنیدن که رضا شاه شدنی هست به هندوستان بیاد، روی دکانها و هتلها و مهمانسراهایی که داشته بودن نوشته بودن انگلیسی اینجا نیاید. انگلیسیان دیده بودن که خشم زرتشتیان بالا گرفته است و رضا شاه را نباید اونجا بیارن. این بود که کشتی باندرا در میان آب ایستاد و به هندوستان پیاده نشد. من در نوشتاره یک نسی هست به نام شترها باید برود، این روند بیرون کردن هست، کمز ماسکو در اونجا هست که خب من نمیدونم به ایرانی برگردان شده، اما به برگردان ایرانی هیچگاه باور نداشته باشه، به شیعه باور نداشته باشه، یه دروغگو هست. هر چیزی را میکنن، هر کاری میکنن نابجا هست و لغزش هست. ببینید به کشورشون چه آتشی زدن دیگه. کجای جهان کسی این کار را میکند که شیعه نکرده باشد. در اونجا میگوید که ما چون شنیدیم که اینجور هست، میدانستیم که اگر زرتشتیان که به رضا شاه بزرگ بسیار دلبستگی دارند و او به آیین زرتشت وابستگی داشت و به آیین ایران باستان وابستگی داشت، چون شنیدیم که اگر رضا شاه به آنجا برود می تواند دارایی انگلستان در آنجا آسوب به آسیب ببیند و شورش در آنجا برپا شود. کوتاه نکنم یا فراموش نکنم بگم که خیزش هندوستان به دست زرتشتیان است. زرتشتیان هستند که هندوستان از دست انگلیسیان گرفتند. کامه رستم یک دختر زرتشتی است که در جرمن، در خاک جرمن، شما آلمان میگید به فرانسه، در خاک جرمن تریرنگا، پرچم تریرنگا را برافراشته است. او کرده است. انگلیسی بهتر میشناسد هم شما را، هم زرتشتیان را، هم هندیان را و هم همه جا را. این بود که گزینش کرد کسی به هندوستان نرود. ببخشید، رضا شاه بزرگ به هندوستان نرود. چرا؟ چرا از چند ایرانی چند صده، بلا چند صده هم که نبوده، پی در پی میرفتن دیگه دست ستم شیعه، سرفرازی های شیعه، اینه دیگه، پهلوانیتون اینه دیگه، از دست شماها میرفتن، پی در پی میرفتن. اما چجوری است که در اونجا از چند زرتشتی بیم دارن، از شما بیم ندارن که برای شما راهن ساخته است، برای شما دبیرستان ساخته است، برای شما دانشگاه ساخته است، شما را از بردگی رهایی داده است، از بردگی قاجاران رهایی داده است، سرورد آمده است، شاه شما را بیرون کرده است، یک کس در خیابان فریاد نزده است که چرا شاه ما را بیرون میکنید؟ این ننگ نیست؟ چرا این پرسش ها را از خودتون نمی کنید؟ چرا اینو نمیپرسید که زمانی که رضا شاه که برای ما دانشگاه و دبیرستان ساخت و ما را از بردگی قجرها آزاد کرده بود، چرا از چوب زدن های قجرها و نمیدونم روس میخانه ساخته بودن از شما اونا را از دست شما را از دست اونا آزاد کرده، چرا اینو نمیگید که زمانی که رضا شاه را بیرون میکردن یک دم در خیابان فریاد نزد به انگلیس که شما چه راستی دارید بیایید اینجا پادشاه مرا بیرون بکنید؟ او هر کاری کرده است، ما خودمان می‌دانیم. کسی توانست، کسی تکان خورد دو تا سرگرد بیاد بیرون کنه؟ محمود جم پدر ارتش بود جم، تیمسار ارتش بود جم به من گفت که بولارد از بس به ایرانیان بدبین بود یه دشنام خواهر مادر میداد به ایرانیان، ما را هیچ آدم به شمار نمی آورد. در مصر که ایشان فرستاده مصر شده بود، پدر ارتش بود جم در مصر، من بودم برای اونم سالها پس، چون که کالبد رضا شاه هم نمیذاشتن که انگلیسی ها بیاد به ایران، نامه های ایران که شاهنشاه آریا مهر میفرستاد مینوشت به پدرش در مصر نگه میداشتن، نامش هم نمیداشتن به او بره. درد رنج بسیار بسیار زیاده. اینها از سر بزرگواری مردم ایران، نه از سر بیخبری مردم ایران هست، از سر بیاری مردم ایران هست که این ستم ها میشود. به خودتان هم ستم میکنید، به همه ستم میکنید. شاهکارتون 40 سال پیش است دیگه، دیدیم دیگه چه شاهکاری به کار بردید. اون هنگام گفتید شاهنشاه آریامهر بی دین هست و اسلام را نمیپذیرد و بی اسلام هست و نمیدونم. اکنون پس از 40 سال اکنون برخواستید که آن شاهنشاه آریامهر چرا مسلمان بوده است. محمود جم میگفتش که در مصر که رفته بودم دیدم بولارد اونجاست، با خشم گفت که ایران چه خبر؟ گفتم از به زمانی که تو رفتی از ایران بسیار بهتره. اومد به من گفتش که تو چه خبرته اینجوری با من گفته بود؟ گفتم تو خودت چه خبرته با من گفته بود کنی؟ گفت من همینو بهت بگم که اگه شما آدم بودید من نمی اومدم یه دونه پادشاهتون رو دستگیر کنم بفرستم بیرون. حالا اومدید مردشم بهتون نمیدیم. به ما اینجوری نگاه میکنه. من نمیخوام اینجوری گفته کنم، اما اینجوری هست. بدتر از اینها هست. لمتون در همین انگلستان، من لمتون را دو بار دیدم، بنیانگذار بی بی سیه، به من میگفت که شما افسرید، افسران با مردم ایران دگرگون هستن، شما با مردم ایران یکی نیستید، شما میهن دارید، پرچم دارید، برای اون کشور میمیرید، شما میهن خواه هستید، اما مردم شما را آدم به شمار نمیارن، همچنان که پادشاه شما را آدم به شمار نمیارن. من بی بی سی را درست کردم برای اینکه مردم شما دروغگوان، بیشترین دروغ را گوش میکنن، به دروغ وابسته هستن. من این سازمان دروغگویی را درست کردم، دو تا پادشاهتون را برانداختم و بیرون کردم. میبینی چه پیروزی داشتم؟ اینه لمتون گفته، به خود من گفته، همین جوری هم هست.
0: بله،
1: شما، من گمان نمی کنم که اگر کسی شاهنشاه آریامهر و رضا شاه که زنده نیستن که. اما ای کاش شدنی نیستا، ای کاش میشد که این دو تن دردهاشون رو به شماها بگن، به مردم ایران بگن، اونگاه میدونسته چه خبره، چون که دهان اینا رو بسته بودن، اینا نمیتونستن گفته و کنن. که من خودم بارها از تیمسار ارتش با جمع که میگفت که فریدون اگه تو نیایی من نمیرم، و ناچار شدم گفتم علازت من سرباز کشور شاهنشاهی هستم، من باید بمونم. گفت هرچی هست فریدون اگه تو نیایی من نمیرم. دیدم که نمیتونه بگه، که نمیتونستم بگه که من نمیرم، نمیشد. اما ارتش بود فریدون جم به من چیزهایی را میگفت و میگفت که زرتوش اینا را نباید بگی. دهن اون را هم بسته بودن، اونم نمیتوان. زمانی هم که گفتگو میکردیم میگفت که بریم در باغ گفتگو کنیم. بس اینا را میگم. اونگاه اکنون میپرسید از من که نمیدونم چرا نام فرزندانش رو نمی... شاهنشاه آریامهر، شاهنشاه رضا شاه میگه که اون فرزندش که تازگی ها مرد دیگه، غلام رضا. من که خونه نبودم، میگفت یه بچه اونجا زاده شده بود، همین غلام رضا را میگه. با پس این برادر شاهنشاه آریامهر اونو گذاشته بودن غلام رضا. کی اینا را میذاره؟ مگه رضا شاه گذاشته بود اینا را؟ رضا شاه بسیار زمان داشت که نام فرزند برگزینه. خب زنا میذاشتن اینا را دیگه. مادر شاهنشاه آریامهر کجاییه؟ این شاه رضا برای من شاهنشاه رضا شاه دوم، پسر شاهنشاه آریامهر. ایشان مادرش تبریزی است، مانند من اردبیلی هستم، ایشون تبریزیه. مادر شاهنشاه آریامهر باز دوباره از کجاست؟ از بادکوبه. برفت نگاه کنید دیگه، نامش را بنویسید، مینویسه که شهروند پادشاهی روسیه در بادکوبه که خاک ماست گرفته روسیه، در اون از اونجاست. مادر شاهنشاه رضا شاه بزرگ نوشافرین خانم آرومرو، روانش شاد باشه، ایشان هم دوباره از کافکاس هستن. اینها از آسمان که نیامدن که، اینا مردم همگانی هستن. مردم همگانی به زهر آیین تازی آلوده است. شاهنشاه رضا شاه بزرگ همینی بود که نمیدونم من هستم و دیگران هستم، اما این دلیری را داشت، این توان بزرگ را داشت که بتوانه پارچه را، ننگ را از سر زنان خیش باز کنه. اونگاه پهلوانی شما این است که 40 سال پیش از این رفتید هر کاری را که او کرده بود پس زدید. ملاها را از دادگاه که نداشتید، که هیچی نداشتید، اون دادگاه را اون درست کرده، نام دادگاه را رضا شاه گذاشته. از جرمن ها خواست بیاد دید، سنگ روی سنگ نمیتوانستی بذارید، جرمن ها آمدن دادگاه درست کردن، رضا شاه نام دادگستری رو گذاشت. روزخانان را دستشون از جان و مال و آبرو و دارایی شما کوتاه کرده بود، رفتید گرفتید اونا را از گور کشوندید آوردید، گفتید که رضا شاه بیهوده کرده، ما روزخانها را بیزاریم فرمان روا بشه. این پهلوانی رو داشت که با همه این که به کیش همین اهریمن آلوده شده بود، آزادی پارچه را از سر زنان برداره. شاهنشاه آریامهر که میگید که نمیدونم چرا نام بچه هاش رو نمیدونم تازیان، نام تازیان را گذاشته، اما همین دلاوری رو داشت، همین بزرگمنشی رو داشت. بار پیش گفتم شما را از بردگی آزاد کرده، برده بودید شما مردم، اکنون دوباره برده هستید، اکنون دوباره بدتر برده هستید. من چی بگم به شما؟ من خودم به چشم خودم دیدم یک خانی که بهش خدایان میگفت، خدایگان میگفتن، واژه رب افساش میشه ارباب، گفته بود که تو باید زنتو پس چی بدی به تازی، چی میگی شما طلا، زنتو باید رها کنی من بگیرم. من خودم شنیدم به من میگفت. برادر پدرم اودر، ما میگیم اودر، شما به تازی عموم میگید، از جلوی زندان نارنگله اردبیل میگذشته، سربازی به رخت ارتشی و به درجه ایشان ارج ارتشی گذاشته، گفته که سرکار اینجا یک کسی هست شما را میخواد ببینه. گفتم کی هست؟ میگه رفتم دیدم یک کسی هست. گفته که سرکار اگه به من

بکنن پیش از اینکه اینا همسر بشن. به دختر این مردم کرده بود این کارو. مرد هرچی ناله کرده بود گفته بود که به زبان خودشان دیگه، مردم ایران آلودگی کم ندارن که، من سیدم نکن نمیدونم به جدم منو ببخش، گفته بود نه شما باید بسیار بخت خوشبخت و بختور باشی که بچه ها پسران من زانو زیر پای نمیدونم زانو میزنن زیر پای دختر تو، یک چنین چیزی. اونگاه ایشان را دستگیر کرده بودن، ارتش شاهنشاهی ایشان را دستگیر کرده بود و این میخواسته بره. او در من میگه که من رفتم درون، این مردم رفته، اون عظمت که یک زنی بوده که میگم پسراش به دخترای مردم بدبخت برده دست رازی میکردن، گفته که سید روزگار منو میبینی؟ گفتم که آره من روزگار تو را میبینم، تو روزگار منو میدیدی؟ من هرچی گفتم من یک دختر یکتا دارم، این دست رازی و بی آبروی و بی ناموسی را به سر دختر من نیاری. گفت باید شما بسیار سربلند باشی که دختر شما پیش از اینکه همسر بشه به زیر فرزند ما بخوابه، به فرزند من بخوابه. اون سیدم برگشت گفت که اکنونم که شما میگی که روزگار منو میبینی، زن گفته، گفته شما باید بسیار سربلند باشی که سرباز ایرانی شما را اینجا زندانی کرده، شایدم یه دست رازی به شما بکنه. این روزگارتان بود. من میگم شاهنشاه آریامهر شما را آزاد کرده، چرا بدتان میاد؟ شاهنشاه آریامهر شما را آزاد کرده، شما برده بودید، نکنه شما که بچه های زمیندارا و اینا هستید بهتون برخورده؟ آره ایرانی برده بود، شما مردم ایران را با روستاها میفروختید. ده ها بار دیدم روستایی رو دیدم که برادرش در یه روستا بود، ارباب خان نمیگذاشت از یه روستا به روستای دیگه بره، آمده بود از پدر من خواهش میکرد که بگذاره که بره به خان بگه که بتوانه برادرش از روستای دیگه ببینه، برای اینکه میگفت که چرا دختر از روستای من رفته، کارگر من و برده من کم شده رفته جای دیگر. شما برده بودید چیزی را که به نام انقلاب سفید شاه و مردم، که مردم در اونجا نبودن و شاه بود تنها، او کرد این کار را، شما را از بردگی آزاد کرد. اونگاه بردگان آمدن در شهرها آتش به جان شاهنشاه و نمیدونم به ارتش شاهنشاهی زد، ارتش شاهنشاهی به زور ارتش شاهنشاهی زمین را از خانها گرفتن، اینا بچه های مغولا هستن، از بیرون اومدن مانند مصدق و سلطنه. ایرانیه؟ چند تا روستا داره یا داشت؟ اون همه دارایی از کجا داشت؟ چرا یه مردم همگانی نداشت؟ چرا من نداشتم؟ چرا پدر من نداشت؟ من سربازم، پدر منم سرباز بود. اگر یه پشتی پیشی چه نگاه میکردی دهقان بود. شما دهقان را دهقان میگید، ما پسوند قان نداریم، پسوند قان هست. شما نادرست میگید و دلتان میخواد که همشم به نادرستی خوب بگیرید و درستم نمیشید. اینجور هست؟ خب شاهنشاه آریامهر نام فرزندش رضا گذاشته، نمیدونم این کرده کارهای دیگه هم کرده، چرا 40 سال پیش اونا رو نمیگفتید؟ 40 سال پیش میگفتید که هیچ کاری نکرده، هر کاری کرده به زیان ایران کرده و مسلمان هم نیست. اکنون پس از 40 سال سخناتون دیگر شده. یک تن را یادم نمیاد نامش، نمیدونم یزدی هم چیزی، یک کسی اینجوری هنگامی که شاهنشاه رضا شاه از ایران در به در کرده بودن به آفریقا، یه کسی آره از ایران یه کسی رفته بود به این بردخانه تازیان. میخواستم این بار در همون زمینه بردگی بگم، نشد. بار پیش به شما گفتم که بردگان برای مکه شلوار درست کردن، هنوزم یه شلوار پهن میکنن سر اون خونه، اینو بردگان درست کردن. سرکار مگه اکنون ایرانیان برای اون مردخانه های تازیان پرده های زرین پن نمی کنن؟ بردگی همون بردگیه دیگه. چه راستی داره ایرانی پول ایران را به دزده ببره در کشورهای دیگه به گور اینمون زر پن کنه؟ چه راستی اینه داره؟ به جز بردگی چیز دیگه ای هست؟ شما می توانید یک برده در بلوچستان، یک برده در اردبیل بگه که چرا این کارو می کنید؟ شاید هم از بس برده هست، امروز برده روزخانه هست، بگه که چرا نه اینجوری باید بشه. اینه دیگه، کسی که شمشیر به سر و کلش بزنه، گل به سر و کلش بماله، روی زمین دراز بکشه مانند سگ اوه کنه، برده نیست؟ از بردگی هم پستی، از این بالاتر میشه؟ این پستی است دیگه. برای همین کشور اینجوریه دیگه.
ننگ از این بالاتر میشه.

0: از این بالاتر میشه. این تازی را، این ایرانی را، تازیان سرشو بریدن در گویا این میخواسته بالا بیاره یا بالا آورده بود. در این رخت پارچه سپیدش تازی ها که توانای رنگی رزی ندارن، یه دونه پارچه دارن، دوختن هم نمیدونن که برای شلوار کار ایرانیه. نام شلوار ایرانی، من به شما گفتم واژه شوال که در اروپا هسته، شوالیه نمیدونم، اینا واژه ایرانیه، با نام اسب هم اینجوریه در اروپا، این نام ایرانیه، از ایران رفته. اینا توان دوختن یه دونه پارچه برای یه دونه لنگ ندارن. این است که پارچه باید سپید باشه و نه دوخته نباید باشه. آره دیگه، این هنر تازیه دیگه. یه دونه پارچه آویزون میکنه، به یکی از این پارچه ها بالا آورده بود. گفتن که تازیه آمدن گفتن که شما به خانه الله چی کردی؟ الله گویا یه جای میشینه، خونه هم داره اونجا. بسیار خنده داره این کار. خانه خدا، خدا میشینه اونجا در مکه، اون نشانش هم بونه مکه، اونجا میشینه. آره به خانه الله چرا بالا آوردی؟ سر اینه کندن، با شمشیر بریدن دیگه. پرچمشون اینجوریه دیگه. مگه پرچم تازیه یه دونه شمشیر نیست؟ اون بالا هم یه چیزی نوشته، اونه دیگه، چیزی که داره اونه، یا این یا شمشیر. ارتش با جمع میگفت که شاهنشاه رضا شاه بزرگ اینه که شنید در دربدری، گفت اینی که سرش زدن از کدام کشور بی کشور هست، از کدام کشور بی پادشاه هست؟ اگه من بودم میدونستم با اونا چیکار بکنم. شاهنشاه آریامرکه این کسی اینجوری نبود که از این سخنها بگه. اون که از 9 سالگی سرباز نبود که. رضا شاه میگه من در وجب این کشور جنگ کردم، کسی نیست در این کشور که نمیدونم سرکردگی داشته باشد و من او را نشناسم. شاهنشاه آریامهر که چنین کسی نبود که. شاهنشاه آریامهر مردی آرام، مردی کمرو، سخن به سادگی نمیتوانست بگه. با رضا شاه یکی نیست که اون مرد. بر روی گردن این را که زدن، ایران پیوندش رو با عربستان برید. من یه دوستی داشتم از دست مردم ایران در همین انگلستان مرد. راست میگم دیگه، از دست مردم ایران مرد دیگه. دردش این بود که پرچم ایران چرا سرنگون شده. همیشه این دردش بود. گویا تنها باید درد ما باشه که پرچم ایران چرا سرنگون شده. اما زمانی که میگن که اونم میدونم هندی گفت شیر خورشید منحوس است، یه دونه از این جنایتکارای جبهه ملی یا مجاهد سرنگون آدمخور دشمن ایران که اکنون پرچم ایران را مسخره خودش کرده مانند خودش، خفه بودید اون زمان نگفتید چرا که هندی تو چرا میگی که پرچم ایران منحوسه؟ ما اینا رو نمیدونیم. شما اکنون پرچم ایران را گرفتید دستتون، چیکار کنید؟ مال شماست، شما ایرانی هستی. این نام این کسی که مرد صلاحی بود. پدرش در وزیرخانه برونمرز کار میکرد. شما میگید که نمیدونم وزارت امور خارجه، خنده داره این واژه های شرم‌آور. در وزیرخانه برونمرزی کار میکرد. شاهنشاه آریامهر گمان کنم نمیدونم چه سالی، اما گمان کنم 50 شاید هم 64-65 سال پیش، برای یکمین بار ایشان را فرستاد که این دشمنی و بیپیوندی میان تازیستان و ایران کاسته بشه، بسته بشه، از میان برداشته بشه. پادشاه تازیستان به پای فرستاده ایران در فرودگاه آمده بود. هم چیزی نیست که پادشاهی کشوری به پای فرستاده ای بیاید. این ارجگزاری بود به شاهنشاه ایران، به شاهنشاه آریامهر. پس از اون پیوند ایران با عربستان بسته شد، بگم که باز شد دیگه، دوباره از نو پیوند شد. خب شاهنشاه آریامهر آیا میتوانست از دست مردم ایران روز عاشورا نره در مسجد مجد نشینه و روزه امام حسین گوش نکنه؟ اون شاهنشاه آریامهر با این کار 35 سال توانست بمانه و در اون کشور سپاه دانش، سپاه بهداشت و نمیدونم بردگی را از دست شما از سر شما برداره. مگه شما میذاشتید اگر او این کار را نمیکرد 5 سال اونجا فرمان روایی بکنه؟ شاهنشاه آریامهر برابر آیین کشور شاهنشاهی پادشاه شیعه بود، نگهبان شیعه بود، سوگند پادشاهیش هست، 20 سالگی سوگند یاد کرده، چیکار بکنه؟ بیاد اونو برداره، اونا این را زیر پا بکنه؟ نمیشد که. شما نمیذاشتید، از دست شما نمیتوانست بکنه، از دست مردم ایران نمیتوانست این کار بکنه. یه جنایتکار آدمخوری هست به نام روزبه، این جنایتکار تبهکار مانند دیگر بردگان روسیان که بهشون توده میگفتن، در دادگاه چی گفته؟ گفته که به من میگید که من با شاهنشاهی مشروطه دشمنی کردم. شاهنشاهی مشروطه خودش دشمن خیشتن هست، آیین مشروطه رو شکسته. گفته از چی هست؟ گفته که 5 تا روزخان باید در کنکاشستان که بهش مجلس میگید، مجلس جای نشستن دیگه، تنها اونجا میشینید دیگه، جای دیگه نمیشینید. 5 تا جنایتکار تبهکار روزخان که باید در کنکاشستان بشینه و برای اینکه آیین‌ها اسلامی باشد همیشه در کنکاشستان باشد نیست. برابرین من در بر این پایه من در برابر چیزی که نیست شورشی نکردم. مانند این که شما به من بگید که من دزدی کردم از جیب شما، هنگامی که در پول جیب شما پولی نبوده، من چه دزدی هستم؟ توده‌ای و نمیدونم مجاهد که نامش نمیدونم فضل الله مجاهدین از نظیم ما، اکنون اون یه روسبی هست، یکی از روسبی ها دیگه، اینا روسبی های روسبی سازمان روسبی پروریه دیگه، یکی از این روسبی ها که رهبر اون سازمانه، پرچم برمیداره دستش روش نوشته یا ابوالفضل. شاهن شما چه کار بکنه؟ باید چه کار میکرد؟ آیا در زمان من 63 سالمه، من در تهران هر کجا که میرفتم سخنی به جز این نبود، این میپرسید نمیدونم تو تقلیدت به کیه، اون تقلیدش به کیه، اون مجتهد چی گفته، رساله اون چی گفته، رساله اون یکی چی گفته؟ کسی خودش رو ایرانی نمیدانست که شاهنشاه آریامهر چه کار بکنه در کشور اونجوری. شاهنشاه آریامهر میتوانه مانند پدرش بیاد روزخانا رو از ایران بیرون کنه. روزخانا رو شاهنشاه رضا شاه بیرون کرد، آخوند قومی را بیرون کرد از ایران، پس از اون آخوند قومی را برگرداندن انگلیسی ها به ایران. اونگاه مردم ایران اون پیشوازی که از آخوند قومی کردن چی بود؟ اون چه ارتش با جمع میگفته که اون در هر کجا که میرسید وضو میگرفت، در آب توپ میکرد، مردم ایران میرفتن اون توفا و اون آبا را مینوشیدن، میگفتن وبا هم داشتیم. شاهنشاه آریامهر چه کنه؟ من سربازم، من از شاهنشاه هم پدافند میکنم و درستم هست که پدافند میکنم، خودش که نیست 40 سال در آفریقا افتاده. شاهنشاه آریامهر اون کارها را داشت، روزخانها را باید میگذاشت که انگلیس برگردانه. شاهنشاه آریامهر پدرش رو از ایران بیرون کرده بودن، پادشاهی خودش را هم انگلیسیان نمیخواستند، نمیخواستند انگلیسیان ایشان پادشاه بشود، به زور یه دوره کوتاهی گذاشتن. اونگاه چه بکند؟ بیاید بگوید که نمیدونم من با اسلام باید ستیز بکنم، اسلام نه، گناه او چیست؟ مردم ایران اونجوری بودن، من خودم به چشم خودم دیدم تبل ها و شمشیر به سر کله کوبیدن در اردبیل، که من اردبیلی هستم، در تهران بزرگ شدم و من اردبیلی هستم، شمشیر زن بسیار در اردبیل شمشیر میکوبن به کله هاشون، شمشیرهای چند متری، چوب های بلند، کنده های بزرگ را میگیرن در برابر اینها که کله شون رو نشکنن، چنان به این کنده ها میکوبن که کنده میشکند و چوب هایش به نمیدونم به آسمان پرتاب میشود. این را شاهنشاه ناشایا کرده بود، میرفتن در ویرانه ها، در خرابه ها، در دوردست ها شمشیر برتر به سر کلهشون میزدن. شاهنشاه آریامهر چه کار کنه از دست این وابستگی زهراگین شدن ایرانیان تا بون استخوان؟ مگه شورش سال 57 چی بود؟ شورش 57 آیا بیشترش بونش در اسلام نبود؟ آره درسته، از بیرون آمد به ایران، کمونیستا آوردن به ایران، درسته، این آمریکا آورد، درسته آمریکا کرده اینو، اکنونم تازه به آرام آرام پر خروس داره در میاد دیگه، نمیدونم پر خروسه پر طاووسه چیه، من چه میدونم، اکنون آرام آرام که داره آشکار میشه. اما بیشترش مسلمانی بود، ال پوبلو اونیدو هماس سرا انسیدو ونسیدو، آره برپا خیز از جا کن بنای کاخ دشمنا رو، اینو کمونیستا درست کرده بودن دیگه، مردم بدبخت خاک بر سرم که نمیدونستن میگفتن اینا رو. این خود همین ال پوبلو اونیدو مگه آهنگ اروپای آمریکای لاتینی نیست؟ مال کمونیستای اونجاست دیگه. کی آورده بود؟ اردبیل، پیرزن اردبیلی رفته بود از اونجا این آورده بود. من خودم سخنات دیگه یه جوری شد که باید ناچارم نمیدونم چیزهایی ماننده این چیزها بگم. یه پیرزنی بود تکان نمیتوانست بخوره. مادر بیچاره من میگفت که روی در خانه ما نوشته بودن سرباز کشته خانه افسران آتش. این کارو به ما کردید دیگه، شاهکارتون ایناست دیگه. میگفت یه پیرزنی بود تکان نمیتوانست بخوره، آمده است گفته است که آشنیدم که ملا هندی گفته که زنها اگر در خانه بمانند به همسراشون حرام هستند، اگر تو دست منو بگیری یک کمی از در برم بیرون که به همسرم حرام نباشم. این بود دیگه. شاهنشاریم با این چیکار بکنه؟ چیکار بکنه؟ ناصرالدین میرزا که شما شاهتون میدونید، شاه شماست دیگه، سزاوار شما ناصرالدین میرزاست دیگه. اکنونم که چهره زهرماری جنایتکار او را روی نمیدونم کاسه بشقاب چیه با پهلوانی و سربلندی میگذاره چای زهرمار میکنی توش، رجالتم نمیکشی، شرمم نمیکنی، دست کم امیر کبیر رو چهره آستان ملک پاسبان سپهراشیان حاجلی خان را فرمودن به فیل کاشان رفته، میرزا تقی را راحت فرمایند، در این بین بین الاغران به مراحم شاهان مفتخر خواهند بود. این فرمان کشتن امیر کبیر نیست؟ ننگتون نمیاد اون زهرمار جنایتکار روس میپروره بی همه چیز را شاهتون میدونید؟ چهره هاش رو روی نمیدونم استکان مستکان میگذاره دیگه، به اروپا و آمریکا هم باید رسیده باشه، باید آرتین هم تو یکی از اینا چای نوشیده باشه. حالا
1: یه دونه دارم.
0: بسیار خوبه. این دیگه ننگ کمه؟
1: الان میرم میشکنمش.
0: در کجا؟ در کجای جهان این همه ننگ را میبینید؟ این جنایتکار رفته خونه تنباکو رو گفته بود به اروپایی ها فروخته بود، یه روزخان جنایتکاری است به او نداده بودن، به او را به اونا میدادن، اگه به اون نمیدادن که خب مردم ایران هرچی دارایی داشتن به اونا میدادن دیگه. حالا چجوری به اون نرسیده بود؟ گفته بود که الیوم نمیدونم استعمال تریاق چیه، تنباکو حرامه. اونگا یکی از این زنکه های ناصرالدین میرزا این رفته خونه، گمان کنم انیس دوله بوده، رفته دیده این قلیونا رو از تاخچه ها فرو میاره. آخه ناصرالدین میرزا گفته بود که در مزگت سپهسالار هر کس بیاید و در برابر همگان تنباکو زهرمار بکند، برای اینکه وانمود کنن که تنباکو دور نیست، ناشایا نیست، حرام به تازی. رفته خونه دیده که در خانهش تنباکو حرام شده است یا ناشایا شده است. زنی که قلیان ها را تاخچه ها فرود میاره، گفته چی کار میکنی؟ گفته مگه نشینی که تنباکو حرام شده؟ گفته اونو کی حرام کرده؟ گفته اون کسی که منو به تو حلال کرده. شنیدید دیگه اینو؟
1: بله.
0: خب در زمان شاهنشاه آریامهر نبودی؟ من که تهرانی اردبیلی هم، اما در تهران نشستم، شبانه روز میشنیدی که یه چیزی بود نمیدونم حسینی ارشاد بود نمیدونم چی بود، شبانه روز میشیدی که یه روزخان اونجا سخنرانی میکنه دیگه. در دبستان، اون زمان من دبیرستان بودم، در دبیرستان آدم نبود که اونجا نره. خب شاهنشاه آریامهر چیکار کنه؟ چند درصد از کسانی که به دانشگاهی که رضا شاه ساخته بود می آمدن مسلمون بودن، می رفتن در جوی آب آب دست می گرفتن. شما دوست دارید به وضو بگی داره، من نمیدونم وضو چیه، ما آب دست من میگم، آره آب دست بگیرن زیر درخت نمیدونم توی سرما به سوی الله خم و راست بشن. شاهنشاه آریامهر دیده خب اینا با با این سختی اینجا و سرانجار یامر که اونجا نبود و خب فرستگانش کسانی که دست به این کار میزدن دیدن که آدم ها اونجا در سختی هستن، گفته یه دونه سرپناه درست کنیم اینا برن در اونجا نماز بخونن، خب مهندس هم بشه، دانشکده افسری، مسجد داره، مسجد داشت، حالا اکنون رها کنید، اکنون همه جا مسجد، مسجد داشت، از سراسر ایران دانشجو می آمد اونجا، رخت سربازی به تن می کرد، هر روز به پرچم پیشونگ، سرود پرچم می خواند، می خواست سرباز کشور ایران بشه، افسر کشور شاهنشاهی بشه، اونا نماز نمی خوندن، همه شون می خوندن، حالا همه شون نه، اما درصد بالایشون می خوندن. چرا میگید که نمیدونم شاهنشاه آریامهر این کارو کرده؟ تنها شاهنشاه آریامهر یه آدم جدا بوده، شاهنشاه آریامهر همه رو میدید که اون کارو میکردن دیگه. شاهنشاه آریامهر مادرش مسلمان نبود؟ چی بود مادرش؟ مسلمان بود دیگه. من زیاد میدونم از اینا، از همین مادر شاهنشاه آریامهر میدونم که چه جور مسلمان بود، نیاز ندارم بگم. بود دیگه. شهبانو مسلمان نیست؟ هست. پسر شاهنشاه آریامهر هم هست. اما با همه مسلمانی شاهنشاه آریامهر دین را در کشور نیامیخته بود، اون پنجتن روزخان را در کنکاشستان نگذاشته بود، سپاه بهداشت، سپاه دانش درست کرد. امروز لشکر دختران و پسرانی که امروز یا روسبی شدند یا نمیدونم به ماده های افیونی خویگر شدن، یا لشکرهای گداها و دریوزگان و فراهندگان در این ور اون ور جهان میسازن، ایشان اونها را افسر کرده بود، رخت سربازی به تنشون کرده بود، نیرویشون را برای رهایی کشور به کار میبرد. شاهنشاه آریامهر یه همچین کسی بود. شاهنشاه آریامهر هیچگاه کسی نبود که بگوید که پارچه بگذارن همه سرشون. مرده یک دکتر، یادم رفت نامش، این دکتر زرتشتی بود، سردار دانشگاه پهلوی شیراز، چرا یادم رفت نام ایشان، میگفتش که ایشان میگفتن که گزارشی که به شاهنشاه داده بودن، گفته بودن که اینجا کسانی میان که چادر سرشون میکنن، آیا نگر شما چجوری؟ امیدوارم این سخن خوب یادم شاید نمانده. میگفتش که شاهنشاه آریامهر نگریه خودشو گفته بود، گفته بود که همیشه چادری که نخواهد بود، هنگامی که میاد آزاد بذارید، کسی میخواد چادر بذاره بذاره، کسی نمیگذاره نمیگذاره، آزاد بگذارید، هر کس به شیوه خودش آزاد باشه در دانشگاه بیاد، این بذارید یک چادری هم بیاید و دکتر بشود و برود دکتر چادری ها بشود، اما دکتر بشود. شاهنشاه آریامهر چنین کسی بود. یکی از نگهبانان شاهنشاه آریامهر با درد و رنج از دست ستمهایی که مردم ایران به سرش آورده بودن در برون مرز مرد، سرهنگ زکریا علمایی. میگفت که با ایشان که رفتیم دانشگاه، گمان کنم دانشگاه تهران، از هر گونه که خوراک در درازای هفته بود، گفته بودن یک نمونهش روی میز باشه شاهنشاه نگاه بکنه ببینه که چه گونه خوراکهایی در دانشگاه دانشجوان میخوره. شاهنشاه گفته بودن که این کباب که با چلو کباب دیاره، این کباب چرا این همه کوچیکه، این باید یک کمی بزرگتر باشه. من نمیدونم اون آشپز چه آشپزی بوده که یه توان اینجوری داشته باشه که بگوید که علا ازت میخوایی که از بشقاب بیرون بزنه، گفته آره مال تو که نیست، مال منم نیست، مال این کشوره. گفته آقا علا ازت اینا رو میان میخورن میزنن، شیشه ها رو میشکنن، این بشقاب ها رو میشکنن هر روزه. گفته بذار بشکنن، بذار بشکنن، این مال ایناست، مال این کشوره، اما بذارید بشکنن و از این دانشگاه فرهیخته بشون و برون و دانش بیاموزن. دیگه نمی کنن، در دانشگاه می کنن، این در شور جوانیست، در دانشگاه می کنن این کارا، اما بیرون که برون کارمند که بشون، همسر که بگیرن، مهندس که بشون، دیگر نمی کنن این کار رو. این کشور نیاز به سازندگان داره. در این کشور ما نیاز به کسان ورزیده داریم. شما چه میگید؟ متخصص نمیدونم، ویژه یا هرچی. اینجوری بوده است. شاهنشاه یک نگاه اینجوری داره. از دیدگاه من سرباز که ایشان فرمانده من است، من سرفرازی اینو داشتم که در نیروی دریای شاهنشاهی که ایشان فرمانده من بود، ایشان اون ناوگان را، ایشان اون نیرو دریایی را با جان و دل پدید آورد بود کار کردم و سربلندی اینو داشتم، میتوان اینجوری سر از شاهنشاه خودم را اینجوری میبینم. من اینجوری نگاه نمی کنم که آه او چرا به مکه رفته. از کجا میدانید که شاهنشاه آریامهر مکه را از راه سیاست نرفته است؟ من که باهاش گفتگو نکردم که، اما این مرد سیاسی بود. شاهنشاه آریامهر میخواست این کشور بدبخت بیچاره‌ای که اینجوری امروز به این روزگار نشسته، روس از این ور، آمریکا از اون ور، نمیدونم کمونیست از این ور، مجاهد از این ور، جبهه ملی از اون ور، میخواستن آتیش بزنن به این روز بیاندازن، شاهنشاه آریامهر کوشش میکرد این کشور هر جوری هست اونجوری که خودش میگفت تا سال 2000 ایران میبایستی از کلوب بینوایان درآید و به کلوب دارامندان بپیوندد. اگر چنین رخ داد پدید نیاید، ایران برای همیشه کشوری پسمانده خواهد شد. شاهنشاه آریامهر در برابر یک جهان سنگدلی که هم روز میخواستن که او را بکشن و از کار بیاندازن، چه کار باید میکرد؟ اون گاه میومد باید با اسلام هم در میافتاد که نتوانه دو روزم اونجا بمانه. ارتش بود جمع، تیمسار توفانیان نشسته، ارتش بود جمع هم نشسته، منم نشستم. سخناشون اینجوری بود. ارتش بود جمع گفت که اینو به ستوده بگو، سر خرید موشک چی شد اینه به ستوده بگو. ارتش با توفانیان برگشت گفت که ما رفتیم. سخن زیاده، کوتاه میگه، نمیدونم چه همه زمان مانده سرکار، چه همه زمان مانده؟
1: 7 دقیقه.
0: آه خب همینه، بگم که رها میکنم دیگه. شما اینا رو پرسیدی، منم فشار خونم بالا میره، صدام بالا میره.
1: من اینو پرسیدم که سوال کرده بودن، گفتم که
0: من شما رو گناهکار نمیدونم. شما رادیو هستید، آزاد هستید. من نمیگم چرا، اما من گمان میکنم اینها درمان برای این دردها نیست. درمان برای این هست که کسی خودش رو ایرانی باشه بگه من ترکم. درد اونه. چه ترکی؟ این دروغه. من اونو میگم. بگذاریم اینو بگم پایان بشه دیگه. ارتش توفانیان میگفتش که ما رفتیم. سخن بسیار زیاده. ربیعی هم بوده در این زمینه که ربیعی رو تیر باران کردن، فرمانده نیرو هوایی، این که میگفت من بچه سگ نازی کرماشه هستم. اون افسر یکی از افسرهای بوده که بیشترین پافشاری را برای سپه خیزی یا کودتا پیش از این که در برابر آمریکاییان ایستاده بود و میگفتش که میبایستی روزخانها را سرنگون بکنیم و دست بر نمی داشت. گویا هایزر گفته من 3-4 تسو با ایشان گفتگو کردم که از این کار دست برداره. اما خب سپه از چیزهای دیگری هم در اون ملاک چی بود، اون دبستان که تیرباران میکردن گفته بود، کار ندارم. اینو کوتاه بگم، ما رفتیم گفتیم که شاهنشاه این هوانوردان ایران در جهان نمونه هستند. یکیش غفور جودی اردبیلیست، خلبان نمونه، از ایران هم از ارتش هم بیرون کردن، از ارتش هم بیرون کردن. بیچاره شنیدم که رفته بود زن بچهش برده بود جلوی این پادگان، فریاد زده بود بیایید این زن بچه منو گروگان بگیرید، این هواپیمای منو بدید، جنگنده منو به من بدید، ببینم عرب چی میخواد از این خاک اینجا را تیر بمباران میکنه. چرا منو نمیذارید من بیام؟ من سربازم، من برای جنگ آمادگی دارم. یه رختم رفته بود از یکی گرفته بود، رختشم نداشته، با خودکار نامشه نوشته بود رو اون رخت، واسه اون جلوی پایگاه گمان کنم وحدتی گمان کنم داد میزده و ناچار گرفته اون زن بچهش گروگان گرفتن، همین بنی سگ و مجاهدین و اینا گروگان گرفتن، یه جنگنده بهش دادن، عراق و بمباران کردن، ما کشته شد در راه ایران. گفتن که اینها نمونه خلبانهای ایران یا هوانوردان ایران در جهان نمونه هستند و نیروی هوایی ایران یه نیروی هوایی به راستی شاهنشاهیه. اینکه ما نمیخوایم خلبان ایران از دست بره، هزاران میلیون ها دلار برای هزینه است برای هواپیما و خلبان، اینکه موشک بخریم. شاهنشاهی میدانست اینا چی میگن، اما میبینه که اینا پافشاری میکنن و میخواست بگه نه، گفته خب بسیار خب بروید این کارو بگو، گفته برید اینا آزاد باشن، برگردن اونگاه باشون گفته بود. اینا رفتن آمریکا. زمانی که آمریکا رفتن، تیمسار طوفانیان میگفت که رفتیم آمریکا، خب آمریکایی‌ها همه دوستای اینا، یعنی کسانی که جنگ افزار میفروختن، افسران ارتش شاهنشاهی بود، ببخشید ارتش آمریکا، بسیار خوب این افسران ارتش شاهنشاهی افسرانی با استاندارد جهانی بودن. ما اینجوری بودیم، ما نمیدونم پاسدار جنایتکار که ما نبودیم که. این است که رفته بودن اونجا، گفته بود که آمریکا گفته بود که ما موشکایی که داریم، کلاهایی که هستگی داره شاهنشاه آریامهر هم که خواستار آرامش جهانی هست و هیچ به سلاح جنگ افزار هسته‌ای نگاه نمی‌کنه. این که ما برگشتیم به شاهنشاه گفتیم که راز آمریکا اینجوری گفت، ندادن. گفته خب حالا چی میگید؟ دوباره پافشاری میکنید برای موشک؟ بوده الازد اجازه بدید ما بریم روسیه. رفتیم روسیه. در روسیه که رفتیم، کسانی که به ما باید موشک میفروختن گفتن که ما نمیتوانیم، ما موشک داریم نمیتوانیم بفروشیم به شما. طوفانیان میگه گفتیم چرا؟ گفت اونایی که پیش از شما از ما موشک خریدن، پول موشک شما رو حساب کردن. آره، این چیز جهانی بود، این نقشه جهانی بود که شاهنشاه از ایران برداشته بشه و 8 سال جنگ بشه که بتواند اروپا و آمریکا 8 سال روی پای خودش وایسته و از کشته مردم ایران برای خودشان پشته بسازن که به یاری مردم ایران این کار توانستن بکنن. اون جنایتکار بچه آخونده تبهکار که میگفت اومده بود دسفول که منم اونجا بودم، بنی سگ موشک جواب موشک، میگم شما آره انحرافی موشک به اون موشک جواب موشک رو ندهید. موشک نداشت ایران، تو دروغ میگفتی، میگفتید ایران موشک نداشت، برای اون به ما موشک 9 متری میزدن ما نمیتونستیم پاسخ بدیم. کار این بود که به ما موشک ندن، همه چیز رو آماده کرده بودن، جنگ افزار به اندازه‌ای که به عراق فروخته بودن که کار جنگ آغاز بشه، هم اونا از اون جنگ افزارهایی که فروخته بودن پاک بشن، هم ما که چندین سال جنگ افزار خریده بودیم و اونجا انباشته کرده بودیم، همش باید از میان میرفت. اینا نوشته بودن، این آماده بود، رفتن شاهنشاه آریامهر آماده شده بود. پیش از رفتنش کرک 79 نوشته شده بود در کوچه و خیابون، میتوانستید ببینید این نسک را، هنوز هم هست کرک 79. این چیز ساده ای نبود، اما ساده مردم ایران هستن که با اسلام و با مجاهدین و توده و نمیدونم سازمان تبهکار و آدمخور مصدق و سلطنه جنایتکار نمیدونم جبهه ملی خاک بر سر خودشون ریختن، از شاهنشاه پدافند نکردن و شاهنشاه با اشک چشم از ایران بیرون رفت. اون گریه میکرد، میدونست چی به سر ایران میاد، اون برای خودش گریه نمیکرد، برای مردم ایران گریه میکرد که این 40 سال اینجوری هستیم. پس از این میخواید چی کار بکنید؟ نه آب دارید، نه هوا دارید، نه خاک دارید. تازه اگر اونجا را آزاد کنید، میخواید از دست تازیان چه کار بکنید؟ از دست نمیدونم گور رضا عرب و نمیدونم خواهرش و نمیدونم اون گرامی سرزمین آلوده به کیش اهریمنی تازی میخواید چه کار بکنید که هنوزم دستبردار نیستید؟ میگید که شاهنشاه آریامهر بیدین بوده است، دین نداشته است. ببخشید 40 سال پیش اینو میگفتید، دکتونم هنوزم میگید که شاهنشاه چرا نامش یا بچه‌ش این گذاشته اون گذاشته. اینا کار نیست، به اینا کار نداشته باشید، بروید ببینید که اون روزخان را چگونه میتوانید بکنید از اونجا بیاندازی. شما برده اونا هستید، 40 سال به شما تو سری میزند، توان جنبیدن ندارید، توان رها شدن از دست اونها ندارید. 80 میلیون آدم در اونجا هست، 1 میلیونش اگر شب چهارشنبه سوری 10 بار گفتم بیاد در اونجا بمانه کار پایانه، اما این توان را ندارید، این سربلندی را ندارید. مانند این که میخواستن تازیان بره نمیدونم اون واپس این جنایتکار بغداد را نمیدونم خلیفک میگید چی میگید از کار بردارن، میگفتن که اون اگر بکشید آسمان به زمین میاد، ناچار به مغولا گفتن که بذاره توی نمد لگد بزنید بهش، اگر آسمان به زمین آمد وایستن. ایرانیان اینجوری شدن سرکار، اینجوری هستیم. این چیه؟ همون اسلامی که میگید که شاهنشاه آریامه چرا مکه رفت، چرا نام بچه هاشو گذاشت، اون در شما بیشتر هست. شاهنشاه آریامه بیچاره 40 سال خار شده، در مصر افتاده، در آفریقا افتاده، شما بروید به اندیشه خودتان باشید.
1: بسیار زیبا، سپاسگزارم از شما جناب دکتر و ببخشید که این گونه شد و این برنامه به این سوال گذشت. اگر موافق باشید ما یک برنامه دیگه قبل از روز چهارشنبه سوری مثلا روز دوشنبه داشته باشیم که در مورد آیین ها صحبت بکنیم یه مقدار.
0: امیدوارم که در هفته آینده در یک چنین روزی، نمیتوانم، در سرای خیش نیستم، در خانه خودم نیستم که بتوانم گفته کنم. اگر روز محشید دوشنبه میگید شما، شنبه میشه بیکاری، 5 روز هفته همش بیکاریه برای ایرانی ها دیگه، به به دیگه، از این سرفرازی بالاتر میشه؟ آره، دوشنبه، سه شنبه، 4 شنبه، 4 روز بیکاری، 5 روز بیکاری. آره، این محشید در اون روز اگر بتوانم، من اون روز از کار میام بسیار خستم، کوشش میکنیم بکنیم تا اون هنگام این سخن گفته بکنیم. تا اون هنگام به من یک پیام بدهید، در روز مهر است دیگه، یک شنبه میگید روز مهر، من کوشش میکنم که درباره این که همین، نه اینکه نوروز چی ساره کوتاه، ما خب بگم که نوروز در جهان چه کار است، در کجا وایستاده نوروز و سالنامه نوروزی ایران با جهان چه پیوندی داره، میتوانیم در اون زمینه گفتار داشته باشیم.
1: بسیار عالیه، سپاسگزارم، به شما بدرود میگم و باز هم سپاس.
0: نه بسیار خوب، منم از شما سپاسگزارم. زنده باد ایران، جاوید شاه.

0: خانم ها آقایان، با درود بیکران، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. لحظه موعود فرا رسید. امشب با شاهزاده رضا پهلوی مهمان خونه های شما هستیم. شاهزاده خیلی خوش آمدید.
1: خوشحالم که باز میبینم تو میجان و فرصتی داشته باشیم بار دیگر با همیهنان عزیزم بتونم صحبت داشته باشم.
0: منم خیلی خوشحالم که شما رو دارم و یک برگ زرین دیگه به کارنامه کاری من افزوده شد با این گفتگو که خواهیم کرد. شاهزاده، از آخرین باری که با هم نشستیم 188 روز میگذره. در این 188 روز خب خیلی رویدادها برای همیهنانمون پیش اومده. شرایط ایران رو خودتون میدونید، باهاتون مستقیم در ارتباط هستن. دوست داریم یه آگاهی از پویایی شما در درازای این مدت بگیریم، از آخرین نشستی که با هم داشتیم تا به امروز به کجا رسیدیم، چه کردیم.
1: حتما اجازه بدید قبل از شروع یادی بکنم از جواد روحی که همه میدونن متاسفانه در زندان جان خودش از دست داد، که البته حس میزنم لابد کشتنش، و به هر حال در خاطر من هست و هم درد خانوادش هست. در ضمن میخواستم به بانو سپهری تبریک تولد بدم چون امروز تولدشون هست، ولی مهمتر از تبریک تولد تبریک به شهامتشون، به صداقتشون و به جرأتشون، و این خودش واقعا الگویی باز باشه برای تمام مبارزین.
0: خیلی سپاسگزارم که این نکته رو در ذهن داشتید که یادآوری بکنید. شاهزاده، یه نکته دیگه هم که داریم، امروز دهم شهریور تقارن داره با آغاز بازی‌های آسیایی سال 1353 که مشعل رو شما خودتون روشن کردید و دست ورزشکارانمون دادید. دقیقاً همین روز بود ما مستندش رو پیش از این برنامه پخش کردیم. چیزی در خاطر دارید در رابطه با بازی آسیایی؟
1: خاطرم میاد که یه ذره بین گذاشته بودن که با نور آفتاب یه کبریت روشن بشه و مدتی طول کشید تا بالاخره درست میزون باشه، چون ذره بین رو درست تنظیم نکرده بود. من مجبور شدم یه کاری بکنم که بالاخره درست اون نور بیفته رو کبریت، تا فکر کنم 2-3 دقیقه طول کشید تا بالاخره روشن شد.
0: این نکته بود که ذهنتون مونده بود برای اون. و شاهزاده دوست داشتنی، ما سر و پا گوشیم که آپدیت ها رو بشنویم و ببینیم در این 188 روزی که گذشت چه کردیم، چه پیامی برای ما، چه ارمغانی برای ما دارید. و من یک سری پرسش آماده دارم، هم پرسشی هستش که خیلی مردم دوستشون از اون پرسن، هم همکاران، دوستان، و در درازای 11 ماه گذشته پرسشایی که مردم داشتن رو ما چکیدش رو کنار هم گذاشتیم که بتونیم از شما بپرسیم و خیلی خوشحال میشیم اگه پاسخ خوب باشید.
1: با کمال میل. خب البته چیزی که برای من در یک دید کلی میتونم بگم خیلی جالب بود این هستش که مدتیست که من میبینم که تقسیم کار خیلی بهتر داره انجام میشه، و این از این لحاظ مهمه که خب یه همچین جنبشی، یه همچین حرکتی نمیتونه یه جا متمرکز باشه یا توسط فقط یک نهاد یا یک گروه خاصی انجام بشه. واقعا باید دست به دست هم داده بشه تا انواع اقسام کمپین ها، کارزارها به حال به وجود بیاد. و خب در تمام این مدت بعضی وقتا مستقیم تر، بعضی وقتا غیر مستقیم، با کسانی که به هر حال مشغول این کار هستن، از همه مهمتر کسانی که الان رهبران به قول معروف میدانی و داخل کشور فعالیت میکنن، از طرق مختلف ارتباط داریم، تبادل نظر میکنیم، نظر میگیرن، نظر میپرسن، و از اون لحاظ خب کارشون پیش میره و مسلماً تصمیمات نهایتاً با خود کسانی هستن که در درون کشور جزئیات رو میدونن، شرایط رو میدونن و منتظر نیستن که ما از بیرون بهشون راهنمود تاکتیکی بدیم. این رو به عهده خودشون میسپاریم. ولی خب جایی که فراخوان‌های مهمی هست که یه اجماعی سرش هست، من هم به سهم خودم پشتیبانی میکنم و تایید میکنم این دو فراخوان‌ها رو در جهت روشن‌تر شدن و واضح‌تر بودنی که خب کجا میتونیم تمرکز حواس داشته باشیم. در این کارزار مربوط مشخصاً به سالروز مهسا، همطور که میدونید خب در تمام دنیا و همچنان در داخل مملکت خب همه بسیج شدن. در این رابطه شاید جا داشته باشه که من یادآوری بکنم که البته نظر شخصیم هست، تصمیم نهایتاً با همیهنانمون هست، ولی هرچقدر پخشتر در کل مملکت این حرکت ها انجام بشه، وادار میکنه نظامی که خودش بیشتر پخش بشه و به اندازه کافی نیرو نداره که همه جا رو بتونه مراقب باشه و همه جا سر بزنه تا روی یه چیزی متمرکز باشه و بتونه اون رو به هر حال کنترل بکنه.
0: در گفته هایی که داشتی به ویژه با نشستی که با هیئت خبرنگاران داشتین، دو نکته رو صریحا بهش اشاره کردید و خیلی روشن بود، این که میان اعتصابات و اعتراضات انتخاب نکنیم، هر دو همزمان باشه و تنها رو تهران تمرکز نکنیم، تمام شهرها باشه.
1: بله کلا اینو قطعا در اون مورد اشاره کردم و اینم فکر کنم یه مقدار با تبادل نظر دوستانی است که خودشون هم گفتن که خب ما حتما نباید یه کار خاص رو انجام بدیم، انواع اقسام کارا رو بکنیم. در کلیت نافرمانی مدنی انواع اقسام راهکارها هست و اقداماتی هستش که هر کدوم به معنای اهمیت داره و تاثیرگذار هست. ولی نکته کلیدی تو تمام اینها، چه در درون کشور چه در خارج از کشور، یک صدایی است. و جالب اینجاست که من خیلی بیشتر در درون کشور هم صدایی و یک صدایی میبینم تا اینکه بعضی وقتا همچنان در خارج به خاطر موضع‌گیری‌های حزبی یا ایدئولوژیک همچنان یه مقدار تنش‌های بعضی وقتا پیش میاد که واقعا این رو بایستی بتونیم تأکید کنیم رو اولویت کار. در درون کشور وقتی که جوانامون میرن تو خیابون اصلا دیگه نمیپرسن که تو مثلا جمهوری خواهی یا مشروطه خواهی یا چپی یا راستی یا متدینین یا بیدین هستی یا از چه، یعنی واقعا به عنوان یک ملت بقل هم وایستادن. و خوشبختانه خوبه که این واقعا در داخل مملکت میبینیم و نسل جدید داره به هر حال نقشش رو به خوبی انجام میده، ولی نیازمند پشتیبانی هستن و اینجاست که واقعا باز به جایی برسیم که اگر شاید یکی از دلایلی که هنوز یه ده متردد هستن یا به اون صورت که باید و شاید پشتیبانی نمی کنن، یه نوع نگرانی است که خب آینده چه خواهد شد یا بعدش چی میشه، برای این پاسخ داریم، راهکار داریم، روش داریم، دید داریم و این مهمه که امروز یه مقدار راجع به مسئله صحبت کنیم.
0: در همین راستا پرسش‌هایی داریم که قطعاً بهش میرسیم و پاسخ روشن شما رو قطعاً خواهیم شنید، مانند همیشه که بی‌پرده صحبت کردین. شاهزاده، در رابطه با منشور همبستگی، ما مردم ایران چه باید بدونیم که نمیدونیم؟
1: ببینید، اولاً هدف وقتی که تعریف میشه، یا شما فرض کنید که یک نمایشنامه تئاتر رو میخواین به عنوان یه برنامه ارائه بدید،
0: بله،
1: همیشه که همون بازیگران نیستن،
0: درست،
1: ولی نمایشنامه همون نمایشنامه است. مقصودم چی از این حرف؟ این هستش که وقتی ما هدف رو بیان میکنیم بر مبنای اصول مشترک حد اقلی که به نظر من حالا هر منشوری، نه فقط این منشور، در منشور نمیدونم 91 بود، منشورهای دیگه بود،
0: بله،
1: مسئله حقوق بشر، مسئله جدایی دین از حکومت، مسئله تمامیت ارضی ایران هست، جز اصول مشترک کلی و مهم که سر این حداقل ها بشه توافق کرد، هیچ تفاوت عمده ای بین این یا اون منشور نمیبینید. مسئله بیان اون هدف هست و اینکه جذب حمایت برای این هدف مشترک در این فاز که ما با یک دشمن بیشتر نداریم و اونم نظام جمهوری اسلامی است که تنها مانع سد راه رسیدن به یک فردای آزاد، یک فردایی که هر شهروند ایران بتونه در دخیل باشه در امور کشورش، در آزادی کامل مثل هر دموکراسی که امروز شاهدش هستیم. ولی باز به اونجا برسیم، برای اینکه اونجا برسیم و در اون زمان بتونیم اونجایی که اختلاف سلیقه و نظر داریم سر اختلاف نظرهامون رقابت حزبی بکنیم، تا موقعی که اون خونه رو نداریم اصلا دعوا کردن سر
0: انتخاب اتاق
1: قضاوتو نیست، باید اول به اون خونه رو ساخت،
0: بله،
1: این احساب رو به وجود بیاریم تا بعد بشیم سر انتخابات و به هر حال آنچه که هست. و من صورت مسئله رو همیشه سعی کردم خیلی ساده تعریف بکنم به این مفهوم که هدف رسیدن به حاکمیت مردم هست، هدف رسیدن به یک وضعیت دموکراتیک هست، حکومت قانون اصل قضیه است، قانونگذاران در بالاترین مرجع کشور که مجلس باشه تصمیم گیری میکنن، برای نگارش قانون اساسی آینده نمایندگان مردم در مجلس مؤسسان به این کار میپردازن، تنها وسیله اندازه‌گیری هم نهایتاً صندوق رأی هست. من یک رأی دارم، شما یک رأی داری، 85 میلیون نفر دیگه هم هر کدوم یک رأی دارن. اگه بشه سر همین یه موضوع توافق کرد، مشکلمون دیگه چیه؟ پس برسیم به اون مقصد. برای اینکه این حکومت که نه به مردم حق انتخاب میده، پس مواری با اون شرایط رو فراموش، پس تا زمانی که نظام هست اون شرایط نخواهد بود، برای همین باسی از این نظام به کلی عبور کرد.
0: یک سری پرسش ها هم داریم در رابطه با خلای قدرت و دوران گذر از جمهوری اسلامی که بهش میرسیم در اون باره برامون حتما توضیح بدید. اما پیش از اون دوست دارم در رابطه با نشستی که جزیره بکر داشتید صحبت بکنیم. تصاویری ازش اومد بیرون، خیلی از هم میهنان جزیره نکر ببخشید اومد بیرون، خیلی از هم میهنان خوشحال و خرسند بودن که از الان داره یک سری موقعیت ها صحبت میشه، سری رایزنی ها داره میشه، سری گلمند بودن که چه اتفاقی. میتونیم بپرسیم حول چه محوری نشست میچرخید؟
1: مسلما ببینید، سفری که به اسرائیل داشتم بیشتر در ارتباط با بررسی بحران آب در کشورمون و اینکه به چه شکلی میشه به مسئله پرداخت، چه از دید تخصصی که خب چه جوری این بحران رو میشه تا اونجا که ممکن هست حل کرد و اصولا چه نوع روش ها و متد هایی هست از کشاورزی بگیرید تا چیزهای دیگه برای در واقع مصرف درست و بهینه آب در اون کشور. و راجع به این خیلی خوب صحبت شد و خیلی متخصصین هستن، شرکت هایی که هستن که این کار رو در خود اسرائیل پیاده کردن، کشور دیگر هم همینطور. و پیشبینی این که ایران با چی مواجه خواهد شد و چه راهکارهایی رو میتونیم از همکنون راجع بهش فکر بکنیم، مقدار زیادی از این کار هم اون سازمان ققنوس داره انجام میده که همطور که میدونین اون رو چند سال پیش راه اندازی کردم که بیشتر از یک دید تخصصی علمی به انواع اقسام مشکلات مملکت از مسائل زیست محیطی بگیری تا مسائل دیگر بهش بپردازن که لااقل یک ایده کلی داشته باشیم که به چه شکلی میتونیم اون روزی که فرصت فراهم شد به این چیزا بپردازیم، از حالا براش برنامه داشتیم.
0: معضلات و مشکلات اساسی که فکر میکنید از الان فکر چاره دارید میکنید براش؟
1: بخش مربوط به نکر بیشتر دیدار با کسانی هستن که معرف برحال انترپرنور بهشون میگه، خود
0: کارآفرینان
1: هستن و هر کدوم به هر حال یه بخشی از این شرکت ها یا تکنولوژی هایی رو معرف هستن که در مورد ایران قطعا
0: کاربرد
1: داره. حالا چه میتونه تکنولوژی موجود باشه یا صنایع موجود باشه یا همینطور صنایع نو مثل مثلا انرژی خورشیدی یا چیزهای از این قبیل. و البته با یک دیدی که چگونه ما میتونیم به خصوص مناطقی که از همه بیشتر از نظر اقتصادی در مضیقه هستن آنن بشه درش تاثیرگذاری کرد که مثلا منطقه بلوچستان یا جای دیگه زودتر بتونن وضعیتی فراهم بشه که اشتغال به وجود بیاد، درآمد به وجود بیاد. اینا همش به خاطر جزء لزوم کار هست و هدف من از دیدار با این تیپ افراد اولا شناختنشون بود و ببینم کدومشون به قول معروف میتونن در مورد کشورمون کمک باشن و کمک‌های دیگه‌ای رو پیگیرش باشن و همینطور کارآفرینان ایرانی که در کشورهای مختلف هم به سمت خودشون به هر حال یه نگاهی به ایران دارن، همش با این قصد که ما تازه اون موقع که اوضاع عوض شد به فکر نیفتیم که خب حالا چیکار کنیم. حداقل از حالا یه پیشبینی برنامه هست و اینکه این رو بتونیم از همکنون با هم‌میهنانمون در میون بگذاریم که بتونن یک درک بهتری داشته باشن که چگونه ما خواهیم تونست به تمام این گرفتاری‌ها برسیم که بلکه بتونیم این روند منفی رو معکوسش بکنیم، برگردیم رو غلطک مجدداً پیشرفت و ترقی و مدرنیته.
0: بسیار، پس این نشست میتونه بسیار نوید بخش باشه برای هم میهنانمون که به فکر چاره های به فکر مسائل اساسی کشور و چاره‌هاش از الان هستیم و داریم جلو جلو آینده نگریمون رو انجام میدیم.
1: ببینید، یکی از ایراداتی که شاید امروز بعد از 43-44 سال همه میگن که خب اون موقع همه میگفتن که خب این رژیم بره بعد ببینیم چی میشه، نه برنامه‌ای بود نه چیزی بود، فقط یه حکومت اومد گرفت و مملکت رو از روز اول برای صدور انقلاب مذهبی بسیج کرد و یه امتی اومد جای ملتی رو پر کرد و اصلا هدف ایران نبود، چون خمینی از روز اول گفت هیچ، یعنی اصلا ایران مطرح نبود این وسط. خب الان هم میبینیم که به جایی که مثلا فرض بفرمایید که یک دولت خارجی بیاد و یه مبلغ پولی رو در اختیار خود مردم، پول خود مردم بذاره برای که کمکی باشه برای مقابله، باج میده به نظام و به حال آخرش باز دوباره مردم این وسط سرشون بیکلا میمونه و رژیم باز دوباره تقویت میشه. تمام اینا اگه عوض بشه کلیت ماجرا به هر حال عوض میشه. یه بخشیش همین برنامه ریزی هاست، ولی خب پله ها رو چهار تا چهار تا نمیریم بالا، این هر کدوم بخش خودشه، برمیگردیم به فاز کنونی. ولی در ابتدای سخن اولین حرفی که بهت زدم این بود که خوشحالم که میدونم یه تقسیم کار داره میشه. بنابراین انواع اقسام افراد و کارشناسان، چون پرسیدی در این مدت چی شد، من با تعدادی از متخصصین حقوقی صحبت کردم راجع به اینکه قانون اساسی آینده، مسائل عدالت انتقالی، مسائلی که خب چجوری باستی برخورد کنه به مسئله خب این رژیم بره، خیلی از قوانین فعلی هستش که آنن میتونه لغو بشه و برگردیم مثلا
0: این جلوتر هستش
1: بله حالا بهش میرسیم. به هر حال اینا جزء کارهایی بوده که مختصر
0: خیلی هم نوید بخش شاه صدر به ملت اشاره کردین. امروز مولوی عبدالحمید در خطبه نماز جمعه شون به یک موضوعی اشاره کردن که به همون ملت بودن ایران اشاره داشت، که در دوران پهلوی از اهل سنت در رده‌های بالای ارتش بودن، در نظام بودن و الان ما این رو نمی‌بینیم و این نشون میده که اون موقع واقعا ملت معنا داشت برامون. این امت
1: ملت بود و واقعا هیچ تبعیضی نبود، انواع اقسام به اقوام مختلف حضور داشتند، سناتور بودند، نمیدونم ارتشی بودند، وزیر بودند، استاد دانشگاه بودند، پزشک بودند و از تمام ادیان کشورمون.
0: و شما تو خود دربار هم از گوش و کنار میهن بودند کسانی که کار میکردن.
1: مدام من بچه که بودم بزرگ میشدم واقعا همه جور لهجه های مختلف، ادیان مختلف، اقوام مختلف، نمیدونم ترک، نمیدونم خوزستانی، نمیدونم همه جورش بودند، چه در کادر سیویل، چه در کادر ارتشی، چه در کادرهای مختلف، حتی کارمندانی که تو دربار کار میکردن انواع اقسامشون بودن. من
0: و این معنی ملت است.
1: بله دقیقا.
0: خیلی سپاسگزارم. من به رو به همیهنان عزیز و بینندگان این برنامه بگم ما در کانال یوتیوب هم پخش مستقیم داریم، خیلی دوستان میان روی وبسایتمون که برنامه رو ببینن. اگر وبسایت پاسخگو نیازهای شما نیست با حجم ترافیکی که روش هست به علت شلوغی که هستش، روی کانال یوتیوب هم میتونید گفتگوهای شاهزاده رضا پهلوی رو به صورت زنده دنبال کنید. شاهزاده، پاسخی به ایده صندوق‌های اعتصابات چی میتونیم بشه؟ خیلی دوستان میپرسن، خیلی پیگیری میکنن که چه شد، شاهزاده گفته بودن و ما میخوایم بدونیم داستان چه قراره.
1: ببینید من فکر کنم شاید حدود 11-12 سال پیش برای بار اول این موضوع رو با یه تعدادی از نمایندگان سندیکاهای کارگری در فرانسه مطرح کردم، که خب مثلا وقتی که شما میبینید که در ارتباط با لخوالسا در لهستان و حرکت کارگری سولیداریتی، خب خیلی از این به اصطلاح سندیکاهای کارگری به عنوان پشتیبانی حمایت کردن و پشتیبانی کردن و از اون زمان به این فکر بودم که البته با توجه به اینکه روش و راه قانونیش هم باشه، برای که این دیگه دست من و شما نیست، این یه چیزاش که به هر حال یه جنبه سیاسی و تصمیم گیری بعضی دولت‌ها رو مستلزم هست، که اصولا چگونه ما میتونیم در بخش حمایت مالی راهروی رو پیدا بکنیم که به حال یه نوع تقویتی باشه و یه نوع قوت قلبی بده، برای که به حال تو کشور ما خب وضعیتی که کارگران امروز دارن مثل اون زمان نبود قبل از انقلاب، که اگه شرکت نفتی میرفت اعتصاب میکرد بنازه لاقل دو سه ما جیبش خالی نبود که بخواد حقوق عقب مونده 6 ماه پیش رو نگران باشه که نون شبش رو تامین بکنه. در مقایسه میخوام بگم که هزینه اعتصاب کردن به مراتب بیشتره الان برای خیلی از همیانم، اما یکی از لوازم کار هست در فلج کردن این نظام، اینو همه میدونن. من اما اینکه چگونه این مسئله جمع‌آوری بشه، چگونه موانع سر راه برداشته بشه، از نظر فرض کنید به خاطر تحریم ایران، خب خیلی همطور که میدونید ارسال پول کار ساده‌ای نیست و شاید خیلی از چیزها باعثی برسه به اینکه این راهکارها باز بشه، ولی ایده اصلی بود که باعثی دنبالش باشیم و روشاش رو پیدا بکنیم. تنها چیزی که در حال حاضر در کوتاه مدت بلکه اون مسئله رفع بشه نهایتاً این استش که همیانانمون که در خارج از ایران هستن بتونن خودشون در حدی که میتونن صندوق‌های کمکی کوچیکی رو ایجاد بکنن و سعی کنن چند تا خانواده رو در داخل مملکت به قول معروف اسپانسر بکنن یا کمک بکنن و روش رسوندنش رو شاید بهتر بتونم بگن تا بخوایم در مقیاس خیلی بالا صحبت کنیم. بعضی صحبت ارز دیجیتال میکنن، بعضی به هر حال در حد کوچکتر شما طرف مقابلتون که گیرنده هستش بهتر میشناسید، بیشتر اعتماد میکنید. در مقیاس کلیتر خب برفرض که پولم جمع شد، روش رسوندن به بکی تحویل بدیم هم مطرح هست بله. و یه مقدار از اون لحاظ خب
0: این اعتماد کردن هم به اون سر قضیه خیلی مهم هستش. شاهزاده، از آخری باری که با هم نشستیم فکر میکنید 6 ماهی گذشته، فکر میکنید چه دگرگونی هایی در رفتار، خواسته ها و کنش های مردم ایران ایجاد شده؟
1: ببینید کلن علارغم همه چیز که هر روز مشاهده میکنیم، علارغم این که همین تیراندازی به صورت جوانامون که چششون از دست بدن و اینا، خب یه چیز جدیدتری نسبت به سالهای گذشته، علارغم تمام اینها همچنان دارن خیابونها رو نگه میدارن، ترک نمیکنن و همچنان این حرکت ادامه داره. این رو هم بگم که درسته که ما صحبت از سال روز مهسا میکنیم که واقعا این نقطه عطفیست، ولی خط پایانی نداره. این تازه وارد فاز بعدی باز بشیم در فرای این سال روز که همینطور این حرکت باز ادامه داشته باشه. این نیست که بیایم اون روز رو به قول معروف یک حرکتی نشون بدیم بعد همه چیز برگرده سر
0: خونه اول.
1: این همینطور باز ادامه داشته باشه و هرچی بیشتر باز تقویت بشه، انرژی بگیره و نهایتا همیانون از همدیگه دارن انرژی میگیرن. راستش بخواید
0: ما پیش از این برنامه مستندی پخش کردیم از جین شارپ در رابطه با نافرمانی های مدنی. فکر میکنید نافرمانی های مدنی در این برهه زمان چقدر میتونه به کمک مردم بیاد؟
1: بعد فقط یادم میاد با شخص جین شارپ حدود 22 سال پیش ملاقات داشتم.
0: بله،
1: درست همزمان نگارش کتابم

0: شما یه تصویری دارید تو ذهنتون از ایران فردا، یک پورتریت تو ذهنتون شاید بشه گفت کشیدید از اون تصویر. فکر میکنید در اون تصویری که شما تو ذهنتون دارید و اون ویژنی که به قول معروف دارید، فعالیت احزاب از چپ چپ تا راست راست و قشر مذهبی چگونه میتونه پویایی داشته باشه، چگونه میتونه رخ بده؟
1: من همیشه این رو تاکید کردم که تمام این کارا رو واسه این داریم انجام میدیم که خیلی بعد از اینکه مجلس مؤسسان تشکیل بشه، خیلی بعد از اینکه یه قانون اساسی تدوین بشه، خیلی بعد از اینکه بالاخره مردم بتونن فرم نهایی دلخواه خودشون رو انتخاب بکنن و سرنوشت خودشون رو انتخاب بکنن و نوع نظام آینده که میخوان داشته باشن، روز بعد قراره چیکار بکنیم؟ آخرین فاز بعد از دوره گذار که رسیدن به اون آینده انتخاب شده مردم هست، انتخاب اولین مجلس این نظام جدید خواهد بود. خب نمایندگان مردم به مجلس انتخاب میشن، ولی در آن واحد تا موقع احزاب مملکت تشکیل شدن برای این که بتونن اولین انتخاباتی که نتیجه رقابت بین احزاب هست سر تشکیل دولت رو انجام بدن. تو تمام نظام های دموکراتیک اینه دیگه، اگه ما نتونیم پایه های حزب رو از حالا پایریزی بکنیم و تشکیلشون بدیم، اون روزی که میخوایم انتخابات بذاریم، نه حزبی خواهد بود که انتخابات برگزار بکنه، بعد چیکار میکنیم؟ اهمیت مسئله اینجاست. بنابراین من اتفاقا همیشه مشوق این بودم که هر کسی در بُعد ایدئولوژیکی و عقیدتی خودش قطعا میتونه برنامه‌ریزی بکنه، اما اکنون وقت رقابت حزبی نیست. بهش خواهیم رسید، به موقع اندازه کافی جدال خواهیم داشت مثل همه جای دنیا، ولی برای رسیدن به این که اون شرایط رو فراهم بکنیم در کشورمون بتونیم انتخابات برگزار بکنیم، خب بس اول اون وضعیت رو فراهم بکنیم. اینجاست که میگم شما از هر عقیده و اندیشه‌ای که باشید، طرفدار هر شکل نظامی که باشید، اکنون در این مرحله در یک گفتمان دموکراتیک با یک بینش به یک آینده سکولار که درش گفتمون حداقل اصولی که همه میتونیم روش توافق بکنیم، بایستی امروز با علم به این که فردا رقابت خواهیم داشت با هم، امروز با هم متحد باشیم و یک صدا در گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به اون فازی که بتونیم این انتخابات رو برگزار بکنیم. این تنها هدف ممکنی هستش که لااقل من همیشه روش متمرکز بودم.
0: بسیار خیلی ممنونم از توضیحاتتون شاهزاده. شاهزاده من از نگاه شما دارم میپرسم، از ویژنی که شما دارید در ذهنتون، اون چیزی که از ایران آینده به تصویر کشیدید رو میخوایم بدونیم و با مردم باش بیشتر آشنا بشیم. در همین راستا این پرسش ها رو ازتون میکنم. یه سوال دیگه، یک پرسش دیگه از شما دارم، این هستش که در نگاه شما، به باور شما، چقدر به درازا خواهد کشید که ملت ایران پس از گذر از جمهوری اسلامی اون آزادی، اون رفاه، اون نفس راحتی که میخواد بکشه رو احساس کنه، ببینه، درکش کنه؟
1: دو تا چیز متفاوت هست، هم رو باسید
0: از معیشت تا شرایط اجتماعی.
1: ببینید من خیلی بخوام تلگرافی بگم، حکومت قانون ضامن آزادی شهروندان هستش. خیلی خوب.
0: بله.
1: ولی داشتن تنهای قانون و ساختارهای حکومتی و اداری کافی نیست. شما اگه فرهنگ دموکراتیک نداشته باشید، باز دوباره گرفتار خواهیم. ما ضمن اینکه باستی نهادسازی و ساختارسازی و قانونمندی رو در مملکت جا بندازیم، باستی فرهنگ دموکراسی رو در مملکت جا بندازیم.
0: بله.
1: و این کار یه شبه نیست. اینجاست که واقعا همه باست آستینا رو بالا بزنیم و فقط به فکر این نباشیم که خب ساختار درستی داریم، قانون درستی داریم. باستی اون فرهنگ هم بتونیم جا اندازی بکنیم. اینطور بهتون بگم، ببینید هیچ کسی نباست نگران از این باشه که دارای یک اندیشه است. بلکه این حق و قانون بهشون میده. بنابراین شما میتونید هر اندیشه رو داشته باشید و بدونید که محفوظید، هیچ که به خاطر باورتون نمیتونه بهتون پرخاش بکنه تا زمانی که خودتون اون قانون رو رعایت بکنید. اون دیگه سلیقه شخص شما شخص من نیست، قانون رو مردم تعیین میکنن.
0: بله.
1: ولی اولین وظیفه شهروند چیه؟
0: قانون مداری
1: و
0: رعایت
1: قانون.
0: بله.
1: حالا بعضیا میگن که یکی از خاصیت‌های نافرمانی مدنی زمانی است که شما سر قوانینی که درست نیستن یا قوانینی که ناحق هستن حق اعتراض دارید. اون بحث دیگری است. ولی کلا اولین وظیفه برای اینکه ما برسیم به اون صبح

0: تو به اون آزادی و نفس کشیدن در گروه چیه؟ در گروه حکومت قانون دیگه. بله. امنیت اون آزادی در گروه اون قانونه. خودمون بس قبل از همه از اون قانون فرمان ببریم و حافظش باشیم. یعنی اینو نمیشه به گردن دیگران انداخت. هر شهروندی مسئول به نوعی که از همون قانونی که بالا سرش هست که اون شرایط رو براش فراهم میکنه مدافع اون قانون باشه. یک لحظه چشاتو ببندی توجه نکنی ممکنه منحرف بشه، یه ده قبضه کنن، یه ده منحرف بکنن. یعنی در واقع میخوام بگم که شما اگر سیستم امریکا رو در نظر بگیرید که به قول معروف بهش میگن checks and balance، یعنی جدایی قوه مقننه از مجری از قضاییه، یکی از دلایل عمدش این هستش که فرض بر این هستش که هیچ کدوم به اون یکی اعتماد ندارن و برای این که این اعتماد نیست این جدایی قوا به وجود میاد که قدرت یه جا متمرکز نشه. فلسفه این checks and balance از اینجا شروع میشه. یعنی مبنا اعتماد نیست، اتفاقا عدم اعتماد هست. و چرا حالا اینو من مطرح میکنم؟ چون یکی از نکات کلیدی که امروز در کشورمون متاسفانه به خاطر عملکرد جمهوری اسلامی وجود اومده از بین رفتن اعتماده، مگه نیست؟ اعتمادم یه شبه بر نمیگرده. بخشیش با مسئولین و رهبران و روشنفکران و سیاستمداران هستش، ولی بخشیش هم با جامعه است. بر همین میگم این فرهنگسازی پارالل با آن کاری که باید انجام بشه باید همزمان پیش بره. شاید فرهنگسازی بیشتر طول بکشه، ولی این رو درک بکنیم که همه این دیدگاه ها کمک خواهد کرد برای اینکه اون نفس کشیدنی که میگفتی بالاخره فراهم بشه.
1: و خیلی دغدغه مردم این هستش که ما چرا پارازیت داریم، چرا اینترنت آزاد نداریم، چرا ارشاد داریم، چرا باید مجوز بگیریم برای کار، و اینها میتونه یک شبه برطرف.
0: اونها خیلی سریع میتونه حل بشه. خیلی خیلی قوانین موجود هستش که ابتدا به ساکن غلط هستن و آنن میشه حذف کرد. خیلی از قوانین هستش که میتونیم برگردیم به قوانینی که قبل از انقلاب در اون کشور بود، قوانین عرفی، قوانینی که به هر حال یک عقبه‌ای داره و خیلی قوانین هم فردا وضع خواهد شد در قالب یک نظام جدید. و بر همین میگم که در زمان گذار ما قانونگذاری جدیدی که میخوایم انجام بدیم، میخوایم تمام قوانین بد رو آنن حذف بکنیم به نفع جامعه. یک عقبه‌ای هستش که لااقل بتونیم بر اساس سری قوانین تاکید بکنیم که قرج و مرج نشه، بالاخره تو مملکت نمیدونم زاد و ولد میشه، طلاق گرفته میشه، ارث میبرین، بر اساس کدوم قوانین میخوایم به این برخورد کنیم؟ چون هنوز نظام جدید که پایه‌ریزی نشده، این رو که نمیشه رو هوا گذاشت. اینا اتفاقا درست بحثیست، بخشی از بحثیست که متخصصین حقوقی براش فکر کردن، برنامه دارن، نظر دارن و امیدوارم که خود این مطالب بیشتر مطرح بشه در سطح عمومی که همیهنانمون بیشتر آشنا بشن که برای تمام این چیزها فکر شده، برنامه هست، طرح هستش، خلاصه هیچکی رو هوا نخواهد.
1: شاسته در اون ویژن شما، باور شما، آزادی پوشش هم هست دیگه.
0: دیگه جزء ابتداترین حقوق هستش. مطابق ما داریم میگیم که در اون آزادی به همون اندازه که داشتم میگفتم باسی احساس راحتی کنی که هیچ کسی پرخاش نخواهد کرد به خاطر باوری، خب پوشش هم یک نوع باوره، یک نوع اختیاره.
1: بله.
0: وقتی که اختیاری باشه و قانون این حق رو بهت میده، من حق دادم به شما میگم که چرا چادر سرت میکنی یا نمیکنی، یا از چه گرایش فکری هستی، یا از چه گرایش جنسی هستی، یا اصلا به خودم اصلا حق بدم که ازت بپرسم که باور مذهبی چیه، به من چه، مذهبی چیز خصوصی است، یا حتی بیدین باشی. تمام اینها وقتی که قانون آینده کشورمون امیدوارم مبتنی باشه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر که تمام این مسائل توش اومده و بیان شده و تعریف شده و جهان شمول هم هست و این الزاماً فکری شخص خاصی نیست، این چیزی که جا افتاده است، خب این اتفاقا همون ضمانت که میگفتیم بر مبنای اینه دیگه، تمام اینا اونجا بیان شده و ما هیچ وقت تجربهش رو نداشتیم تو کشورمون به مفهوم نهایی کلمه. امیدوارم برای اولین بار بتونیم تو کشورمون
1: شاسته. حتی رویاش هم قشنگه، حتی رو اینجور که دارید میگید من تصور میکردم اینم چه جامعه پویایی خواهیم داشت، حتی رویاش هم قشنگه. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. یه پرسش دیگه دارم، دغدغه خیلی از دوستان هستش که آیا باز در اون ویژنی، در اون نگاهی که شما دارید، در اون تصویری که شما از ایران فردا دارید، آیا روند جایگزینی قدرت به همون شیوه 57 اتفاق خواهد افتاد؟ اعدام ها، دستگیری ها، مصادره ها، خونریزی ها و و و و و
0: ببینید یک ترکیبی هست از مدل‌های انتقال یک حکومت به حکومت دیگر با کمترین هزینه برای جامعه اون کشور. قطعاً هر سناریویی که درش خشونت باشه یا روش تغییر حکومت خشن باشه و به همین دلیله که من همیشه گفتم دیسیپلین نافرمانی مدنی این استش که خشونت پرهیز باشیم و این کمک میکنه به چیزی که حالا بعدن اگه فرصت میدم قبل از آگهی و بعد از آگهی میخوایم صحبتشو بکنیم میشکافم اینو براتون
1: حتما.
0: ببینید
1: الان میتونیم ادامه بدیم تا برسیم
0: باشه. ببینید من کلن همیشه گفتم که رو دو محور کلی صحبت میکردیم تا اونجا که مربوط میشه به دنیای خارج در رابطهش با کشور ما و تأثیری که خواهد داشت این که چگونگی تغییر اوضاع در کشورمون پیش بیاد. یکی فشار حداکثری رو رژیم هستش، قطعا مقدار زیادیش برمیگرده به همین تحریم هایی که موجود هست.
1: درست.
0: و همزمان مطرح کرده بودم در سطح گفتمانم با جامعه بین المللی که حمایت حداکثری هم از مردم ایران نیاز هست. بسنده نکنید به چند تا محکوم کردن و این حرفا، عملا کمک کنید، مثلا اینترنت، مثلا چیزهای دیگر. ولی یه بعد سومی رو میخوام بدم که البته اینجاست فقط دیگه به خود ما ایرانی ها مربوطه و اون هم فراهم کردن شرایط ریزش حد اکثریست. چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه شما اگه ببینید که بخش عمده ای از کسانی که تو بدنه مثلا فرض کنید سپاه هستن یا به هر حال تو کادرهای دولتی هستن ولی تعلقشون به نظام نیست، دلشون با مردم هست ولی میخوان بدونن که در فردای این فروپاشی جایی براشون در آینده هست، مردم به قصد کشت و انتقام باشون درگیر نمیشن، دادخواهی جای خودشو داره، کسانی هم که مرتکب جرمهای غیر قابل بخشش هستن باز محاکمه بشن. یه جا مثال زده بودن، نمونهش مثلا پایان جنگ جهانی دوم و سران ناتسی که در دادگاه نورنبرگ خب مسلماً
1: محاکمه
0: شدن. ولی شما اگه روش Truth and Reconciliation رو در افریقای جنوبی به عنوان مثال دیگر بیارم، یعنی کشف حقیقت، یعنی اصلا اعتراف به آنچه که گذشت، این به مفهوم نیست که مردم همچنان حق دادخواهی ندارن ولی شاید کمک بکنه به این که در یه مواردی حاضر باشن به گذشت، که کمک میکنه به آشتی ملی، که این آشتی ملی دو چیز رو فراهم میکنه، یکی که ترس که در آینده کس دیگری از منی که امروز از اون انتقام گرفتم فردا اون نیاد از من انتقام بگیره، یعنی در رو باز میذاره برای مصالحه، برای همزیستی، برای یک آرامش، برای رسیدن هرچی زودتر به امنیت، و فرصتی میده که افرادی که میتونن از نظام جدا بشن و به مردم وصل بشن بدونن که آیندهی میتونن داشته باشن. اگه احساس بکنن که هیچ شانسی ندارن، مردم به قصد انتقام میان، با خشونت باشون برخورد میکنن، خب این امکان ریزش رو به حداقل میرسونه و این فقط به مفهوم ادامه طولانی تر این نظام هست و در مقابلش هزینه این همه سرکوب و کشتار بیشتر این نظام. اون دیگه دست خود مردم هست که تصمیم بگیرن تا کجا میتونن فرصتی فراهم بکنن که اکثریت این نیروها بتونن بهشون بپیوندن. یعنی به جایی برسیم که نظام بدونه که دیگه رو هیچ چیزی نمیتونه حساب بکنه در آخری مقاومت و دستور سرکوب و قتل و آتش بی اختیار و این حرفا رو بده. کی قرار این کارو بکنه؟ همون کسانی که نظام تا بالا روشون حساب میکرد ولی الان دلشون با مردم هست، اونا هم زن و بچه دارن، شاید بچه خودشون تو خیابون هستن که دستور میدن که بهشون
1: بارها پیش اومده شاید.
0: بارها پیش اومده دقیقاً. خوشبختانه من فکر کنم در این نگاه همیهنانم هم این رو کاملا در کردن، چه بسا که خیلی از کلیپ هایی که همین یکی دو سال اخیر دیدیم در مقابله شون و شعارهایی که به نیروهای انتظامی میگفتن و پیام میدادن، این کلام کاملا مشهود هست و جوابم داره میده. در ابتدا خب خیلی کمتر بود، من همیشه رو مسئله تاکید کردم و همیشه خطاب به نیروهای نظامی بارها و بارها و بارها از من شنیدید که به اونها گفتم که آقا جان تکلیف خودتون رو با مردم روشن بکنید، این دیگه دست خودتونه، بگید که با مردم هستید، به مردم بپیوندید، آینده شما با این نظام نیست، با مردم آزاد شده است که میخوان شما به جایی که بیاین و کار سرکوب رو برای نظام انجام بدید، در جایی که باستی حافظ خاک مملکتمون باشیم، حافظ مردم باشیم، شما رو تبدیل کردن به عوامل سرکوب، واقعا اینه که امروز به یه یونیفرم نظامی مردم بخوان توف بندازن و به قول معروف احترام نداشته باشن؟ مسلما این نیست. همین نظامیات برای اون مملکت جون دادن زمان جنگ ایران و عراق،
1: بله.
0: یادمون نده.
1: خیلی ممنونم ازتون شاهزاده برای توضیحات، انقدر تو پرشور و شفاف توضیح میدید آدم رو به وجد میارید واقعا. شاهزاده، نقش روحانیت در اون تصویری که شما دارید در ایران آینده چه خواهد بود؟ روحانیتی که امروز ما میبینیم مردم به شدت ازشون فاصله گرفتن.
0: ببینید، در تمام کشورهایی که مسئله جدایی دین از حکومت یا سیاست یا دولت، هر جور بهش بخوام نگاه بکنیم، موجود هست. تو انگلیس، تو فرانسه، تو آمریکا، تو خیلی کشورهای دموکراتیک خیلی واضحه. شما میگید که ادیان مختلف هستن در قالب قوانین و مملکت موقعیت خودشون دارن، تو تمام این کشورها به حال باورهای خودشون رو به اجرا میگذارن. روحانیت به طور کلی، حالا چه مسلمون چه هر دین دیگری، در همون قالب یک کشور کثرت‌گرا که دارای مذاهب مختلف هست و آزادی اعتقاد مذهبی هم بایستی در کشور ما جزء حقوق انسان ها باشه، به همون اندازه که کسی ممکن اصلا آته باشه و باور نداشته باشه. به همچنین منطقه در چارچوب این نظام سکولار، در چارچوب این که دین نبایستی دخالت در سیاست داشته باشه، هر کسی سر جای خودش، هر کی هم در آن واحد به دین خودش، نه اینکه بیان به نام یک دین یه قوانین رو از یه زاویه خاصی که اصلا باعث این همه تبعیض شده در برخوردشون نسبت به جنسیت، زن و مرد و خیلی مسائل دیگر، این در قالب یه حکومت مذهبی پیش اومده. اگر روحانیت به جایگاه قبلی خودش برگرده، و نمیگم یک دین رسمی یا فقط یه مذهب، من کاری اصلا به درصد باورها ندارم، 85 میلیون ایرانی دارای هر مذهبی که باشن یا بیدین باشن باستی بتونن حقوق برابر داشته باشن، و وظیفه روحانیت هر کدوم از این باورها سر جای خودش باست باشه، ولی نه که بخوان دیدگاه مذهبی خودشون رو به دیگران بخوان غالب بکنن یا دیکته بکنن. اینجاست که ضمانت این آزادی باورها در همون حکومت قانونی است که این جدایی و عدم دخالت رو شرط اصلی این حقوق برابر باعث میشه. در این راستا خب تکلیف روحانیت هم مشخصا قابل توضیح دیگه، روشن میشه.
1: خیلی ممنونم ازتون. همیهنان گرامی که میخواید زنگ بزنید روی خط، میدونم بی صبرانه منتظرید روی خط بید با شاهزاده صحبت بکنید. شماره تماس 2044-1467-2072-23 هستش. میتونید از این طریق تماس بگیرید، روی خط برنامه بیاید با شاهزاده صحبت بکنید، سوالاتی اگه دارید مطرح بکنید. ما درنگی کوتاه میکنیم، شاهزاده نفسی تازه بکنن، برمیگردیم با تماس های شما همراه خواهیم بود.

0: جایی را از دست ندهید. رئیس جمهوران آمریکا در جنگ.
1: خوش برگشتید به ادامه نشست با شاهزاده رضا پهلوی و برنامه ویژه امیده ام. شماره تلفن رو خدمتتون گفتم، یک بار دیگه میخونم. بچه‌هام زیرنویس کردن 2044 1467 2072 23، شماره ای که شما را از آن چه هستید به ما نزدیکتر میکنم. میتونید با شاهزاده رضا پهلوی مستقیم صحبت بکنید. شاهزاده، اگر توضیحی نیستش یا نکته خاصی مد نظرتون نیستش، من برم سراغ پیام‌ها، چون میدونم بینندگان بی‌صبرانه منتظر شما هستن. با مسعود صحبت میکنیم از کرج. مسعود جان، درود بر تو، شبت آروم، روی خط هستی.
2: امید جان درود بر شما.
1: درود به شما، شبتون آروم. با شاهزاده
2: پهلوی هستی. به شاهزاده عزیز درود، به روح بزرگ شاهنشاه آریامهر و رضا شاه کبیر.
3: سپاسگزارم.
2: امید جان، پیرو فرمایش شاهزاده عزیز در ابتدای برنامه، به نظر من بهتر هستش که همه شهر رو خیزش داشته باشن تا رژیم نتونه روی یه نقطه تمرکز کنن. من از طرف بچه های محمد شهر کرج میخوام بگم که 25 شهریور ما همگی سنگ تموم میذاریم. از بقیه شهرام خواهش میکنم که همکاری کنم بهتر از پارسال. به امید آزادی ایران، نور بر تاریکی پیروز است، پاینده ایران جاوید شاه.
1: خیلی ممنونم از صحبتاتون. من ابوالفضل رو بگیرم، از قم بهمون زنگ زده. ابوالفضل جان شبت آروم، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
4: درود بر شما آقا امید عزیز و درود بر شاهزاده رضا پهلوی عزیز دل ملت.
1: میشنیم صحبت های شما. ابوالفضل جان،
4: ما مردم قم، من از قم تماس میگیرم، ما مردم قم و مردم ایران آماده هستیم تا با فرمان شاهزاده رضا پهلوی عزیز 25 شهریور رو، سالگرد مهسا رو، به خیابان ها بیاییم و اعتراضات رو برقرار کنیم. پاینده ایران جاوید شاه.
1: خیلی ممنونم از تماستون. من با مهدی صحبت بکنم، از تهران به همون زنگ زده. مهدی جان درود بر تو، رو خط هستی.
5: سلام جناب شاهزاده، شبتون بخیر.
1: شب شما هم آروم.
5: من مهدی هستم، 44 سالمه. میخواستم بگم من کارمند یه اداره نظامی هم، متاسفانه کل عمر ما توی این نظام فنا شده. شاهزاده ما تمام قد در کنار شما هستیم، ما زندگیمون چیزی نداریم واسه از دست دادن. زندگی که فنا شده از گرونی و جنگ و کار و کنکور و الان همه چیز، واقعا ما تمام قد در کنار شما هستیم. ولی میخوام اینو بگم، این نظام همه چیشو میده، نفت مجانی میده، همه چی میده که خودشو نگه داره. کار سختی در پیش داریم، ولی دست خدا و یاری همه مردم با شما. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
1: متشکرم مهدی جان. شاهزاده پاسخی دارید؟
3: خوشبختانه همه حرفا رو خودشون خوب بلدن. من به تو میگم، در یک صحبتی داشتیم که واقعا چقدر من احساس میکنم که هم بسته هستن و کار رو خوب تقسیم میکنن. اصلا نیاز به این که من چیز خاصی بگم نیست، خوشبختانه همه چیز رو خیلی واضح و دقیق دارن بیان میکنن. و
1: پس اگر شما اجازه بفرمایید من تلفن ها رو ادامه بدم تا نکته اگه بود. رهرو آزادی به همون زنگ زده از شهریار. رهرو درود بر تو، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
6: درود بر امید خان و درود بر جناب آقای پهلوی. من سری خلاصه میکنم و الا ارادت شخصی دارم بزنم آقای پهلوی جان. آقای پهلوی، من یه سوالی که خدمتتون داشتم. من تمام فرمایشات از رسالیت جلسات و مصاحباتون اکثرا پیگیری میکنم، حتی برنامه‌ای مثل همین برنامه امید ام که قبلا هم شرکت کردین. یه جایی شما توی روزهای اول تو همین مصاحبه شخصی تو برنامه من تو صحبت از وکالت مردم کردین و اینکه خب اون در چند دستگی بین احزاب به وجود اومده، اون حواشی ها ایجاد شده. آیا اگه زمان باز به گذشته برگرده با همون صراحت مورد وکالت رو مطرح میکنی یا یه مقدار تغییر میدین نوع بیان رو؟ که این در واقع حال من خودم معتقد هستم که شما بارها فقط مورد کم قسم بخورید که بگید بابا من اولویتم فقط گذر از جمهوری اسلامیه، بحث انتخاب نوع حکومت و اینا نیستش. ولی میخوام ببینم آیا به خاطر اینکه این سوء تفاهم به وجود نیاد، یعنی اون نوع لفظ وکالت رو عوض میکردیم و نوع دیگه مطرح میکردیم؟ و اینکه نکته بعدی، ما یه حکومتی طرف حسابم اینه که کاملا ابزارش خشونته. میخوام ببینم که آیا مردم با یه حکومتی که دارن با خشونت باشون رفتار میکنه توی بحث مبارزه هاشون فقط باید به صورت مدنی برخورد بکنن، یعنی خیلی نجیبانه و مظلومانه با این حکومت فقط سر مبارزه داشته باشن، یا مثل خودشون در واقع باشون مقابله مثل بکنن چقدر تا این زمینه معتقد هستیم. و در نهایت هم یه نکته مثبت عرض کنم که شما امروز به شدت اطلاعاتتون نسبت به روزهای قبل و مصاحبات قبلیتون بروزتر بود از کف جامعه. بحث اون بی‌اعتمادی که بین ملت رو مطرح کردیم واقعا یکی از نکات خیلی مهمی که ما روزمره کف جامعه داریم باش صحبت می‌کنم. من توی شهری مثل شهریار چون به خاطر اینکه تعدد قوم و مهاجر زیاد هستش، من نمیدونم واقعا دوش به دوشم کف خیابون کی داره راه میره با کی دارم مبارزه میکنم، ولی مثلا یه شهری مثل ایزی یا سیستان و بلوچستان قطعا میدونه که داره با کی میره کف خیابون رو مبارزه میکنه. و مردم یه ترس های اینچنینی دارن که همون بحث بی‌اعتمادی به وجود میاد که کاملا شما بهش اشاره کردن مشخص شد، خیلی به روز داریم پیش میریم. واقعا متشکرم از شما،
1: خیلی ممنونم ازت راهرو.
3: خیلی ممنون. ببینید در قسمت اول سوالتون نسبت به مسئله وکالت، در اوایل شروع کار سالهای پیش، برمیگردم به همون چند سالی بعد از تغییر نظام که خب اپوزیسیون ایران تازه کار رو شروع کرده بود این حرفا، خب قطعا خیلی از دولت مردان کشورهای مختلف هر بار که افرادی مثل ما میرفتیم باشون صحبت میکردین، خب بارها میگفتن که خب بچه اساسی صحبت میکنید، نماینگر کی هستید، از طرف مردم دارید صحبت میکنید، از طرف خودتون. و تنها منظور من از مطرح کردن این که به نوعی این وکالت رو میدید، اونم نگفتم فقط به من بدید، به هر کسی که دوست دارید و میخواین از طرف شما در رایزنی های بین المللی صحبت بکنه، بدونن که ما سر و خود و از طرف خودمون که فقط صحبت نمی کنیم، به نمایندگی از همیهنانمون داریم صداشون رو به جهان می رسونیم که یکی از خواسته ها و مطالبات همیهنانمون بود. این یک. بنابراین هیچ ربطی به این که فردا چی بشه و حکومت بخوایم تاکید بکنیم نیست. شما که روش تغییر رو من بهتون توضیح دادم دیگه، در پایان یعنی در پس از فروپاشی یک دوران انتقالی پیش میاد که در اونجا دولت موقتی قطعا باستی تشکیل بشه برای اداره امور موقت کشور و شرایط رو فراهم بکنه هرچی زودتر برای انتخاب نمایندگان. ببخشید از استودیو فیدبک شما هم تو گوشی من هم هست، فقط خواستم بدونید، معذرت میخوام دوستان. داشتم میگفتم که در دوران انتقالی خب شرط رو برای انتخاب اون مجلس مؤسسان که اونجاست که تمام بحث و تصمیمات گرفته میشه، من همیشه گفتم که در این راستا در نقش خود میبینم که بتونم کمک بکنم به ایجاد هرچه بیشتر همبستگی، هرچه بیشتر مشارکت، برای که بتونیم زودتر برسیم به اون مرحله‌ای که نمایندگان منتخب شما مردم بتونن راجع به این تصمیم اینکه در آینده چه باید داشته باشیم و اونم در یک حالت بسیار شفاف، یعنی من اونجوری که دارم این رو پیش بینی میکنم یا لااقل در تصویر تصور خودم هست این هستش که نه پشت دیوارهای بسته بلکه به شکل زنده تو تلویزیون پخش بشه، همزمان با نشست به نمایندگان مجلس مؤسسان تو دانشگاه راجبش بحث بکنن، تو مطبوعات و رسانه ها راجبش بحث بکنن، همه مردم کاملا بدونن که اصلا چی داره بحث میشه، چون واقعا ما به خودمون مدیون هستیم که این باری انتخاب کاملا دقیق بر اساس تمام داده ها بکنیم در تعیین سرنوشتمون و من میخوام در این راستا کمکی باشه. اما برسیم به بخش آخر سوالتون. بله این نظام سرکوبگر هست، ولی من میدونم و باور دارم و خط قرمز من لااقل از دید بینش من، میتونید حرف منو قبول نکنید، تصمیم نهایتا با شماست، من چیزی رو نمیتونم تحمیل بکنم، من فقط دارم از روی نظر خودم این پیشنهاد رو بهتون میدم. خشونت پرهیزی به مفهوم توسری خوردن نیست دوستان. یه مرحله میرسه که شما حق مشروع در دفاع از خود وقت که جونتون در خطر هست در مقابل عوامل سرکوب داشته باشید، حتی اگه مجبور بشین به شکل مسلحانه از حق خودتون و جون خودتون دفاع بکنید، اما این به شما پروانه نمیده که با قتل و کشتار بخواید به هدفتون برسید. تفاوت قضیه اینجاست. اما راهی که شما بتونید در نظام و نیروهای سرکوبشون بیشتر تردید ایجاد بکنید، زمانی است که فکر نکنند که فقط نظام بلده که مردم رو شناسایی بکنه. شما شروع کنید عوامل نظام رو شناسایی کردن. شما بهشون بفهمونید که ما میدونیم که کیا هستید که دست به این کارا میزنید و بدونید که ما لیست شما رو در دست داریم که تحویل مقامات حقوقی کشور بدیم، که شما هم که مرتکب این جنایت ها بر علیه مردم دارید میشید، فکر نکنید که قصر در میرید. مقابله با این شناسایی ها شناسایی خود مردم هستش، از همین عواملی که شما رو دائم براتون مزاحمت ایجاد میکنن، تهدیدتون میکنن، تحمیقتون میکنن، تحقیرتون میکنن، سرکوبتون میکنن. بله عوض گله نداره، ولی فرقش اینجاست که ما آدم کش نیستیم، ما دست به قتل و کشتار نمیزنیم. فرق ما با اینا دقیقا همینجاست، دقیقا در این نکته است.
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون. من برم سراغ یک تماس دیگه از یزد. خانومی نام بانو فاطمه سپهری رو خودشون گذاشتن، با ما تماس گرفتن. خانوم سپهری درود بر شما، از یزد صداتون رو میشنویم با شاهزاده رضا پهلوی. خانم سپهری
7: الو سلام،
1: درود بر شما خانم.
7: الو با درود خدمت امید عزیزم و شاهزاده عزیز فرجانم. امید جون واقعا سپاسگزارم به خاطر این همه انرژی و وقتی که میذاریم برای این برنامه، برای آگاهی دادن به مردم. واقعا ممنونم، خیلی دوست داری اونجا ایشالله که به زودی از نزدیک شما رو ببینیم. اما شاهزاده عزیز که یعنی بزرگترین آرزو و اولین آرزومه که ایشون از نزدیک ببینم، مطمئنم به زودی به این آرزو میرسم. از نزدیک شاهزاده عزیزمون رو میبینیم. واقعا شاهزاده تنها امید ما مردم ایران شماییم. واقعا یعنی جز شما هیچ کس دیگه نمیتونه، یعنی نمیتونیم روش حساب باز کنیم، به خاطر پدر بزرگوارتون، به خاطر خاندان واقعا پهلوی که امتحانشون رو پس دادم، و ما مردم ایران که فقط به شما اطمینان داریم که بیاین و کشور ما رو به دست بگیرین. خیلی خیلی دوستتون داریم شاهزاده عزیزم. ما خیلی خوشبختیم که همچین شاهزاده مهربون و خوشقلب و منطقی و فهمیده ای دارید. یعنی واقعا اصلا باورم نمیتونستم که بگیرم انسان شما رو اونسری که اومده این پارسال نتونستم هرچی زنگ زدم.
1: خیلی ممنونم خانم سپهری،
7: خیلی خیلی خوشحالم شاهزاده، خیلی دوست
1: خیلی ممنونم داری. از تماستون خانم خیلی محبت کرد. اگه اجازه بدید من بیدرنگ یک تماس دیگر رو بگیرم. ژینا از مشهد به همون زنگ زده. ژینا جان درود بر شما، رو خط هستید با شاهزاده رضا پهلوی.
8: درود جناب خلیلی و درود به شاهزاده عزیزم. شاهزاده خواستم ازتون تشکر کنم به خاطر تمام این سالها که حامی مردم ایران بودین و کنار ما وایستادین. من انقدر تپش قلب دارم که واقعا نمیدونم چطوری باهاتون صحبت کنم و ابراز احساسات کنم. فقط خواستم از شما پدر بزرگوارتون که هیچ وقت ندیده میشون از شما تشکر کنیم و به امید روزی که شما رو تو ایران ببینیم و دستان مهربونتو ببوسیم. من و خانواده‌ام اینجا 10 نفر نشستیم ساعت‌ها که برنامه شما شروع بشه، حتی از قبل که بچه‌ها لایو گذاشته بودن از بیرون استودیو شما رو ببینیم. هر لحظه منتظر ورود شما هستیم و دوست داریم دوباره به هویت واقعی خودمون برگردیم.
1: خیلی ممنونم خانم
8: جان. تشکر می‌کنم از آقای خلیلی و برنامه خوبشون.
1: سپاسگزارم از شما.
8: اگر
1: سپاسگزارم. خیلی ممنونم خانم ژینا. بچه‌ها اگر بتونیم صحبت‌ها رو کوتاه‌تر نگه داریم، دیگر دوستانمون هم میان روی خط، با رفقای بیشتری میتونیم صحبت بکنیم. لطفاً این نکته رو مد نظر داشته باشیم. من با پژمان صحبت بکنم از تهران. پژمان جان درود بر تو، روی خط برنامه هستی با شاهزاده رضا پهلوی. پژمان تماس پژمان پرید، اما خدا نور رو داریم از کرج.
9: الو
1: خدا نور درود بر تو، رو خط هستی.
9: سلام
1: روی ماهت.
9: سلام الو
1: روی خطی، صدای ما رو اگر میشنوی میتونی با شاهزاده مستقیم صحبت کنی.
9: بله بله صداتون دارم. سلام امید خان
1: روی ماهتون.
9: سلام بر شاهزاده عزیز، بزرگوار، دوست داشتنی، خاندان ایران ساز پهلوی. فقط میخواستم بگم که خودم و خانواده‌ام عاشقانه دوستشون داریم، عاشقانه جونمونو فداشون میکنیم. همین.
1: خیلی ممنونم از تماست خدا نور عزیز. رفقا یک شماره تماس دیگه خدمتتون اعلام میکنم، با این شماره میتونید تماس بگیرید تا راحت‌تر بتونید دسترسی پیدا کنید به شبکه ما و صداتون رو به گوش شاهزاده و دیگر همیهنان برسونید. 2044-1397-31-3-79 شماره جدید هستش که میتونید روی خط برنامه بیایید. من ببرمتون شیراز شاهزاده. بریم شیراز با نوید افکاری، نام نوید رو خودشون گذاشتن، همینانمون صحبت بکنیم. نوید عزیزم روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
10: درود بر شاهزاده عزیزمون، خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم. من نوید افکاری هستم، 45 سال از شیراز. جناب شاهزاده، با توجه که میلیون ها نفر در واقع وکالت دادن به شما، من ازتون میخوام که توی صحبتاتون، حالا من انتظار ندارم که الان فراخوان بدین در واقع، چون شاید حالا بالاخره وقتش نباشه، ولی انتظار داریم از شما به عنوان بالاخره وکیل ملت، از شما انتظار داریم با یه ابهت بیشتری با مردم صحبت کنین. حتی پیامایی که می‌خوایم به حکومت بدین با یه ابهت بیشتری، با یه شجاعت بیشتری.
1: منظورتون چیه از این؟
10: به عنوان یه رهبر کاریزما اگر قرار باشه.
1: منظورتون چیه از این صحبت؟
10: منظورم اینه که ببینید مردم اینجا خیلی زجر کشیدن امید جان، خیلی زجر کشیدن مردم تو ایران. خب درسته شاهزاده خیلی مهربونه، ما مهربونیشو فراموش نمی‌کنیم هیچ وقت تو تمام عرصه‌ها، ولی انتظار ازشون داریم خب با شجاعت بیشتری بالاخره صحبتایی که میکنن با شجاعت بیشتری بالاخره با مردم صحبت بکنن، همونجوری که چند مدت پیش بالاخره هشدار دادن به حکومت. الان هم انتظار داریم تو عرصه‌های مختلف به خصوص تو این 25 شهریور انتظار داریم که حالا اگر فراخوان نمیدن حداقل هشدارایی که دارن به حکومت میدن و دعوتی که از مردم میکنن با یه ابهت خاصی باشه، خب که در شأن یه شاهزاده و یه رهبر کاریزما به عنوان وکیل ملت، خب که حساب ببرن ازشون. خب ما میبینیم شاهزاده خیلی با مهربونی، خب با دلسوزی مثلا، حالا خب اینا خوبه، ولی شجاعت و ابهتش جای خودش، اونم جای خودش. تشکر میکنم، دوستتون دارم، خدا نگهدار.
1: خیلی ممنونم نوید عزیزم. شاهزاده مصرفو گوش.
3: مو بانو که صحبت از هویت میکردن، به نظر من هویت قبل از هر چیزی در دل و فکر یک انسان پاییزی میشه و به وجود میاد، و از اونجا که اتحاد هر کدوم از این افراد که باورمند هستن به این هویت باعث یک فراتر از یک ذهنیت یک واقعیت میشه، یعنی برای رسیدن از یک آرزو به یک حقیقت با دست به کار شد. مارتین لوتر کینگ از اونجا شروع کرد که من یه خواب دارم، یه خواب میبینم از یه آینده بهتر، ولی وقتی که مردم راه افتادن، وقتی که بیشتر و بیشتر این مسئله به قول معروف همه گیرتر شد، که آخر سر این آرزو تبدیل شد به یک واقعیت. برگردم به سوال این دوستمون، یه اصطلاحی هست که میگن که یک زنجیر به اندازه ضعیفترین حلقش قدرت داره، هرچقدر این حلقه ها قوی تر باشن کل زنجیر قوی تر میشه. بنابراین از من زمانی انتظار داشته باشید که در حدی که شما اون انتظار رو دارید، بدونید که اولا یک دست صدا نداره و خود شما همیهنان هم تشکیل دهنده این زنجیر هستین. اگه کل زنجیر قوی باشه، هممون میتونیم محکمتر و قوی تر صحبت بکنیم، من جمله خود من، ولی این کار رو به تنهایی نمیتونم انجام بدم، این کار رو بس با همدیگر پیش ببریم.
1: خیلی ممنون از توضیحاتی و این مثال زنجیر رو من نشنیده بودم، چه مثال جالبی بود شاهزاده، ممنونم ازتون. بریم شاهزاده تهران، بریم با مهدی صحبت بکنیم. مهدی جان درود بر تو، رو خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
11: درود بر شما، درود بر شاهزاده عزیز، درود بر وطن پرستا، ایران دوستا. ممنونم ازتون، لطف کردید که به من این وقت رو دادید. درود شاهزاده عزیز. دو تا سوال داشتم شاهزاده. یکی این که برای خیزش در پیش رو بهتری روش برای ماهی که کف جامعه و تو میدونیم چیه، و یه سوال دیگر هم داشتم که راجب مسائلی که توی شبکه‌های مجازی چگونه بتونیم با این سایبریا مقابله کنیم، و امیدوارم که زودتر ببینیمتون داخل ایران. یه ایران دوستتون دارم، من با همه مردم جامعه دوست صحبت میکنم، عاشقانه دوستتون دارم و منتظر ورود شما هستم.
1: خیلی ممنونم مهدی عزیزم،
11: اون زحماتی که برای ما داخل ایران دارید میکشید و واقعا درود بر شرف خودتون و خاندانتون.
1: مرسی مهدی عزیزم، پرسش های خیلی خوبی رو مطرح کردی، این میتونه پرسش خیلی دیگه هم میهنانمون باشه. سراپا گو بگوشیم شاهزاده.
3: سوال قسمت اول سوالشون رو
1: این بودش که چطور ما میتونیم در فضای مجازی با سایبری ها مقابله
3: بکنیم. قسمت دوم بود. قسمت
1: اول. وقتی که ما که تو میدان هستیم و داریم فعالیت های میدانی انجام میدیم، چه راهنمایی برامون دارید؟
3: ببینید دوستان، مسئله فقط یه راهکار نیست که بگید فقط اعتصابات یا فقط تظاهرات یا فقط این یا اونه. مجموعه‌ای میتونه باشه در قالب هر نوع نافرمانی. البته در ارتباط با این سوال روز، خب قطعاً به نمایش گذاشتن این اعتراض چیزیش که خب چشمگیرتر خواهد بود، در صورتی که اعتصاب خب بیشتر نظام رو مختل میکنه. شما میتونید تمام این روش‌ها رو به کار ببرید، ولی به نظر میاد که مهمترین بخش اینه که بتونیم این رو به خودی و به دنیا و به خود نظام نشون بدیم که کجای کار وایستادیم. و همطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم، به نظر من و با همفکری بسیاری از کنشگران مدنی، قطعا روی جا نباستی تمرکز کرد. البته که تهران مهمه، هرچی باشه پایتخته، ولی فقط رو تهران متمرکز بودن به نظر من درست نیست. همه جای مملکت باستی سعی کنیم که این در این سال روز این اعتراضات رو به پیش بکشیم. هر چقدر پخشتر باشی نظام مجبور میشه به پخشتر بودن و قابلیتی که بتونه جلوگیری ازش بکنه رو نخواهد داشت. بنابراین این تاکتیک رو قطعا فکر کنم میتونیم روش تاکید بکنیم و به هر حال، حالا یا به فرم اعتراض و راهپیمایی یا به فرم اعتصاب یا کمکاری، به هر حال تمام اینها دست به دست هم میده و کلن نظام رو به هر حال به وادار میکنه به عقب نشینی.
1: چه در رابطه با سایبری ها چی؟
3: سایبری ها که خب خوبه این واژه رو دیگه الان جا افتاده است. یه زمانی بود که تشخیصه که کی سایبری هست یا دستگاه اطلاعاتی نظام هست یا هدفشون اصولا شکاف انداختن و اختناق ایجاد کردن اینا هستش، هممون در آخر یاد گرفتیم و کم کم دیگه دست همینا رو شده. بنابراین تمرکزتون رو دوستان بذارید رو کار مثبت، کاری به منفی بافا و کارشکنا نداشته باشید. من بارها این رو گفتم تامین مصاحبه اخیر که دو نوع آدم داریم: کسانی که همیشه جزی از مشکل هستند یا اصولا برای این کار اصلا اجیر شدن، با اینا کار نداشته باشید، اصلا وقت و فکرتون رو مشغول اینا نکنید، اعتنا نکنید، جوابشون هم ندید. بذارید وقتتون و کارتون رو با تمام کسانی که میتونن یارتون باشن، همسنگرتون باشن، دستشون رو بگیرید، از همدیگه حمایت بکنید در تمام اقشار جامعه. ضمناً اینجا فرصتی است که بگم خب ما مطالبات متعددی داریم در بخش‌های مختلف جامعه: کارگرا، معلمین، دانشجویان، کشاورزان، همه. ولی در نظر بگیرید که ما الان بایستی یک خواست ملی و نه فقط صنفی یا مطالبات به قول معروف کاری داشته باشیم. همه بایستی از همدیگه پشتیبانی بکنیم. فقط مسئله کارگران نیست، فقط مسئله معلمان نیست که امروز بگیم این مسئله، تماممون امروز بایستی یک صدا باشیم و هوای همدیگه رو داشته باشیم. این یک اعتراض عمومی است، این که رسیده به مرحله یک انقلاب ملی دوستان. این فقط دیگه یک اعتراض به قول معروف صنفی یا معیشتی نیست، خیلی فراتر از این هست، چون تمام مشکلات نهایتا در گروه از بین رفتن این نظام هست. بنابراین از هر دسته و گروهی که هستید، نظامی باشید، سیویل باشید، همتون با هم امروز فرصت این رو دارید که تاریخ ساز باشید و تماشاچی نباشید، بلکه خودتون به دست خودتون بتونید این کار پیش ببریم. تقویت این اتحاد هستش که نهایتا این نظام رو به زانو در خواهد آورد. من در این مورد شک، همه شما تا به حال ثابت کردید که حاضر هستید برای آزادی این هزینه رو بپردازید. و ضمناً بگم که هر چقدر بیشتر ما این صحبت ها رو میکنیم، هر چقدر بیشتر این برنامه اجرا میشه، این که بچه خواهد شدن براش خیلی بیشتر پاسخ خواهیم داشت. این که مثلا نظام همیشه سعی کرده بگه که اگه ما بریم ایران نمیدونم سوریه میشه یا اله میشه یا بله میشه یا تکلیف ما در فردا ایران چی هست، تمام اینا قابل توضیح و تعریف هست که داریم انجام میدیم. بنابراین جزوی از این بحث باشید دوستان، فقط منتظر نباشید که یک نسخه پیچیده بشه براتون، خودتون هم روی این مسئله نظر بدید. ولی ابتدا به ساکن، اکنون ما یه فرصت داریم که در سال روز کشته شدن مهسا واقعا به شکل بی سابقه ای این صدا رو در درون کشور و به دنیا صادر بکنیم که دنیا هم بدونه که دیگه نمیتونه جلودار این خواسته مردم باشه. به همدیگه باور داشته باشید، دست همدیگه رو بید و مطمئنن این کمک خواهد کرد که وارد مراحل بعدی این پیکار بشیم از 26 شهریور به بعد.
1: شاید در نشست قبلی که آنجی پیش از اینکه وارد استودیو بشیم، من اگه در خاطر داشته باشید بهتون گفتم شاید یه سری اذیت میکنن، انگ میزنن، شلوغکاری میکنن، یه جمله به من گفتید آویزه گوشم شده و سعی میکنم بهره آرازه، و اون بود که ما دنبال ساختن تاریخ هستیم، بعضی دنبال نوشتن تاریخ هستن، به اونا کاری نداریم، کار ما مهمتر هستش. و الان در راستای همون صحبتاتون میشه دوباره این رو گوشزد کرد که من گفتم که گفته باشه.
3: متشکرم،
1: خیلی ممنونم. بریم سراغ پندار نیک، از تهران به همون زنگ زده. پندار نیک درود بر تو، رو خط برنامه هستی.
12: درود شاهنم.
1: درود به شما، میشنویم صحبتاتون رو.
12: آقای امید خان، کاری که امروز کردی بیرون استودیو یه چیزی تو مایه های به خودت نگیرا، ولی تو مایه های کار ارتش بود، بهرام آریانا بود، ازت ممنونم. درود شاهنم.
3: ببخشید با من بوده
1: باشه. نه با شما بودن. با شما بودن.
12: با آقای خلیلی بودم. با شما بودم. درود شاهمن.
3: درود بر شما.
12: شاهمن درود بر شما. شاهمن درود بر شما.
3: درود بر شما. میشنوم صداتون.
12: قربان گرم. نمیدونم چی شد که من یهو فلش بک دارم، صدا من از تو دستکارت میشه. من پیرمردم. فلش بک دادم به روز تولد جناب علی که اعلیحضرت فرموده بودند که آمبولانس آژیر نکشه، هلیکوپترم نمیخوام، نمیخوام مزاحم مردم بشی، بی سر و صدا، خلوت با سرعت برو. امیدوارم که ما مثل نسل 57 نباشیم، قدر شما رو بتونیم بدونیم و زحمات شبانه روزی شما رو درک کنیم، بتونیم بفهمیم برنامه ریزی دراز مدت 35 ساله یعنی چی، بتونیم شعور داشته باشیم، درک کنیم که دموکراسی بدون شرط مقدماتی به چه معناست. قربانت گردم. و اینکه آموزش کلید تمام پیشرفت هاست. ما بتونیم کار گروهی بکنیم. این ایراد بر ما وارده، ما کار گروهی بلد نیستیم، ولی قطعا زیر سایه جناب علی میتونیم کار گروهی بکنیم. من از جناب علی، از خاطرات جناب علی نمیخوام خیلی صحبت بکنم، فقط یک عبارت دو حرفی که جناب علی میدونید جوخه پلنگ، عهد کرده بودم که اولین باری که با شما صحبت میکنم این کلمه رو بگم، جوخه پلنگ با آقود نشابور. سیر نمیشم ولی وقت وقت خیلی تنگه و خیلی خیلی متشکرم که بنده فرصت دادید.
1: خیلی ممنونم
12: شما.
1: خیلی ممنونم
12: شما. در وقتی که نفس میکشم در خدمتم. قربانت گردم.
1: خیلی ممنونم شبتون. شاهزاده، جوخه پلنگ چیه داستان؟
3: جوخه بود که وقتی که پیشاهنگ بودم، جوخه بود که من سرجوخش بودم به اسم پلنگ. بله، چند تا جوخه مختلف بود که معمولا تو پیشاهنگی شما اسم یک حیوان رو در واقع انتخاب میکنید بر نامگذاری، یا حتی اون کسی
1: که جذابی بوده.
3: بله، حتی یه معلم مثلا سرجوخه، یادم دیگران مربی ها خودشون اسم، اینم از اون کتاب جانگل بوک میاد، کتاب جنگل. بله. که مثلا راما بود که نمیدونم رئیس گرگا بود، یا آتیلا بود یا راما بود، اینا که ما به معلمین ما این اسم، به این اسم مثلا خطابشون میکردیم. خلاصه جوخه پلنگ هم خب اسم پلنگ روش بود.
1: امیدوارم روزی بتونیم این جوخه ها رو دوباره داشته باشیم.
3: 100%.
1: بریم سراغ محمد، از تهران به همون زنگ زده. محمد جان درود بر تو، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
13: درود بر تو امید عزیزم،
1: مخلص،
13: و درود بر شاهزاده عزیز.
3: سپاس.
13: من عذرخواهی میکنم که یه مقدار اینجوری صحبت دارم میکنم. من به علت اینی که دارم با الگوی سیاستمدار بزرگم دارم الان صحبت میکنم، یه مقداری هول شدم و این رو ازتون خواهش میکنم پوزش منو بپذیرید. من از آسیب دیدگان جنبش اخیر هستم برای زن زندگی آزادی که یه چشم از دست دادم برای نجات یک دختر نوجوان بیگناه. چشم رو از دست دادم به توسط گرز و تحت ضرب و شتم قرار گرفتم. سرم 37 تا وقتی خورده، دو تا ساچمه توی دندم جذب شده که قابل بیرون اومدن نیست. به توسط لباس شخصی ها چاقو به پهلوی من خورده. آسیب دیدگی جدی دارم که هنوز در یعنی در دوران درمانی هستم. من واقعا بیرحمی و ظالمی این رژیم خونخوار رو با چشمان دیدم. من این شب، من از 4 مهر ماه تا 24 مهر آبان ماه که این خیزش برگزار شد، به گروه هموطنانم پیوستم، رفتم کف خیابون و برای کمک هموطنانم و برای آزادی کشورم رفتم. شاهزاده عزیز، شما یه حرف اساسی رو زدین. من یه امروز بخواستم خدمت عرض کنم یه مشکلی که متاسفانه امروز در بین مردم به وجود اومده. خب همونجوری که شما خودتون هم بهتر میدونید، یه سری ها طرفدار مثلا جمهوری خواه هستن، یه سری ها طرفدار سلطنت طلب هستن، یه سری طرفدار های مثلا حزبای دیگه هستن. من چون در حدود 20 سال پیش، چون من سالیان سال که دارم سخنرانی های شما رو، مصاحبه های شما رو دنبال می کنم، شما یه حرف بسیار بسیار اساسی رو زدید و اون هم این بود که جوانی از شما سوال کرد که ما الان برای مشکل مملکتمون نیاز به چه مسئولانی داریم، به چه چیزهایی رو داریم. حرف شما همیشه آویزون گوشم بود بیش از 20 سال که شما فرمودید ساختمون آتیش گرفته و نیاز داره این ساختمون که آتیشش اول خاموش بشه. حالا کی میخواد سیمکاریش رو بکنه، برقکاریش رو بکنه، کی میخواد سیمانکاریش رو بکنه، کی میخواد آجرکاریش رو بکنه؟ این همه مردم شریف ایران، امروز من یه پیامی براتون دارم. ما امروز فقط یک هدف داریم، یک هدف و یک هدف فقط، و اون هم سرنگونی این رژیم خونخوار بچه‌کش جمهوری اسلامی، فقط و فقط این. مطمئن باشید بعد از سرنگونی این حکومت ظالم، ما به پای صندوق های رأی، به پای صندوق های رفراندوم میریم و اون شخصی که لایق رهبری این کشور این هست انتخاب خواهیم کرد. امروز ما فقط یک راه داریم برای آزادی کشورمون و اون هم اتحاد، فقط و فقط اتحاد، فرقی نمی کنه.
1: مرسی محمد.
13: مال کجا هستیم؟ سیستان و بلوچستانی هستیم، کرد هستیم، تهرانی هستیم، هر جا هستیم.
1: و این صحبتی بوده که
13: فقط در زادر...
1: محمد عزیزم خیلی من جان بگو عزیزم.
13: من فقط دو تا سوال کوچیک از شاهزاده رضا پهلوی عزیز داشتم. شاهزاده عزیزم، شما در این فعالیت‌هایی رو که این چند وقت داشتید و ازتون هم بسیار بسیار سپاسگزارم بابت این همه زحمتی که کشیدید. شاهزاده عزیز، آیا برای شما همونجوری که خدمتتون عرض کردم، ما تنها راه نجاتمون فقط اتحادیه ما ملت ایرانه، چی داخل کشور و چی خارج از کشور، هر دو؟ و من این رو میخوام بدونم، شما آیا برای اتحادیه رسانه های سیاسی خارج از کشور که یه اتحادیه به وجود بیاد، آیا فعالیت هایی را انجام دادید؟
1: محمد عزیزم اگر اجازه بدی همین پرسش رو نگه داریم، شاهزاده پاسخ باشن که بقیه پرسش ها رو بتونیم بپرسیم از دیگر همیهنان.
13: من فقط یه سوال دیگه دارم جانب. عزیزم یه پیام دیگه دارم که بسیار مهمه. امید
1: خیلی سریع اگه میشه، خیلی خط و شلوغه.
13: هموطنان عزیزم، ازتون خواهش میکنم برای 25 شهریور لطفاً، خواهش میکنم بدون حفاظت به هیچ عنوان بیرون نرین، چون دو تا یکی از ابزار مهمه
1: محمد.
13: این نظام اینیه که از ساچمه ها و اینا استفاده میکنن که برای آسیب
1: فکر میکنم
3: متاسفانه قطع.
1: اما خب از آسیب دیدگان بودن، خودشون راهکارهایی رو داشتن پیشنهاد میکردن به دیگر همیهنان. میشنیم صحبتشون.
3: خب ببینید، تشخیص راهکارها واقعا بایستی بر مبنای کسانی باشند که هستن تو بطن داستان، هستن میبینن هر روز سرکارشون هست. به همین دلیله که خب بارها گفتن که فلان اینچه رو فراخوان نمیدیم. آقا جان، وظیفه اولا نقش من این نیست که بخوام از فاصله دور و فرض کنید راه مدهای تاکتیکی بدن. این دوستان هستن که میتونن هر کدوم بدن که چه کار باید کرد. و من کلن هر جا که اجماعی باشه از هر نوع فراخوان مفیدی حمایت کردم به سهم خودم. ولی برگردم به نکته که ایشون اشاره میکردن. ببینید اولا من همیشه هرچه گفتم دوستان به خاطر خود شما بوده، نه که من چیزی در مقابل انتظار داشته باشم به خاطر خودم گفته باشم، به خاطر شما همیشه بوده و هست و خواهد بود. بنابراین بدونید که اگرم چیزی پیشنهاد میدم به خاطر اینکه فکر کنم بهترین نفع رو برای خودتون خواهد داشت. البته تشخیص نهایی هم همچنان همطور که قبلا گفتم من هیچ وقت نظر خودم رو به کسی نمیخوام تحمیل بکنم، اون تشخیص خودتون هستش که اگه قبول دارید و میپذیرید که چه بهتر، اگرم نه که خب کاملا طبیعی حق تصمیم با خودتون هست. ولی در رابطه با این که این نظام خب چی کار میکنه، به نظر من این بار اول در تاریخ نیست که یک ملتی مواجه هست با سرکوب و تبهش. این رو در طول تاریخ در کشور دیگر هم دیدیم. مسئله این هستش که چگونه ما میتونیم نهایتاً چیره بشیم روی نظام و نظام هر کاری بکنه نقطه ضعفش کجاست دوستان. اگه نظام نقطه ضعفش اتحاد شما نبود، این همه سال تلاش نمی کرد که نفاق افکنی بکنه بخواد همه رو به جون هم بندازه. پاشنه آشیل نظام اتحاد شما مردم هست. برای همینی که در ابتدای سخنم گفتم جای کافی برای رقابت و اختلاف نظر در گفتمان دموکراتیک در آینده خواهیم داشت، ولی به قول شما این خونه رو اول باید آتیشش رو خاموش کرد، یا اون خونه رو اول باید بسازیم بریم بعد بریم توش سر مبل و به اصطلاح دکوراسیون و فرش و چه میدونم پردش چونه بزن.

0: بر شما امید جان و درود بر شاهزاد ایران زمین و درود بر ناجی ایران زمین. قطعا این زیباترین لحظه زندگیه که دارم با شما صحبت میکنم. من حسین نوری نیکو یکی از آسیب دیدگان چشمی انقلاب مهسا هستم. میخواستم بگم 25 شهریور سالگرد مهسا نیست، فقط 25 شهریور سالگرد چشم من و امثال من و دیگر جاوید نامان هست. از مردم عزیزم میخوام یک بار برای همیشه با جمعیت میلیونی بیان خیابون و ایران رو از دست اهریمن نجات بدیم. من آینده ایران رو با شاهزاده روشن میبینم، چرا که شما مثل پدرتون یک وطن پرست و وطن دوست هستید. امیدوارم به زودی از این داغوش وطن برگردید و کنار هم وطن رو آباد کنید.
1: خیلی ممنونم ازت حسین عزیزم. از آسیب دیدگان چشمی بودن و آرزو سربلندی بر ملت داشتن. با جواد روحی صحبت بکنیم، از آمل به همون زنگ زدن. جواد جانم روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
2: درود بر شما امید جان، درود بر شما شاهزاده. فقط میخواستم بگم اگر ممکنه جناب شاهزاده در رابطه با معیشت مردم در آینده یه صحبت خیلی به صورت ساده بیان کنن، چون یه سری از مردم درباره اقتصاد کلان و اینا اطلاعات درستی ندارن، ولی به صورت ساده بدونن که یه سری از این سرکوبگرا که سر 10 میلیون تومان دارن مردم رو سرکوب میکنن و میدونن که چند ماه فقط این تموم میشه و بعد از اون چیزی به دستشون نمیرسه، بهشون بگن که در آینده چه جور زندگی تو کشوری که ما داریم، کشور ثروتمندی که داریم، چه جور زندگی میتونن داشته باشن، چه اقتصاد شکوفایی میتونیم ما اینجا داشته باشیم. همونطور که همه میدونن ایران بهشت سرمایه‌گذاریه و مطمئنا خیلی ها منتظرن که بیان اونجا سرمایه‌گذاری کنن. یکی از بیشترین چیزهایی که ما میتونیم توی اقتصادمون به قولن شکوفاش بکنیم توریسته، که واقعا اصلا همه صف کشیدن که برن ایرانو از نزدیک ببینن. ما موزانتون نمیشم، خدا نگهدارتون.
1: مرسی جواد، بیننده حرفه‌ایمون سوالش رو مطرح کرد و خدافظی کرد. شاهزاده میشنوید؟
3: نه کاملا همینطوره. ببینید فاندی که از صحبتایی که با در جزیره نکر داشتیم دقیقاً این بود که دوست عزیز اشاره کردن به صنعت گردشگری. خب ببینید وقتی که شما در راستای پیشرفت هستید و آبادانی هستید، خب سرمایه‌گذاری باعث میشه که اشتغال در واقع فراهم بشه، خود این باعث میشه که قدرت خرید مردم بهتر بشه، خودش رو میتونن برن زمینه ای که فردا یه توریست خاص بیاد، بالاخره کسی یه رستوران داره، بالاخره کسی نمیدونم یه
1: قایق داره.
3: اینا همش بستگی داره که خود جامعه در وهله اول استطاعت اقتصادیش رو داشته باشه. بنابراین تقدم کوتاه مدت، ایجاد هرچه سریعتر سرمایه گذاری چه درونی چه خارجی، برای اینکه اشتغال به وجود بیاد، مردم بتونن درآمد داشته باشن، نگران نون شبشون نباشن، قدرت خریدشون بیشتر بشه و در نتیجه تمام این زمینه رو فراهم میکنه برای خیلی ماورای یک کشوری که خب به هر حال راستش رو بخواین همین الان منبع اصلی درآمد کشورمون گاز و نفت بود دیگه، نفت الان خصوصا درآمد اصلی ایران از نفت بود. ولی ما میتونیم پیشبینی بکنیم که ایران انقدر جا داره برای صنایع جدید، انقدر جا داره برای سرمایه‌گذاری و صنایع دیگری که به نظر من هم گردشگری شاید مهمترین صنعت میتونه باشه در دراز مدت، خب تمام این مسائل فراهم خواهد شد. این همه اینا باعث این میشه که فول فورس به قول امریکایی‌ها بتونیم بریم جلو،
1: تمام توان رو بذاریم.
3: من فقط نگرانیم این هستش که صدمه ای که این ناکارآمدی نظام به طبیعت ایران، به تالاب‌هامون، به خشکوندن دریچه ارومیه یا زاینده رود یا این چیزا زده، خیلی لطمه زده واقعا به محیط زیستمون. و فکر کنم تو تمام دیدگاه‌هامون دوستان فراموش نکنیم که از خود آب که اصلا مایه حیات است، اگه ما نتونیم این مشکل رو فراهم بکنیم اصلا خیلی چیزای دیگر رو بهش نخواهیم رسید. مسئله فقط صندوق رأی و آزادی حقوق بشر نیست، ما با یکی از حقوق‌های بشر داشتن یک زیستگاه لازم هست، این رو هم باید در نظر بگیریم. و خود رسیدگی به وضعیت به اصطلاح زیست محیطیمون کلی براش کار تولید میشه، از جنگلبان بگیرید تا نمیدونم خیلی مثال میتونم
1: بله بسیار
3: همه اینا در گروهی البته تقریبا

0: میدونید که لازم نیست من تکرار مکررات خواهد بود، ولی تمام این پتانسیل رو ما داریم و خیلی سریع هم میتونیم این رو پیاده بکنیم. به همین منظور بود که از حالا پیش بینی اون زمان رو هم داریم میکنیم که به محض اینکه اشاره فراهم شد آنن میدونیم که چه کسانی میتونن بیان، چه گروهایی میتونن بیان، چه سرمایه‌گذاری میتونیم ایجاد بکنیم که چه در کوتاه مدت چه در دراز مدت کمک بکنه به اینکه ما واقعا راهکار اساسی داشته باشیم.
1: و شاهزاده، همین که اقتصاد ایران از انحصار سپاه و یا مؤسسه‌های این چینی در بیاد، دست مردم خیلی باز میشه در کوتاه مدت و آنن همونطور که شما شده.
0: معلومه یه مافیاست دیگه، خب اختلاس و دزدی و بخور بخور و هزینه کار دیگه کردن، مردم این وسط دارن از گرسنگی میمیرن. خب معلومه که وقتی وضعیت عوض بشه آنن خیلی چیزا تغییر پیدا میکنه. من تا میخوام بگم اینجاست که باستی واقعا در زمان انتقال علل خصوص و کسانی که دلشون با شما مردم هست و به هر حال جزء مدیران هستند، کشور رو اداره میکنند، این افراد که دود نمیشن برن هوا هستند و آنان باز کار رو به دست بگیرن، کسانی که دلسوز مملکت هستند ولی نظام هیچ وقت بهشون اهمیت نداده، به حرفشون، به ملاحظاتشون، به هشدارهاشون در تمام این مسائل، برای اینکه خب جزء ناخدایا بودن دیگه، ولی تمام این آخونده آقازاداشون که برن کنار اصلا اوضاع به کلی عوض میشه. آدمایی که واقعا دلسوز مملکت هستن و کارآمد هستن و میدونن و متخصص هستن آنن به کار گرفته میشن. این خیلی سریع میتونه اتفاق بیفته و اینجاست که میگم هر چیز زودتر ما بتونیم این ریزش حد اکثری رو فراهم بکنیم که آخرین سد راه برای پیروزی این انقلاب مردم ایران هست، زودتر خواهیم رسید به ساحل نجات و این دقیقاً جاییه که الان باید روش متمرکز باشیم.
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون شاهزاده. با پسر ایران صحبت بکنیم، بهمون زنگ زده. پسر ایران درود بر تو، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی. صدای تلویزیون رو فکر کنم باید کمی کم بکنیم. پسر ایران،
2: پسر تلویزیون قطع. امید جان درود می‌فرستم به شاهزاده عزیز و همه هموطنان و عزیزانی که در کشور، پدران و مادران داغدیده عزیزم و شبکه زحمتکش مردم. من صحبتام زیاد بود ولی کوتاه میکنم. با شاهزاده عزیز از دومانی یکی از آسیبیدهای چشمی که تو خیزش ملی متاسفانه چشم چپم رو از دست دادم، یک خواهش از شاهزاده عزیز دارم و دو خواهش از مردم سرزمینم. با توجه به این ستم و فقر و تبعیض و بی‌عدالتی که سراسر این خاک اجدادیمون رو گرفته، به عنوان یه عضو کوچیک شاهزاده عزیز از شما تقاضا میکنم با توجه به توحشی که حکومت مقابل مردم ما و جوانهای ما پیش گرفته و حاضر هم نیستش نسبت بهش عقب نشینی کنه، حتی در اعتراضات مسالمت آمیز بدون خشونت که در همه جای دنیا مورد تایید هستش، اینها به نامردی، بیوجدانی، بیانصافی و خیلی الفاظ دیگه که جاش به شبکه نیستش، چشم و اعضای دیگه مردم رو، خانومها رو، آقایون رو، پسران رو، جوانان رو نشونه میگیرن و از بین میبرن و هیچ آینده‌ای برای طرف مقابل و اینکه چه آسیب‌های اجتماعی اون طرف بین خودش، خانواده‌اش و جامعه‌اش براش رخ میده در نظر نمی‌گیرن. از شما خواهش می‌کنم که یک، با توجه به وزن سنگینی که شما به عنوان اپوزیسیون خارج از کشور و عزیز و وکیل ما هستید در همه جای ایران، همه قبول
1: پرید تماس
2: آخیش.
1: ولی
0: نتیجه گیریشون رو متاسفانه
1: اما خب از آسیب دیدگان چشمی بودن و با توجه به اقبال عمومی و پایگاه مردمی که شما دارید، فکر میکنم دنبال راهکار میگشتن که چه باید کرد برای برون رفت از این شرایط.
0: همچنان ادامه مستمر این مقاومت و مقابله در اصل میخوام بگم. ببینید یه مقداری در نظر بگیرید که دشمن اصولا همیشه سعی میکنه از ضعف طرف مقابلش استفاده بکنه. به گمان اینها فکر میکنن که مردم دل سرد میشن، ناامید میشن، بالاخره
1: یا میترسن.
0: به هر حال یه مقدار جنگ روانی هم در کار هست راست رو بخواید، که دیدن که حتی با تیر زدن به چشم جوانامون همچنان اونجا هستن، یعنی یک جور مقابله روانی هم دارن میکنن، منتظرن تا بالاخره این مسئله فروکش بکنه. راست رو بخواین تو آمارهایی که من توسط مطالبه متخصصین دیدم از حدود اوایل امسال به این ور، میزان و تعداد تظاهرات و همایش ها در طول این چند ماه گذشته الان به بالاترین نقطه ممکنش رسیده. یعنی همیشه گفتن خب این داره فروکش میکنه و داره ضعیف میشه، در صورتی که حقیقت درست برعکس این هست. یعنی به حرف این حکومت که مسلما نباید اعتماد بکنید، چون همیشه دروغ گفتن به همتون و به دنیا و به خودتون، باورمند باشید که همینطور بیشتر و بیشتر شده. یعنی این علامت، به نظر من علامتی است که این امیدواری همچنان هست. بنابراین هر چقدر بیشتر این رو حفظ بکنیم، نظام خواهد دونست که فایده نداره این کاراش. اون موقعی است که باز برمیگردم به مسئله ریزش، برای اینکه اون دیگه مسئله وجدانی میشه، اون دیگه مسئله نیست که ما بالاخره از پسش برمیایم و بالاخره جوری مقاومت میکنیم یا به قول خودشون نرمش قهرمانانه از این حرفا. نه، یه جایی بالاخره این میرسه و هوای، میگم نمیدونم، شاید به نظر خیلی شعاری بیاد این حرف، ولی واقعیت اینه. پای هم باشید، هوای همدیگر رو داشته باشید و به دنیا و به خودی بگید که تعیین کنندگان آینده کشورمون هیچ کسی به غیر از مردم ایران نیستن. ما فقط رو خودمون حساب میکنیم، نه رو هیچ دولت و کشور خارجی. ولی من همیشه به دنیا گفتم که شما با کمک کردن به خیزش مردم، هزینه رو برای به آزادی رسیدن مردم کشورمون کمتر میکنید و نهایتا هم به نفع خودتون هست، علی خصوص کشورهای دموکراتیک انقدر دم از آزادی و حقوق بشر میزنن. و اگر راست میگن در عمل، تا اینکه بخوان به خاطر منافع کوتاه مدت اقتصادی خودشون حساب کتاب بکنن، امروز بس جوابگوی شماهایی که تو چشتون تیر زدن یا دوستانی که در متاسفانه در زندان تحت شکنجه از بین میرن، یه روزی پاسخگو باشن. و به هر حال این جزء فاکتورهایی است که همش برمیگرده به توان و باور خودتون. همینان عزیز، باور داشته باشید که میشه دنیا رو تکون داد، میشه سرنوشت رو تغییر داد و همه چیز از خودمون شروع میشه، اگه به این باور داشته باشیم، به شرطی که البته این یک صدایی رو داشته باشیم، به شرطی که قبل از این که با هم رقابت سلیقه‌ای داشته باشیم بخوایم به اون آینده مشترک با هم برسیم. با هم موفق خواهیم بود و این چیزیست که هیچ قدرتی، چه خارجی چه حتی این حکومت، از پسش نهایتاً بر نخواهد اومد. و امیدوارم که این مسئله زودتر اتفاق بیفته که هزینه و تلفات هرچه کمتری نصیب همیهنانمون بشه. متاسفانه آزادی مفتگیر نمیاد دوستان، بایستی هزینهش رو پرداخت کرد، ولی با این باور که میشه در نتیجه این همه جانفشانی و از خودگذشتگی بالاخره زمینه این آینده رو فراهم کرد و اون نسلی که فردا آزاد خواهد شد یادشان خواهد بود چه کسانی در راه نجات کشورشون جانباز بودن و خدمت کردن. و باشد که یه روزی تمام مدارس و دانشگاه ها و اماکن عمومی نام این شهدای آزادی رو واقعا بتونیم در سردر این بناها داشته باشیم.
1: خیلی ممنون از توضیحاتون شاستاد. اگر موافق باشید درنگی کوتاه داشته باشیم، نفسی تازه کنید شما و برگردیم با بیننده هامون تماس ها رو دنبال کنیم.

0: خوش برگشتید به ادامه نشست با شاهزاده رضا پهلوی و تماسایی که شما رفقا دارید از گوشه و کنار میهن. شاهزاده اگر اجازه بدید من تماسا رو ادامه بدم که دوستان بیش از این منتظر نمونن. با مجید رضا رهنورد صحبت میکنیم، از مشهد بهمون زنگ زده. مجید رضا جان درود بر تو، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
1: سلام، درود بر شما. از مشهد تماس میگیرم به نمایندگی از پهلوان بزرگ ایران، پهلوان بزرگ مشهد مجید رضا رهنورد.
0: روحش شاد.
1: ادب حکم میکنه. امید جان که اول به مهمون وزینتون اول سلام
0: بکنم. عزیز دل ما هستن.
1: درود میگم به شاهزاده عزیز و سپاس به شما امید جان. من چند تا نکته کوچیک میخوام خدمتتون عرض بکنم. ما الان با خونخوارترین، خشنترین، قاطعترین، بزرگترین، محکمترین و خط و نشان کشیدن ترین حکومت تاریخ طرف هستیم و تمام سعی این حکومت خونخوار اینه که خودش رو به صورت قدرت مطلق نشون بده و ما ملت رو خوار نشون بده و ما ملت رو تبدیل بکنه به امت و از نظر خودش این بزرگترین نقطه قوتشه، ولی این بزرگترین نقطه ضعف این حکومت خواهد و بزرگترین نقطه ضعف این حکومت شکنندگی این حکومت خواهد. همونجور که تمام حکومت‌هایی که بر پایه دیکتاتوری هستند به کثری از تاریخ سقوط خواهند کرد، مهمترین و ابتدایی‌ترین باوری که ما مردم باید توی وجود خودمون بهش برسیم اینه که ما بدونیم که ما یه ملت هستیم، فارغ از رنگمون، فارغ از جنسمون، فارغ از نژادمون، فارغ از دین و مذهبمون، فارغ از محل سکونتمون، چه کرد باشیم، چه بلوچ باشیم، چه مشهد باشیم، چه پایتخت نشینی باشیم، چه شمالی باشیم، بدونیم که هممون جزئی از یه ملت هستیم و بدونیم که کلید رسیدن به ملت شدنمون وحدتمونه. حکومتی که در کسری از تاریخ، در کسری از نمیگم ثانیه، شاید در طول چند روز به راحتی قابل برگشتن و قابل شکست پذیر بودن هست، همونجور که در تاریخ بارها و بارها این الگو تکرار شده. مثالی بزنم، اگر ما به خاطر فرزندانمون، اگر به خاطر خودمون، اگر به خاطر آیندگانمون، اگر به خاطر اقتصادمون، اگر به خاطر کمبود آبمون، اگر به خاطر هر چیزی که فکر کنیم، به خاطر تک تک اون چیزهایی که اون شروین عزیز اون آهنگو ساخته، فقط بیایم به صورت مدنی 3 روز توی خیابون باشیم و میلیونی شرکت بکنیم، هیچ فرصتی برای این حکومت پیدا نخواهد شد که بتونه تک تک اون رو سرکوب کنه یا بتونه تک تک اون رو نشونه گیری بکنه. رمز ما، پیروزی ما و تنها حرکتی که میتونیم به صورت مدنی انجام بدیم و موفق با خواهیم شد همون چیزی که شاهزاده از اول برنامه گفتن و اون هم وحدتمون هست و بیایم یک بار به 3 روز 4 روز نهایت بتونیم بیایم همه با هم دیگه ملت بشیم، دوباره همه با هم برادر بشیم. 4 روز از زندگی ما واقعا چیزی نیست و 4 روز میلیونی شرکت بکنیم، بیایم توی خیابون‌ها رو فتح بکنیم، نیاز نیست نه سلاح هم بکنیم، نیاز نیست کار خاصی هم بکنیم، ولی وقتی میلیونی شرکت بکنیم تمام کسانی که دلشون با مردمه ولی مجبورن جزی از بدنه این حکومت خونخوار باشن، مطمئن باشین شکست خواهند خورد و برخواهند گرفت ملت. من آرزوی موفقیت میکنم برای شما دوست عزیز، برای شاهزاده عزیز و برای تک تک اعضای ملتمون. آرزوی بلندی و سربلندی دارم برای کشورم.
0: خیلی ممنونم ازت مجید رضا رهنورد. شاهزاده صحبتاشون رو چقدر باش موافق هست؟
2: من فکر کنم اگه معلم بودم میخواستم نمره بدم قطعا 20 بهش میدادم.
0: عالی.
2: خیلی قشنگ بیان کرد و دقیقا هم همین هست. بله دوستان، یک اصطلاحی هست بهش میگم ماس کریتیک، یعنی درست اون سرحدی که تفاوت رو باعث میشه و همطور که گفتید بیشتر مطالعات نشون میده که معمولا صحبت از 3.5% جمعیت هستش که این ماس کریتیک رو میتونه.
0: آنا هارت خیلی بهش اشاره کرده بود.
2: دقیقا. بنابراین در یک کشور 85 میلیونی شما حساب بکنید، یعنی واقعا ما بتونیم همون حضور میلیونی رو به وجود بیاریم، اونجاست که دیگه ورق کاملا برمیگرده و کف ترازو به نفع مردم خواهد بود و این خیلی مهمه، برای اینکه این همه صدمه رو داریم میخوری به خاطر که تعداد کافی نیست، ولی تعداد که کافی بشه دیگه اصلا واقعا
0: جلودار نخواهند بود.
2: اینم ثابت شده در تاریخ، نمونه شو دیدی.
0: خیلی ممنونم شاهزاده. با خانم پریا صحبت میکنیم، از تهران بهمون زنگ زدن. پریا جان درود بر تو، رو خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
3: درود بر شما، وقتتون بخیر. درود بر شما شاهزاده، نورتون. من کمترین افتخار داشتم که از صدای جمع کسی از علاقمندان شما باشم که قلبمون هر لحظه به عشق حضور شما تو ایران میتپه. شاهزاده بی صبرانه منتظر حضورتون هستیم. یه سوالی که داشتم شاهزاده عزیز، ممنون میشم پاسخ منو بدین. با کسایی که تو فضای مجازی جون جوانان ایران و مبارزین داخل رو به خطر میندازن و دنبال شناساییشون هستن، باید مبارزه کرد یا نه؟ وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم، شاهزاده منتظر حضورتون هست. دورتون بگرد.
0: خیلی ممنونم خانم پریه.
2: نقطه حساس در اونجاییست که حمایت و پشتیبانی از خواست کنشگران در داخل یه حرف، نسخه پیچیدن و براشون از بیرون تصمیم گرفتن به نظر من اونجاست که کار اشکال پیدا میکنه. اونم اگر انگیزه فراتر از حمایت باشه و شاید دلایل دیگری در کار باشه. بل حق دارید که این به اصطلاح نکته رو مطرح بکنید و تنها چیزی که میتونم بگم این استش که به عقل خودتون رجوع بکنید و هوشیار باشید و گول فرصت طلبان یا کسانی که میخوان به قول معروف از آب گلالود ماهی بگیرن یا احتمالاً موج سواری بکنن، با اونایی که واقعا با صداقت و با حسن نیت میخوان حمایت بکنن از این کارزارها، بالاخره تشخیص رو میتونید خودتون بدید. این مشکل هست در بعضی موارد، البته نه خیلی زیاد ولی هست تا حدی. فقط میتونم رجوعتون بدم به هوشیاری خودتون و واقعا عقلی که به کار میبرید در تشخیص بین یک و اون یکی
0: و خرد جمعی که میتونن داشته باشن. حتما. خیلی ممنونم شاهزاده. خانم مهسا از کاشان بهمون زنگ زدن. مهسا جانم،
2: این اولین کاشان نخستین داشتیم لااقل تو برنامه که من توش
0: من تو خاطرم ندارم.
2: از کرج داشتیم،
0: از همه جا داشتیم،
2: از خیلی جا داشتیم. فکر کنم کاشان اولین
0: چه داشت. عجیب که در خاطرتون مونده.
2: فکر میکنم
0: حالا خوشحالیم که داریم از کاشان این بار. خانم مهسا درود بر شما، روی خط هستین، صداتون رو میشنیم از کاشان.
4: سلام خدمت امید عزیز و شاهزاده عزیزترینم.
0: درود بر شما.
2: مرسی عزیزم.
0: خانم مهسا ما
4: الو.
0: بله صدای شما رو ما داریم میشنویم. اگر شما ما را تلویزیون گوش نکنید و تلفنی صحبت کنیم زودتر به نتیجه میرسیم. سپاسگزارم.
4: آقا امید، من از یک ساله که برنامه شما رو من و همسرم هر شب دیدیم و واقعا آرزومون اینه که هرچه زودتر شاهزاده برگرده ایران. من از یه شهر مذهبی دارم تماس میگیرم و خودم میدونم که واقعا فکر میکنم اولین بار یا شاید هم دومین باره که از این شهرستان با برنامه شما تماس گرفتیم، ولی من میخوام بگم که خیلی از مردم شهر ما واقعا عاشق شاهزاده هستن و اینکه ما تمام قد پشت ایشون هستیم و امیدوارم که هرچه زودتر این نظام فاسد از بین بره و ما شاهزاده عزیز رو تو ایران ببینیم. جاوید شاه.
0: خیلی ممنونم خانم. چه حافظه‌ای دارید شما. شما صدق قشنگ یادتون مونده بود از کاشان نداشتیم تماس. ایشون هم تایید کردن گفته شما. من برم سراغ تماس بعدی اگه نکته‌ای نیستش که دوستان بیشتر از این پشت خطن یا میخواین پاسخ خوب باشید.
2: ببینید فکر میکنم که یکی از بحثایی که ممکنه یا یکی از دغدغه‌ها یا نگرانی‌هایی که ممکنه تردید در بعضی ایجاد بکنه، به هر حال تعداد زیادی هستن تو کشورمون که خب متدین هستن و به هر حال باور مذهبی دارن ولی با این نظام موافق نیستن. ما صحبت از این نمی کنیم که در یه آینده سکولار مشکلی با مذهب یا باورهای مذهبی افراد داشته باشیم. مشکل ما با حکومت مذهبی است، حکومتی که بر مبنای یک ایدولوژی پایه‌ریزی شده که ابتدا به ساکن باعث تبعیض میشه برای اینکه یک دیدگاه خاصی رو میخواد تبلیغ کنه یا ایدولوژی خاصی رو میخواد تبلیغ کنه، در صورتی که در یک فردای دموکراتیک و آزاد هر کسی با هر اندیشه و هر باور مذهبی میتونه احساس راحتی داشته باشه که این حقش رو همچنان داره ولی پیش کسی نه به باشون کار داره، به شرط که خودشان متقابلا کار به بقیه نداشته باشن، هر کی به دین خودش به قول معروف. و این تضمینی است که حکومت قانون و این نظام دموکراتیک به هر شهروندی خواهد داد در این برابری کامل و از بین بردن هر نوع تبعیض. منتها در این راستا نباید منتظر نشست، باز خودمون سهامدار بشیم و دست به کار بشیم. من فکر میکنم تفاوت عمده‌ای که امروز داریم با 100 سال پیش عهد مشروطیت، ما امروز نمیتونیم تماشاگر باشیم و فقط انتظار داشته باشیم که یک دولتی یا حکومتی همه کارا رو برامون باز بکنه. هر کدوم از ما به عنوان یک شهروند وظیفه داریم که به شکل فعال درگیر باشیم در این کار، در پایه‌ریزی و برنامه‌ریزی. و اینجاست که شما میتونید به حد اکثر برسونید رسیدن به آینده، بلکه خودتون درش دخیل هستید در به وجود آوردنش. و این اونجاست که هر نوع هنوز برای کسانی که متردد هستن یا مطمئن نیستن که چطور پیش میره، خب بیان کارو به دست خودتون بگیرید. اینجاست که دعوت به پیکار میگم یک دست صدا نداره، هر کدوم ما البته با یک تقسیم کار کاملا روشن میتونیم به این آینده دست پیدا بکنیم و جلوی هر نوع نگرانی که شاید همچنان بعضیا داشته باشن اون رو هم نیز رفع بکنیم.
0: آشا استاد، اصلا موضوع عجیب و غریبی نیستش. پیش از جریان 50 خب به همین شکل هر کس هر باوری داشت، هر دینی داشت، در مملکت آزاد زندگی میکرد بهش میپرداخت. و اینی که ما یه بار تجربهش کردیم، اینی که جای نگرانی فکر نمی‌کنم داشته.
2: نه بعد چندی مقابل حتی بهتر، برای اینکه فکر کنم اینجاست که ما اگر ایراداتی به اون زمان می‌گرفتن که فضا سیاسی بسته بود یا آزادی کامل نبود یا چی نبود یا چی نبود، خب تمام اینا رو ما امروز می‌خوایم بگیم که این جزو درس تاریخی است که نسل امروز حداقل میتونم بگم وقتی که مقایسه می‌کنن و مطالعه می‌کنن و می‌دونن کجا کار قرار گرفتن و به کجا می‌خوان برسن، در اصل تعیین کننده این نقشه را خودشون هست. وظیفه ما تعیین تکلیف کردن نیست، وظیفه ما این استش که دستش رو بازتر بگذاریم و کمک بکنیم که زودتر به خواست خودشون برسن بر اساس تصمیم خودشون.
0: خیلی هم عالی، سپاسگزارم شاهزاده. با پژمان صحبت میکنیم، به همون زنگ زده. پژمان جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی.
5: درود بر شما، درود خدمت آقا امید عزیز و خدمت ولیعهد عزیز و تاج سر. سوالم از شاهزاده اینه که نظر شما در مورد ایرانیان خارج از ایران در حال حاضر و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی چیست؟ و اینکه میتونم خواهش کنم از هموطنانم که برای 25 شهریور دست به دست هم بدیم تا به پیروزی برسیم. رمز موفقیتمون اتحاد و مطمئنیم که بهش میرسیم با همیاری شاهزاده عزیز.
0: خیلی ممنونم ازت پژمان.
5: در آخر صحبتم عذرخواهی میکنم، فرمان شاه یزدان خدا باشد و شه پادشاه تا ابد جاوید شاه.
0: مرسی پژمان عزیزم،
2: خیلی خوشحالم که این سوال رو از ما دوست عزیز پرسید، بلکه فقط میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که یکی از مهمترین نقشی که در حال حاضر ایرانیان برون از کشور دارن استفاده از قدرتش رو در حق رأی دادن در انتخاب نمایندگان سیاسیشون تو کشوری که درش شهروند هستن هستش. برای که همیشه بحث این بوده که خب چرا دولت‌های خارجی برفرض نسبت به موزل ایران موزگیری قوی تری نمی کنن یا پاسخ مردم رو نمیدن یا علی رغم تلاش‌هایی که انجام شده تو تمام این سالها خب نیومدن و حمایت بکنن از این وضعیت. خیلی ساده بگم دوستان، هر دولتی در یک کشوری به هر حال دولت مردان یا زنانشون نهایتاً پاسخگو هستن به رای دهندگانشون. یعنی اگه شما جواب منو نیای بدی به عنوان کسی که به رای دادم، دفعه بعد به رای نمیدم میرم یا از کسی دیگر رو میارم سر کار که جواب منو بده. یکی از خواستهای من به عنوان رای دهنده که در مورد ایران از شما میخوایم که این کار بکنی، حالا میخواد سناتور بکنه یا کانگرسمن باشه یا به هر حال این هستش که تو هر کشوری که هستیم، فرانسوی باشیم، کانادایی باشیم، آمریکایی باشیم، آلمانی باشیم، انگلیسی باشیم و و و و، از این حق رأیتون استفاده بکنید. بهشون بگید که ما رأی دهنده هستیم تو این مملکت. ما از شما میخوایم که این سیاست ها در مورد کشورمون اتخاذ بکنیم. این یک پتانسیلی است که به شکل بهینه هیچ وقت تو این 40 سال ازش استفاده نکردیم تا به حال. یه مدلی هم اینجا بگم که در واقع میخوام یه مقدار اقتباس بکنیم از آنچه که در مورد اسرائیل موفق بود. شهروندان اسرائیلی یا رای دهندگانی که به هر حال تابعیت امریکایی دارن ولی حالا کلمی هستن و به هر حال به خاطر خواسته هاشون نسبت به اسرائیل همیشه بحث کردن، گفتن که به اسرائیل که میرسه ما حالا چه دموکرات باشن چه فرض کنید ریپابلیکن، انتظار یک پشتیبانی همه جانبه داریم، یعنی بای پارتیزن سپورت بهش میگن به انگلیسی. خب اینم در مورد ایران همین موزه رو میتونیم بگیریم. خب ایرانیانی که فرض کنید، من نمونه امریکا رو میارم چون خب اونجا زندگی میکنم فعلا، همطور که هم دوستان میدونید الان کشور امریکا کشور خیلی به اصطلاح تقسیم شده ایست بین دموکرات ها و جمهوری خواهان. ولی ما بایستی به عنوان شهروندان ساکن آمریکا، به عنوان کسانی که میتونن رأی بدن در انتخاب و نمایندگان، نگیم که ما چون دموکرات هستیم یا چون ریپابلیکن هستیم سر اختلاف که بین هم داریم سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران رو یک انتظار متفاوت داریم. نه، ما چه جمهوری خواه رأی بدیم چه دموکرات رأی بدیم، از دولت آمریکا و دولت مردانشون میخوایم که از در مورد ایران مثلا این کار انجام بدن. در کانادا همینطور، در فرانسه همینطور، در آلمان همینطور. تنها جایی که ما میتونیم وادار بود حداقل در حد توانمون به عنوان شهروندان این کشورها در این مرحله از کار، این یه کاری که میتونیم بکنیم و این فکر کنم خیلی میتونه نهایتا تاثیرگذار باشه. برای اینکه ببینید آپارتاید دوستان چجوری تموم شد، زمانی بود که شهروندان کشورهای مختلف رو دولت‌های خودشون انقدر فشار آوردن که ما دیگه نمیتونیم توجیه بکنیم ادامه حکومتی که تبعیض نژادی میکنه. پایان آپارتاید از اونجا شروع شد که بالاخره رسید به مرحله مذاکره نلسون مندلا و ANC با دولت پرتوریا، بالاخره وضعیت هم در افریقای جنوبی به پایان رسید. خب این یه نمودارش. و بعد گفتید در بعد چی؟ بهترین اتصال بین ایران و دنیا توسط شهروندان این کشورهایی که به حال ایرانی تبار بودن هستش که بتونن این رابطه رو خیلی وسیع‌تر برقرار بکنن. ما اون زمان اگه بگیم که ارتباطمون با دنیا بیشتر از طریق بخشی از ایرانیان ساکن این کشورها بود از نظر تجاری و یا از طریق سفارتخونه‌هامون، ما الان میلیون‌ها سفیر در سرتاسر دنیا داریم و این یک چیز خیلی مفیدی میتونه باشه. همین صحبت قبلا که میکردیم از نظر سرمایه‌گذاری در ایران رو به هر حال جلب توجه، خیلی از این کارا توسط ایرانیان که هر کدومشون تو این کشورها به هر حال سر و کار دارن دیگه با این مجموعه، میتونن خیلی در این گفتمان تاثیرگذار باشن و در فردای ایران مسلماً ایرانیانی که ساکن این کشورها هستن نقش بسیار مفیدی دارن. ولی در این مرحله از کار به نظر من فشار بیشتر آوردن رو دولت‌هایی است که بتونن میزونتر و هماهنگتر با خواست مردم ایران در اون روند بتونن تأثیر گذار باشن. فکر کنم یکی از مهمترین نقشایی که ایرانیان رو برون مرز میتونن داشته باشن.
0: خیلی ممنون از توضیحات کاملتون شاهزاده. من برم اصفهان با رادمان صحبت بکنیم از سپاهان، یا همون اصفهان بهمون زنگ زده. رادمان رو خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
6: درود بر شما امید جان و درود بر شاهنشاه. سوالی داشتم از شما و این سوال این هست که در حال حاضر مهره های جمهوری اسلامی و اپوزیسیون های قلابی و فیک رژیم منحوس اسلامی بسیار فعال هستند در بین زندانیان سیاسی حتی و یا حتی سلبریتی ها. ما چگونه می توانیم این افراد رو تشخیص بدیم قبل از اینکه تاثیر منفی روی انقلاب ملی ایران داشته باشند؟ قطعا با ترازوی عقل و خرد باید این افراد رو از اپوزیسیون‌های اصلی جدا کنیم. ولی راهکار شما برای تشخیص این افراد چیست اعلی حضرت؟ صحبت‌های خودم رو به پایان میرسونم با شعری: فرو چون چکت خونم از قلب پاک، خدا شاه میهن نویسد به خاک. پاینده ایران جاوید شاه.
0: سپاسگزارم رادمان.
2: سوال ساده ای نیست. برای اینکه اولا خب تشخیص مقدار برمیگرده به هوشیاری و حضور ذهن هر شنونده‌ای در رابطه با افرادی که معلوم نیست تا چه حدی در واقع صادق هستن یا دارن رول بازی میکنن. و در ضمن بگم که خیلی هم ممکنه تحت فشار باشن و وادار باشن به سری موزگیری ها، حالا یا به زور میارنشون تو تلویزیون و رسانه های خودشون یه چیزی بیان بگن که الزاماً نظر خودشون نیست و تهدید میشن یا خانواده‌هاشون رو تهدید میکنن یا اتفاقاتی که بارها دیدیم تو زندان افتاده. بنابراین یه مجموعه از این موضوعات هستش که شاید یه مقدار تصویر رو کدر میکنه و تشخیص رو مشکل‌تر. من راستش یک راه حل خیلی خاصی ندارم که الان بهتون تجویز بکنم به عنوان راه حل، ولی همین که بحثش رو میکنید یعنی راجبش دارین فکر میکنید، یعنی دارین واقعا میخواین یه راهی پیدا بکنید که چگونه ما میتونیم یکی رو از دیگری تمیز بدیم. و راستش من میگم یک نظر خاصی نمیتونم الان بیان بکنم، بلکه ممکنه در مورد هر فردی یا شخصی یا جریانی یه مسئله باشه که همه رو نمیشه یکاسه کرد یا به یک نوع باش برخورد کرد، کیس بای کیس به قول معروف. شاید خود این نکته که این دوست عزیز مطرح میکنن یک نکته‌ای باشه که یه دباس به این قضیه بیشتر بپردازن و براش یه سری رهنمودها و راهکارهایی پیدا بکنن، به خصوص در فضایی که اعتماد انقدر کم هست که شما نمیدید اصلا کدوم منبع رو دیگه بهش اعتماد بکنید. و میگم جواب ساده ای نداره متاسفانه، ولی همین که مطرح میکنید یعنی لااقل دارین بهش فکر میکنید که خودش یه آغازی است برای شاید تشخیص بهتر و نتیجه بهتر گرفتن
0: و پیدا کردن راهکار. شاید خیلی ممنونم شاهزاده. با شاهزاده یکی از تهران زنگ زده نام شما رو گذاشته رو خودش به نام رضا پهلوی.
2: بسیار عالی، من بالاخره یک همدم
0: روی خط هستی.
2: بدنمو پیدا کردم.
0: بدنتون رو پیدا کردم. روی خط هستی دوست من، با شاهزاده صحبت میکنی.
7: درود بر شما، خیلی خوشحالم که میتونم صحبت کنم. سعی میکنم خلاصش کنم چون پدرم در اومد تا بتونم بگیرم. درود بر امید و پادشاه ایران رضا پهلوی عزیز. من اجازه میگیرم از شاهزاده ایشون رو، ما طبق گروهی که خودمون داریم تو اینجا و فعالیت هایی میکنیم و طبق چیزی که بین خودمون هست ایشون رو عمورضا خطاب میکنیم. میخواستم به عمورضا عزیزم سه تا چیز بگم، سه تا خواهش بکنم. یه موردش انتقاده. مورد اول این هست که عمورضا عزیز، ما راه ارتباطی با شما نداریم، ما و این یه چیزیه که من از طرف خیلی ها دارم میگم، ما راه ارتباطی درست حسابی با شما نداریم. مورد دوم، خطاب به تمام طرفدارای شما و خطاب به تمام دشمنان شما، خواهش میکنم کتاب های شاهزاده رضا پهلوی رو بخونید. این یه خواهشه که از شما داشتم، حتی اگه صلاح میدونین به طرفدارانتون بگین. و خواهش سومی که از عمورضا عزیزم دارم اینه که ما یه دونه تلویزیون ملی کم داریم، یه تلویزیونی که صدای 24 ساعته انقلاب ایران باشه. حالا شبکه عزیز من و تو بالاخره در هر صورت اسم شبکه سرگرمیه، اسم شبکه انقلاب ایران نیست. ما اینو میخوایم، چطور این همه آدمی که خارج از ایرانن یا حتی خود شما چطور نمیتونن یه تایم محدودی رو ما شبکه داشته باشیم؟ سپاس از شما، مزاحم نمیشم، خیلی خیلی دوستتون دارم، روی ماهتون رو میبوسم. نور و تاریکی پیروز، پاینده ایران جاوید شاه.
0: سپاسگزارم از تو. فکر میکنم راه ارتباطی با شما خیلی روشن هستش.
2: البته خب دوستان در نظر بگیرید که من یه وزارتخونه ای در یادم نیست که بتونه تعداد زیادی از افراد با این سیل و میزان و تعداد به حال مراجعاتی که میشه رو بتونیم بدیم، ولی در حد امکان حالا یا از طریق بعضی از کانال هایی که هستش، حالا چه تلگرام چه اینستاگرام چه توییتر، که خب به هر حال عکس العملتون کامنتاتون رو میشنوم، و یا از طریق ایمیل به هر حال با دبیرخانه میتونن ارتباط داشته باشن. در حد توانمون سعی میکنیم که پاسخگو باشیم، ولی معمولا روشی که بتونم نظرتون بگیرم فقط این نیست که با خود من تماس بگیرید. از انواع غیر مستقیم به هر حال نظراتتون منعکس میشه، میشنوه، من به شکل مرتب بریف میشم راجع به نکاتی که دوستان مطرح میکنید، حالا چه در جایی که در رسانه های مختلف این مسئله منتشر میشه یا در فضای مجازی. به هر حال فکر نکنید که فقط باستی با خود من مستقیما صحبت کنید تا من صداتون رو بشنوم. من از طرق مختلف دنبال میکنم حرفاتون رو و تا اونجایی هم که ممکن هست، نمونهش همین برنامه امشب، به شکل خیلی وسیع‌تری میتونم به شکل جمعی پاسختون رو بدم، وگرنه خب ساعت‌ها طول می‌کشه تا بخوایم تک به تک پاسخ بدیم. ولی به هر حال نکته‌تون رو درک می‌کنم، سعی می‌کنیم امکانش رو بیشتر فراهم بکنیم، ولی خب به هر حال یه سری محدودیت‌هایی هم هست، امیدوارم که این رو به عنوان واقع بینانه درک بکنیم.
0: شاهزاده، در رابطه با اون خلأ یک تلویزیون که صحبت کردن، فکر میکنید من و تو چقدر تونسته پاسخگوی نیاز مردم در این خیزش و رسوندن صداشون به هم دیگه باشه، اونطور که شما از دور رصد کردید؟
2: به هر حال جزو یکی از محبوب ترین رسانه های برومرزی است به فارسی زبان که برنامه تولید میکنه، ولی خب الان ما میبینیم که یه زمانی بود که به هر حال موقعی که من و تو کارشو شروع کرد و شاید بگم خیلی رسانه دیگر، دوستان با خودمون رو راست باشیم، تا 3-4 سال پیش حتی هنوز بحث اصلاحات بود و هنوز بحث دیگری بود، ولی قبول بکنید که فقط تو این 2-3 سال اخیر بوده که دیگه رسیدیم به اصلاح طلب اصولگرا دیگه، تمام ماجرا و بعدم این خیزش ها و بعدم همین داستان مهسا که اصلا یهو تبدیل شد مسئله به واقعا یک خیزش انقلابی در عمل شد که به اینجا تو رسیده. خب طبیعتاً ابزار هم برای این کار از دید رسانه‌ای تبلیغاتی هم باز فراهم بشه که من این مسئله رو سالهاست که درخواست همه میشنوم و در جایی که خب بعضی رسانه ها به هر حال پشت سرش سری دولت ها هستن که خب چقدر ملیه و زبون خود مردم هستش، یا به قول شما انتظار یک ارگانی دارید که بتونه واقعا در جهت این همایش پیش بیاد، فکر کنم ممکنه این خودش باعث بشه که سری تغییراتی پیش بیاد که بیشتر در جهت انتظار شما مسئله شکل بگیره. من که وسط تصمیم گیر نیستم، ولی این رو، این خلأش رو یا کمبودش رو قطعا دیدم و به گفته خود شما همیهنان بارها و بارها این از شما شنیدم و کاملا هم قابل درک هست که برها باسی نقطه اتکایی داشته باشید، یه پناهگاهی داشته باشید که صداتون رو برسونید و بشنوید و این خب قطعا تاثیرگذار در داخل کشور خواهد بود، به همون اندازه که مکانیزم هماهنگی لازم هست که امیدوارم ثمره همکاری جریاناتی که میخوان امروز با هم کار بکنن در این جهت باشه. جواب سوال قبل از اون بخش آگهی که یکی از دوستان پرسیده بود، من به سهم خودم با خیلی از این دوستانی که به حال نماینده گرایش های مختلف سیاسی ایدئولوژیک هستن صحبت میکنم و امروز خیلی هاشون شروع کردن با هم دیگه کار کردن به عنوان یک حزب یا به عنوان یک جریان فکری در همین راستای ایجاد هرچی بیشتر این اتحاد و همون دسته که جزئی از راه حل میخوان باشن و اینا رو کم کم دوستان مشاهده خواهید کرد در حد توانشون در خارج، ولی اصل دید ما به داخل ایران هست، به جریانات داخل کشور هست و این آرایش ها و این همکاری ها کار ما رو آسان تر میکنه که به همون اندازه که شما میخواین از بیرون بشنوید ما داخل رو بهتر بتونیم بشناسیم که کیا هستن، چیا هستن، چجوری دارن با هم کار میکنن. اینا همش خواهد بود در همون راستای تقویت و گسترش و بالاخره برسیم به اون تعداد لازم تاثیرگذار و نهایتا کریتیکی که صحبتش بوده و هست.
0: خیلی ممنونم شاهزاده. بریم به قزوین یه سرپیش خانم مهسا به همون زنگ زن. خانم مهسا درود بر شما، روی خط برنامه هستید با شاهزاده رضا پهلوی.
8: درود بر امید جان عزیز و درود بر شاهزاده ایران زمین ولیعهد ایران.
0: درود بر شما خانم.
8: شاهزاده من فقط زنگ زدم که بهتون عرض ادب بکنم و بگم خیلی خوشحالم که تو برنامه دارم میبینمتون و از نزدیک دارم باهاتون صحبت میکنم و اینو بگم که ما از قزوین نماینده هستیم برای اینکه شما تشریف بیارید. ما خیلی منتظرتون هستیم. ببخشید من کم استرس دارم باهاتون صحبت میکنم. خیلی خوشحالم شاهزاده، واقعا خوشحالم.
2: مرسی عزیزم،
8: دوستتون دارم شاهزاده. انشالله که هرچی زودتر بیاییم، ما منتظرتونیم.
2: واقعا
8: از راه دور دستپوستتون هستی.
2: مرسی عزیزم. همطور که دوستمون قبلا گفته بود، تو هر شهری، تو هر کوچه‌ای، تو هر منطقه‌ای، هر کدوم بتونن بیان و بخش کار خودشون رو انجام بدن، واقعا میتونیم در سطح تعداد بسیار بیشماری در سرتاسر کشور در این روز تاریخی واقعا جمع بشیم و نشون بدیم به خودمون که این توان رو از نظر تعدد و تعداد داریم، تعدادی که به هیچ عنوان رژیم نمیتونه باش مقابله بکنه. و هر کدوم از شما در هر جایی که هستید کار خودتون رو انجام بدید و بدونید که یه بارکی متوجه خواهید بود که همه مملکت بلند شده و تا هر شهری تو هر منطقه همطور که گفتم و همت رو تا به حال داشتید ادامه بدید، راه درست رو داریم پیش میرید. همگی دست هم دیگر رو میگیریم برای اینکه نهایتاً چیره بشیم بر دشمن و این انقلاب پیروز بشه.
0: خیلی ممنونم شاهزاده. من فکر میکنم این آخرین تماس در امشب هستش که میگیرم. دوستانی که پشت خط موندن نتونستن روی خط بیان ازشون پوزش میخوام، به من ببخشید. آخرین تماس رو میگیرم، بعد صحبتهای شاهزاده رو در رابطه چند موضوع خواهیم شنید. آقای چکاوک از پیرانشهر به همون زنگ زد.
2: منم تا الان نداشتم.
0: از پیرانشهر آقای چکاوک به همون زنگ زدن. چکاوک روی خط هستی با شاهزاده.
9: الو،
0: درود بر شما.
9: سلام، شبتون بخیر باشه ایشالله.
0: شب شما هم آروم.
9: صدای منو شاهزاده میشنوید؟
2: بله بله میشنوم، بفرمایید.
9: من فقط میخواستم بگم که یه جمله دوست دارم: ما رو کجاها که نبود، تخت سلیمان میدادی ما رو به وشت نمی آورد. میخوام بگم عاشق تیم، قربون اون نگاه تیم. عزیز دل زودتر بیا، منتظر جمال تیم. قربون اون صدات برم، فدای اون نگات بشم. عاشق اون چشات مایم، فدای اون نگات بشم.
0: خیلی ممنونم از تماستون. از هممیهنان کردمون بودن که از پیرانشهر با ما تماس گرفتن، در درازای این 11 ماه هم خیلی از اون خطه با ما تماس گرفتن، از گوشه و کنار میهن هم ابراز ارادت داشتن، همینم که دنبال آزادی هستن. شاهزاده،
2: من یاد صحبت مادر خود مهسا میفتم و البته فامیلش که باز به نفتر مهسا گفت مهسا فقط متعلق به یک قوم یا یک منطقه نیست، دختر ایران، نماینده کل ایران هست. و این نکته رو نباید فراموش بکنیم که امروز در چهار گوشه کشورمون، از هر جایی که باشیم، از هر قوم و عقیده و مذهب و باوری که باشیم، اون هویت ملی که صحبتش بود در ابتدای برنامه، اون چیزی که از هر فردی آغاز میشه، منطقه با هم اگه وایستیم، این تبدیل میشه واقعا به یک خیزش ملی به مفهوم اخص کلمه. دوستان تنها نیستید، با همدیگه یه قدرت غیر قابل مقابله هستید. و من واقعا در تمام این سالها، تمام این از خودگذشتگی ها، تمام این شهامت ها، تمام این جانبازی ها رو واقعا در چهار گوشه مملکت دیدم و رسیدیم به اونجایی که همدیگه رو پیدا کردیم، رسیدیم به اونجایی که میبینیم که با هم هیچ تفاوتی نداریم، با هم یک کشوری رو تشکیل میدیم، یک کشور متکثر، یک کشوری که انواع اقسام تیره ها و باورها درش هست. و زیبایی ایران هم همین هست، یک موزاییک زیبایی است که به نظر من هیچ کشوری در جهان اصلا نزدیکش نمیشه از نظر این تکثر. ولی در واقع سالها و قرنها علی رغم دشمن خارجی یا داخلی همچنان روی پا خودمون وایستادیم، هر دفعه هم چیزی که یاد گرفتیم قوی تر شدیم. این بار هم در نتیجه این 43 سال حکومت توحش و شوم خیلی یاد گرفتیم و قوی تر مثل یک بغنوس دوباره زاده میشیم برای یک آینده بهتر. درود به همگی شما همیهنانم، چه کرد باشید، چه آذری باشید، چه بلوچ باشید و اثر باوری که باشید، همت کردید، ادامه بدیم تا موفقیت نهایی.
0: خیلی ممنونم شاهزاده. 10 دقیقه پایانی برنامه هستش. صحبت هایی که اگر پرسش هایی بود که دوستان نپرسیدن یا صحبت هایی که خودتون دوست دارید مطرح بکنید، این 10 دقیقه رو میذاریم در اختیار شما که به یه جمع‌بندی برسیم. اما پیش از اون من یه پرسشی از شما دارم و اون هم حالا لابلای صحبت ها بهش اشاره شد، کم و بیش جسته گریخته، اما دوست دارم یه توضیح واضح داشته باشیم و این که برای من امید معنا کنید. معجزه ما حضور ماست و قدرت ما در حضور ماست، به چه معناست شاهزاده؟
2: اینکه نظام بدونه که هرچی بیشتر فشار بیاره در مقابلش بیشتر سفارایی میشه، هرچقدر بیشتر تهدید بکنه در مقابلش بیشتر مردم مقابله میکنن، هرچقدر بیشتر بخواد روحیه شکنی بکنه عزم مردم راسختر میشه. این یه آزمایشه دیگه، مثل هر چیز دیگری. و نظام فکر نکنید که متوجه نمیشه، اگر اتاق فکری داره، اگه سایبری داره، همه اینا دارن رو مغز شما کار میکنن با همون هدف حفظ خودشون و ایجاد هرچی بیشتر تشنج و اختناق. دیگه الفبای اولیه مقابله با حکومت توتالیتر تو تله و دام دشمن افتادنه که باسی بر حذر باشیم. دشمن سعی میکنه نفاق افکنی بکنه، متقابلا ما باسی صفمون رو متحدتر و همصداتر بکنیم. خیلی معادله ساده ایست. این رو باید در عمل به اجرا برسید، فقط حرفش رو نزنیم، در عمل این کار انجام.
0: اینی که ما با جمعیت میلیونیمون توی خیابون اگر حضور پیدا بکنیم، چقدر میتونه معادلات غرب و رابطه غرب با یک حکومتی مانند جمهوری اسلامی رو جا به جا بکنه؟
2: ببینید، منافع دراز مدت خیلی از کشورها نهایتاً میتونه غلبه بکنه بر جستجوی منافع کوتاه مدت. منتها اون فاکتوری که قبلا بهش اشاره کردم، از یک سو با چه کشوری و با چه ملتی سر و کار دارن و از اون ور چقدر رو خودشون فشار هست در واقع سیاست گذاریشون در رابطه با اون کشورها خب یه امر بسیار مشخص است، یعنی در واقع با هم به هم ربط داره. هرچقدر بیشتر اتحاد مردم رو ببینن، میگن که خب مردم ایران امروز این رو بیان میکنن، خواستشون مشترکه، همشون همون حرف رو میزنن. تا اینکه اون زمانی که من یادم میاد، اون زمانی که مثلا شاپور بختیار رو کشتن، قاسملو رو کشتن، فرخزاد رو کشتن، تو همین اروپایی که هستیم، و اون زمانی که وزرای امور خارجه شون بدو بدو میرفتن ایران که معامله بکنن، معامله تجاری بکنن، اصلا نه حرف اپوزیسیون رو گوش میدادن، بهانه‌شون بود که خب اون رژیم اونجا نشست و شما متحد نیستید و همکار نیستید. هنوزم که هنوزه بعضی وقتا این بهانه رو میارن، ولی این بهانه رو ازشون بگیرید، چه رژیم از یک سو این اتحاد مردم رو ببینه، چه دنیا از اون سو این یک صدای مردم رو ببینه، اونجاست که دیگه نمیتونن بگن که نه ما آلترناتیوی رو نمیبینیم.
0: درست.
2: این آلترناتیوه دیگه، نه آخر سر میخوایم برسیم به این آلترناتیو. سالگرد مهسا دوستان تقویت میکنه روندی که هرچی بیشتر آلترناتیو رو به نظام مشخص میکنه، چه به نظام چه به دنیا. این آخر کار نیست، تازه شروع فاز بعدیست. این سال روز یک چاشنیست برای این یک مشترکیست که میخوایم بفرستید به مدار. خب اول اون قسمت اولش میرسونش به یه ارتفاعی، بعد بخش دومش میرسه به ارتفاع بعدی. این همینطور تا زمانیست که بالاخره برسیم به اون مدار بشه.
0: خیلی ممنونم شاهزاده. یک دقیقه پایان برنامه داریم، اگر پیام خاصی برای ملت ایران دارید در آستانه سالگرد خیزش ملی، این یک دقیقه در خدمت شما، هر چه میخواهید.
2: به نظر من این شاید در تمام این سالهایی که این مبارزه بوده و هست، شاید اولین باریست که اهمیت این سال روز چقدر تعیین کننده میتونه باشه. یعنی واقعا تو این 44 سال من از این مهمتر و جدیتر چیزی تا بال باش مواجه نبودم. بنابراین این یک فرصت طلاییست. امیدوارم که استفاده بهینه از این فرصت تمام رزمندگان، مبارزین راه آزادی، چه در داخل چه در خارج، از خودشون نشون بدن و ثابت بکنیم به خودمون که ما باورمند هستیم به آینده بهتر و با عزم و راسخ خودمون و متکی فقط به اراده خودمون هستیم و از این طریق پیروز خواهیم شد بدون شک.
0: خیلی سپاسگزارم از حضور شما شاهزاده. امیدوارم در آینده باز شما رو داشته باشم. با توجه به مشکلاتی که دارید، تقویم فشرده‌ای که دارید، قبول زحمت کردید اومدید، برای ما خیلی ارزشمند هستش.
2: خیلی سپاسگزارم از این فرصت که من دادید.
0: سپاسگزارم. و خیلی سپاسگزارم از شما که ما رو به تماشا نشستید. رفقا دست همو بگیرید و ول نکنید که جز هم کسی رو ندارید. مخلص.

0: درود بر شما. در 28 مرداد 1357، چند ماه قبل از به ثمر رسیدن به اصطلاح انقلاب 57، ساعت حدود 10 شب سینما رکس آبادان، در حالی که صدها نفر در حال تماشای فیلم گوزها بودند، در آتش سوخت و صدها نفر سوختند. عده کشته شده ها از 377 نفر تا 600 نفر تخمین زده میشه، ولی آنطور که آمارها در همون قبل از انقلاب به طور مشخص از طرف شهربانی مخصوصا و پزشکی قانونی فکر میکنم منتشر شد، 377 نفر بودن. در این 34 سال که گذشته، در تمام این سالهایی که گذشته، هیچ وقت حکومت بعد از انقلاب هیچ برنامه‌ای در بزرگداشت یاد قربانیان بیگناه این آتش سوزی که فقط رفته بودن یه فیلم تماشا بکنن برگزار نکرده و هیچ کاری برای برگزاری حتی محدود اون در هر جای ایران از جمله آبادان تدارک ندیده. چرا؟ قبل از انقلاب حادثه سینما رکس آبادان از این نظر اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد که هم به عقیده کسانی که معتقد بودند که کار رژیم شاه بود و هم به عقیده کسانی که معتقد بودند که کار روحانیون و مذهبی های تند رو طرفدار سرنگونی حکومت شاه بود، در تشدید و تحریک حرکت انقلابی جوانان به ویژه نقش بسیار زیادی داشت. اهمیت موضوع از اینجاست، اما چرا جمهوری اسلامی ایران تا حالا بهش نپرداخته؟ این ظن این که دست شماری از سردمداران حکومت جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا حالا در آتش سوزی سینما رکس آبادان، فاجعه سینما رکس در واقع بوده است، خب این ظن رو زیاد میکنه. باری بعد از 34 سال ما تونستیم خواهش کنیم از جناب سرهنگ اردشیر بیات که سال 57 رئیس پلیس آبادان بودند و شاهد و ناظر ماجرا و مسئول در واقع یکی از مسئولان حاضر در صحنه برای چگونگی رسیدگی به موضوع، چگونگی اطفاء حریق و چگونگی دستگیری کسانی که دست به این جنایت زده بودن. تنها کاری که در این 34 سال شده، من یادم نره بگم بهتون، که یک بنای مختصر یادبودی است که در کوچه پشت سینما رکس درست کردن بعد از انقلاب، که دارین میبینین که با جناب سرهنگ بیات قبل از برنامه صحبت میکردیم درباره این بنای یادبود. ایشان به نکته جالب اشاره کردن، گفتن پشت سینما گذاشتن که کسی نبینه. خب چرا توی اون چهار راهی که خود سینما دو بر چهار راه در واقع هست سر نفش، چرا همون وسط چهار راه درست نکردن که هر کسی که رد میشه از اونجا این بنا رو ببینه و براش این پرسش پیش بیاد که چه اتفاقی افتاده در این مکان که چون این بنا یاد بودی درست کردن؟ ولی خب شاید نخواستن که در اونجا درست کنن. جناب سرهنگ خوش آمدید به این برنامه.
1: متشکرم،
0: سپاسگزارم که تشریف آوردید.
1: متشکرم که بنده را دعوت کردین. با درود و سپاس بی پایان به پیشگاه ملت عزیزم، ملت ایران. امیدوارم که همگی خوش و خرم باشند و این برنامه بتواند پرده ای از راز مبهم و مهیب سینما رکس آبادان را بگشاید.
0: جناب سرهنگ، شما موقع با درجه سرهنگ تمامی

0: یعنی در حدود یک سال کمی کم 11 ماه من در آبادان بودم و بعد از واقع انقلاب من اولین افسری بودم که در شهربانی کل تقاضای بازنشستگی کردم، به این صورت که من حساب میکردم که با جو آتش‌سوزی سینما ریسته آبادان و وضعی که آخوندها دارن پیش میارن امکان خدمت که نیست، هیچ ما رو خواهند کشت. بیش از یکی از دوستان و هم دوره‌هایم سرهنگ پاکبین که به دست همین دژریمان اعدام شد به خاطر داشتن یک روزنامه مجاهد دست پسرش، فقط این به من گفتن اردشیر اگر شما بخواهید بروید برای بازنشستگی اعلام شده کسانی که با حکومت همکاری نکنن ضد انقلاب محسوب شد. من گفتم در هر حال اینها ما را اعدام خواهند کرد، چه بهتر که مهر همکاری با این رژیم ننگین به پیشانی ما نچسبد. و من با تقاضام به پیش سرتیب مجللی رئیس شهربانی وقت رفتم و از ایشان تقاضا کردم. ایشان گفت آیا به عواقب بازنشستگی خود فکر کردی؟ گفتم بله قربان. گفت میدانی؟ گفتم بله کاملا میدانم. نگاهی به صورت من کرد و موافقت کرد و من از اول فروردین 57 بازنشسته شدم. 58 بازنشسته شدم.
1: بله و بعدم تشبه بردی به خارج از کشور
0: و بعدش به خارج از کشور من اگر بخواد برنامه طولانی خواهد بود. من در ایران بودم تا دادگاه سینما رکس آبادان تشکیل شد.
1: صحیح.
0: و حدود 5 ماه هم بعد از محکومیتم باز در ایران بودم و سپس به وسیله از مرز بازرگان وارد ترکیه شدم. 4 ماه در ترکیه بودم و بعد آمریکا آمدم.
1: دادگاه سینما رکس آبادان وقتی که تشکیل شد در ایران برای شما حکم قیابی اعدام صادر کرد اون دادگاه.
0: بله.
1: و روزنامه هم نوشتن همون موقع.
0: بله. افتخارم میکنم.
1: نه شما مخفی بودید یا اینکه
0: به من حدود یک هفته قبل از اینکه دادگاه سینما رکس آبادان تشکیل بشه به من از آبادان تلفنی خبر دادن که فردا با یه شماره تلفنی که ناشناخته است تماس بگیرم، یکی از دوستان افسران همکارم، چون من در تمام این مدت با آبادان در تماس بودم. بعد ایشان به من گفتن که دیروز جلسه تشکیل شده در حسینی اصفهانی و این گروهی که اعتصاب کردن و تقاضای تشکیل دادگاه دارند به اینا گفتن که چون اینها حاضر نیستن دست از تحصن بردارن ما یک دادگاه تشکیل میدیم و تمام سران آبادان را که در آن زمان در کار بودن میگیریم اعدام میکنیم، شما نفر سوم هستین که تو این لیست قرار دارین، آگاه باشید. و من از همون ساعت که حدود فکر میکنم 15 تیرما بود قبل از قیام رستاخیز نوژه، چون حقیقتش بخواهی من جز اون گروه هم بودم.
1: صحیح.
0: ولی باعث شد که من به مخفیگاه برم و دیگه از مخفیگاه بودم من تا 15 دی‌ماه از ایران خارج شدم.
1: یعنی شما در کودتای نوژه هم بودید؟
0: من تماسی با افسرها داشتم، بنا بود شاخه بازنشستگان شهربانی را به عهده من واگذار کرده بودن که من اونا رو جمع بکنم که متأسفانه به جایی نرسید.
1: در واقع سمتی براتون در نظر گرفت بودن برای بعد از پیروزی احتمالی کودتا؟
0: نه، قرار بود که همزمان قبل از کودتا من بازنشستگان را شناسایی کنم و با اونها تماس بگیرم و اونها را آماده کنم برای کودتا.
1: صحیح.
0: بله.
1: ولی اصلا نشد.
0: نشد اصلا. نه من هیچ اقدامی نسستم.
1: جناب سرهنگ اجازه بدین که بریم سراغ سینما رکس. این رویداد و آنچه که دیدید خواهش میکنم که تصویر کنید که چه گذشت اون شب.
0: از حضور انبرتون باید قبلا عرض کنم که آبادان نسبتا آرام بود، فقط هفته یک بار جلسه به نام جلسه روحانیون در یکی از مساجد برپا میشد، جمعیتی جمع میشد، اونا مردم رو تحریک میکردن، ولی ما با گماردن معمولی و رأسا خودم حضور در محل اجازه دادن تظاهرات به مردم نمیدادیم، اینا رو متفرق میکردیم تا اینکه به ما خبر رسید که از تهران یا قم و اصفهان هیئتی آمدن وارد سینما وارد حسینیه اصفهانی ها شدن و مصرن خواستار اونن که در آبادان بایستی یک واقعی اتفاق بیفتد تا مردم هم مثل مردم بقیه شهرهای ایران به جنبش و تحرک وادار شد.

0: رو این حساب ما مامورین رو در نقاط حساس و حیاتی بیشتر کردیم و اتفاقی که قبل از آتش زدن سینما افتاد، یعنی در حدود 3 روز قبلش به ما اطلاع دادن جمعه ای که در مسجد بهبهانی ها جلسه برقرار بشه، تعداد زیادی چوب به صورت چوبای بیسبال که در آمریکا هست در مسجد جمع کردند و میخوان این چوب ها را به دست مردم بدن که بعد از اینکه سخنرانی مسجد تمام میشه مردم بریزن تو خیابان و آشوب بپا کنن. ما توانستیم قبل از اینکه اینا هر اقدامی بکنن، مامورین اطلاعاتمون به داخل مسجد نفوذ کرد و این چوب ها را ضبط کردند و اجازه اینا ندادن و ما فهمیدیم که قضیه جدی است و این اتفاق خواهد افتاد. تا اینکه روز 28 مرداد پس از پایان مراسم سان رژه 28 مرداد که همسرا در همه شهرها برگزار میشد، من به اتفاق فرمانده قرارگاه شهربانی سرگرد خنیفر که اهل آبادان بود و قهرمان دو بود ایشان، در منزل من بودیم. ساعت حدود 10 دقیقه به 10 تلفن منزل من
1: شب
0: 10 دقیقه به 10 شب تلفن منزل من زنگ زد. افسر نگهبان صدفان احیایی اطلاع داد که سینما رکس آتش گرفته، فرمانده قرارگاه سریعا خودشون برسه. فرمانده قرارگاه حرکت کرد، شاید 5 دقیقه طول نکشید دوباره تلفن من صدا کرد، گفت شما خودتون تشریف بیارین، آتش سوزی شدیده و میگویند داخل سینما آدم بسیار زیاد. من نیز به هر وسیله بود خودم رو سریعا به داخل به محل رسوندم. بعد من رفتم به اتاق افسر نگهبان، دیدم گروهی در اتاق افسر نگهبان، از جمله دختر جوانی بود حدود 20 ساله در حال ملتهب و لباسهای تقریبا نیم سوخته که افسر نگهبان از ایشان بازجویی میکرد. اینا کسانی بودند که از داخل سینما به بیرون آمده بودند. افسر نگهبان بازجویی میکرد که ببیند وضع آتش سوزی چی بوده و من بلافاصله رفتم به محل. محل آتش سوزی با شهربانی بود 100 متر فاصله داره. بین شهربانی و سینما رکس یک ساختمان اداره دارایی آبادان قرار داره. من رفتم اونجا، خب جمعیت بسیار زیادی جمع شده بود. 2 ماشین از آتش نشانی شرکت نفت یعنی پالایشگاه آبادان آمده بود و فریاد مردم بلند بود و در این حین مسئله بسیار مهمی که جلب توجه کرد و متاسفانه قبلا به اون هیچ گونه اشاره‌ای نشده بود یا یعنی پیشگیری نشده بود، این بود که این سینما در طبقه دوم ساختمانی قرار داشت که زیرش پاساژ بود و انواع و اقسام فروشگاه‌ها در زیر این بود و راه ورود به سینما یک پلکانی بود تقریبا به عرض 2 متر سیمانی و داخل سینما قبلا چون من دیده بودم به علت کهنه بودن ساختمان با آگوستیک یا نایلون یا چیزهای پلاستیکی به کلی مفروش بود، چه دیواره چه کف، این مواد بسیار قابل اشتعاله و پس از اشتعال گازهای بسیار سمی از اون تولید میشه و به همین دلیل این وقتی که آتش سوزی اتفاق افتاده بود حرارت و دود و گاز به طوری از این راه رو بیرون میزد که هیچ ماموری قادر نبود وارد سینما بشه و هو جنجال مردم بیشتر از این بود که چرا مامورین نمیتونن. ما چون 2 دستگاه ماشین آتش نشانی که مختص شهر آبادان بود کافی نبود، از پتروشیمی آبادان از گمرک خرمشهر تقاضای کمک کردیم، اونها ماشینای فرستادن ولی متاسفانه وضعیت جوری بود که اینا کاری از دستشون بر نمی اومد. در حقیقت عده‌ای در این هند فریاد برآوردن از مردم که اجازه بدین ما خودمون بریم و این آتش رو خاموش کنیم و من که میدونستم امکانی این نیست
1: برای چرا کاری ازشون بر نمی اومد ماشین آتش
0: نشانی؟ الان از آتش نشانی عرض کردم نمیتونستم وارد سالن بشن، یک پلکان کوچیک بود فقط از این پلکان باید میرفتم و گاز و دود و شعله آتش بود و متاسفانه مجهزم نبودند اینا به اون صورتی که اینجا ما میبینیم آتش نشانها مجهزن وارد شعله آتش میتونن بشن.
1: اصولا آبادان مثل این که اداره آتش نشانی نداشت،
0: اداره آبادان خودش شخصا اداره آتش نشانی نداشت و آتش نشانی آبادان وابسته به پالایشگاه آبادان بود. پالایشگاه آبادان هم قوی ترین ماشین آتش نشانی رو داد، ولی دو دستگاه ماشین برای شهر در نظر گرفته شد که اون ماشین ها به اون صورتی که مال خود پالایشگاه بود نبودن. ولی خب در شهر هم اگر آتش سوزی کوچیک اتفاق افتاد این ماشین ها کفایت میکردن میشه.
1: برای میفرمایید اگه حتی ماشین هم
0: مجهز بودن، هیچ داخل برای این که اومد ماشین بندر خرمشهر اومد مجهزترین ماشینی که بود که من حتی در آمریکا هم ندیدم همچین ماشین، هیچ کاری نتونست بکنه.
1: بله بفرمایید. و بعد مردم از شما
0: بعد وقتی مردم فریاد برمی دادن که اجازه بدیم ما خودمون بریم، من گفت من کشیدم عقب و فریاد زدم کیا حاضرن برن داخل سانه برای خاموش کردن آتش. عده‌ای در حدود 50 نفر جوان دور من جمع شدن، گفتم بفرمایید من از جلو میرم شما پشت سر من بیاین. راه جلو که بسته بود، گفتم از پشت در خروجی سینما وارد شد.
1: راه جلو چرا بسته بود؟
0: راه جلو که عرض کردم معمولا آتش نشانی بودن و کاری هم ازشون بر نمی اومد، داشتم می رفتم.
1: آیا قبل از این معمولا آتش نشانی برن، چون این صحبت خیلی شده جان فرای، که در جلو اصولا بسته بوده به خاطر اینکه نه برای اینکه اون تو مردم بسوزن، برای اینکه سیانس آخر بوده مثل اینکه، و معمولا کسایی که اون تو کار میکردن درو میبستن که دیگه از در عقب همه خارج میشن دیگه کس نتونه خب. در جلو بیاد تو.
0: این اگر در جلو بسته بود حسین تکبلی زاده چطور از در جلو اومد بیرون؟ پس و در حدود 20 نفر
1: بله بفرمایید.
0: بله. بله ما رفتیم به درب خروجی سینما. درب خروجی سینما که باید این عرض بکنم بزرگترین اشکالی که مردم سوختن این بود که درب خروجی سینما به جای این که به خارج باز شه به داخل باز می شد، و بنابراین وقتی مردم هجوم آورده بودن این در بسته مونده بود، نتونسته بودن در باز کنن. در قبلا که باز نبود و بعدم که مردم اومده بودن پشت در قرار گرفته. در هر حال با این حالا می رسم. ما وقتی که اومدیم به پشت سینما شدت حرارت دود گاز به قدر زیاد بود که هیچ کس قادر نشد حتی یک قدم جلو بره، که همه برگشتیم. گفتم به مردم، گفتم میبینید این وضع سینماست چجوری میخوایم بینید خاموش کنید. در این هند تنها راهی که به نظر ما رسید و مؤثر واقع شد منتها خیلی دیر، سرگرد نیکوبز افسر مبارزه با مواد مخدر شهرانی آبادان پرید به بالکونی که دور تا دور سینما بود به عرض تقریبا یک متر یا یک متر و نیم، که میگفتن خطرناکه و این بالکن میریزه الان، ولی این افسر شجاع پرید روی بالکن. پشت سر اون حدود 15 یا 20 مأمور شهربانی نیز پریدن رو بالکن و اینها شروع کردن با دیوار امتحان کردن که آیا دیوار را میشه سوراخ کرد یا نه. دیوار به ارتفاع یک متر بتونارمه بود و با سیمانی قابل سوراخ کردن نبود، ولی به بالاتر که دست زدن دیدن که دیوار تیغه است و میشه. در هر حال با چوب و بساطی که از مردم گرفتن دادن دستشون، اینا توانستن حدود 15 سوراخ در دور تا دور سینما ایجاد کنن. اولین سوراخی که توسط همون سرگرد نیکوبز به داخل سینما باز شد، شعله آتش به وضوح معلوم بود که داره هنوز هم سینما میسوزه و فریاد مردم بلند شد.
1: چند ساعت تا اون موقع طول کشیده بود؟
0: از بوزه همراتون از زمانی که آتش سوزی شروع شده بود تا اون ساعتی که دیوارها شروع شد بیش از یک ساعت گذاشته بود.
1: بله.
0: در هر حال 15 سوراخ به داخل سالن سینما باز شد و مامورین لوله های آب آتش نشانی رو گرفتن و شروع کردن به خاموش کردن آتش. حدود شاید نیم ساعت طول کشید تا توانستند آتش را به کلی مهار کنن، یعنی معلوم شد که دیگه آتشی در داخل سینماش نیست. خب حالا بایستی وارد داخل سینما شد. طبق اطلاعاتی که ما داشتیم، مطالعاتی که داشتیم و معمولا آتشرانی با تجربیاتی به دست آورده بودن، در سالن‌های دربسته زمانی که آتش شدیده و بعد آتش رو خاموش بکنن حرارت بسیار بالا ایجاد میشه که هیچ کس قادر به ورود به اون سالن نیست. بایستی صبر کرد تا حرارت کم بشه و بتونن وارد بشه. حدود نیم ساعت نمیدونم چقدر تقریبا صبر کردیم. درست به یادم ساعت یک بامداد روز در واقع 29 شهریور
1: 29 مرداد
0: یعنی ساعت 3 ساعت بعد از آتش سوزی ما توانستیم وارد سالن سینما بشیم.
1: 3 ساعت بعد از آتش سوزی
0: تقریبا
1: شده بودم دو ساعت یا حتی مجبور شده بودیم که دو ساعتی مجبور شده بودیم منتظر بمونیم تا سرد بشه. نخیر
0: ببینید من عرض کردم حدود یک ساعت وقت صرف شد تا سوراخ‌ها رو ایجاد کرد. بعد از سوراخ‌ها شروع کردم به خاموش کردن آتش. بعد از خاموش کردن آتش صبر تا اینکه آتش سرد بشه و وقتی وارد سالن سینما شدن متوجه شدیم که ردیف آخر سینما یعنی چند ردیف آخر سینما که لوژ تقریبا میشه گفت تماما نشسته سوخته و مردن و این نشون میداد که گاز مستعد از این مواد در همون دقایق اول رو خفه کرده و عده زیادی به در خروجی هجوم آورده بودن و در اونجا هرمی تشکیل شده بود. این معموله در آتش سوزی هایی که وقت جمعیت زیاده هرم تشکیل میشه وقتی راه ورود بسته است.
1: کشته ای از کشته.
0: کشته ای از کشته بله. به روی هم در به ارتفاع شاید 2 متر همجور پشت در سوار شده بود. اینا هجوم آورده بودن که در باز کنن. بعدتر در بسته مونده بود و به هیچ عنوان در حتی از بیرون هم اگر با بولدوزر هم زور میدادی کسی قادر نبود در رو باز کنه. و به این صورت این وضع واقعا وحشتناکی که شاید فقط در کوره‌های آدم‌سوزی هیتلر مشابه اون اتفاق افتاده باشه این وضع همه رو ناراحت کرد و بالاخره یکی از مأمورین ما و یکی از مردم شروع کردن به تخلیه جسدها از داخل سینما. این عملیات حدود 5 ساعت تمام طول کشید یعنی ساعت 6 صبح که من تنها افسری بودم که منزل نرفتم برای استراحت با یک افسر یا خلیفه بود یا سروان ثابت رئیس کلانتری خلاصه یک افسر همراه من بود همونجا قدم می‌زدیم و ناظر بر تخلیه اجساد از سینما بودیم. 377 جسد تا اون که شماره شد به گورستان هم شد.
1: پزشک قانونی اعلام کرد
0: اینا همجو میشمردن بعدا هم که رفت به گورستان و برای مقبره برشون ساختن و شماره شد تا اونجایی که من اطلاع دقیق دارم 377 نفر بود.
1: جام سرنگ آیا چون این چیزی درسته که شما در آغاز حالا شخص شما یا هر مسئول دیگری که اونجا بود در آغاز آتش سوزی درهای سینما رو بستید به خاطر اینکه احیانا کسانی که آتش سوزی رو راه انداختن تصور میکردی که در داخل سینما و اینجوری میتونین دستگیرشون بکنین؟
0: اولا ما وقتی رسیدیم به صحنه آتش سوزی شروع شده بود توجه فرمودید این کار اگر کسی بخواد بکنه باید قبل از یعنی در همون لحظه‌ای که آتش سوزی شروع میشه بکنه توجه فرمودید. بنده مثلا از منظرن تا اومدم به افسر نگهبان تا تلفن زده بود من خبر کرده رئیس شهربانی رو خبر کرده معاون شهربانی رو خبر کرده بقیه مامورین اومدن این حدود 10 دقیقه 15 دقیقه طول کشیده و قبل از من مسلما مامورین آتش نشانی رسیدن. توجه فرمودید عرض کردم پله ها باز بود و مامورین آتش نشانی رفتن بالای پله نتونستن وارد بشن. از طرفی اگر درهای سینما بسته بود حسین تکبلی زاده که عامل اصلی این آتش سوزی چطور بیرون اومد؟
1: شما تحقیقاتتون رو بعد از اینکه آتش سوزی انجام شد و دفن احیانا کفن نمیدونم سوخته ها انجام شد و بعد از به هر حال 29 مرداد شما تحقیقاتتون رو آغاز کردید و دنبال کسانی بودید که این فاجعه راه انداختن. میرسیم حالا به تکبلی زاده که میفرمایید از زندان فرار کرد از کجا فهمیدین چی شد این تحقیقات چه شد و کیو گرفتید؟
0: از اول بعد عرض بکنم ساعت 5 همون بامداد که من جلوی سینما راه می رفتم با افسر دیگه 2 نفر از مامورین ما آمدند و هر یک اعلامیه در دستشون بود گفتن سر تا سر شهر مملو از اعلامیه است. اعلامیه چیه؟ دیدین در اون اعلامیه نوشتن که رزمی سینما رکس آدوار را آتیش زد و دستور داد با دستبند درها را قفل کردن با دستبند شهربانی درها را قفل کردن تا مردم در آتش بسوزن. و ما فرمودیم ما فهمیدیم که مسئله به این سادگی نیست و بایستی خیلی مراقبت بود و فعالیت شد منتها هیچ گونه مدرکی فعلا در دست ما نیست و این اعلامیه ها مردم را به شدت بر علیه شهربانی تحریک کرد.
1: برای علیه کل نظام دیگه.
0: بر علیه کل، اول شهربانی و ساواک رو هدف قرار دادن، بعد رسید اعلامیه خمینی از خارج از کشور که شاه مأمورین را، مردم را زنده زنده در آتش سوزوند.
1: بله، معروف شد اعلامیه که شاهکار شاه و اینا نسبت داد. بله،
0: وقتی که این اقدامات شد، خب ما در صدد دستگیری متهمین بودیم ولی هیچ گونه سرنخی در دست ندادیم. فقط ما الان مراقبت میکردیم که آبادان به از این وضع ناهنجار حفظ کنیم امنیت شهر. فردای اون روز تیمسار رزمی در تلویزیون آبادان ظاهر شد و سخنانی ایراد کرد و که هیچ به خرج مردم نرفت مطلقا. بعد دو روز بعد از اون ایشان به تهران احضار شدند و جای ایشان سرهنگ امینی معاون شهربانی انتصاب شد. همین احضار ایشان به شهر باعث شد که مردم این را به یک پیروزی به حساب خود بیارن و حساب کنن که در اولین قدم پیروزی را برداشتن و ناآرامی ها بیشتر شدت پیدا کرد. در ظرف 3 یا 4 روز میخواهم عرض کنم که جمعیت آبادان شاید دو برابر شد. عده کثیری از تمام شهرهای دور و نزدیک با لباسهای سیاه وارد آبادان شده بودند و در تظاهرات مردم شرکت میکردند و بدترین و مشکل ترین پیش آمدی که شد شب 7 قربانیان سینما رکس. در این روز عده کثیری در گورستان آبادان جمع شدند و مأمورینی از ما هم در داخل جمعیت بودند که به ما گزارش دادند. تعداد جمعیت بیش از 100,000 تخمین زده شد، بیش از 100,000، من میگم حداقل 100,000 تخمین زده شد که گفتن تماما به چوب و چماق و بیل و کلنگ و هر کس هر چی به دستش اومد مسلح هستن و قسم خوردن که شهر آبادان را به کلی نابود خواهند کرد. نقاط دولتی به صورت خاص تمام ادارات شهر اون روز خالی شد، یعنی تمام ادارات تخلیه شدن و اسناد و مدارک معتبر رو از بردن جای دیگه پنهان کردن و وحشت عجیبی در مردم ایجاد شد و متاسفانه تا اون ساعت هیچ گونه کمکی به شهربانی آبادان نشده بود. در هر حال جمعیت به ما اطلاع دادن که ساعت حدود 3-3:30 از گورستان آبادان به سمت آبادان حرکت میکنه. من با 40 نفر مأمور در میدان خسرواباد آبادان مستقر شدم و برای اولین بار ما با گاز اشکاور مسلح شدیم. تا اون زمان ما گاز اشکاور در هیچ جای استعمال نکرده بودیم. جمعیت آمدن، پرچم سرخ بزرگی جلوی جمعیت حرکت میکرد و تمام چوبها رو به هوا و فریادها بلند. رسیدن تا 100 متری من که رسیدن و من مرتب گزارش به مرکز میکردم و مسئله بسیار مهم این بود که رئیس شهربانی کل کشور بسیار هراسان از این وضع و به شهربانی فشار آورد که منو در جریان بذارید. ناچار شدیم بیسیم شهربانی را به اتاق رئیس شهربانی کل کشور به وسیله تلفن وصل کنیم که ایشان در جریان باشد و من با فرامینی که من میدم برای سکوت ایشان مستقیم میشید. من به جمعیت اخطار کردم جلو نیان ولی توجه نکردن. به 30 متری من که رسیدن حمله با گاز اشکاور شروع شد و جمعیت را به عقب راندیم و من به جمعیت اخطار کردم من محال اجازه بدم شما یک نفر از شما به صورت دست جمعی وارد شهر بشید. از ساعت 4 بعد از ظهر
1: گروه از شما به صورت دست جمعی وارد شهر بشید. منظورتون این بود؟
0: بله، منظورم این بود که به صورت گروهی اجازه نخواهم داد و این جمعیت عقب نشستن پشت دو تا ساختمانی بود که در حال ساختن بود و پشت اونجا سنگر گرفتن و من مرتب با بلنگ اخطار کردم. نتیجتا وقتی که چیز شد دیدن کاری از پیش نمیدن، 10 تا 10 تا 5 تا 5 تا اصلا چوب ها را به زمین انداختن و اینها اومدن داخل و منم به مأمورین گفتم که از پیوستن اینها مجدد به هم دیگه شدیدن جلوگیری کن. خلاصه ساعت 9 بعد از ظهر این جمعیت پراکنده شد و من با بیسیم اعلام کردم که شهر کنترل شهر در دست منه و اتفاق نیفتاد. به من از من پرسیدن تعداد تلفات خودی چند نفره، تعداد کشتگان غیر چند نفره. من اعلام کردم 0. هیچ کس باور نمی کرد. گفتن آیا پرده پوشی میکنی؟ گفتم پرده پوشی نیست، تعداد زخمی و تلفات 0. این هم بلا فاصله به عرض اعلیحضرت رسید و همون 10 دقیقه بعد مراحم شاهانه به من ابلاغ شد و ما آمدیم. و این شورش ها دیگه تا روز انقلاب به همین صورت ادامه داشت و من در البته بعداً کمک از طرف
1: در پیوند با سینما رکس چه کردین و چه
0: در پیوند با کسایی گرفتیم از بود هیچ کس رو ما حالا دستگیر نکرده. تنها اقدامی که شد در این جریان 5 میلیون تومان پول توسط اولیازت شهبانو به اهواز فرستاده شد که اون پولم به وسیله رئیس شهربانی به ما یعنی سرهنگ امینی به سازش داده شد که بین بازماندگان فاجعه سینما رکس تقسیم شد.
1: سازش کی بود؟
0: سازش کسی بود که 5 نفر از افراد خانوادهش در جریان آتش سوزی از بین رفته بودن و می شود گفتش که فعالیت معترضین یعنی قربانیان سینما رکس آبادان را ایشان رهبری می کرد
1: و بعد در پیوند با متهمان آتش سوزی اسامی که هست نخست اسم فردی است به نام آشور که حسن آشور یا علیرضا عبدالرضا آشور چه می دانید شما جان
0: صاحب؟ این حسن آشور قسمت کمدی این درام وحشتناک تاریخه. وقتی که سینما آتش گرفت حدود شاید 20 روز یک بار دقیق یادم نیست چند وقت گذشته بود یک صبح رادیو اعلام کرد که عامل آتش سوزی سینما رکس آبادان در عراق دستگیر شده و هواپیمایی برای آوردن اون به عراق رفته و اون را میاره. در بعد از اینکه این اعلام شد یکی از خیشاوندان من در خرمشهر به من تلفن زد، جوانی بود، به من گفتش که جناب مواظب باشید این شخصی را که الان رادیو اعلام کرد و میگویند عامل آتش سوزی سینما رکس است دیوانه است، دچار توهمه و هر حادثه و هر واقعی را به خودش منتسب میکنه بدون اینکه قادر باشه کوچکتری عملی انجام بده. مواظب باشید با تناب این شخص به شاه نروید. من این جریان را به رئیس شهربانی گفتم.
1: اون موقع ماجرای سینما رکس خب داغ بود و
0: داغ بود و بسیار حساس و همه مردم منتظر
1: که من این کارو کردم، کار انقلابی کردم.
0: انقلابی کردم. و بالاخره این شخص بعد از چندی که در اختیار ساواک بود به شهربانی اومد تحویل بده. متاسفانه وضع بسیار ناهنجاری داشت. شرایط جسمانیش در حال خیلی بدی بود. رئیس شهربانی گفتن که من این شخص را تحویل نمیگیرم.
1: چی مریض بود؟
0: نه خیر، به نظرم شکنجه شده بود.
1: شکنجه شده بود.
0: بله.
1: تو چقدر وقت بود که دست ساواک بود از وقتی تحویل گرفتنش؟
0: بیش از 1 هفته 10 روز.
1: بله. در عراق شکنجه شده بود؟
0: نه خیر، در ایران، در عراق که این را همون روز اول فرستادن، به مدت طول نکشید فرستادنش، در همون ساعت اولیه فرستادنش به ایران.
1: بله خب با حضور پزشکی قانونی تحویل
0: بعد شده. سرهنگ امینی گفتن که من این شخص رو تحویل نمیگیرم مگر نماینده دادستان یا دادستان نه آبادان با پزشک قانونی آبادان در اینجا حضور داشته باشند و وضعیت جسمانی این شخص رو صورت جلسه کنن من این شخص رو تحویل میگیرم و همینجوری شد و اینو بازی در بازی معلوم شد که این آدم شعورش کار نمیکنه و پرت و پلا میگه. به دادگستری هم که دادیم بازپرس صرافی نیست، به همین مسئله واقف شد ولی هیچ چاره‌ای جز این نبود که قرار بازداشت اینو صادر کنه. چرا؟ اگر این رو ما آزاد می‌کردیم که بلافاصله تمام ایران می‌گفتن که قاتل سینما عامل سینما رکس آبادان دستگیر شد ولی دادگستری و شهربانی این شخص رو آزاد کرد. حالا اگر این شخص رو بخوایم به محاکمه بکشیم که رسوایی بار میاد. خلاص این یکی از بزرگترین مشکلاتی بود که به ما در اون زمان تعمیر شد. این در بازداشتگاه بود تا حسین تکبری‌زاده دستگیر شد.
1: خب چگونه دستگیر شد؟
0: دستگیری حسین تکبری‌زاده به این صورت اتفاق افتاد که بعد از اینکه ناآرامی‌ها در آبادان شدت گرفت در 10-11 شهر ایران حکومت نظامی اعلام شد، از جمله یکی از اون شهرها آبادان بود. در جریان حکومت نظامی آبادان چندین فقره سرقت مهم از فروشگاه‌های بزرگ اتفاق افتاد که گاو صندوق‌ها را سارقین با خود می‌بردند. این هم شده بود شایعاتی که خود مأمورین شهربانی و ارتش در این سرقت‌ها دست دارند در زمان حکومت نظامی که کسی قادر به سرقت است. تا اینکه بر حسب تصادف ما یکی از شب‌ها رأس ساعت 10 که زمان تعویض مأمورین شهربانی با مأمورین فرماندار نظامی بود سارقین را دستگیر کرد. و معترف به سرقت ها شدن و توانستیم گاوصندوق ها رو از مخفیگاهشون بیاریم به مردم نشون بدیم که ما سارق نیستیم. در حین بازجویی از یکی از سارقین مسئله پیش میاد، یعنی به این صورت که من ساعت حدود 5 بعد از ظهر بود در اتاق رئیس شهربانی نشسته بودم، با رئیس شهربانی صحبت میکردیم، ناگهان سلمان رسایی جانشین رئیس آگاهی به اتاق رئیس شهربانی وارد شد و سراسیمه گفت یکی از متهمین سرقت اطلاعات بسیار مهمی داره میخواد بده و میگه فقط به شخص رئیس شهربانی میگم به شرط اینکه هیچ کس در اتاق ایشان نباشه. خب به طب رئیس شهربانی ما اومدیم بیرون و رئیس شهربانی با اقداماتی که بازرسی بدنی از اون که اتفاق نیفته وارد اتاق رئیس شهربانی شد. بعد از یکی دو ساعت که جریان ایشان از اتاق اومدن بیرون معلوم شد که این آقا اطلاعاتش به این صورت میده، میگه که روزی من با تنی چند از جوانان در قهوه خانه نشسته بودیم، یکی از جوانان که برادرش به نام زاغی اگه یادم باشه دقیقا معروف بوده، حالا کدام یک از ما تامینه من نمیدونم، ناسزا میگفته به عاملین آتش سوزی سینما رشت آبادان، جوان دیگری پروی ما نشسته بود به نام حسین تکبلی زاده. ایشان گفتن که آقا ناسزا نگویید. گفت چرا نگویم؟ گفتش برای اینکه برادر خود شما در این آتش سوزی دخیل بوده، سهم داشته. میگه شما از کجا میدانید؟ میگه من هم با ایشان بودم. این سرنخی بود که ایشان به دست ما داد. ما بلافاصله اون برادر زاغی که میگم اونم احضار کردیم، اونم تایید کرد صحبت های نفر قبل رو و ما اقدام به دستگیری تکبلی زاده کردیم. پس از بررسی ها معلوم شد که تکبلی زاده به اصفهان رفته. بلافاصله تیم سرهنگ امینی با تیمسار مصطفی رئیس شهربانی اصفهان تماس گرفت و جریان او را در جریان گذاشت و آدرس هایی که از خویشاوندان تکبلی زاده به دست آورده بود به ایشان دادن که ایشان در دستگیری تکبلی زاده کوشش کنه و ما هم گروهی را به اصفهان فرستاد. تیمسار مصطفی پس از چندی شاید 7-8 ساعت یا کمتر اطلاع داد که مأمورین به محل رفته، ایشان وارد این شهر شده، در منزل خویشاوندانش بوده، به پیش آیت الله طاهری نیز رفته و گویا در آنجا پذیرفته نشده، از آنجا به مجددا به منزل خویشاوندانش آمده و چون احساس امنیت نمی کرده به بندر عباس اعزام کرد.
1: آیت الله طاهری که بعد از انقلاب شد امام جمعه اصفهان،
0: قبلا هم بود بعدا هم بود؟
1: قبلا هم بود.
0: بله
1: بله بفرمایید. ایشان
0: ما با تیمسار یزدانفر یا یزدانبخش، درست اسمش یادم نیست ولی فکر کنم یزدانفر صحیح تر باشه، تماس تلفنی برقرار شد و به ایشان باز همین مطالب عرض شد. خوشبختانه ایشان توانست در ظرف چند ساعت حسین تکبرزاده رو دستگیر کنه. ایشان به ریاست شهربانی کل کشور اطلاع میده که من عامل آتش زدن سینما رشت آبادان رو دستگیر کردم. ریاست شهربانی نیست که در جریان ام بود دستور میدن که اینا فوراً به آبادان اعزام کنید. حسین تکبلی زاده به آبادان اعزام رسید و بازجویی از ایشان شروع شد و اون چه نباید بگوید گفت.
1: کی بود بازداشتش؟
0: بازداشت این دیگه به نزدیک های انقلاب رسیده بود، دقیق یادم نیست، حدود 15 یا 20 روز قبل از انقلاب، یک ماه قبل از انقلاب دقیق یادم نیست، ولی قبل از دیگه به اواخر فتنه رسیده بود. خلاص حسین تکبلی زاده جریان آتش سوزی را به این شرح اعلام کرد که ما قبلا عرض کنم که در آبادان سه گروه مذهبی فعالیت شدید مذهبی داشتند. یکی حسینیه اصفهانی ها بود که خیلی شدید بود فعالیتش، برادران زریباف، رشیدیان، لورقبا، حاج ابراهیمی، قبادی و چند تنیم دیگه بودند که اینجا رو کارگردانی میکردن.
1: رشیدیان که بعد از انقلاب دو دوره نماینده مجلس شد.
0: بله. گروهی بود فرهنگی ها بودند که در رأس اون کسی بود به نام کیاوش، دبیر دبیرستان آبادان بود، جلسه تفسیر قرآن داشت، جلسه ارشاد بسیار جوانان را به عهده داشت و گروهی دیگر روحانیون بودند که
1: معذرت میخوام این عکس رشیدیانه و این هم عکس کیاوشه که شما فرمودید همین الان که کیاوش هم نماینده مجلس شد بعد از اون.
0: بله بله.
1: و استاندار شد
0: یا فرماندار یا استاندار نمیدونه. بله. و در بین روحانیان فعالترین و قسی القلبترینشون شخصی بود به نام جمی، آخوندی بود به نام جمی که بسیار فعال بود و ایشان تکبر زاده گفت ما در جلسه قرائت قرآن و ارشاد به اصطلاح کیاوش شرکت میکردیم. ایشان یک روز ضمن این که ما را تشویق کرد که چرا حرکتی نمی کنید و کاری نمی کنید، بعد گفتش که از طرف جوانان شهرستان بوشهر گویا برای شما سوغات فرستادن. گفت سوغات چیه؟ با عرض پوزش. گفت بله، لباس زیر خانمانه برای شما فرستادن، برای اینکه بر شما مردی نمی بینن. مثل اینکه
1: اینو کیاوش میگه،
0: اینو کیاوش به جوانا میگه. این هم به اینا بر میخوره، میگه و ما تصمیم گفتیم ما حاضر به هر گونه اقدام هستیم. گفت خیلی خوب بفرمایید. گروهی تشکیل میشه به سرپرستی تکبر علیزاده یا 5 یا 6 نفر و اینها برای اقدام آماده میشه. اولین طرحی که تهیه میشه طرح ترور تیمسار رزمی رئیس شهربانی آبادان. باید عرض بکنم که تیمسار رزمی قبل از اینکه رئیس شهربانی آبادان بشود رئیس شهربانی قم با درجه سرهنگی بودن زمانی که آشوب‌های قم و تبریز شروع شد. در آشوب‌های تبریز، تبریز تقریبا نیمه ویرانه شد، تمام مقامات برکنار شدند، رئیس شهربانی آن شهر نیز یک تنزیل درجه داده شد از سرتیپی به سرهنگی و تیمسار رزمی چون توانست قم را به نحو احسن اداره کنه و اجازه تخریب و هیچ گونه عمل ضد وطنی صورت نگیره ترفیع مقام پیدا کردند و به شهربانی آبادان منصوب شد. خب این برای قم بسیار ناگوار بود و تیمسار رزمی یکی از اهداف اولیه اینا بود که به هر نحوی لطمه بیشان بزن. بنابراین طرح ترور ایشان تهیه میشه.
1: می‌فرمایید این طرح از قم،
0: از قم 100% از قم به اینها، این مسئله تیمسار رزمی در این ذره من تردید ندارم.
1: اون گروهی که می‌خواست ترور کنه،
0: اون گروهی که بله بله، این برای اینکه همون گروهی که قبلا عرض کردم آمده بودن و میگفتن که حتما باید در آبادان شروع بشه و اینا طرح رزمی جز اولویت‌هاشون بود.
1: میدونید کیا بودن توی اون گروه؟ حالا با تحقیقات ساواک یا اعتراف نمیدونم،
0: ولی اینا میدونم که کسانی که اینا رو گسیل داده بودن آیا پسر محمد منتظری، محمد منتظری بود، احمد خمینی بود و گروه دیگه، ولی دقیقاً اسمش نمیدونم، ولی محمد منتظری را در ترغیب و تشویق اینا بدون شک اعلام می‌کنن که بود
1: محمد منتظری
0: و احمد خمینی.
1: احمد خمینی اون موقع فکر می‌کنم عراق بود.
0: نه، هنوز عراق نبود. احمد خمینی اولین کسی بود که اگر یادتون باشه روزا نوشته دستور آتش زدن سینمای قم را شخصاً احمد خمینی صادر کرد. قبل از انقلاب، خیلی قبل از انقلاب، خیلی قبل از آتش زدن سینمای شهر.
1: چقدر سندیت داره این حرف؟
0: مالا اونی که من روزنامه‌های اطلاعات کیهان اون روز درش از قول خود احمد خمینی نوشتن که خودش گفته که من دستور دادم.
1: صحیح. معذرت می‌خوام، بفرمایید درباره ادامه همین وضعیت آبادان و گروه.
0: این گروه یا این تیم میان به تیم خانه تیمسار رزمی که در بوارده آبادان بود و میبینن حفاظت ازشان بسیار شدیده، چون ما همونطور که در ابتدای برنامه گفتم بعد از اطلاع به این مسئله که خرابکاری خواهد شد از حفاظت از تیمسار رزمی را بسیار شدید کرده بود. اینها موفق نمیشن کاری بکنن و نتیجه این میشه که برمیان سینمایی در خیابان امیری به نام سینما سهیلا شهلا یا شیرین اون سینما رو میخوان آتش بزنن. متاسفانه یا خوشبختانه تینری که به داخل سالن پاشیده بودن آتش نمیگیره و تلفن میزنن میگن که فردا شب اقدام دیگه بکنید و سعی کنید که مواد آتش زاتون قلیستر باشه که زود نپره. اینا میرن از یک رنگ فروشی تینر میخرن با روغن مخلوط میکنن و میان به سینما رشت آبادان. 5 تومن میدن به بلیت فروش، بلیت فروش رو روانه میکنن بره برای اون ساندویج بگیره تا ناظر آتش زدن سینما نباشه. بعد از اینکه بلیت فروش میره اینا مواد آتش زا رو میپاشن و کبریت میکشن. وقتی که آتش میگیره اینا میگن باید وارد سینما بشیم که با جمعیت بیرون بیان، چون امکان داره یک مامورینی که جلو هستن ما را ببینن.
1: پس اینا قصدشون ظاهرا این نبوده که مردم بسوزن، قصدشون این بوده که مثلا مرکز فساد
0: بله،
1: که سینماست
0: مثلا، سینما را آتیش زدن. بله من دیگه از قصد واقعی اینا اطلاع ندارم، ولی اینها وارد سالن سینما میشن و اینها کسانی از بودن تک بلی زاده بوده، سه نفر دیگه به نام فرج الله، ید الله و فلاح، اون سه نفر در آتش میمونن میسوزن و حسین تکبر زاده میتونه با بقیه 20 نفری که از سینما خارج شده بودن خودشو به بیرون برسن. این داستان
1: اول آتش
0: دوزن. اول آتش
1: و شما میفرمایید که تکبر زاده با اون در 20 نفر نه از در خروجی
0: از در خروجی مت... یک نفر از در خروجی بیرون نیومد، برای اینکه در خروجی همونجوری که عرض کردم به کلی بسته مون تا آخر.
1: آه، در خروجی بسته بود
0: از بسته بود از هر دو تا، برای که اواسط سینما بود و در خروجی باز نشده، در خروجی بله در خروجی معمولا 5 یا 6 دقیقه مونده به آخر سینما باز میشه به آخر سانس. این در درهای خروجی همیشه بسته است.
1: خب با تک ولی زاده چه کردین شما؟
0: تک ولی زاده رو ما بازپرس صرافی آمد در شهربانی از ایشان مفصلا بازجویی کرد و ایشان را تحویل زندان شهربانی دادیم. بعد از اون ایشان اعلام کردن که به رئیس شهربانی که حسن آشور یا علیرضا آشور با این اقرار صریح تکبلی زاده بیگناهه و من میخوام اینو آزادش کنم، که رئیس شهربانی گفت ما از خدا میخوام اینو آزاد بشه برای این وبال گردن ماست این دیوانه، و حسن آشور آزاد شد و حسین تکبلی زاده در زندان موند تا روز انقلاب. و مراتب
1: چرا پتر. محاکمه نشد به سرعت و علنی نشد؟
0: از روز دستگیری آبادان، چون دیگه ما به انقلاب نزدیک می شدیم، مراتب گزارش کامل این هم به اطلاع وزیر دادگستری دکتر باهری رسید و پیش به دست دکتر رئیس اطلاع وزیر اطلاعات عاملی تهرانی داده شد که مطالب در رسانه‌های جمعی ایران پخش بشه، ولی متاسفانه وقت کافی نبود، انقلاب شد و اینا همه معوق ماند.
1: من برای همین سوال کردم که از زمان دستگیری تکبری زاده تا انقلاب فرمودید
0: مدت کم بود، بالاخره برای
1: دو هفته حدوداً، ده روز
0: حدوداً، 20 روز، یک ماه هم کافی نبود که این پرونده تکمیل بشه، برای اینکه چنین پرونده‌های اول متهمین دیگه داشت در اظهارات تکبری زاده، بعد اونها هم دستگیری میشد، کسی جرأت نمی‌کرد کیاوش در جریان دستگیر کنه، کسی حق نمی‌تونست جمعی را دستگیر کنه در اون جوی که به وجود اومده بود. بله این بود که پرونده تقریبا ما میدونستیم چی شده، ولی قادر نبودیم که پرونده تکمیل و به دادگاه ارجاع بشه. این بود که انقلاب شد. فردای انقلاب حسین تکبری زاده، یعنی تمام متهمین زندانیان آزاد میشه به دستور جمعی و آخوند دهدشتی، و بعد رئیس زندان به اینا میگه متهمین پرونده سینما رکس که حسین تکبری زاده بود و جوان دیگه به نام ابراهیم نظریان نیست، گویا جز هم متهم بوده که من از هویت اون هیچ خبر نداشتم، دستگیر شده بوده و اینا را چیکار کنیم؟ میگن اینا فرزندان انقلابن، اینا را آزاد کنیم. حسین تکبری زاده آزاد میشه، به تهران میره، به پیش سباقیان میره، پیش احمد خمینی میره،
1: سباقیان وزیر کشور،
0: وزیر کشور بله، و پیش احمد خمینی میره، آیا به حضور خمینی هم میره یا نه نمیدونم. بعد وسیله محمد منتظری به آیت الله منتظری معرفی میشه، آیت الله منتظری به ایشان امان‌نامه میده به این شرط که این فرد فرزند انقلاب، هر کاری کرده برای پیروزی انقلاب کرده، کسی مزاحم ایشان نشود.
1: به واسطه محمد منتظری،
0: به واسطه محمد منتظری به پیش پدرش معرفی میشه. ایشان میره به اصفهان، در اصفهان مشغول به کار میشه. در اسمان وقتی مشغول به کار میشه و آبها از آفتاب میفته، مردم آبادان میبینن که
1: یعنی چی مشغول به کار میشه جناب سلام؟
0: در یک تعمیرگاه مشغول به کار میشه.
1: تعمیرگاه بله
0: بله، در یک تعمیرگاه مشغول به کار میشه. بعدش مردم آبادان که دیگه از خواب غفلت بیدار میشن، میبینن که بله، میرن به سرپرستی سازش، این شخص رو در اصفهان دستگیر میکنن.
1: خود مردم
0: بله. میان در اصفهان این شخص رو دستگیر میکنن، میارن تحویل کمیته انقلاب آبادان میدن.
1: جناب سره این کی بود؟
0: این جریان شاید نمیدونم دقیقاً کی بود. بعد از انقلاب
1: سال 58 بود.
0: سال 58 این دستگیر شد.
1: سال 58 دستگیر شد. بله.
0: مطالعه عرض می‌کنم.
1: بفرمایید پاش.
0: این دستگیر شد، در زندان که هست نامه مفصلی به سباقیان می‌نویسه. عرض کردم بعد اینکه تبلیغ کمیته آبادان میشه مجدد رها میکنن. مجدد مردم در کنار شط که قصد رفتن به کویت رو داشته این دستگیرش میکنن.
1: عجب.
0: دستگیرش میکنن، این بار میارن تحویل شهربانی میدن و شهربانی رو تردید میکنن که بعد از این مراقبت بشه. برمونه شهربانی هم که خود از خدا خواسته این متهم رو بایز رو چشم میذاشتن و نگهش میداشتن، در این تردید نبود، اینه نگه میدارن. منتها در داد تشکیل دادگاه تعلل میشه. در این زمان این نامهی به سباقیان منویسه که شما به من وعده ها دادید، من الان در زندانم، مادرم هم زندانی شده، نمیدونم چرا، پدرم از کار اخراج شده، وداد من برسید. و بعد مصر به رئیس زندان که به من اجازه بدین تلفنی با بهشتی یا محمد منتظری تماس بگیرم که این اجازه به ایشان دادن نمیشه. این در زندان میمونه. مردم آبادان میبینن که پرونده تشکیل نمیشه، هیچ کس دستید نمیکنه و اینا قصد دارن به نحو این پرونده رو بایگانی کنن. 400 نفر از مردم اعتصاب میکنن، در داخل اداره دارایی آبادان مینشینن. 2 ماه این عده در اونجا میشن، آب زیرشون میندازن که از اونجا بیرونشون کنن، بیرون نمیرن، تهدیدشون میکنن، بیرون نمیرن و دروش به دور تا دور سینما رکس آبادان شعار می نویسن رزمی سرپوشی برای جنایت رژیم. و این شعار در دست دهان مردم و بچه ها همه در شهر پراکنده است و مردم با چشم می بینن
1: و سرپوشی برای جنایت رژیم جدید.
0: بله، رژیم حاکم.
1: بله.
0: خب چون مردم دیگه می دونستن که چه کسانی دستور دادن سینما رو تشویق کنن. بعد خلاصه همش اول عرض کردم جلسه تشکیل میشه و میگن که عده‌ای از سران رژیم گذاشته در آبان رو میگیریم، اعدام میکنیم و دهان مردم رو میبندیم. و بعد موسوی تبریزی، آخوندی که سر و کلش در آبادان پیدا شد و این شخص یکی از جنایتکاران بزرگ رژیمه و در تبریز در جریان جمهوری خلق مسلمان ایشان توانست در یک شب فقط 30 نفر را اعدام کنه و این در قساوت قلب به مراتب از خلخالی شدیدتر و بیرحمتر بود. این آدم که در آبادان هم سخنرانی میکرد یک روز به دستور من دستگیر شد و 14,000 تومان پول از جیبش در آمد بیرون و 2 شب در زندان بود، ولی با فشاری که به شهربانی اومد این از زندان رها شد. این شخص که خود من بخوام به قاطعانه بگم نقشی در این آتش سوزی سینما اگر مستقیم نداشته باشه تحریکاتش مؤثر بوده، این شخص شد رئیس دادگاه انقلاب آبادان و برای متهمین و عده‌ای را به دادگاه احضار کردن، دستگیر کردن، آوردن دادگاه. در اولین جلسه دادگاه وقتی مردم چشمشون به متهمین افتاد فریاد اعتراض بلند شد که اینا متهمین ما نیستن، اینا کیان شما آوردین به دادگاه. وقتی که این اعتراضات شد دستور داده شد سازش و گروهی که معترض بودن از دادگاه اخراج شدن و تا آخرین جلسه دادگاه اینا را راه ندادن. بعد اولین در این جلسه داستان موزیکی که باز اتفاق افتاد سرکله حسن آشور یا علیرضا آشور در دادگاه پیدا شد. آقای موسوی تصور میکرد که الان با فراخواندن آشور به جایگاه و اظهاراتی که ایشان میگه میتواند پرونده رو به مسیر دیگه بکشونه و جریان رو فیصله بده. از حسن آشور که وقتی به جایگاه فراخوانده میشه مثل دلغک های سیرک شروع میکنه از خودش هم عملیات نشون دادن و به دور خودش چرخیدن. میان دست این آقا رو میگیرن میبرن پشت بلنگو میگن اینجا وایست. میگه که نگاهی به بلنگو میکنه میگه من باید بروم داخل این بلنگو، من باید بروم داخل این، که شلیک خنده هزار بلند میشه و موسوی تبریزی میبینه گافی داده میگه این بیرونش کنید این دیوانه را. عوامل شاه اینجور دیوانگانی بودند و این بیرون میشه و بازجویی از متهمین آغاز میشه تا میرسد به حسن. یکی از این اسفناک ترین وضع بازجوییش که از سوتمایکون منوچهر بهمنی میشه. سوتمایکون منوچهر بهمنی اولا در روز آتش سینما رکس آبادان در مرخصی بود، سیاوش امینی سرهنگ، سیاوش امینی رئیس اطلاعات شهربانی در مرخصی بود که این هر دو اعدام شدن و در حکم سیاوش منوچهر بهمنی گناهش این بود که فقط آخوند موسوی تبریزی رو دستگیر کرده بود. در حکمی که داده میشه اعضای دادگاه حاضر نمیشن برای سیاوش منوچهر بهمنی هیچ گونه حکمی بدن. در آخر حکم این سندی است که مردم ایران باید بدانند، یک روزی باید اینو ببرن تماشا کنند. در زیر حکم که بقیه امتناع کردن این آقای موسوی تبریزی می‌نویسد ضمناً صدفان یکم منوچهر بهمنی به دستور این جانب به اعدام محکوم می‌شود. یعنی یک کینه شخصی.
1: فقط سارنگ دو سه دقیقه وقت داریم. تکبلی‌زاده در دادگاه چه گفت؟
0: در تکبلی‌زاده وقتی به دادگاه فراخوانده شد ضمن سوالات به این نحو بود که چگونه سینما را آتیش زدی، ایشان شرح میده آتیش زدن سینما. بعد موسوی تبریزی میگه آقای حسین تکبلی‌زاده روابط شما با سواکشا چگونه بود؟ حسین تکبلی‌زاده میگه بله بفرمایید سوالتون تکرار کنید. میگه عرض کردم روابط شما با سواکشا چگونه بود؟ پوزش میطلبم. میگه مرد تیکه یک ناسزای بسیار رکیک فلان فلان شده.
1: تکبلی‌زاده
0: به موسوی تبریزی فحش رکیکی میده، میگه آیه سواک کیه، شاه کیه، اینا که روحشون از این ماجرا خبر نداشت. شما نمیدونید چه کسی به من دستور داد سینما رو آتیش بزنم. جلسه دادگاه به هم میخوره، درها بسته میشه، دوربین ها رو از خبرنگاران و از فیلمبرداران میگیرن، ضبط صوت ها، نوار ها، فیلم ها هم خارج میشه و به اونا اخطار میشه اگر یک کلمه از این جریانی که در دادگاه اتفاق افتاد در بیرون بگین ضد انقلاب محسوب میشه.
1: جناب سرهنگ، شما قبل از انقلاب ناظر، شاهد و مسئول چگونگی برخورد با این موضوع بودید. این دقتی که در بیان خاطرات بعد از انقلاب دارید رو از کجا آوردید؟ بعد از انقلاب که خودتون مخفی بودید.
0: من با از روزی که از آبادان خارج شدم تا روزی که از ایران خارج شدم با تمام افسران آبادان به هر وسیله بود هر روز ارتباط داشتم و دقیق ترین اطلاعات من از رئیس زندان آبادانه که قبل از انقلاب رئیس زندان بود و تا چندین ماه بعد از دادگاه انقلابم رئیس زندان آبادان
1: بعد از دادگاه سینما رئیس.
0: این شخص محکومین رو میبرد، مجرمین رو در واقع میبرد به زندان، در دادگاه حضور داشت تا آخرین لحظه، تحویل میگرفت میآورد شهربانی، دوباره برمیگردن. در اجرای حکم هم نیز ایشان یعنی ناظر و شاهد بودن که مردم خواستن جلوی اجرای حکم رو بگیرن. نیمه ساعت 3 بعد از نیمه شب، اشتباهاً اگه نگفته باشم قبلا، ساعت 3 بعد از نیمه شب اینا رو میبرن با جنگ و گریز در یک گورستانی اعدام میکنن و فرار میکنن. این اطلاعات من از اینجا بود.
1: جواب دارن کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. یک، اسم این فردی که میفرمایید باهاش در ارتباطید و آشناتون رئیس زندان بوده است، اینو میتونین بگین؟
0: متاسفم
1: ولی هست. بله ایشون هست و باهاتون در ارتباط میکنن. بسیار خوب. اگر سخنی دارید یک دقیقه خواهش می‌کنم بفرمایید.
0: من فقط به مردم آبادان میخواستم عرض کنم ما تنها جنایتی بود که مردم آبادان شما دست در دست جنایتکاران گذاشتین و به ما که در صدد کشف جنایت بودین چوب و چماق زدین. امیدوارم که از خواب غفلت بیدار شده باشید، به کفاره گناهانی که اون روز مرتکب شدید و ما را مورد تهدید و تیر ملامت قرار دادید، به فرزندانتون بیاموزید که حق بگن و دنبال حق برن و شما هم اگر جوانانتون به پا میخیزن از آنان پشتیباری کنید که سهمی از گذشته تاریک خودتون را جبران کرده باشید.
1: جناب سرهنگ، من حالا جسارتا عرض میکنم شرایط به هر حال شرایط انقلابی بوده است و امروز هم اگر در چنین شرایطی مردم به پا میخیزن، شما اگر امروز حمایت پدر مادرها رو میخواین از فرزندان، چرا در برابر بودن در موقعیت انقلابی اون روز خانواده ها شما مخالفید؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
0: آقای باید خرد به کار بیفته. فقط شهربانی یا شاه چه نتیجه‌ای میتواند از آتش زدن مردم در اون جوی که همه چی بر علیه اونها شوریده؟ آیا کسی در خونه شما آتش گرفته باشه حاضرین بنزین بپاشید رو آتش؟
1: سپاسگزارم ازتون و از شما سپاسگزارم که این یک ساعت با ما بودید. شب و روزگار خوش.

با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم. به خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، چهارم از ماه جون سال 2007 میلادی. در روزهای دوشنبه از ساعت 12 تا 1 موضوع مغالطات رو بررسی میکنیم. هموطنان گرامی، این هم بسیار بسیار مهم است به لحاظ این که اون چه ذهنیت ما رو ساخته است، همین مهملات و لاتاهلات حکمت دروغین یا مغلطه است، سخنانی که به هیچ حقیقتی راهبر نیستند و اینها از فرط استفاده و استمرار در بیان جز ملکات ذهنی ما و باورهای ما در آمدند. اجازه فرمایید که یک غزل از شیخ اجل سعدی خدمت شما تقدیم کنم. هموطن گرامی پیغام داده بودند، ایمیل کرده بودند که خانم جوانی هستن که واسطه حادثه نابینا شدن و این غزل‌های حافظ که ما می‌خوایم خدمت شما ایشون حفظ می‌کنن و خیلی علاقه دارن که ما حافظ بخوانیم. به خاطر ایشان، ضمن اینکه ما سعدی می‌خوانیم، در بعض برنامه‌ها باز غزل‌های حافظ رو می‌خوانیم که ایشان هم از ما راضی باشن. امیدوارم که این هموطن گرامی و نازنین بینای خودشون رو پیدا بکنم. سعدی: اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم، اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم، قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشارم. چنانت دوست می‌دارم که گر روزی فراق افتد، تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم. دلم صد بار می گوید که چشم از فتنه بر هم نه، دگر ره دیده می افتد بر آن بالای فتانم. تو را در بوستان باید که پیش سر بنشینی، وگرنه باغبان گوید که دیگر سر ننشانم. رفیقانم سفر کردند هر یاری به اقصایی، خلاف من که بگرفته است دامن در مغیلانم. به دریایی در افتادم که پایانش نمی بینم، کسی را پنجه افکندم که درمانش نمی دانم. فراقم سخت می آید ولیکن صبر می باید، که گر بگریزم از سختی رفیق سست پیمانم. مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی، شب هجرم چه می پرسی که روز وصل حیرانم. و تاریکی و تنهایی، مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی، شب هجرم چه میپرسی که روز وصل حیرانم. شبان آهسته می نالم مگر دردم نهان ماند، به گوش هر که در عالم رسید آوای پنهان. دمی با دوست در خلوت به حسد سال در عشرت، من آزادی نمی خواهم که با یوسف به زندانم. من اون مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت، هنوز آواز می آید به معنی از گلستانم. شیخ بزرگوار سعدی شیرازی. عرض می کنم خدمت شما که بنده دیشب این کانال ها رو می چرخاندم، کانال های آمریکایی، چشمم افتاد به این مناظره ای که بین داوطلبان ریاست جمهوری از بخش دموکرات ها می گذشت. خیلی حسرت خوردم به حال خودم که ما کجا هستیم. وقتی نگاه بکنید به این وضعیت اقتصادی و صنعتی و پیشرفت‌ها در این کشور ایالات متحده آمریکا که 200 سال سابقه دارد، به این نتیجه می‌رسیم که پیامبران راستین کسانی بودند که برای مردم آزادی آوردند، مثل ولتر و جفرسون. پیامبران دروغین آمدند گفتند ما از اون بالا میاییم، نمی‌دونید چه خبره، ما رو قاشیه. جبرئیل اینو میگفت، نکبت به این جهان زدن
عرض میکنم که زنجیرهای خرافات بر دست و پای ملت بستند. این آقایان عرض میشود که هر کسی سعی میکرد

بگیریم از کاری آقای بایدن این هست که چند سال پیش این آقا آمد برای ریاست جمهوری، در همه آمار این شماره یک بود، بیشتر 60%، خیلی زیاده 60%. اینها این آقا یک کاری کرد، آمد روزی که میخواست کاندیداتوری خودش رو اعلام بکنه یک سخنرانی کرد که بعد معلوم شد این سخنرانی رو از یک سیاستمدار انگلیسی 50 سال پیش کپی کرده، یقش رو گرفتن انداختنش بیرون، گفتن این آدم تو خالیه، شعل و پرسونالیتی به قول خودشان، نتوانست رئیس جمهور بشه. بعد بیماری مغزی گرفت و دیپریشن گرفت و گرفتاری های زیاد تا دوباره توانست خودش رو پیدا کنه و بعد باز آمده و امسا شرکت کرده، چیزی هم نخواهد شد به واسطه همون سابقه ای که دارد و اون عرض کنم که سخنانی که دزدید از کسی دیگر، از یک سیاستمدار زنده هم هست انگلیسی، وقتی رفت انگلستان هم آقا آمد پیش بازش و چند تن دیگر. اینها سعی میکردن هر کدام به مردم حالی بکنن، چون ارباب مردم هستن اینجا در این کشور، ارباب مردم هستن نه دولت، دولتیان کارمندان مردم هستن و کسانی که بنیاد این کشور رو ریختن نظرشون به فساد قدرت بوده و در این عرض میکنم که کانستیتوشن مملکت، قانون اساسی مملکت که خودشان میگوین مهمترین سند تاریخ جهان هست، عرض میکنم که نظر بر این بوده است که قدرت در دست کسی جمع نشود و دو دوره کسی بیاید و در این دو دوره هم خودشون میگوین checks and balances، یعنی نهادهای مختلف مواظب هستن که کسی سوء استفاده از قدرت نکنه. مقایسه میکردن با وضع خود ما، واقعا گفت که از این ننگ تا جاودان بایستی ما بنالیم، واقعا که از این ننگ تا جاودان بر سپاه بگرید همین گرز و رومی کلا. یه عده آخوند آمدن ریتارد واقعا عقب افتاده و عرض میکنم که حاکم شدن بر سرزمین ما و وضعیت رو ملاحظه میکنید که چه کردند و چه میکنند. بله، خب اجازه بدید که برگردیم سر لغات منحوسه، مصطلحات ضد بشری. این مصطلحات ضد بشری این هست که به آدم ها رنگ میزند، رنگ منفی، این کافر است، کفر، کافر، اون یکی ملحد، زندیق، مفسد فی الارض. اینها لغات ضد بشری است که از اون سوی دجله و فرات وارد کشور ما شده. حالا اجازه بدید یک مطلب خیلی مهمی به شما عرض کنم که شاید تاکنون بیان نشده. وقتی این اسلام بسیار بسیار عزیز آمده است به کشور ما به زور شمشیر، به وجهی که خدمتون در اون فیلمشون دادم، خب اساس این اسلام عزیز چه چیزیست؟ یک الله دارد، یک رسول دارد، یک بهشت دارد، یک جهنم و عرض می شود که نماز و روزه و چیزهای دیگر. شما اگه نگاه بکنید ایرانیان هرگز این مصطلحات دینی رو به کار نبرد، هرگز ایرانی نگفت دست الله به همراهت، یا در شعرش هرگز نام این رو نبرد، هماره گفت خدا به همراه تو، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذره. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز، به دادار دارنده سوگند خرد، به روز سفید و شب لاجورد. هرگز الله نفه، چون الله رو نمیشناخت و وجود این الله با اون صفاتی که داشت مطابق ذوق و سلیقه ایرانی نبود. هیچ ارتباط ایرانی نمیتواند با الله برقرار بکند، چون صفاتی که این داره یا بهش منصوب میکنن صفات بسیار ضد بشری هم هست. این الله دروغ میگوید، کید میبرزد، آدم کشی میکند، دستور راهزنی میدهد، عرض میکنن که آدمها رو به کفار و غیر کفار و اینها تقسیم بندی میکند. خلاصه یک معجون عجیب وحشتناکی است، پوست میکند، مار قاشیه. ما همه چیز در این بابا دیدیم، در این الله جز مهر و بزرگواری و آزادگی و فرزانگی. این است که ایرانی وقتی میگوید خدا یار تو باد،
با این خدا میتواند رابطه برقرار کند، مقصودش همون

خدای ایرانی، خدای مهر و دوستی و عشق و فرزانگی، هم خدایی که میشناخت. این نام الله رو هرگز نبرد ایران. شما نگاه کنید هیچ خانواده میگه آقا الله، دست الله به همراهه خدا. اینا خیلی دقیق هست، این مسائل بسیار بسیار دقیق هست. ایرانی هرگز نگفت صلات، ان صلات تنهی المنکر والفحشا. صلات، صلات عمود دین. ببینم 50% ایرانی ها در این دهات بیا صلات یعنی چه نمیفهم. میگه صلات ظهر رو میگی؟ گفت نماز، چه نماز باشد اون را که تو در خیال باشی، تو سنم نمیگذاری که مرا نماز باشد. سعدی، در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. حافظ، هرگز این صلات رو که مهمترین واژه دینی بود ایرانی به کار نبرد، از زبانش جاری نشد. گفت نماز، جنت رو به کار نبرد، همواره گفت بهشت. دوزخ رو به کار نبرد، همواره جهنم، همواره گفت جهنم. اینها عرض میکنم که لغات اصلی دینی بوده که به کار رفته. اینا عرض میکنم قضایه است مربوط به زبان و مربوط به باورها. برگردیم سر این لغات منحوسه. کافر، ما در ایران امروز کفار زرتشتی داریم، کفار بهائی داریم، کفار مسیحی داریم، یعنی داشتیم. و عرض میکنم که این کفار بایستی تکلیفشون روشن بشود، یعنی رفتار ما مسلمانان پاک و پاکیزه با این کفار همون گونه است که حضرت فرموده. استفتا کردن از علی خامنه ای که آقا در خانواده زرتشتی اگر که یکی از این بچه ها بره و مسلمان بشود وضع ارث چگونه است اگر اون آقا بمیره؟ زیرش نمیشه بسم الله تعالی، با وجود مسلمان ارث به کفار نمیرسد یا کافر ارث نمیبرد. شما فکرش رو بکنید، جامعه ای که تقسیم بندی انسان ها بر حسب کافر بشود و مؤمن، این سرنوشت اون چه چیزی است؟ این کفار مسیحی و زرتشتی و کفار یهودی و کفار هندو و کفار غیر و ذالک میان وارد این مملکت آمریکا میشن. یکی از اینا میپرسه آقا دین چی میگن؟ آقا تخصص چیه؟ بفرمایید. تخصص داری؟ بفرمایید. تا آخر عمرش اینجا کار میکنه. یکی سینه پرسه دین چی؟ در ایران ما عرض میکنم اونچنان فشاری وارد کردن بعض زرتشتیان. یا آقای زرتشتی به من زنگ زد که آقا ما رو بیچاره کردن و از بس اینها مزیقه به ما وارد کردن و فشار دارن میگریزن همه زرتشتی از ایران. و مطلبی گفت که جالب بود، میگفت که می آمدن منزل ما رو بازرسی کنن، بعد کامپیوتر و زار زندگی ما رو به غنیمت میبردن. وقتی میرفتیم اونجا دو تا سیلی به ما میزدن. این دو تا سیلی همون دو سیلی است که عرض کردم وقتی که کافر می آمد که جزیه‌اش رو بده، رسم اسلام عزیز این بود که دو سیلی بزنن و بیرونش کنن. این دو سیلی که این جوان خورده بود دیروز به من زنگ میزد، همون دو سیلی است، تا دو سیلی تاریخی است که عرض کردم. به هفته گذشته یعنی روز شنبه که بنده بیرون میرفتم از اینجا، یه آقای دم در ایستاده بود، آقای خیلی محترمی آمد با من صحبت کرد. گفت ما آشوریا و بابلی ها و سه تا چیز نام برد، دین نام برد، این بقایای آشور و بابل و این حرفا که در عراق هستن. گفت ما 400,000 نفر بودیم، الان پراکنده شدیم بعد از سقوط دولت. اون تعدادی که باقی موندن، این عرض میکنم سرداران اسلام میایند و اطلاعیه میاندازن تو منزل ما که یا مسلمان بشوید یا ما شما رو میکشیم. گفت یه گروهی رفتن گفتن آقا ما مسلمان میشیم، ما رو ول کنید. گفتن نه، باید به ما دختر بدهید و بچه هاتون هم بفرستید با ما جنگ بکنن تا ما قبول کنیم که شما مسلمان شدید. گفت اینها گریختن به سوریه و جاهای دیگر و اینها، کردها اینها رو پذیرفتن به شرطی که بیاین و جزء حزب دموکرات کردستان بشون، اینها رو میپذیرند، اون کفار رو. کافر، حالا
فرضش حالا تجسم بفرمایید قرن 21 هست، آدمیان از کره مریخ در گذشتن، صنعت و تکنولوژی و عرض میکنم که علوم انسانی و علوم عقلی به این درجه ترقی کرده، در کشور ما ایران، ایران عزیز ما هنوز یه عده کفار محسوب هست، کفار زاله بهایی، کفار صوفی. و تصور نفرمایید که تقصیر این آخوندهاست، نه، این آخوندهای بیچاره بدبخت عقب افتاده دستور دین رو دارن اجرا میکنن. آب از سرچشمه گل‌آلوده. هموطن، باور نمیفرمایید؟ الان عرض میکنم خدمتتون. خب میرویم به سراغ تاریخنامه طبری. عرض میشود که صفحه 140 مجلد اول از یک چاپ و مجلد سوم از چاپ دیگر. کسانی که از سرزمین جاوید تاریخ نامه طبری گرفتن اون 5 مجلد هست که این مطلب که عرض میکنم از مجلد سوم هست، صفحه 141 140. اینجا جایی است که عرض میکنم که مسلمین رفتن به جنگ بدر، رفتن راهزنی. عرض میشود که وقتی رفتن به راهزنی که قافله رو بگیرن، اموال رو بگیرن، فرار کرده بود ابو سفیان، جهانیده بود به قول تاریخ نویس، و قافله رسونده بود به مکه. یک عده‌ای که جلو جلو پیغام داده بود که آقا دزدان سر گردنه رو گرفتن، کمک کنید. عده‌ای اسلحه گرفتن، سلاح بستن و آمدن کمک قافله. قافله از جای دیگه رفته و اینا آمدن به محل بعد. از درمیان اینها که آمده بودن به جنگ اسلام، عقیل بود یکی، برادر علی، عباس بود دیگری، عموی رسول و بسیاری دیگر. عده‌ای رو کشتن، نزدیک 70-80 نفر از اشراف قریش رو کشتن، عده‌ای رو هم اسیر کردن. در میان اسرا نضر بن حارث، شاعر 90 ساله بود و اون کسی بود که آمده بود داستان‌های خدای‌نامه ها رو آموخته بود و میخواند و بیشتر از رسول بیننده پیدا کرده بود. یک آی جبرئیل و خدا و الله و دستبند دادن که آقا از قول زور آقا چیز کنید، دوری گزینید، این متکه مزخرف میگوید این داستانها رو. و خلاصه چیز کرده بود، اونم رفته بود حج گفته بود و اشعار گفته بود و دوتا خواننده پیدا کرده بود. عرض شود که از دختران که اینها چنگ میزدند و مسخره میکردند این سوی داستان رو، نمایندگان جبرئیل و اینها رو، این هم دستگیر کرده بودن، که البته اشاره فرمودن حضرت ختمی مطربت که یا علی نظر پیامبر را ادا کن. حضرت علی علیه السلام مولای متقیان پا شدن بعد از مبالغ زجر و شکنجه و اینها، سر این پیرمرد 90 ساله رو بریدن آوردن خدمت حضرت ختمی مطربت در حقشون دعا کرد، چون از کفار بود. هر جای استدلال بنده اشکال داره شما بنده راهنمایی بکنید. اگر این خطا است به بنده بفرمایید راهنمایی بشم از این گمراهی بیام بیرون. نشده تا امروز. خود آخوندها میدونن اینها حقایق است که من عرض میکنم اینجا. حالا این عده رو گرفتن، دست بستن، دستاشون هم خیلی محکم بستن، آوردن به مدینه. در اونجا عرض می شود که حضرت ختمی مرتبت نشستن و با اصحاب چیز کردن که چه بکنیم، مشاوره کردن. گفتن عمر تو چی میگی؟ عمر گفت النصر به رعب یا رسول الله، ما بایستی وحشت به دل دشمنان بیاندازیم، به دل این کفار. همین کاری که آخوندها میکنن. دیدید نقابدار میفرستن و گرز و چماق آقای اینا تو میدان، یا زن بچه مردم چرا وحشت کنن؟ گفت چه کنیم؟ گفت که برای این که ما به اینها ثابت کنیم که ما شوخی نداریم، این عقیل رو بدین علی سرش رو ببره، یعنی برادرش رو، عباس رو بدیم حمزه سرش رو ببره. یعنی دوتا برادر سر برادرش رو ببرن، بغیرن در آتش بسوزانیم. که رسول الله وحشت کرد اساسا از این پیشنهاد. به ابوبکر گفت ابوبکر تو چه میگی؟ گفت والا اینا قوم خیشای ما هستن، اینا حالا گرفتار شدن. اینا کاسب بود، ابوبکر اهل داد و ستد بود و معنی پول رو میفهمید، مرد خوبی هم بود، ما ندیدیم ابوبکر جنایتی بکنه، ماشاءالله. علی چرا گفت که آقا اینا شما هست، اینا رو بگیریم، اینا کسای پول دارن بیارن بدن آزاد کنن، مثل شیوه همین امروز. گفت بسیار خوب، این بهتره. دعا کرد در حق این رسول از اون
پیشنهاد عمر وحشت کرده بود که حالا البته علی که میبرید، علی مثلا صحبت نداشت، به من یه عقلی میداد میخوابون سرش میبری. نمیدونم حمزه این کارو میکرد یا نه، چون حمزه خیلی مرد بود، سر عباس آیا میبرید یا نمیبرید. باری بقیه هم دستگیر کردن این کفار رو بردن به مدینه. حالا بقیه داستان من خدمت شما میخونم، توجه بفرمایید. بله بله. و چنان بودن که اسیران دست و پای بسته کمی ببایست کشتن. میگه این قریش که روبرو شدیم اینا طوری ما راحت اینا رو میکشیم که مثل اسیر دست و پا بسته که میکشیم اونا رو هم کشتیم، کفار رو البته. پس یک یک را همی کشتیم پیغمبر. خیلی خب اینو بذاریم. بله اینا رو بگذاریم. پس پیغمبر از اون منزل برگرفت و به مدینه آمد و به خانه سعوده بنت زمعه که زن او بود فرود آمد. پیغمبر اومد رفت منزل سعوده. این سعوده از زنان پیغمبر بود، سنی هم داشت، برادرانش رو کشته بودن. یک پدر پیر بدبخت کوری هم داشت در مکه که دائم داشت گریه میکرد و اینا. حالا ببین داستان چی شد. و پدر این زن زمعت ابن اسود بود و از مهتران قریش بود، پدرش، پدر این زن پیغمبر. خب و او بدین حرب کشته شده بود با دو برادر عقیل و حارث پسران اسود. دو تا برادران این رو کشته بودن، یکی عقیل بود اسمش کنه، در این جنگ بدر اومده بودن کشته بودن. حالا این زنی که زن رسول هست برادرش کشته شدن، داره گریه میکنه. بله. و پدرشان اسود ابن یغوث به مکه بود پیر و ضعیف و پدر این هر سه بود، یعنی پدر اسود بود و اون دو تا برادر که کشته شدن یعنی عقیل و حارث. بله. و چون خبر کشتن زمعه و پسرانش به او رسیده بود و به خانه سعوده بود، چون پیغمبر به خانه او فرود آمد او همی گریست و زاری همی کرد. پیغمبر را از آن اندوه آمد. چون شب اندر آمد برخاست و به خانه عایشه شد و اون شب اونجا بخفت. آمد دید که این زنه داره گریه میکنه، آمده و منزل این دید گریه میکنه، پاشو رفت پیش عایشه. و دیگر روز بامداد عبدالله ابن کعب اسیران را اندر آورد و پرسید که پیغمبر به کدام، به خانه کدام زن بود؟ گفتند به خانه سعوده و ندانستند پیغمبر از اونجا به خانه عایشه شده است. پس عبدالله اون اسیران را به خانه سعوده آورد. سعوده چون اون مهتران را دست بسته بدید، چون عباس ابن عبدالمطلب و عقیل ابن ابی طالب و سهیل ابن عمرو و عمرو ابن ابی سفیان، او را هول آمد و اون مصیبت و اون غم فراموش کرد از غم ایشان. پس سهیل ابن عمرو را گفت یا بایزید، همچنین به خاری دست ها به بند دادی تا شما را اسیر کردن، چرا حرب نکردی تا همه را به غزو بکشتندی چنون که برادرانم را؟ بیسعوده که برادرانش کشته شده بودن گریه میکرد، وقتی دست اینا رو بسته دید غم دلش گرفت، گفت بدبختای بیچاره چرا جنگ نکردید که در میدان جنگ کشته بشین، به این خفت خاری دستاتون رو نبندن بیارن اینجا. خب و پیغمبر علیه السلام خبر آوردند که اسیران را به خانه سعوده بردند و چنان پنداشتن که پیغمبر اونجاست، اما نصف شب تشریف برده بودن منزل عایشه. پیغمبر علیه السلام چون این سخن بشنید کراهیت آمدش، برخاست و به خانه سعوده آمد. چون از در اندر آمد سعوده را دید که این سخنان با سهیل ابن عمرو همی گفت. پیغمبر که آمد دید داره میگه خاک بر سرتون کنم، چرا جنگ نکردین با اینا تا کشته بشین، به مردانگی به افتخار در میدان جنگ دستاتون رو بستن آوردن انداختن اینجا. پیغمبر شنید، پیغمبر اون را بشنید و او را سخت ناخوش آمد. مورخ 1150 سال پیش نوشته، اینو بنده ننوشته ما. درود بر این مورخان که این حوایق رو نوشتن که ما بتوانیم امروز اینا رو تحلیل کنیم بفهمیم حوایق چه بوده. او را سخت ناخوش آمد، گفت ای سعوده، بر خدای و پیامبرش کافران را بر آغالی؟ گفت ای سعوده تو داری کفار علیه پیغمبر خدا تحریک میکنی؟ حالا چه بلای به روز سعوده آمد؟ ازو فرمایید که عرض کنم که یک موسیقی بشنویم، پورنگ عزیز برای شما یک موسیقی انتخاب میکنن پخش میکنن، برمیگردیم سرنوشت این زن و کفار رو ما ببینیم چی شد. بح بح بح، این کرشوه های ساز جدید شهنازم واقعا داستانیست.
بله. گفت نکند جور پیشه سلطانی، که نیاید ز گرگ چوپانی. خب برویم ببینیم که این سوده که میگفت آقا چرا جنگ نکردی تا کشته بشوید مثل برادران من چی شد؟ بله، پیغمبر اون را بشنید و او را سخت ناخوش آمد، گفت ای سوده، بر خدای و پیامبرش کافران را بر آقالی؟ و از خشم اندر خانه نشد و از پای ننشست و همچنان بر پای مر سوده را طلاق داد و باز خانه عایشه شد. خشم گرفت. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کینه توز عجیبی هم بود، کینه ها می گرفت به دل، پر خشم بود. گفت ای سوده، تو کافران را علیه کافران، حالا اینا پسر عموی این بودن، عباس عموش، اون عقیل برادر این علی، کافران را برمی آقالی و همونجا نشسته بود. گفت طلاق دادم، طلاق دادم و رفت. حالا بیچاره پیرزن بدبخت، شما فکرش رو بکنید که برادرش کشتن. عرض میکنم که یه پدر پیری هم داره در چیز در مکه داره گریه میکنه، کور شده، این آقا طلاقش هم داد که به اینا گفته بود چرا مردانگی نداشتید. چون میدونید یکی از صفات دیکتاتور کشتن شجاعت هست و طلب انقیاد و عبودیت. یه اسلام چیزی دیکتاتوری بود از روز اول. حالا اگر گفت که انما المسلمون اخوان، اجبار بود آقا بیابونگردار رو نمیشه با امریه بزنه، بس که آقا برادریم جمع شی این از قبایل، غنیمت هم هست اینا. در دیکتاتوریش تردیدی نکنید. آیینی که بگوید آقا هر کس من مسلمان شه بخواد عقیده شه عوض کنه سرش ببرین، ببینید چه خبره و ببینید ما گیر کی افتادیم امروز. خب گفت که بله، و همچنان بر پای یعنی ایستاده ننشست یک دقیقه، مر سوده را طلاق داد و باز خانه عایشه شد و اسیران را به خانه عایشه برد و هر اسیر را بدون کس داد که گرفته بود و گفتن نگاه داری تا ایشان را از مکه کس آید و فدا کند. فدا کند یعنی فدیه بده، پولش رو بده ببر. کاسبی بود، تروریست، یعنی از اونجا شروع شده دیگه، ترور میگیریم پول میگیریم ول میکنیم. پیدا کنید تروریست را، گروگانگیری از اونجا شروع شده. تعجب نکنید آقا آخوند گروگان میگیره، آقا اسلام واقعی این نیست، اسلام واقعی یه چیز دیگه است. بیا نشونه من بگید اسلام واقعی کجاست، نشون بگید آقا. این داستانش که بیان پول بدن بگیرن گروگاناشونو ببر. حالا ابو سفیان چه کار شیرینی کرده خیلی جالب، حالا عرض میکنم. پس سوده همه روز میگریستی از مصیبت پدر و عمان. پدرش هم کشته بودن، برادرش هم کشته بودن. گویا که میگه پدر، حالا یا پدر ناتنیش بوده یا پدر بزرگش بوده، به هر صورت بله. پس سعوده همین روز میگریسی از مصیبت پدر و عمان و از بهر اون طلاق که پیغمبر او را داده بود و ننگ آر از خدا و از عزوجل و از پیغمبرش، و هر چند خواهش کرد و کس فرستاد پیغمبر او را اجابت نکرد. حتی گریه کرد آقا تو برادران ما رو کشتی، پدر ما رو هم کشتی، حالا طلاقمون هم میدی، پدرمون هم که اونجا بدبخت داره کور شده، آقا دیگه ما رو طلاق نده، آبرو ما رو نبر سر پیری و اینا. تو سنی داشتی، حالا پیرم نبوده، سنی داشتی مثلا 40 سالش بود. اجابت نکرد، گفت نه من کینه تو رفته به دلم، ولت نمی کنم، یعنی کاری نمی کنم. و پدرش به مکه بود، اسود ابن یغوث، پیر و ضعیف و نابینا، و اونجا به مکه همی گریست بر سه پسر که کشته شده بودند، و سعوده به مدینه همی گریست، و هرچه اسود نوحه کردی بر فرزندانش و مرثیه به شعر بگفتی و به مدینه فرستادی سوی سعوده، تا همی گریستی بدون شعر و بدون نوحه او. بیچاره شاعر بود، عربا شاعر بودن بیشتر، گریه میکرد و ناله میکرد برای بچه هاش و به وضع دخترش کور و نابینا، اشعار میفرستاد برای این دختر بیچارهش، میخوند اشعار پدرش، گریه میکرد.
بله. و از آن شعر یکی آن بود. اینجا رو دقت بفرمایید، اینا دقایق تاریخ است هموطنان، سرسری نگذریم از قضایا. یکی از شعرها چی نوشته؟ پدر سعوده. و از آن شعر یکی آن بود که او اندر مکه گریستن زنی بشنید، گفتا این زن را چه بوده است. این شاعر میرفتی یه زنی خیلی داره گریه میکنه، گفت این زن را چه بوده است، یعنی چه اتفاقی براش افتاده. گفتند شتریش گم شده است، بر اون شتر همی گرید. گفتن این شترش گم شده، زن داره گریه میکنه و خودشو مقایسه میکنه با اینا. او اون را به نظم آورد و گفت این زن را بر شتری چندین بباید گریستن و نباید خفتن، ما چرا بر کشتگان خیش نگریم و چند باید گریستن ما را. و این شعر سوی سعوده فرستاد و مدینه. پس زنان مدینه سعوده را گفتند از پیغمبر علیه السلام دستوری خواه تا تو به مکه باز شوی سوی پدرت. آقا این که برای شطورش گریه میکنه، ما چرا؟ چون به پدرش گفتن دخترت گریه میکرد، پیغمبر توپید بهش و طلاقش هم داد. اون بیچاره گفت من رو نمیدونم یکی بر زنی برای شطورش گریه، این حق به ما نمیده که گریه کنیم. این رسول خدا حق گریه کردن هم از ما گرفته، چطور این آقا خانم برای شطورش گریه میکنه، ما برای برادران بچه همون گریه نکنیم که این آقا کشته. زنها جمع شدن گفتن آقا تو اینجوری میمیری، تو خواهش کن که بفرستت بری پیش پدرت به مکه. اینها تراژدی های انسانی هست، نمیشه گذشت از اینها. اگه یه کسی ذره المثقالی وجدان و شرافت انسانی داشته باشه نمیتونه از این تیر روانی ها گذشت بکنه، ماله بکشه. نه، این جنایات ماله کشی نداره. هموطن حقایق رو واسه باش روبرو بشیم، نترسیم. چقدر بترسیم؟ ترسوندن ما را آقا، ترسوندن. 1500 سال ما دچار وحشت کردن، همسایه و آخوند و کوفت و زهر ما رو شیخ و شاه و ترسوندن، نتوانستیم نقدی بکنیم، حرفی بزنیم. آقا اینا رو چاپ کردن، 1000 سال دارن می‌نویسن، جرأت نمی‌کنن راجع بهش صحبت کنن. تا کی می‌ترسیم؟ برای چی می‌ترسیم؟ از چه می‌ترسیم؟ قراره چی بشه مثلا اگه نترسیم؟

0: خب پس زنان مدینه سوده را گفتند از پیغمبر علیه السلام دستوری خواه تا تو به مکه باز شوی سوی پدرت. سوده گفت بر آن پیر ضعیف نابینا این دعا چون نهم. دو تا ننگ گفت من برای این بعد برم، یکی که پسرانش را بکشتند و دیگر که دخترش را از خانه بیرون کردند. کوئی پیر ضعیف رو این ننگ به چگونه تحمل کنه؟ عرب غیرتمند بودن، آقا مردمان غیرتمندی بودن. دو بچه‌هاش کشتن یک ننگ، دخترش هم از خونه بیرون کنن این دو ننگ. و ساده زنی بود به زاد برآمده، یعنی به یک سنی رسیده بود، به زاد برآمده. این لغات زیبا متاسفانه از زبان فارسی بیرون رفته، این استحکام و این متانت دیگه در زبان ما نیست، از بس کتک خوردیم، منگ و منگی میکنیم. به زاد برآمده و دانست که پیغمبر علیه السلام از همه زنان عایشه را دوستتر دارد. خب بله دیگه دوستتر دارد دیگه، خودتون دیگه حدسشو بزن. چرا؟ سکسی تر بود، جوان تر بود. آقا جان پیغمبر علیه السلام اینو گرفته بود که ابوبکر فلان، مثلا ابوبکر وحشت کرد وقتی ابوبکر گفتن پیغمبر ما دختر 7 سالت و چیز بکنه. آقای برادر من امکان ندارم چیزی. تعجب رنگش پرید، گفت رسول الله تو به دختر من نظر داری؟ تو مگه تو برادر من نیست؟ نه من برادر دینی تو هم، این به من حلاله. دختر 7 ساله یه کسی امروز کارو بکنه 20 سال زندانش میکنن، ممکنه اعدامش کنن. هم عایشه را 20 دوستر دارد. بله خیلی خوب. ساده خاموش بود تا پیغمبر به خانه عایشه شد. او برخاست و به خانه عایشه شد و خود با پیغمبر سخن گفت و عذر خواست از اون سخن که گفته بود. حالا بیزن بدبخت برادراش کشتن، تازه میره معذرت هم میخواد که ببخشتش که بیرونش نکن. خب پیغمبر عذر او بپذیرفت. خب اینجا انسانیت نشون داده حداقل تا این حد نسبت به این زن. پس ساده گفت یا رسول الله من زنی پیرم. حالا ببین چه آوانتاجی میده اینجا، من زنی پیرم و نه از آن میگویم که تو مرا باز زن کن که مرا حاجت بدون کار نیست. گفت من سنی ازم گذشته دیگه، من انتظارش سکس از تو ندارم. معنیش خلاصه بادم لاین به قول فرنگی ها اصارش اینه دیگه، من احتیاجی ندارم به سکس تو که زن... که مرا حاجت بدون کار است، نه حاجت بدون کار است که زنان را از مردان بود. یعنی من احتیاج به سکس دیگه ندارم دیگه، حالا این دوست کردی، ولی کن بدون خواهم که روز رستخیز چون زنان را از گور حش کنن به بهشت مرا از آن میان جدا نکنن. بیچاره باورش شده بود، بدبخت بی سواد بیچاره. گفت فقط من خواهشم اینه که وقتی حش کردن از گور در آوردن، وقتی دارن مثل گله چوب میزنن این بهشت این جهنم، من جز بهشتی ها جدا نکن و تو مرا بزنی کن و اون شب که نوبت من بود به خانه عایشه شو و اونجا باش تا همه زنان را یک نوبت بود و عایشه را دو نوبت. معنیش آشکاره، گفت فقط اسم از رو من بر ندار، من بیرون نکن. حالا برادرم هم کشتی نوش جونه، توهین هم دارم کردی عیب نداره، پدرم هم کور شد از بس گریه کرد از دست عرض کنم که کاری که تو کردی و پسرش کشتی و نمیشه، ولی من چیز نکن، نوبت هم میدم به عایشه چون هر شبی تشریف بودن منزل یه زنی. فقط یه شب بود که نهداشون در یک جا جمع بودن، به اون اسماء فرمودن که آب گرم کن میخوام با همه بخوابم امشب. گفت یا رسول الله کتم میفته، شما همه رو چیز کن من یه بار میشوری. گفت نه، از هر وقتی هر اتاق میام بیرون تو چیز کن، آب گرم آماده کن، من تنم بشونم برم سراغ اون یکی. خوشتون اگه از این حرف نمیاد، یقه واقعی رو بگیرید، 1300 سال پیش نوشته اینا رو. گفت نوبت میدم به عایشه که هر شب میرد منزل یکی. گفت من حالا عایشه شد دو نوبت، خوش به حال عایشه. خب پس عایشه نیز خواهش بسیار کرد تا پیغمبر دیگر باره او را بزن کرد. عایشه پارتی قوی بود، داد بیداد هم میکرد سر پیغمبر. عرض میکنم بعض وقتا تهمت هم بهش میزد که آقا این الله تو تازگی چی گفته، زن نمیخواد بگیری، از اینجور حرفا بهش میزد. گفت آقا ولش کن این زن بیچاره رو، نوبتش هم که داد به من. پیغمبر گفت باشه اشکال نداره. بله. خب حالا بقیه داستان رو میخونم، شما قضاوت با خود شما. پس چون پیغمبر علیه السلام هر اسیری را به دست اون کسات که گرفته بود و گفت ایشان را نگاه دارید تا از مکه خداوندان اسیرون بیایند و فدا بیاورند و ایشان را باز خرند. چون یک کسی اسیری که میگیره مال او بود، ملک اون بود، میتونست بکشه، سرش ببره، نمیدونم تجاوز بهش بکنه یا بفروشه. گفت اینا هر کس گرفته بود اسیر بود مال تو، تا بیان پول بدم بگیری. خب اینجا رو من دیگه نمیخونم به جهت اینکه به واژه کفر مربوط نیست. برمیگردیم میرویم به جنگ قادسیه. شما ببینید مورخ با وجدان ذهنش چقدر سیاه شده بود که هموطنان خودش رو کافر میگه. کافر منظور من این لغت منحوس و نجس کافره. هموطن تمام در این قرن 21 آدم ها دارن دوش به دوش هم کار میکنن، عرض میکنن که جوامع رو پیش میبرن، علم رو پیش میبرن، انسانیت دیگه به درجه رسیده که این واژه ها منسوخ شده در زبان های مدر. کفار زرتشتی، کفار یهودی، کفار آخوندهای نکبت باز رایج کردن این لغات منحوسه. تو ایران از بین رفته بود. خب خبر قادسیه و کشته شدن رستم ابن فرخزاد. خب اینجا عذر بخوام از شما، این مایک ما هم افتاد. بله خب اینجا داستان کشته شدن رستم هست که ظهر بود و قادسیه و بعد از چند سه چهار روز جنگ. اینجا داستان کشته شدن رستم هست. میگوید و مردی از عرب هلال ابن علفه بدون استران رسید، دانست که اون دینار است و درم شمشیر بزد و رسن استر ببرید و یک تنگ دینار از پشت استر بیفتاد و بر پشت رستم آمد و استخوان پشت رستم بشکست. دنبال دوزی بود عرب. اسلام براش مهم نبود، چیزی نمیدونست از این تعلیمات، این توجهی نداشت، آمده بود دوزی. اکفیل میشه نشونتون دادم، میگه دید که اونجا پول بود هست، این تنگای دینار آویزون بود، شمشیر زد، این ریسمان برید، تنگ دینار افتاد به پشت رستم و پشتش بشکست. از در خیشتن به آب اندر افکند و هلال بدانست که او رستم است، پای وی بگرفت از آب بیرون کشید و سرش ببرید و بر سر نیزه کرد و بر تخت و بن کرد و گفت رستم را کشتم یا معشر العرب، رستم را کشتم و مسلمانان تکبیر کردند. هر آدمی میکشن الله اکبر الله اکبر، دختر مردم رو اعدام میکنن الله اکبر، به کمرت بزنه آقا الله اکبر. اصلا نمیفهم الله اکبر یعنی چی. الله اکبر یعنی الله بزرگتره. از چی بزرگتره؟ از اون بوتا. چون عرب بوتای مختلف داشتن، یکی میگفت لات بزرگتره، یکی میگفت عزا بزرگتره، یکی سو اومد گفت نه الله بزرگتر از ایناست. بگین الله اکبر، یعنی الله اکبر صفت تفصیلیه دیگه، یعنی خدا بزرگتره. بعد اینا ترجمه کردن خدا بزرگتر از آن است که توصیف شود، مالکشی. آقا اکبر که معلومه، اکبر اصغر این معنیش واضحه. یعنی چی خدا اکبر؟ نه خدا بزرگتره. از چی بزرگتره؟ از بوتا. حالا وقتی آدم میکشن الله اکبره، بایستی بگن که عرض کنم که این وجدان بیدارشون به خواب برود با این الله اکبر گفتن منحوس. خب تکبیر کردن. پس چون سپاه عجم سر رستم بدیدن هزیمت شدن و هلال سر رستم پیش سعد برد و گفت هرچه بدتن رستم پیرایه است مرا بخشیدی. گفت بخشیدن. دوزی بود، اصلا دوزی بود دیگه. گفت این تلاملایی که به تنشه مال من شد یا نه الان سرش بریدم. گفت مال تو، بخشیدم. بیا اومد و بر تن رستم پیراهنی و شلواری بود زربفت و برمیانش حامیان یاف هزار دینار و کمر زرین به گوهر پیوسته. اگه اون کمر امروز بود میلیون ها دلار قیمتش بود، بلاز عتیقه بودنش. عرب دوزید و با کرد پارپاره کرد فروخ. قیمت اون کمر 70,000 درم بود. همه برگرفت. سرش بریده بودی، مال اون بود دیگه. قانون اسلام بود آقا جان. این منزلای آدمایی که فرار کردن از ایران گرفتن به روی همین حساب و کتاب غنیمت گرفتن. هموطن این اموال شما رو گرفتن، اینا سپاهیان عرب هستن، سپاهیان اسلام. غنیمت میگیرن. ما کفار بودیم دیگه. خمینی گفت من کفار رو بخشیدم. اسم کفار رو نبر. گفت من اینا رو بخشیدم. کفار، کفار مجوس، ما ایرانی هستیم. ما سپاهیان اسلام که نبودیم هیچ موقع. خب پس سعد قعقاع ابن عمرو را از پس هزیمتیان بفرستاد. سپاهی که نظمش به هم میخورد و هزیمت میکرد از پشت میشد 50 نفر بیفتن 50,000 نفر رو بکشن. نظمی نبود، دفاعی نبود، کسی که زنده بمونده است زن هزیمتیان. خونسوری میگوید اگرچه تنج زنده است هست چون بیمار. به چشمش اندر تیغ است گر بود خفته، به فرقش اندر تیغ است گر بود بیدار. اگر سوال کند گوید ای سوار مزن، وگر جواب دهد گوید ای ملک زنهار. هزیمتی،
1: بله.
0: و چندان بکشتند از ایشان که اندازه نبودشان، یعنی از ایرانی ها، و بسیار غنیمت آوردند. داستان همین بوده، غنیمت آوردند. و سعد پنجه که غنیمت با نامه فت سوی عمر فرستاد و هیچ فت مسلمانان را چنین نبوده است. از همه دزدیا که کردن و چیز کردن، این یکی پردرآمدترین بود. خلاصه شاه نفتی بود و هیچ فرد مسلمان چنین نبوده است. و چندین کشتگان که اندر این حرب بودن 100,000 مرد کافر. ملاحظه فرمایید واژه رو، مورخ دیگه رفته توی سلولهای تنش بیچاره، یعنی ملکات ذهنش شده که غیر مسلمان کافره. و چندین مرد کافر که میدونید بدنش نجسه، ناخونش نجسه، بچهش هم نجسه، مرد کافر اندر این هر کشته شده بودند، یعنی 100,000 تا ایرانی. و سعد بن ابی وقاص تا اون هر کردن از کوشت بیرون نیامده بود و مردمان او را ملامت همی کردن. بالا قشن داستان سعد، سعد بن ابی وقاص که بدنش تاول زده بود از کوشت بیرون نیامده بود و بعد عربا رو دعوت کرد و تنش نشون داد. یکی میگویم عرب، فراموش نکنیم صحبت اون قدیمی هاست. عربای امروز بسیار مدرن‌تر هستن و فکرشون درست‌تر از این آخونداست، قابل قیاس نیستن. این پادشاه عربستان، این عرض می‌کنم که خانواده مکتوم و اون شیخ نمی‌دونم رأس الخیمه، اینا آدمای مدرنین. بچه‌ها اینا رفتن درس خونن دانشگاه انگلیس، دارن مدرنیتی رو می‌برن به مملکتشون. شما تو این کشورها نمی‌تونید بپرسید دین کی کافر کیه، چی جریان چیه، از این مزخرفات دیگه کسی نمیگه اینجا. گند و لجن هرچه بوده تازه داره روما پیاده میشه، چون این آخوندها 1,000 سال در ذهنشون بوده که اینا رو پیاده کنن در یک جایی. حالا ما شدیم موش آزمایشگاهی. دست ببرین، دست سارق را ببرین، مردک نادان دست سارق ببرین که چیکار بکنه، بقیه عمرش چه بکنه این بیچاره. قدیم بین اون عربای اون روزگار هر کی دستش میرفت دوزی، هر کی دستش گدایی میکرد. کار زندگی که نبود که. شما میخوای کسی دوزی نکنه، بدبخت، بایستی که کمتر بدوزید و بیشتر تولید کار بکنید تا کسی دوزی نکنه. وقتی شکم گرسنه شد، بچه شیر نداره، مادر گرسنه است، پدر گرسنه، مجبوره برای کاری بکنه، تو میگی دستش هم میبره. بقیه عمرش بشه ذاکر امام حسین تشنه لب اونجا گریه کنه، گدایی کنه سر چهار را. دست نداره کار کنه دیگه. یکی از مغالطات وحشتناک این دفع فاسد و افسد است. این مزخرفات رو عرض کنم به صورت قضای حقیقی برای ما جلبه دادن. یعنی چی دفع فاسد و افسد؟ این دفع فاسد به فاسد تر. افسد مثل همون اکبره، اکبر یعنی بزرگتر، افسد یعنی فاسدتر. دفع فاسد به افسد یعنی دو تا کار زشت در اسلام حاصلش میشه یک کار خوب. داستان عرض میکنم قوانینش مبتنی بر کینه و انتقامه. قصاص کنید. خب این چیه؟ این چه عقب افتادگی است؟ این چه بدبختی و نکبتی است که گردن جامعه رو گرفته؟ قصاص یعنی چی آقا؟ یه مش آدم عقب افتاده بودن، قبیله این یکی از اون میکش، قبایل جنگ میکردن 100 سال ممکن جنگشون طول بکشه، گفتن آقا این قصاصی که بدین آقا بکشه، خیالش راحت دیگه، نره بچه‌شو بکشه. این پیشرفته بوده در اون 1500 سال در اون بیابان. نه امروز با پیشرفت دادگستری و علم حقوق و نمیدونم این همه دانشگاه ها و این همه حقوقدان های بزرگ و اینا، قصاص. خلاصه این عرض میکنم برچسب کافر که از همین جا آغاز شد، یعنی کسی که حرفای محمد پسر عبدالله رو قبول نداشت کافر به حساب میامد، قتلش واجب بود. عرض میکنم که ماله حلال دمه هدر، امروز هم در ایران همین وضع هست، به علاوه چیزهای دیگه که اضافه شدن. طاغوتی هم مثلا یکیشه، مفسد و فلعرض هم یکیشه، همه سرچشمش هم همین اسلام عزیزه. حالا آیا دینهای دیگه بهتر از اسلام عزیزن؟ نه، نه، بر قدرت که بنشینن همه شون یه چیز هم فرق نمی کن. همه عقب افتاده و جنایتکار هست. مسیحیت هم بر قدرت بود، دستورات مسیح که دشمنت رو دوست بدار و یکی سیسیلی به صورت زد، اون صورت زد دیگه، از این دیگه صلح آمیزتر دیگه وجود نداره. ولی ببینید چه جنایاتی کردن آخوندهای مسیحی و چه جنایاتی کردن در دوران کشف این اسپانیایی ها و پرتغالیا و اینا، نام مسیح، اون که مسیحش بود. حالا این که مایش هم از اول ماشاءالله داره تا دلت بخواد، ببینید این دیگه چی در میاد، میشه ملا عمر و خمینی. من مزخرفتن چیزی که بنده شنیدم از این مالکشا، مثل این آقایونی که بچه آخونده فرانسه رفته، اسم نمیبرم، خودتون میشناسی، مالکشی که این اسلام، آقا این اسلام، اون اسلام ناب محمدی، این ناب محمدیش که براتون خوندم، این اسلام نیست آقا. این آخوندها اسلام رو نمیفهمن. نه آقا، خوب میفهمن. اگه خمینی اسلام رو نفهمه، بعد من و تو میفهمیم. اسلام ناب محمدی یعنی همین. منتها اینها قبول دارن آخوندها و دیدن وضعی جامعه که پیشرفت کرده جامعه، نمیشود 100% این اسلام ناب رو پیاده کرد. اگر 100% اسلام ناب رو پیاده میکردن، بوی گندش الان همه دنیا رو گرفته بود. حالا 60% بوی گندش دنیا رو گرفته. زرتشتی های ایران گریختن، کسانی که هزاران سال ساکنان این مملکت بودن، بر اثر فشارها کفار زرتشتی رفتن، کفار ارمنی که اینا واقعا کنتریبیوت میکردن، مشارکت میکردن در کارهای فنی و هزار جور خدمت دیگه که جامعه ارامنه به ایران کردن. میارم خدمتون ببینید، بیشتر این ساختمان های موندگار رو در دوره تجدد آرشیتکتای ارمنی ساختن. صنایع ظریفه این کشور بیشتر ارامنه بودن، رفتن از این مملکت و سایر اقلیت ها در روزگار پربرکت آخوندها و اسلام ناب محمدی. بله، خب پس تا کافر رو حدوداً ما حدودش رو فهمیدیم که کافر چه پدیده است و چه کسانی میگوییم کافر. این لغات منحوسه و شیطانی رو استفاده نکنیم، اینو باید از ادبیات بیرون برن، خانواده ها استفاده نکنن، یاد بچه ها ندن اینا رو. یک پلیدی با این لغت وارد ذهن انسان میشه که آدم رو بیمار روانی میکنه. وقتی بزرگ میشه جستجوگر این است که کافر کی هست. یه آدم ها رو آدم نمیبینه، به یک چشم نگاه نمیکنه. ایرانیان بیچاره برای فرار از این لغات منحوس به چه کارهایی دست زدن. تصوف یکیش بوده آقا، تصوف یکیش بوده که همه اینها رو ریخت دور. تصوف و آقا بریزید دور همه اینها رو، اینا مثل قشر خربوزه است، اینها باز باطن کار رو پیره. و خودشان یک باطنی اختراع کردن و منتصب کردن به این داستان ها. باطنی نداشت. چه باطنی؟ کجاش باطن داره این حرفا؟ و بعد موضوع عشق، و عرض میکنم که سایر قضایای معنوی که
2: هر شبت که وقت بیشتری طلب میکند این سخن پایان ندارد. ای جواد ختم کن والله اعلم به رشاد.
0: خب عرض میشود که وقت ما در اینجا به پایان رسید. فردا شب در خدمت شما هستم. بخش های پایانی حکومت رضا شاه رو دنبال میکنیم. از پورنگ گرامی متشکرم که همواره برنامه رو به خوبی هدایت فنی میکنن. تا فردا شب و از همه هموطنانی که زنگ زدن، محبت کردن، تسلیت گفتن بابت مطالبی که شده بود سپاسگزارم. از فرد هموطنان، هموطنانی که نامه نوشتن، ایمیل کردن، ممنونم بسیار. تا فردا درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.
3: چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت آخوندی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف، فروش خانوم به شیخ نشین، به داخل، به خارج، به لندن، به سوهو، به همه جا، حراج حراجه، با اجازه الله، پخش قاچاق در سراسر ایران، معتاد کردن جوانان ایران، سیغ گرفتن دختران نورفس برای خودشون، اینها مدعی‌اند که نمایندگان امام زمان هستند از ته چاه و هر روز میرن اونجا با امام زمان یه دست کله پاچه میخورن، یه امضا میگیرن، یه مورم میزنه پاش، میان بالا میگن همه این کارا رو به دستور امام زمان میکنیم. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یکی از دوستان به نام مهدی باز، نه این یکی مازیار امضا کرده، امضا محفوظ، شعری فرستاده، حیف براتون نخونم. کسی روزی فغان آورد، آی آدم ها، یکی دارد که می میرد و از آن سو شکوهی دیگر به گوش آمد، عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم همان یک لحظه اول که اول ظلم را می دیدم از مخلوق بیوجدان، جهان را با همه زیبایی و زشتی به روی یکدیگر ویرانه می کردم یا وارونه می کردم. به هر صورت و اینان از برای مردن یک تن، فقط یک تن، نه یک دسته، نه یک میلیون، نه یک ملت، فقط یک تن، چنین چاک گریبان پاره می کردند. حضرت امام حسین می فرمایند و اینان از برای مردن یک تن، فقط یک تن، نه یک دسته، نه یک میلیون، نه یک ملت، فقط یک تن، چنین چاک گریبان پاره می کردند. چه شد بر ما؟ کجا رفت آن حمیت، آن همه غیرت؟ چرا دیگر فغانی، ناله‌ای، فریادی از سوی زهلغوم منادی بر نمی خیزد؟ که اینک گله گله دست دست ملتی دارد که میمیرد، کسی هم براش عزاداری نمیکنه. به زندان نبوت، به زیر تیغ زهرآلود امامت، پای محراب زنا بر باد شد ناموس یک ملت. این ملتی که دست دست گله گله میمیره کجا میمیره؟ به زندان نبوت، زیر تیغ زهرآلود امامت، پای محراب زنا بر باد شد ناموس یک ملت. کجا رفت آن همیت، آن همه غیرت؟ چرا چشمی بر این رسوایی انسان نمی گرید؟ چرا مظلوم مظلوم است و بر ظلم ستمکاران نمی تازد؟ چرا دیگر ز حلقومی ندایی بر نمی خیزد که آی آدم ها، یکی دارد که می میرد، عجب صبری خدا دارد؟ چرا صبر خدا را انتهایی نیست؟ یقیناً یا خدا مرده است یا هرگز خدایی نیست. خیلی نزدیک به شعر نصرت رحمانی، عجب صبری خدا دارد رو گرفته و در دهه اول قرن 21 سروده. دستش درد نکنه، دمت گرم. شاید تلفنی هم با هم صحبت کنیم. به دنبال صحبت‌های دیروز، من اگر برم باز دنبال جواب ایمیل ها، فکر میکنم که از اون چیزی که به چندین نفر قول دادم خارج بشم. تلفن های زیادی میشه راجع به این قرآن. این قرآن رو من ترجمه نکردم. من به شما میگم قرآن رو به زبونی بخونید که بفهمید. مزیت این قرآن بر قرآن‌هایی که دیگران ترجمه کردن اینه که این قرآن به زبون راحت نوشته شده. مثلا در همین سوره توبه آیه 5 که بارها به من تلفن شده، میگه بنابراین وقتی ماه‌های حرام به پایان رسید، مشرکین را هر جا پیدا کردید بکشید، آنها را بگیرید و محاصره کنید و در هر جا در کمین آنها بنشینید. اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات دادند، راه آنها را باز کنید. مسلماً خدا آمرزنده و مهربان است. و اما اصل معنی این آیه هست، همین که ماه حرام گذشت در کمینشان باشید. اینجا در کمینشان باشید رو ترجمه کردند آنها را بگیرید و محاصره کنید، بر آنها هجوم بیاورید و بکشید مشرکان را با هر نیرنگی که می توانید، چنانچه نماز بگذارند و زکات بپردازند، از خون آنها بگذرید که الله غفور و رحیم است. در کتاب‌های دیگه ممکنه مثل همین ترجمه اصلی ترجمه شده باشه، ولی روون نیست. و چون روون نیست، من بیشتر این کتاب رو توصیه کردم. عیب خیلی داره ترجمهش. قرآن که عیب نداره، قرآن بی عیبه، حرف نداره. بخونید، اگر عیبی داره شما بگید، من عیبی درش ندیدم. قرآن رو به فارسی بخونید، به زبونی بخونید که بفهمید. اگر ترک زبان هستید، به زبان ترکی قرآن هست. اگر انگلیسی رو بهتر میفهمید، به زبان انگلیسی قرآن هست. اگر فرانسه رو یا آلمانی رو بهتر میفهمید، به این زبونها قرآن هست. بخونید که بفهمید، کار دیگه ای من ندارم. در کتاب نگاهی نو به اسلام مقداری از این آیه ها و سوره ها، حالا باز من میخونم، باز فردا اگر تلفن کنید بگید که کدوم آیه کدوم سوره، من نمیدونم. هرچی میخوان یادداشت کنید الان یادداشت کنید. من یواش یواش مغزم داره انقدر توش رفته که دیگه نمیتونم اینا رو همه رو حفظی براتون بگم. آیه های 61 و 62 سوره احزاب در کتاب قرآن میفرماید: اگر منافقین و آنهایی را که قلب بیمارگون دارای قلب بیمارگونه هستند و نیز آنهایی که در شهر آشوب میکنند دست از کارهای خود نکشیدند، آنها افرادی ملعون هستند. این افراد را هر کجا یافتید دستگیر کنید و با ستمگری و بیرحمی آنها را بکشید. این آیه های 61 و 62 سوره احزاب مستمسکی است که دست جمهوری اسلامی، حکومت آخوندیه، و اونها میگن در قرآن گفته کسانی که در شهر آشوب میکنند بگیرید با بیرحمی بکشید. اینا بیرحمی رو انواع و اقسام، اول دار زدن میذارن، شکنجه میذارن، حالا دیگه میذارن تو گونی از بالا پرت میکنن. در زمان عباسیان این کار رو میکردن. امروز با دیروز بود با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفتش که در صدر اسلام هم زنها رو برای اینکه سرشون رو نبرن همین کار رو میکردن، ولی من میدونم در مسئله قریظه یا خیبر بود یا قریظه، میگم مغز دیگه کار نمیکنه. یک زنی که حرف حق زده بود او رو هم گردن زدن. در صفحه 106 نگاهی نو به اسلام آیه 216 سوره بقره، آیه 216

آیه های زیر حاکی از سرنوشت آنهایی که از اسلام برمیگردند و مجازات آنها خواهد بود. آیه سوم، سوره سوم آیه 90، آنهایی که پس از ایمان آوردن کافر شدند و بر کفر خیش افزودند هیچگاه توبه آنها پذیرفته نخواهد شد و در حقیقت آنها از گمراهان خواهند بود. حالا یه دی زمان دعوت محمد ابن عبدالله به اسلام اومدن مسلمون شدن، بعد دوباره گفتن نه ما نمیخوایم مسلمون بشیم. میگه اینها هیچ وقت توبهشون پذیرفته نمیشه، ولی آدمایی مثل من هیچ وقت نرفتن بیعت کنن، یه ارثی براشون پدر مادرشون گذاشتن که این ارث ملیتشونه، زبانشونه و دینشونه. حالا این ارث رو اگه من بخوام عوض کنم، اینها استناد به همین آیه میکنند و میگن که سرت رو باید ببریم، در سوره 3 آیه 90. ای اهل ایمان، اگر از کافران پیروی کنید آنها شما را باز از دین اسلام به کفر باز میگردانند، آنگاه شما هم مانند آنها از زیانکاران جهان خواهید بود. قرآن کریم سوره 3 آیه 149. این شما خوب گوش بدید، به حرفای من گوش ندید. آیه سوره 3 آیه 149 و در همون سوره آیه 88، کافران آرزو دارند که شما مسلمان ها هم مانند آنها کافر شوید تا همه در برابر کفر برابر باشید، پس آنها را تا در راه الله هجرت نکنند دوست نگیرید و هرگاه مخالفت کردند هر کجا آنها را یافته گرفته و به قتلشان برسانید و از آنها نباید یار و دوستی برگزینید. سوره نساء سوره 4 آیه 89 سوره 4 آیه 89 بعدی هست همون سوره نساء آیه 137، آنهایی که نخست ایمان آوردند سپس کافر شدند باز ایمان آورده و دیگر باره کافر شدند پس بر کفر خود افزودند، این افراد را الله نخواهد بخشید و به راهی هدایت نخواهد کرد. و بعدیش سوره 5 آیه 115 هست که الله گفت من آن مائده را برای شما میفرستم، ولی هر کس پس از نزول مائده از دین برگردد او را عذابی کنم که هیچ یک از جهانیان را نکرده باشم. اینجوری که میبینید الله فقط کارش عذاب دادنه، کارش دستور قتل و کشتار دادنه. البته در مدینه، در مکه، الله یه چهره دیگه ای داشت، یوشع پیغمبر بود، عیسی مسیح بود. یه مرتبه بعد از دسترسی به شمشیر و قدرت لحن کلام عوض شد. در سوره 16 آیه 106 می‌فرمایند هر کسی بعد از آن که به الله ایمان آورد باز کافر شود خشم الله را به خود خواهد خرید و مجازاتی سخت در انتظارش خواهد بود. برای اینه که هر کسی که از دینی که بهش ارث رسیده برگرده آخوندا میکشنش، به این سوره ها و آیه ها استناد میکنن.

در سوره 16 آیه 107 تا 109 می‌فرمایند الله آنهایی را که از دین برمیگردند هدایت نخواهد کرد. لطف میکنه بهش. الله بر دلها و گوشها و چشمهای این افراد مهر زده است. بر من قلم قضا چو بی من رانی، پس نیک و بدش ز من چرا میدانی. مهر زده است. بدون در تردید در عالم آخرت این افراد از زیانکاران خواهد بود. اینجا الله زورش نمیرسه، در عالم آخرت اینا رو جزو زیانکاران میذاره. اونجا مثل این که تجارت خوب نیستش. در سوره 47 آیه 25 میفرمایند آنهایی که به راه راست رستگاری هدایت شدند، باز از دین بازگشتند و مرتد شدند، اینها افرادی هستند که شیطان کفر را در نگرشان جلوگر ساخت و آنها را فریب داد. در سوره صف، از صف آیه 4 الله می‌فرمایند به روشنی سخن از عشق الله، ببخشید این رو نویسنده کتاب میگه که به روشنی سخن از عشق الله به خون و خون ریزی میگوید. در حقیقت الله، این معنی آیه است، آیه 4 سوره صف، در حقیقت الله آنهایی را که در صفوف استوار و آهنین در راه او آدم میکشند دوست دارد. استوار و آهنین، مثل قاضی مرتضوی، مثل اکبر دوزه، مثل علی شیره‌ای، مثل عداد قاتل و مثل بقیه این آخونده، الله اینا رو دوست داره. برای همین من میگم اینا نمایندگان الله هم. در سوره محمد آیه 4 می‌فرمایند که شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید گردن آنها را بزنید تا اینکه از خونریزی بسیار دشمن را از پا درآورید. پس از آن اسیران جنگ را محکم به بند کشید که بعد یا آنها را آزاد سازید یا فدیه بگیرید تا سختی‌های جنگ فرو نشیند. فدیه بگیرید یعنی بفروشینشون، یعنی پول ازشون بگیرید. الله هم پول میخواد، نمیدونم الله میخواد یا نمایندهش میخواد، ولی برصورت الله نمیدونم پول برای چی میخواد. اون که مالک زمین آسمونه، نمیدونم، من خودتون ببینید. در سوره های انفال آیه های 12-17-65 به یاد آر ای رسول، آنگاه که الله تو به فرشتگان وحی کرد من با شمایم، مؤمنان را ثابت قدم بدارید که من ترس در دل کافران می افکنم تا گردنهایشان را بزنید. الله میاد کمک برای گردن زدن کافران. اونا رو الله خلق نکرده ها، اونا رو یه الله دیگه خلق کرده. و همه انگشتانشان را قطع کنید. چه الله دلرحمیه، به نام خداوند بخشنده مهربان. این بسم الله الرحمن الرحیم یه ترجمه از پارسی قدیم به نام خداوند بخشنده مهربان. در قرآن در سوره 8 آیه 17 می‌فرمایند ای مؤمنان نه شما بلکه الله کافران را کشت، و ای رسول چون تو تیر افکندی نه تو بلکه الله افکند. اومد الله جای اینایی که می‌خواستن آدم بکشن خودش آدم کشی کرد، لذت بیشتری داشته باشه. و در سوره 8 آیه 65 می‌فرمایند
ای رسول، مؤمنان را بر جنگ ترغیب کن چون جنگ نعمت است. ای رسول، مؤمنان را بر جنگ ترغیب کن که اگر 20 نفر از شما شکیبا باشید، بر 200 نفر از دشمنان پیروز خواهید شد و اگر 100 نفر باشید، بر 1000 نفر از کافران پیروز خواهید شد، زیرا آنها گروهی بیدانشند. در آیه 67 سوره انفال می‌فرمایند هیچ پیامبری را روا نباشد پیش از چیرگی بر دشمنان و کنترل سرزمینشان از اسیران جنگی پول گرفته و آنها را آزاد سازد، چون ممکنه دوباره برن به جنگن، بلکه باید خون آنها را بسیار بریزد. این برای دوستانی که میخواستن بدونن این آیه ها و سوره ها از کجا آمده، باز هم دارم، منتها شما خودتون هم یه مقداری قرآن رو بخونید و بابت هر آیه و سوره ای از من نشونی نخواهید. خواهش میکنم. در بین من ببینم وضعم چجوریه، بد نیست. یکی از ایمیل هایی که اومده بود میگه گفتن هر وقت 330 جانباز برای حضرت مهدی قائم آماده باشه، حضرتش میارن و با همون 313 نفر همه ترتیب همه دنیا رو میدن. ایشون میگه در جنگ 8 ساله ما 700,000 جانباز فقط کشته دادیم، آیا اینا مطابق اون 313 نفر نبودن؟ از امام زمان بپرس. چرا من میپرسی؟ برو سر چای نامه بندازون تو، حتما یکی به جواب میده. دوستانی که به دنبال شاهنامه هستند، من نهایت سعیمو دارم میکنم که شاهنامه کامل براتون پیدا بکنم. اگر عجله دارید، شاهنامه هایی که الان جمهوری اسلامی چاپ کرده و فرستاده بیرون اصیل نیست. شاهنامه اصیل، شاهنامه خالقی مطلقه، 6 جلد، قیمتش هم 500-600 دلاره، تازه جلد سومش پیدا نمیشه و من فقط 2 جلد شاهنامه خوب پیدا کردم، برای دوستان فرستادم و الان هرچی میگردم دیگه پیدا نمی کنم. سعی دارم میکنم شاهنامه اقبال یا کلاله خاور اگه کسی داره میخرم که بعد بدم به کسان دیگه. دوست عزیزی که زنگ زده بودن، کارمند 54 ساله بازنشسته هستن، عزیزم مواظب خودت باش، اینقدر فشار به خودت نیار، صبر داشته باش. میدونم شما اشتباه کردی، من اشتباه کردم و بچه ها دارن تو اونش پس میدن. امثال شما خیلی هستن که درد میکشن، اینا منتظر یه رهبرن، یه لیدرن، یه کسی که بیاد جلو و کار رو را بندازه. یه میوندار اگه بیاد همه کار رو درست میشه. دوستان عزیز، برای من شماره نذارید که به ایران به شما تلفن بکنم. من به شما تلفن نمی کنم، دلیلشم خود شما هستید، چون خیلی زود گیر میفتید. جوانی که از اصفهان برای من، یادم نیست، ایمیل فرستاده بود یا زنگ زده بود، بی نهایت سپاسگزارم از اطلاعاتی که من دادی، ولی اگر میتونی کتاب ها رو به نوعی، به جایی، با ایمیلی چیزی به دوستانت پراکنده کن، اسم ایمیل تو عوض کن که بتونن اونها هم برن همون کارو بکنن، یا یک چیزی درست کن برای من بفرست، من روی ایر میگم که اون وقت میترسم برن لاکش بکنن و برن فیلترش بکنن. اینه که
نمیدونم یکی از این کارها باید بشه. اگر میتونید خودتون به همدیگه کمک بکنید که همه این خردورزی رو دنبال بکنن. من میدونم در ایران خیلی ها هستن میخوان کتاب بخونن و دسترسی ندارن. کسانی که با کامپیوتر زیاد کار میکنن اگر بگردند اسم کتاب ها رو بزنن یا اسم آدم ها رو بزنن به یه جاهایی میرسن. توی سایت خود من رضافاضلی.com اگر بگردید یه چیزایی هست. ایمیل من هست رضافاضلی@رضافاضلی.com. رضافاضلی وسطشم نه فاصله داره نه هیچی. اسم من یادتون باشه .com. باز دوباره گفتن از ایران میخوان به من کمک کنن. من راهی ندارم. خودتون اگر فکر میکنید میتونید کاری بکنید، اگر نه همونجا به تکثیر نوار کمک کنید، این کمک به منه. بعد تمام این کارها رو کردم، این رو هم خط بزنم. یه چند دقیقه با هم صحبت بکنیم. روی سخن من با کسانی است که من رو نمیشناسن. من این کارهایی که دارم میکنم نه برای مزد میکنم، نه برای باریکلا میکنم، نه با گروه و دسته و فرقه و چیزی هستم که اونها بعد برن حکومت ایران رو بگیرن به من پست بدن. من خودمم و خودم فکر میکنم که به شما بدهکارم این حرف ها رو، این کارا رو. هر کسی یک دیوانگی داره، دیوانگی منم اینه. دیوانگی من اینه که هر چقدر میتونم این چیزهایی رو که در طول زمان، در سالها و سالها، در تجربیاتم، در کتابها یاد گرفتم با شما در میون بذارم. خودم میدونم که در حیات من این درختی که من دارم میکارم بار به من نمیده. من بارشو نمیخوام. من همچی توقعی ندارم. اما بر مبنای گفته بزرگان که خرد مثل آتش میمونه، دانش مثل آتش میمونه، شما روشنش کن، خودش همه گیر میشه، خودش جا باز میکنه. و در پاسخ اون دوست عزیزی که از من پرسیده بود خرد رو چی معنی میکنی؟ خرد بینشه، دانش فرموله. فرمول رو شما یاد بگیر، بعد برو به دنبال فلسفه، دیدت باز میشه، مسائل رو از نظر فلسفی ببین. اونقدر هم سخت نیست، اسم فلسفه سخته. سقراط فقط گفت چرا؟ گفت این خدایان کیا هستن؟ چرا ما باید اینجوری باشیم با این خدایان؟ چرا؟ کتابی هم تألیف نکرد. تنها چیزی که ما ازش داریم 300-400 صفحه است که شاگردانش محاکمه اینو در دادگاه نوشتن، آخرم کشتنش. سقراط زنده موند. امروز من تو میدونیم سقراط کیه. اون کسی که محاکمش کرد کسی اسمشو بلد نیست. اون کسی که کشتش کسی اسمشو بلد نیست. برای بینش من بارها و بارها گفتم این رو، سعی کنید بفهمید مسئله رو. هرچی گفتن سرتون رو تکون ندید. اینو به ما یاد ندادن، این رو تعلیم به ما نمیدن. فرهنگ ایران به ما میگه سرت بندازی بزرگتر که حرف زد نگاه نکن. نه، بزرگتر خیلی وقتا نمیفهمه، دلیل نمیشه. بچه های من تو دانشگاه دارن درس میخونن، وقتی راجع به چیزای حرف میزنم مثلا وقتی میشینه پشت کامپیوتر من انگشتاشو نمیبینم، بهتر از من کار میکنه.
من بگم من بزرگترم، دستتو اینجوری نذار اونجوری بذار. اون وقت دانشی که با این سرعت داره در دنیا پیش میره، شما فکر میکنید مثلا 30 سال دیگه، چون ما تو گل و شل بزرگ شدیم، من روزی که خیابون و کوچه های تهران رو تیر میذاشتم که سیم برق بکشن یادمه. خونه ما که برق کشیدن، همسایه روبرویمون اومد به مادر من گفت این بچه هاتو میکشه. آخوندا گفتن حرومه. آخوندا با هر چیزی که بوی فهم و شعور و تکنولوژی میداد گفتن حرومه. برای اینه که تمام کشورهای مسلمان تمام مایحتاجشون رو باید از کشورهای کافر وارد کنن. این کافر رو پشتش میگم که یه 6 نفر زنگ میزنن میگن آقا کافر نی کافره چش. این آدمایی که اصلا امام حسین رو نمیشناسن هواپیمای خوب درست میکنن. این آدمایی که علی رو نمیشناسن اتومبیلای خیلی خوب درست میکنن. صبح که از خواب چشمتو وا میکنی با دیده خرد دورتو نگاه کن ببین چقدرش وارداتیه، چقدرش مال مملکت خودته. تو برو غمه بزن برای امام حسین، پولات هم هرچی در میاری بده خارج، خارج پولا رو بگیره. وقتی که این همه آدم مصرف کننده هست، چرا اینها این کارا رو نکنن؟ چرا شماها رو لگام نزنن و نگرتون ندارن که هرچی دلشون میخواد بهتون بفروشن؟ شماها هیچ وقت نباید چیزی درست کنین، چون آخوند گفته حرومه. فقط انرژی هستی درسته که بدن دست امام زمان، امام زمان 2/3 مردم دنیا رو راحت تر بکشه. باور کنید به امام زمان اعتقاد ندارن، به خدا اعتقاد ندارن، به محمد، به قرآن، به علی، به حسین، اینا دکونشونه. هیچ آخوندی نمیشه فارغ التحصیل بشه، فارغ التحصیل انگشتا، و بعد به یکی از این مسائل دینی که به شما میگه اعتقاد داشته باشه. امکان نداره، امکان نداره. این قصه آخونده که باز براتون میخونم، فرق تکنولوژی، فرق زندگی، فرق فهم و شعور رو با این دانشی که آخوند داره، اینا رو بغل هم بذارید. من قصه براتون نمیگم، من دارم تلنگر میزنم بیدارتون کنم. آقای رابرت اینگرسول میگه که بسیاری از افراد هنگامی که دچار سوء هاضمه میشوند فکر میکنند که مذهبی شدند. یکی از جنبه های میتولوژیک افسانه امام زمان موضوع دجال و الاغ اوست. فقهای کارشناس امام زمان شناسی، الان دانشگاه امام زمان شناسی در قم هست، نوشتند یکی از نشانه های ظهور امام زمان دجال است، یه چیزی مثل خمینی. ولی حالا گوش بدیم ببینیم دجال چیه. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین از نزال ابن صبره، یه خری بوده، روایت میکند که علی ابن ابی طالب خطبه ای خواند و پس از آن 3 بار گفت ای مردم، پیش از این که مرا از دست بدهید هر پرسشی دارید از من بکنید. سع ابن سوهان برخاست و از علی پرسش کرد دجال چه زمانی خواهد آمد؟ علی پاسخ داد زمانی که مردم نماز خواندن را فراموش کنند. پس حالا به این زودی نمیاد، شما نماز جمعه داریم مرتب، و در امانت خیانت کند، دروغ بگویند، رباخاری کنند، رشوه بگیرند، دین را به دنیا بفروشند و سفیهان را به کار گمارند. نشونیاش درسته.
با زنان مشورت کنند. با زنان با شیرین عبادی رو داره میگه ها. با زنان مشورت کنند. پیوند خیشان پاره کنند و برای خون یک دیگر ارزشی قائل نباشند. اینها رو آقای مسعود انصاری نقل به وسیله محمد باقر مجلسی، بهار الانوار، جلد 13، مهدی موعود، ترجمه علی دوانی، تهران، دارالکتاب اسلامیه، صفحه 1076 نوشته. ظلم و بیدادگری سبب فخر مردم شود، امراء فاجر، وزراء ظالم، سرکردگان دانا خائن شوند، زنان نوازنده آلات طرب و موسیقی، زنان نوازنده آلات طرب و موسیقی به دست گیرند و نوازندگی کنند. اینا رو مثل این که انتری نژاد نخونده، چون ما موزیسین زن داریم. به نظر نویسنده این کتاب ظهور حضرت قائم را نباید به این زودی ها انتظار داشت، زیرا از انقلاب سال 57 خورشیدی دست کم در ایران تمام نشانه های مذکور از بین رفته است. دلیل این موضوع آن است که انقلاب سال 1357 در ایران حکومت دین به وجود آورد و نمایندگان خدا و نایبان امام زمان را به کرسی قدرت نشاند. از آن پس ولایت فقیه و رئیس جمهوری و وزرا و امام جمعه ها خود پیشوایی نمازهای جماعت را عهده‌دار شدند. در این کشور دیگر کسی دروغ نمیگوید. روح الله خمینی و دار و دسته خداپرست و دیندارش خود با فریب و دروغ قدرت را در ایران به دست نگرفتند. رشوه خواری در این کشور ریشه‌کن شد. دولت مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران حساب‌های خود را در کشورهای خارجی با پول‌های دزدی و غارت و رشوه خواری انباشته نکردند. از ورود هر نوع نوار آواز و موسیقی و طرب به کشور جلوگیری به عمل آمد و اگر افرادی حامل چنین آثاری باشند مجازات می‌شوند. همان گونه که امام زمان در هنگام ظهور دست رد به سینه کسی نگذاشته همه اشقیا را از دم شمشیر دادگرانه خود می‌گذراند، روح الله خمینی و دار دسته اش را نیز تمام طاغوتی ها و مفسدین فی الارض و محاربان با خدا را از دم تیغ گذرانیدند. زنها در این کشور در کیسه های سیاه زندانی شدند. افراد سفیه از قبیل اوباش و اراذل و امرای فاجر و وزرای ظالم از کارهای مهم برکنار شده، به جای آنها افراد صالح و خداپرست و حزب اللهی مستر کار شدند. و اگر شخص فرومایه‌ای مانند محمد علی رجایی یا روزخان بساز و بفروشی به نام علی اکبر هاشمی رفسنجانی در این کشور به ریاست جمهوری رسیدند و یا دزد بی‌آزر می‌مانند به نمایندگی سازمان ملل متحد برگزیده شد، در محل خدمت خود در روز روشن مرتکب دزدی گردید و دستگیر شد. و یا یک سعید رجایی خراسانی میگه دزد بی‌آزر میمانند سعید رجایی خراسانی، یارو که سازمان ملل بود دزدی کرد، بارونی دزدی. از طرف مردان خدایی که در ایران حکومت میکنند به نمایندگی سازمان ملل متحد برگزیده شد و در محل خدمت خود در روز روشن مرتکب دزدی گردید و دستگیر شد. و یا یک قاچاقچی حرفه‌ای مواد مخدر به نام محمد صادق طباطبایی به سمت معاون نخست وزیر منصوب شد و به سبب قاچاق مواد مخدر در کشور آلمان دستگیر و زندانی گردید. همه اینها دارای فلسفه ایست که علم آن جزء دانش‌های نهفته علم لدنی پیامبران و امام‌ها و مردان خداست و افراد عادی بشر قادر به فهم و درک آنها نیستند. خداوند تبارک و تعالی نیز برای پیامبر عزیزگونه اش محمد ابن عبدالله در این باره آیه نازل فرموده که میگوید به جز علما کسی آنها را تعقل و درک و فهم نخواهد کرد. آیه 43 سوره عنکبوت. آنهایی هم که میگویند نوشته و ما یعقلها الا
المون. ای داد بیداد سعد ابن سبحان، کجای کاریم؟ واقعا کجای کاریم؟ دنیا کجا داره میره، ما کجا میریم؟ ما هنوز تو سیر ابن احمد نمیم فلانی هستیم و سعسعه و شعشعه و جغجغه. چراغ خاموش کن، شمع بکش، هر چی دلت میخواد بخوری بخور. پس از مرگ سلطان سلیم در هشتمین سال خلافتش، جانشینی او به پسرش سلطان مراد سوم خلیفه چهارم عثمانی رسید که دوران سلطنتش مقارن با سلطنت کوتاه شاه اسماعیل دوم صفوی در ایران بود. سپاه عثمانی با بهره‌گیری از هرج و مرج داخلی ایران از گنجه، قفقاز تا تبریز را به تصرف خود درآورد، به طوری که شاه عباس در آغاز پادشاهی خود ناگزیر شد طبق عهدنامه‌ای بخشی از سرزمین‌های غربی ایران را در

با عرض سلام و تقدیم احترام و درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی هستم. در روز چهارشنبه 26 شهریور ماه سال 1399 برابر با 28 محرم 1442 قمری و 16 سپتامبر سال 2020 میلادی، در برنامه امروز با توجه به اینکه در ایام محرم هم قرار داریم، سعی دارم بخشی از تاریخ اسلام رو خدمت عزیزان ارائه بکنم با نگاه به اینکه آنچه که شیعیان از مقتلهای خود به عنوان بی اخلاقی ها و رذالتهای لشکر عمر ابن سعد می آورند تا چند اندازه قابل تطبیق هست و سبقه و سابقه اون به زمان پیامبر اسلام باز می گرده. خب پیامبر اسلام به عنوان الگو و اسوه حسنه یکایک مسلمانان هست، طبیعتا رفتار او می تواند برای مسلمانانی که بعدها آمده اند به عنوان الگو و اسوه مورد دقت نظر و اجرا قرار بگیره. اگر بی اخلاقی رخ داده یا نوعی رفتار حکمی در حوزه مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی یا نظامی رخ داده، طبیعتاً اگر بی اخلاقی است باید با یک معیار واحد مورد سنجش قرار بگیره. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به یکی از ادعاهای مسلمانان به خصوص شیعیان مبنی بر این که در حادثه کربلا، در روز عاشورا و حتی روزهای قبل از آن سپاه عمر ابن سعد با بی اخلاقی یا به نوعی رفتاری غیر انسانی آب رو بر روی حسین، فرزندان او و یاران او بست. طبیعتا اگر چنین می کرد کاری غیر اخلاقی بود و فرقی هم نمی کنه که چه کسی چنین بکنه. اما بسیاری از مورخین جهان اسلام مطالبی آوردن که در نقیض این مطلب قرار می گیره، یعنی اینکه حسین ابن علی در روز عاشورا و قبل از آن آب داشته، حتی استحمام کرده، بسیاری از یاران او هم با او استحمام کردند و خب این نشان میده که آنها دارای آب بودن. حتی علی اکبر یک بار برادر او عباس از رودخانه آب می آورند و او میتواند به همراه یاران خود از اون استفاده ببره. اما برفرض که چنین باشد و شیعیان اون رو به عنوان یک دستاویز بر علیه عمر ابن سعد و بی اخلاقی های سپاه یزید و یاران او در نظر بگیرند، می خواهیم ببینیم این نوع رفتار با رفتار پیامبر اسلام هم قابل تطبیق هست یا خیر. اگر برفرض چنین رفتار زننده و زشتی از سوی یاران عمر ابن سعد رخ داده، آیا یک شیعه و یک مسلمان می تواند همین رفتار را اگر بر پیامبر اسلام ببینه اون رو هم زشت و قبیح بدانه؟ خب اینها نکاتی است که ما در این ضیق وقت سعی خواهیم کرد به اون بپردازیم. من سعی کردم از اسنادی که هم در میان اهل سنت و هم در میان شیعیان می تواند مورد استناد قرار بگیره نکاتی رو بیاورم از هر دو طیف. دو واقعه رو من ذکر خواهم کرد که پیامبر اسلام در اون همین نقش رو بازی میکنه و در برابر لشکریانی قرار میگیره که سعی میکنه آب رو بر روی آنها ببنده و ما این رو مورد دقت نظر قرار خواهیم داد. نخستین نبرد جنگ بدر هست، جنگی که سپاه مسلمانان در برابر مشرکین قریش قرار میگیره، بستگان پیامبر اسلام و بسیاری از یاران او که پدران او، برادران آنها در طیف دیگری بودند و حالا مسلمانان میخواهند با اونها بجنگند. زمانی که پیامبر اسلام از مدینه خارج میشه، موضعی رو انتخاب میکنه برای استقرار سپاهیان خود. در اینجاست که حباب ابن منذر وارد داستان میشه و سعی میکنه به پیامبر اسلام مشاوره ای رو بده. حالا اون چه میگوید؟ این را واقدی آورده و من ابتدا سندی رو از واقدی، از بزرگترین مغازی نگاران و غزو نگاران پیامبر اسلام میخوانم. حباب ابن منذر
به محمد میگوید آیا مکانی رو که شما انتخاب کردید بنابر وحی و دستور الهی است، یا اینکه نظر شخصی شماست و ما میتوانیم در اون اظهار نظری هم داشته باشیم؟ پیامبر اسلام اشاره میکند که نه، وحی نیست و میتوان در او مشاوره و مشورتی انجام بشه. واقعی این گونه آورده مشورت و مشاوره حباب رو. حباب گفت در این صورت اینجا اردوگاه خوبی نیست، ما را به نزدیکترین آب برسان و من همه چاه‌های آن را می‌شناسم، یعنی چاه‌هایی که در منطقه بدر بوده. در آنجا چاهی است که آبش شیرین و زیاد است و تمام نخواهد شد. کنار آن حوضی می‌سازیم و ظرف‌های لازم را در آن می‌نهیم و جنگ می‌کنیم. دهانه چاه‌های دیگر را هم کور می‌کنیم. بعد ادامه می‌ده واقعی که جبرئیل بر پیامبر صلی الله نازل شد و گفت رأی درست همان است که حباب به آن اشاره کرد. و پیامبر صلی الله فرمود ای حباب، به رأی صحیح اشاره کردی. و حرکت فرمود و چنان کرد، یعنی چاه رو بستند، فقط یک چاه برای مسلمانان بمونه که اونها از آبش بتوانن استفاده ببرن. و این رو هم مورد تایید جبرئیل قرار داده، یعنی الهیه چون این کاری رو انجام دادن، این سبک بی اخلاقی و غیر انسانی رفتار کردن رو. این رو در صفحه 40 واقعی آورده است. اما آقای محمد ابراهیم آیتی در کتاب تاریخ پیامبر اسلام که خب حالا شیعه هست و میخواد یه کتابی بنویسه با استفاده از منابع دست اول، اما خب در این بی اخلاقی ناچار هست قلم رو به نحوی بگردانه که پیامبر اسلام مبرا بشه از این نوع رفتارها. حالشو چه آورده؟ حباب ابن منذر ابن جموح گفت ای رسول خدا، آیا خدا فرموده است که در اینجا منزل کنیم و پیش و پس نرویم، یا از نظر تدبیر جنگ هر جا که شایسته باشد میتوان فرود آمد؟ رسول خدا گفت نه، امری در کار نیست، باید طبق تدبیر و سیاست جنگ رفتار کرد. حباب گفت اگر چنین است اینجا جای مناسبی نیست، بفرما تا سپاه اسلام پیش روند و در کنار نزدیکترین چاه به دشمن فرود آییم و آنگاه چاه‌های دیگر را از بین ببریم، یعنی اون چاه‌هایی که پشت سر ما هست رو از بین می‌بریم، فقط از یک چاه استفاده می‌کنیم و بر سر چاهی که فرود آمده ایم حوضی بسازیم و پر از آب کنیم و سپس با دشمن بجنگیم و دستشان را از آب کوتاه کنیم. رسول خدا پیشنهاد وی را پذیرفت و دستور داد تا سپاهیان اسلام در کنار نزدیکترین چاه به دشمن فرود آمدند و آنگاه فرمود تا دیگر چاه‌ها را انباشتند، یعنی پر کردند، و بر سر همان یک چاه حوضی ساختند و پر از آب کردند که خودشون استفاده بکنن و به مشرکان نرسه. در اینجا جناب آیتی سعی میکنه به نوعی آبروی پیامبر اسلام رو بخره. بنابراین یک نقل قولی میآوره از ابن اسحاق که در سیره خود آورده و خب ابن هشام هم اون سیره تهذیب کرده، یعنی حتی اون نکاتی هم که به ضرر پیامبر بوده حذف کرده. حالا ببینیم ابن اسحاق رو طبق قول آقای آیتی چه میگه. میگوید اما به تصریح ابن اسحاق هنگامی که قریش نزدیک آمدند و خواستند از حوض مسلمانان آب بنوشند، رسول خدا فرمود از ایشان جلوگیری نکنید. خب یک سوال عقلانی این است که خب اگر قرار بود پیامبر اسلام از نوشیدن آب مشرکان جلوگیری نکنه، اساساً چرا اون چاه‌ها رو پس کور کرد؟ یعنی یک عمل بیهوده ای انجام داد؟ آیا این عمل که ناشی از نادانی و نابخردی است ایشان به پیامبر نسبت میده؟ خب اگر قرار بود مشرکان بیان و از چاه هم خیلی آزادانه آب بنوشن، دیگر چرا چاه‌ها رو از بین بردید؟ اما به نظر میرسه که جناب آیتی به دنبال این بود که
این رفتار غیر اخلاقی پیامبر رو ستار العیوب باشه، بپوشون از دید دیگران. حالا کاری به اون جنبه عقلاییش نداشت که حالا یک مسلمان اصلا ممکنه همچین فکری بکنه تا اون اندازه یا نه، اما ببینیم آیا خود همین نظری که ایشان داره درسته یا نه. ابن هشام که سیره ابن اسحاق رو تهذیب کرده و آورده، به صراحت اشاره میکنه همین داستان حباب ابن منذر، میگوید عرض کرد ای رسول خدا، اینجا جایگاه مناسبی نیست، مردم را برانگیز تا به سوی نزدیکترین آب به دشمن رویم و آنجا اردو زنیم. حالا من اینها رو چرا میخوانم؟ به دلیل اینکه ما ببینیم نقلهای مختلف یکسان سخن میگن، یعنی محتوای اصلی این نقلها یکیست. حالا برخی جوانب اون چون راویان متفاوت بودن، برخی ها شرح بیشتری دادن، برخی ها کمتر سخن گفتن، یا به فراخور آن مورخ که مثلا آمده در سیره و مغازی مطلب نوشته سر کرده اونها رو شرح بیشتری بده، یا بعضا کم بکنه از اون، اما محتوا یکیست. آنگاه هر چاهی را که فراسوی آن باشد فرو پوشانیم و بر آن حوضی بسازیم و آن را سرشار از آب کنیم، سپس در حالی با دشمن به کارزار می پردازیم که ما برای نوشیدن آب خواهیم داشت و آنان ندارند. رسول خدا فرمود نیک نظری دادی. خب این نظری است که رسول خدا داده، حالا واقعه ما برده مورد تایید هم بوده از طریق جبرئیل، و دستور دادن چاه را فرو پوشند. صفحه 229 این رو ابن هشام آورده با ترجمه مسعود انصاری در جلد دوم. خب پس ما میبینیم چون این مطلبی رو اساسا ابن هشام نیاورده و ابن اسحاق همین رو اشاره نکرده، اما نکته نقیض اون رو خود ابن هشام آورده. حالا داستان کجاست؟ ایشون دقت فرمودید که آیه آیتی اشاره کرد که پیامبر گفت اگر هر کسی آمد خواست آب بنوشه مانع نشید. اتفاقا چون مسلمانان مانع نوشیدن آب از سوی مشرکان شدند، یکی از این مشرکان آمد و قسم خورد که من حتما باید از این چایی که اینها با ناجوانمردی از ما آب اون رو دریغ کردن آب بنوشم. خب ابن هشام چه آورده در صفحه 235؟ اسفد ابن عبدالاسد مخزومی که مردی زشت خوی و بد اخلاق بود، حالا اینا رو میگم بد اخلاق و زشت خوی، اما حباب ابن منذر پیامبر اسلام اینا خیلی خوشخو بودن که آب رو بر روی دیگران میبستن، برآمد و گفت با خدا پیمان میبندم. حالا که مشرک بودن، خدایان متعدد هم داشتن، چون یکی از دوستان نوشته بود این مشرکان چگونه به خدا قسم می‌خوردن. خب نشون میده این مسلمانان حتی فرق مشرک و کافر رو هم نمی‌دونن. در مقام نقد هم برمیان، با خدا پیمان می‌بندم یا از حوض آن آب بنوشم و یا آن را ویران سازم، یعنی نه ما بخوریم نه اونا بخورن اگر نخوان به ما بدن، و یا در این راه بمیرم. خب اگر راه چاه باز بود دیگه ایشون چه نیازی بود که قسم بخوره که من تو این راه باید یا آب بنوشم یا بمیرم یا این چاهو ویران کنم؟ خب میرفت آبشو میگرفت و برمیگشت به دیگران هم میداد. وقتی بر آمد حمزت ابن عبدالمطلب به سوی او شتافت و چون هم آورد شدند، حمزه ضربه‌ای به او زد و پایش را از نیمه ساق برید و او در برابر حوض قرار داشت و به پشت و پایش به سوی یارانش خون فواره می زد، یعنی پاش رو قطع کرد، آمده بود آب بنوش. آنگاه به سوی حوض غلطید تا اینکه به سختی در آن افتاد. حمزه او را دنبال کرد و ضربه‌ای به او زد تا اینکه در حوض او را کشت. در صفحه 235 در همان سیره ابن اسحاقی که ابن هشام اون رو آورد و آقای آیتی مدعی بود که پیامبر گفت نه خیر اشکالی نداره، حالا اگر خواستن برن آب بنوشن، درسته ما چاهای دیگر رو کور کردیم، در حالی که جناب آیتی متوجه نیست که وقتی قرار باشد پیامبر اسلام
اجازه بده که دیگران آب بنوشند از نظر عقلایی کار ابلهانه و بیخردانه است که شما چاهای دیگر رو ویران بکنید. نکته دوم این است که ایشان حتی نقل اون واقعه را نیاورده که کدام یک از مشرکان توانسته بره آب بنوشه، اما ما با استفاده از همان سیره ابن هشام آوردیم که حمزه اجازه چنین کاری رو نداد و شخصی رو که قسم خورده بود که این کار رو میکنه کشت. اما این رفتار فقط در یکی از جنگ های پیامبر اسلام هم رخ نداد. پیامبری که گاه و بیگاه سعی میکرد جنگ رو خدعه، فریب، نیرنگ بدونه و از همه ابزارها برای هدف خودش استفاده بکنه، که ما حالا در برنامه های دیگر هم به اون خواهیم پرداخت، قطع درختان یا تخریب چاه‌ها و چیزهای دیگری از این دست، در جنگ خیبر هم چنین کرد. یعنی در ابتدای سال ششم ایشان حرکت میکنه به طرف خیبر و در اونجاست که با قلعه های بزرگی روبرو میشه و اینکه بتواند از پس اونها بر بیاد یا نیاد در برخی از جاها دچار مشکل میشه. حالا من دو سه سند تاریخی رو هم از داستان خیبر میخوانم، نکات بسیار جالبی برای ما داره. مطلب اول این است که واقدی اشاره میکنه که زمانی که پیامبر اسلام به یکی از قلعه های یهود میرسه چند روز اونها رو محاصره میکنه و میبینه نه راهی به قلعه داره و نه یهودی ها هستن که تسلیم میشن. در اینجا یکی از یهودیانی که خائن بود میاد به نزد پیامبر اسلام و اشاره میکنه که آیا تو به من امان میدی که من راهنمایی کنم چگونه میتوانی قلعه رو تسخیر کنی؟ و محمد میگه بله، من به تو امان میدم، به تو، فرزندت، به همسرت و اینها. حالا واقعی آورده مرد یهودی گفت اگر یک ماه هم در اینجا بمانی، نام مرد یهودی غزال بود که حالا من در کتابهای دیگر آمده، مرد یهودی گفت اگر یک ماه هم در اینجا بمانی و آنها را در محاصره داشته باشی برای آنها مهم نیست، چه اینها آبهای زیرزمینی و کاریزهایی دارند که شبانه بیرون می آیند، یعنی از کانالها و حفرهایی که دارند میان بیرون و آب می خورند و بر می دارند و سپس به حصار خود بر می گردند و خود را از تو حفظ می کنند و اگر آبشخورهای ایشان را قطع کنی درمانده و بیچاره خواهند شد. پیامبر صلی الله در محل کاریزها حاضر شدند، یعنی همون جایی که یهودی بهش نشون داده بود، و آنها را قطع فرمودند و چون آبشخورهای آنها قطع شد به واسطه تشنگی نتوانستند طاقت بیاورند و از حصارها بیرون آمدند و جنگ سختی کردند. در صفحه 508 و 509 کتاب مغازی واقدی که در ایران هم هست، که در واقع اون سه جلد واقدی رو در یک جلد جمع‌آوری کردند. در این حال آقای محمد هادی یوسفی قروی کتابی داره حدوداً 4 جلده به نام موسوعه تاریخ اسلام. ایشون با استفاده از هم منابع اهل سنت و هم منابع شیعی سعی میکنه روایتی رو به دست بده، یعنی ایشون خودش شیعه هست، با استفاده از کتاب‌های تفسیری مثل تفسیر قمی و جامع البیان تبرسی و دیگران که این نقل‌های تاریخی رو هم آوردن در شأن نزول آیات. حالا ایشون داره اشاره میکنه که همین داستان قطع آب رو از قول آقای غربی میشنوه.

پژوهشگر تاریخ شیعی بخوانیم. به دستور رسول خدا مسلمانان به قلعه زبیر حمله کردند. نام قلعه بود زبیر. یهودیان به سرعت دروازه آن را بستند. این قلعه بسیار بلند بود و در بالای کوهی قرار داشت که اسب‌ها و حتی افراد نمی توانستند به پای دیوار آن برسند، زیرا صعب العبور بود. رسول خدا صلی الله آنها را محاصره کرد تا تسلیم شوند. پس از 3 روز که از محاصره قلعه زبیر می گذشت، یک یهودی به نام غزال، ایشون نام را آورده و درست هم اشاره می کنه، نزد پیامبر صلی الله آمد و عرض کرد: ای رسول خدا، آیا به من امان می دهی تا تو را راهنمایی کنم؟ در واقع این خائنین یکی از راهگشایان شیادان و جباران هستند، کسانی که به مملکت خودشون، به آرمانهای فرهنگی کشورشون، به اساسا آرمانهای انسانی خیانت میکنن. حالا یک نمونهش این آقای یهودی است، داره با متجاوز هم کلام و هم کاسه میشه که فقط جان و مال خودش رو حفظ کنه، دیگه براش اهمیت نداره که دیگر یهودیان جان و مالشون به هدر بره. ای رسول خدا، آیا به من امان میدهی تا تو را راهنمایی کنم که به آسانی بر اهل نطاع پیروز شوی و آنگاه به سوی اهل شق هجوم بری که قلعه دیگری بود؟ رسول خدا صلی الله به او و مال و فرزندانش امان داد. آنگاه یهودی گفت: اگر 1 ماه هم قلعه را محاصره کنی، یهودیان هیچ باکی ندارند، زیرا راه‌های زیرزمینی دارند که شبانه از آن راه‌ها بیرون می‌آیند و آب برمی‌دارند و دوباره به قلعه باز می‌گردند، و اگر بتوانی راه خروج آنها را ببندی، به زجه و ناله می‌افتند. و سپس راه‌های مخفی را نشان داد. رسول الله صلی الله افرادی را فرستاد تا راه‌های مخفی آنها را ببندند. پس از آن که راه آبرسانی آنها را قطع کرد، حالا شیعیان بر شمر و دیگران لعنت می‌فرستند که آب را بر حسین بست. در همین قلعه پر بودن زنان، کودکان، حتی افراد نوزاد و دیگران. خب تکلیف اونها چیست؟ آیا این قطع آبی که پیامبر اسلام انجام داده به همان اندازه کارهای شمر، عمر سعد و دیگران برای شما اسباب لعنت هست؟ یا نه، اینجا چون پیامبر اسلام دستور داده، کار درست و ثوابی است؟ شاید باید نتیجه گرفت که بسیاری از این جهادگران اسلامی با اون خوی وحشیگری و ددمنشی، اون بی اخلاقی هایی که صورت می دادن از همین ها نشأت می گرفت. حالا من عرض خواهم کرد در پرانتز مطلبی رو. دوستان گرامی، آقای دیوید ماتزا، ایشون ما در حوزه جرم شناسی در باب جامعه شناسی جنایی، ایشان میگفت یک انسان اگر مرتکب یک جرمی میشه، به این دلیل نیست که اشراف نداره به بد بودن اون عمل. طبیعتا هر انسانی در هر محیط اجتماعی که به دنیا میاد میدونه قتل بده، میدونه سرقت بده، میدونه مال مردم رو خوردن، کلاهبرداری کردن، خیانت در امانت کردن بده، همه اینها رو میدونه. اما چرا مرتکب اون میشه؟ شقوق مختلفی رو بر میشه مره که حالا برخی از اونها رو کار نداریم، ولی یکی از اونها این است که بسیاری از این جانیان و جنایتکاران رفتار خودشون رو به یک آتوریته نسبت میدن، به یک مرجع، به یک شخص بالا. حالا در حوزه دین ما میتونیم اونها رو جز مقدسات و متولیان دین به حساب بیاوریم. یعنی الان

0: شما به یک مسلمان شیعه بگویید چرا چنین میکنی، به راحتی میگه بله چون مرجع تقلید من چنین دستور داده، فتوای قتل فلانی رو داده. طرف نویسنده است، اما چون آخوند فلانی گفته است که باید این آقا رو بکشید چون مهدور و دم هست، پس من این کار رو انجام میدم. یعنی مسئولیت رو از روی دوش خودش برمیداره و به پای اون مرجع تقلید میگذاره و با این کار وجدان خودش رو راحت میکنه، نوعی خونساسازی ذهنی انجام میده و بعد اون عمل شنیع و خبیث رو انجام میده. خب ما با چنین پدیده هایی در اسلام مواجهیم. یعنی اگر میبینید شکنجهی صورت میگیره در همین داستان یهودیان خیبر، کنانت ابن ربی مورد شکنجه قرار میگیره، افرادی رو میگرفتن به عنوان خبرچین، به شدت اونها رو کتک میزدن که شما باید اقرار بکنید از کجا آمدید، چه خبری دارید، چه خبری ندارید. و اینها اسباب مشروعیت این فجایع هست که امروز میبینیم در درون جوامع اسلامی وجود داره. یعنی اگر 50 اندی کشور اسلامی رو شما میبینید به این درجه از بی اخلاقی و ادبار و نکبت گرفتار هستن، دلیلش بر اساس همین تعالیم عصر حجری است، بر اساس همین دستورالعمل‌های بدوی است. خود ما اینو تشخیص میدیم. یعنی اگر شما این کتاب‌های تاریخی رو نخوانید، بر اساس همان کتاب طبری که مقتل حسین رو از ابو مختف گرفته و نوشته بخوانید، میگویید ببینید بر حسین و خانواده او چه روا داشتن. اما اگر همان عمل زشت رو پیامبر اسلام انجام بده، در نظر شما زشت و قبیح نیست، بسیار خوب و حسن هم هست چون پیامبر انجام داده اینجا. یعنی معیار نزد یک مسلمان این است که کار رو چه کسی انجام میده. اما از نظر ما کار اشتباه اشتباه است. اگر یک خدا ناباور جنایتی بکنه جا نیست. من یادم هست در یک گفتگو و مناظره‌ای بودیم، دوستی به خاطر اینکه به صحرای کربلا بزنه شروع کرد و اشاره کرد بله شما مثلا آتئیست‌ها هم جنایت میکنن، جرم انجام میدن، استالین فلان قد آدم کش. گفتم استالین غلط کرد. آیا شما میپذیری پیامبر اسلام غلط کرد؟ دیدم پاسخ نمیده. خب طبیعیه پاسخ نداره، چی بگه؟ از نظر اونها کار زشت فقط زمانی زشته که دیگران در حق اونها انجام بدن، اما اگر اینها کار زشت رو انجام بدن دیگه معیار عوض میشه. برای همینه که بسیاری از اندیشمندان اشاره میکنن که ترازوی خدایان به سبک خاصی عمل میکنه، کفه ترازو برای یک عده دیگری سنگین تره. اگر مخالفین پیامبر اسلام کوچکترین انتقادی به اون میکردن گردن زده میشدن، اما اگر مسلمانان بلا سبب گردن دیگری رو میزدن، پیامبر اسلام به یک دادن مثلا فدیه یا دیه یا در نهایت اگر میخواست کاری انجام بده به پرداخت غرامت اونها اقدام میکرد، وگرنه که اصلا کاری هم با اونها نداشت. من در نوبت قبل عرض کردم نقض عهد و پیمان پیامبر اسلام رو، شواهد تاریخی اون رو آوردم. خب شما در چنین دستگاهی اساسا عدالت میتونید پیدا کنید، اخلاق میتونید پیدا کنید، انسانیت و حقوق بشر میتونید پیدا کنید. قلعه رو آقا محاصره کرده، همون گونه که ما میگیم. اگر بر فرض مثال، هرچند منابع تاریخی این رو گواهی نمیده، اما بر فرض مثال اگر عمر سعد چنین کرده در حق خانواده حسین، حرکت بسیار زشتی انجام داده، چون در کنار حسین کودکان بودن، زنان بودن و دیگران بودن. شما قدرت جنگاوری خودتون رو با جنگاوران حسین بسنجید، چه نیازی دارید که آب رو بر روی اونها ببندید؟ همون گونه که کار اونها زشته، اینجا هم باید منصفانه نگاه کرد. فرق یک پژوهشگر، انسانی که متعقلانه می اندیشه، با شخصی که متعبدانه می نگره در همین جاست، در جایی که باید آزمون پس بده، چیزی که آقای آیتی بلد نبود. چیزی که نواندیشان دینی ما اساساً یاد نگرفتن. شما یک نقد بر پیامبر اسلام از اینا نمیبینید، اما از همین کتاب ها هزاران روایت رو جابجا میکنن، تعویل و توجیه میکنن تا پیامبر رو خوب جلوه بدن. هزاران روایتی که تخصیص خورده، نسخ شده، فاقد اجراست، اما اونها رو برمیکشن. خب ایشان اشاره میکنه، آیه محمد هادی یوسفی غربی، رسول الله صلی الله افرادی را فرستاد تا راه‌های مخفی آنها را ببندند. پس از آن که راه آبرسانی آنها را قطع کرد، قادر به مقاومت نبودند، چون هوا هم گرم بود. خود این آقا اشاره کرده. برای همین از قلعه خارج شدند و به شدت جنگیدند. در جلد 4 صفحه 51. خب بنابراین ما می‌بینیم از چند منبع تاریخی از طیف شیعه و اهل تسنن فرقی نمی کنه، چون بیشتر تاریخ زندگی پیامبر اسلام متفقان علیه، یعنی هم شیعیان اونها رو قبول دارن، حالا بخشی از اونها رو سعی میکنن پاک بکنن، پیامبر رو تطهیر بکنن. اهل سنت هم چنین میکنن، یعنی نه اینکه اونها حالا پیامبر اسلام و رفتارهای او رو کاملا بنویسن، مترجمین عیناً ترجمه کنن، نه. ما اگر اسنادی از یهودیان داشتیم، ما اگر اسنادی از مشرکان داشتیم، اوضاع برای پیامبر اسلام بسیار بد میشد، چون ما فقط طبق اسناد خود مسلمانان داریم اونها رو نقد میکنیم که حتی پاسخ این رو هم ندارن، مجبورن دروغ بگن، مجبورن کتمان حقیقت بکنن. و متاسفانه من میبینم شبکه‌های تلویزیونی مختلفی این حامیان رژیم رو، دینداران رو میارن بدون اینکه یک شخص آگاه به مسائل تاریخی رو در برابر اونها قرار بدن، که اگر این جماعت شروع به شیادی و دغلکاری کردن، شخص بتونه با ارائه مصادیق و منابع دهان اونها رو ببنده. و این یکی از بزرگترین مشکلات ماست. میترسیم حتی از دعوت کردن منتقدین دین هم میترسیم. ادعای آزادی بیان و روشنفکری هم در تلویزیون‌های خودمون داری. بنابراین این رفتار پیامبر اسلام اگر با واقعه کربلا تطبیق داده بشه، رفتاری بوده است که الگوی اون برمیگرده به پیامبر اسلام، طبیعتاً رفتار زشتی بوده و باید بپذیریم این نوع رفتارها که در درون جامعه اسلامی وجود داره و مسلمان در بزنگاه‌های مختلف اونها رو به کار میگیره، تا چه اندازه میتواند اسباب بی اخلاقی در حوزه‌های مختلف رو به همراه داشته باشه. حالا این حوزه حوزه سیاسی است، حوزه نبرد و جنگه. ما اینها رو عرض می‌کنیم که برای عزیزان ما ملموس بشه که اینها چه می‌کردن با مردم، با زنان مردم، با کودکان مردم چگونه رفتار می‌کردن. برای تصاحب قلعه، برای تصاحب ثروت مردم، دزدی کاروان ها، پیمان میبندن، زیر پیمان میزنن، ترور میکنن، نقض عهد میکنن، نخل ها و درختان رو تخریب میکنن، کما اینکه ما دیدیم در زمان یهود بنی نظیر هم بود، در همین جنگ خیبر هم رخ داد، در طائف هم رخ داد. آب رو بر مردم میبندن، اسرا رو گردن میزنن، افراد و دیدبان ها رو میگیرن شکنجه میکنن. همین پیامبر اسلام در همین جنگ خیبر کنانت ابن ربی رو به خاطر اینکه یک یهودی به او، در واقع پسرعموی او هم بود، به او خبر داده بود که بله او گنجهایی رو مخفی کرده، شروع کرده به شکنجه او تا سرحد مرگ. من در گذشته در یک فایل صوتی عرض کردم که مشروعیت شکنجه در اسلام کجاست. البته برنامه دیگری هم در این باب خواهیم ساخت با توجه به اوضاعی که امروز در درون جامعه ایران وجود داره و متاسفانه در زندان‌ها و در جاهای دیگه با چنین رفتارهای غیر انسانی روبرو هستیم. باید بدانید این خونسازی ذهنی در کجا رخ داده که آن شکنجهگر بدون اینکه اندکی به خودش ناراحتی بده چنین میکنه. شما نیندیشید که اونها ناراحتن، نه، اونها خونساسازی ذهنی خودشون رو انجام دادن. اگر در زندان ها به دختران تجاوز میکنن، جوانان رو شکنجه میکنن، با وضع فجیع میکشن، اینها رفتارهایی است که در سنت پیامبر اسلام سابقه داره. قتل عام سال 67، خب مگر چیز عجیبی است؟ شما همین قتل عام ها رو با اندازه های مختلف در زمان پیامبر میبینید. یهود بنی قریظه اسیر بودن، پیامبر اسلام اونها رو گردن زد، عقبه ای هم نداشتن، حالا مثلا مثل مجاهدین یا دیگران که بسیار زندانیان اونها رو کشتن به بهانه این که بله حزب اونها با ما در حال جنگه. اما پیامبر اسلام به راحتی یهودیان بنی قریظه رو گردن زد، همین علی ابن ابی طالب یکی از اونها بود. حالا مجاهدین خلق جالبه، میگن این رفتارهاشون مثلا غیر انسانیه، اما اینقدر درک و فهم ندارن که بفهمن این رفتارها طبق همون فتوایی است که خمینی و دیگران از یهود بنی قریظه گرفتن. نرفتن این کتاب ها رو مطالعه کنن، بعد میگن خمینی بی اخلاقه، فلانی انسان جباریست، شیادیست. اما شما به همون تئوری معتقدی، حالا یا جاهلانه نخوندید از نظر معرفتی دچار مشکلید، یا اینکه خوندید اما به صلاحتون نیست حرف بزنید. خب شما چه فرقی با خمینی دارید؟ خمینی هم زمانی که کنار بود صحبت از اسلام رحمانی میکرد، اما آمد شروع کرد به اعدام کردن به جاهای دیگه، همین جاسوسی ها، همین اعدام کردن ها، و همین کار رو خمینی انجام داد. خونساسازی ذهنیش بود، منتسب بیکرد به رفتار پیامبر اسلام، قرآن، روایت، و کاملا هم درست بود کارهاش از نظر اسلامی. یکایک کارهاش اسلامی بود، داعش هم اسلامی است، یکایک کارهای او هم اسلامی است. اما شما که با اینا مشکل دارید چگونه مسلمانید؟ من نمیتوانم این مطلب رو درک کنم. یا باید بفهمید دچار خطای معرفتی هستید، نادانی، جاهلی، نخوندید، یا اینکه نه شما خواندید اما برای مطامع سیاسی و به قدرت رسیدن سعی میکنید مخفی بکنید، و قطعا شما چون پیرو اونها هستید اگر به قدرت برسید چیزی خارج از همین گروهی که الان بر رأس قدرت هستن ندارید. این یک اصله. انسانی که به وارستگی رسیده باشه که نمیتونه مسلمان باشه، مگر اینکه مدعی باشه من کتاب ها رو نخوندم. بله مسلمان هستم، مسلمان پدری مادری هستم، یعنی اسلام فطری دارم. خب خیلی ها هستن الان در اطرافیان ما و دیگران ما میبینیم، بسیاری از این شیعیان ما اساسا نسبت به تاریخ تشیع و نسبت به دوران زندگی علی و دوران محمد بی اطلاع. همین آقای عارف که خواننده بود و خواننده های دیگری که اگر یادتون باشه می آمدن در وصف علی و محمد و حسین و دیگران می خواندن، زنجیر می زدن حتی برخی از این آقایون، آمده بود گفت من نمی دانستم ایشون 700 نفر رو گردن زده. بعد که مورد نقد دیگران قرار گرفت حرفش رو پس گرفت، گفت آقا منظور من حالا اون یکی نبوده. زحمتی می کشیم از مردم نادان که مپرس. مشکل ما این هاست، باید شما بتوانید این معیارها رو در دست داشته باشید که اگر روزی در جمعی نشستید یک شیعی شروع کرد به مظلومیت حسین داد سخن دادن، بگویید حسین با همان تئوری و شمشیر جدش کشته شد، همان پایه‌گذاری که او کرد از اخلاق، از روش جنگیدن، از روش اداره جامعه سیاسی. حالا البته شرایط و ضوابط فرق میکرد اما محتوا یکی بود. این بحث ها رو پی خواهیم گرفت در آینده هم، و نگاه خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که میان مسلمانان صدر اسلام و مسلمانان فعلی، چه شیعه و چه سنی، هیچ تفاوتی نیست، فقط نوع ابزار متفاوت شده، نوع تحمیق کردن ها متفاوت شده، و البته ایدئولوگ هایی که از جهل مردم استفاده میکنن. و ما امیدواریم با استفاده از این رسانه ها آن چیزی رو که اونها کتمان میکنن، دروغ میگوین و سعی میکنن مردم رو با فریبکاری هدایت بکنن و در دین نگاه دارن روشن بکنیم، و بتوانیم یک معیار به دست مردم بدهیم. حالا خواست مسلمان باشن، ترجیح دادن مسلمان باشن، همه اینها رو بپذیرن، این رذالت ها، این شناعت ها، این فجایع رو بپذیرن، هیچ اشکالی نداره. اما دیگر داد از حقوق بشر و اخلاق انسانی دادن نداشته باشن. اینها با معیارهای دنیای مدرن متفاوت. من عرضم رو تمام میکنم. سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که در طول این مدت از ما حمایت میکنید به انواع مختلف. و امیدوارم مباحث متعدد دیگری رو هم مطرح بکنیم در حوزه تاریخ اسلام، بحث های من در خصوص اسلام و نگاه متعقلانه داشتن و همینطور نگاه ما به اندیشه های مختلف در جلسات آینده ادامه خواهد داشت و در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت. تا روز و روزگاری دیگر، بدرود.
1: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، عمامداران بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده، علی شیرهی، حداد قاتل و بقیه آشغال های ابواب جمعیه حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام نو محمدی. مرشدی گفتم براتون، فرستادگان الله از عرش کبریا، برای دایر کردن خانه های افاق، برای خانه فروشی، برای قاچاقچی‌گری، برای دزدی، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه پس از خوردن صبحانه، با گرفتن مهر امضای روزانه و بعد در چاوا میکنن که شماها کاغذ بندازید توش. درود به شما ایرانی ها، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. قبل از این که افتتاح بکنم روز رو، ایمیل یکی از دوستان رو در هفته پیش من خونده بودم و ایشون حمله بر این کرده بودن که من ناراحت شدم از دستشون. مطلقا من نوع حرف زدنم در مواقع مختلف فرق میکنه. من مونوتون حرف نمیزنم، من ماشین نیستم، من تحت تأثیر احساسم حرف میزنم. یک مسئله اینجا من خودم درآوردم برای کسای دیگه، که یه دی هستن مفت حرف میزنن، یه دی هستن حرف مفت میزنن. من چون مفت حرف میزنم، بنابراین خودمم هرچی میگم شما فکر کنید من بلند بلند فکر میکنم. اینی که اگر یه وقت تون صدای من بالا پایین میره، مطلقا بدونید من عصبانی نمیشم، ولی به خاطر بک‌گراند و وضعی که داشتم، چون هنرپیشه بودم، چون درس هنرپیشه خوندم، چون این کار رو تمرین کردم، این جزء وجود من شده. شاید من با دستام زیاد حرف بزنم، آدمی هم هست میشینه اینجوری حرف میزنه، من جلوی دوربین که میام هیچ برام فرق نمی کنه که اینجا جلوی دوربین هستم یا اینکه روی میز بغل هم دیگه نشستیم داریم حرف میزنیم آبجوون هم میخوریم، یا اینکه زیر کرسی دارم قصه میگم یا دارم لالایی میگم برای نوام، هیچ برام تفاوتی نمی کنه. و سعی در کنترل کردن چیزی نمی کنم، فقط مسائلی که یادم میره یادداشت می کنم که که بعد بتونم صحبت بکنم راجع بهش. همون تیترش هم یادداشت میکنم، یعنی من سر تیترها رو فقط یادداشت میکنم که راجع به این موضوع باید صحبت کرد، بقیه رو حفظی صحبت میکنم. حتما توش غلط هم داره. به هر صورت اگر دوست عزیز که من ایمیل رو خوندم و گفتی این آخرین ایمیل هم اینم خیلی صفحه نوشتی برام که همش نتونستم بخونم، من هیچ ناراحتی از دست شما ندارم، به کارت برس عزیزم. از کتاب محاکمه خدا برای افتتاحیه امروز یک بخشی میخونم. زندیات داوود رمزی این کتاب رو نوشت و بعد از رفتنش، بعد از اینکه از دنیا رفت، کتاب جمع شد. من عاشق نوع فکر داوود رمزی بودم. در صفحه 377 فصل 23 قسمت انفجار عقل یه پاراگرافی راجع به ولتر میخونم، توی مهمانیه و نویسنده کتاب داره اون چیزهایی که میبینه تعریف میکنه. میگه ولتر مثل بچه‌ای که هوای شیرینی کرده و دهانش آب افتاده، به طرف زن زیبایی که در گوشه تالار نشسته بود رفت و پس از نوشیدن جامی شراب به زن آرام حرفهایی زد و آنگاه همراه وی که شهوت و عشق و خدا و دین و بهشت و جهنم در رانها و پستانهایش و لبانش موج می‌زد از تالار خارج شد. ببینید چه چیزهایی رو با هم یکی کرده. اینها خلق و خوی انسانیه که همه هست. همه اون بهشتی رو که واسهشون تصویر میکنن دوست دارن، همه از اون جهنم آتشگاه و اینا ناراحتن، گرفتاری دارن. ولی ببینید همه این موضوعهایی که آقای رمزی داره با همدیگه مقایسه میکنه، میگه آنگاه همراه وی که شهوت و عشق و خدا و دین و بهشت و جهنم در رانها و پستانها و لبانش موج میزد از تالار خارج شد. خودتون فکر کنید اینو فقط مردا چجور فکر میکنن و بانوان چجور فکر میکنن که در اون لحظه هیجان، نه دینیه، نه خداییه، نه بهشتیه، نه جهنمیه، فقط و فقط شهوته. وقتی اومد همه چیز رو کور میکنه. سکوت مدرس را فرا گرفته بود. موسی و عیسی و محمد از سخنان ولتر سخت برآشفته شده بودند. خدا بر مخمل سبز نیمکتش تکیه داده بود و سر در میان دو دستش فرو برده بود. ولتر نیش تیز خنجر افشاگری را در دل خدا فرو کرده بود. سید صیاد را دریده بود. چشمان زیبا و درخشان خدا به نقطه‌ای خیره شده بود. اندیشیدم که آیا آدمی حیوان درنده خوی خلقت است؟ مجلسیان در انتظار پاسخگویی خدا و رد اتهام‌های ولتر جملگی به وی چشم دوخته بودند. ناگهان من متوجه شدم که عیسی می‌گوید عیسی می‌گرید قطرات اشک از چشمانش چون عصاره اندوه بر گونه‌هایش می‌غلتید. چایکوفسکی قطعه شورانگیز و افسون کننده ای را می نواخت. کلاویه های پیانو نیز همراه عیسی مویه می کردند. رامبراند با سرعتی غیر قابل باور قلم‌مو را بر بوم سپید تابلوی بزرگ می کشید و طرح چهره عیسی را در حال گریستن نقش می کرد. نیچه آن گردنکش و جدال کننده ناآرام اندیشه های آدمی و فیلسوف گرفتار منطق خیش از جای برخاست و در حالی که می کوشید خشم خیش را فرو خورد به صدا در آمد. این به اندازه یک صفحه از این کتاب من براتون خوندم. کتاب اسمش محاکمه خداست و مثل این که دیگه ندارم، نمیدونم. دو سه تا بود و این یکی هم یه نفر دیروز تلفن کرد، اوردر گذاشت، هری روز بود، روز شنبه تلفن کرد، اوردر گذاشت و گفتش که اینو برای من نگهدار. گفتم بچش. و اما بریم سر برنامه خودمون. ما روز دیروزمون تمام صرف حرفای شد که از آقای عبدالکریم سروش یا حاج فرج دباغ یا هر چیزی که اومدیم بیرون. استنباط من، حالا کسانی دیگه ممکنه جوری دیگه فکر بکنن، من هنوز حرفهای سروش رو برای کسی نخوندم، ولی پشتیبانان سروش برای من شروع کردن ایمیل فرستادن. من حرفهای آیت الله سبحانی رو خوندم تا اینجا که ایشون با آیت الله فاضل میبودی نشستن یه قرار و مدارایی گذاشتن و این چیزها رو دارن به آقای سروش میگن که نه این حرفا رو شما نزن. تا اونجایی براتون خونده بودم که دلایلی ایشون رو برده بود که وحی رو جبرئیل آورده، حرفای سبحانی رو دارم میگم و شما نباید از دین خارج بشید. یه خواهشمندم در کلمه من عند غیر الله دقت کنید. هرگاه قرآن میوه شجره طیبه است، قطعاً میوه از شجره متأثر خواهد بود. در این صورت از حالت زلالی بیرون آمده و وحی الهی آمیزه بشری پیدا خواهد کرد. یعنی اگر از نظر آقای آفت الله سبحانی، مرد امام گنده که دوبل و قبل و اینا رو خیلی خوب بلده، دکترای انگشت داره، میگه که وحی رو باید قبول بکنی که الله در عرش جبریل این وحی رو تحویل جبریل میده و جبریل امین با امانت در سر موعد مقرر که حضرت محمد احتیاج به اون وحی داره وارد میشه، اون رو به حضرت محمد میگه. دعوا با کسی نداری. حضرت محمد چون خودش سواد نداره، خودش میگه، خودش نمیتونه بنویسه، خواندن و نوشتن نمیداند، یا آخوندا میگن نمیداند، به هر صورت همه متفق القول میگن حضرت یه مرد عامی بوده، یعنی عامی یعنی مردمی، اینا میگن عامی یعنی بی سواد، هر چی بخوام میگن. بعد برای اینکه این آمیزه بشری پیدا نکنه، حضرت محمد جا به جا اینو جایی ثبت نمی کرده، میگفته یه دی می نوشتن، میگفته یه دی حفظ می کردن، میگفته یه عده‌ای می‌رفتن خونه‌شون می‌نوشتن، چون همش مثل امروز خودکار نبوده، سیستم قلم و کاغذ و دوات و اینا کار سختی بوده، اونم یه جایی تو عربستون زمان ظهور پیغمبر 12-13 نفر فقط سواد خوندن نوشتن داشتن. حالا این وحی الهی که نباید آمیزه بشری پیدا بکنه می افتده دست اینا تا کی؟ 23 سال زندگی حضرت محمد، نزدیک 20 سال بعد از حضرت محمد، نه کمتر، 20 سال، 4 سال و 2 سال 15 سال بعد از حضرت محمد، اینایی که من حفظ کردم امروز که حضرت گفته، یا اینایی که نوشتم که حضرت گفته، یا اینایی که حضرت گفته من رفتم خونمون نوشتم، یا مثل اون یکی از کاتبین وحی با حضرت محمد جر و بحثش میشه سر این که مثلا الله و سمیون علیم گفته نخر علیم و سعیم باید بگیره، اینا رو سر این چیزا بگومگو میکردن و حضرت حرفی نمیزده. یکی از اینها سر یه چیز دیگه بحثش میشه که فتوارک الله احسن الخالقین من گفتم، این مال الله نیست، که بعد طرد میشه از اسلام، چون فامیل عثمان بوده، عثمان زامنش میشه که نکشنش. ببینید این آخونده میگه اینها نباید جنبه زمینی پیدا کنه، جنبه بشری. اون قرآنی که تو لوح محفوظ 45 میلیارد سال قبل نوشتن به زبون عربی، اونی که کسی نیورده پایین. همه قبول دارن که قرآن تیکه تیکه تیکه تیکه تیکه اومده. بعد در زمان ابوبکر علی ابن ابی طالب گفت اگه اینو جمع نکنیم از بین میره. ابوبکر عمرش کفاف نداد، عمر اومد شروع کنه، جنگ ها شروع شد، به خصوص یورش به ایران و چاپش و تازش به ایران. سرشون گرم جمع آوری غنایم شد، رفت تا زمان عثمان. عثمان وقتی که انتخاب شد، ابو سفیان اومد در رو بست، گفت آقا جان صحبت نمیدونم وحی و محمد و علی و اینا رو بذارین کنار، اینا همش حرف مفته. من نمیگم، ابو سفیان گفت، آدمی که با اسلام بد بوده ولی از اسلام استفاده برده، اون حرف مفته. سفره خوب پهن شده، بشینیم بخوریم. در اون زمانی که این خلیفه با این حرفا اومده بود، قرآن جمع آوری شد. مثل الان که مترجمین قرآن به هر زبونی میرن ماله میکشن درستش میکنن، اون زمان هم یه عده‌ای جمع شدن قرآن رو درست کنن. یه چیزایی بود اصلا نمیخوند با هم دیگه، ضد هم دیگه بود. به روایتی میگن آتش زدن، به روایتی میگن توی سرکه انداختن که از بین بره همش. پاک بشه، نوشته ها پاک بشه، دست کسی نیاد. یه نفر دیگه اومد قرآن تدوین کرد که اون بعد از 200 سال اون قرآن منسوخ شد، رفت قرآنی که دست همه مسلمانای دنیا هست، قرآنی است که بشر نوشته، بالای هر سوره ای هم گذاشته بسم الله الرحمن الرحیم. این سوره ها مثلا سوره بقره یه روز نازل نشده، جاهای مختلف اینا رو اومدن بغل هم دیگه گذاشتن، چیزایی که آیه هایی که ربط به هم پیدا می کرده دنبال هم کردن، بعد توی سوره های دیگه اینا رو دوباره تکرار کردن. خودشون هم متوجه نبودن، کامپیوتر هم نبوده اینا رو بگه. شما تکراری های قرآن رو دارید، قرآن نصف کمتر میشه. ولی این یارو مردم میگه من عمامه سرم، عمامم هم گنده است، سروش حرف مزخرف میزنه، من اصلا کاری ندارم سروش چی میگه چی نمیگه، انگلیس ها چی میگن چی نمیگن. پیغمبر جدید درست میشه چون باورمند پیغمبر جدید زیاده. این آقا میگه اگر این کارو بکنید قرآن از حالت زلالیش بیرون میاد، یعنی الان زلاله. این آیه های ناسخ و منسوخ مال زلالیشه. قرانیقو که دزدیدن از قرآن در آوردن تو جمهوری اسلامی مال زلالیشه. لابد مصاحبه های آقای، حالا ببینید استنادش به چیه، گوش بدید. مصاحبه آقای کاردینال جان یوستوان مسئول گفتگو با مسلمانان در واتیکان را خواندید که می گفت، کاردیناله می گفت، من حاضر به گفتگوی دینی با مسلمانان نیستم. چرا؟ زیرا آنان اصلی را پذیرفتند که ما نپذیرفتیم. آنان میگویند وحی الهی بدون دستخوردگی و به صورت زلال از مقام ربوبی بر قلب رسول خدا و آنگاه بر زبان او وارد شده و دست نخورده به دست آنها رسیده. اینا رو کی میگه؟ این آقای عمامه به سر عقل یه کاردینالی در اونجا میگه، بعد او وقت به همین استناد میکنه. ولی نظریه شما که وحی الهی را میوه شجره طیبه وجود پیامبر میداند، هرچند این شجره را خدا کاشته باشد، سرانجام وحی را از حالت زلالی و دست نخوردگی بیرون آورده و رنگ بشری به آن میدهد. آیا گفتار شما شبیه سخن آن کاردینال نیست؟ چون کاردیناله گفته مسلمونا باور دارن که این وحی دست نخورده اومده. یه وحی الهی بدون دست خوردگی، یعنی همونی که جبرئیل آورده، کاردیناله گفته. این میگه نه، جبرئیلی در کار نیست. البته خیلی از روشن فکران دینی با حرف من موافق نیستم. ساده تر من دارم حرفایی که اون یارو آفت الله سبحانی گفته دارم براتون میخونم. آیا گفتار ساده تر تصویر باغبان و درخت است؟ باغبان بذر میکارد و درخت میوه میده و این میوه همه چیزش از رنگ و عطر و شکل گرفته تا ویتامین ها و قندهایش مدیون و مرهون درختی است که از آن بر می آید. درختی که در خاک ویژه‌ای نشسته و نور و غذا و هوای ویژه‌ای می نوشد. هرگاه وحی الهی میوه شجره طیبه وجود محمدی باشد و شخصیت او حالت فاعلی و قابلی دارد، پس چرا بر مطلب یاد شده در زیر تأکید می کند؟ مطلب یاد شده اینی که ای پیامبر، زبانت را به خاطر عجله برای خواندن قرآن حرکت مده، زیرا جمع آوری و خواندن آن بر عهده ماست. که همچی کاری نکرده، اگه خدا همچی حرفی زده خدا اینجا دروغ گفته، جمع آوریشو عثمان کرده. پس هرگاه آن را تلاوت کردی از خواندن آن پیروی کن، حتی بیان و توضیح آن بر عهده ماست. اینجا این میاد استناد میکنه به آیه قرآن که همه چیز بر عهده خداست. خدا نه جمع آوری کرده نه توضیح دربارش داده. بنده های خدا آمدن تفسیر نوشتن، هزاران جلد کتاب نوشتن که بگن قرآن چیه، در حالی که خود خدا میگه تفسیرش به عهده خود منه، توضیحش به عهده خود منه. ببینید هر جا هر جوری دلشون بخواد، ولی که کسی گوش نمیده به این حرفا. اونام که پا منبر میشینن فرق نمیکنه اون بالا اون چی بگه، اینا شروع میکنن گریه کردن. هیچ کسی هم نمیده، کسی مثل من بیکار نیست بره سایت صبحانی رو بخونه. همه میگن ما مسلمونیم. چجوری مسلمونیم دیگه؟ بابا مسلمون، ننه مسلمون، ما مسلمونیم دیگه. ننه بابا مسلمون بوده، جد بابا ما مسلمون بوده. مسلمونی چیه؟ همینه دیگه. خیلی سال ما اینجوری مسلمونیم. مرد خدا یهو از ماه میاد سر هممون کلا میذاره، اصلا نمیدیم دنبالشونی مسلمونی از کجا آمده، چجوری اومده تو مملکت ما. چرا ما باید یه خدایی رو بپرستیم که زبون ما رو بلد نیست؟ ما دنبال این حرفا نیستیم. ما مسلمون بهترین دین دنیا هست. شیعه بهترینه. شیعه صاف امام حسین میاد صاف همجوری مستقیم میارشون تو بهشت، بقیه همه تو جهنم. ما میبتوهش روش جونت. یه اون حوری 140 کیلومتری هم نوش جونت. بشین فکر کن برادر من، خواهر من، مادر من، عزیز من، بشین فکر کن. نمیخوای نکن، همینجور راحت تری راحت تر باش. این مسئله رو که دارم به شما میگم، با مادر خودم این گرفتاری رو داشتم. همیشه سعی میکرد من رو ارشاد کنه. وقتی با هم دیگه بحث میکردیم میگفت رضا جون راجع به دین با من بحث نکن. میگفتم بابا من که کاری ندارم، تو شروع میکنی. تا وقتی خمینیه کسافت اومد ایران و این فهمید، متاها خیلی دیر شده بود. فهمید مرد خدا یعنی چی. روز ششم بود گفت چشمای این آتش میباره. گفت این شیطانه. گفتم نه آخونده. یه جوکی اون وقتا شنیده بودم، گفتن دوتا آخون نشسته بودن پشت سر راننده اتوبوسی که داشت میرفت به اصفهان. رانندم اصفهانی بود. شروع کردن سر به سر آخونده گذاشتن. گفتن آقا تو که همش تو بیابنا اینایی، وقتی خب بچه دار میشی از کجا میفهمی بالاخره بچه حلال زاده است؟ گفت ما جماعت شوفر یه رسمی داریم، وقتی بچه‌مون به دنیا بیاد میاریمش رو صندلی راننده، اگه دو دستی فرمون رو گرفت میدونیم بچه خودمونه. گفت خب اگه نگرفت چی؟ گفت میبریم میذاریمش حوزه علمی قم آخوند بشه. این که میگن اسپانیا زرنگن، از این جواب قشنگتر نمیشه به آخوند داد.

دل. هرگاه واقعا معانی از خدا و صورت از پیامبر است، پس این همه نهی از عجله در قرائت و امر به پیروی از تلاوت جبرئیل چیست؟ حالا این یارو مرسی که مثل که اونجا بوده دیده که جبرئیل داره اصرار میکنه. هرگاه پیامبر با اختیار آگاهی خود آنچه را از وحی میگرفت در این قالب میریخت، دیگر شتاب زدگی در تلاوت آن چه معنی دارد و چرا قرآن میفرماید از تلاوت جبرئیل پیروی کن؟ دقت در این آیات نشان می‌دهد که زلال وحی با همان مفاهیم و الفاظ که از نظر حکیمان الهی نوعی تنزل غیب به شهود است بر قلب رسول خدا فرود آمده و بر زبان او جاری شده و هیچ فردی در فعالیت قرآن مؤثر نبوده. آیا با این وصف صحیح است که بگوییم پیامبر در وحی نقش فاعلی داشته و موضوعیت دارد؟ من الان براتون گفتم که وقتی این وحی می اومده، این وحی رو حضرت رسول بلد نبوده بنویسه، سواد خوندن و نوشتن نداشته، می گفته و کسانی دیگه می نوشتن یا حفظ می کردن یا می رفتن خونه شون می نوشتن. خیلی ساده یه مسئله رو برای شما روشن می کنم. ده نفر رو دعوت کنید یه جا که دو تا اتاق داشته باشه، نه نفر بذارید تو این اتاق، یه نفر بیارید تو اتاق خودتون، یک جمله نه قرآن به اون گندگی، یه جمله یه خطی بنویسید، به این نفر اول بگید، وقتی حفظ شد بهش بگید نفر دوم صدا کنه، نفر دوم که صدا کرد بگید اون جمله که حفظ شدی واسه این بگو، بره بیرون نفر سوم بیاد تو، نفر دوم جمله رو به سومی بگه تا به دهمی. نوشته جلوی شماست، اگر دهمی همونی که شما نوشته بودید گفت، هرچی گفت، هرچی شما میگید، هرچی قرآن میگه، هرچی الله میگه، هرچی یهوه میگه، هرچی پدر آسمانی میگه، همه رو من قبول دارم. کسانی که انجیل ها رو نوشتن، اگر اینا هم عصر عیسی بودن، زمانی که انجیل ها رو نوشتن همشون بالای 90 سال و 100 ساله و در تمام این مدت باید گفته های عیسی رو حفظ کرده باشن و این اون حرفا رو زدن. الان 2 میلیارد جمعیت پیرو داره. عیسی نگفت برید کسی رو بکشید، جانشینانش رفتن آدم ها رو کشتن. مسئله عیسی و موسی و محمد نیست، هر آخوندی که دستش به شمشیر برسه با اجازه خدای خودش آدم میکشه، چون خدا بهش اجازه آدم کشی داده. خدا خونخاره، خدا خون میخواد، خدا قربانی میخواد، خدا رنگ قرمز رو دوست داره، چون ما خدا رو ندیدیم و نمیشناسیم و از طریق این پیغمبرای اولوالعزم میشناسیم، پس بنابراین قبول داریم که هم خدا خونخواره هم پیغمبراش موافقن با اون گردن زدن ها، خون رو دوست دارن. البته عیسی هیچ وقت شمشیر دستش نیامد، ولی هم موسی قدرتمند شد هم محمد، و هر وقت اینا قدرت پیدا کردن خدا هم باشون همکاری کرد، گفت برید همشونو بکشید. یه دوستی که اصلا ازش توقع نداشتم نوشته بود برای من که تو برای اینکه برنامه تو پر بکنی چیز رو میخونی، تولدی دیگر رو. نه دوست عزیزم، نه قربونت برم، من برای پر کردن برنامه نمیخونم. همه مثل شما آسون دسترسی ندارن و این هم که شما یه خورده بازی کردی با کلمات که من بی سوادم، نه شما سوادت خیلی خوبه، چون حرفایی که آخر نامت نوشتی نشون میده که سوادت خیلی خوبه.
یکی دو بار سعی کردم تلفنی با تماس بگیرم که این مسئله رو روشن کنم، ولی اون رو به توصیه کسانی که از ایران علاقه دارند که بدونن تو این کتابا چی نوشته، هر از چند گاهی من این کتابا رو براشون میخونم و اون حالا با هم صحبت میکنه. این آقای آفت الله میگه این نوع نظریه ها هر چند با نیت پاک عرضه شود، نتیجه آن کمک به کسانی است که از مقام و موقعیت وحی میکاهند تا کم کم به آن آب و رنگ بشری بدهند، سپس اندیشه های خود را در کنار اندیشه های وحی الهی قرار داده و به تدریج منزلت وحی الهی را کم رنگ سازند. یعنی آقای سروش شما داری این کارها رو میکنی که کم کم بیای بگی آیات قتال از قرآن باید بره، دین جدیدی که خواهد اومد اینه، من مرده شماها زنده، آیات قتال بره، آیات مکی بیاد، اسلام دین خونریزی نیست، اسلام من فلان نیست، دین رو نگه دارید چون یه روزی دوباره انگلیسان لازم دارن یه کسی دیگه وارد کنن به ما. دین جدیدی پایه‌گذاری خواهد شد که اسلام بدون شمشیره و اینا استنباط منه، ممکنه من اشتباه کنم، ممکنه من زیاده روی کنم، ممکنه من خیلی شکاک باشم، ولی اینا استنباط منه، دارم براتون میگم که آقای سروش رو دارن میسازند برای این کار، برای اینکه یه تئوری جدید بیاره. اون کاری که شریعتی داشت میکرد، فاطمه اصل نمیدونم شریعتی، در مورد حمله تازیان به ایران اصلا کتاب نخونده بود، همه با آغوش باز استقبال کردند از عربهای آدمکش وحشی، اسلامی در کار نبود، اومده بودن غارت کنند به نام الله، اومده بودن دزدی کنند، اومده بودن به نوامیس ایرانی ها تجاوز کنند، اومده بودن قصرها و گنجهای کسرا رو که محمد از جانب خدا به اعراب وعده داده بود بگیرن و ببرند. اینا رو نخونده بود، اما در مورد حرکت کاروان بعد از کشته شدن امام حسین از کوفه تا شام یه دونه ضبط صوت کامل بسته بود زیر شکم شتری که زینب رو اون شتر سواره و تمام حرفای زینب رو ضبط کرده بود. تشیع علوی و صفوی رو که آورده بود میخواست یه کار دیگه ای ارائه بده، نشد، خمینی اومد مالید، خمینی یه چیز دیگه ای برداشته بود آورده بود، خمینی تحریر الوسیله رو آورده بود، خمینی ولایت فقیه رو آورده بود، خمینی افسار پاره کرد از دست انگلیسا. حالا اینا یه کسی دیگه کرواتیشو پیدا کردن. من کاری ندارم سروش راست میگه یا دروغ میگه، سروش من چون سروش روشن فکر دینیه، من میگم لغت روشن فکر دینی دروغ ترین ناباورترین کلمه است برای من، چون آدم نمیتونه هم دین داشته باشه هم روشن فکر باشه. این اعتقاد منه، خیلی هم با من مخالفن، هیچ اشکال نداره میتونن مخالف باشن. برای اینکه یه خود واردتر بشیم ببینیم توی این قرآنی که وحی از بالا اومده یا وحی خود محمد بوده یا محمد خدا بوده یا خدا محمد بوده یا گاهی وقتا این دوتا جفت میشدن بعد سوا میشدن، یک ایمیلی دارم من
آیات مربوط به این ماجرا را در آخر این متن بخوانید. ماریه قبطی زنی بوده از مصر که پادشاه آن کشور به نام مقوقس او را به عنوان هدیه برای محمد فرستاد. محمد اشتباه بزرگی کرد و آن اشتباه این بود که شاید برای جس گرفتن ماریه را کنیز یکی از همسرانش یعنی حفصه دختر عمر ابن خطاب خلیفه دوم کرد. روزی محمد کاسه صبرش لبریز شده بود، به خانه حفصه می رود و او را به نزد پدرش عمر می فرستد. به مجرد اینکه حفصه از خانه بیرون می رود، محمد ماریه را به اتاق حفصه برده و در رخت خواب 7-8 تا نقطه گذاشته. مدتی می گذرد اما از بخت بد حفصه زود بر می گردد و پس از ورود به منزل محمد و ماریه را در حال انجام عبادت می بینند. در اینجا محمد مانند هر انسان دیگری نمی‌دانسته که حفصه در راه است و جالب آنکه خداوند هم توسط جبرئیل به ایشان آمار نمی‌دهد که پاشو جمعش کن. دلیلش معلوم نیست و فقط حدسای زده می‌شود، از جمله اینکه شاید الله خودش با کنیز دیگری مشغول. یه خود این از ایران اومده ها، شما فکر نکنید مردم تو ایران دارن فکر میکنن، مردم دارن میفهمن، مردم می فهمن چه کلاه گشادی سرشون رفته. یا اینکه سرش شلوغ بوده و محمد و ماریه به محمد و ماریه توجهی نداشته، شاید هم جبرئیل دیر رسیده بود، نمی دانیم. به هر حال با مشاهده آن صحنه های اروتیک و بیناموسی و غیر اسلامی بین محمد و حفصه مشاجره شدیدی وجود می آید، ولی حضرت که نمی خواسته در چشم مؤمنین و مؤمنات این مسائل مطرح شود، در چیزایی نوشته من اونایی که تنده نمیخونم، در نتیجه به پای حفصه نه و سوگند میخورد که تا ابد ماریه را بر خود حرام میکند و هر طور که شده از حفصه قول بگیرد که این موضوع را برای کسی فاش نکند. حفصه نمیتواند جلوی دهان خود را بگیرد، عاقبت این ماجرا را برای عایشه بازگو میکند. مدتی هم عایشه داد و بیداد میکند ولی به زودی آبها از آسیاب میافتد. در این هنگام است که حضرت می‌بیند در این معامله ضرر کرده، زیرا بدون اینکه هیچ اتفاق خاصی بیفتد ماریه را بر خود حرام کرده است. قسم می‌خوره حضرت که ماریه بر من حرامه. از این ماجرا

حکیم است. وجود پیامبر مطلبی را سری برای بعضی و چون پیامبر مطلبی را سری برای بعضی همسران خود گفت و همسر نام برده آن سر را فاش ساخت و خدا پیامبر خود را از این افشاگری همسرش آگاه کرد و پیامبر گوشه ای از این خیانت را به وی اعلام داشت و از همه جزئیات آن خودداری نمود. وقتی به او فرمود تو چنین کردی، پرسی چه کسی از این عمل من به تو خبر داد؟ فرمود خدای عالم آگاه. هر کی دلش میخواد این حرفا رو باور کنی که حرف اللهه. آیه بعدی، و شما دو زن اگر به سوی خدا توبه ببرید. حالا این دو زن چه غلطی اصلا چی کار کرده بودن؟ این دو زن حضرت بوده با ماریه خوابیده، زنام اومدن خب گفتن چرا؟ ولی در اینجا مثل جمهوری اسلامی بزهکار محکوم نیست. اون کسی که جرم روش شده اون محکومه. اون ببین اینجا بزهکار طلبکاره و بقیه بدهکار. شما دو زن اگر به سوی خدا توجه ببرید، امید است دلهایتان از انحراف به استقامت برگرداند، چون دلهای شما منحرف گشته، و اگر همچنان بر علیه پیامبر دست به دست هم بدهید، بدانید که خداوند مولای او و جبرئیل و مؤمنین صالح و ملائکه هم بعد از خدا پشتیبانان اویند. آیه بعدی میگه امید است اگر او شما را طلاق دهد، پروردگارش به جای شما همسرانی بهتر برای او قرار دهد، همسرانی مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه‌کار، عابد، هجرت کننده، زنانی طیبه و باکره. در این هنگام حضرت رسول با استناد به آیه 51 سوره احزاب که می‌فرماید موعد هر یک از زنانت را که بخواهی می‌توانی به تأخیر اندازی و هرگاه بعضی از آنها را که برکنار ساخته‌ای بخواهی نزد خود جای دهی، گناهی بر تو نیست، و به مدت 29 روز از معاشرت با همسران دیگرش خودداری و به کوری چشم آنها این 29 روز را با ماریه به سر برد. هنوز نمی فهمید چرا؟ واعظان چین جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند و کار دیگر می کنند. من چند تا مطلب دارم اینجا. قبلا هم بهتون این مسئله رو گفتم. در اتفاقاتی که داره میفته فکر من به اونجا میره. شاید من بد فکر میکنم، شاید من زیاد شکاکم. ببینید همینا رو میگم، من چیزی که نمیدونم دارم حدس میزنم، نمیگم حتما این اتفاق میفته، دارم حدس میزنم که پیامبر تازه‌ای داره درست میشه به نام عبدالکریم سروش، و این پیامبر تازه برای شما کتابهایی خواهد نوشت، و این پیامبر تازه دلیلهایی خواهد آورد، و این پیامبر تازه در انگلستان تایید میشه، و آخوندهایی که پیرو دربار ملکه انگلیس هستن تاییدش میکنن، چون روزیشون از اونجا میرسه و میدونن اگر انگلیس بخواد جمع میکنه آخوندیزم رو، تنها پشتیبان آخوندها انگلیس ها هستن، چون از این کار استفاده میکنن، از این کار حاصل دسترنج تمام کشورها رو من جمله ایران رو جمع میکنن و میبرن توی مملکت خودشون. در همه جای دنیا اینا سعی میکنن انقلاب مذهبی را بندازند. در برمه سعی کردن این کار رو بکنن، نظامی ها وایسادن جلوشون. در پاکستان سعی کردن این کار رو بکنن، این آقای پرویز مشرف وایساد. آخرین کاری که خواستن بکنن در تبت بود، در لحاسا، که دولت چین هم وایساد. یعنی

0: وقتی جلوشون وای میسن اینا یه مقداری کارشون عقب بیفته، کار ول نمیکنن، چون اینا تو روحانیون آسون ترین قسمت هر جایی هستن که اینا رو میشه خرید، برای اینکه اینا احتیاج به پول دارن که مرید داشته باشن، اینا احتیاج دارن پول داشته باشن خرج اینا رو بدن. وقتی میخواستن به شیعه ها نفوذ کنن، ارسیه عود رو درست کردن، اومدن سوار آدمایی شدن که سوار ماها میشن. یعنی ما الان دو ترکه داریم سواری میدیم. الانم برای ما دارن یه پیغمبر جدید میسازن. با خوبی بدیش کار ندارم. من نمیگم این کاری که میکنن خوبه یا این کاری که میکنن بده. من دارم شما رو آگاه میکنم. شماهایی که فردا میرید ایمان میارید به این پیغمبر جدید، من دارم آگاهتون میکنم از امروز که مثل همزمانای من هیچ وقت گول شریعتی رو نخوردم، ولی رفقای من خیلی هاشون گول شریعتی رو خوردم. من گول حزب توده رو خوردم، من گول نهضت مصدق رو خوردم، گول شاه رو نخوردم، چون رفتم به دنبال زندگی خودم. زمانی هم حکومت آخوندی اومده بود، من نه باهاش مخالف بودم نه موافق بودم، من میدونستم اینها برای خوردن اومدن. سعی میکردم کنار را برم با کسی کار نداشته باشم. یخی منی گرفتن که براشون کار کنم. اونجا بود که دعوا شروع شد و هنوز ادامه داره. 30 ساله. یه کسایی از خدا میخوان که اینا بپرسن الان ما اونجا استاد داریم، پروفسور داریم، دکتر داریم، موسموس میکنن، میرن رئیس جمهور، میگن وزیر امور خارجه سوئیس، شما فکر میکنین آدم تحصیل کرده نیست؟ چادر میندازه سرش میره اونجا. هر کسی یه جور زندگی میکنه. اینم زندگی منه. همشم رو بوده. از وسط بوته سبز نشدم. نشونی جایی که به دنیا آمدم، زندگی کردم، مدرسه هایی که رفتم، نیرو هوایی که رفتم، نشونی همه رو دادم. همم آدم زنده هست که شهادت بده من چی کار کردم. بعد از اونم که رو پرده سینما بودم دیگه احتیاج به شهادت نیست. تمام روزنامه ها می نوشتم من چی کارم، چی کار میکنم، از کجا میام، کجا میبرم، کشورهایی که میرفتم کار میکردم. ببینید یه پرونده‌ای دارم که این پرونده بازه، این پرونده روشنه، این پرونده نمیگم عالی درخشانه، ولی همه میدونن من از کجا شروع کردم به کجا رفتم. هر کسی هم هر چیزی رو نمیدونه خودم میگم. یکی از دوستان به من گفت تو نمیدونم درس خوندی؟ گفتم نه. گفت من که میدونم؟ گفتم نه، من نه. من کتاب خوندم. من تیتر ندارم. دکتر نیستم، مهندس نیستم، نمیدونم استاد نیستم. اینجا هیچ کدوم اینا رو ندارم. یه مقداری کتاب خوندم. یه مقداری هم شانس این دارم که حافظم خوبه. یادم میمونه. یعنی اگه یه جا میخونم ابو سفیان گفتش که وحی در کار نبوده، احتیاجی نداره هی دوباره برم بگم نمیدونم کجا خوندم. آی من اون دوتا شمارهی که گفتم برای شما میگم، امیدوارم کاغذ مداد داشته باشید. این آورده بودم، اینقدر حرف میزنم یادم میره. در لندن هست 0751 آره 0751 93 09 366. یعنی بعد از 44 که مال انگلیسه، این شماره که افتاده بود بر من پیداش کردم بود 751 930 93 66. در تهران هست 98 که مال ایرانه، بعدش تلفن دستیه 916 935 62 37. حالا ممکنه اینا حتما مال وزارت اطلاعات هم جلو بهتون بگم، چون نوع کار وزارت اطلاعات میشناسم من. تهران هست 916-935-6237، انگلیس هست 751-930-9366. هر دوش تلفن دستیه. ببخشید اگه وقتتون گرفتم اینو گفتم، اینو چون من قول داده بودم هی چند نفر تلفن برام پیغام میذاشتن که چرا شماره ها رو اعلان نمیکنی. یه وقتایی باید تو دهن بعضی ها زد، چون اگر نزنیم، همه عمر این کار کردیم و نزدیم تو دهن اینا، پر رو شدن. سیستمی هست اینجا من دارم، تلفن من به جایی وصله که هر تلفنی رو که بخوام حتی بپوشوننش اینا میتونن بگن از کجا تلفن شده. اینه که راحت میتونم پیگیری بکنم. کسانی که زیاد پررویی بکنن، مثلا خود اونا، یه نفر که ببینن 6 دفعه به من تلفن کرده شماره رو به من میدن. بعدم من اصلا همه رو میریختم دور، کاری به این حرفا نداشتم، ولی برای اینکه بدونند که من این وسایل رو دارم، به تغییر امروز هم وقتمون تلف شد، نتونستیم چیزی براتون بگیم. نوارهای یعنی سیدی های سری دوم آقای آبرامیان همه آماده است، 14 تاست. کسانی که بهشون بدهکار بودم فرستادم، چون یه نفر از حاشیه خلیج خیلی کمک کرد، یه دوستی هم از شمال کالیفرنیا کمک کرده بود، سیدی ها رو فرستادم براشون. الان رفقای دیگه هم اوردر گذاشتن، من میارم فردا که اینا رو براتون توضیح بدم که چه چیزهایی هست. به هر تقدیر همه حرفای ما اینه که هر کاری میخواید روش فکر کنید، به هر چیزی میخواید اقدام کنید، با خرد بهش نگاه کنید، نه با چشم و گوش، چون خرد شما راه نمایی میکنید. سوال کنید چرا؟ این چرا به شما راهنمایی میکنه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: هم میهنان، دلاوران ایران، پوچ باوری هایی که صده ها در سرزمین من خود هیچ انگاری را به بار آورده بود، زدودند و درفش کهنسال ایران را برافروختند و دیگر باره برنامه کمرنگ شده ایرانمان جوهری افشاندند که همچو خورشید می درخشد. جوانانی که رهنوردان راستی‌اند و شکارنده دروغ، جوانانی که با افکار برای خود دمنده نوید آزادی اند. دخترانی که با رقص خود حدیث عشق می نگارند. نیکانی اند که سرشته ی از مهر میهنند. هم میهنان، بر ماست که با باریک نگری بازدارنده ی سودجویانی باشیم که می خواهند در دریایی که از خون جوانان پیروزمند ایران برآمده کشتی برافکنند و بادبان برافرازند. رهبران آینده ایران در زندانند و نه در شبکه‌های فارسی زبان. آینده ایران در گروی آزادی آنهاست. در راه میان بری هم نیست.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. امروز بازم همراه جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخوایم راجع به مسائل مختلف روز ما هم صحبت بکنیم، از زاویه علمی هم به مسئله نظرسنجی بپردازیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و درود به نوجوانان و جوانان ایران.
2: دکتر جان، ما هفته گذشته روز دوشنبه قرار بود که پارلمان اروپا و کلن مثلا اتحادیه اروپا نام سپاه پاسداران رو بذارن توی لیست تروریستی، ولی مثل این که براشون مدارک و شواهد کافی نبوده برای همین نذاشتن. گفتن که این به هر حال این وزرای خارجه‌شون اینا قبول نکردن. ما هم بارها اینجا تو همین برنامه هم خود شما فرمودین هم من گفته بودم که نباید روی اروپایی حساب بکنیم و ما خودمون میتونیم سرنوشت خودمون رو به دست بگیریم. اگر صحبتی در این رابطه دارین در خدمتتون هستم.
3: دقیقاً. چه خوب که مردم ما دیدند. چه خوب که مردم ما دیدند که هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. مردم جهان با ما هستند. و این همه به خاطر مهساست، به خاطر مجید رضاست، به خاطر نیکاست، به خاطر کیان هست. به خاطر زن و زندگی و آزادی است. به خاطر قیامی هست که در تاریخ بی سابق است. یا حتی سری بزنیم به کمیسیون حقیقت یاب. افشین عزیز، شما چند تا آدم فاسد رو دارید از یک سازمان ملل فاسد، و این چند آدم فاسد که از چند کشور فاسد هستند قرار هست که بیان و در جمهوری اسلامی حقیقتها رو پیدا کنن. کمیسیون حقیقت یاب، یعنی همه فاسدها دور هم جمع هستند. به کجا رسید جز اینکه برای هفته ها امید واهی رو در میان مردم ایران ایجاد کنند، و به خصوص در میان نوجوانان و جوانان که نکردند. جوانان ما اینها در کتونها نمیره. جوانان ما با علم مدرن آشنا هستند، اندیشگر هستند، پرسشگر هستند، برخلاف بزرگسالان. بزرگسالان که کماکان پای این شبکه‌های فارسی زبان شاخه دوم جمهوری اسلامی نشستند و دل بستند به امیدهای واهی. و میدونید که امید واهی کار میکنه، امید واهی کارگر هست و مرتب از اون استفاده میشه در شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور تا این قیام مردم ما رو سرکوب کنند. رژیم پوسیده است، رژیم از درون در حال ریزش است. جمهوری اسلامی مرد. اون چه که ما باید سر و کار داریم به راستی جسد گندیده ی جمهوری اسلامی است. خرافات رو جوانان ما اخراج کردند. اون سخنرانی های سازمان ملل راستی چی شد که برای هفته ها با قهرمان سازی سر ما رو گرم کردن برای محبوب کردن یک سری آدم جاه طلب، آدم های جاه طلب و فرصت طلبی که روی جانبازی های جوانان ما، روی جانبازی نوید افکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی موج سواری میکنند.
2: بله،
3: و این همه عکس، ما صدها عکس داریم با نمایندگان پارلمان اروپا. چه عکس هایی که منتشر شد، چه پوز هایی که دادن که قرار هست همه بیایم و ایران رو نجات بدیم. اونها کجا رفتن؟ اون عکس ها چی شدن؟ هم میهنانم جوانان ایران، هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست، اما همه مردم جهان با شما هستن. شما هستید که هم میهنان خودتون رو در خارج از کشور بیدار کردید. ببینید هم میهنان شما برای شما چه میکنند. هزاران هزار تا اونجایی که امکان داره در خیابون ها هستند، نام شما رو فریاد میزنند. ما سرانجام خودمون رو پیدا کردیم. تنها راه پیروزی ما، راز پیروزی ما همین خودباوری است. ما تنها هستیم و چه بهتر. ما نیازمند به گدایی نیستیم. ما نیازمند به گدایی کردن نیستیم. و شما لحظه فکر نکنید که سرویس های اطلاعاتی از آنچه که در ایران میگذره بیخبر هستند. سرویس های اطلاعاتی ایالات متحده امریکا اگر آقای علی خامنه‌ای سرفه کنه میدوند. اگر آقای ابراهیم رئیسی عطسه کنه اون رو هم میدوند. شما فکر میکنید که آقای بایدن و مشاورون اون، خود اون که دارای زوال مغزی هست، آیا به راستی فکر میکنید که این آدم تصمیم گیر هست؟ بایدن، یک نگاهی به اون بکنید. آیا به راستی شما فکر میکنید که آقای ترودو تصمیم گیر هست؟ یا شرکت های بزرگ و سرویس های اطلاعاتی ایالات متحده امریکا و سایر کشورها دقیقاً میدونن که در ایران ما چی میگذره. این رژیم ساخت و پرداخته خود اونهاست. این رژیم ساخت و پرداخته شرکت‌های بزرگ و سرویس‌های اطلاعاتی هست. و هیچ کشوری دوست ما نیست. نه ترکیه دوست ماست، نه اسرائیل دوست ماست، نه امریکا دوست ماست. دولت‌ها، اونها خواهان باقی ماندن این رژیم هستند. من خاطرم هست افشین جان، سالها پیش دعوت شدم برای یک سخنرانی علمی در حدثه در اسرائیل، یک مرکز بزرگ پژوهشی هست و من یهودی نیستم و خودم هم تعجب کردم و چه سفر خوبی بود، چه خاطرات خوبی از اون سفر دارم. اما این رو هم یادم هست که آقای در وزارت دفاع اسرائیل به من گفت که بهترین اتفاقی که واسه ما افتاده آقای احمدی نژاد است. بهترین دوست ما بوده، عملاً بهترین دوست ما بوده. این رژیم دوست همه هست جز مردم ایران. این رژیم دوست همه هست جز مردم ایران. و اونها از ایران ما به این سادگی نخواهند گذشت. بنابراین برگردم به اون چی که شما فرمودی آغاز برنامه. چقدر خوشحالم که امروز بینندگان شما خودشون از نزدیک ببینند. ببینن که چگونه سعی میشه تا سر مردم رو گرم کنن، ایجاد حواس پرتی کنند.
2: بله، اشاره کردیم به همین بازدید مثلا نمایندگان سازمان ملل برای اینکه گزارش، چه گزارشه دیگه، این همه عکس و این همه تو خیابون تصویر ویدیویی که دارن مردم کتک میزنن یا میکشن توی خیابون یا تیر میزنن دیگه، چه چیزی، چه تحقیق، از چی میخوان تحقیق بکنن؟ پس اینا همش واقعا یه نمایشه برای همون که شما فرمودین امید بایی که به مردم بگن که خیلی خب شما بشینین هیچ کاری نکنین، الان این خارجی ها قراره بیان برای شما جمهوری اسلامی رو مثلا ادبش بکنن یا ورش دارن و اینا. و واقعا دیگه ثابت شده است به مردم به نظر من که نباید معطل این چیزا باشن. هر سرنوشت ما بستگی به اراده خود ما داره و کف خیابون واقعا رقم میخوره، همه چی کف خیابون رقم میخوره. اگر اینجا تحرکاتی هم هست به خاطر اینه که کف خیابون تکون خورد. در همین ادامه همین موضوع، یکی دیگه از همین ابزارهای جنگ روانی، من به اینا میگم جنگ روانی، این کاره که میکنن چون با روح و روان مردم بازی میکنن که مردم رو ببرن به سمت یه جای دیگه، به سمت یه کار دیگه که براشون خطر نداشته باشه، برای این قدرت ها خطر نداشته باشه. یکی دیگه از اینها همین داستان نظرسنجی ها یا نظرسازی هاست. اینم از زاویه علمی، چون شما به هر حال سر و کار دارین با این موضوع و با این آمار گرفتن و دیتا جمع کردن به قول معروف خیلی آشنایی دارین، اینم به لحاظ علمی ما به این که چطور ممکنه که ما مثلا بگیم که تمام این جامعه این نظر رو داره یا اون نظر رو داره یا اینطوری فکر میکنه، چقدر این به لحاظ علمی ارزش داره؟
3: چش، اما پیش از اون برگردیم به پارلمان اروپا. بله. برای نمونه.
2: بله بله.
3: شما خاطرتون هست که چند هفته پیش 4 نماینده پارلمان اروپا به خاطر گرفتن رشوه از قطر و جمهوری اسلامی، هم پای جمهوری اسلامی هم در میان هست، بازداشت شدن، از جمله معاون پارلمان اروپا. امروز کاملا این مسئله ساکت شده. من با دوستانم که در فرانسه و بلژیک صحبت میکردم، دوستان اروپایی، اونها هم نگران بودن. چی شد؟ به خاطر اینکه دست بسیاری از نمایندگان اروپا برملا میشد و سعی بر این هست که اون رو ساکت کنند. بنابراین فکر نکنید که فساد در اونجا نیست. این رو هم خواستم ذکر کنم. اما برگردیم به نظرسنجی.
2: بله.
3: ببینید شواهد این رو نشون میدن، شواهد اون رو نشون میدن. نه، از لحاظ علمی شواهد هیچ چیز رو نشون نمیدن. Evidence is not proof. شما اویدنس رو دارید و پروف رو دارید. برای نمونه یک آقای خوشتیپ و جوان با یک لباس بسیار زیبا از یک ماشین رولز رویز آخرین مدل از یک قصر زیبا خارج میشه. تمام شواهد به شما نشون میدن که این آقا بسیار ثروتمنده، یک جوان ثروتمند است. شواهد. اما چه بسا که این آقا راننده یک مرد ثروتمند است و به نان شب محتاج و این بسیار مهم هست درک اون در علم، که شواهد چیزی رو به شما نشون نمیدند. اما مرتب شبکه های فارسی زبان تولید شواهد میکنند. کار شبکه های فارسی زبان شاخه دوم جمهوری اسلامی همین هست، تولید شواهد کردن. حالا بریم سری بزنیم به نظرسنجی. این تعداد آدم این رو گفتند، یا این تعداد آدم، صدها هزار نفر، میلیون ها نفر آدم این رو میخواند. اول خود پرسش بسیار مهم هست که بدونیم در مقابل چه پرسشی آدم ها چی میخواند. اخیرا هم مسئله مطرح شده بود در مورد وکالت. برای نمونه اگر من به شما بگم افشین جان، آیا شما با ستایش پروردگار بزرگ و مهربان در دبستان موافق هستید؟ به احتمال زیاد شما خواهید گفت بله. آیا شما با ستایش پروردگار بزرگ در دبستان موافق هستید یا نه؟ اما اگر از شما بپرسم که آیا شما با دخالت مذهب در تعلیم کودکان موافق هستید یا نه؟ آیا با دخالت مذهب در دبستان تعلیمات دینی موافق هستید یا نه؟ احتمال زیاد خواهید گفت نه. یک جنایت هست. شما به کودکان چگونه اندیشیدن رو یاد میدید، نه چی اندیشیدن رو. اما این دو پرسش دقیقاً عین هم هستند. اما من برای اینکه سر شما رو کلاه بگذارم، میتونم به شما بگم آیا شما با ستایش پروردگار بزرگ موافق هستید؟ این دقیقاً همون پرسش هست. آیا شما با دخالت مذهب موافق هستید یا نه؟ بنابراین پرسش چی هست که شما منتظر بله یا نه هستید؟ یا سری بزنیم به مالیات. اگر من به شما بگم افشین جان، شما با افزایش مالیات برای کمک به مستمندان موافق هستید؟ احتمالاً خواهید گفت بله. درست که پول بیشتری از جیبم میره، اما حاضرم به شما رأی بدم گرچه مالیاتم رو بالا میبرید. حالا اگر به شما بگم افشین جان، شما با افزایش مالیات موافقید؟ خواهید گفت نه. چرا مالیات بیشتر بدم؟ اما این دو پرسش دقیقاً یکی است. چون مستمند کی هست؟ آیا شما با افزایش مالیات برای کمک به مستمندان موافق هستید؟ به همین راحتی میشه سر شما رو کلاه گذاشت. در علم آمار statistics پرسش بسیار مهم هست. به چه پرسشی پاسخ داده میشه و چگونه اون پرسش شکل گرفته؟ حتی اگر شما در پرسش خودتون واژه‌ای رو 3 بار تکرار کنید، به احتمال بالای 80% به شما خواهند گفت، اونی که از شما اون پرسش رو از اون میکنید، اون پاسخی رو به شما خواهند داد که شما میخواید. یا یک نمونه دیگه، فرض کنید که شما با لهجه شیرین اصفهانی از 100 نفر آدم بپرسید که شهر محبوب شما کجاست؟ شما به احترام اون لهجه شیرین اصفهانی احتمالاً خواهید گفت اصفهان. حتی لهجه آدم هم اینقدر اهمیت داره. واژه ها، تکرار واژه ها اینقدر اهمیت داره. یا گاهی رسانه ها پیش از پرسش برای هفته ها مردم را آماده می کنند. واژه هایی رو در مغز مردم تکرار می کنند. و سرانجام اون پرسش مطرح میشه. برای نمونه در مورد گرمایش کره زمین. اگر شما موافق باشید، یعنی بخواید پروژه های سیاسی شما اون محصولاتی رو که میخواید به خاطر این بفروشید فرض کنید موفق بشه، شما ممکن این رو بپرسید آیا شما با این نظر دانشمندان هاروارد موافقید که کره زمین ما تا 7 سال دیگه از بین خواهد رفت؟ تنها به خاطر اینکه شما گفتید آیا با نظر دانشمندان موافقید، خواهید گفت بله. نمیخواید که آبرتون بره، میگید بله من موافق هستم. آیا شما با این نظر ناسا موافق هستید که فرض کنید تا 5 سال دیگه فلان حادثه رخ خواهد داد؟ خواهید گفت بله. یعنی کافی است که شما یک واژه دانشمندی رو، ناسایی رو این بر اون بر جا سازی کنید تا پاسخ مناسب رو پیدا کنید. پیام جوانان ما چی بود افشین جان؟ علم مدرن. جوانان ما خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادن. هیچ کسی منتی بر سر اونها نداره. هیچ کسی هیچ کاری برای اونها نکرد. خودشون فهمیدند. خودشون بلند شدند. و شما روی جانبازی‌های اونها دارید موج سواری می‌کنید. شما فرصت طلب‌ها، شما که به ناگاه بیدار شدید که جایی نبودید تا حالا. جوانان ما هیچ کس منتی بر سر اونها نداره. خودشون بلند شدند و کاری کردند که در تاریخ بشریت بی‌سابقه است. در تاریخ بی سابقه است و خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادن به لطف اینترنت. اینترنت پرسشگر شدند. شما یک انسان رو از روی پرسش‌های خوب اون هست که ارزیابی می‌کنید، نه از روی پاسخ‌های او. شما یک انسان رو پیش از پاسخهاش بر اساس پرسشهاش هست که ارزیابی میکنید. و جوانان ما خودش رو در معرض علم مدرن قرار دادن و به خاطر همین هم هست که امروز به هیچ عنوان تحت تأثیر این نظرسنجی قرار نگرفتن، بزرگسالان گرفتن، نشستن پای شبکه های تلویزیونی توی سر و کله هم میزنن. خردسالان ما نه. من همین امروز با چند دبیرستانی در ایران تماس گرفتم. دبیرستانی، بیشتر کسانی که من با اونها در ارتباط هستم در ایران دبیرستانی هستند و دانشجو. میتونم بگم از هر 10 نفر 10 پیامی که میگیرم 8 تاش از اونهاست. و به شما میتونم بگم با اطمینان که هیچ کدوم از این آدم ها در میان اونها هیچ پایگاهی ندارن، هیچ اقبالی ندارن، هیچ پایگاهی ندارد. امیدوار هستم که این پاسخ به اندازه کافی روشن باشه که اول در دام شواهد نیفتیم. شواهد هیچ چیزی رو نشون نمیدن همیانانم. در دام نظرسنجی هم نیفتیم. پرسش باسی که علمی باشه. کارهای ما باسی که علمی باشه. مگه جوانان شما خرافات رو دور ننداختن که شما علم رو وارد میهن خودمون بکنیم. به پیام اونها پاسخ مثبت بدیم. شما همین الان با همین کارتون نشون دادید که هیچی نفهمیدید. شما همین الان با این سر و کله هم زدنتون نشون دادید که هیچ چیزی نفهمیدید از پیام جوانان خودتون. جوانان شما رفتن به جنگ قرنها خرافات. یادتون باشه ما قرنهاست که به کودکان خودمون خرافات رو تدریس میکردیم، تعلیمات دینی. حتی در رژیم گذشته آقای حسین نصر، آقای مطهری، آقای بهشتی، آقای باهنر، اینها مسئول آموزش فرزندان شما بودند. اینها مسئول آموزش فرزندان شما بودند. در همون دبستان ما سالیان سال هست که به کودکان خودمون ازدواج موقت رو درس میدادیم. تازه نیست. ما سالیان سال هست که به اونها در مورد قاتلین پدر و مادران خودمون این رو میگفتیم که اونها نجات دهنده ما بودند. تازه نیست. ما قرن هاست که مسجد می ساختیم به جای رصدخانه. ما قرن هاست که مسجد می ساختیم به حسینیه به جای کتابخانه. و تولید کننده علم نشدیم. شدیم مصرف کننده ابزار علمی و پوز اونها رو دادیم. الانم افشین جان همین هست. الانم داریم پوز میدیم. و این نظرسنجی ها رو استفاده میکنیم. این عدد و آمار ها رو استفاده میکنیم برای پوز دادن. آقا این عدد ها از کجا اومدن؟ کجای این کار شما علمی هست؟ بله. کجای این کار شما علمی هست؟ و شروع کردیم به پوز دادن، کاری است که بزرگسالان به اون عادت کردن. و این به خاطر این هست که ما به ناگاه مانند بسیار از کشورهای منطقه پولدار شدیم.
2: بله، میخواستم همین یه مطلب دیگه هم که خیلی صحبت میشه راجع به همین مسئله مذهب که شما بهش اشاره کردین، میگن که خب مثلا یه عده‌ای الان تو ایران بالاخره مذهبی هستن، دیگه میخواین چیکارشون بکنین اونا رو؟ من همیشه پاسخم بهشون اینه که با آموزش. خب من خودم هم به طور مشخص خود منم مذهبی بودم، منم نماز میخوندم، روزه میگرفتم، ولی بعدن که یه مقدار مطالعاتم دانشم وسیع‌تر شد، مطالعاتم بیشتر شد و یاد گرفتم و یه چیزایی فهمیدم، خب نظرم عوض شد و کاملا برگشت، مثلا یه طرف دیگه رفت. و فکر میکنم که این رو همه آدما کار میکنه. حالا به لحاظ علمی به نظر شما که مثلا یه شخصی که یه باوری داره، یه تفکری داره، این تفکری و این باورش با دانش و آموزش تو چه زمانی عوض میشه؟ چقدر زمان نیاز هستش که یه مثلا فرض کنی یه شخصی که مثلا 30-40 سالش هم هست، سنش هم یه ذره بیشتر هست، چقدر طول میکشه تا فکرش عوض بشه؟ یعنی با چه، اگه آموزش صحیح ببینه، اگر بهش درست دانش درست بهش داده بشه، چقدر طول میکشه تا تغییر بکنه؟ قبلا البته یه مثال زدین، ولی میخوام فقط راجع به اون خلبانای ژاپنی و اینا یه چیزی گفتین.
3: دقیقاً.
2: بله.
3: این مطالعه رو در دانشگاه استنفورد به خصوص انجام دادن. بله. که میبینید شما حتی آدم‌ها رو میتونید یک شبه دگرگون کنید.
2: یک شبه.
3: حتی یک شبه. شما اگر دروغ رو تکرار کنید تبدیل به یک باور میشه، حتی یک باور ملی، و اون رو جشن میگیرید برای صده ها. دروغ رو اگر تکرار کنید به یک باور تبدیل میشه. اما مغز انسان انعطاف پذیر هست. این یک سعادت بزرگ هست. سری بزنیم به آلبرت اینشتین. ایمجیناسیون، پرواز در دنیای خیال از خود علم مهمتر هست. شما این امکان رو به آدم ها بدید تا در این دنیای خیال پرواز کنند و خیال انگیز بشن، نه خیال باف، خیال انگیز، ایمجیناسیون. یا سری بزنیم به لوی پاستور. در هر کار علمی نخستین گام ایمجیناسیون هست، پرواز در دنیای خیال. و این دنیای خیال ما به لطف سیناپس های مغز ما دیوار ندارند، حد و مرزی ندارند. شما تا اون جایی که بخواید میتونید پرواز کنید و ما اجازه پرواز کردن رو به هم میهنان خودمون ندادیم. ما همیشه به اونها گفتیم چگونه فکر کنید. الان هم همینطور شبکه‌های فارسی زبان به هم میهنان ما یاد میدن که چه کسی رو دنبال کنید، چگونه فکر کنید. یعنی شما آدم نیستید، شما پاره تن ایران نیستید، شما کسی نیستید. اما جوانان ما نه، من هم پاره تن ایرانم، این پیام جوانان ماست. من هم کسی هستم. اراده مردمی وارد میدان شده، اراده مردمی، خرد جمعی. حالا اگر شما انسان رو در معرض آموزش قرار بدید و در معرض فرهنگ، انسان به اون پاسخ میده. انسان یک موجود بسیار بسیار خوب هست. هیچ انسانی افشین جان بد به دنیا نمیاد، هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد، هیچ انسانی ظالم به دنیا نمیاد. انسان ها دروغگو و فریبکار میشن، انسان ها بد میشن، انسان ها ستمگر میشن. این رو بایستی از مغز خودمون خارج کنیم که این آدم پست و رذل به دنیا اومده. ما ژنی با عنوان ژن ستمگری، ژن کفر و ایمان نداریم، ژن خشونت نداریم، ژن محبت نداریم، ژن بلند پروازی نداریم. ژن‌های شما یک چاربستی رو، یک فریمورکی رو ایجاد می‌کنند که اون شما هستید. اما نقشی که در اون قرار می‌گیره، سیناپس‌هایی که در مغز شما ایجاد میشه، همه به لطف محیط هست و فرهنگ هست و آموزش هست. و هم میهنانم روی آموزش سرمایه گذاری کنیم، روی فرهنگ سرمایه گذاری کنیم، روی علم سرمایه گذاری کنیم، روی پرسشگری سرمایه گذاری کنیم. این هست پیام یلدا آقا فضلی، این هست پیام کیان نازنین ما، کیان نازنین ما، پیرفلک. و شما نگاه کنید که چگونه به دنبال خانواده های اونها هستند. حالا در مقابل شما نگاه کنید به این قهرمان های تقلبی ما که پدر ما رو دارن در میارن، این قهرمان های تقلبی ما. حالا شما نگاه کنید به مادر کیان. شما دیگه چقدر میخواید به یک آدم ظلم کنید؟ نگاه کنید به پدر کیان ما، پیرفلک. نگاه کنید به مادر و مادر بزرگ یلدا آقا فضلی، ببینید چه بر سر اونها دارن میارن. نگاه کنید به پدر محمد مهدی کرمی که مرتب برای محمد حسینی سنگ قبر درست میکنه و اون رو میشکنن. شما نگاه کنید به نوید افکاری، خواهرزاده 5 ساله اون رو زندانی میکنند، مادر اون رو کتک میزنند، خواهر اون رو زندانی میکنند، برادر اون رو سربنیست میکنند. حالا بیایم این طرف آب، باید که واقعا از خودمون خجالت بکشیم. بیایم این طرف آب، شما شبکه هایی رو دارید که بنیانگذاران اونها از جنایتکاران پیشین هستند. آخه یک مقدارم باستی آسین ها رو بالا زد، پرسش های سخت از اونها بپرسید. آیا شما در مورد سوزاندن آدم ها در سینما رکس آبادان خبر نداشتید که رفتید به کمیته انتخاباتی آقای کروبی و موسوی ملحق شدید؟ آیا شما نمیدونستید که اینها آدم میسوزونند؟ آیا آقای هاشمی رفسنجانی نمیدونسته؟ آیا آقای موسوی نمیدونسته آقای ابراهیم رئیسی چه کار میکرده؟ آقای روحانی نمیدونسته که شما که امروز شدید قهرمان در کمیته انتخاباتی این آدم بودید؟ ما که نمیتونیم اینها رو فراموش کنیم. اینها کاری کردن که قابل بخشش نیست. اینها آدم سوزوندن. اینها بهترین فرزندان ایران رو، هفته پیش از نادر جهانبانی گفتم، بهترین فرزندان ایران رو. آخه نادر جهانبانی به شما چه کار کرده بود که شما بایستی بدن این آدم رو سوراخ کنید با گلوله؟ و اینها تعداد اونها بسیار زیاد هست. ما در سال به طور رسمی 600 نفر از بهترین فرزندان ایران اعدام میشن. 100,000 نفر تا به حال اعدام شدن و شما اینها رو نمیدونستید؟ این فوتبالیست های ما، این خوانندگان ما که برای همین آقای جواد ظریف کنسرت برگزار کردند، اینها شدن قهرمانان ما و به خاطر یک نظرسنجی حواس همه رو پرت کردند. اما به شما بگم که حواس جوانان ما پرت نخواهد شد، حواس قهرمانان ما در زاهدان پرت نخواهد شد، حواس پهلوانان ما در کردستان و خوزستان پرت نخواهد شد، حواس قهرمانان ما در گیلان، مازندران، خراسان پرت نخواهد شد. و میبینید که هر روز در میدان هستند و اعتصابات بایستی که اعتصابات سراسری در میهن ما همزمان رخ بده، اعتصابات همزمان. رژیم در حال ریزش هست و باز با این تکرار کنم که شما با کی میخواید برید مذاکره کنید؟ شما یعنی فکر میکنید که سرویس های اطلاعاتی اروپا و آمریکا نمیدونن در ایران چی میگذره؟ و شما فکر میکنید که اون آدم هایی که قرار هست با اونها مذاکره کنید اصلا شما رو داخل آدم حساب میکنن؟ این شرکت های بزرگ هستن که منطقه رو میچرخونن، هم میهنانم. اونها به این راحتی از میهن ما نخواهند گذشت. شما فکر نکنید که دوتا توییت آقای ماکرون قرار هست که میهن ما رو زیر و رو کنه. چقدر که این آدم با توییت های خودش سر ما رو گرم کرد، چقدر این آقای ترودو با توییت های خودش سر ما رو گرم کرد. اینها پشتیبان رژیم هستند. حواستون پرت نشه با این پارلمان اروپا، با این کمیسیون حقیقت یاب. شما تصورش رو بکنید، این واقعا تراژیک است. برای هفته ها جشن بگیرن در شبکه‌های فارسی زبان، چون قرار هست 4 عضو فاسد کمیسیون حقیقت یاب فاسد سازمان ملل فاسد در مورد یک رژیم فاسد تصمیم بگیره. یا شما واقعا فکر میکنید که زمانی که یک نفر در سازمان ملل سخنرانی میکنه اصلا کسی اهمیتی میده؟ شما برید در خیابانهای نیویورک، در خیابانهای پاریس، در خیابانهای لندن قدم بزنید، از مردم این کشورها بپرسید آیا شما چیزی شنیدید؟ اتفاقی افتاد؟ حالا شما نگاه کنید، برید در خیابانهای نیویورک، برید در خیابانهای ژاپن، برید در خیابانهای پاریس، بگید شما مهسا رو میشناسید؟ چه تعداد مردم جهان که اسم فرزندان خودشون رو مهسا گذاشتند و ایرانی هم نیستند، همه مهسای شما رو میشناسند. بنابراین هم میانانم حواسمون پرت نشه. ما با یک ضحاک تاریخی در نبرد هستیم، نه با این رژیم. شما لحظه فکر نکنید که آقای ابراهیم رئیسی داره اون منطقه رو میچرخونه. این آدم کودن هست، کودن. شما لحظه فکر نکنید که یک آخوند بی سواد مانند خامنه‌ای داره منطقه رو میچرخونه. شما لحظه فکر نکنید که یک پاسدار شکم گنده. شما واقعا هیکل اینها رو مقایسه کنید با نادر جهانبانی. سوای سواد که ندارن. کجای اینها شما فکر میکنید که اینا استراتژیست های نظامی هستند؟ امریکایی ها در یک فاصله کوتاه با یک ابر الکترونیک میتونن سرتاپ های این سپاه پاسداران رو خونسا کنند. امروز ایالات متحده امریکا، با اطمینان خاطر به شما میگم، با اطمینان خاطر به شما میگم از لحاظ علمی، در یک فاصله کوتاه میتونن سرتاپ های سپاه پاسداران ایران رو خونسا کنند. بنابراین شما فکر نکنید که حالا رفتید آقای رابرت مالی رفت یکی دیگه اومد جاش. این همه شما لاس زدید با این آدم، به چه جایی رسید؟ این همه شما نهار و شام رفتید کاخ سفید، به کجا رسید؟ مهسا رو بچسبید. یلدا آقا فضلی، خواهش میکنم پیام اون رو برای کودکان خودتون پخش کنید. همه بشینید توی خونه گوش کنید، نه به اون پیام قهرمانهای تقلبی، پیام یلدا آقا فضلی رو گوش کنید. 19 سالش هست، میگه در این مدتی که در زندان رژیم بودم انقدر کتک خوردم که در این 19 سال نخوردم. یعنی در اون 19 سالم کتک میخورده، اما در طول زندان میگه انقدر کتک خوردم که تا به حال انقدر کتک نخورده بودم، اما گریه نکردم. این هم که صدام گرفته به خاطر این هست که داد زدم و گفتم که نه پشیمان نیستم. گفتم که نه پشیمان نیستم. واقعا آدم نمیدونه چی بگه. این هست واقعا، اینها هستن قهرمانان ما و شما نمیتونه جای اونها رو بگیرید. بنابراین جوانان ایران و نوجوانان ایران، من بیشتر روی سخنم با اونهاست، همین راه رو ادامه بدید، پیروزی با شماست. همین راه رو ادامه بدید که پیروزی با شماست و دم دست ماست.
2: خیلی ممنون از وقتتون، خیلی ممنون از صحبت‌های خوبی که داشتین. اگر صحبت پایانی دارین در خدمتتون هستم.
3: پرسشگری، بهمن، بهمنگان در فرهنگ ما، در تاریخ میهن ما به معنای بهندیشی است. بهمن، بهندیشی، اندیشه گری. شما عضو حزب اندیشه گری بشید، این حزب شماست. حزب شما اندیشه گری است و بهمن هستیم و بهندیشی رو از جوانان خودمون یاد بگیریم. بهمونم بر نخوره، اونا رهبران ما هستند. ممنون هستم،
2: سپاسگزارم. تایداری بعد
4: فکر کنم الان دیگه لایو بشیم. البته ما وقتی میریم لایو چندین ثانیه بعد روی یوتیوب میاد که لایویم، ولی این چیزایی که الان داریم میگیم و اونا میشنون. برای من الان فکر کنم اگه تو لایو اگه ما رو دارین، صدامون رو دارین، یه چیزی بنویسین روی یوتیوب، روی فیسبوک، بگین که صدا خوبه، همه چی خوبه، که بتونیم ما خیالمون راحت بشه. آره فکرم شروع شد. آره من روی تلفن خودم هم چک میکنم. آره فکرم شروع شد. صدامون رو دارین؟ صدا هست. کیوان میگه صدا هست. آره مرسی صدا. مرسی صدا. مرسی کیوان. اینا. خب. سام. کامنت.
5: خیلی خوب. بله من درود میدم. درود میفرستم به همه دوستان. کسایی که برنامه رو همین الان لایو میبینن. کسایی که دوستانی هم که بعدن خواهند دید. امروز 18 آوریل هست. مهمان بسیار بسیار عزیزی داریم. جناب سلیمانی هستن مهمان امروز ما در برنامه گفتاورد. نیازی به معرفی ندارن ایشون. ما ازشون اولا بهشون خوش آمد میگیم بابت حضور در برنامه. خوشحالیم که ایشون رو داریم و تشکر میکنیم بابت همین حضورشون و صحبت‌های گرمی که همیشه داشتن و امروز هم خواهند داشته. من یکی دو تا مورد رو بگم بعد بریم سراغ بحث امروز برنامه. دوستان اگر سوالی دارن نسبت به موضوعی که امروز استاد مطرح میکنن و دوره زمانی که ایشون امروز میخوان صحبت کنن دربارش دارین، با یک علامتی شروع کنیم که من بتونم اونها رو پیدا بکنم با سطح اون نظرات خودتون. یکم که برنامه رو ما یه شاید 10 دقیقه آخر نیاز بود، ما بعد 10 دقیقه آخر هم با آرمین چند تا موضوع رو با هم بررسی میکنیم، ولی به هر حال استاد هر وقت سوالش اون قسمتایی که مربوط هست به امروز بحث به سوال داشتیم بپرسیم، با یک علامت تو من بتونم پیداش بکنم، چه در فیسبوک و چه در یوتیوب. خیلی خب جناب استاد ما از شما ممنونیم، خوش آمد به شما میگیم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
6: خواهش میکنم. من درود مجدد دارم خدمت شما عزیزان مجموعه جمهوری بی خدایان و عرض احترام خدمت یکایک بینندگان عزیز برنامه شما. امیدوارم در این روزهای بسیار بسیار سخت بتوانند با در کنار هم بودن این روزهای سخت رو بگذرونن و با امید به آینده در صدد رفع مشکلات جامعه بشری باشن. من ابتدا قصد داشتم با توجه به اینکه موضوع برنامه ما تاریخ تشیع هست، نگاهی به زندگی علی ابن ابی طالب بیاندازم. اما دقایقی قبل به ذهنم یک مطلبی رسید و آن این که ما هنوز نمی‌دانیم چرا شخصیتی مثل علی ابن ابی طالب دارای اهمیته. البته به شکل خیلی عادی اون یا به نوعی آنچه که عوام یا عامه مردم شنیدند و می‌گویند علی دارای اهمیت هست، اما واقعا کندوکاو تاریخی در این که او چه بوده، چگونه رفتار می‌کرده، سکنات او چگونه بوده و مهمتر از همه اینکه با توجه به اینکه او مدت نزدیک به 5 سال خلیفه بود در جهان اسلام و همیشه هم علمای شیعی یا کسانی که نقد و نظریه هایی در بُعد سیاسی اسلامی داشتن یا اسلام سیاسی رو برجسته می کنند، در گرایش شیعی اون همیشه حکومت او رو به عنوان یک الگو معرفی کردن، یعنی به دنبال حکومتی بودن که در اون سکنات علی، تقریرات او، اقوال او، احوال او جاری و ساری باشه. آیا ما نسبت به حکومت علی هم شناخت داریم؟ آیا نسبت به شخصیت او این شناخت وجود داره؟ من زمانی که یک نوجوانی بودم یک کتابی رو به من نشان دادن که یکی از همین علمای شیعی نوشته بود به نام جاذبه و دافعه علی، و در واقع این کتابی بود که به دنبال تقریر دوستی های علی و دشمنی های با او بوده. شاید در تاریخ اسلام ما شخصیتی نداریم همانند علی که هم دارای جاذبه باشد و هم دارای دافعه، یعنی دشمنان سرسخت و دوستان بسیار زیادی. شاید رده دوم رو ما در جهان اسلام بتوانیم به عمر ابن خطاب نسبت بدیم، چون اهل سنت طبیعتاً عمر رو به عنوان کسی که ستون اسلام رو برپا داشت و به نحوی سبب نشر و گسترش اسلام شد مورد احترام قرار میدن. اما از دیگر سو ایرانیان امروز یا به نوعی شیعیان غلو کننده اعتقادی سعی میکنن عمر ابن خطاب رو به عنوان قاتل دختر پیامبر یا به نوعی جز اسباب کشته شدن او ذکر بکنن، سعی میکنن از او به عنوان کسی نام ببرن که به نحوی سعی کرده در درون جامعه یا اهل بیت انشقاق ایجاد بکنه و مشکلاتی رو به بار بیاره. لذا داستان عمر رو هم شاید بتوانیم در کنار علی به عنوان یک داستانی بر بشوریم که شخصیت‌های جاذبه و دافعه‌ای رو در درون اسلام سبب شده. اما مطمئناً عمر به اندازه علی دارای جاذبه و دافعه نیست. اما دلیل به چه معناست و چرا چنینه؟ واقعاً آیا ما نسبت به علی ابن ابی طالب چنین شناختی رو داریم؟ من قبل از اینکه وارد یک سالهای زندگی علی بشوم و اون موارد رو به نوعی عنوان بکنم، سعیم این خواهد بود که تا حدودی دوران علی رو از بابت اینکه چرا او دارای جاذبه هست و چرا دارای دافعه هست رو عرض بکنم. اول شروع میکنم برخی مؤلفه هایی که سبب جذب به علی میشود رو ذکر بکنم. اولین مطلب که نزد جهادگران اسلامی و علل خصوص به نوعی مسلمانان برجسته هست، جنگاوری علی است. اینکه او در میدان رزم توانایی مقابله با بسیاری از اشخاص رو داشته و ذوالفقار او که به نحوی نماد جنگاوری شناخته شده، شده جاذبه‌ای برای علی. این رو ما حتی در ادبیات خودمان هم به کار میبریم و او رو نماد پهلوانی میدن. خب پهلوانی آن چیزی است که در میدان رزم به وجود میاد. بنابراین آن چیزی که در نظر بسیاری برجسته است جنگاوری علی است و به نحوی کشتن بسیاری از دشمنان با شمشیر او. دومین مؤلفه دامادی پیامبر اسلام هست. خب طبیعتاً هر کسی که نزدیک بوده به پیامبر اسلام برای او دارای ارزشه. علی هم بیگمان یکی از چنین شخصیت‌هایی است که میتوان او رو هم به نحوی دارای یک جایگاه برجسته‌ای بدانیم. بارها به واسطه همین مطلب ما می‌بینیم حتی داستان غدیر رو برجسته کردند و اشاره کردند که هدف پیامبر این بوده است که علی رو به جانشینی خودش انتخاب بکنه. البته ما به جزئیات این امور یکایک خواهیم پرداخت در آینده، اما من به شکل یک نمای کلی برای مخاطبینمون میخوام اینها رو تداعی بکنم. در
4: چی شد؟ قطع شد؟
5: بله
4: الان دارم به هم گیرم فکر کنم یه ذره صبر داشته باشین
5: تا ایشون بیان. دوستان برنامه این نرم افزاری که آرمین استفاده میکنه، فرمت این برنامه این شکلی هست که سه تا تصویر رو با اینکه صوتی هستم من مجبوره که اونجا بذاره.
4: من نمیتونم.
5: آره اگر بهتر بود که استاد،
6: خب صدای من میاد
5: تصویرش بزرگو ولی نرم افزار اجازه نمیده.
4: هم صداتون درست شد هم تصویرتون هم دوباره برگشت. تصویرتون رو فریز میشه بعضی موقع ولی اشکال نداره، صداتون رو دارید. خیلی از لایو چت دارن میگن کاش میشد تصویر شما رو بزرگتر کنیم. به من این سافتوری که داریم استفاده میکنیم این اجازه رو به من نمیده، من شرمنده. ولی خب بفرمایید ادامه.
6: من تقاضا دارم که خواهش میکنم. من از دوستان تقاضا دارم که صدای من رو بزرگ کنن، نه تصویر من رو. در واقع این مطالبی که من میگم رو دوستان دقت بکنن، زیاد به چهره من توجه نکنن، چیزی از چهره من برای اونها شاید جذابیت نداشته باشه. نکته سوم این که بسیاری از اندیشه های غلو، خوب دقت بفهمه جناب نبابی بزرگوار، برگرفته از نوعی گفتار علیست. یعنی غالیان کسانی که اهل غلو بودن بی جهت به وجود نیامد. مثلا علی اشاره میکنه سلونی قبل ان تفقدونی، و سید ابن مسیب میگوید هیچ کدام از صحابه چنین نگفت که علی گفت. یعنی علی مدعی بود هر چه که دوست دارید از من بپرسید و من پاسخش رو به شما خواهم داد. این در نظر بسیاری از افراد ایجاد کننده این شد که او دارای یک علم لدنی یا الهی است و به نوعی به او این مطلب داده شده که ما هر چه سوال بکنیم او میتواند جواب بده. جالب این هست که در بسیاری از کتب روایی شیعه هم همین مطلب آمده که علی دست رو بر روی شکم خود میگذاشت و اشاره میکرد که اینجا مخزن علم هست، هر سوالی دارید بپرسید. هرچند او اشتباه میکرد، چون علم در داخل شکم یا قلب نیست، اما او این گونه میاندیشید. به هر حال این نشان دهنده این مطلب است که او ادعاهای عجیبی میکرد. مثلا در جریان جنگ نهروان بسیاری به علی نگاه میکردن و میدیدن او سر به آسمان میذاره، دوباره به پایین میاد و ازش سوال میکردن چه شده. میگوید به من وعده داده شده یا به من گفته شده و دروغ هم نیست. یعنی میخواست به نوعی خود رو منبعی برای دریافت الهام الهی ذکر بکنه. خب این نزد غالیان بسیار برجسته شد که علی دارای یک علم خاصی است. بعدها هم سعی کردن انواع و اقسام معجزات و علوم رو هم به او نسبت بدن. یکی دیگر از جاذبه های علی نزد غیر قریشیانه. این مطلب بسیار مهمه که ما بدانیم بسیاری از طوایفی که به ایران حمله کردن اهل مکه و مدینه نبودن، چون اونها عملا دارای جمعیت زیادی نبودن، بلکه مکه و مدینه یا به نوعی پایگاه حکومت پیامبر اسلام محلی شد برای مشروعیت دادن به جهادگران که حال ما میتوانیم به سرزمین های دیگه حمله بکنیم، اونها رو به نحوی غارت بکنیم و جزء غنایم خودمان بیاوریم، هم سبب نشر اسلام میشیم، هم جهاد شما دارای پاداش است. این سبب شد بسیاری از قبایل یمنی وارد شدن به دامن اسلام و حتی عمر اونها رو سازماندهی کرده بود برای حمله به ایران. برای همین پایگاه‌های بصره و کوفه عمدتاً پایگاه‌های مردم یمن بود. یعنی مثلا شما مالک اشتر نخعی، او از قبیله کنده‌ای هستش که مربوط به یمنه، و بسیاری از افراد دیگر از ربیعه، از عز و دیگران، همه اینها قبائل یمنی هستند. بسیاری از اینها با قریش دچار مشکل بودند. این مشکل بعدها هم رخ داد. یعنی خوارج برخلاف آن ادعایی که قریش میکرد که الائمه من القریش، یعنی امامان از قریش هستند، این قبائل میگفتند خیر چنین نیست. یک نفر مسلمان جدا از اینکه از کدوم طایفه و قبیله باشه میتواند امام باشه، میتونه خلیفه باشه. یکی از گرایش هایی که در اون زمان خوارج داشتن همین بود، در حالی که بیشتر اعراب معتقد بودند که ما باید به همان در واقع سنت پیامبر و گفتار او که الائمه من القریش پایبند باشه. حالا یک نکته مثال عرض کنم که جالبه. یکی از اسباب نزاعی هم که در کوفه شد داستانی بود که والی کوفه یعنی سعید بن عاص شبها بزرگان این قبائل کوفی رو دور خود جمع میکرد و برای اونها سخن میگفت. در یکی از این شب نشینی ها سعید ابن عاص اشاره میکند که عراق بستان قریشه، یعنی ما قریشیان کسانی هستیم که تمام این غنایمی که شما میآورید از ایران و جاهای دیگه، این مثل باقی است که برای ماست میوه های اون. این سبب دشمنی و نزاعی شد که مالک اشتر و دیگران در اون دخیل بودند، که حالا ما به اون خواهیم رسید. عرضم این است که بدانیم اساساً پایگاه علی در داخل قریش نبود. او پایگاه اصلی او در میان قبائل یمنی و جاهای دیگر بود، و برای همین ما ایرانیان که به نوعی با کوفیان در ارتباط بودیم علی رو برجسته کردیم برای خودمان، چون علی در داخل قریش محبوبیت نداشت. حتی علی ابن الحسین اشاره میکرد که در میان قریش 20 نفر هم ما رو دوست نداره. یا حسین ابن علی هم در داخل مدینه و کوفه نمان، بلکه به طرف مدینه و مکه نمان، به طرف کوفه رفت، چون پایگاه اونها همان قبائلی بودند که به نحوی به پدر او کمک کرده بودند. حسین به غیر از اونها دیگه پایگاهی نداشت. این در مورد علی هم بود. یادم

0: مختلف شد و ما همون رو پذیرفتیم به نحو غیر محققانه. نکته دیگر این است که نحوه مرگ علی و قبر او هم برای ما جالب هست، چون قبر علی یا به نوعی مزار او تا سالها مشخص نبود، حدوداً تا زمان هارون الرشید مشخص نبود. عده‌ای معتقد بودند که علی نمرده، مثل عبدالله ابن سبا و دیگران، و افراد دیگری هم که خب قبری نمی‌دیدند سعی کردند از او به عنوان یک موجودی به نوعی ماورایی بسازن و برای او یک سری الهامات یا به نحوی مهدویت خاصی قائل بشن. دلیلش هم همین بود که وقتی علی کشته شد، به دلیل اینکه اونها میترسیدن نکند خوارج روزگاری این قبر رو نبش بکنن و به نحوی به جنازه یا جسد او توهین بکنن، او رو شبانه و مخفیانه در جایی دفن کردن. ظاهراً بنابر آن نقلی که مسعودی یا برخی دیگر از مورخین آوردن، برای اینکه جای او مشخص نباشد جنازه رو به شتربانی می سپرن که با شتر خودش از مسیر دیگری خارج بشه، اولاد او هم از مسیر دیگری خارج بشن که او رو دفن کنه. اما ظاهرا شتر فرار میکنه و یا جنازه رو با خودش میبره و دیگه جنازه دسترسی به او وجود نداره. برای همین ظاهرا نتوانستن جنازه‌ای برای او پیدا بکنن، و یا این احتمال رو هم باید بدیم که او رو دفن کردن اما در مکانی که برای هیچ کس شناخته شده نبود. بنابراین مقبره او یا مزار او کاملا نامشخص بود. به همین دلیل شما مثلا در افغانستان فعلی شهری به نام مزار شریف رو میبینید. بسیاری معتقد هستند که یکی از این مزارهایی که اصلا این شهر برای او به وجود آمد یا به نوعی متبرک شده، مزار علی ابن ابی طالبه که حتی برای او ترانه هایی هم ساخته شده که مولا علی در آنجا دفنه. این مطلب رو در بخارا و جاهای دیگر هم میبینیم که برای علی یک سری از این قبور رو شناختن. کار به جایی رسید جناب نوابی که حتی برخی از علمای شیعه شروع کردن به کتاب نوشتن در این مورد. مثلا عبدالکریم ابن طاووس که از علمای در واقع بزرگ شیعه در قرن هفتم هست، کتاب نوشت که اثبات کنه نه خیر، این نجف همان محل دفن علی است. او کتابی نوشته الفرحه القری فی تعیین قبر امیرالمومنین. قری یعنی در واقع همان نجفی است که در گذشته به این نام خوانده میشد و بعداً تبدیل شد به نجف. بنابراین همین هم برای بسیاری جاذبه داشت که سعی کردند با نمردن علی یا ادعای مهدویت او که می توانستند مقام او رو شامختر و بالاتر نشان بدهند، بتوانند او رو به نوعی از پیروان او در بیان و در راستای فعالیت او کنند. این نوع رفتارهای علی در گفتار، در رفتار و به نوعی بعد حتی زمان مرگ او سبب شد که جاذبه او نزد برخی از قبائل یمنی که به سرحدات ایران رسیدن زیاد باشه و ما ایرانی ها هم طبیعتا از این استفاده کردیم در برابر حکومت امویان و عباسیان از اونها به نحو سیاسی استفاده بکنیم. هرچند بعدها عده‌ای هم آمدن و به شکل عقیدتی از اون استفاده کردن در برابر تسنن امپراتوری عثمانی. من عرضم تا اینجا در مورد جاذبه علی تمام هست. در مورد دافعه او که بسیار مفصل‌تر هست خواهم گفت. به هر حال جاذبه او برخی عدالت رو هم آوردن، چون اینها عمومی بوده و بسیاری اون رو میدانن من ذکر نمی‌کنم، اما در مورد دافعه علی سخن رو به شکل مفصل‌تری عرض خواهم کرد. اگر دوستانی سوالی هم دارن بفرمایید که من در خدمت رو خواهم.
1: بسیار خوب، بگو امین.
2: من خب قبل از اینکه ایرانی‌ها یه حکومت شیعه داشته باشن، مصری‌ها بودن که یه حکومت شیعه رو شروع کردن. اونا هم به همین دلیل، به همین دلیلی که ایرانی‌ها حکومت به علی تمایل داشتن که اونو بزرگ بکنن، به همون دلیل بود، یعنی که فرق داشت دلیل اونا.
0: نه، اونها اساسا نگرش مهدویتی داشتن، یعنی عبیدالله مهدی و دیگران اینا نگرش به نوعی نگاه مهدویتی داشتن. ما حکومت‌های شیعه زیدی هم داشتیم، در مازندران مثلا داشتیم که دایی کبیر، دایی صغیر، حسن ابن زید و دیگران آمدن یه سری حکومت‌های محلی رو تشکیل دادن. فاطمیون مصر نگاهی به علی نداشتن یا مثلا به نوعی به نگاه او نداشتن، بلکه نگاه مهدویتی داشتن، یعنی او به امامان بعدی نگاه می‌کردن.
1: بسیار خوب. پدرام پرسیده آیا این داستان‌هایی که در مورد علی گفتن هم درست بوده یا منبعی دارن اصلا برای این داستان‌هایی که در مورد علی میگن؟ کمک هایی که میکرده، نمیدونم تو چاه اگر میره

0: هفته یا اینجور مسائل؟
1: ببینید، خب کمک ها اگر منظور این است که ایشون یه گونی بر دوش خود میگذار، شبانه به در خانه ها میرفت و به اونها میداد، خب اگر او حاکم بزرگی بود چه نیازی داره شبانه چنین بکنه؟ در حال او در دوران خلافت خودشه، میتواند بگوید فقرا بیایند در مسجد کوفه، من به اونها این کار رو خواهم داد، در حال این کالا رو میدم، اون به نوعی حالا سهمشون از بیت المال رو میدم. به نظر اینها بیشتر ساختگی است و ما در تاریخ نمیبینیم چنین مطلبی رو. اما اگر منظور کار صدقه باشد، بله علی بسیار صدقه میداد. ابن ابی الحدید آورده که بسیاری از نزدیکان او به او میگفتند که یا علی به چه دلیل تا این اندازه شما صدقه میدهید؟ گفت من اگر میدانستم یک دانه از اعمال من نزد خداوند قبول شده صدقه نمیدادم. خب این مطلبی که ابن ابی الحدید آورده خود نشان میداد که علی معصوم نبوده، او هم مثل انسانهای عادی بوده، انتظار بخشش از خدا داشته. در دعاهای این امامان هم هست، دائم استغفار میکنن، دائم از خداوند میخوان به اونها کمک بکنه. اما خب طبیعتا در جهان اسلام بودن افراد، مثلا طلحه بن عبیدالله به واسطه دست و دلبازی و بخشش هایی که داشت معروف بود به طلحه الخیر، یعنی کسی که کار خیر انجام میداد. این قبیل افراد کم نبودن، اما خب شیعیان اونها رو برجسته کردن و به نحوی سعی کردن اون رو بزرگش بکنن. اما اینکه مولای متقیان با چاه سخن میگفت، خب این هم جای سواله، یعنی این بیشتر مدح شبیه ذمه، به این دلیل که شما چگونه خلیفه‌ای هستید که بعد از 4 سال کارتان به جایی میرسد که چند مشاور مورد اعتماد کنارتان ندارید و درد دلتون رو باید در تنهایی با چاه انجام بدید. این خود نشان میدهد که ایشان دچار یک سری مشکلاتی در زمینه سیاسی خودش بود. اما در اینکه او تنها بود، این رو نمیتوان به آن تنهایی مطلق اشاره کرد. اما علی رفتاری داشت که سبب شده بود بسیاری از یاران او از او جدا بشن، که من حالا نمونه هایی رو عرض خواهم کرد. من فکر میکنم دلیل اصلی رو شاید همان کلام مسروق ابن اجدع باید بدانیم که گفته بود علی حاطب لیل است، به این معنا که علی هیزم کش شبه. این رو کنایه از کسی میآورند که اقوال ضد و نقیض داره، کنایه از کسی می آورند که کارهای او به نحوی شبهناک در میان یاران خودش مشکلاتی رو ایجاد می کنه، و این در دوران خلافت علی به وفور ما می توانیم از این مصادیق ببینیم.
2: من یه سوال دیگه دارم، سندهایی که داریم، سنده فیزیکی که داریم از اینکه علی کی بوده و چی کار کرده و چی گفته، قدیمی ترین سندی که داریم از چند سال بعد از مرگ علی بوده؟
1: اگر منظورتون کتاب‌های تاریخی است که به دست ما رسیده یا منظورتون اشیایی است که از علی به دست ما رسیده؟
2: نه، چه هر چیز نوشته، یعنی کسایی که مثلا نوشته، یعنی نه اینکه مثلا چیزایی که خود علی نوشته باشه، یعنی که کسایی که درباره علی نوشته باشن، قدیمی ترینش که ما الان داریم، نه قدیمی ترینش که میگن گفته بوده، قدیمی ترینش که ما داریم چند سال بعد از مرگ علیه.
1: ببینید اینها همه اولین اونها رو عده‌ای به سلیم ابن قیس هلالی نسبت میدن، نه اینکه واقعا مال او باشه. او مربوط به همون قرن اوله، یعنی در حدود سالهای 3 هجرت به دنیا آمده و یک کتابی هم داره، اسرار آل محمد، اقوال مختلفی در او آمده. اما ظاهرا این کتاب بعدها نوشته شد و در اختیار دیگران قرار گرفته. بقیه اقوالی که ما از علی داریم، مثلا من شکل خلاصه ذکر کنم، مثلا کتب تاریخی هست در مورد امامان شیعه که اولین اون مقاتل و طالبین ابوالفرج اصفهانی اموی زیدی است، دومین اون مثلا ما میتوانیم در باب تاریخ آیه کلینی نگاه کنیم در کافی، مهمترین اونها ارشاد شیخ مفیده که مربوط به قرن 4 و 5، اعلام البرای تبرسیه که مربوط به قرن 5 و 6، مناقب ابن شهرآشوب که در قرن ششم، روزت الواعظین فتال نیشابوری است، کشف القمة فی معرفت الائمه، اینا همه مال قرنهای ششم هفتم به بعدن. ما کتبی هم داریم که برای علی معجزات نوشته شده. دلیلش همین است که خب امام در رده پیامبر محسوب می شد نزد شیعیان، و چه بسا از او هم بالاتر. وقتی پیامبری معجزه دارد، امام هم باید معجزه داشته باشه. لذا آمدن برای او هم انواع و اقسام معجزات رو تراشیدن. مثلا الاحتجاج رو نوشته اسماعیل ابن علی نوبختی در قرن سوم و چهارم، یا الهدایت خسیدی، همینطور دلائل الائمه عیاشی مال قرن سوم و چهارم، یا دلائل المعجزات ابوالقاسم کوفی، و همینطور دلائل الامامه محمد ابن جریر رستم طبری. که اینها همه در مورد به نحوی معجزه تراشی برای ماست. برخی ها هم در زمینه فرق شناسی به نوعی قلم زدن که فرق و شیعه حسن ابن موسای نوبختی مال قرن سوم و چهارم و المقالات و فلق اشعری که اینها متقدم هستند در این مطالب.
2: خب آیا به هیچ کدوم از اینا اعتماد کرد با اینکه برسه ما اگه نگاه کنیم بین فاصله زمانی که وجود داره بین مرگ علی و قدیمی ترین سنده که وجود داره هیچ کدوم از اینا رو نمیتونیم بگیم که اصلا ما اصلا امکان داره که بگیم که ما هیچی در برای علی نمیدونیم، ممکنه همش مندربردی باشه، نمیشه همش قلابی باشه، دروغ باشه، یه نمیشه امکان داره اصلا ما بتونیم با اعتماد زیادی اصلا بگیم ما هیچی در برای علی میدونیم یا نمیدونیم.
1: خب من اولی سوال بپرسم، شما تصویر من رو دارید یا صدای من رو دارید؟
2: الان صدای شما رو دارید، تصویرتون فریز شده.
1: بسیار خب من این نکات رو عرض کنم. این نکته رو عرض کنم. ببینید جناب نوابی، اگر ما بخوایم با این منطق پیش بریم که اگر نسبت به علی یا نسبت به هر شخصیت تاریخی کتاب‌هایی نداریم که بتواند از نوشته اونها باشه یا به نحوی درست باشه، ما باید تاریخ 300-400 سال قبل رو هم در اون تشکیک بکنیم. ما باید نگاه بکنیم اساساً تاریخ نگاری اسلامی بر چه پایه‌ای استواره، شما با چه جامعه‌ای رو هستید. بنابراین اگر ما بخوایم به این نوع جامعه و جوامع نگاه بکنیم، بیشتر نقل‌هایی که از اونها به دست ما می‌رسید متواترات بود، یعنی چیزهایی که به تواتر توسط دوستان و دشمنان او نقل شد و به دست ما رسید. ما به غیر از آن چیزی نداریم. ما می‌توانیم تشکیک بکنیم، طبیعتاً این شامل مسیح خواهد بود، شامل موسی خواهد بود، شامل تمام پادشاهان ایرانی هم خواهد بود. اساساً این گونه بوده، یعنی در تاریخی که حالا ملت‌های مثل ایران و مصر و جاهای دیگه نهایت تاریخشون در یک سنگ نوشته‌ای ممکنه در چهار خط بوده باشه. شما کدام فرعون مصر رو می‌بینید یک کتاب زندگی نامه راجع به خودش نوشته شده باشه؟ یا کدام یک از شخصیت‌های تاریخی ایران نهایت در یک لوحی، در یک سنگ نوشته‌ای در دل کوهی برخی از اقدامات بزرگ خودشون رو آوردن؟ این خاصیت تاریخ نگاری اون زمان بود. اما ما باید به یک مطلبی هم واقف باشیم و آن این است که ما بسیاری از علوم رو از نظر منطقی بر پایه بدیهیات میگذاریم و اون بدیهیات یکی از اونها متواتراته. یعنی فرض کنید شما 300 سال قبل که این دوربین ها نبود، این ابزار اجتماعی نبود، اگر کسی میگفت ما حجی میرویم در مکه و خب شخص میگفت مکه دیگر کجاست، مثلا من مکه رو نمیشناسم، من نکه ندیدم مکه رو، چه سندی هست؟ بنابراین این تشکیک ایجاد میشد. اما وقتی تعداد کسانی که میگویند بله ما هم رفتیم و مکه رو دیدیم به 1000 نفر میرسید، به 2000 نفر میرسید، این ایجاد نوعی تواتر میکرد به عنوان یک امر بدیهی. چرا؟ چون میگفتن بعیده که جناب نوابی، سلیمانی امیری، خانم ترمه، آقای سام یا دیگران همه با هم توافق داشته باشن بر دروغگویی. دقیق بفرمایید، یعنی ما تا زمانی که نتوانستیم شواهدی علیه متواترات پیدا بکنیم، نه اینکه اینها حقیقت مطلق باشد، نه، عرض من این است که ما باید اون بحث منطقی خودمون رو بر یک بستری بچینیم به معنای اعم اون. اما این مطلب میتواند خلاف واقعی اون هم اثبات بشه. یعنی فرض ما یک کتابی پیدا بکنیم که نشان بدهد این مربوط به سالهای اول تا 40 هجری است، اما در اینجا هیچ صحبتی از علی نیست، بلکه یک خلیفه ای زندگی کرده به عنوان مثلا حسن از سال اول تا سال 40. دیگر اینجا ما متوجه میشویم که این تاریخ هایی که برای ما نوشتن دروغه. اما اگر نداریم، دلیل بر این نیست که وجود نداشته، یعنی امر واقع رو ما نمیتوانیم بگیم چون ما ندیدیم پس هیچ امری هم واقع نشده. بنابراین ما پایه تاریخ نگاری اسلامی رو بر روی متواتراتی میگذاریم که کتابهای تاریخی برای ما آوردن با همه درستی و غلط بودن اون رو، که کار ما بازشناسی اونه. اما یک نکته رو هم در تبصره اون داریم و آن این است که اگر شواهدی بر علیه آن باشد، میتوانیم این متواترات رو نقض بکنیم، یعنی بگوییم چنین چیزی نبوده. اما تا شواهدی نیامده نمیتوانیم بگوییم خب چون ما 200 سال اول اسلام کتابی ننوشته پس هیچ نقل قولی هم نبوده، هیچ کتابتی هم نبوده. هرچند من بارها توضیح دادم در برنامه‌های مختلف که ما نوشته‌های خلاصه‌ای از آن زمان داشتیم. بعدها اینها تجمیع شد. من یک مثالی عرض کنم، چون این پرسش خیلی از دوستان هست، میخوام این مطلب رو الان باز بکنم. ببینید، اساسا سنت تاریخ نگاری اسلامی در ابتدا نقل شفاهی بود، یعنی افرادی که صحابه بزرگ پیامبر بودند و غالبا از نوشتن احادیث منع شده بودند. اینها تاریخ هم نمی نوشتند، بلکه فرزندان اینها کسانی بودند که سواد به نوعی آموخته بودند، اهل دانش بودند، این موارد رو به شکل جزئی نگه می داشتند، مثل عوان بن عثمان بن عفان. خب عثمان بن عفان خلیفه سوم هست، فرزندی داره به نام عوان، برخی از این نقل‌های تاریخی رو نوشته و برای خودش داره. عروه بن زبیر، پسر زبیر بن عوام، اشعری مبشری محمد و جز حواریون اوست، او هم این اقوال رو نوشته و داره. اینها به شکل جزوه های بسیار کوچکی وجود داشتن، بعدها به دست کسانی رسید که کار تدوین اون رو انجام دادن. مثلا همین عروه بن زبیر فرزندی داره به نام هشام بن عروه، و هشام بن عروه و دیگران به نوعی شاگردی دارن به نام ابن شهاب زهری، و ابن اسحاق شاگرد ابن شهاب زهری است. یعنی ابن شهاب زهری همه اینها رو جمع میکنه، به دست ابن اسحاقی میده که میتونه این رو تدوین بکنه و باب بکنه و تدوین بکنه به نحوی که مقبولیت عام پیدا بکنه. یعنی شما کتابی دارید که در اون کل وقایع زندگی محمد آمده، اما قبل اون چگونه بوده؟ مثلا داستان یک غزوه رو عروه بن زبیر نوشته، مثلا غزوه خندق، به شکل کتاب نبوده، به شکل جزوه خیلی کوتاهی در سه بند یا در دو بند، یا غزوه احد، شهدای احد، اینها رو نوشتن، اما هیچ کدام نتوانستن اینها رو جمع بکنن. بعدها ابن اسحاق نامهایی اومدن، یا مثل موسی بن عقبه، ابن اسحاق و دیگران اینها رو مرتب کردن. حتی ابن هشام هم بعدها همین کتاب ابن اسحاق رو تهذیب میکنه، یعنی میبینه برخی از اشعارش ربطی به داستان نداره، بسیاری از قصص ربطی به محمد نداره، اینها رو دخل و تصرف در اون میکنه. اگر ما آثار عظیمی از طبری میبینیم، به این دلیل است که او تمام این تکنگاری ها، دلائل نگاری ها و به نوعی وقایع رو دور هم جمع کرده، تبدیل کرده به یک کتاب عظیمی که امروز ما به نام تاریخ طبری از اون میشناسیم. بنابراین اینها مقدماتی بوده که شکل گرفته بعد از 100 سال تا تبدیل شده به یک کتاب جامعی که برای دیگران مقبولیت پیدا کرد، و زمانی هم که مقبولیت یافت مابقی کتاب‌ها کنار رفتن. به قول معروف میگه چو صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی شما کتاب مغازی واقدی رو دارید، دیگر نیاز نیست که به سراغ مغازی مثلا عروه بن زبیر برید، چون همه اونها رو واقدی در کتاب خودش مثلا آورد. این عرض من تا اینجا.
0: چند تا آمی بذار شما سوال از بپرسم استاد، بحثش تیک تو تیک نشه. استاد اگه میشه یه مقدار یعنی کوتاه‌تر جواب بدین، که بحثتون بحث دافعه علی رو خیلی فاصله نیفته. اصیل گفته که این مقبره‌ای که در شهر مزار هست در افغانستان، این چی هست؟ یعنی صحتش چی هست؟ اگر درسته یا نیست؟ اگر چه داستانی بوده که این ساخته شده است؟
1: ببینید، خب داستان ساخته بودن او توسط همین قالیانی است که می‌سازند. دقت بفرمایید، شما الان بسیاری از مقبره‌های در ایران وجود داره، در جاهای دیگه وجود داره. من در جایی عرض کردم که اساساً این مقبره‌ها فلسفه ساختنش چیست. حالا من یکی دو مورد رو عرض می‌کنم. ببینید، مثلا برخی از مکان‌ها نزد ایرانیان داره تقدس بود، مثلا یک چشمه‌ای بود، این چشمه بسیار مقدس بود، یا یک درختی بود، درخت بسیار مقدسی بود، یا یک کوهی بود، این کوه داره احترام بود. بعدها که اسلام آمد، سعی کردن این قداست این اماکن رو از بین ببرن. تنها راهش چه بود؟ تنها راهش این بود که بیاین بگوین یک امامزادهی اینجا دفنه، به بهانه آن چشمه یا درخت یا کوه بتوانن این امامزاده را اونجا بنا بکنن و مورد احترام باشه. فلسفه فکری اولیش این بود. الان شما میبینید در خیلی از این صفحات اجتماعی هست، در بالای یک کوهی یک امامزادهی هست. برخی ها حالا به طنز می نویسن این امام چطوری رفته بالای اون کوه، حالا این شهر این همه جا بوده، حالا اون تو داخل اون کوه چی کار میکرده. این بزرگواران نمیدانن که اساسا فلسفه این امامزاده بر این نبوده که اون امام رفته بالای کوه مرده، بلکه بر این بوده که اون کوه مقدس بوده، اون کوه یک احترامی داشته، افرادی آمدن برای اینکه مسلمان ها از اونها به نوعی تبعیت بکنن، افراد مختلف، یک امامزاده خیالی هم ساختن مثلا به نام امامزاده آرمین نوابی، بعد آمدن کردن این رو به عنوان یک امامزاده و افراد هم خوب استقبال میکردن. پس یکی از اونها اینه. نوع دومش افراد مشایخی بودن که نزد اقوامی داره اعتبار بودن. خانواده او به دلیل اینکه نمیخواستن این شیخوخیت از دل اونها بره یا به نوعی به خاندان دیگه کشیده بشه، سعی میکردن برای پدر خودشون یک سری الهامات غیبی و از این دست داستانها بسازن و یک سیدی هم به اون منتسب بکنن و بیاین بگوین پدر ما هم امامزاده بود، این محل هم برای ما به نوعی محترمه و ما خاندان سادات این محل هستیم، که بتوانن از آن وجوهات نقدی یا خیرات و مبرراتی که به اونها میدادن بتوانن استفاده ببرن. این هم وجود داشته در میان بسیاری از افراد. اما برخی ها هم خب اقوال سیاسی بود، یعنی افرادی برای اینکه بیان شهری رو بزرگ بکنن، که الان ما در میان ایرانیان خیلی میبینیم. شما حکومت جمهوری اسلامی در طول این مدت زمان چندین امامزاده اضافه کردید، برخی از امامان رو با هزینه های بسیار گزافی مقبره اونها رو آباد میکنه. به چه دلیل؟ بذارید من یک قیاس ساده انجام بدم. شما فکر کنید قرار هست به محلی برید که در اون محل امکانات اولیه رفاهی نباشه، آیا شما حاضر هستید به اونجا برید چند روزی اونجا بمونید؟ نخیر. اما اگر به شما بگویند یک مقبره در کربلا هست، غذای مجانی به شما میدن، 10 روز میتوانید آنجا استراحت کنید، اتاقهایی که بهتر از هتل هست در اختیار شماست، دستشویی های بسیار تمیزی که عوض شد، خب این ایجاد میکنه که مردم علاقمند بشن به اینکه برن به اون مکان ها. یعنی خودش یک نوع هدف سیاسی رو ایجاد میکنه. چرا؟ چون نزد حکومت های شیعی این نوع رفتار یک مناسکه، یک شعائره، و این برای افتراق میان شیعه و سنی بسیار به کار میاد. یعنی شیعه با بردن 3 میلیون 4 میلیون در اربعین حسینی به کربلا، شما فقط فکر نکنید فقط رفتن اونجا عزاداری کردن، نه، حکومت جمهوری اسلامی کربلا، مشهد یا این اماکن رو در برابر اماکن مورد احترام اهل سنت مثل مکه و مدینه برجسته میکنه. یعنی میگوید شما ببینید من در مشهد تا این اندازه زوار دارم، حالا خدمات هم ارائه میدهند، خدمات جنسی، خدمات دیگری، زنان صیغه‌ای و اینها رو هم به عنوان خدمت ارائه میدن که شما مثلا اینها رو در هتل‌های لوکس اروپا هم پیدا نمی‌کنید، این خدماتی که مثلا در امام رضا به شما ارائه میدن. خب اینها به چه دلیله؟ این به دلیل این است که این مسائل سیاسی برای حکومت جوابگوست، میتواند اینها رو برجسته بکنه. این هست که ما باید به این موارد به این دید نگاه بکنیم و نه صرفاً اینکه واقعاً یک امامزاده‌ای بوده و این امامزاده فوت کرده، هرچند بودن اما تعدادشون بسیار بسیار انگشت شمار و محدود.
0: بسیار خوب جناب استاد، 2 سال کوتاه من با هم میپرسم سوالات رو. یه دونه این که گفتن که آیا این که علی دخترش رو به عمر داده درسته، یه دونه این که آیا قاتل علی واقعا ایرانی بوده؟
1: اولین سوال که بله درسته، ام کلثوم که دختر علی بود به عقد عمر در آمد و به نحوی در خانه عمر زندگی میکرد تا زمان مرگ عمر و علی او رو دوباره به خانه آورد. ولی خب این برای شیعیانی که سالها داستان پردازی کرده بودن که این عمر دشمن علی بوده، این عمر کسی بوده که به پهلوی فاطمه لگد زده، او رو کشته، فرزند او سقط شده و این داستانها، خب طبیعتاً سخته. بنابراین عده‌ای سعی کردن بیاین اصل داستان رو در اون تشکیک بکنن، یعنی بگوین نه خیر همچی چیزی نبود. برخی ها هم آمدن گفتن که نه این بزور به نوعی ام کلثوم رو گرفته، در حالی که چنین نبود. عمر اتفاقا فرزندان علی رو بسیار دوست می‌داشت. در داستان دیوانی که ترتیب داده بود، سهم حسن و حسین رو حتی به اندازه اصحاب بدر در نظر گرفت، در حالی که فرزند او که عبدالله ابن عمر باشه و بزرگتر از اونها هم بود رو جزء اون رده محسوب نکرد. این علاقه بود که عمر نسبت به فرزندان علی داشت، به خصوص حسن حسین، و خواست با اونها نسبت نزدیکی هم برقرار بکنه. میان آنها همیشه الفت بوده و دوستی، هرچند نظرات مخالف هم داشتن، کما اینکه دو برادر هم ممکنه در یک خانه نظرات مختلفی داشته باشن. سوال دومتون که دوباره بفرمایید من پاسخ خواهم داد.
0: قاتل علی رو گفتن آیا واقعا ایرانی بوده؟
1: این هم متاسفانه یکی از داستان‌هایی است که من بارها میشنوم. حالا افراد بزرگواری هم این مطالب رو عنوان کردن مثل استاد فولادوند و دیگران، ولی من مدرک قابل قبولی از این عزیزان ندیدم و به چند دلیل معتقد هستم چنین نیست. شما میدانیم بحث بهمن جازویه به عنوان یک سردار ایرانی که در نبرد جسر بود، بعدها در قادسیه حضور داشت ادعی آوردن که او کشته شد در آن نبرد. آنهایی که میگویند ابن ملجم هم بهمن جازویی هست، باید پاسخ بدن خب چگونه در سال 16 و 17 تا فاصله 40 ما هیچ اثری از این شخص نمیبینیم؟ به هر حال 20 اندی ساله و این شخص کجا بوده، آن هم با اون وجاهت و اون برجستگی خاص خودش. بنابراین این مطلب جای حفره تاریخی داره. اما خود ابن ملجم بنابر نقل تواریخ از قبیله بنی مراده که اینها اصالتا یمنی بودند، بعد به مصر رفتن و حتی زمانی که مصری ها به سمت به نوعی مدینه میان برای کشتن عثمان، ما نام یک ابن ملجم دیگری رو هم میبینیم به نام خالد ابن ملجم که در کنار ابن عدیس بلدی و دیگران جزء سرکردگان این نیروهاست. بنابراین ابن ملجم فقط یک نفر نبوده که ما بگوییم ابن ملجم به معنای ملجم یا همان لگامدار اسب هست که بعد بگیم که بله به این دلیل نام او رو چون جازویه نمیتوانستن تلفظ کنن گفتن بهمن جازویه برای ما سخته بگوییم ابن ملجم، در حالی که نام او عبدالرحمن بوده و اتفاقا یکی از اون مسلمانان سفت و سرد هم بوده. نکته دوم این است که یکی از دلایلی که همین ابن ملجم و دیگران مثل برک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر تمیمی تصمیم میگیرن علی، معاویه و عمرو عاص رو ترور کنن به خاطر این بود که اونها اعتقاد اسلامی برجسته داشتن، یعنی اشاره کرده بودن که بله اینها سبب انشقاق در جامعه اسلامی شدن، خونهای زیادی رو ریختن، بنابراین اونها حب اسلام داشتن که علی، معاویه و عمرو عاص رو تصمیم به کشتنشون گرفتن که البته فقط عبدالرحمن بن ملجم موفق شد. آیا بهمن جازویه یک سردار پیر ایرانی که اسیر هم شده آنقدر حب اسلام داره که بخواهد گناه علی و به نوعی عمرو بن عاص و معاویه رو برجسته بکنه که حالا بخواد برای مجد اسلام بیاد آن کسی که در اسلام انشقاق ایجاد کرده رو بکشه؟ یا مثلا میگویند بر در واقع به نوعی پیشانی او پینه بسته بود، در حالی که ما میدانیم ایرانیان چنین نمیکردن، حتی امروزه هم چنین نیست، چه برسد به یک سردار ایرانی که بخواد دست به چنین کاری بزنه. داستان وعده‌ای که او با قتامه به نوعی میبنده خود نشان میدهد که او عرب بوده، چون اصولا موالی در جایگاهی نبودند یا ایرانیانی که در آن زمان بودند در جایگاهی نبودند که بخواهند به خواستگاری دختر عرب بروند و اون عرب هم با آن وضعیت بخواد دختر خودش رو به موالی ایرانی بده. اینها شواهدی است که نشان میدهد بهمن جازویی ابن ملجم نبوده، هم مسئله تاریخیش، هم اسامی که وجود داره و هم داستانهایی که میتوانیم در مورد اوصاف ابن ملجم بدانیم هیچ نسبتی میان او و ایرانی بودن او نیست. اما در مورد قاتل عمر، بله او ایرانی بوده، یعنی ابو لولو که غلام مغیرت ابن شعبه است. ببینید در مورد ابو لولو کاملا این مطلب برجسته است، یعنی ما میدانیم. در مورد علی کلمه عبدالرحمن ابن ملجم آمده، اما حالا چرا چنین شده که ما اون رو ایرانی میدانیم؟ به نظر میرسد در زمان گذشته عده‌ای سعی کردن ایرانیان رو به نوعی دشمنان اسلام نشان بدن که حالا بحث عمر یک قسمت، علی رو هم به این نحو برجسته کردن، یعنی گفتن قاتل علی هم ایرانی بوده، که این موضوع در زمان صدام در عراق برجسته میشد که بتواند یک نوع ناسیونالیسم خاص عربی رو برجسته بکنه در برابر ایرانیان که اونها رو فسادآور در داخل دین اسلام بداند. هنوز هم میگن، یعنی معتقد هستن گناهی که شیعیان داشتن در ایجاد چنین دینی باعث شده که به نحوی اسلام فاسد بشه به جایی که به صلاح بیاد.
0: بسیار خوب، من خیلی خوب ممنونم. من دوستان سوالاتی می‌پرسین، یه سریش در ارتباط با بحث امروز جناب سلیمانی نیست، اونا رو من نمی‌پرسم، درباره قرآن پرسیدین، اگه وقت شد آخر برنامه می‌پرسم، اینکه چند دفعه هم می‌پرسین تأثیر نداره، چون من می‌ذارم آخر برنامه اگه وقت شد استاد جواب بده به ایشون. بس آرمین اگر سوالی داری بگو، اگر نیست که جناب سلیمانی دافعه علی رو شروع کنه.
2: من سوال ندارم، فقط یه چیزی تو لایو چت بگم، به جای این قلبا این تو هم توپ قرمز رو استفاده کنیم برای سوال کردن. اون قلبه با صلیب سفید وسطش، اینجوری من اگه بخوام هایلایت بکنم اینجوری کلی چیزای انگلیسی میذاره. توپ قرمز رو بذارین برای سوال فقط. بفرمایید.
0: جناب سلیمانی بفرمایید.
1: خواهش میکنم. خب من به بحث اصلی میپردازم، چون از جاذبه علی بسیار سخن رفته و ما بسیاری از این داستان ها رو شنیدیم و خب تا حدودی هم میشناسیم و میدانیم. اما در میان این داستانها علی دارای یک سری دافعه‌ای هم بود که به خصوص در دوران خلافت او ما این مشکل رو برجسته میبینیم. اولین مسئله این است که بنابر نقلی که عمر و حتی زید بن ثابت آوردن و ابن ابی الحدید این رو در شرح نهج البلاغه آورده، علی شخصیت متکبری بود. این رو هم در مورد علی به کار میبرن و هم در مورد اسامه بن زید. به اضافه این که او یک شخصیت تندخویی هم داشته، در کنار این که اهل بزدگویی هم بود، اما رفتار و روش او به نحوی تندخویی هم بود. ما گزارشات متعددی داریم علی به واسطه اندک ناراحتی شروع به دشنامگویی هم کرده که حالا من برخی اقوال او رو ذکر خواهم کرد و اگر وقت باشه اون رو خواهم خوان. دومین دافعه علی قتال بودن اوست، یعنی کسی که برای کشتن بسیاری از قریش نام او در صدر لیسته، یعنی شاید بگوییم او به نحوی خلخالی نظام محمد به نوعی محسوب میشه. خب طبیعتاً بسیاری از افراد پس زده میشن به واسطه چنین رفتاری و ما این رو میبینیم. خود علی اقرار میکنه به این مطلب که بله، من در حالی که به طرف جمل میره، در جنگ به طرف بصره میره برای جنگ جمل، اشاره میکنه که قریش رو میکشتم زمانی که بر کفر بودن و حال میکشم به واسطه فتنه، و به نوعی ادعای این رو دارد که عشیره خود رو، قبیله خود رو در این راه قربانی میکنه. حتی خطبه های نهج البلاغه هم وجود داره که اشاره میکنه که پدران و پسران و عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم، و این رو داره در تهییج مردم کوفه به کار میبره. خب این گزارش هم هرچند بسیاری از شیعیان اون رو دوست دارن و نشان جنگاوری او میدانن، اما به همان نسبت هم دافعه ایجاد کرد، یعنی افراد دیگری با او دشمن شدن. در نزاع میان او و عثمان، یک بار عثمان به علی گفت من چه کنم که قریش با تو خوب نیستن؟ تو همانی که 40 نفر از جوانان قریش که صورتشان چون قرص ماه می درخشید رو کشتی، و این نشان می دهد که علی محبوبیتی در درون قریش نداشت. نکته دیگر، علی میراثبر یک نظامی شده بود که در این نظام غنایم با توجه به دیوان عمر تقسیم شده بود. یعنی عمر بعد از این که توانستن ایران، مصر، یمن، شامات و دیگر جاها رو به نوعی تصرف بکنن، سعی کرد غنایم رو که بسیار هم زیاد بود بر اساس نوعی فضل تقدم تقسیم بکنه. یعنی عباس عموی پیامبر رو در سعد قرار داد، اصحاب بدر رو در جای بدر قرار داد که اینها سهم بیشتری از تازه مسلمانان می گرفتن. جالب این هست که عمر در این دیوان حسن و حسین که فرزندان علی و فاطمه بودن رو هم جز اصحاب بدر منظور کرد، در حالی که هیچ کدام از اونها در اون زمان به دنیا نیامده بودن و حضور نداشتن اصلا در اونجا. اما علی زمانی که خود خلیفه شد تمام این مناسبات رو به هم زد، یعنی ناگهان اشاره کرد که نخیر، دیگر از این خبرها نیست که من بخواهم به همه بنابر آنچی که عمر این دیوان رو تقسیم کرده بنابر اون پول بدم، بنابر آن چیزی که خودم فکر میکنم میدم. یعنی آمد برای همه یک میزان مساوی رو در نظر گرفت. خب طبیعتاً همه سوال میکردن که این سنت عمری بود که علی از اون نفع برده بود، زمانی هم خودش و هم فرزندانش از اون نفع بردن، حال چگونه است که من طلحه، من زبیر که آن همه مجاهدت کردم، یا در سوره واقعه به نام که عنوان میشه در آیه 10 و سابقون و سابقون اولئک المقربون، یعنی ما مقربتر هستیم به دلیل این سبب اسلاممون، چگونه است که من باید با یک شخص نوکیشی که حالا به واسطه شمشیر من مسلمان شده به واسطه اون منم یک سهم ببرم، او هم یک سهم؟ بنابراین یک سری مشکلات عمده‌ای در این داستان‌ها پیش آمد. جالب این هست که علی بن ابی طالب نه تنها در اون زمان سهم می‌برد، بلکه به او هدایایی هم داده می‌شد. یعنی در زمان عثمان هدایایی که هم برای او می‌آمد. من یه 2 سند رو ارائه می‌کنم که می‌تونه جالب باشه. ابن سعد در جلد 5 کتاب طبقات اشاره میکنه که عبدالله ابن عامر که والی بود در اون زمان در عراق به مدینه میره در زمان عثمان. حالا دقت بکنید واکنش علی ابن ابی طالب رو در برابر این بذل و بخشش هایی که در زمان عثمان بود. شیعیان میگن عثمان به خانواده خودش میبخشید، علی رو استثناء میکنن، اما تاریخ نشان داده نخیر، علی هم از آن دریای غنایم سهم بسیار زیادی میبرد. مولای متقی هم. حالا ادامه میدم بحثم. میگوید و چون ابن عامر پیش عثمان رسید، عثمان به او گفت برای قوم خود که از قریش هستند پیشکش بفرست. او همین گونه عمل کرد و برای علی ابن ابی طالب 3000 درهم و جامه‌ای فرستاد و چون آن را حضور علی آوردند فرمود خدا را شکر که می‌بینیم میراث محمد که منظورش همون غارت اموال مردم بود را کس دیگری غیر از ما می‌خورد. یعنی شو شاکی بود که آقا این میراث محمد رو دارن خودشون می‌خورن، به من 3000 تا دادن فقط. ادامه میده ابن سعد، چون این سخن به اطلاع عثمان رسید به ابن عامر گفت خداوند این اندیشه تو را زشت فرماید، آیا باید برای علی 3000 درهم بفرستی؟ گفت میخواستم بیشتر بفرستم، نمیدانستم عقیده تو چیست. عثمان گفت جبران کن، و او یعنی ابن عامر 20000 درهم و لوازمی دیگر برای علی فرستاد. گوید علی به مسجد رفت و به گروهی که گرد هم نشسته بودند رسید که از پیشکش ها و سله های ابن عامر سخن می گفتن. علی فرمود بدون هیچ گفتگو او یعنی ابن عامر سالار جوان مردان قریش است. چرا؟ چون پول مولا رو داده بود، سهم ایشون رو داد، ایشون هم گفت بهبه چه آدم جوان مردیست این ابن عامر. در صفحه 167 و 168. حالا جالب این هست که از سعید ابن عاص هم ایشون پول می گرفت، یعنی والی کوفه که من ذکرش رو آوردم که می گفت عراق بستان قریشه. حالا این رو هم خبرش رو در واقع در داستان خود در واقع شرح خطبه 76 ابن عبدالحدید در جلد 6 صفحه 182 و 183 آورده. میگوید بدان که اصل این خبر را ابوالفرج علی ابن حسین اصفهانی در کتاب الاغانی با اسنادی که حالا اشاره میکنه روایت کرد و گفت سعید ابن عاص که اون زمان امیر کوفه بود مرا به همراه هدایایی به مدینه فرستاد و به همراه من هدیه‌ای هم برای علی علیه السلام فرستاد و برای او نوشت همانا من به سوی احدی بیش از آنچه برای تو فرستادم نفرستادم. یعنی سعید ابن عاص علاوه بر این که به همه امویان و دیگران بذل و بخشش میکرد به مولا علی هم بذل و بخشش میکرد و اشاره میکنه من برای هیچ کس به اندازه تو این هدایا رو نفرستادم مگر امیر مؤمنان، فقط عثمان بیشتر از تو گرفته. پس هنگامی که برای علی علیه السلام در آمد و نامه اش را خواند گفت همانا فرزندان امیه چه بسیار مرا از میراث محمد باز می‌دارند. یعنی ایشون تازه شاکی بود که آقا همه این اموال مال منه، اینا میراث محمده، باید به من برسه. اگر سعید ابن عاص و ابن عامر به دیگران کمک می‌کنند یا پولی میدن، اینها فقط بخش کمی از اون حق منه که باید به من پرداخت بشه. بنابراین می‌بینیم که شیعیان این اسناد رو هیچ وقت نمیخوانن، به دلیل اینکه میخوان بگن بله عثمان فقط به خانواده خودش بذل و بخشش میکرد، اما علی یا دیگران از این خان گسترده هیچ سهمی نداشتن، که ما اشاره کردیم حتی ابن عبدالحدیدی که خودش دوستدار علیست و شیعه علیست از ابوالفرج اصفهانی که او هم به نوعی یک شیعه زیدیست از او نقل قول میکنه. بنابراین زمانی که این مناسبت تقسیم غنایم به هم ریخت، خب طبیعی بود بسیاری از بزرگان به نوعی اسلام با او سر نزاع دارن و به نوعی در جهت بهانه‌جویی برای جنگ با علی بود. یکی از مهمترین مشکلات علی انفعال او بود در جریان قتل عثمان و به نوعی عدم قصاص قاتلین او. لازم به یادآوری که بسیاری از دوستانی که بحث عدالت علی رو مطرح میکنن همیشه میگویند علی در زمان مرگ عمر، چون می دانیم وقتی ابولولو عمر رو کشت، فرزند عمر یعنی عبیدالله ابن عمر به بهانه مرگ پدر وارد خانه میشه، هرمزان و یکی دو نفر دیگر رو میکشه که اصلا اونها نقشی در قتل نداشتن. علی اشاره میکند که این عبیدالله باید قصاص بشه به دلیل اینکه یک خونی رو من غیر حق ریخته، اما عثمان نمیپذیره و میگوید نه، دیروز پدر او مرد و امروز نمیتوانیم او رو قصاص کنیم. برای همین علی همیشه اشاره میکرد که اگر من دستم به عبیدالله برسه او رو قصاص خواهم کرد. جالب این هست زمانی که عده‌ای خلیفه‌ای مثل عثمان رو کشتن که حالا جزء یاران علی هستن، علی سعی نمیکنه اونها رو قصاص بکنه، حتی از تسلیم کردن اونها به خانواده خونخواهان اموی خودداری میکنه. یعنی بارها معاویه و دیگر فرزندان یا داماد عثمان و دیگر فرزندان عثمان، از او خواسته بودند که این قاتلین رو به ما بده، ما با تو بیعت میکنیم. اما علی چنین نکرد، در حالی که میدانست قاتلینی مثل عمرو ابن حمیر خزائی یا کنانت ابن بشر تجیبی و ابن قدیس بلوی، اینها همه کسانی بودند که در قتل عثمان نقش داشتند و جز بزرگان سپاه علی بودند. بنابراین این باعث شد که بسیاری از افراد مثل معاویه و دیگران بهانه‌ای پیدا بکنند برای جدا شدن از علی و بگویند او دوگانه رفتار کرد. نکته دیگر، سختگیری بسیار شدید علی نسبت به یارانشه. یعنی فقط کافی بود این مولای متقیان شکی نسبت به کسی ببره. و متاسفانه یکی از ایرادات بزرگی که او داشت، سخنچینی دیگران رو هم گوش میکرد. یعنی براش اهمیت داشت. حالا من یکی دو مورد رو عرض میکنم. مثلا جریر ابن عبدالله بجلی رو میفرسته نزد معاویه با نامه‌ای. زمانی که او به شام میرسه، معاویه به بهانه‌های مختلفی که نمیخواست جواب روشنی بده، او رو معطل میکنه. بنابراین زمانی که او در شام برای مدت طولانی میماند، مالک اشتر و دیگران به علی میگویند که احتمالاً این جریر ابن عبدالله با معاویه همکاسه شده. بنابراین زمانی که جریر نامه رو میگیره و برمیگرده، با او به تندی برخورد میکنن. جریر هم احساس میکنه که در این وسط مغبون شده، هم از جانب معاویه هم از جانب علی، لذا از علی کنارگیری میکنه و علی هم دستور میده خانه او رو تخریب بکنه. شخص دیگری مثل مسقلت ابن حبیره بود که یکی از بزرگان علی است. در جریانی که در واقع معقله ابن قیس افرادی از بنی ناجیه رو در ایران اسیر میکنه، او این اسرا رو به مسقلت ابن حبیره میفروشه. یعنی مولای متقیان برده فروشی هم میکرد. مسقله این بردگان رو آزاد میکنه، میگه برید به سراغ زندگی خودتون. بخشی از این پول رو خود مسقله میده، اما مابقی اون رو پول نداشته که پرداخت بکنه. اما علی آنقدر به او فشار آورد که این پول من رو بده، مسقله به نحوی به طرف شام رفت، در حالی که اشاره میکرد که اگر عثمان بود من رو میبخشید، من کار به نوعی خیرخواهانه انجام دادم، من این بردگان رو برای خودم نخریدم، تمام سرمایه‌ام رو دادم، این بردگان زن و بچه مردم رو خریدم و آزاد کردم. اما علی به نحوی با او برخورد کرد که او علی رو ترک کرد و به سمت معاویه رفت. مورد دیگر مثلا قیس بن سعد بن عباده هست که او والی با درایتی در مصر بود از نزدیکان علی. معاویه که میدانست علی به نحوی شخص بسیار قوی رو بر جای گذاشته، سعی کرد به نوعی با خبرچینی ها بگوید که قیس با من سر صلح و آشتی داره. علی هم که چندان درایت سیاسی برجسته‌ای نداشت، به سعایت و بدگویی عبدالله ابن جعفر و دیگران سعی کرد او رو برداره و محمد ابن ابوبکر که فرزند خودش محسوب میشد به نوعی، هرچه فرزند ابوبکر بود اما در خانه علی بزرگ شده بود، او رو به مصر میفرسته. و بعد هم ما دیدیم که عمرو ابن عاص و دیگران همین محمد ابن ابوبکر رو میگیرن، در یک پوست خر میذارن و آتیش میزنن. در واقع مصر هم به همین طریق به خاطر ناشایستگی و بی‌لیاقتی محمد ابن ابوبکر و سیاست گذاری بد علی از دست او خارج میشه. دیگری حنظله ابن ربیعه که به او حنظله کاتب میگفتن، یکی از مشایخ کوفه، زمانی که او به نحوی از جنگ جمل کنار گرفت، علی بارها اشاره کرده بود که شما باید وضعیت خودتون رو مشخص کنید، یا با منی یا غیر من. حنظله گفت اندکی به من فرصت بدید که من بررسی بکنم. علی نپذیرفت و حنظله مجبور شد کوفه رو ترک بکنه. زمانی که از کوفه خارج شد، علی دستور داد خانه او رو هم خراب کردند و آن داستانهای خاص خودش پیش آمد. بنابراین علی سعی میکرد یک جوی پر از ارعاب و وحشت ایجاد کنه. حالا من یک سندی رو هم از خود ابن عبدالحدید میخوانم، چون این مطلب هم میتونه برای نوع سیاست گذاری علی در کوفه مهم باشه. زمانی که علی به سمت بصره میره برای جنگ جمل، خب شما میدانید یک طرف علی است، طرف دیگر طلحه، زبیر، عایشه و نزدیکان پیامبر اسلام هست. طبیعتاً یک مسلمان در اینجا سوال میکنه که آیا علی بر حق هست یا طلحه، زبیر و ام المؤمنین، کدام یک؟ در این اوضاع و احوال عده‌ای از مسلمانان کوفه تصمیم گرفتن که کنار بنشینن، بگن آقا ما که نمیدانیم حق با کدام طرفه، پس ما در این دعوا دخالتی نمیکنیم. که سرکرده اونها هم ابو موسی اشعری بود که اشاره کرده بود اگر به آخرت اعتقاد دارید وارد این نزاع‌ها نشید. علی زمانی که جنگ جمل تمام میشه، زمانی که به کوفه میاد خطبه میخونه. فقط این نکته رو دقت بکنید که ایشان چه جوی رو ایجاد میکنه در اونجا. میگوید هان مردانی از شما از یاری من نشستن، یعنی من رو یاری نکرد، که من توبیخ کننده و رام کننده ی آنانم، پس به آنان دشنام دهید، یعنی این افرادی که با من همکاری نکردن رو برید به اونها بدگویی بکنید، فحاشی بکنید که اینا چرا با من همراهی نکردن، و آن چرا ناپسند می‌دارند به گوش آنان برسانید تا شما را خوشنود کنند، یعنی برید دلتون رو خنک کنید، فحاشی کنید، که این داستان‌ها تحت نام مباحثه بارها در اسلام هم وجود داره، اهل سنت هم این مطالب رو می‌دانن که در روایات آمده. حالا ما سند شیعی اون رو هم نشان دادیم از مولای متقیان که ایشون چگونه اون جو ارعاب رو در کوفه ایجاد کرد. و بدان در پراکندگی ها حزب خدا شناخته شود، که این رو ابن ابوالحدید در جلد سوم صفحه 105 آورد. بنابراین این جو رو هم علی ایجاد میکرد که سبب دافعه بود، یعنی افراد زیادی سعی میکردن از گرد او پراکنده بشوند. شروع کرده بود لعن کردن دیگران و دشنام دادن به دیگران. اما شاید یکی دیگر از بزرگترین مشکلات علی داستان آرای متناقض اوست، یعنی او در یک حکمی رأی میداد بلا فاصله یا در زمان اندکی از رأی باز میگشت و این سبب ایجاد مشکلات زیادی شد. مثلا در واقعه جریان حکمیت که باز هم من این مطلب رو سعی میکنم از ابن ابوالحدید بخوانم، در شرح خطبه 120 آورده. دقت بفرمایید خیلی جالبه. ما نباید از کنار اینها به سادگی عبور کنیم. اینها در یک کانتکس کلی نشان میده که چرا علی با چاه صحبت میکرد. بر فرض صحبت کردن. اینها بی سبب نبود. او خود با اقدامات خودش افرادی را از پیرامون خودش پراکنده کرد. و البته دوستان سینه چاکی هم برای خودش داشت. مثل مالک اشتر و دیگران که خب منافعی هم در این داستان‌ها داشتن. اما عمدتاً از او پراکنده شدن. ابن ابوالحدید این مطلب را این گونه می آورد. و قسمتی از سخنان اوست علیه السلام در حالی که مردی از یارانش برخواسته و گفت ما را از حکمیت نهی کردی پس بدان امر نمودی، یعنی اول به ما گفتی حکمیت چیست بعد پذیرفتی، پس نمی دانیم که کدام یک از این دو به هدایت نزدیکتر است. بعد ادامه میده که ابن ابوالحدید این شبهه از شبهه‌های خوارج بود و معنایش این است که تو خود ابتدا از حکمیت باز داشتی و سپس دوباره بدان امر کردی، پس اگر زشت بود در باز داشتن از آن به راه درست رفته و در امر بدان راه خطا رفته‌ای، و اگر نیک بود به نهی از آن خطاکار و به امر کردن بدان درست کار بوده‌ای، پس ناگزیر در یکی از این دو حال دوچار خطا گشته ای. حالا خود ابن ابوالحدید چه نظری میده؟ خب چون او هم علاقمند به علیه میخواد این رو اصلاح کنه دیگه به زبان امروزی ما. میگوید و پاسخ آن این است که امام را رسد که به موجب مصلحتی که بر ظن او غالب است عمل کند. پس او علیه السلام هنگامی که آنان را از آن باز داشت نهی او در آن هنگام از سر مصلحت بود و هنگامی که بدان امرشان کرد آن مصلحت به گمان او تغییر کرده بود. یعنی در واقع خود ابن ابوالحدید هم اشاره میکنه این یک مفهوم ذهنی فقط در ذهن علی بود. بلافاصله دستور داد که نخیر نباید حکمیت باشه، اما بعد پذیرفت. خب طبیعتا بسیاری سوال میپرسیدن که 90,000 نفر در این جنگ کشته شدن. خب اگر قرار بود حکمیتی برقرار بشه، خب همون روز اول قرار بود حکمیت رو برقرار کنیم، چرا بس جنگیدیم؟ روز اول هم قرار بود افرادی بیان صلح بکنن، ابو دردا و دیگران، چرا شما احساس کردی که باید جنگ بکنی و گفته بودی من اگر همه زمین هم جلوی من بیستن میجنگم، چون اگر نکنم کفر به خداست. اما حالا آمدی بعد از جنگ 90,000 نفر کشته، حالا امر میکنی به حکمیت، پس اون خون ریخته شدگان به عهده کیست؟ ببینید اینها مشکلات بزرگی است که در اعتقادات بسیاری از این افراد شبهه وارد میکرد. در جنگ جمل هم همین بود. در جنگ جمل به نوعی جرقه خوارج آنجا زده شد. زمانی که علی به جنگ رفت که خود ابن ابوالحدید آورده کسی رو جرأت این جنگ نبود مگر علی، به دلیل اینکه در برابر صحابه ایستاده بود. زمانی که کار جنگ تمام شد، علی سربازان خودش رو از گرفتن غنایم منع کرد، یعنی گفت اموال اونها در بصره مال شما نیست، هرچه در میدان جنگ هست مثل شمشیر و زره و اینها رو بردار. عده‌ای سوال کردن که یعنی چه؟ اگر میشم چی چیزی، ما جایی رو فتح کردیم باید اموال اونها غنایم اونها مال ما باشه. علی اشاره کرد نه خیر، شما نمیتوانید چنین بکنید. شما عایشه میخواهید در سهم چه کسی قرار بگیره؟ او ام المؤمنینه. همین مطلب سبب شد عده‌ای از یاران او به او بگویند چگونه ما رو به جنگی آوردی که ام المؤمنین یک طرف اون هست، خونش رو بر ما حلال کردی اما مالشون رو بر ما حلال نمی کنی؟ ما طلحه رو کشتیم، زبیر رو کشتیم، اگر خون اونها بر ما حلاله خب به طریق بسیار اولاتر مال اونها هم باید بر ما حلال باشه، این رسم جنگه. خب این باعث شد که بسیاری از افراد از او دور شد. حتی جالب اینه جناب نوابی، زبیر از میدان جنگ خارج میشه و ابن جرموز او رو میکشه. زمانی که سر زبیر رو میاره برای علی، به دنبال پاداش بوده و به علی میگوید که ببینی من کشتم این ابن زبیر رو. جالب این هست که علی به او میگوید که پیامبر این مطلب رو به من گفته که به کشنده پسر صفیه جهنم را بشارت بده. یعنی تو بله، حالا خود این آقا آمده بود زبیر رو بکشه، بعد دید زبیر از میدان جنگ بیرون آمد و ابن جرموز او رو کشت که حالا به طمع غنیمت سر او رو برای علی برد. علی اشاره میکند که نخیر، من روایتی شنیدم از پیامبر که کشنده پسر صفیه که مادر در واقع زبیر باشه و منظورش خود زبیر بود، به او رو به آتش جهنم بشارت بده. ببینید این نوع رفتارهایی بود که علی داشت. حالا جالب اینه که زمانی که جنگ تمام شد، عمران پسر طلحه به نزد علی میاد در مسجد. خوب به این روانشناسی این مولا دقت بفرمایید، خیلی جالبه. زمانی که پسر طلحه عمران به نزد او میاد، حالا برخلاف نام محمد هم ذکر کردن، علی به او اشاره میکنه که ای برادرزاده بیا پیش من و فلان. بعد میگوید که اموال تو برای خودت هست، ما کاری با اونها نداریم. و بعد اشاره میکنه یک آیهی در سوره هجر آیه 47 رو میخونه که معنای آیه اینه که امیدوارم من و پدران تو، یعنی طلحه و زبیر و اینا، در بهشت بر روی میزهایی که رو در روی هم قرار دارن بنشینیم. در این جریان دو نفری که کنار مسجد نشسته بودن گفتن خداوند منزه‌تر از آن است که چنین حکم کنه، تا دیروز آنها رو میکشتی الان میگی در بهشت کنار همدیگه هستیم؟ و اگه اونها دشمن بودن با اونها جنگیدی، دیگه بهشتی بودن معنا نداره که، اونها به عنوان اهل بغی و کفر اونها رو کشتی، پس چگونه این رو آیه رو به اون استناد میدی؟ بعد علی میگوید که نخیر، اگر من طلحه و زبیر مستحق این آیه نباشی پس چه کسی است؟ ببینید این نوع رفتارهای علی بی سبب نیست، یعنی او خودش نمیدانست چه میکنه، وارد یک عملی میشد بعد به دنبال اصلاح آن بود، به جای اینکه کار رو درست بکنه اون کار بدتر میشد. و این رو هم ابن سعد و دیگران در کتاب خودشون آوردن. نکته دیگری که باز ما میخوایم ذکر بکنیم، ببینید یکی از جنگهایی که علی انجام داد با اهل نهروان یا خوارج بود. علی با اونها نزاعی نداشت، اونها جدا شده بودن، مذاکرات در جریان بود، تا اینکه در یک واقعه اهل نهروان یا همون خوارج عبدالله ابن خباب رو میکشن. علی به اونها پیغام میده که قاتلین عبدالله ابن خباب رو به من تسلیم کنید. خوارج گفتن نخیر، همه ما قاتل عبدالله هستیم. علی اشاره میکنه که اگر همه انسانها چنین اقراری رو بکنن، من همه اونها رو خواهم کشت به بهانه قصاص، به بهانه قصاص. و این جنگ شکل میگیره، چند هزار نفر میمیرن. اما جالب این هست، همین ادعا رو معاویه به علی گفت، گفتم قاتل عثمان رو به من بده. مگر عمرو ابن حمق خزائی ادعا نکرد که من 9 ضربه به عثمان زدم، 3 تا برای خدا، 6 تا برای خودم؟ خب پس اون که اقرار کرده تحویل در واقع به نوعی ولی دم عثمان چرا ندادی؟ ببینید این نوع رفتارهای علی بود که ایجاد دشمنی ها کرد، ایجاد به نوعی دافعه ها کرد. هر بار هم که میشد، خب طبیعتا علی سابقه خودش در اسلام رو برجسته میکرد که من جز اولین مسلمانان هستم، حق من خلافته، حق من فلانه. اما برجستگی دیگر مسلمانان رو که در غنائم میگفتن خب این هم حق ماست، ما به عنوان اصحاب بعد هستیم، یا دیگران رو نادیده میگیره. یعنی آنجایی که به نفع خودش بود حکومت رو طلب میکرد به عنوان برجسته بودن در اسلام، اما در مورد غنائم برجسته بودن در اسلام رو ملاک نمیگیره. یعنی میگفت نه خیر، اینجا دیگه حق شما نیست. هرچند خودش در آن زمانی که عمر دیوان تعیین کرد هم خود و هم پسرانش از اون منافع زیادی بودن. بنابراین این اقوال که حالا ما در آینده یکایک اینها رو با منابع متعدد بررسی خواهیم کرد، یک نمایی رو به ما میده که بدانیم زندگی علی بر چه منوال گذشت، حکومتی که مطلوب شیعیان امروز شناخته میشه چه مختصات و خصوصیاتی داره، و چرا علی آن زمان که به سمت او آمدن بعد از 4 سال و 8 ماه حدوداً 5 سال حتی توانایی بسیج کردن 1000 نفر رو هم در کنار خودش نداره برای جنگ کردن. اینها بی سبب نیست. یک رئیس جمهور امروز یک کارنامه او رو رصد میکنیم در دوره 4 ساله یا 5 ساله، بعد برای انتخابات بعدی او رو رأی میدید. هر رئیس جمهوری دیگر مثل علی بن ابی طالب تا این اندازه آرای او افت نمیکنه که علی کرد. حالا داستانهای حمله به ایران، مسائلی از این دست که نزد ما ایرانیان هنوز مشخص نیست و باید بازگو بشه، در جای خودش محفوظ. من عرضم تا اینجا تمام، اگر باز پرسشی هست.
0: بسیار ممنونم از شما. دوستان امروز جناب سلیمانی دو تا بحث کردن، بحثای دیگه میمونه هفته آینده. من هر چه سوال دارین رو میپرسم ازشون که جوابشو بگیریم. سوالای مرتبط رو میپرسم. آرمین بگو تا من سوالامو شروع کنم.
2: من یکی از همین سوالایی توی لایو چت خیلی می‌خواستم بپرسم که درباره همسرها و کنیزای علی هم اگه میشه دربارش سوال بکنیم، این سوالو بکنیم. و منم خودم سوال داشتم این که چقدر علی چقدر کار باش سخت بوده، چقدر اصلا چه جوری خلیفه شد وقتی که اینقدر سیاستش بد بود. من اینم برام سواله. ولی خب بله بفهم.
1: خواهش میکنم. ببینید خب تقریبا سیاست رو ما زمانی میتوانیم پی ببریم که شخصی آزمونی پس داده باشه. تا قبل از جریان خلافت علی او والی حتی یک شهر هم نبود که ببینن او چه میکنه. یعنی کارنامه‌ای از او وجود نداشت که بتوانیم بگوییم بر در واقع انتخاب او از روی مصلحت بوده، از روی به نوعی شایستگی و درایت او بوده یا نه. اما چرا به سمت او آمدن؟ خب طبیعی بود. بسیاری از کوفیان، مصریان که باعث و بانی قتل عثمان بودند که ما اشاره کردیم، بسیاری از اونها اموی بودند که به نوعی والی کوفه شده بودند، والی بصره شده بودند، هیچ آلترناتیو دیگری نداشتن جز علی. مثلا سعد بن ابی وقاص یا دیگران بودند، اما اونها طالب خلافت نبودند. به عنوان مثال من یک نکته رو عرض کنم. زمانی که معاویه حکومتش مستقر شد، روزی سعد بن ابی وقاص وارد مجلس میشه و به او سلام میکنه، اما نه به عنوان امیرالمؤمنین، یعنی به عنوان معاویه بن ابی سفیان. معاویه به سعد بن ابی وقاص میگوید که ظاهرا از من ناراحتی، یا به نوعی جایگاه من برای تو خیلی سخته. خب سعد بن ابی وقاص کسی است که از او به عنوان فاتح ایران نام میبرند، یکی از سرداران نزدیک محمده، جزء شورای 6 نفره عمر هست، یکی از برجسته ترین افراده. او اشاره میکنه که خیر، من به دست گرفتن حکومت مسلمین رو حتی به اندازه ریختن خون حجامتی نمیپسندم. معاویه اشاره میکند که اما ابو اسحاق، من و پسر عموی تو خونهای بسیار بیشتری ریختیم. در واقع این نشان میدهد که اساساً سعد بن ابی وقاص اهل نزاع و درگیری نبود. برای همین هم بعد از اینکه علی خلیفه شد، این افراد گوشه‌نشینی اختیار کردند و اعتزال گزیدند، مثل زید بن ثابت، اسامه بن زید، عبدالله بن عمر، حسان بن ثابت. اینا کسانی بودند که با علی بیعت نکردند یا اساسا وارد نزاع با علی نشدند. بنابراین جز در واقع علی آلترناتیو دیگری وجود نداشت. طلحه و زبیر بودند، اما اونها آن جایگاه برجسته‌ای که نزد اهل کوفه یا اون شورشیان بود رو نداشتن. برای همین بود که زمانی که علی رو برگزیدن به عنوان خلیفه، این دو نفر رو حتی به زور آوردن برای بیعت. مثلا آوردن که حکیم ابن جبله آمد و زبیر رو به زور شمشیر آورد بیعت کرد، مالک اشتر هم طلحه رو به زور آورد برای بیعت کردن. این دو سه گزینه بودن، اما سابقه نشان میداد که چون میدونید در شورای 6 نفره عمر 2 نفر نهایی ماندن، یعنی آن 6 نفری که عمر تعیین کرد که از میان خودشون خلیفه رو تعیین بکنن، فقط عثمان و علی مانده بودن. طبیعی بود که وقتی عثمان فوت بکنه اولین گزینه علی ابن ابی طالبه، و اگر علی نبود شاید به طلحه یا زبیر این مطلب میتوانست برسه.
2: در برای همسر و کنیزای علی اونم اگه
1: ببینید، خب ببینید طبیعتاً

0: ابوجهل دست میکشه. حالا جالب این هست که خود پیامبر اسلام بعدها ام حبیبه که دختر ابو سفیان بود و دختر دشمن رسول خدا بود رو به همسری گرفت. یعنی این حکم رو مشمول خودش ندانست، اما چون دخترش نمیخواست ناراحت بشه در واقع، سعی کرد این حکم رو برای علی بیاورد. طبیعتا بعد از مرگ فاطمه، علی سه روز بعد از اون با امامه ازدواج میکنه که خواهرزاده فاطمه بود و این دختر 9 ساله رو به عقد خودش در میاره. بله، امامه‌ای که در واقع نوه پیامبر محسوب میشد، خواهرزاده فاطمه و دختر ابوالعاص بن ربیع و زینب. بله، این رو بله شیخ عباس قمی این رو هم در کتاب خودش آورده. دوستان اهل تشیع میتونن مراجعه بکنن، که البته خب اینها میگن به وصیت فاطمه چون این کرد. خب طبیعتاً بهانه دیگری که نمیتوان داشت. اما سه روز بعد از مرگ فاطمه، علی با امامه ازدواج میکنه. بعد از اون هست که خب زنان مختلفی رو میگیره، کنیزهای مختلفی رو به عقد خودش در میاره و خب فرزندانی که از 23 تا 27 نفر ذکر کردن برای علی جزء زنان او هستن که او در حالا به نوعی، حالا نمیگیم حرم سرا، اما در بیت خودش داره و به نوعی از اونها استفاده میکنه.
1: بسیار خوب، ممنونم. یه چند تا سوال است که استاد مرتبط نیست، سوال خب من تو حین سوالات میپرسم ولی مرتبطاشو اول میپرسم. شما پرسیدن که بفهم. مجید پرسیده، نازنین پرسیده، رضا میپرسیده که این سیدها داستانشون چی هست که تو ایران هست، از کجا درست شد سید؟
0: ببینید، بذارید من یک مثال ساده و شاید طنزآلود هم بگم. امروز ما واژه مهندس رو خیلی به کار میبریم، یعنی دائما کسی که حالا لوله‌کش ساختمانی است میگی مهندس، کسی که عمران خوانده میگی مهندس، کسی که برقکاره میگی مهندس، یعنی چیزی که میسازه. دلیلش این است که این نام نوعی افاده تحصیل و علم رو به معنا میاره، به ذهن ما متبادر میکنه. کسی که من یادم هست زمانی که میخواستن این شهرها ایران رو لوله‌کشی گاز بکنن، این کارگرای ساده رو میگفتن مهندس. در واقع یک نوع حالت احترام داشت، یک نوع حالت برجستگی داشت. از نظر اعتباری در میان شیعیان هم داستان سید بودن مطرح شد. اما از کجا مطرح شد؟ از جایی مطرح شد که ما میدانیم پیامبر اسلام حسن و حسین رو سید شباب اهل جنت دانسته بود، یعنی اینها آقای جوانان اهل بهشت هستند. کلمه سید رو در مورد محمد هم به کار می بردن، بعدها به این دو شخص هم نسبت داده شد چون اینها رو هم فرزندان محمد می دانستن. حالا جالب این هست که تا زمانی که محمد زنده بود، حسن پدر خودش رو ابوالحسین صدا می کرد، یعنی پدر حسین، و حسین علی رو ابوالحسن صدا می کرد، یعنی به علی نمی گفتن پدر بلکه به پیامبر می گفتن پدر. بعد از مرگ پیامبر هست که اونها علی رو پدر خودشون خطاب میکنن. بنابراین اونها ابوالحسن و ابوالحسین میگفتن. اما این سید بودن یا آقایی بودن از آن روایت بر روی نام حسن و حسین ما. زمانی که گذشت که این علویان مختلف شدن در جاهای دیگه، برای اینکه خود رو برجسته تر نشان بدن میگفتن ما از اعقاب و فرزندان حسن و حسین هستیم، چون میدانید علی فرزندان پسر زیادی داشت، اما فرزندان ابوالفضل یا عبیدالله یا عمر و دیگران رو، منظور عمر بن علی است و دیگران رو، کسی سید نمیدانه، فقط آنهایی که خود رو به حسن و حسین برسانند. اما در زمان صفویه خب یک حکومتی آمد که به دنبال این بود که به سیدها احترام بگذاره، اونها رو مورد حمایت خودش قرار بده. عده‌ای هم سعی کردن از این خان گسترده ایدئولوژیکی که صفویه ایجاد کرده بهره ببرن، مثل الان در ایران ماست. شما میبینید یک سازمانی مثل بسیج میگه هر کسی عضو من بشه مثلا سه ماه از خدمت او کم میکنه، یا طریقه وام زندگی او راحت تر خواهد. یک دو مزایایی میده، افراد میان ثبت نام میکنن به عنوان بسیجی فعال، یک کارتی هم به اینها میدن، بسیجی فعال هستیم. اما بسیجی نیستن، به دنبال این هستن که از اون مزایایی که یک حکومت برای این جور افراد آماده کرده استفاده کنن. یک عده افراد هم از این طریق استفاده کردن، چون خب اون زمان شناسنامه و شجر نام و این سری مسائل وجود نداشت، لذا برای خودشون یک سید نامه‌ای درست کردن. یعنی گفتن ما سید هستیم، یک برگه‌ای هم میدادن دستشون که مثلا جد پنجمشون، جد ششمشون گفته من فرزند مثلا موسی کاظم هستم. اینها میآمدن به حکومت صفویه نشان میدادن، صفویه هم برای اونها یک سری

0: واجبی در نظر میگیره. جالب این هست که یک سری افراد عادی هم بودن، عوام، اینها هم از این داستان ها سوء استفاده میکردن. یک سیدنامه‌ای برای خودشان مینوشتن، گدایی میکردن، یعنی در خیابان ها میگشتن میگفتن من سیدم و در واقع چون اولاد پیغمبر هستم، اولاد حسن و حسین، شما باید یه پولی به من بدید دیگه، حالا به عنوان خمس یا به عنوان مسائل دیگه که در کتاب‌های شیعه وجود داره. یعنی در واقع خمس از نظر شیعه حق همین اولاد پیامبر اسلام، یعنی نزدیکان پیامبر اسلام زیر قرباست. بنابراین این باعث شد که بسیاری برای خودشون شجره نامه سیدی ایجاد بکنن که خلاف واقع بود و در واقع خواستن از اون مزایای حکومت استفاده ببرن.
1: بسیار خوب، ممنونم استاد. اگه میشه یه مقدار مختصرتر جواب بدیم من به همه سوالات برسم، تو عرض 10 دقیقه بتونیم همه رو جواب بدیم.
0: سام عزیز، من این نکته رو عرض کنم. سام عزیز
1: بفهمید
0: به هیچ عنوان از من نخواهید خلاصه سخن بگم، به دلیل اینکه در بسیاری از ببینید من حاضرم به دو سوال پاسخ بدم، اما شرح و بسط سوال مشخص باشه، چون سریع گفتن و گذشتن شاید خیلی از موارد رو نتونه برای مخاطب تدایی بکنه که این از کجا آمد، از کجا رفت، به چه سبب شد.
1: بسیار باشه، من به خاطر اینکه ادای حق اون سوال ادا بشه پس شما هم بهتره که بس همونجوری که فکر می‌کنید جواب بدید. خیلی خوب.
2: پرسیدن که ارشد ما رو ببخشید اگه به همه سوال نرسیدیم.
1: بسیار بله. پرسیدن که این در واقع علت رافضی خوندن، احسان پرسیده علت رافضی خوندن شیعیان چیه؟ این برای تحقیر آیا یا علت خاصی داره؟
0: ببینید کلمه رفض به معنای جدا شده یا به نوعی گسستن و جدا شدن است. اولین بار این کلمه رو زید ابن علی یعنی فرزند امام سجاد در برابر اهل کوفه استفاده کرد. یعنی او کسی بود که میخواست قیام کنه، برخلاف محمد باقر که اهل قیام کردن نبود، زید ابن علی اهل قیام کردن بود. او به دنبال جمع کردن نیرو بود. طبیعتاً افرادی که به نزد او می آمدن می خواستن ببینن صلاحیت او چیست که اصلا باید در رکاب او شمشیر بزنی. از او سوال می پرسیدن که آیا تو خلافت ابوبکر و عمر رو قبول داری یا به نوعی اونها رو مورد تایید تو هستن؟ زید ابن علی می گفت بله اونها مورد تایید منن، یعنی به نوعی خلافت اونها رو قاسبانه نمی دانست، هرچند معتقد بود علی افضل از ابوبکر و عمره، اما برتری مفضول بر افضل رو ایرادی نمی گرفت. یعنی می گفت اونها هم به هر حال بیعت کردن، علی هم با ابوبکر بیعت کرد، با عمر بیعت کرد و بنابراین حکومت اونها رو قبول داشت، اون حکومت قاسبانه نیست. این سبب شد که بسیاری از شیعیان اعتقادی به نوعی کوفی از او دوری بگیرن، یعنی او رو ترک بکنن، بگن نه خیر ما قبول نداریم، ما زمانی پیش تو خواهیم بود که تو از به نحوی ابوبکر و عمر جدا بشی، به اونها به نوعی دشنام بدی، اونها رو منکر بشی و حکومت اونها رو غاصبانه بدی. برای همین اول بار زید ابن علی جدا شیعیان جدا شده از خودش رو رافضه نامید. برخی آوردن که این کلمه بعدها در فرقه به نوعی شخص مغیره یا مغیریه به نوعی گسترده شد، یعنی مغیرت ابن سعید عجلی این نهاد رو برای دیگر افرادی که پیرو او نبودن به کار بود. بنابراین اول بار رافضه برای شیعیان اعتقادی کوفی توسط خود یک شیعی به کار رفت، نه اینکه اهل سنت به اونها بگوین رافضه. اما بعدها این کلمه به نحوی مورد استفاده قرار گرفت که حالا شیعیان 12 امامی یا دیگران رو هم رافضه می دانن، به معنای کسانی که اسلام رو ترک کردن، ولایت به نوعی ابوبکر، عمر، عثمان رو قبول ندارن و برای خودشون یک سیستم اعتقادی دیگری ایجاد کردن.
1: بسیار خب، ممنونم. چند نفر هم سوالاتی پرسیدن شبیه همه تقریبا. سوالشون اینه که رابطه قتل عام ایرانیان با علی چی هست و همینطور آیا درسته که علی تو یک روز 2500 نفر رو کشته و البته یهودیان هم سوال کردن که آیا این کشتار یهودیان هم واقعیت داشته یا نه؟
0: ببینید طبیعتاً علی زمانی که والی بود در ایران خب همیشه سر و صداهای زیادی بود، هم در دوران عثمان چنین بود هم در دوران علی. بنابر نقل کتاب‌های تاریخی علی چندین لشکر به ایران می‌فرسته که حالا سردارانش مثل جعدت ابن خبیره، معقل ابن قیس، ربیع ابن کعس انبری، زیاد ابن ابی و دیگران مناطق مختلفی رو به نوعی سعی می‌کنن شورش‌ها رو بخوابانن، در ری، در استخر، در فارس، در مواردی در خراسان، حتی ربیع ابن کاس در سیستان که دختری رو میگیره و میبره که حالا ما اون رو به نام شهربانو میشناسیم، این هم جزء همان غنایمی بود که از سیستان گرفته شد، حالا به آن چیزی که مقرون به صحت‌تر هست. همین ربیعه کاسه‌انبری بود که به سیستان رفت و اون شخص رو برد در سال 36 هجری. بنابراین چنین لشکرکشی های علی زیاد انجام داد و افراد زیادی هم خب طبیعتاً یا با صلح یا با جنگ کشته شدن، که ما همون داستان معقل ابن قیس رو مثلا آوردیم که برخی از اینها رو به عنوان برده برد و مسقلت نوبره شیبانی اونها رو خرید و آزاد کرد. بنابراین علی با ایرانیان به چند جنگ پرداخت، حالا نه خود او بلکه سردارانی که او فرستاده، و افراد زیادی هم کشته شدن. در مورد یهودیان بنی قریظه یا دیگر یهودیان هم که خب از هارومن الشمس علی به همراه زبیر و دیگران در کشتن اونها دست داشت، قبائلی که حتی حالا به نوعی برخی ها از ازدیان یا دیگران بودن که برای علی مقام الوهیت قائل بودن، اونها رو هم به نوعی کشت. و در حال دست به کشتن این مولای متقیان بد نبوده، برای همین بسیاری قتال بودن او رو هم سبب جاذبه دانستن هم سبب دافعه.
1: بسیار خب ممنونم. پرسیدن که آیا فاطمه واقعا دختر محمد بوده، زن علی؟
0: بله، من فکر میکنم که بله، چون ما شاهد دیگه‌ای نداریم. ببینید، من یکم مفصل‌تر توضیح بدم، وقت برنامه هم اگر بیشتر شد امیدوارم به من فرصت بدید. ببینید،
1: بله،
0: پیامبر اسلام با زنی ازدواج میکنه به نام خدیجه، که این زن قبل از پیامبر اسلام دوبار ازدواج کرده، یک بار با هند ابن نباش ابن زراره تمیمی و دیگری با عتیق ابن عاید مخزومی. از این دو نفر صاحب فرزندانی بود، مثل هند، مثل حاله، مثل زینب، مثل عبدالله. اینها فرزندانی بودند، حتی یکی از اونها مثل هند ابن در واقع حالا ابی حاله در جنگ جمل در کنار علی هست و کشته میشه، یعنی شخصی مثل عمرو یثربی او رو میکشه. بنابراین این فرزندان رو خدیجه داشته، پس برای خدیجه این نبوده که اگر یک فرزندی داشت مثلا به نام فاطمه، کسی بخواد او رو به محمد نسبت بده، در حالی که اگر میخواستن طبیعی بود که یکی از فرزندان پسر او رو به محمد نسبت بدن که برای محمد یک شأن و شخصیتی باشه. و دیگر آن داستانی که عاص بن وائل آورده که تو ابتر هستی، و بعد داستان سوره کوثر میآید که تو ابتر نیستی، و این داستان ها دیگر پیش نمی آمد. بنابراین این زن و این بچه‌ها وجود داشتن، پس اگر یک مورخی میخواست برای پیامبر اسلام فرزندی به نوعی بسازه، طبیعی بود که سعی بکنه یک پسر بود. حال ایده ممکنه معتقد باشن که نه خیر، اساسا سن فاطمه با سن خدیجه از نظر ازدواج همخوان نیست، یعنی فاطمه زمانی به دنیا میاد که خدیجه مثلا نزدیک به 60 سال سنشه و این همخوان نیست. ما اینجا باید ببینیم که سن فاطمه چه بوده. برخی از اقوال آوردن که فاطمه 5 سال قبل از بعثت به دنیا آمد، که اگر این درست باشه طبیعتا سن خدیجه 50 ساله بوده. برخی ها که شیعیان نقش غالب اون رو دارن معتقد هستند که فاطمه 5 سال بعد از بعثت به دنیا آمد، که اگر این نقل درست باشه خدیجه میشود 60 ساله. ببینید، پس در سن فاطمه دو قول وجود داره. برای همین چون شیعیان قول دوم رو میپذیرن که سن خدیجه در آن زمان میشود 60 سال، این تشکیک ایجاد میشه که خب یک زن 60 ساله نمیتونه باردار بشه، بنابراین ممکن هستش که به هر حال این یک فرزند شخص دیگری بوده باشه که به فاطمه در به خدیجه یا به نوعی به محمد نسبت داده میشه، در حالی که محمد قبل اون هم فرزندان دختری داشته که نقل هست در تاریخ، زینب، ام کلثوم و رقیه. به نظر شخص من خواهش میکنم فاطمه فرزند محمد هست، چون ما شاهدی بر علیه اون نداریم.
2: نه
0: مگر حدس و گمان.
2: سلام، سوال فیسبوک هم بپرس که ما فیسبوک هم بد مردم
1: باشه. من چرا دارم سال فیسبوک یک شدش که چیز نبرتبط نیست. حمید رضا پرسیده این جنگ با عبدوبد واقعیت داشته یا نه؟
0: بله، ببینید در جنگ احزاب به واسطه خندقی که حرف میشه، خب سپاه دو طرف رو در رو با هم مواجه نمیشن، بنابراین گذرگاه‌هایی وجود داشت که بتوانن از خندق عبور بکنن. در یکی از اونها برخی از مشرکان به آن طرف خندق میرن که یکی از اونها عمرو بن عبدود هست. عمرو بن عبدود پیرمردی بود، حدود 90 سال سنش، و علی بن ابی طالب هم به نوعی با او مواجه میشه. بنابر تفسیر قومی و برخی از تفسیرها علی ابن ابی طالب او رو فریب میده، یعنی به نحوی که حالا شرحش رو نیاوردن ظاهرا او رو فریب میده، به مچ پای او یا به نوعی به ساق پای او ضربه میزنه و عمرو بن عبدود به زمین میفته. در اینجا هستش که اون در واقع عمرو بن عبدود یک آب دهانی به صورت علی پرت میکنه و علی او رو میکشه و برمیگرده. که پیامبر اسلام وقتی از او سوال میکنه میگوید که بله، چون جنگ خدعه بود من هم خدعه کردم. حالا این نقل رو برخی از تواریخ نیاوردن، اما این داستان آب دهان انداختن برای همین هست، وگرنه عمرو بن عبدود از کشته شدن در میدان جنگ ابایی نداشت، اما به نحوه کشته شدن خود شاید به علی معترض بوده و این نقلی که قومی در تفسیر خودش آورده شاید بتواند درست باشه.
1: بسیار خوب، ممنونم. باز رودابه تو فیسبوک پرسیده شهر پترا داستانش چیه؟ واقعا این که منظورش اینه که اینا اونجا بودن درسته یا نه؟ اصلا
0: ببینید داستان شهر پترا خیلی گسترده هست، یعنی حتی برمیگرده به داستان محمد، شهر شواهد اون. ولی اگر بخوام به شکل خلاصه عرض کنم، باید بگم ما شواهد دقیقی نداریم از اینکه پترا محل تولد محمد بوده باشه. شما قرآن یا مثلا اینها در اون زمان نوشش. ببینید قرآن، شما قرآن رو یک بار بخوانید میبینید روح حاکم بر قرآن، حالا روح به معنی فضا نه اینکه حالا چیز خاصی داشته باشه، یک کتابی است کاملا بدوی و ابتدایی. یعنی وقتی در قرآن میگه که خداوند چهارپایان رو به شما داده که از کرک و پشم اون برای خود خانه میسازید، این خانه ها با اون مدنیت و خانه سازی های پترا اصلا توافق نداره. یعنی شما اگر به ایران عصر ساسانی بگویید بخواید برجستگی ها یا نعمات خداوند رو بشمرید، آیا کسی میاد مثلا در اوستا یا جای دیگه بگه خداوند چهارپایانی به شما داده که از کرک و پشمش برای خودتون خانه میسازید؟ نه، چون ایرانی ها با اینها خانه نمیساختن، بلکه خانه سازی با اینها مربوط به چادرنشین هایی بوده که نوع زیست اونها بسیار ابتدایی بوده. برای همین شواهدی که ارائه میشه قوی نیست، که حالا من سعی خواهم کرد بعدها اگر فرصتی شد در مورد این مسائل با جزئیات نگاه بکنیم. اما ببینید، من در یک برنامه‌ای بود در رادیو تلویزیون مانی، من در اونجا مطلبی رو عرض کردم، چون ما مباحثات مختلفی داشتیم با جناب بامدادان و جناب لنگرودی که نوع گرایش مکتب اناره رو هم در واقع عنوان میکنن، اون مباحث هم ما داشتیم. ببینید نمیتونه اینها قوی باشه به نحوی که بخواد یک ایده ای رو زیر سوال ببره. یعنی شما نمیتوانید با یک ایده احتمالی یک ایده یقینی تر رو از بین ببرید، در حالی که ادعای بزرگ شواهد و مدارک بزرگ هم میخواد. این یک اصل بزرگیست. ما صرفاً به خاطر اینکه یک محلی به نام پتراست که برخی از اقوال اون احوال اون متناسب هست نمیتوانیم چنین بکنیم. من از آقای نوابی یک سوالی دارم. ببینید ظاهرا ایشون به این عقیده باورمنده، شاید من از حالت چهره ایشون اینجوری متوجه میشم، اما یک نکته رو عرض کنم. باورمند هستید؟
2: نه، من شک دارم، من خیلی شک دارم. ولی اینکه
0: شک دارم. خب ببینید، ببینید ما یک مغالطه داریم به نام مغالطه تبارشناختی. مغالطه تبارشناختی به این معناست که از شباهت دو چیز احساس میکنیم که اونها از یک خواستگاه بلند شدن. یعنی مثلا برخی آداب و رسوم یا شکلها یا نمادها برای ما تداعی کننده اینه که مثلا قرآن رو ایرانی ها نوشتن، قرآن رو مسیحی ها نوشتن، خواستگاهش مسیحیت. من در رادیو تلویزیون ما یک نکته رو عرض کردم به عنوان شاهد. عرض کردم ببینید، ما میدانیم قاره امریکا یک قاره جداگانه بود تا سال 1492. این قاره کشف نشده بود یا اروپایی ها به اونجا پا نگذاشته بودن. زمانی که بسیاری از افرادی که حالا اسپانیایی ها و بعد پرتغالی ها و دیگران وارد اونجا شدن، وقتی اقوامی مثل اینکاها، آستک ها، مایایی ها اینها رو دیدن، شباهت‌های میان آیین اونها با مسیحیت دیدن. حتی پذیرش اونها هم جالبه. مثلا این آستکا یا دیگران یک شخصی داشتن به نام منجی که نام اون رو کوتسالکوتل میگفتن، که او فرزند خدای خورشید بود، بعدها در دریا به نوعی رفت در دریا و از دریا قرار بود بیاد. وقتی این کشتی ها آمدن، اونها احساس کردن که او ظهور کرده، برای همین به استقبال او رفتن و اونها رو پذیرفتن. وقتی اینها آمدن دیدن اینها یک سری عاداتی که شبیه مسیحیت هست دارن، مثل همین داستان اعترافی که یک شخص نزد کشیش می‌نشینه، تمام فسخ و فجور خودش رو میگه و احساس میکنه اون کشیش الان با خدا صحبت میکنه و بخشیده میشه. همین نزد همین اقوام آمریکایی وجود داشت، اونها هم نزد کاهنه ها مینشستن، گناهان خودشون رو میگفتن و تقاضای آموزش میکردن. دو، همین نمونه غسل تعمید در میان اونها هم وجود داشت که کودکان خودشون رو مثلا در بعد به تولد یا زمانی که کمی بزرگتر میشد در آبی فرو مینهادند و میآوردند بیرون، شبیه به همون مسیحیت. حتی همین جالب اینه که ما مثلا در مسیحیت که اشعار ربانی داریم که حالا نان و شراب مقدس و از این داستان‌ها، که یکی خون عیساست و یکی گوشت عیساست و این داستان‌ها رو می‌خورن، در میان آنها هم نان مقدس وجود داشت. آنها نان مقدسی داشتن به نام سانکو که این نام رو نان رو می‌خوردن به عنوان تقدس. برای همین بسیاری از اسپانیایی‌ها اندیشیدن که مگر قبلا مسیحی‌ها به اینجا آمدن و فکر میکرده که اینجا مثلا ممکنه هند باشه یا جایی باشه که پای مسیحی‌ها با اونجا رسیده، اما این گونه نبود. حالا اگر من بخوام از این مغالطه استفاده بکنم، پس باید بگویم که آستک‌ها، اینکاها، مایایی‌ها، اینها پیروان مسیحیان بودن، چون برخی از این مؤلفه‌ها در اونها وجود داره، در حالی که اینها مؤلفه‌های انسانی است. انسان اروپایی همانند انسان‌هایی که در امریکا یا در جای دیگه می‌اندیشند، اما نوع سیر تحول و تطور متفاوته. یعنی شما ممکنه در جایی باشید که افکار شما سریعتر پیشرفته بشه، اما در جای دیگری زندگی بکنید افکار شما خیلی با سرعت کمتری بروز بشه. این به خاطر همین تضارب افکار یا به نوعی عقاید هست که ما وقتی در کنار هم قرار میگیریم از دانش هم دیگه استفاده میکنیم، پیشرفته تر میشید. هرچه محیط محدودتر باشه افکار کمتر رشد پیدا میکنه. اما خواستگاه انسان، خواستگاه فکر انسان طبیعته. انسان خورشید رو میبینه، از جلال و جبروت و زیباییش مسحور میشه، برایش یک داستان میسازه. دریا رو میبینه، زلزله رو میبینه، برای خودش ایده ها و داستان ها میسازه. در میان اون اقوام هم وجود داشت، اما ما نباید مرتکب مغالطه تبارشناختی بشیم برای اینکه بگوییم اینها یکی هستن، یا به نوعی اگر در پترا یک شرایطی وجود داره که منطبق هست با مثلا مکه یا مدینه، پس بگوییم اساساً اسلام از اونجا آمد.
2: نه مشکل فقط این نیست که پترا تمام چیزی رو داره که خیلی شبیه مکه‌ای باشه که توی حدیث بود و توی قرآن بود. موضوع این است که جایی که مکه هست خیلی چیزایی که لازم بوده برای کشاورزی، برای چیزایی داستانای محمد نداره. نه تنها پترا داره، موضوع اینه که میگن مکه نداره اون چیزای لازم. و اون یکی اینه، یکی این که قبله های، حالا این نمیدونم چقدر درسته نه، ولی من هر چیزی دیدم نشون میده که تمام نهمش مسجدهایی که توی 100 سال اول اسلام ساخته شده به طرف پترا بوده، حالا بعضیش آروم آروم رفته به طرف مکه، ولی به طور دقیق به طرف پترا بوده، نه اینکه حالا مثلا یه ذره طرف پترا بوده به جای بین پترا و مکه بوده. خیلی دقیق همشون به جای که به طرف مکه بشن به طرف پترا هستن. اینا رو
0: من سوال از شما دارم. این ایده رو که آقای دن گیبسون آورده که قبله ها به طرف پترا هست، یک مسجدی رو اشاره میکنه در چین، یک مسجدی رو اشاره میکنه در قسمت اندلس، یک مسجدی رو... شما اول از ایشون بخواید اصالت این مساجد رو برای ما مشخص کنه، مال چه تاریخی هست، بعد میتوانیم بگوییم بله این مسجد اساسا این دیوارش قبله بوده. ایشان با یک سری محاسبات اشتباه یا گزینشی عمل کردن. شما ببینید اعراب آنقدر قوی نبودن در بحث قبله که حتی بتوانند دقیق نشان بدن که بدون کسی از زاویه این قبله به طرف شهر پتراست. و این یک کسی اشتباهات محاسباتی هم داره که دوست بزرگوارمون جناب زئوس حتی در یک کلیپی به اون پرداخته. ببینید ما وقتی میگیم در مکه ابزار کشاورزی نبود، کاملا خود مکیان اهل تجارت بودن، اهل کشاورزی نبودن. بیشتر کشاورزی در طائف میشد که در اونجا باغهای مختلفی بود که بسیار از مکیان هم در اونجا باغ داشتن. محمد زمانی که به طائف میره در یکی از باغهایی که مربوط به عتبه و شیبه پسران ربیعه هست مخفی میشه. ببینید اینها باغاتی در اونجا داشتن، یا در مدینه خرما وجود داشته. ببینید منظور از کشاورزی به این معنا نیستش که شما هر چیز رو اونجا به عمل بیاورید. برای همینه که در خود قرآن تعداد میوه هایی که ذکر میشه بسیار محدوده. و اون میوه هایی هم که ذکر میشه همه چیزهایی است که خود عرب دیده بود، انجیر رو دیده بود، زیتون رو دیده بود، اینا چیزهایی بود که عرب دیده بود در مسافرت به شام، در مسافرت به مناطق مختلف با اینا برخورد کرده بود، با حبشه مراوداتی داشت، با یمن مراوداتی داشت. یمن یکی از مناطق سرسبز آن زمان بود. بنابراین اگر تشبیهات یا داستانهایی در قرآن آمده که ما این نعمات رو به شما دادیم، الزاما به این معنا نیست که همه اینها باید در مکه بود، بلکه برای همه انسانها داره ذکر میکنه، از قصص کتابهای دیگری گرفته که داره ذکر میکنه.
2: خب پس اینکه اگه مکه روی هیچ نقشه قبل از اسلام نبوده و اینکه هیچ چیزی اونجا پیدا نکردن در که نشون بده اینجا مرکز تجارت بوده و اینا، یعنی هر جای دیگه دنیا یه چیزی یه جا تجارت زیاد بوده، کلی یعنی از آثار تاریخی تو زمین میشه پیدا کرد، اینا رو چجوری میشه توجیه کرد؟
0: ببینید این به دلیل نوع زیست اونهاست. شما الان در آلاسکا بین اسکیموها برید، آیا اینها مثلا ایگلوهایی دارن که برای هزار سال دوام بیاره؟ نه. نوع زیست این افراد چنینه. یعنی شما نباید از اعراب توقع این رو داشته باشید که یک تاریخی بنویسن، یک ساختمانهای عظیمی ایجاد بکنن. شما همین رو بعدها 700 سال بعد 600 سال بعد در داستان مغولها میبینید. مغولها هم اقوامی بسیار ابتدایی بودن، اما بسیار جنگاور بودن، به سرزمینهای دیگه حمله میکردن. حتی ساده ترین مفاهیم رو ما نداریم در بیان مغول‌ها. زمانی که آمدن هیچ چیزی نداشتن که بخوان به ایران تحمیل بکنن از نظر ایده و عقاید، مگر یه سری معدق عقاید ابتدایی داشتن.
2: ولی اینو قبول داری که مکه رو بزرگتر از اون چیزی که بود کردن، حداقل اینش درسته که مکه مثلا یه جای یه شهر خیلی کوچیکی تجاری بوده، اینا هم گفتن مرکز تجارت بوده، این حرف اینو بزرگتر از اونی که بود کردن، این حرف درستیه؟
0: کاملا درسته. به دلیل اینکه اساسا مکه، حتی ام القرا دانستن او، برجسته کردن او، همه اینها مثل همان داستان کعبه است که داستان اصحاب فیل و این داستانها رو ساختن که براش یک حالت تقدس بدن، برای اون مطلب هم وجود داشت. شما ببینید مثلا تیمور یک شخصی است از منطقه سمرقند و بخارا وارد ایران میشه. او زمانی که ایران رو فتح میکنه، غارت میکنه، انقدر اموال و به نوعی هنرمند به سمرقند میفرسته که زادگاه اوست، که بتونه اون رو باشکوه بکنه. همین رو تاریخ نگاران اسلامی هم در مورد به نوعی مکه انجام دادن، در مورد مدینه انجام دادن. یعنی هم از نظر اقوال و گفتار به قدری اون رو اضافه کردن که ما امروز فکر میکنیم مکه یک مرکز تجاری بوده است. نه، مکه یک شهر بسیار ابتدایی بود که شاید جمعیت اون رو اگر ما نسب شناسانی مثل مصعب ابن عبدالله زبیری و دیگران رو نگاه بکنیم که طوایف مختلف قریش رو کنار هم قرار دادن، بیش از 4-5000 نفر جمعیت نداره. یعنی ما نباید فکر کنیم مکه یک محل تجمع بسیار بزرگی بود. بیشتر فتح الفتوحایی هم که توسط مسلمانان انجام شد توسط قریش نیست، توسط قبائل یمنی است که به اسلام در آمدن و برای گرفتن غنایم از یمن، از مصر، از جاهای دیگه آمدن و به طرف ایران حمله کردن، نه برای قریش. شما در میان سپاهیان قریشی کسی رو نمیبینید، اصلا افرادی نیستن، مگر به دلیل آن تقدسی که به اسلام به اونها داده بود که عرض کردم علی ائمه من القریش و این داستان ها ساخته شد، اونها به عنوان فرماندهان جنگ هم. شما ابو عبیده ثقفی یکی از کسانی است که به ایران حمله کرد، آیا او قریشی است؟ خیر، اهل ثقیفه، یعنی پدر مختار، اهل قبیله ثقیف در طائفه، اصلا مکی نیست. اینا سرداران اسلامی بودن در فتح. پس ما میبینیم اقوام مختلفی حرکت میکنن به سمت جاهای دیگه. یعنی کار محمد ایجاد یک سندی است به نام قرآن به کمک افراد دیگر که آموزشش داده بودن، معلمش بودن، خود او هم توانست اقوالی رو گزینش بکنه، یک سند واحدی رو ایجاد بکنه برای ایجاد یک نظام داخلی در اسلام و توجیه حمله به کشورهای دیگر. چیزی که مثلا ما این رو میتونیم در مورد چنگیز خان ببینیم، در مورد تزوکات تیموری ببینیم و داستانهای دیگه.
1: بسیار خوب، ممنونم. من خیلی بعد دوستان سوالاشون خیلی مون، من واقعا دیگه وقت نشد بپرسم، ولی من دوستان یه سال فقط مونده که میپرسم از فیروز، ما باقیشو دوستان یک جلسه من به نزدیکی به آینده خیلی نزدیک میذارم با جناب استاد سلیمانی، فقط پرسش و پاسخ بشه، دیگه موضوعی مطرح نشه اونجا که جناب سلیمانی به تفصیل بتونن به سوالات شما همه جواب بدن و به همه سوالات هم برسیم. اگر نشود واقعا وقتی نشود برای همه سوالات. جناب استاد فیروز پرسیده من آخرین سوال که چند تا کتاب به ما معرفی کنین که با مذهب شیعه آشنا بشین.
0: چشم، من خیلی خلاصه سرفصل‌وار عرض میکنم دوستان بخوانن چون بسیار مهم. ببینید حالا ممکنه برخی ها بخواد کتاب فقهی بخونه، برخی ها کتاب تاریخی بخونه، من همه اینها رو عرض میکنم، هر کسی خواست گزینش بکنه دیگه از بین اونها اون بخشایی رو که میخواد، اما به نظر من کسی که میخواد شیعه رو بشناسه باید همه اینها رو بخونه. حالا اگر فرصت نمیکنه دیگه اون یک بحث جداگانه. ببینید کتاب های تاریخی قطعا مقاتل و طالبین ابوالفرج اصفهانی مهمه، ارشاد شیخ مفید مهمه، اعلام البرای فضل ابن حسن تبرسی مهمه، همین ها رو فعلا بخونن کافی. در مورد حالا کتاب و معجزات و اینهایی که ذکر میشه، کتاب الاحتجاج اسماعیل علی نوبختی مهمه، هدایت خسیبی مهمه، به خصوص کتاب های فرق شیعه که من تأکیدم بر روی این مطلبه، کتاب فرق و شیعه نوبختی رو مطالعه کنن، المقالات و فرق اشعری رو مطالعه کنن. آقای دکتر مشکور هم یک کتابی نوشته تاریخ تشیع تا قرن چهارم، اون رو هم مطالعه بکنن. یک کتاب دو جلدی سه جلدی هم در ایران وجود داره که آقای مهدی روحانی نوشته و سید حسن خمینی یک سری تحریرهایی بر اون داشته به نام تاریخ فرق اسلامی، اون رو هم دوستان میتوانن به اون مراجعه بکنن. کتاب اسرار آل محمد سلیم بن قیس هلالی نوشته، اون هم بسیار مهمه که مراجعه کنن. در کنار اینها کتب اربعه شیعه هم هست، مثل کافی کلینی، استبصار مال شیخ طوسی، من لا یحضر الفقی، تهذیب الاحکام، اینها رو هم میتونن مراجعه کنن. اما من یک پیشنهادی هم دارم و اون این که دوستان حتما کتاب شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید رو حتما مطالعه بکنن. کتابی است در ایران حدودا 20 جلد چاپ شده و فقط جلد 12مش نیامد که آن زمان که من در ایران بودم مراجعه کردم، به من گفتن چون در این کتاب در مورد فضائل عمر بوده او رو چاپ نکردن، اما مابقی اون رو چاپ کردن و با ترجمه آقای رضا لایقی در دسترس هست که حتما این کتاب رو هم بخوانن، چون موارد بسیار زیادی رو از کتاب‌های مختلف شیعه و غیر شیعه میاره و اونها رو هم تحلیل میکنه که برای این عزیزان میتونه بسیار بسیار مفید باشه.
2: اینا هیچ کدومش به انگلیسی نیست، همش فارسیه؟
0: بیشترشون فارسیه، عربیشون هم هست، به انگلیسیش رو من دقیقا اطلاع ندارم.
1: بسیار ممنونم جناب استاد، خیلی از شما ممنونیم. ما خیلی استفاده میکنیم از صحبت های شما. من سعی میکنم اگر خودتون وقت داشتیم وقت دادیم به ما، یه جلسه رو زودتر از معمول بذاریم هماهنگی بشه با شما که فقط به سوالات دوستان پاسخ بدین، چون خیلی از شما سوال دارن، خیلی دوستان میپرسن همینجوری سوالات رو، واقعا نشد که من از شما بپرسم. اگر حرفیمون که فکر میکنین که در پایان میخواین بیان کنین که ما نپرسیدیم یا خودتون فکر میکنین باید بگین، بفرمایید که ما با شما تماس بگیریم. بفرمایید.
0: خواهش میکنم. در ابتدا خب من سپاسگزاری میکنم از شما و از دوستان گرامی که با صبر و حوصله من رو تحمل کردن، و نکته‌ای که باید عرض کنم این است که ما در جلسه آینده وارد زندگی علی ابن ابی طالب بشیم، به شکل جزء به جزء جلو میریم تا بتونیم محور اصلی شیعه که علی ابن ابی طالب هست رو بهتر بشناسیم. این مطالبی که من عرض کردم به عنوان یک دورنما، یک کوهی که ما از دور میبینیم، به نوعی خواستم در ذهن دوستان تدایی بشه. حال وقتی به دامنه کوه میرسیم، لحظه به لحظه داریم از این کوه بالاتر میریم، دوستان بدانن هم نمای دور چگونه بوده، هم جزئیات چگونه است که بتونن اینها رو با هم تطبیق بدن. من سپاسگزارم از لطفتون.
1: خیلی خیلی از شما ممنونیم جناب سلیمانی عزیز، استاد سلیمانی عزیز، از صحبت‌های شما خیلی لذت بردیم، استفاده کردیم، خیلی گرم و خوب صحبت کردیم. خیلی خیلی از شما ممنونیم. وقتتون خوش باشه هر جایی که
2: واقعا عالی بود. واقعا اصلا یعنی من نمی‌دونم هر برنامه‌ای با شما داریم از برنامه بعدی قبلی بهتر میشه.
0: لطف دارید. سپاسگزارم.
1: پایدار باشین. موفق باشین. پایدار باشین.
0: ممنونم.
1: ممنونم.
0: دوست خوش.
1: آمین جان یه توییت حتما فرستادم برات، اون اگه تا بیاری بالا من یه دو تا مطلب بگم. ما دیگه چون وقت میخوام طولانی بشه خیلی دیگه وقت من طولانی نمیکنم، چند تا مطلب بگم. یه دونه این که دوستان وقتی ما لینک میذاریم برای یوتیوب قبلش نظر ننویسین، چون نظراتتون پاک میشه بعد از مدتی. بذارین زمانی که مهمان اومد سوالاتتون رو بنویسین که ما بتونیم بخونیم.
2: بنویسن ولی سوالاتتون رو نذارین، یعنی
1: که بنویسین سوالات. نظر میتونین بنویسین،
2: نظر بنویسین، چون باعث میشه الگوریتمای یوتیوب باعث میشه که به کانالمون کمک میکنه. ولی اگه میخواین سوال
1: نظر میخواین بنویسین، بنویسین، مشکلی نیست. اما سوالاتتون رو چون بعدم به من بگین که خب سوالات رفت ما نخوندیم، خب سوالاتتون رفته من دیگه دسترسی ندارم بهش، باید نگه دارین اون زمانی که برنامه شروع میشه سوالاتونو بپرسین. اما نظر اگر دارین اوکی، اصلا مشکلی نیست، اون موقع بنویسین. یه دونه این داستان، یه دونه هم که این یک بحثی پیش اومد که درباره احترام، چون توییت ما درباره همین باره هست، هفته گذشته یک احترام به عقاید و سنت بود که این مطلب رو جناب فراموش کردن اسمشون رو فرمودن مهمان هفته پیش، خیلی سوال شده بود و خیلی هم بحث شده بود. من حالا یک نمونه توییت این مال هفته قبل، هفته های قبل چون من نبودم مطرح نشد، این هفته الان میاریمش بالا که ببینیم داستان چی هست. خیلی خوب آبیم اووردی بالا اونو.
2: آره هست.
1: خیلی خوب این توییتو که دارین میبینین دیگه، من تو رو تصویر نمیبینم، تو تصویر یوتیوب خودم شایدم بیتر شد، ولی به هر حال اونجا
2: هست. بقیه میبینن؟ من گذاشتم. آره هست هست، من چک کردم هست. خب بگو.
1: خیلی خوب میبینین که اونجا یه نفری اومده اونجا یک توییتی گذاشته، کلی هم در واقع پسند شده در توییتر، و اونجا به صراحت گفته که توهین به عقاید یا در واقع این روشنفکری نمیاره یا اهانت به دین اسلام شما رو خفن نشون نمیده، و آخرش هم نوشته که بفهم که اعتقادات شخصی هر کس به خودش مربوطه. من هفته پیشم اینا گفتم، دو هفته پیشم، ولی الان یک بار دیگه میگم چون اون یک بحث دیگه ایم که مهمان هفته پیش گفت و عنوان میکنم، اینی که اگر اسلام به عقاید هیچ کس کاری نداشت، این درست بود که بگیم ما به عقاید کسی کاری نداریم، ولی وقتی اسلام، مسیحیت، یهودیت به زندگی همه کار داره، اسلام توی اتاق خواب شما هم کار داره. دوست عزیزی که این توییت رو نوشتی و تمام کسایی که اینو فیو زدین، اسلام توی اتاق خواب مردم هم کار داره، اسلام به زندگی مردم کار داره، به دستشویی رفتن مردم کار داره، به همه چیز کار داره، امر به معروف و نهی از منکر میکنه، به همه چیز کار داره، و سنت هایی که گذاشته، خرافاتی که آورده، کل زندگی بشر رو تغییر داده، کل زندگی بشر رو داغون کرده. چطور میگی عقاید هر کس مربوط به خودشه؟ چطور این حرفو میزنی؟ اصلا اسلام عقایدش تو، اصلا اسلام خاصیتش اینه که عقایدش تو خودش نمیمونه، عقایدش رو پخش میکنه، توی خیابون های اروپا میرن نماز میخونن، خیابون رو جمع میبندن، جلوی ترافیک میشه، میرن توی زندگی مردم شلاق میزنن، مردمو میرن هر کاری میکنن، عقاید مردم توی عقایدشون توی زندگی مردم تاثیر داره. مهمان هفته پیش هم داشت همین عنوان میکرد که باید احترام بذاریم، که آرمین هم میدونم مخالف بود با این نظر، که احترام باید گذاشته بشه به سنت ها. من یک سوال ازشون داشتم، خب نپرسید کسی، منم نرسیدم نبودم بپرسم. سوال این بود که اگر دخترهایی که الان خسته نمیشن در دنیا ولی سنت هست براشون، استاد میفرمود که ما باید حتما یه چیزی رو جاش بدیم که اینو ازش بگیریم. خب مثلا الان که ما اینو ببینیم، اگر زور دست کسایی که عاقل هستن بیفته، آیا مثلا اگر میخوایم سنت ختنه دختران رو بگیریم، باید بگیم مثلا حالا برو دستت رو قطع کن به جای اینکه اینو قطع کنی تا این یه جای چیزی داده باشیم؟ دو، اینی که مگر من، آرمین و تمام کسایی که آتئیست هستن، مگر یه چیزی غیر از، مگر ما از مریخ اومدیم؟ که اون مهمان داشت میگفت که اصلا امکان نداره که یه چیزی ندیم جاش و یه چیزش بگیریم. مگر ما آتئیست ها از کجا اومدیم؟ ما هم از همین آدمای معمولی بودیم که آتئیست شدیم. مگر کسی اومده جداگونه رانتی به ما داده، یه چیزی دیگه به ما داده که آتئیست بشیم؟ خب اینجور حرفا واقعا این حرفا از ناپختگی هست، و این توییت و تمام اون کسایی که اینو فیو کرده بودن، من درست مثلا هفته قبله، ولی به عنوان بیشور این هفته، همین آقایی که توییت داده، همین شخصی که توییت داده و تمام کسایی که اینو فیو زدن، به عنوان بیشور هستن، چون اصلا نمیفهمن عقاید چیه، نمیفهمن اسلام چیه، و نمیفهمن آزادی عقاید چیه. خیلی خب، من اینو رو گفتم.
2: من با توی اختلاف نظر دارم البته سامز. تو میگی که ما دلیل این که ما میتونیم به اسلام اهانت بکنیم اینه که تو میگی که اسلام با زندگی شخصی ما کار داره، پس ما میتونیم این کار انجام بدیم، درسته؟
1: نه، من منظورم این نیست. یکی از دلایلم اینه، منظور من این نیست، منظورم اینه که این آقا منظورش دقیقا همینه، من از منظور خودش براتونم، اما من به خاطر این دارم توهین میکنم، به خاطر این دارم میجنگم، به خاطر اینکه بزرگترین قربانی اسلام خود مسلمان هستن.
2: درست، ولی من میخواستم چیزی بگم، منظورم اینه که چیزی که میخواستم بهش کنم اینه که اسلام حتی اگه با کسی هیچ کاری نداشت، خب اگه فقط عقاید شخصی بود و به هیچ کسی هم زوری نمیگفت کسایی که مسلمان نیستن باید بلایی سرشون بیاریم، یا هر کسی میتونه اسلام اعتقاد داشته باشه نداشته باشه، هیچ حکومت اسلامی وجود نداره، حتی اگه این بود، من هنوزم به اسلام اهانت میکردم، علیش میجنگیدم. تا وقتی که عقاید اشتباه باشه، تا وقتی که با واقعیت، تا وقتی که من بدونم این عقاید واقعیت نداره و خرافاته، چه با زندگی شخصی ما کاری داشته باشه چه نداشته باشه، من علیهش میجنگم، اهانت هم بهش میکنم. من به مسلمان ها اهانت نمیکنم، ولی به دین و خرافات. ببینید شما به عقاید مثلا چه میدونم، خیلی خرافات وجود داره که کسی به کسی زور نمیکنه و هیچ جنگی به خاطر اون خرافات نشده و کسی خودشو، هیچ حکومتی هم بر اساس اون خرافات ساخته نشده، ولی من علیه همه اون خرافات هم میجنگم. اسلام حالا همه این چیزا هم داره و زورگویی هم میکنه، تئوکراسی هم داره، به زندگی شخصی من کار داره، به این دلیل ممکنه بیشتر علیه اسلام میجنگیم، ولی من اگه اسلام خیلی کمتر از اینم بود هنوزم علیهش میجنگیدم، اهانت هم میکردم. یعنی این که میگه خب اسلام به زندگی شخصی ما کار داره، به ما زورگویی میکنه، پس ما هم حق داریم، من میگم حتی اگه این کارم نمیکردم شما حق داشتین. ما علیه هر چیزی که بر اساس واقعیت نباشه میجنگیم، چه به ما زور بگه چه نگه. من نظرم اینه.
1: خب منم نظرم همین بود، میگم بزرگترین قربانی اسلام خود مسلمان ها هستن. ما بخوایم حتی به خاطر اون کسی که یک خانومی وقتی میاد از اسلام دفاع میکنه، آدم چقدر متاسف میشه، چقدر آدم میگه که واقعا این کجا رفته، این خردگرایی کجا رفته که یک زن هیچ حقی نداره. تو قرآن حتی یک اشاره نشده که اگه یک زنی خیلی خوب نماز خوند و خیلی هم خوب بود تو بهشت چی میشه آخرش، اصلا یک اشاره نکرده که تو بهشت چی میشه. وقتی یک زنی میاد از اسلام دفاع میکنه، آدم تعجب میکنه چطور همچین اتفاقی میفته. ما میجنگیم به خاطر اینی که دنیا زمانی درست میشه که این عقاید بره، این عقاید خرافی بره، چون واقعا تاثیرش دنیا رو داریم میبینیم.
2: اصلا ساده یک کسی بیاد بگه عقیده شخصی من اینه که 2 + 2 = 5، شخصی منم با کسی کار ندارم، تو میگی میشه 4، باشه، من میگم میشه 5. خب من میگم اگه کسی بگه من 2 + 2 = 5 نظر شخصی منه، فکر کنم من علی این حرف نمیزنم، معلوم کرد میزنم.
1: بله، هر چیز اشتباهی رو باید گفت. همین اشتباهات رو نگفتنه که دنیا رو به اینجا رسونده، همین اشتباهات نگفتنه که الان میبینیم که گرفتار یک همچین کرونایی شدیم و هیچ کس هم نبود قبلش. با این که همه گفته بودن از حتی عرفان رو داشتیم که عرفان داشت میگفت که دانشمندان خیلی قبلتر میدونستن که از چین میاد، از خفاش هم میاد، اما همه گفتن نه، باید احترام بذاریم به غذایی که میخورن. چی شد الان کل دنیا به اندازه کل تاریخ ضرر کرده، هم اقتصادی هم سیاسی هم و همه جوانه، و این هم آمادان درگیرش هستن. یک مطلبی رو ما اون چند هفته پیش گفتیم درباره مسیحیان، که من و آرین گفتیم که مسیحیان به خودشون میگن گوسفند، ما میگیم واقعیت ها رو میگن توهین، ولی خودشون به خودشون میگن گوسفند. درباره مسلمان ها هم من همیشه نگفتم مسلمانی که الان برنامه رو میبینی و میخوای بعدن کامنت بذاری یا هیچی نداری میای به آرمین توهین میکنی. تو وقتی به قرآن باور داری، به اسلام باور داری، بس به اینم باور داری که زنان ناقص العقلن. تو ممکنه خواهر نداشته باشی، ممکنه زن نداشته باشی، ممکنه دختر نداشته باشی، ولی حتما مادر داری. تو وقتی اعتقاد داری به قرآن، به اینم اعتقاد داری و باور داری که مادر تو که تو رو بزرگ کرده ناقص العقله، داری توهین میکنی به مادرت. اگر یک ذره شعور داشته باشی، یک ذره فهم داشته باشی، یک ذره این درک داشته باشی از مسئله، میفهمی که تو با اعتقاد به این اعتقادم از اون ورم داری که زنان در عقل و حقوق ناقصن، زن عقلش کمه، خب چطور به مادر خودت توهین میکنی؟ پس نه اونجا بنویس چیزی که واقعیت نداره و کم میاری توهین میکنی. این حرفا تو به عقلت باید نگاه کنی، تو داری به خودت در واقع توهین میکنی با مسلمونی خودت. من این مطلب رو گفتم خیلی کوتاه، مهمان هفته آینده رو بگم یادم نره. مهمان هفته آینده در شنبه جناب جلالی تهرانی هستن، مسائل سیاسی رو مطرح میکنن. اما یک مهمان هم داریم روز پنجشنبه، جناب دکتر کیمیایی هستن. دکتر کیمیایی درباره فقط سوال و جواب، هر مشکلی، هر سوالی در مورد مسائل تخصص ایشون که اعصاب هستن و ایشون جراح هستن و در بخش اعصاب و روان کار میکنن، رو مغز کار میکنن، هر سوالی دارین در این رابطه که مربوط به این بخش میشه رو میتونین روز پنجشنبه برنامه‌ای که دارین تو همین ساعت‌ها، حالا ممکنه نیم ساعت این برنامه باشه، ما لینک رو می‌ذاریم متوجه میشین، بیاین اونجا سوالتون رو بپرسین که دکتر تمام سوالاتی که این چند وقت از خود از توی یوتیوب یه دوستی اداره اوتیزم پرسیده بود، اون دوستم حتما بیاد اگه صدای منو میشنوه که بپرسه سوالش از جناب دکتر، و کسایی که تو دایرکت پرسیده بودن سوالای پزشکی رو بیان اینجا توی پنجشنبه سوالات رو از جناب دکتر بپرسن. پس پنجشنبه به همین وقتی که تقریبا به همین وقتی که الان هستیم، همون 9:30 شب به وقت تهران، جناب دکتر کیمیاری داریم، شنبه جناب جلالی تهرانی داریم، مسائل سیاسی رو عنوان میکنیم. من همه حرفامو زدم. یه ها یک مسئله هم میگن، همش میگن از مسلمانای معروف دعوت کنین، از این آخوند، از اون آخوند. ما از چند تا آخوند که خارج از کشور بودن دعوت کردیم، جوابی به ما ندادن. از آخوندهای داخل کشور هم اگر ما اگر راهی داشته باشیم دعوت کنیم، ولی قطع به یقین مسلمانهایی که سایر کتاب و رزومه هستن نمیان تو برنامه ما، ولی ما تلاشمون رو میکنیم که از اونها بیاریم. وقتی که ما سعیمون رو میکنیم، اما دیگه نیومدن، خب دیگه نمیان، چیکار بکنیم که به زور که نمیتونیم مردم رو بیاریم پای برنامه. ولی هر کسی که هر مسلمانی معرفی میکنه که سرشناسه، ایمیلی هم اگر ازش داره که بخواد بیاد در برنامه ما، حتما داره بگو اینجا.
2: من این چیز امام آف پیس، امام تویدی رو اگه شما انقدر بهش حمله نمیکردین رو میتونستم بیارم توی برنامه. حالا دوباره سعیمو میکنم. من سعیمو میکنم. من حالا کار من رو سخت کردیم. یکی این، یکی دیگه هم این که اگه میشه لایک بکنین، سابسکرایب بکنین، شیر بکنین ویدیوها رو. اینا همش الگوریتمای یوتیوب هی فایر اپ میشه وقتی که همه دکمه های پایین رو بذارید، هر چی دکمه هست و همه رو هی کیکی به زنگوله رو بذارید، سابسکرایب رو بذارید. اگه خوشتون نیامد از برنامه، آنلایک رو بذارید، آنلایک بذارید به برنامه کمک میکنه، چون انگیجمنت یوتیوب میگه چقدر مردم دارن دکمه میزنن، این حتما ویدیو خوبیه. هر چی هستون پایین اصلا فکر نکنید، هر دکمه اون پایین ویدیو هست و همه رو بزنید. کامنت هم حتی چیزی هم به فکرتون کامنت هم بذارید.
1: آره سابسکرایب کنید، به خاطر اینکه یه برنامه‌ای مثل این به هفته که پنجشنبه هست جدای از برنامه قبلی و روتینمون میاد. وقتی سابسکرایب کرده باشین، زنگوله هم زده باشین، اونجا خب براتون نوتیس میاد، متوجه میشین. اضافه خب کمک می‌کنه که شیر بشه، همه متوجه بشن. خیلی سوالات رو حمید رضا تو فیسبوک هم گفته بود چقدر خوبه، یا چند یه نفر دیگه هم گفته بود چقدر خوبه که همه متوجه بشن این اطلاعات رو. بله وقتی شما این کارو بکنید، خب همه امروز بحث جناب سلیمانی خیلی گرم بود، یکی از دوستان گفت کاش بره تو تلویزیون ایران صحبت کنه، ولی به هر حال وقتی که تلویزیون ایران دست برنامه‌ای مثل ما نیست، خب بهتره که شیر کنین تا همه متوجه بشن، از این خرافات در واقع در بیان بیرون. من همه مسائل رو گفتم، مهمانم بس گفتم، بس کسایی که در مورد مغز و اعصاب سوال دارن روز پنجشنبه برنامه داریم تو همین ساعت‌های معمول، سوالشون از جناب دکتر بپرسن. شنبه جناب جلالی تهرانی، من همه چیز رو گفتم. آرمین اگه حرفی داری بگو، اگه نداری ما یه تشکر بذار بکنم قبل از اینکه فرصت بزنید. همه کسایی که سوالاتشون پرسیدن من نوشتم اینجا، ولی واقعا وقت نشد که از جناب سلیمانی بپرسم، ولی یه برنامه میذارم که همین سوالات رو بپرسین در مورد همه چیزا که پرسیده بودین، که از اون که علی کی وارد از اون شد، سینه زنی کجا اومد، فری چند تا سوال پرسیده بود، یا شهناز چند تا سوال پرسیده، اینا رو تمام اینا رو اونجا بپرسین. واقعا وقت نشد. همه دوستان تشکر میکنم، چه در فیسبوک چه در یوتیوب که تو برنامه امروز هم با ما بودن، خیلی هم نظر نوشتن. واقعا نشد که من همه سوالات رو بخونم. آبین بگو.
2: نه من فقط میخوام بگم که ما واقعا به شما احتیاج داریم که این کانال یوتیوبمون بزرگ بشه، هم فیسبوک هم یوتیوب، شیر بکنین. ما خود هیچ چیز راه تبلیغاتی دیگه به غیر از این که شما این ویدیوها رو شیر بکنین نداریم. پس اگه میشه کمک کنین، ما هر چی کانال بیشتر رشد بکنه بیشتر میتونیم تاثیر بذاریم روی تفکر مردم. واقعا به کمک شما احتیاج داریم. ممنون از کسایی که واقعا این ویدیو رو دارن شیر میکنن.
1: بله برنامه ما هم برنامه میبینین که برنامه یه که واقعا استفاده میشه برای همه جور مسائل رو توضیح داریم میدیم، همه جور مهمون ها رو دعوت میکنیم. برنامه زردی نیست که هیچی توش نداشته باشه. خب میبینین تو هر برنامه یک استادی میاد حرفای خیلی جالبی میزنه، ما رو آگاه تر میکنه، از اون چیزی که داشتیم بیشتر آگاه میشیم. و این خب نیاز هر کس که داره واقعا میبینه برنامه رو بتونه که کسای دیگر هم آگاه بکنه. این وظیفه همه هست که آگاه بشن. دنیا زمانی آباد میشه که همه با هم آگاه بشیم. به هر حال ممنون از همه کسایی که تعریف کرده بودن و تشکر کرده بودن. من از همهشون تشکر میکنم، چه در فیسبوک چه در یوتیوب.
2: آره مرسی. یکیس علی دکمه رپورت نزن، بقیه دکمه رو بزن. آره مرسی، متشکر، خیلی برنامه خوبی، من خودم لذت بردم.
1: بله ممنون از همه دوستان، موفق باشین تا هفته بعد، تا پنجشنبه هفته آینده موفق باشین و پایدار.
2: فعلا خداحافظ.
3: فراموش نمی کنم روزی با یکی از ملایان گفتگو می داشتم و چنین گفتم: شما می گویید مهدی خواهد آمد و یکی از کارهایش این خواهد بود که همه کیش ها و دین ها را براندازد و همگی مردم را به یک راه آورد. من میپرسم این کار را چگونه خواهد کرد؟ آیا با معجزه خواهد کرد که مردمان شب بخوابند و بامدادان که بیدار شدند همگی شیعه گردیده باشند؟ و یا با کیش ها و دین ها به نبرد پرداخته و مردمان را به سوی یک دین خواهد خواند؟ آیا کدام یکی از این هاست؟ چون چیزی نمیدانست از پاسخ درماند و من دنباله سخن را گرفته گفتم اگر بگویید با معجزه خواهد آمد دروغ است، زیرا چنان کاری بیرون از آیین خداست. شما میبینید که پیغمبر اسلام که بالاتر از مهدی تصور میکرد به برانداختن گمراهی ها جز از راه دلیل آوردن و نبرد کردن نکوشید. اگر بگویید با دلیل ها مردمان را به یک راه خواهد خواند، این کاری است که ما با هم برخواسته ایم و گام هایی نیز پیش رفته ایم. و جای شگفت است که شما خوشنودی نمی نمایید و به همدستی نمی شتابید. جای شگفت است که نتیجه ای را که به دست آمده نمی پذیری و دنبال یک پندار بیپایه را می گیری. مرد تیر مغز به جای آن که به پرسش من پاسخ دهد با تندی چنین گفت پس شما دعوای مهدویت می کنید؟ گفتم من دعوای مهدیگری نمی کنم، بلکه هیچ دعوا نمی کنم. من کجا؟ دعوا کجا؟ من به جای دعوا به کار پرداختم و آنچه می بایست کنم کردم. شما به پرسش من پاسخ دهید. چون پاسخی نمی توانست دهد به درهمگویی هایی پرداخت و گفت سخنان شما پوچ و دروغ است و به جای دلیل آوری و گردن گذاردن به داوری، به جای آن که به دلیل های من پاسخ دهند یا اگر ایرادی در آنها میبینند آن را بگویند، همه چیز را نادیده گرفته و چنین عنوان های بیخردانه ای را پیش کشیدند. دعوای پیغمبری کرده، دین تازه آورده، دعوای مهدویت کرده، به عمه اطهار و مقدسات مذهبی ناسزا گفته و جسارت کرده، به منفاخر ملی من توهین کرده، در خرد ورزی افراد کرده و مانند اینها. و من جلوی او را گرفته و گفتگو را به پایان رسانیدم. اینک نمونه ای از زیانهای آن افسانه. به هر زبونی تن در می دهند و یوغ بیگانگان را به گردن می گیرند و این بر نمی تابند که یک راه رهایی به رویشان باز شد، چرا که دستگاه امام ناپیدا به هم نخورد. شگفت است که دکتر جوزف از این پندار نیز ستایش ها نوشته و یک رشته فریب کاری هایی برخواسته. به گفته او شیعیان که همگی پیدا شدن امام زمان را میبوسند و هر روز چشم به راه او میباشند، چنین مردمی همیشه آماده جنگ باشند که همان که امام پیدا شد به یاری او شتابند. میگوید شیعیان همگی امیدمندند که روزی به سراسر جهان دست خواهند یافت و مردمی با این امید لامحاله روزی اسباب طبیعی برای آنان فراهم خواهد آمد. به گمان دکتر جوزف شیعیان با آن کوششی که در راه رواج کیش خود می کنند و با این امیدی که به پیدایش امام زمان می دارند در آینده ترقیات شگفت انگیز و تعجب آوری خواهند کرد و از هر باره بزرگترین تودهی جهان خواهند بود. این پندار بافی های دکتر جوزف عنوانی به دست ملایان داده. چند سال پیش یکی از ملایان تبریز به من چنین نوشته بود شما میگویید امام زمان دلیل ندارد، دلیل آن را از فرنگی باید پرسید. یک رشته جمله های پوچی را که به نام سیاست بازی نوشته شده بدینسان پیش میکشید. باید پرسید آیا نوشته های جوزف درباره آمادگی جنگی شیعیان راست است؟ آیا علمای نجف، کربلا، سامرا، قم و طلبه های ایشان و این حاجی ها و مشهدی های تهران، تبریز، کاشان و قزوین به چنان آمادگی می کوشند؟ آیا برچیدن ما وارونه گفته های دکتر فرانسوی را نشان نمی دهد؟ آیا ما با دیده نمی بینیم که به هر پستی تندر می دهند و دلهاشان خوش است که خودش خواهد آمد و کارها را در دست خواهد گردانید؟ اینها را که با دیده می بینیم، آیا باز باید فریب گفته های دکتر جوزف را بخوریم؟ آنگاه گرفتیم که سخن دکتر راست است و شیعیان به امید آنکه امام زمان خواهد آمد به آمادگی های جنگی می کوشند. آیا نه آن است که آنان می گویند امام زمان با شمشیر جنگ خواهد کرد و توپ، تفنگ، تانک و همه این چیزها از کار خواهد افتاد؟ با چنین پنداری آمادگی های آنان چه خواهد بود؟ افسوس، اگر این افسانه ها مایه بزرگی و برتری مردمی توانستی بود، بایستی جهودان که هزاران سال است چشم به راه ماشیا می باشند و بنیادگذار این افسانه ایشانند، باید پیش از دیگران به بزرگی و برتری رسیده باشند. آنگاه چنان که شیعیان به پیدا شدن مهدی امید مندند، مسیحیان نیز به فرود آمدن عیسی از آسمان امیدمند می باشند و ما نمی دانیم چرا دکتر جوزف این دلسوزی و راهنمایی را که به مردم ایران می کند به مردم خود نمی کند. چرا کشیشان فرانسه را بر نمی انگیزد که به کوشش های برخواسته امید مردم را به آمدن عیسی بیشتر گردانند و راه برتری و بزرگی را به روی آن کشور باز کنند؟ پس چه شده که مردم فرانسه باید لشکرها آرایند و افسارها سازند و به کوششهای سیاسی پردازند و برتری و بزرگی را از آن راه طلبند، ولی ایرانیان از راه افسانه پرستی پیش روند؟ آیا مرگ خوب است ولی برای همسایه؟ کتاب شیعه‌گری، گفتار سوم، نویسنده احمد کسروی. روانش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.
4: یه روز پاییزی برای دیدن مردی راهی یونان شدم که گروه های امنیتی در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای از او به عنوان مایکل یا سرتیم کل عملیات اسمی بردن.
5: پیمانکار بودم. اصلا سابقه نظامی، امنیتی، سیاسی، هیچ گونه فعالیت سیاسی هم حتی نداشتم. تو هیچ گروهی هم عضو نبودم، حتی سوشال مدیا، شبکه‌های اجتماعی. مثلا نمی‌دونستم تو ایران چه خبر هست. کار خودم انجام می‌دادم.
6: دستگیری عوامل اصلی ترور دانشمندان شهید شهریاری و احمدی.
7: خوشحالم که دستگیر شده. تشکر میکنم از بچه‌های دیگه. این نشون میده که اطلاعات ما خیلی قویه.
4: نادر نوری کهن، پیمانکار پروژه‌های عمرانی در اقلیم کردستان. ازش در مورد اصل ماجرا پرسیدم که چطور اتفاق افتاد و چرا.
5: به خاطر فعالیتم توی عراق، من فعالیت سالمی داشتم، من پیمانکار بودم، کار میکردم اونجا. اومدم برای ایران برای بازدید خانواده‌ام. اونجا با من تماس گرفتن که بیا ساختمان توی خیابان ویلای تهران، اداره امور اتباع بیگانه. من اونجا مراجعه کردم، خب متوجه شدم که اونجا دقیقاً اداره امور اتباع بیگانه نیست، کسی توش نیست و یه مکانی برای مصاحبه است گویا، که آقایون از وزارت اطلاعات اومدن خودشون معرفی کردن. سوال جواب زیادی شد که شما اونجا چیکار میکنید تو کردستان عراق، هفته بعد دوباره مراجعه کردم، دوباره همون سوال تکرار شد. دفعه سوم که رفتم پاسپورت رو بردم، از من گرفتن پاسپورت رو، دوباره تماس گرفتن که

0: توی اروین رفتم بهداری و سلول 240، اونجا لباس عوض کردم و وارد سلول شدم.
1: روز دوم تفهیم اتهام.
0: فردا صبح من رو بردن به دادسرا شهید مقدس توی خود اروین. اونجا قاضی به من تفهیم اتهام کرد، گفت شما به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی به نفع بیگانگان محکوم شدید. که من اونجا عصبانی شدم، گفتم آقا من پیمانکارم، من جاسوس نیستم، من این کارا رو نکردم، اشتباه کردید که منو به زور بردن برگردونن به اوین.
1: شروع بخش تازه‌ای از زندگی نادر نوری کهن که اثراتش تا پایان عمر با او خواهد بود.
0: فردای اون روز صبح من رو بردن توی اتاق، گفتن حاج آقا مایکل رو آوردیم. گفتم من مایکل نیستم، من نادرم. خب حالا شما 10 تا اسم داری، یکیش هم نادره، اشکال نداره. شما تو اسرائیل بودی، مأمور ویژه اطلاعاتی موساد بودی و ما خیلی خوشحالیم که بعد از 30 و چند سال تونستیم یکی از مأموران موساد رو دستگیر کنیم. میگم اشتباه میکنید، حتما اشتباهی شده، شباهت چهره‌ای بودی یا چیزی بوده، امکان نداره، من این کارا رو نکردم. یه آقایی رو آوردن، پسر جوونی رو آوردن که من زیر چشمم فقط پاهاشو میدیدم با لباسی که پوشیده بود، شلواری که مال زندان بود، متوجه شدم که اون شخص هم زندانی هست. به معنی که وارد شد شروع کرد، آره این خود مایکل، این تو اسرائیل بوده با آموزش نظامی میداده، تو عراق بوده تو پادگان با آموزش میداده، این افسر ویژه اطلاعاتی خیلی مقامش بالاست، ولی چیزها رو تکرار میکرد پشت سر هم. من اعتراض کردم که نقدر دروغ میگه. گفت میخواد یکی دیگر بیاریم. گفتم بیاد. یه خانومی رو آوردن که بعدها من متوجه شدم این آقا بهزاد عبدالی و خانم زرگر بودن، از روی صداهایی که شنیده بودن. اون خانم اومد عیناً همون حرفا رو تکرار کرد. من احساس می‌کردم اینا روی کاغذی دارن تکرار می‌کنن یا یه نوشته‌ای بوده که قبلا بهشون دادن، چون جملات یکی بود. من عصبانی شدم، گفتم من برای مملکت خیلی زحمت کشیدم، من خیلی کار کردم، من پیمانکارم. یه نفر از پشت پیرهن منو گرفت و بلند کرد، گفت حاج آقا این خیلی برام زحمت کشیده، بریم از خجالتش در بیایم. منو بردن چند تا اتاق اون‌ورتر، چند نفر ریختن رو سرم، منو برگردوندن و دستای منو به بالای تخت و پاهم رو به پایین تخت بستن. بعد از چند دقیقه ضربه شدید کابلی رو یه چیز سختی رو به پام احساس کردم که تا اون روز هیچ وقت این درد رو نکشیدم. خیلی شدید ادامه پیدا کرد که خودت اعتراف کن، خودت بگو من فریاد میزنم، چی رو باید بگم. من هنوز متوجه نبودم داستان چی هست، هنوز تو شوک بودم که چه اتفاق افتاده.
1: 27 روز بازجویی و شکنجه در سلول‌های تاریک 209 و نهایتاً امید.
0: به من گفتن میخوان ببریم دادگاه. وقتی اینو شنیدم خیلی خوشحال شدم، گفتم خب بعد از یک ماه متوجه شدن که من بیگانه‌ام. دستامو بسته بودن، پامو بسته بودن، چشمم داشتم، یه هولم دور سرم پیچیدن، پشت ماشین سرم هم کردن پایین. 2 ساعت طول کشید که ما به این مکان رسیدیم، درو باز شد، من صدا رو فقط میشنیدم که نه نفر دیگه من تحویل گرفت، منو بردن دوباره توی سلول انفرادی که بعدا متوجه شدم که اون زندان اسمش 300 هست، زندان فوق امنیتی وزارت اطلاعات. صداهای خیلی وحشتناکی رو میشنیدم از صدای شکنجه کسای دیگه که اونجا بودن.
1: شکنجه به قصد جان.
0: هفته بعد از اینکه من وارد اونجا شدم، یه آقای وارد شد، با من صحبت کرد، گفتش که ببین میدونی اینجا کجاست؟ گفتم نه. گفت شنیدی عرب نگنداخت؟ گفتم آره. گفت اینجا همونجاست، تو از اینجا زنده بیرون نمیری، بالا هم جایی داریم که دفن میکنیم، همینجا میمونی و میمیری و همون بالا چالش میکنیم. منو بردن تو یک سالونی همون زیر زمین، یک اتاقک زیادی داشت، گفتن که ببین 10 تا اتاق هست، از اتاق 1 شروع میکنیم، به ترتیب میریم جلو. خیلی ها تا 3 نرسیدن، تو اتاق 3 مردن، بعضی تا 4 رسیدن، تو دیگه خیلی زنگی میشه تا 5 بیشتر نمیری جلو، یا میمیری یا حرف میزنی.
1: اعتراف، اما دقیقاً به چی و چرا؟
0: بگو که افسر موساد بودی، بگو که تروریست بودی. 3 ماه تقریبا میشه گفت توی همون زندان 300 من حقیقت رو میگفتم و مقاومت میکردم، سر حرف خودم مونده بودم که من بیگناهم. توی این مدت خیلی شکنجه شدم، من واقعاً شکنجه ها رو. من واقعی که وارد زندان شدم 120 کیلو وزن داشتم، وزن من به 65 کیلو رسید بود از 120 کیلو. خودم احساس میکردم که دیگه اون توان قبلی رو ندارم و دارم از بین میرم.
1: نادر از مردی برام گفت که از لحظه اول بازداشت با او بود و در یکی از این شبها به سراغش اومد تا بگه لحظه آخر فرا رسیده.
0: آقایی که من از قبل میشناختم که تو اون ساختمون اداره امور اتباع بیگانه با من بود، تا آخر بارهایشون رو دیدم. اومد یک برگه رو آورد به من نشون داد، گفتش که این حکم اعدامته، امشب یا حرف میزنی یا ما میکشیمت.

0: منو بردن تو اون زیر زمین، بستن به تخت، گفتش که شروع میکنم 100 ضربه به تو میزنم، تو این ساعتام، تو این فاصله ساعتام هر چی بگی اصلا قبول نیست، 10 ثانیه فرصت بهت میدم، اگر تو این 10 ثانیه گفتی که استاپ میکنم، نگفتی 10 ثانیه بعد دوباره 100 تا دیگه رو شروع میکنیم. این 100 تا دو نفر میزدن، یعنی میشد گفت 200 تا دیگه. آخرین لحظات زندگیم بود. این رو من 4 بار شمردم که 4 سری 200 تایی به اصطلاح به من زدن، از پایین پام شروع کردن تا بالا. یه لحظه احساس کردم که دیگه تمومه، دیگه بدنم جواب نمیده.
1: با کابل به جونت میافتن تا با زبون خودت به کار نکرده اعتراف کنی.
0: گفتم اوکی، چی میخوای؟ گفت فقط بگو اسرائیل رفتی ولت کنم. گفتم بگم اسرائیل رفتی، رفتم به تمومه؟ گفت آره. گفتم اوکی بازم کنید تا بگم. گفت نه همینجوری بگو. گفتم میبینی که وضعیم چجوری، من بگم دوباره شما شروع میکنی؟ گفت نه بگو. من رو باز کردم، گفتم باشه اسرائیل رفتم. گفت حالا بگو چجوری رفتی اسرائیل. گفتم آجی وضعیت من داره میبینی، تمام بدنم خونه، نمیتونم مثلا بشینم یه حرف بزنم با این وضعیت، چجوری میتونم تعریف کنم؟ گفت که برو فردا میام سراغت. من رو بردن سلول، دوباره کشیدن بردن، چون مثلا نمیتونستم مدت ها نمیتونستم راه برم، من فقط میکشیدن رو زنگ میبردن، بردن تو سلول انداختن. همون بهدار اومد بازجو بهش گفتش که اینو بسازش، فردا لازمش داریم. صبح زود بود، منو دوباره بیدار کردن. یه آقای اومد گفتش که خب چون تو دیگه اعتراف کردی و به قول من شکستی و بریدی، از امروز دیگه وضعیت تغییر میکنه. دکار از گوش جلوم گفتش خب حالا شروع کن بنوشتن. دوباره خودم فکر کنم خدا دارم چی کار میکنم، من دارم به چیزی میخوام اعتراف کنم که این کار نکردم. دوباره نوشتم من بیگناه هم، همون چیزهایی که حقیقت هایی که بود دوباره نوشتم. دو برکه نوشته بودم، شخص اومد برگار خون نگاه کرد گفت قبر خودتو کندی.
1: باز هم زیر زمین و شکنجه تا مرز مرگ، و این بار اعتراف اجباری.
0: گفتم اوکی هرچی میگید باشه، من قبول میکنم. میگفت فقط بگو که چجور رفتی اسرائیل. من از دبی رفتم. خندیدم، گفتم دبی مگه میشه رفت اسرائیل؟ تو ذهنم دنبال راههایی میگشتم که برسم به اسرائیل، چجور میشه رفت. ترکیه را اسم بردم، گفت داری نزدیک میشی. گفتم ترکیه رفتم قبرس. خب اوکی، خب نزدیک شدی قبرس. خب از اول میگفتی چرا اینقدر باید شکنجه بشی و فشار بهت بیاد که حرف بزنی؟ از قبرس چجور رفتی؟ گفتم با کشتی اومدن دنبالم، منو بردن. تا اینجا داستان حل شد.
1: اعترافاتی که بر اساس اونها نادر از پیمانکاری ساده به مسئول میز سرویس امنیتی اسرائیل موساد مبدل شد.
0: فردا یا اون روز یه میز گذاشتن دوباره تو اون سالن، و یه نفر اومد، همین آقا هم دوباره اومد، گفت تو از بخش تعزیرات اومدی بیرون، ولی حواست باشه اگه دوباره بخوای بگی من بیگانه هم، دوباره میدنت بخش تعزیرات، همون داستانا دوباره تکرار میشه، با این آقا همکاری کنی، آقا بازجوی شماست. دیگه قبول کردم باید این راه رو برم، راهی ندارم، اگه این حرف رو نزنم باید برم پایین، با توجه به شرایط جسمیم دیگه نمیتونم تحمل کنم و میمیرم. بازجویی شروع شد، اول از انفجار توی کارخونه مربوط به مسائل هسته‌ای توی اصفهان شروع کرد. از اونجا شروع کن به چجوری منفجر کردی. خب من مجبور بودم یه سناریو رو بنویسم، یعنی شب فکر میکردم که چجوری میشه این کارخونه رو منفجر کرد. سناریوی خیلی ضعیف رو تو ذهنم میساختم، صبح میومدم اونو تعریف میکردم، میگفت نه این شکلی نیست، اینجا خوشمون نمیتونید اینجوری وارد چی، اون اومده اینجوری، مثلا شما نمیتونستید کارت صادر کنی به تو کارخونه. رفتی یکو دیدی، کیو دیدی؟ گفتم خب مثلا نگهبان رو دیدیم. آره خب نگهبان رو دیدی، نگهبان اسمش چی بود؟ نمیتونستم بگم. دوباره همونجا تو اون سالن ضرب و شتم میشدم، شکنجه میشدم، اینقدر میگفتم که به اون چیزی که میخواد میرسیدم. مثلا شهدای هسته‌ای، من واقعا اسم شهدای هسته‌ای رو نمیدونستم، اصلا میشدیم فقط میرسیدم چند نفر توی اون ترور شد. بعد از اینکه خیلی شکنجه شدم اونجا، یه نفر دیگه اومد خب بگو شهریاری، بگو عباسی، بنویس اینا رو دست سر مردونن دیگه. من تازه اونجا فهمیدم این اسامی شهدا هستی چی هست.
1: نقش اول در پرونده ای مخوف.
0: متاسفانه نقشی که برای من تعریف شده بود تو این داستان، نوک هرم این سناریو بود، به عنوان افسر ویژه اطلاعاتی موساد که طراح میز ایران تو موساده. من میگم تو طراح این عملیاتایی، تو رفتی تو اسرائیل رو طراحی کردی، اومدی تو ایران مثلا دادی به مازیار، تیم مازیار اجرا کن، خیلیش خودت بودی، خیلیش نبودی، خودت بعضیش ناظر بودی، خب همش هم خودت طراحی کردی. خب دیتیل اینا رو من باید میدونستم. خب راحتم نبود چون یه عملی، من که تروریست نبودم که بدونم یه کار تروریستی چون انجام میشه.
1: بالاخره اما اعترافات به پایان میرسه و اعضای پرونده به زندان اوین برمیگردن.
0: وقتی وارد 240 شدم، چشمند منو با کردن و چسبو باز کردن، من خیلی خوشحال شدم که وارد 240، اولین بار که وارد 240 شدم خوشحال شدم. اون روز بود که به جای بدتری منتقل نشدم. باز 240 زندان اوین خیلی وضعیتش بهتر از اون زندان فوق امنیتی بود.
1: مرحله بعد فیلم برداری اجباری و ساخت مستند.
0: چند روز بعد من بردم توی خونه خارج از اوین، یه نفر اومد گفت من مستند سازم، میخوام از زندگی تو مستند بسازم، توی افسر موساد هستی و برای ما خیلی ارزشمندی. یه سناریو نوشته شده بود، نقش داده بودن. خب برای نقش اول منو میخواستن، نقش دوم آقای ایکس رو میخواستن، سوم میخواستن، در پایین همینجور تا این سناریو که نوشته تا پایین افراد رو میچیدن تو این گزینه‌های خالی. جلسه دوم این فیلم برداری، من خب بازجوها میمدن اونجا، بازجوی افراد دیگه هم اونجا بودن. یه روز بازجوها من گفتن که بازجوی خودم گفت چشمند تو بردار. گفتم چرا؟ گفت تو دیگه ادامی هستی، چون اینجا زنده بیرون نمیری، بردار ما رو ببین. از اون لحظه تا آخرین روز من دیگه چشمند نداشتم.
1: اولین دیدار با قاضی پرونده، شعبه 15، قاضی صلواتی.
0: وارد اتاق که شدیم، آقای صلواتی گفتش که سلام مایکل. یه برگه رو از دور به من نشون داد، من نشسته بودم از فاصله 1-2 متری. برگه رو آورد بالا، گفت این حکم اعدام توست و منو برگردوندن دوباره به اوین. که فردای اون روز من رفتم شعبه 15، منتظر بودم که برم وارد سالن اصلی بشم برای دادگاه. یک آقای اومد، کت شلوار تمیز و کیف دستش بود، گفت من وکیل شما هستم.
1: نادر در راهروهای زندان وکیل تسخیریش رو ملاقات میکنه. پیشنهاد او پذیرش تمام اتهاماته.
0: گفتم شما متوجه چی داره میگی؟ من میگم این کارا نکردم، من مایکل نیستم. تو میگی برم بگم که من تروریستم، بعد تو از من دفاع کنی، حکم اعدام بکنی، حبس ابد، بعد از 25 سال من بیام بیرون. وارد دادگاه شدیم، قرآن قرائت شد، دادستان تمام اتهامات منو گفت. آقای صلواتی سوال پرسید چه دفاعی داری؟ گفتم من بیگناهم، این کارا رو نکردم و تحت شکنجه بوده. گفتش که این مطالب رو با دستخط قشنگت نوشتی، خیلی هم خوشخط نوشتی. گفتم جرم من این که خوشخطم، این پاک نمیشه خیلی از اعترافاتی که من کردم. تمام بازجوهای من زیر دوربین بوده، دوربین وجود داشته تو اون سالن ها اتاق ها. چقدر شکنجم کردن که بعد یه نفر اومد گفت بنویس شهریاری، بنویس عباسی، بنویس اینا رو، شهرش رو بکن، چقدر کتک میخوره، چقدر شکنجه میشی. گفت ما تحقیق میکنیم و از شما باید بارها باز بیایید دادگاه. موقع خروج از دادگاه آقای دادستان اومد از بغل من رد شد. من اون موقع خب حالام این حالتا برام وجود داره، تیک عصبی شدید پیدا کردم، کمرم خم شد، وزنم از دست داده بودم، دستام خیلی شدید می‌لرزید و صورتم تیک داشت. گفت این بازی‌ها رو برای من بازی نکن، من خودم اعتماد می‌کنم، شکنجه شدم رو بذار کنار. از بغل من که رد شد من تهدید کرد و رفت. منو دوباره منتقل کردن به اوین. یک هفته تو سلول بودم که اومدن سلول من جدا کردن. من از نگهبان پرسیدم چرا سلول من جدا میکنید، اتفاق افتاده؟ گفت نه دیگه، حکم اعدام صادر شده و تایید شده، تو رو میارم یه سلول دیگه که منتظر اعدام باشید.
1: قربانی عملیات فریب ملت در سلول های مرگ به انتظار چوبه دار.
0: فقط پرسیدم که کی اعدام میکنن، چه زمانی؟ گفت صبح زود معمولا میان برای اعدام. من نمیتونستم بخوابم دیگه، صبح بیدار بودم، ساعت 5 صبح 4 صبح صدا که صدای پاک میومد، میگفتن نوبت منه، دارن میان. نزدیک سلول میشدن، من دیگه تمام وجودم از بین میرفت، تمام بدنم به لرزش میافتاد که الان میخواد من اعدام کنن. وقتی رد میشد گفتم نه، نوبت من نیست. منتظر بودم که این اتفاق بیفته. فکر میکنم 10 یا 15 روز اونجا بودم.
1: درگیری نیروهای امنیتی یعنی سپاه و وزارت اطلاعات، عوض شدن دولت و تغییر در بدنه این وزارت خونه، سرانجام باعث شد تا معجزه ای اتفاق بیفته.
0: دوباره منو منتقل کردن به راهروی اصلی 240. هواخوری آزاد شد. یه راهروی بود بغل همون ساختمون 240. عرضش کم بود ولی طول 20 متری داشت. من اونجا میتونستم 5 دقیقه هواخوری داشته باشم. تو اون هواخوری صدایی از دور تلویزیونی از شبکه خبر می اومد. من اونجا از دور میشم صدای شبکه خبر رو بشنوم که دولت عوض شده. وقتی سیستم جدید میاد معاونین عوض میشن، مسئولین عوض میشن، دوباره میان بررسی کنن پرونده رو، متوجه تناقضات تو پرونده میشن. تعداد زیاد بودن، بازجوها متفاوت بودن، هماهنگی کاملی وجود نداشت. یه سری تناقضات وجود داشت و همینا شاید باعث شد که این پرونده به این سمت بره. اختلافات وجود داشت، مثلا بیت رهبری با وزارت اطلاعات، بین سپاه پاسداران با وزارت اطلاعات، بین بازجوهای خود وزارت اطلاعات که پرونده کیسای مختلفی رو قبلا بسته بودن و دوباره باز شده بود رو میدیدم اینا رو.
1: معجزه‌ای که باور کردنی به نظر نمی‌رسید.
0: منو بردن دوباره 209 برای بازجویی. دو تا آقای جدید اومدن، گفتن که میخوام بهت کمک کنیم و چرا اینقدر تناقض تو پرونده هست. گفتم شما کمک من نمیخواید بکنید. من دیگه اون روزا چون خیلی هم قرص مصرف میکردم، سه وعده فکر کنم در روز، هر وعده 7 قرص من میدادم با تجربه که من میشد، به خاطر شرایط بد جسمی روحی که داشتم، تعادل روحی نداشتم. پرخاشگر شده بودم به اصطلاح، که پرخاش کردم که نه شما کمکی نمیکنید، حکم اعدام من صادر شده، اعدامم کن، راحتم کنید دیگه، تموم بشه بره، خب چقدر میخواد من اذیت کنید. گفت نه اومدیم کمکت کنیم. گفتم من کمک از شما نمیخوام، شما دروغ میگید، همتون دروغ میگید.
1: بازجویی ها از سر گرفته میشود.
0: گفتن که ما پرونده رو دوباره به دست گرفتیم و سیستم عوض شده، تناقضات زیاد تو پرونده هست. گفتم چی میخواید؟ اگه چیزی جدید دارید بیاید من امضا کنم ببرید بذارید تو پرونده اعدامم کنید. گفت نه چیز جدیدی نمیخوام، میخوام کمکت بکنیم. همونجا من گفت تو رو سلاخی کردن، تو چجور زنده موندی، ما تعجب میکنم تو چجور زنده موندی تو این فشاره که بهت اومده.
1: دیدار با قاضی جدید پرونده، محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران.
0: چند روز بعد ما رو منتقل کردن به ساختمون نزدیک دادسرای شهید مقدس تو محبتی زندان اوین، که من اونجا برای اولین بار آقای شهریاری دیدم، که ایشون با من صحبت کرد که پرونده به دست ما رسیده، تناقضات توش زیاده، ما داریم دوباره بررسی میکنیم، میخوام بهتون کمک بکنیم. اونجا شروع شد دوباره بازجویی جدید از ابتدا که چجوری شد، مثلا چه اتفاقاتی برامون افتاد.
1: زمستان 92 یکی یکی متهمان پرونده آزاد میشوند به جز 5 نفر.
0: منتقل شدن به 209. تو راه 209 صدا رو میشنیدیم که دارن آزاد میشن. چیزی که من شنیدم گفتن برای آبرو نظام، گفتن بدید 5 نفر رو ما اعدام بکنیم که جواب خانواده شهدا هستی رو بدیم، جواب اذهان عمومی رو بدیم. خب من مونده بودم که چرا، خب شما الان هم دیگه 100% میدونیم ما بیگناهیم، چرا باید 5 نفر رو قربانی کنید که جواب اذهان عمومی رو بدید یا جواب خانواده شهدا هستی رو بدید؟ ما رو منتقل کردن، ما 5 نفر رو، یعنی مازیار ابراهیمی، بهزاد عبدالی، ایوب مسلم، آرش خیراتکش و بندر، به یک سلول بزرگتر، حالت سویت داشت، اردیبهشت اونجا بودیم. ولی وضعیت روحیمون بدتر شد به خاطر اینکه می‌بینیم همه آزاد شدن، ما 5 نفر موندیم و این ذهنیت برای ما مسجل شده بود که ما 5 نفر رو اعدام می‌کنن. چرا ما رو نگه داشتن؟ چند نفر می‌مدن سراغ من بارها تو خود زندان اوین که فکر نکن که تو الان داری آزاد میشی، تو صورت همه بازجوها رو دیدی، اگر اینجا اعدامت نکردن بیرون یه اتفاق برات میفته، یه موتوری، ماشینی، درگیری خیابونی، از اتفاقات زیاد افتاده، میری بیرون ما ترتیبتون میدیم. با شهریار میدونست، بهش گفتم داستان اینه و تایید کرد، گفت آره این اتفاقات افتاده، مراقب خودت باش، ممکنه برات اتفاق بیفته. اون تاییدم باعث شد بیشتر من استرس داشته باشم. حتی روز آخر که لباس من اونجا گم شده بود تو انباری که بود و خانواده‌ام دوباره برام لباس آوردن، من تو محبت وایساده بودم، رئیس زندان با معاونش با دو نفر دیگه اومدن دوباره همین تحریک کردن، حواست باشه بیرون میری، بیرون خیلی راحت‌تر میتونیم تو رو بکشیم. در صورت من آزاد شدم.
1: عطر خوب آزادی، اما تنی دردمند و روحی به شدت زخم خورده.
0: اومدم بیرون، نیاز به دکتر داشتم که رفتم، گفت باید 4 ماه تو بیمارستان بستری بشی، تو مشکل خیلی حاد داری. قبول نکردم که بستری باشم، اصلا بیرون نمی‌رفتم. من 1.5 سال از خونه بیرون نرفتم. به هر حال یه روزی نتیجه گرفتم که خب نمیتونم تا آخر عمرم با استرس زندگی کنم، باید بلند شم و زندگیمو ادامه بدم، گرچه که تو خیابون ممکنه منو بکشن، اشکال نداره.
1: تقاضای مکرر نادر برای داشتن پاسپورت و خروج از کشور منوط شد به پذیرفتن قرامت.
0: من پاسپورت هم میخواستم نمیدادم، گفتن که با توجه به روزای بازداشت تو روز انفرادی و شکنجه‌ای که شدیم مبلغ 130 میلیون تومان بعد در نظر گرفتیم، که من اونجا باه خندم گرفت. گفتم آخه جبران چی رو با این 130 میلیون میخواد بکنیم؟ پاسپورت منو بدید من برم. گفت آره تو اینو قبول کن، ما پاسپورت هم سعی میکنیم آزاد کنیم. من خودم شخصا به خاطر که پاسپورتم بگیرم از ایران بتونم برم بیرون قبول کردم، برگار امضا کردم، من پول به من داده شد و بعد از فکر کنم یک ماه پاسپورت ممنوع خروجی مرده شد، تونستم پاسپورت بگیرم و بلافاصله از ایران خارج شدم.
1: ولی آیا این همه شکنجه، آزار و اذیت با غرامت قابل جبرانه؟
0: جوانی من، سلامتی من رو ازم گرفتید، سال عمرم ازم گرفتید، جسمم رو هم نابود شده، آینده شغلیم از بین رفت، شروع میشه با این پول جبران کرد؟ من دکتر اینجا بهم گفته متاسفانه این بلا که سرت اومده قابل درمان نیست و تو مجبوری تو آخر عمرت با این درد بسازی. من با چهار پنج تا قرص بخورم تا، نمیگم زندگی نرمال، چون نمیتونم نرمال زندگی کنم. این تصویر ذهنی، این فشارها هر شب با من هست، غیر قابل کنترل. من مجبورم تا آخر عمرم با این درد زندگی کنم.
1: حالا با گذشت سالها همه میدونن وزارت اطلاعات برای نمایش قدرت و در اصل پنهان کردن ناکارآمدیش سر خانواده‌های داغدار و ملت ایران کلاه گذاشت. سوال ما اینجاست، چه کسی چراغ سبز برای این دروغگویی سیستماتیک رو نشون داد؟ این ولی سرگذشت نادر نیست، سرگذشت ده‌ها مرد و زن سرزمین ماست که بیگناه درگیر چهار دیواری زندان شدند. اما با تمام شکنجه هایی که بر اونها رفت، هنوز هم مهربانانه به دنیا نگاه می کنند.
0: ماها جنسمون فرق می کنه، مثل اونها نیستیم، ما تروریست نیستیم. می خواهم به بازجون بگم پیش وجدان خودت قضاوت کنی که چه بلای سر من آوردی تو اون روزا. فکر نمی کرد من یه روز زنده بمونه و الان دارم اینجا با شما صحبت می کنم.
1: مدیا مصور، اتاق خبر.
2: برمکیان از خاندانهای مشهور ایرانی بودند که به سرنوشت ابو مسلم دچار شدند. این خاندان در زمان خلافت هارون الرشید عهده‌دار وزارت و حکومت ولایات شدند و نفوذ و قدرت زیادی کسب کردند. اما چرا ناگهان دستور قتل عام خاندان برمکیان صادر شد؟ برمکیان چه رازهایی در مورد شکل گیری اسلام می دانستند که باعث شد سرشان بر باد رود؟ دوران خلافت هارون الرشید یکی از خونین ترین دورانهای خلافت اسلامی بود. با آنکه وی قدرت و اعتبار خود و خلافتش را مرهون کاردانی و سازماندهی خانواده ایرانی برمکی بود و خود او به قدری با جعفر جوانترین فرزند خاندان نزدیک بود که عباس خواهرش را به همسری بدود داده بود، خاندان برمکی، آل برمک یا برامکه از خاندانهای ایرانی بودند که در دستگاه خلافت عباسیان بسیار قدرت یافتند. تبار ایشان به متولیان آتشکده نوبهار در بلخ می رسید. خالد پسر برمک و فرزندش یحیی از مشهورترین افراد این خاندان بودند که در سده 8 میلادی در شهر بغداد بسیار اعتبار داشتند. در برخی منابع گفتند نسب برمکیان بلخ به برمک ابن فیروز وزیر شیرویه پسر خسرو پرویز ساسانی می رسید. در یک شب خون و مرگ که از بسیاری جهات شب معروف آدمکشان هیتلری 3 ژوئن 1934 را به خاطر می آورد، به صورتی ناگهانی به قتل جعفر برمکی و 1200 مرد و زن و کودک و برده و نزدیکان برمکیان در سراسر امپراتوری عرب و آن هم درست در فردای بازگشت خودش و جعفر از سفر حج فرمان داد. لوسین بووا، ایرانشناس آغاز قرن حاضر، در کتاب برمکیان خود که بهترین اثر تحقیقی درباره تاریخ شگفت انگیز این خاندان است، در این باره می نویسد در ذی‌حجه سال 186 هجری هارون با جعفر به سفر حج رفت. صبح روزی که جعفر در شامگاه آن کشته شد، هارون منشی او انس ابن ابی شیخ را نزد خود خواند و پس از تبادل چند کلمه شمشیر شمشیری را که زیر متکایی پنهان کرده بود و به میر غضب خود دستور داد که با آن گردن انس را جدا کند و خودش در این ضمن شعری را خواند که در همین باره ساخته بود. شمشیر در ظاهر سر انس را برید، اما در نهان به سرهای دیگری می اندیشید که در انتظارش بودند. هارون در بازگشت از سفر حج که در آن جعفر همراهش بود با او به کمال مهربانی رفتار کرد و تا آخرین لحظه در اقفال وی کوشید و حتی با او به شکار رفت. اول شب در چادر خود به خواجه مخصوص خیش ابو سالم دستور داد که چند مرد مطمئن با خود بردارد و چادر جعفر را در محاصره بگیرد و بعد او را همراه خود بیاورد. وقتی میر غضب هارون وارد چادر شد، جعفر با پسر طبیب که در بزم نشسته بود و آوازخوان کوری برایش چنین میخواند که دم را غنیمت بشمار که مرگ میتواند در هر لحظه فرا رسد. ابو سالم و مردانش او را گرفتند و دستش را بستند و بدو خبر دادند که باید به قضای الهی رضا دهد. جعفر از دژخیم هارون عاجزانه خواست که شاید هارون مست بوده است و بهتر است دوباره از او تایید بخواهد و او پذیرفت، ولی هارون پس از ناسزاگویی فراوان به میر غضب گفت که اگر به فوریت سر جعفر را نیاورد، کسان دیگر را خواهد فرستاد که اول سر خود او را نزدش بیاورند. و این بار دژخیم با سر بریده جعفر بازگشت. هارون چند لحظه به سر خونین جعفر خیره شد. سپس پرسید جعفر را تو کشتی؟ جواب داد بلی یا امیرالمومنین، همانطور که خودت فرمان داده بودی. هارون گفت بسیار خوب، برو و به حارس بگو اینجا بیاید. رفت و با حارس آمد و این بار هارون به حارس گفت گردن این مرد را بزن تا قاتل جعفر را زنده نبینم. آن شب هارون تا صبح بیدار ماند و چنان که غلام او مسرور بعدن روایت کرد، پیاپی شراب خورد تا سپیده بامداد پدیدار شد. آنگاه برای اقامه نماز جماعت به مسجد رفت. قتل عام برمکیان که هارون بدان فرمان داده بود 3 شبانه روز ادامه یافت و در آن 1200 نفر مرد و زن و کودک و برده، من جمله کلیه افراد خاندان برمکی و خیشان دور و نزدیکشان، با وضعی فجیع کشته شدند. به دنبال آن تمام کسانی نیز که مأمور این قتل عام شده بودند به دستور خلیفه به قتل رسیدند. فردای شبی که جعفر کشته شد، هارون عباس خواهر خیش و همسر جعفر را زنده زنده در تابوت گذاشت و دستور دفن او را داد تا دستش به خون خواهر خلیفه مسلمین آلوده نشده باشد، ولی 2 فرزند خردسال او و جعفر را در تنور آتش انداخت. خانه ها و اموال قربانیان نیز ضبط و هرچه در آن بود به بیت المال فرستاده شد و پیش از مرگ خود آنان در معرض شکنجه قرار گرفتند تا مبادا مالی از آنان ناشناخته مانده باشد. سر بریده جعفر را به امر هارون به پل وسطای دجله آویختند و بدنش را از طول 2 پاره کردند و هر پاره را بر یکی از 2 پل اولیا و سفلای دجله به دار کشیدند. قطعات بدن جعفر 2 سال در آن حال ماندند تا در سال 189 هجری که هارون عازم سفر جنگی به خراسان شد، به امر او سوزانده شدند. به نوشته خواند میر، وقتی هارون رشید خبر یافت که ابراهیم ابن عثمان در مستی سوگند یاد کرده است که خون قاتل جعفر برمکی را بریزد، دستور داد فرزند همین عثمان پدرش را با دست خود به قتل آورد. هارون رشید که از پستان همسر یحیی برمکی شیر خورده بود و یحیی را پدر خطاب می کرد و وقتی هم که به خلافت رسید به دو گفته بود پدر جان، از برکت حسن تدبیر توست که من اکنون بر تخت خلافت تکیه زدم و از این پس نیز هدایت امور خودم را به راهنمایی های تو می گذارم. همین یحیی را پس از کشتن جعفر در زندان آنقدر شکنجه کرد تا مرد. فضل پسر او و برادر جعفر نیز بعد از او در زندان جان سپردند. با سقوط برمکیان دستگاه خلافت در سراسر امپراتوری رو به ضعف گذاشت و به نوشته مسعودی در مروج الذهب همگان دریافتند که سازمان خلافت هارون الرشید بدون برامکه چه اندازه بیکفایت و در این حال تا چه حد فاسد است. خود هارون الرشید نیز در سفر جنگی خیش به خراسان که به مرگ او در همانجا انجامید، طی خطابه ای در همدان به آثار ناخوشایند ناشی از فقدان خاندان برمکی اشاره کرد. نویسنده کتاب از ربیع الابرار زمخشری نقل می کند که تا مدتها بعد از دوران هارون اصطلاح زمان برامکه در قلمرو و خلافت عرب مفهوم دوران رفاه و فراوانی را داشت. ماجرای خونین قتل عام خاندان برمکی و تراژدی عباسه نه تنها در طول قرون از جانب تاریخ نگاران و نویسندگان مسلمان به تفصیل نقل شده، بلکه در جهان غرب نیز موضوع بررسی‌های تاریخی، تئاترها، رمان‌ها و اشعار مختلفی قرار گرفته که فهرستی از آنها را در کتابشناسی جالب کتاب برمکی‌های لوسین بووا می‌توان یافت.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر مسعود میرشایی هستم. هفته پیش هم با ایشون گفتگوی داشتیم، فکر کنم دو هفته پیش بود، و امروز قراره که راجع به شیر خورشید با هم صحبت کنیم، یعنی از دانش گسترده ایشون در این زمینه استفاده کنیم. جناب دکتر درود بر شما.
4: درود بر شما، امیدوارم که بتونیم باز برای بار دوم با هم یک گفتگوی مفید رو داشته باشیم.
3: خیلی ممنون که افتخار دادین و اومدین به برنامه. میدونم که خیلی هم سرتون شلوغه و وقتتون واقعا درگیر هست. قرار با هم صحبت کرده بودیم پیش از این راجع به این که این هفته راجع به شیر خورشید و گذشته شیر خورشید صحبت بکنیم، که اصلا این شیر خورشید از کی روی پرچم ما اومد؟ آیا از دوران صفوی اومد یا برمیگرده تاریخش به خیلی قدیمتر؟ اینو به ما بفرمایید.
4: بله، خب نخستین بار ما طبق داده هایی که ادیبان ما جناب مشتبه مینوی و جناب کسری کار کردن و کارهاشون هم منتشر کردن، اینطوری است که نخستین بار یک پادشاه سلجوقی به نام قیاس‌الدین کیخسرو که در قسمت بخشی از ترکیه امروزی حکمرانی میکرد، این تصمیم گرفت که همین شیر رو وارد سکه که میخواست بگذاره و میخواست طرف دیگرش هم خانومش که یک با یک پادشاه گرجستان با یک دختر زیبای ازدواج کرده بود اونم بگذاره. بالاخره آدم های مذهبی گفتن که خب نمیشه شما چهره خانوم خودتون و همسر خودتون رو در پشت سکه بگذارین. با اینکه عادت بوده در دوره‌های ساسانیان اینا همیشه این کار رو میکردن، ولی خب دیگه اینجا تقریبا ما در دوره اسلامی هستیم و گفتن نمیشه. در نتیجه اینا چیکار کردن؟ اینا به جای اون بانوی زیبا خورشید رو گذاشتن. در نتیجه شیر بود و خورشید هم بود. خورشید جانشین چهره اون بانوی گرجستانی میشد در نهایت در روی سکه. و این داستانی است که خب ادیبا شرح دادن و جناب مینوی هم اینو گرفته و جناب مینوی اصلا به اون دستور خب گفته بودن که شما در این باره بنویسید. اون در لندن بود در حدود سال 1308 فکر کنم، و خب مقاله پژوهشی میکنه، پژوهشو میفرسته و بین نتیجه میرسه که خب بالاخره این شیر خورشید یک پدیده هوسی هست و خب جنبه تاریخی ندارد. بعد از اون آقای کسروی، خب پس برای نخستین بار اون چیزی که ادیبا که خودشون هیچ وقت شیر زنده و شیر مرده رو ندیده بودن، بالاخره در این جهت حرکت کردن که شیر باشه، ولی این شیر خب حیفه که چهره اون بانو رو بگذاریم چون اسلامی نیست، و خب شیر خورشید شد. چیز جالبی که تو این داستان میمونه اینه که به صورت سکه این منتشر میشه و کم کم وارد پرچم هم میشه، وارد نشان دولتی میشه. از طرف دیگه هم ادیبا که کار کردن، ادیبا از زمان خیلی قدیم همیشه در این باور بودن که ایران، مملکت ایران، ایران زمین در چیز هست، در فلک اسد و خورشید با هم هستن، در نتیجه اسد یعنی شمس و اسد هستن، یعنی هم شمس هست هم اسد هست، هم خورشید هست هم شیر هست. و این هم یک باوری بوده که از زمان قدیم وجود داشته و خب همیشه اون در ذهن مردم بوده، تا اینکه جناب کسروی هم به اون اشاره میکنه. در کارهای کسروی خب یک داستان شیر خورشید از خیلی قدیم گفته میشه و چیزی که جالبی داره، فرق کسروی با آقای مینوی این است که کسروی رد نمیکنه، با اینکه آقای مجتبی مینوی که هر دو از ادیبان سرشناس ما بودن اینو رد میکنن، ولی با همه اینا در دوره احمدشاه قانون برمیاد که این شیر خورشید در دستگاه دولتی باشه، چه به صورت نشانهای که به هدیه به مردم بدن، به بزرگان بدن، در هر صورت شیر چه خسبیده، چه ایستاده، چه نیمرخ، چه تمامرخ، چه با شمشیر، چه بدون شمشیر بود. و ما میبینیم که بالاخره اون نقش با شمشیرش روی چیز موند، روی مجلس شورای ملی گذاشتن و نقش پرچم ایران شد و همینطوری موند، تا اینکه در جمهوری اسلامی به طور کامل برداشته شد. و خب وقتی که این ادیبا نشستن و مطالعه کردن در دوره احمدشاه به یک نتیجه رسیده بودن، برخلاف جناب کسروی و برخلاف جناب مجتبی مینوی، اینا با کارهای این باستانشناسی آشنا شدن و دیدن که در باستانشناسی خورشید نقش مهمی رو ایفا میکرده و خیلی چه تندیسش چه مجسمه های دیواریش رو پیدا کردن و به همین جهت همیشه مردم ایران به این شیر و خورشید اهمیت میدادن. ولی اگر خواسته بشیم بیشتر دورتر بریم، حقیقت یه چیزی دیگه است. وقتی که ما اگر برگردیم به دوران قدیم، میبینیم که دوره سلسله 27 مصر رو ایرانی ها تشکیل میدادن و در نتیجه در این سلسله ها که چندین شاه هخامنشی هم بودن از جمله داریوش و خشایارشا، وقتی که آثار قدیمی رو نگاه کنیم میبینیم که در حدود 120 سالی که ایرانی ها در اونجا حاکم بودن، بعض از این پادشاه ها مانند داریوش و خشایارشا به صورت خدا جلوه کردن، خدای دو دنیا جلوه کردن، یعنی خدای هم دنیای سیاسی و هم دنیای مذهبی و هم دنیای از نظر جغرافیایی شمال مصر و هم دنیای جنوب مصر. و این سرنوشته ها در یک دره به نام امامت وجود داره، هنوز هم وجود داره، و از یک طرف داده های تاریخی که در امامت وجود داره درباره شیر خورشید و در شهر خرگه که تقریبا در 250 کیلومتری غرب رود نیل واقع میشه، تو وسط صحرا همین اکنون، اونجا هم ما آثاری از شیر خورشید میبینیم. یعنی اگر در خرگه بریم میبینیم که کاخ داریوش مانند همین تخت جمشید هست، در 8 پرده خود داریوش کشیده شده و داریوش به عنوان فرستاده خدا در اونجا نقش شد. و اگر ما در بخش دره امامت نگاه کنیم، یعنی از طرف وسطهای نیل به دست راست به طرف شرق بیان، یه دره هست که اون امامت هست و در اونجا کانهای مس، طلا و این گونه کانهای وجود داشته. و اگر در اونجا هم بریم نگاه کنیم، هم امروز هم یک سنگ‌نوشته ها وجود داره و این سنگ‌نوشته ها درباره داریوش، یادگاری از دوره داریوش و خشایارشا است. هم خشاشای اول هم خشاشای دوم. در نتیجه وقتی که اسم این پادشاهان رو نگاه کنیم به چیزی جالبی برمیخوریم. این پدیده این است که در تمام نوشته هایی که شاه هخامنشی رو میخواستن بگن بنویسن با خط هیروگلیف، ناچارن هم شیر وجود داره و هم خورشید. خود به خود در یکی از اینا که داریوش باشه خورشید رونده است، مثلا در اونجا یک مهر وجود داره که هر کس نامش در داخل مهر بیامد جز خدایان جز فرعون حساب میشد، و اون در داخل اون مهر هم خورشید وجود داره و هم شیر، ولی شیر در هر دو به عنوان الفبای هیروگلیف برای که فارسا رو نشون میدن، شیر و خورشید شاهان پارسی همراه بوده. در نتیجه برای خشایارشا هم همینه. فرق خشایارشا با داریوش اینه که داریوش رونده است، مال خشایارشا ایستاده است، ولی هر دو شیر خسبیده هستن. داریوش در سال 36 به گمانم از سلطنت خودش اونجا بوده و این چیزها این حرکت ها و اون کاخ و همون چیزهایی که ما در تخت جمشید ببینیم دقیقا همونا وجود داره در جای خرگه که همین اکنون هم وجود داره، از زیر خاک هم بیرون اومده، دیده میشه، نقاشی های رنگیش هم هست. و اون چیزی هم که مربوط به خشایارشا هست، البته بازم هم شیر و هم خورشید در نوشتن به کار رفته. پس ما بی نجیم رسیم که داستان شیر و خورشید یک داستان بسیار قدیمی است و داستان اون چیزی که ادیبان و بزرگان ما میپنداشتن مانند جناب مینوی و جناب کسروی نبوده، یک تاریخ قدیمی تری داره. و ما کم کم میبینیم که در تخت جمشید هم شیر چگونه جایگاهی داره و در شوش هم میبینیم شیر چگونه جایگاهی داره. و در کل شیر یک حیوانی بوده که در زمان قدیم در ایران بوده و از اهمیت خاصی در باورشناسی ایرانی هم برخوردار.
3: بسیار عالی. بعد این داستان شمشیر چیه؟ این شمشیر از کی بهش اضافه شد؟
4: داستانه؟
3: شمشیر، شمشیری که دست شیر هست.
4: آها، ببخشید من صدای دستگاه رو بلند کنم ببینم. چون داستان شمشیر این در مجلس در ایران اتفاق میفته. چون ما چون بالاخره این مردم ما مذهبی هستن و این شیعه اعتقاد زیادی به بزرگمنشی حضرت علی داشته و خب نشان این بزرگمنشی همون ذوالفقارشه. و این ذوالفقار دو سر هست و در نتیجه برای اینکه این شیر شیر خسبیده بیکار نباشه رو چهار تا پاش هم تنها راه نره، به دست راستش یک شیری دادن، یک شمشیری دادن. و اون شمشیر ما میبینیم که چگونه وجود داره و چگونه این شمشیر که در نهایت ذوالفقار حضرت علی است در دست شیر، و اون شیر شیر نر هست و همیشه نمایان هست تا اینکه در دوره جمهوری اسلامی اینها همش حذف شد.
3: فقط با شمشیرها یه چیزی درست کردن، گفتن که این الله هست. بله، به هر حال توضیحات خیلی جالبی بود راجع به شیر و خورشید. پس یعنی از دوره هخامنشیان ما شیر و خورشید رو داشتیم. به چه شکلی نمایش داد؟ بعد در دوره ساسانیان و اینا چطور؟ اون موقع هم بود همچنان شیر و خورشید توی نقشای یعنی تو پادشاهان بعدی به قول معروف بود اصلا این شیر خورشید توی نقشای باستانی پیدا کردن چیزی؟
4: در نقشای زیاد شیر اصلا شیر و خورشید جداگانه یا با هم؟ معمولا جداگانه در خیلی از آثار فلسکاری های مفرق و اینا وجود داره در دورای مختلف سلسله های مخصوصا هخامنشی و ساسانی، پارتا نیز همینطوری، ولی این بگونه که ما اکنون ازش استفاده میکنیم که یک شیری یک خورشیدی در پشت شیر باشه کمتر دیده شده تا این، ولی خب هستن در دوره سامانی هم سامانیان هم وجود داشتن. ابو معشر بلخی هم از یک شیر خورشید صحبت میکنه که این شیر همون شیر خورشید شبیه به همین شیر خورشید امروزی هست، ولی خب شمشیر نداره. وجود داشت در نهایت. بعدن غزنویان در پرچمشون شیر خورشید آوردن، خیلی ها در آوردن و بعد صفوی اینا نسبت به غزنوی ها خیلی دیرتر هست، چون مسعود غزنوی خودشو به سامان به ساسانیان نسبت میداد. پسر محمود غزنوی که مسعود بود خودشو به ساسانیان نسبت میداد. از طرف دیگه پادشاهان سامانی خودشونو به اونا هم به ساسانیان، همه اینا خب طبیعتا یک چیز بوده، یک رسمی بوده که اگر خودشونو به قدرتمندای قدیمی نسبت بدن طبیعتا اینا حق دارن پادشاهان هم میده بشن، و چون نشان اونا هم شیر بوده و خورشید بوده، خب طبیعتا غزنویان هم همین شیر خورشید رو در چیزهای خودشون آورده بودن. یک چیزی دیگه هم لازم هست که بگیم اینه که در زمان قدیم نشان خارج از همون پرچم کاوه آهنگر یعنی درفش کاویان که اون نشیر داره، یک نماد کمی از خورشید داره، ما زبان قدیم فراور که به گونه یک پرنده با بال گسترده بوده در پرچمای ما بوده، چون این و بعد خورشید بهش اضافه شده و در سالهای بعد به عنوان یک چیز تبرکی بازم در باور شناسی بوده که خورشید سوار شیر سوار خورشید باشه. ما خیلی وقت داریم خورشید اکنون در پشت شیره، ولی وجود داشته، نگینای انگشتری وجود دارن که در موزه هستن، یک شب من دیدم که خود شیر جولان میکنه در روی فرور که در نهایت نماد خورشید بوده اون زمان، یعنی یک خورشیدی با اشعهاش خود شیر روش جولان میکنه. اینها یک گونه‌های مختلفی بوده که هنرمندا بر اساس باورهاشون درست میکردن، ولی خب اکنون همه اینا تقریبا در ایران امروزی از بین رفته. یک ما اگر دوره ساسانی مثلا 500 سال پیش از مسیح رو در نظر بگیریم و اکنون در حدود 2600 سال ما شیر خورشید رو سند داریم که وجود داره. در نتیجه یک چیزی نیست که در همون لحظه آخر با تصمیم یک عده آدمی که ما نمیدونیم کی بودن از کجا آمدن حذف بشه و مردم ما نماد شیر خورشید رو در مثلا هلال احمر رو به قول خودشون به جای شیر خورشید گذاشتن، در صورتی که این شیر خورشید یک داستان و یک چیزی پایداری است که از 2500 سال 2600 سال عمر داره، ولی این بقیه چیزایی که آمده همین 3-4 سال اخیره و همش هم قلابی است، چون هلال احمر اصلا ایرانی نیست، نه اسمش ایرانی است نه خودش ایرانی است. ولی خب اینو ما باید بدونیم که در تمام نقش‌های قدیمی اونی که به اسم هلال میگیم یا ناخنک یا که مال ماه هست با ستاره همیشه در آثار ساسانیان مخصوصا و حتی وجود داشته اشکانیان و ساسانیان. این خورشید اگر بیشتر در هخامنشیان بوده، هلال و یعنی اون ماه و ستارهش در بخش ساسانیان بوده و بیشتر آثار هنری نقره یا فلزی را اگر ما نگاه کنیم از دوره ساسانیان، حتما اگر مربوط به باورشناسی باشه میبینیم که یک ستاره هست به اضافه یک هلال ماه، و در نتیجه اون هلال و ستاره رو که بعدن به اسلام چسبوندن، این هم یک چیزیست که از ایرانی ها قرض گرفتن و ما امیدواریم که هر چیزی رو در آینده به جای خودش استفاده کنیم، هم شیر رو هم خورشید رو هم هلال رو هم ستاره رو. در نتیجه اینها جزء تمامیت ملی و ارث ملی ایرانی ها هستن که ما شدیداً بینا وابسته و هستیم، و بالاخره این هست که باید در باورشناسی ایران، چون مال ایران هست، جزء شناسنامه ایرانی هست، دوباره در ایران برگرده و جای هلال احمر و اون نشانه سیکی که در جمهوری اسلامی گذاشتن قرار بگیره. و متاسفانه نوشته های آقای مینوی سبب شد که دستاویزی قرار بگیره برای به اصطلاح روشنفکرای دوره انقلاب که بتونن شیر و خوشید رو بردارن، چون اونا به همین حرف آقای مشتبه مینوی استناد کردن و به همون داستان کیخسرو، کیخسرو سلجوقی که قیاسدین کیخسرو سلجوقی که اون قرار بود شکل تمثال یا نماد همسرش رو بگذاره، ولی در اثر همین دشواری های باوری و دشواری های فکری و اینکه چهره زن نباید ما بشه، خورشید گذاشتن و همه اینا سبب شد که این مسئله به طور جدی مطرح نشه. یعنی کسانی هم که فکر کردن بهانه قرار دادن روی حرفای جناب مینوی و سبب شد که شیر خورشید رو از پرچم ایران حذف کردن، که امیدواریم به زودی برگرد.
3: خیلی ممنون، مرسی. من یه زمانی توی خود ایرانی موزه گذاشتن توی ایران باستان، مثل نمایشگاه گذاشتن که توی اون یه مقبره از دوره پادشاهان ایلام پیدا کرده بودن و اونجا هم خیلی نقش شیر برجسته بود. مثلا یه چیزی بود که شیرهای نشسته بود، بعد روش گاو بود یا گاوهای نشسته بود روش شیرها وایساده بودن، و یه نقش دیگه بود مثل یه حلقه شاهی، یه حلقه جالب بود که اون روی اون دایره اون حلقه باز نقش شیر بود. میخوام ببینم شیر اصلا نماد چی بوده در ایران باستان؟
4: خب شیر، ما هنوز هم همینطوره، شیر نماد قدرته. وقتی میگن علی شیر خدا، یعنی علی قدرت خدایه. یعنی در که هم به همین جهت هم از آخر اون شمشیر دو سر و ذوالفقار علی رو به دست شیر میدن. شیر در نهایت قدرته. در زمان قدیم در همین منطقه‌ای که اشاره کردید، ایلام، شوش، اینا، خب شیر وجود داشته و برای همینم شما مثلا میبینید که خشاشای دوم جلوی یک شیر ایستاده که خورشید روشه و اون الهه آنایتا هم توشه. در نتیجه یک چیز خیلی رایج و عمومی بوده که هم شیر باشه هم خورشید باشه و هم وابستگی های باوری مثلا آنایتا در داخل اون زیر شعله ها وجود داره، ولی شیر هست، خورشید هست، آنایتا هست. نشون میده که این یک چیز قدیمی است در باورشناسی ایرانی. و خب و مخصوصا من نمیدونم، یک چیزی که جدیدن در فرانسه دو سال پیش که تونستن خطای ایلامی رو، خطای پیش ایلامی رو بخونن و این با مقایسه با خطای میخی، بالاخره دیدن که همه اون نوشته هایی که توی چیز هست، توی این ظرف ها و کازیکوز های شکسته نقش هست، اینا نوشت، اینا الف، یعنی میشه خوند اونا رو. در نتیجه یک متنی رو پیدا کردن، در اون متن از یک درفش صحبت میکنه، ولی متاسفانه تو اون متن نوشته نشده که روی اون درفش چی بوده. ولی با همه اینا، همونطور که اشاره کردید، در سرزمین ایلام و در سرزمین همین منطقه‌ای که اکنون خوزستان هست وجود داشته شیر، و حتی در نمونه شیر، خب در شوش، بالاخره شوش همون جایی هست که پایتخت ایلام بوده، شیر به عنوان مظهر قدرت رو دیوارهای کاخ داریوش است. و از یک طرف دیگه هم آثارهایی که باستانشناسی پیدا کردم، شیر به عنوان یک چیزی که تبرک داره، یک نمادی که خوشبختی میاره، در همون جایی که کانال سوئز رو درست کردن از ایرانی ها مونده. و وقتی که همین اکنون باستانشناسا اونجا کار میکنن، میبینن که شیرهای ایرانی در اونجا پیدا میشه و از این گونه شیرهای ایرانی در موزه ها هستش و باید یه گونه همه اینا جمع بشه به صورت یک کتالوگ که بازم بیش از پیش نقش شیر و خورشید در فرهنگ ایران بیشتر مشخص بشه.
3: خیلی ممنونم جناب دکتر، اگر توضیحات تکمیلی یا سخن دیگه ای دارین در خدمتتون هستم.
4: البته داستان شیر و خورشید داستان طولانی است، به خاطری که یک پدیده است که تقریبا ما ایرانی ها رو بعد از این آمدن جمهوری اسلامی داغدار کرده. یعنی این بازم همونطور که قبلا گفته بودم این حرکت‌های قادسیه‌ای هر بار که میشه ما خیلی از نمادهای ایرانی رو گم میکنیم. ما همونطور قبلا هم گفتیم خرد که نماد ایرانی بود گم شد، دروغ جاشو گرفت، الان شیر و خورشید داره گم میشه. البته گم نمیشه، ولی خب این گروهی که آمدن کوشش میکنن که اینا رو از ذهن مردم بپرونن و ناپدید کنن، ولی خب طبیعتا هستن فریختگان ایرانی که بیش از پیش دنبال این پدیده ها هستن و کار میکنن و سنت های خیلی جدی رو برو میارن. البته وارد شدن به بس شیر خوشید در بخش باستان شناسی خارج از گفته های ما هست، ولی ما این خودش جداگانه در کتاب ها زیاد نوشته شده دربارش. همین ایرانیان فریخته درباره شیر و خوشید زیاد کار کردن و یا صحبت های زیادی هم کردن، شاید و ما نمیتونیم اینجا وارد همین ریز کار باستان شناسی بشیم. مثلا اگر شما خرگاه میدونید که خرگاه یا خرگاه یک واژه ایرانی برای اردو ارتش هست، درسته؟ پادگان هست، یک نام دیگر از پادگانه. اگر ما همینو در مصر نگاه کنیم میبینیم که هم مانند تخت جمشید آثاری مونده که همه جا این مهر داریوش هست، یعنی یک چیزی که مستنده. ولی متاسفانه هیچ ایرانی از ما کسانی که ادعاش هم داشتن نرفتن یک بار از اینجا فیلم مستند تهیه کنن، یا از دره عممت هیچ کس نرفته فیلم مستند پیدا کنه. من برای شما یک تصویر از دره عممت فرستادم، خب شما بعدا میتونید نشون بدید که کجا. این خوشبختانه مردم چون متوجه نبودن و در دسترس ما ایرانیان نبوده، این آثار همونطور مونده مانند 2600 سال پیش. اینه که ما باید ببینیم که چگونه فریختگان ایرانی، اقلا هیچی نه، رادیو تلویزیون ها، تلویزیون هایی که امکاناتشون دارن بتونن برن از دو منطقه، از سه منطقه فیلم های مستند درست کنن در مصر که در همه جای اینا هم شیر و خورشید داره. یکی در خرگه هست که در همون جایی که داریوش بوده و یک ساختمان عظیم هست، از زیر خاک آمده بیرون، بسیار زیبا هست و حتی دیوارهای رنگی همونطوری وجود داره از 2600 سال. یکی دیگه در همون وسط رودخانه نیل در پایین منطقه اسوان هست که اون اردوگاه خشایارشا بوده، یک جزیره هست اونجا هم هنوز وجود داره. یکی دیگه هم دره عممت هست، یعنی در همون دره که هنوز هم آثار همون نوشته هایی که از داریوش و از خشایارشا اقلا بیادگار مونده. دیگه من اگر بیشتر توجه بشه به این، خیلی چیزای دیگه پیدا میشه در میان این بازیافتا. ولی باید دید چگونه در آینده، هنوز که ناپدید نشده، چگونه بشه اینا رو به گونه سنت‌های زنده، چون وجود داره، دیده میشه، رو کرد و بدین گونه داستان شیر و خورشید در این سه منطقه باز میتونه جایگاه خودش داشته باشه، چون ناچارن جزء حروف الفبای هیروگلیف برای نشان دادن شاهان یا حکمرانانی که از فارس آمدن، از ایران آمدن استفاده شد.
3: شما فکر کنم یه کتابی هم در این زمینه نوشتین یا یه مقاله چاپ کردین، اونم اگه ممکنه معرفی کنیم.
4: بله، البته همین چیزایی که گفتم خیلی دقیقش یه کتابی هست، چون همین دکتون در دفتر من بود گشتم همینطور نو مونده. این کتاب هست به نام جستارها در زبان، ادب و تاریخ فرهنگ فارسی. این کتاب یک فصلیش چیز درباره شیر و خورشید نماد ایرانیان هست و در اون خیلی به دقت تمام اون چیزایی که در مصر وجود داره، نه بخش ایرانی ها در مصر، اون یادگارهایی در مورد شیر و خورشید در مصر در همین کتاب به صورت یکی از فصلهای این بخش آمده است. چون ما باید بدونیم که متاسفانه شما اگر بخش مصر شناسی رو در اروپا نگاه کنید، اگر هزار تا کتاب چاپ بشه، در یک یا دو تا بیشترش به 120 سال حکومت ایرانی ها در اونجا اشاره نمی کنه. یعنی اصلا سلسله 27 که مال ایرانی ها هست اصلا گفته نمیشه. اینه که ادیبا فریخته های ما باید بیشتر حرکت کنن، مخصوصا

0: یعنی اگر میخواستن بگذارن تصدیق خودشون نبوده، یا اینا اصلا نرفتن داستان از یک جای دیگه نوشتن، یا مثل مارکوپولو که هیچ به هیچ جا نرفته بود همش داستان گفت، همه فکر کردیم که رفته، یا این دو نفری که دانشجو بودن از ایران یک مقاله رو برداشتن چاپ کردن و خودشون به چشمشون ندیدن اون منطقه رو، و اگرم دیدن حتی یک دانه عکس هم نگذاشتن. درسته که این چیزایی که من دارم میگم برای یک آدمی که متخصص این فنم نیست مثل من خیلی خیلی آشکاره، برای کسی که قراره که یک رساله بنویسه در موردش که البته باید خیلی خیلی جدیتر به مسئله توجه میشد که متاسفانه وجود نداشته. درنچه اون چیزی که ما کم داریم تو این قسمت خارج از مسئله شیر خورشید که خود به خود به میان خواهد آمد، وجود این یادگاری ها که اقلا 120 سال بوده و آثار خیلی زیبایی هم هست، باید ما ایرانی ها آشنا باشیم، اقلا اکنون که ما افسارمون به دست حکومت داخلی نیست، اقلا در خارج خودمون میتونیم بریم از اینا سند تهیه کنیم و مردم رو آگاه کنیم، ولی باید درباره اون کتاب نوشت، فیلم تهیه کرد، گزارش های مختلف رو فراهم کرد تا در آینده این به عنوان یک مسئله خیلی جدی مطرح بشه، چون چشم به دست این اروپایی ها و شهرشناسا نداشته باشیم که اونا اصلا یک کمی رشک کرده از این تاریخ ما در اونجا صحبتی به میان نمیارن.
1: دقیقا همینو میخواستم ازتون بپرسم، مثلا 120 سال از تاریخ مصر رو نادیده گرفتن و راجعش صحبتی نکردن. ما توی مصر هم، من توی موزه به اصطلاح معروف شهر قاهره رفتیم، اونجا هم اون کسی که توضیح میداد هیچ اشاره‌ای، یعنی راجب تاریخ مصر که صحبت میکرد هیچ اشاره‌ای به این قسمت نکرد که اصلا، یعنی مثلا راجب رومی ها، حتی راجب ترک ها که بعدن اومدن اونجا صحبت میشد، ولی هیچ صحبتی راجب این که ایرانی ها اونجا بودن صحبت نشد.
0: به نظر قرار نیست صحبت بشه،
1: یعنی سیستماتیک فکر میکنی.
0: من رفته بودم به این موزه استانبول با یک گروه از همین کنفرانس از همکارامون، داشتیم میگشتیم در داخل همین موزه، اون آدمای همراه من بودن، میپرسیدن که این نوشته های رو مرمر کنده شده چیه. هر بار که میپرسیدن اون راهنما پاسخ نمیداد. دو سه بار که از اتاقای قشنگ گذاشتیم اون شعرها که خیلی قشنگ روی سنگا نوشته شده بود، شعر فارسی، من به راهنما گفتم واقعا شما نمیدونید اینا چیه؟ گفتم من نمیتونم بخونم. گفتم خب شما باید بهتون یاد میدادن که این پادشاهان شما زبان رسمیشون فارسی بود و شعر فارسی میگفتن، این همون شعرهای فارسی همون عثمانی ها هست که اینجا حک شده. اون گفت من برای نخستین بار اینو میشنوم. حالا ببینید یک کسی که داره آثار دوره عثمانی رو به چیزا یاد میده، به گردشگرا نشون میده، برای نخستین بار از من که خودم یک توریستم، یک گردشگرم، به اون دارم یاد، مثلا یاد میدم که اینا چیه. اون با کمال تعجب گفت هیچ وقت در این 4 سالی که ما درس خوندیم کسی همین حرفا رو به ما نزد. این داستان چیز ایرانی هم همینه، در مثل هم همینه. همیشه این از ماها هست که در این باره تحقیق کنیم، کار کنیم، کتاب منتشر کنیم، مثلا بیایم ببینیم که اصلا کتاب شعرهای فارسی پادشاهان عثمانی رو. شما میدونید که وقتی که نادرشاه برای پادشاه عثمانی پیام میفرسته، پادشاه عثمانی به شعر پیام نادرشاه رو میده، شعر فارسی. ببینید چقدر اهمیت داشته. ولی اکنون یه برنامه هست که تقصیر خود ما هست البته، که هرچی ایرانیگری هست در هر جای دنیا تقریبا سرپوش بگذاریم و این تقصیر خود ماست و نباید کسای دیگه گله کنیم.
1: به هر حال خب این باستانشناسان یا تاریخ نگاران اروپایی وقتی که میخوان کلا راجع به اون دوره صحبت بکنن، تا اونجا که میتونن به نظر من سعی میکنن که نقشه ایران در نظر بگیرن. چرا، دلیلش چیه واقعا؟ یعنی همون رشک بردن یا دلیل دیگه ای داره؟
0: نه البته خب ما مجبور این باستانشناسا هستیم، به خاطری که شما ببینید هر چیزی که به نام کوروش ما میشناسیم حضرت سلیمان

0: ما الان کوههای حضرت سلیمان رو توی شمال پاکستان داریم که در نهایت به نام کوروش بوده. ما همین مادر سلیمان رو داشتیم، مادر حضرت سلیمان رو داشتیم که همین پاسارگاد بوده. یعنی ما سلیمانیه و همه اینا اصلا به نام کوروشه، ولی ما در همون نگاهامون و در همین باورهامون بین سلیمان و کوروش چیز میگذاریم. یعنی بالاخره سلیمان و شاعرها و ادیبامون آوردن تو ذهنمون گنجاندن، ولی کسی از کوروش و داریوش اینا حرفی نزده. در نتیجه همینه، این ما مدیون اون باستانشناسا هستیم که اینا خودشون اومدن. ولی خب متاسفانه مخصوصا همین وقتا در این باره کاهلی و کمکاری میشه، به خاطر اینکه اون امپکت و اون تأثیر ایرانی رو در منطقه تا بتونن کم کنن. و برای همین این بلا، چون شما اگر برید موزه لور، وقتی که خلیج فارس عرب نوشته، به خاطری که من از اون آدم میپرسم که خب شما چرا اینا رو این گونه نوشتین، میگه به خاطر خب خودش ایران دوست هست، همون مسئول موزه لور فرانسیس دیشارج، کسی که خیلی خوب فارسی صحبت میکنه، ایرانو خیلی دوست داره، ادبیات ایرانی دوست داره، ولی میگه که چون بودجه‌ای که برای بازسازی موزه آمده از طرف قطر یا عربستان سعودی آمده، ناچارن تو پروژه فرانسه در و پروژه ارشیتکتور و آدمایی که روی این کارا تصمیم گیری میکنن، در نهایت خیلی راحت این گونه نامها فروخته میشه، میدونید. و برای همین اینم تقصیر از ما هست که خب البته خیلی چیزا ما میتونیم به سر جاش بیاریم در خارج چون دستمون بازه، ولی حکومت ایرانه که باید خیلی دقت کنه که وقتی که میره به عراق و اون همه خرج میکنه و اونا همیشه خلیج فارس و خلیج عربی میگن، اونا هستن که باید دقت کنن. ماها در هر صورت بیداریم و خیلی هم دقت میکنیم. ولی خب در بخشای ایران شناسی هم وقتی که احتیاج به بودجه داشته باشن، اگر بودجهشون تکمیل نشه، همین واژه فروشی و باور فروشی و اینا وجود داره که میفروشن به خاطری که مثلا خلیج فارس رو میفروشن خلیج فارس عرب یا عربی، این گونه چیزایی هم وجود داره در بین این شهر شناسا که هست.
1: خیلی ممنون، مرسی از وقتی که گذاشتین برای برنامه، و اگر صحبت دیگه ای نیست بدرود میگم بهتون
0: دستم. تا درود دیگر،
1: تا درود دیگر، بدرود.
0: خواهش.

چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام نو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف، نون رسوندن به خانم رئیسا، اول همه به خودشون، به باچخورا اول همه به خودشون، برای فروش دختران ایرانی با اجازه الله، برای پخش مواد مخدر با اجازه الله، برای قاچاق مواد مخدر با اجازه الله، برای دروغگویی، چپاول، مصادره با اجازه الله، و نمایندگان امام زمان از چه چاه جمکران یا یه چاه دیگه، پس از صرف صبحانه مهر و امضا رو میزنن پاشو میان بالا. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بهتون قول دادم دیروز که اولین کاری که میکنم عکس مولای متقیان اونطور که هست، نه اونطور که جمهوری اسلامی عکس آلندلون رو ورداشته ریش گذاشته. امیدوارم که بتونید ببینید این عکس علی ابن ابی طالبه. این عکس در موزه لوور موجوده و عکس حقیقیه، یعنی نزدیکترین عکس، حقیقی ترین عکس از علی ابن ابی طالب، با اون زره مخصوص، سربند مخصوص و قیافه کاملا رؤوف و مهربان. و اما در این کتاب شیعه‌گری، ببخشید علی نماد شیعه‌گری، شروعش شعر فردوسی بزرگ رو آورده. چنین است پرگار چرخ بلند که آید بر این پادشاهی گزند. فردوسی وقتی که میخواسته حرفای خودش رو بزنه، در بحبوحه جنگ رستم فرخزاد رو منجم و ستاره شناس میکنه و رمل و سلاب میندازه رستم فرخزاد و نامه‌ای به برادرش مینویسه و سرگذشت بعد از جنگ رو که قطعا فردوسی 400 سال بعد از اون بوده و میدونسته تعریف میکنه. چنین است پرگار چرخ بلند، چرخ بلند یعنی الله، که آید بر این پادشاهی گزند. از این مار خار اهرمن چهرگان، از این قشنگتر نمیتونه توصیف بکنه قیافه این عرب ها رو، از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، از این زاغ ساران بی آب و رنگ. زاغ سمبول سیاهیه و اینا چون توی اونجا
برای اینکه از شما میدونید آفتاب از رنگ سیاه عبور نمیکنه و علت اینکه اینا سیاه مینداختن رو سرشون یا روی شونشون یا عباشون رو سرشون میکشن برای اینکه از شر آفتاب در امان بمونن، چون آفتاب از رنگ سفید عبور میکنه. از این زاغ ساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ، نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد، همی داد خواهند گیتی به باد. همین کاری که اسلام ناب محمدی امروز میخواد بکنه، همون کاری که خمینی گجسته کرد، گفت همه مردم مستضعفان بشن به جز اونایی که عمامه سرشونه یا نوکران عمامه به سران. نام میگن تمام تکنولوژی، تمام صنعت، تمام شعور، تمام فهم، تمام تمدن باید از بین بره، همه مثل 1400 سال پیش صحرای عربستون زندگی کنن. که زود آید این روز اهریمنی، چو گردون گردان کند دشمنی. یه الله با ما دشمن شده. چرخ بلند، گردون گردان، اینا همه اشاره به اون خداییست که دشمنی داره میکنه. شود خار هر کس و در جمند، فرومایه را بخت گردد بلند. پراکنده گردد بدی در جهان، گزند آشکارا و خوبی نهان. کسی کار خوب میخواد بکنه، یواشکی باید بکنه. با باتون میخواد مردم رو بزنه، تو خیابون میتونه بزنه. تجاوز میخواد بکنه، تو خیابون میتونه بکنه. به هر گوشه‌ای در ستمکاره‌ای، پدید آید و زشت پتیاره‌ای. از این قشنگتر این خواهران زینب رو نمیتونه ترسیم بکنه. زشت پتیاره. به هر گوشه‌ای در ستمکاره‌ای. شما فرض کنید نیروی انتظامی، سران سپاه پاسداران، پدید آید و زشت پتیاره‌ای. نشان شب تیره آید پدید، زما بخت فرخ بخواهد برید. نه تخت و نه دیهین بینی نه شهر، که از اختر همه تازیان راست بر. میگه از روی ستاره شناسی من میبینم همه چیز نصیب تازیان میشه. نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش، نه گوهر نه افسر نه رخشان درفش. ز پیمان بگردند و از راستی. وقتی به خمینی گفتن که حاج آقا کمرت بزنه لعنتی، چرا دروغ گفتی؟ گفت خدعا کردم، پیغمبر اسلامم خدعا کرد. خدعا در قرآن جایزه. مردم هم گفتن و ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کجی و کاستی. پیاده شود مردم رزم جوی، سواران که لاف آورد و گفتگوی. مثل احمدی نژاد، مثل علی دست، علی شیره‌ای، مثل اکبر دوزه، مثل محمد هفرنگ و مثل بقیه آشغال‌های حکومت دینی. کشاورز و جنگی شود بی هنر، نژاد و بزرگی نیاید به بر. اکبر عباس متکا میشه وزیر جنگ یا وزیر یه چیز دیگه. حسین نمرم فلان کمونچه میشه وزیر بهداشت. کشاورز و جنگی شود بی هنر، نژاد و بزرگی نیاید ببر. رباید همی این از آن آن از این.
مثل شهر دوزا، مثل شهری که الان تو ایران هست، رو باید همی این از آن آن از این زنفرین ندانند باز آفرین، ز دهقان و از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدن در میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. دهنشون رو تکون میدن یه چیزی میگن، نه جشن و نه رامش نه گوهر نه نام، به کوشش زهر گونه سازند دام. فقط باید تو سرت بزنی وای حسین کشته شد. زیان کسان از پی سود خیش بخواهند و دین اندر آرند پیش، بریزند خون از پی خواسته، خواسته یعنی دارایی یعنی مال و منال، شود روزگار بد آراسته، نباشد بهار از زمستان پدید، نیارند هنگام رابش، نیارند هنگام رامش نبید. نبید به معنای شرابه. اگه میخوان حالی کنن و ساز و ضربی داشته باشن شراب نباید بخورن، بعدم که دیگه نمیدونست فردوسی غذام نباید بخورن، نمیدونم اصلا رامش نباید داشته باشن، آرامش نباید داشته باشن. به مناسبت عاشورای حسینی یک قسمت از این کتاب علی نماد شیعه‌گری رو براتون میخونم، صفحه 258 بخش 18. حسن و حسین پسران علی به دستور پدر همراه سعید العاص سردار خوناشام تازی به مازندران تازش بردند و کشتاری خونین کردند که در برابر پایداری و پایمردی مردم مازندران مسلقه سردار تازی کشته شد. پسران علی نیز زخم‌های سختی برداشتند ولی سرانجام بر مردم مازندران پیروز گشتند و زنان و دختران و مردان بسیاری را به غنیمت گرفتند و دارایی مردم را تاراج کردند که بر سر بخش غنیمت در کم و زیادی برده و کنیز میان پسران علی و فرماندهان تازی گفتگو و کشمکشی سخت در گرفت که بازگشتند. اینا هم گفتن ما نوه پیغمبریم، سهم ما بیشتر باید باشه. پس از کشته شدن حسین، پسر علی برادر شوهر دختر او که عبدالله ابن زبیر نام داشت، عتاب پسر و رقاع و ریاهی را به سرکوبی مردم ری و اصفهان فرستاد که پس از تازش و چاپش و کشتار زنان و دختران بیشماری را به کنیزی بردند. به اتفاق قول تاریخ نویسان بزرگ نزید طبری و ابن اسیر در شرح وقایع سال 261 هجری، حسن ابن زید نوه امام حسن یک بار شهر چالوس را به آتش کشید و سراسر آن را سوخت و با خاک یکسان ساخت. درباره حسن ابن زید آمده است مردی سختگیر، خونریز و شدید و تصمیم بود. مورخان درباره خونریزی های او داستان ها نقل کرده اند که نشان می دهد داعی کبیر از قتل عباد حتی نزدیکان خود و حدم بلاد حتی آبادی هایی که صاحبانش روزگاری دوش به دوش او در جنگ ها شرکت می کردند ملالتی نداشت. در ایام سلطنت او وجوه ناس یعنی عامه مردم، اشراف و دو تن از سادات حسینی مقتول شدند، یکی حسین ابن احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن باهر ابن علی ابن الحسین که پسر علی ابن ابی طالب بود و دیگری عبیدالله ابن علی ابن الحسین ابن جعفر ابن عبدالله
عبدالله ابن حسین الاسقر، علی ابن الحسین ابن علی ابی طالب. نا همه نشونی های پدر در پدرشو داره میده. به دستور دایی این دو را در برکه آب غرق کردند تا جان بدادند. آنگاه جسد ایشان را در سردابی افکندند. اینها نواده های حسین ابن علی بودند که اونجا این بلاها را سرشون آوردن. دیگر از مقتولین دایی کبیر پسر خاله او حسن ابن محمد ابن جعفر ابن عبدالله ابن الحسین الاسقر ابن علی ابن الحسین او را دست بسته ساخت و سرش را برید. چون میخواست جماعتی از مردم مازندران را از دم تیغ بگذراند، پس خیشتن را به بیماری زد و پس از چند روزی چند آوازه مرگ خود را راه انداخت. اینا دستورات و عملا اسلامی خود است، همون کاری که خمینی گجستک کرد. و پس او را در جنازه جای داده و به مسجد بردن تا بر وی نماز گذارن. چون مردم در مجلس انجمن شدن، ناگاه آن جماعتی که با ایشان مواضعه نهاده بود، یعنی قرار گذاشته بود، از جای بجستند و درهای مسجد را فرو بست، تیغ بکشیدن و دایی نیز از جنازه شاک سلاح بیرون آمد و شمشیر بکشید و جماعتی کثیر را دست خوش شمشیر ساخت. همه عرب ها اینجور بودن. حالا باز عرب خوزستانی به من پرخاش نکنه، تو عرب نیستی عزیزم، تو رو با زور شمشیر عرب زبان کردند. در ناسخ تواریخ رابینو گوید حسن زید ایشان را محاصره کرد و همه را در مسجد جامع آمل به قتل رسانید و اجساد آنها را در گودالی در قسمت شرقی مسجد انداخت. حسن زید دستور داد دست و پای 1000 مرد دیلمی را بریدند. آیا میتوان از روان چنین کسانی که در سرشتشان کشتار خودی و بیگانه رواست چشم داشتی داشت که مردم ایران با فریب دکانداران دین به ستایش از آنان میپردازند؟ وای حسین کشته شد. این رو فقط برای این براتون خوندم که اولا این عکس آلندلونی که من توی اینترنت دارم میبینم، یا هر دو علی و حسین هر دوشون یه جوری هستند، یکشون آلندلونه یک تام کروزه، منتها ریش براشون گذاشتن و با چشمای آبی و اینجوری هم نشستن عکس گرفتن. عکس علی رو نشونتون دادم، همه عربا یه همچی قیافهی داشتن در صدر اسلام. اون عکسی که از محمد به شما نشون میدن عکس دروغیه. عرب اولین شاخزش دماغ عقابیشه، پیشونی کوتاه، شونه گنده و بزرگترین خصیصش هم کشتن و خونخاریه. عرب عرب فرق نمی کنه. مصری عرب نیست، سوریه‌ای عرب نیست، لبنانی عرب نیست. عرب از نجد و حجاز بلند میشه. اگه عرب میخواییم ببینید، الانم میتونید برید چادر نشین های عرب رو ببینید، قیافه هاشون رو ببینید چجور قیافه ایه. به هر تقدیر این وعده من به شما بود. و مسئله دیگه که براتون گفتم، این رو تو اینترنت باز پیدا کردم، گوسفند فراری طنزه ولی حقیقته. گوسفند میگه آقا ولم کن، من دیگه رأی نمیدم، مگه زوره؟ من اصلا هیچ اعتمادی به بزها ندارم، چند بار سرمون کلا میذارن. اول که بزها سر کار اومدن، ما فکر میکردیم بزها حیوانات قانعی هستن و به نون خشکم راضی میشن. رفتیم یک آری توی همه پرسی گله گوسفندها دادیم. من چه میدونستم
بز بزرگ و پیر به هممون وعده کایونجه مجانی، آب مجانی، برق مجانی، کوفت مجانی، زندان مجانی داده بود. کشتن مجانی نبود، چون پول گلوله ها رو می گرفتن. فکر می کردیم توی چبیله دراز می کشیم و پنج تا پامون رو به هوا می کنیم و تخت می خوابیم، ماه به ماه حقوقمون رو می دن دم در. فقط خیالی باطل بود. اکثریت بعضشون بد نبود و پسندازی هم داشتن و برای خودشون کمی دنبه ذخیره کرده بودن. دلم از این گله خیلی پره. از کجاش بگم؟ از صبح تا شب فکر و ذهنشون فقط شکم و زیر شکمشونه. کار دیگه که ندارن، فقط این دو عامل باعث میشه که از جاشون تکون بخورن. هر غلطی هم که میکنن میان یواشکی به هم با افتخار تعریف میکنن. اگه خوبه چرا یواشکی بیخ گوش هم میگین؟ اگه بده چرا اصلا انجامش میدین؟ فرایض و اصول مسخره‌ای دارند که بزها برای اونا تعریف کردن. اینجاش جالبه که این اصول فقط برای ما لازم الاجایه. اونا با وعده های توخالی و سر خرمنی سر ما رو کلا میذارن و توی دنیای دیگه پاداش کارهای مثلا خوبمون رو میدن. یک آقای به من تلفن کرده، میگه بعد از مرگ تکلیف ما چیه؟ تو اگر بتونی نمیمیری، وقتی مردی مردی، باز آمدنت نیست، چون رفتی رفتی. خیام گفت زان پیش که بر سرت شبیخون آرند، فرمای که تا باده گلگون آرند. تو زر نیی ای غافل نادان، که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرند. اون چیزی رو که از زیر خاک در میارن استخون مرده ها نیست، اون فقط طلاست. طلا نقره رو وقتی چال میکنن دوباره میرن درش میارن. 700,000 ساله نسل بشر روی زمین زندگی میکنه. یه خورده به خردتون مراجعه کنین. این 700,000 نفر چند بار سبزه شدن و خورده شدن و گاو شدن و گوسفند شدن و شیر و پلنگ شدن، و حالا الله میخواد همه این 700,000 نفر زندگی کنه، 7-8 تا آخوند از وسط اینا جدا کنه، بفرسته بهش، بقیه رو بفرسته تو جهنم، حسن کبابی اونجا کبابشون کنه. وقتی مردی مردی. بهش گفتم پدر پدر بزرگ تو میشناسی؟ گفت نه. گفتم قبرشو بلدی؟ گفت نه. گفتم پس چی میگی؟ این دکونا رو برای تو درست میکنن، تو را از اون دنیا، از شب اول قبل، از گرز آتیشی، از نمیدونم زقوم، از درخت فلان، مار قاشیه، عقرب جراره بترسونن، پولا رو ازت بگیرن، سوارت بشن، بگن هین. هیچ آخوندی به الله اعتقاد نداره، هیچ آخوندی به محمد اعتقاد نداره. این نونشه، این راه، این از این راه نونش در میاد. اگه بتونه در روز 35 دفعه امام حسین بکشه، 35 دفعه پول بگیره، میره اون کار رو میکنه. شغل آخوند اینه که خدا به تو بفروشه، تو رو از خدا بترسونه، جیب تو بزنه. با چه زبونی اینو من بگم؟ تو اگه جیره آخوند میخوری، تلفن رو بردار به من فوش بده، حقته. چون اگه آخوند از بین بره، اون توفاله و قازورات آخوندی ازش میریزه، تو میخوری. راه دیگه ای هم نداری، تو هم مثل اون یه انگل اجتماعی. آخوند در هر دین و مذهبی انگل اجتماعی. رابطه انسان با ناشناخته که یکی اسم گفته الله،
یکی اسم گذاشته خدا، یکی میگه گاد، یکی میگه دیو، یکی میگه دیوز، اینا یکی میگه بودا. این رابطه ها رابطه شخصیه. کنفوسیوس گفت هر بچه‌ای که به دنیا میاد یه خدا باهاش به دنیا میاد، وقتی هم میمیره این خدا میمیره، اون خدا این همین بچه‌ای که وقتی پیر شد مرد، اون خدا هم پیر شده میمیره دیگه، اون خدا وجود نداره. یه بچه دیگه به دنیا میاد یه خدا تو مغز اون میکنن. باز آمدنت نیست، چون رفتی رفتی. بابا چجوری؟ علمای ما همه گفتن، هزار سال پیش خیام گفته، گفت با چرخ مکن حواله کندر ره عقل، عقل خرد چرخ است و هزار بار بیچاره تر است.

نقد بی نقد همش نسیه، ولی خودشون هر جا که به نفعشون باشه این اصول رو با کلی آب و تاب و ظاهرسازی بیشتر رعایت میکنن، ولی اگه جای دیگه با منافعشون در تناقض باشه خیلی راحت با کلاه شرعی دورش میزنن به همین راحتی. یه ده واسه نشسته بودن بین بهشت و دوزخ. این یه روزایی میریم وارد میشیم که اصلا بهشت از کجا آمده، دوزخ از کجا آمده، قبل از دین زرتشت چه دینایی بوده، زوروانی ها کیا هستن، چی میگن، راجع به چی صحبت میکنن، خرد زوروانی کجا بوده و دین زرتشتی که درست کردن بعد به اسم زرتشت گذاشتن چی بوده، خود زرتشت چی گفته، قصه هایی که در دین زرتشتی اومده، همین امام زمان رو اونها اختراع کردن و بعد به دینهای دیگه سرایت کرد. سه تا امام زمان داره در دین زرتشتی که هر هزار سالی یکشون میاد، آخریشون سوشیانسه. زمانم میطلبیده، علم قد جلو نرفته بوده، کامپیوتر وجود نداشته بوده، مردم به فضا نرفته بودن، چیزی رو ندیده بودن، هر دروغ و دلنگی رو باور میکردن. یه عده‌ای هم همین الان هستن استاد دانشگاه، ولی باور میکنن که مثلا اگه گوشت کاشر نخورن میرن تو جهنم. یه عده‌ای هستن استاد دانشگاه، اگه گوشت ذبح اسلامی نخورن میرن تو جهنم. ببینید بیچه اشکالی هم نداره، اعتقادشونه، اما نمیاد شمشیر بذاره اینجای من بگه بگه تو هم گوشت کاشر بخور. نمیاد بره رستورانی که گوشت غیر ذبح اسلامی داره طبخ میکنه منفجرش کنه. تا اونجایی که با کسی کار نداره بذاره هر غلطی دلش خود بکنه بکنه، شخصش خودشه، اختیار شخصی خودشو داره. مثل این که بگه من میخوام پیرهن سیاه بپوشم یا پیرهن سفید بپوشم، به کسی مربوط نیست. اما اونجایی که میاد اسلحه میذاره پشت سر تو و میگه این حرفای احمقانهی که من میزنم تو باید باور کنی، اونجا من باهاش گرفتاری دارم. این گوسفندم همونجا گرفتاری داره. واقعا مسخره است. یه روز همشون جمع میشن یه جا، کلی گریه میکنن و عزاداری میکنن، باز فرداش از دوباره خوشحالی میکنن، مثلا عید میشه الکی خوشبازی در میارن. وقتی جنگ و بدبختی هم باشه اولین گروه های فدایی بچه های ما هستن. کارهای سخت از قبیل سخنرانی و پشت جبهه بودن دست خودشونه و شهادت و از این قبیل پاداش ها که نسیه هست رو با کمال میل به ما تقدیم میکنن و از حق خودشون صرف نظر میکنن. این گوسفنده داره میگه اصول زندگی که اونا تبلیغ میکنن دوری جستن از مادیات و مال و منال دنیاییه. خب قبول، ولی وقتی حساب بانکی و ملک و اموال اونا رو بفهمی مخت سود میکشه. همینطور بوده، هرچی بدبختی بوده مال گوسفندها بوده. من نمیخوام گوسفند باشم و یا حداقل نمیشه، و یا حداقل اگه نمیشه میخوام از توی گله بیام بیرون و دنبال هیچ بزی را نیفتم. یعنی میشه؟ بعد میشه. شغل بزها رو براتون بخونم. نو اینو بخونم و بعد برم سراغ امام زمان، ببینیم که امام زمان دیگه چجوری ظهور میکنه. به روایت شیخ صدوق ابن باوی و به روایت محمد باقر مدرسی میگویند یک اروپایی به ایران آمده بود و جریان عزاداری و سینه زنی و زنجیر زنی و غم زنی مردم را میبیند. میپرسد چه خبر است؟ میگویند
میگه چرا مردم با خودشون این کارها رو میکنن، چرا زنجیر میزنن، چرا قمه میزنن. میگویند امام حسین شهید شده. میگوید کی شهید شده؟ میگویند 1400 سال پیش. میگوید چرا این خبرها اینقدر دیر به دست شما ایرانی ها میرسد. طنز خیلی قشنگیه اگه بفهمیم. یک، مسجدی در محله خیابان دامپزشکی و سرسبیل جهت مداحی شبهای محرم پیش منصور ارضی می روند. من نمی دونم این چیه، ولی حتما تو ایران باید معروف باشه، اسمشو اینجوری نوشتن. برای 3 تا 4 شب، شب 9 و 10 شام غریبان، آن هم از ساعت 11 شب تا 1 بعد از نصف شب، 7 میلیون تومان طلب می کند. این مداحه، اسمش هم معروفه. برای 3 شب 7 میلیون تومان پول میخواد. میپرسن چرا انقدر زیاد؟ در جواب میگوید چون من به ایتام کمک میکنم، این مبلغ را میگیرم. به یتیما کمک میکنه، یتیما هم بچه های خودشن. 2، حدادیان از مداحان مقرب دستگاه رهبری است. به اندازه گاو میتواند بخورد. با چشم خودم دیدم که چند ظرف پر آش و شل زرد را خورد که همه تعجب کردند. او امسال روز عاشورا برنامه مداحی در مسجد امام خمینی برای خامنه‌ای و مسئولین مملکتی اجرا کرد. 3، در منطقه شهرستان مبارکه اصفهان مراسم غمزنی مثل سالهای پیش در شب عاشورا در یک محوطه بسته اجرا شد. بعد از مراسم غمزنی آنها را حمام بردند و روز عاشورا جلوی دسته سینه‌زنی با لباس‌های سفید، یعنی کفن پوش شده بودند، به حرکت در آمدند. حدود 5 سال پیش خبرنگاری از ایتالیا برای تهیه گزارش به مبارکه آمده بود. او را به مراسم غمزنی بردند. بعد از بستن درهای محل غمزنی، وقتی غمزنان غمه های خود را بیرون آوردند، خبرنگار وحشت زده دوربین خود را جمع کرد و با التماس از اطرافیان خواست درها را برایش باز کنند. هنگام فرار مردم میبینند عکاس ایتالیایی با دوربین در حال فرار است. میپرسند چرا فرار میکنی؟ میگوید شمشیرهایشان را درآوردند که من را بکشند. شمشیرهایشان را درآوردند که من را بکشند. بعد القابی که انتری نژاد به دور وریاش میده، صافدل معاون وزارت بازرگانی، پارسانیا معاون وزارت بازرگانی، جوانفکر مشاور رئیس جمهوری، خوشفکر، در دولت احمدی نژاد از این القاب زیاد میتوان پیدا کرد، مانند لقب سید که به احتمال زیاد تعدادی از این القاب در سالهای اخیر درست شده اند. ظاهراً در سالهای گذشته یک کارهایی کرده بودند و اسمشان یک جاهایی بود. حالا به کمک دولت شناسنامه‌های جدید با اسامی جدید گرفتند و چه اسامی بهتر از اسامی بالا که خودش معنی دارد. اما روی افرادی که این نامه‌ها را برای خود انتخاب کرده اند بی‌معناست. فامیلاشون صافدل و پارسانیا و جوانفکر و خوشفکره. خب گفتنی زیاد داریم، زمان فقط 15 دقیقه داریم و یک ایمیلم براتون بخونم. اینا رو نمیخونم سرتون گرم بشه، اینا رو میخونم که ازش نتیجه بگیرید. اینا رو میخونم که جزء خیلی گوسفندان نباشیم. والا اگه میخواین برین دم اون یارو چیزا، برای اونام فرقی نمیکنه. اونا میرن از این بر از اون بر میارن و گله گله میریزن تو ماشین میارن و وای میسن تو صف و یکی پولی هم بهشون میدن. آقای فاضلی از بینندگان همیشگی برنامه شما هستم. به واقع وجود خراف ستیزانی همچون شما باعث پشتگرمی نسل جوانی همچون من است که گام در راه خراف زدایی گذاشته ایم. من جوانی 20 ساله هم در سال 1367، یعنی 10 سال
پس از پیروزی ننگین انقلاب به دنیا آمدم. در مکتب خانه های رژیم که به آن نام مدرسه نهاده اند درس خوندم. امروز دانشجو هستم. آقای فاضلی، امروز من یک اتئیست، اتئیست یعنی بی خدای خردگرا هستم و بیشتر اطرافیانم هم از اسلام برگشته اند. جالب است بدانید من و امثال من کم نیستند و خود من نیز چند دوست بی خدا و منتقد دین دارم. قرار از این مقدمه چینی آن بود که بدانید من و امثال من با دیدن بزرگانی چون شما که گام در این راه نهاده اید و با شجاعت پیش می روید، روز به روز بیشتر دلگرم می شویم و هرگز از مرگ و شکنجه های وحشیانه رژیم ناب محمدی و نیز اسلامی نمی هراسیم. گذشتگان ما همچون غرامته، حلاج‌ها، خرم‌دین‌ها چنان ایستادگی کردند که نامشان در تاریخ ثبت شده است. به راستی فرزند ناخلف ایران زمین باشم اگر به راه آنان نروم و برای میهنم مبارزه نکنم. از این رو و در راستای خرافه زدایی بران شدم تا کتاب‌های نویسندگانی همچون مسعود انصاری، شجاع الدین شفا، علی دشتی، علی میرفطرس را به روی فضایی در اینترنت بارگذاری کنم تا هم میهنان داخل ایران بتوانند کتاب‌ها را بدون فیلتر و سانسور دانلود نمایند. کمترین آدرس کتاب‌ها را به روی تارنگارم قرار دادم و خواهش دارم که آدرس تارنگار را از طریق ایمیل یا برنامه‌تان هر کدام را که بهتر میپندارید در اختیار ایرانیان داخل قرار دهید تا بدون دشواری کتاب‌ها را دانلود نمایند. آدرسش را اینجا برای من گذاشته و اگر دوستانی که در ایران به دنبال این کتاب‌ها می‌گردن ایمیل بفرستن، من با اینکه کار سختیه ولی دونه دونه من الان برای یک عده‌ای که کتاب می‌خواستن این آدرس رو فرستادم. الان 3 آدرس دارم که شما دانلود کتاب‌ها رو هم در ایران هم در خارج از ایران میتونید پیدا کنید. این رو دارم براتون میگم، اینا همه مجانیه و بدونید که من کتاب نمیفروشم که جیبم رو پر کنم. من کتاب میفروشم که پول اعرم رو بدم. این اخیراً آدرس و تلفن من کمتر روی چیز میاد. من یه روزی گفتم که آقای شجره دستور داده، آقای شجره تلفن کرد گفت نه این دستور من نیست. من گفتم یه مقداری برنامه‌های دیگه هستش که گرفتاری‌هایی دارم، به هر صورت دشمنی با کار من نبوده. منم اون روز که گفتم من با آقای شجره بسیار دوستم و دشمنی با آقای شجره ندارم. اینه که مسئله به این صورتی که شما تلفن من هست 818-581-75-45. این رو یادداشت بکنید، من هر روز این تلفن رو خواهم گفت و اگر گرفتاری بود به من تلفن کنید. آدرس من در اینترنت هست rezafazeli.com. ایمیلم هست rezafazeli@rezafazeli.com. rezafazeli.com اون سایتیست که میتونید برید ببینید. روی پیوندهای دیگر کلیک کنید، روی چیزهایی هست که ببینید اونجا، یه چیزهایی هست که میتونید نگاه کنید بهش و اگر ایمیلی میخواد بفرستید rezafazeli@rezafazeli.com. بریم به سراغ ماه، داره به آخر میرسه، 2/3 ماه گذشته و ما هنوزم در خم یک کوچه ایم. این ماه هم باید بریم با آقای شجره جر بزنیم بگیم پول نداریم بدیم. بهانه‌ام هم اینه که شماره تلفن منو کم گذاشتی. چیکار کنیم دیگه، بالاخره یه جوری باید این کار رو ادامه بدیم. ما حالا قرار شده که شاید برم برای تلویزیون پارس
در هر دو هفته یک بار کتاب فروشی بکنم و یه مقداری از اون را به من کردیت بدن که من باز اینقدر مجبور نشم از همه تقاضا بکنم که آقا بدید در راه خدا. نه، در راه خودتون، در راه خرد، در راه بیداری، در راه روشن شدن. اگر فکر میکنید کاری که من میکنم درسته، شما یک گوشه این قضیه رو بگیرید. دوستانی که تلفن میکنن میگن آقا ما دلمون میخواد کمک کنیم نداریم، اشکال نه، اصلا تلفن نکنید، من که شما رو نمیشناسم که. اگر میخواید واقعا کمکی به تلویزیون بکن، به من بکنید که این برنامه رو ادامه بدم، کمکم میتونید کتاب بخرید، میتونید $10، $20، $50، $100، هر چقدر دارید، هر چقدر مقدورتون هست به برنامه کمک بکنید، این برنامه ادامه پیدا بکنه. برای جیب خودم هیچی نمیخوام من از شما. بله، اون مرغ رو دیروز خوندیم که اون مرغ جبرئیله. شیخ صدوق در کمال الدین از قول امام محمد باقر می نویسد زمانی که قائم در مکه ظهور می کند منادی او بانگ می زند. یه منادی هم داره، تنها نمیاد. هیچ کس لزومی ندارد با خود خوردنی و نوشیدنی بردارد. امام قائم همه خوردنی و نوشیدنی ها دستش میده به همه بخورن. سپس امام قائم حجر موسی، یعنی سنگی را که موسی بن عمران از آن آب بردارد، حجر موسی یعنی سنگی را که موسی بن عمران از آن آب بیرون می آورد و به اندازه یک بار شتر است، روی شتر بار کرده و با خود حرکت می دهد. اون امام قائم که میاد هنوز کارش با شتر و اسب و شمشیره. این بمب اتمو نمی دونن برای چی می خوان درست کنن. رو شتر می ذاره سنگی که ازش آب میاد، حالا میره از کجا میاره معلوم نیست. امام قائم دیگه می گفت خدا بخواد بچه بده نرشم میده. خدا همه کار میتونه بکنه و با خود حرکت میدهد و به هر منزلی که میرسند چشمه ای از آن سنگ بیرون میآید. هر کس گرسنه باشد سیر میشود، هر کس تشنه باشد از آن آب مینوشد. گرسنه ها همینجوری سیر میشن بی خودی، غذا هم نمیخوان بخورن. حالا اون 40 سالی که راجع به حضرت موسی گفتن که دور میزدن و حضرت موسی با فتیل اینا رو سیر میکرد، اون باز یه فتیری بود. اینا خودشون همجوری سیر میشن. چار پایان خود را نیز آب میدهن چون با حیوانات حرکت میکنن. این هنوز عقلش، حالا اگه جدیدن بنویسن مثلا میگن یه خط لوله بنزین هستش که اونجا تو ماشینا بنزین میریزن، یا امام قائم ماشینا رو برقی میکنه که از آسمون برق میزنه، همه اینا پر میشن تا وارد نجف شوند. از مکه تا نجف اینا رو گشنه و تشنه میاره، فقط از اون آبه بهشون میده و ازشون هم خوبه. در این هنگام مهدی قائم میگوید ای مردم، من از خداوند میخواهم که مرا بر آنهایی که بر ما آل محمد ستم روا داشتند و حق ما را گرفتند پیروزی دهد. خودش کاری نیست، از امام، از خدا میخواد. هر کس درباره خداوند با من گفتگو دارد بیاید و با من در میان نهد، زیرا من از هر کسی به خدا نزدیکترم. هر همه را شامل می شود، یعنی همه امام و پیغمبرهایی که قبلا اومدن اونا رو بذار کنار، من از هر کسی به خدا نزدیکترم. هر کس درباره آدم، نوح، ابراهیم، محمد و سایر پیامبران مطلبی دارد به من بگوید، زیرا من از هر کسی به اونها هم نزدیکترم. و از همه شما میخواهم که ما را برای پیروزی بر دشمنان دودمان محمد یاری دهید. یک چیزای زد و نقیزی تو قرآن هست که شما وقتی میخونید الله
نشونی میده با یهودیان که من شماها را از اونجاها نجات دادم، یعنی من یهوه هستم. الله نشونی میده با مسیحیان که من شماها را اینجوری اینجوری کردم، یعنی من پدر آسمانی هستم. در همون زمان به پیامبرش امر میکنه که گردن کفار رو بزن. کفار دیگه این موقع بت پرستان نیستن، یهودیا و مسیحیان هستن. از کتاب اونا استفاده میکنه، بعد میگه گردن اونا رو بزن. قرآن رو با دقت بخونید. آنگاه امام قائم به خانه کعبه تکیه میدهد. اومده بود نجف، یادش میره فوری، یا اینکه از نجف مثلا اینجوری میکنه میره به کعبه تکیه میده. میگوید ای اهل عالم، هر کسی میخواهد آدم، شیس، نوح، پسرش سام، ابراهیم، اسماعیل، موسی، یوشع، عیسی، شمعون، محمد، علی، حسن و حسین و امامهای فرزندان حسین را ببیند، باید بداند که من همه آنها هستم، پس مرا یاری کنی. یعنی اینجا عیسی میشه، همه مسیحیان باید بیان یاری کنن. از اینجا بعد مسیحیان جزء شیعیان میشن. موسی میشه، همه یهودیان باید. محمد هم که خب مسلمونا، سنی ها دیگه باید بیان، اونا هم شیعه بشن، شیعه. سپس به قرائت کتب مقدس نوح، کتب نوح و ابراهیم. ما اسماشو شنیدیم ولی ندیدیم، منتها امام زمان همه اینا رو میاره. تورات و انجیل و قرآن میپردازد و همه میگویند آنچه او میخواند همان متون مقدس راستی نیست که از سوی خداوند بدون تغییر و تبدیل به پیامبران وحی شده است. این مردیکه احمق، بیشعور، نفهم، انقدر نمیدونسته که نه در تورات صحبت وحی وجود داره، نه در انجیل صحبت وحی وجود داره. وحی اختراع محمد ابن عبدالله. منتها این آدم چون بیشعوره، نه انجیل رو خونده بوده نه تورات رو، و صحف ابراهیم که اسمش هست و هیچ کسی ندیده، نه خود ابراهیم و نه صحفشو، و نوح که اسمش هست، داستان گیلگمش رو ازش کپی کردن، یعنی از داستان گیلگمش داستان نوح رو کپی کردن. اون هم نه کتابی داشته نه هیچی، ولی خب این فکر میکنه چون خودش احمقه همه مردم دنیا احمقن، پس بنابراین هر لاتائلاتی دلش میخواد مینویسه و تو قبول میکنی، میری سر چا، میندازی تو چا. تو چا چه خبره؟ اعتقاد داری، ایمان داری. اگر ایمان اعتقاد درست باشه 3-4 تا میشه 1,200,000 تا. ایمان بیار، قبول میکنی. همه ی حرف همینه. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. همه گفتگوی من با شما اینه که هر چیزی رو میخونید، میبینید، میشنوید، با چشم و گوش قضاوت نکنید، به خردتون مراجعه بکنید. برای همین بود که حافظ گفت پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمیکند. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید
که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

سوم موضوع تاریخ زندگانی علی ابن ابی طالب تحت عنوان علی کیست و چگونه زیست، به مسائل مربوط به دوران مدینه و جهاد برمی‌گرده. همانند جلسه پیشین، اگر عزیزان سوالاتی رو در موضوع امروز و امشب ما دارند به مدیران پیام ارسال بکنند و اگر سوالشون موضوعیت داشت با بحث امروز مطرح و ما هم به اندازه‌ای که بتوانیم سعی می‌کنیم پاسخی رو خدمت این عزیزان داشته باشیم. بحث امروز رو این گونه آغاز بکنیم که دوران مدینه دوران بسیار مهمی است برای شناسایی نه تنها علی ابن ابی طالب، بلکه اساساً نوعی از تفکر که به شکل دین در آمده. همان گونه که عزیزان مستحضر هستند، بسیاری از آیات ناسخ آیاتی هستند که در مدینه اجرایی شدند، یعنی آن چیزهایی که در مکه گفته شده بود زمانی که در تعارض قرار میگیرد با آیات مدنی، طبیعتاً آیات مدنی به عنوان آیات ناسخ و آیات مکی که زودتر در واقع نازل شدند به عنوان آیات منسوخ شناخته میشود. دوران مدینه یک ویژگی دیگر هم دارد و آن روشن‌تر بودن است نسبت به بقایای دوران مکی. یعنی منابع اسلامی در دوران مدینه، به خصوص در 10 سال انتهایی زندگی پیامبر اسلام، مطالب بسیار مفصلتری رو برای ما به یادگار گذاشتن تا دوران مکه. به همین دلیل بررسی دوران مدینه خیلی برای ما مهمه. سعی منم در این جلسات این نیست که قصه خوانی بکنم، یعنی هدف من این است که در پرتو این داستانهای تاریخی نگاهی داشته باشم به آن ایدئولوژی که این انسانها در اون زندگی میکنن یا اونها رو میسازه و بعد شما بهتر میتوانید دوران پس از پیامبر رو درک بکنید.

وقتی این مطالب مقدماتی به درستی تبیین و تحلیل بشه، آن وقت داستان جنگ جمل برای شما عجیب نخواهد بود که ببینید چگونه این گروه ها بر علیه هم لشکر می کشند. اگر مبانی این اندیشه ها در دوران پیامبر اسلام روشن بشه، برای شما جنگ برای غنایم چیز عجیبی نخواهد بود. دستاندازی به زنان، به کودکان چیز عجیبی نخواهد بود. اگر این دوران رو خوب مطالعه بکنیم و تحلیل کنیم، منع پذیرش اندیشه های دیگر برای شما خیلی راحت تره. یعنی معیار رو من سعی میکنم تا آنجایی که میتوانم ارائه بکنم، آن وقت حتی میتوانید دوران معاصر رو هم تطبیق بدید که چگونه واقعا روحانیون اینقدر دست گشادهی در استفاده از ابزارهای خشونت آمیز دارن، چگونه اینها رو برای خودشان توجیه میکنن، از چه عواملی بهره میبرن که برای یک انسان مدرن یا انسانهایی که به حقوق بشر معتقد هستند یا مؤلفه های امروزی این رفتارها عجیب و غریبه. اما برای کسی که با ذهنیت چنین ایدئولوژی و افراد ذوب شده در این ایدئولوژی آشنا باشه، امر عجیب و بعیدی نیست و حتی در آینده هم میتواند بسیاری از وقایع رو پیش بینی بکنه. خب وارد بحث بشیم. اولین مسئله‌ای که من میخوام به اون اشاره بکنم این است که در دوران مدینه که جنبه غالب آن جهاد و غنیمت و غارت هست، انسانهای جدیدی متولد میشوند. یعنی اگر شما به مکه نگاه بکنید، کسانی شاخص هستند که نقشهای مرتبط با شخصیت خودشون پیدا میکنند. مثلا ابوبکر رو دارید، شخص تاجری که سعی میکنه از اموال خودش برای تبلیغ دین بهره ببره. عثمان ابن عفان رو دارید که همین گونه است. جعفر ابن ابی طالب رو دارید که سعی میکنه در برابر نجاشی یا دیگران سخنانی خاص بگه. عثمان ابن مظعون رو دارید، مصعب ابن عمیر رو دارید، کسی که اسباب نشر اسلام در مدینه میشه. اسعد ابن زراره به همین نه، حتی خود عمر به همین نه. اینها انسان‌هایی هستند که ویژگی‌های دوران مدینه حداقل این افراد رو در تیتر قرار نمیده. در مدینه نسل جدیدی ظهور میکنه که سابقه گذشته رو دارند، اما شرایط دوران مدینه از اونها انسان‌های برجسته‌تر می‌سازه. شما در دوران مدینه طلحه رو دارید، زبیر رو دارید، سعد ابن ابی وقاص رو دارید، علی رو دارید، خالد ابن ولید رو دارید، محمد ابن مسلمه رو دارید، ابودجانه رو دارید. خب ویژگی اینها در چیست؟ چرا میان عثمان و علی در دوران مدینه کمی تفاوته؟ چرا میان خالد با شخصی مثل فرض بگیریم ابوبکر تفاوته؟ دلیلش این است که در دوران مدینه یک مؤلفه‌ای به وجود میاد که پیامبر اسلام سعی میکنه از افرادی که ویژگی‌های اون رو دارن بهره ببره. و هان مسئله جهاده. پیامبر اسلام به جهادگری عثمان همیشه شک داشته. به بهانه‌های مختلف هم عثمان رو وارد غزوات و سریه ها نمی‌کرد. خیلی به ندرت. یا عمر رو کمتر به فرماندهی سپاه فرستاده. نقش چندانی عمر نداره. در مورد ابوبکر هم همینه. ابوبکر رو نمیبینید که سالار جهادگران باشه در غزوات متعدد، یعنی آنجایی که خطر وجود داره. اما در جایی که خطر هست شما خالد رو میبینید، شما سعد بن ابی وقاص رو میبینید، زبیر رو میبینید، علی رو میبینید. و در واقع این ایدئولوژی اسلامی در دوران مدینه شخصیت‌هایی رو برجسته‌تر می‌بینه. و این به خاطر ورود مسئله جهاد و غارت برای بست اعتقاد اسلامی است. یعنی دیگر آن بخش مکه که به نوعی لطیف‌تر بود یا زبانی بود، جای خود رو به جنگاوری و شمشیر می‌ده. ادبیات تاریخی حماسی
مملو و از رشادت های طلحه، زبیر، علی، خالد و اینهاست. از عثمان چیزی نمی‌بینیم. عثمان همان کسی است که در بدر حاضر نیست به خاطر بیماری رقیه، در احد فرار میکنه، سه روز بعد وارد مدینه میشه و انواع و اقسام این مشکلات رو داره. دومین ویژگی که در مدینه خیلی خیلی بروز و ظهور داره بحث خونریزی است به مثابه یک امر مقدس. اعراب دست به جنگ میزدن، اما نه به خاطر امر مقدس، بلکه برای گرفتن مایحتاج، معیشت، غنیمت، و چه بسا این جنگ ها رو هم ناعادلانه می دانست. ولی با آمدن اسلام یک مؤلفه به این زیست اعراب اضافه شد و آن مسئله این است که شما باید برای یک امر مقدس انسان بکشید و این خونریزی سبب می شود که شما به مدارج بالاتر برسید. اما چرا این گونه می شه؟ چگونه می توان در ذهن یک شخص خونریزی رو به مثابه یک امر مقدس جاساز کرد؟ اولین مسئله حق پنداریه، یعنی شما الغا بکنید که ما حق هستیم، دیگران باطلند. جا الحق زهق الباطل، حق آمد باطل رفتنیست، نابود شدنیست. آیات قرآن مهمترین ویژگی رو دارن. این کتاب، کتاب حق. رسول ما، رسول حق. آیین اسلام، آیین حق. و وقتی این در ذهن مخاطب می نشینه، طبیعتاً برای این که خود رو نشان بده در این ایدئولوژی می تونه هر کاری رو که اون دستگاه فکری ازش می خواد به راحتی انجام بده. این حق به قدری قوی است که بسیاری از همین افراد مدینه که من اینها رو دسته دوم نامیدم، هیچگاه در این آیین شک نمی کنن. علی ابن ابی طالب در بخشی از خطبه 22 نهج البلاغه به صراحت میگه من به پروردگار خیش یقین دارم و در دین و آیین خود کمترین شک و تردیدی ندارم. آقای مکارم شیرازی در جلد دوم پیام امیرالمؤمنین همین حق پنداری مطلق رو وصل میکنه به نوعی زور، خشونت و اجبار. ببینیم ایشان چه میگه در شرح این خطبه. این که میگویند پیامبر اسلام صلی الله در یک دست خود قرآن را گرفته و در دست دیگر شمشیر، بیان یک واقعیت مسلم در حکومت‌های الهی است. و بعد ادامه میده ایشون، بدیهی است که همیشه گروهی وجود دارند که پرده‌های خودخواهی و هواپرستی عقل و وجدان آنها را پوشانده و چیزی جز زبان شمشیر را درک نمی کنند. یعنی این افراد هر اندیشه‌ای که غیر از اونها باشه رو ربط میدن به خودخواهی، هواپرستی، عدم وجدان، عدم تعقل و بنابراین میگن خب باید از زور استفاده کن. رهبران حکومت‌های الهی در برابر این گونه افراد متوسل به زور میشوند و تکیه بر قدرت میکنند و قاطعانه آنها را در هم میکوبند و این آخرین دارو برای درمان فکری و اخلاقی این گونه افراد است. پس درمان فکری و اخلاقی رو این افراد در شمشیر میبینند، در ریختن خون برای یک امر مقدس. در صفحه 36 این رو آیه مکارم شیرازی آورد. بی جهت نیست شما قرآن رو میخوانید، لا رأی و فیه، بی شکی در این کتاب نیست. در همین راستاست که شما افرادی رو حل شده در ایدئولوژی میبینید که من در گذشته عرض کردم آن تعبیری که آرنت به کار برده بود، یعنی بیخیشتنی، یعنی شخصی که خود رو کنار میگذاره، خانواده، فرهنگ، بستگان، دوستان، مراودات، همه رو در ذیل اعتقاد معنا میکنه. اگر پدر هم عقیده اوست محترم، اما اگر پدر کافره باید گردنش زده بشه. عقد قرارداد زمانی محترم است که به حقوق من خلل وارد نکنه.
اگر خللی وارد بکنه مثل صلح حدیبیه، من سعی میکنم با بهانه‌های مختلف نقضش بکنم. داستان ابوبصیر و ام کلثوم رو من گذاشتم عرض کردم. جنبه بارز این خیشاوند کشی که در دوران مدینه به نحوی شروع شد و در ذهن این افراد نقش بست رو شما در خطبه 55 یا 56، چون نقل ها در خطبه ها متفاوته بین کسانی که نهج البلاغه رو شرح کردن، برخی خطبه 55، برخی اون رو در شماره 56 آوردن. حال میخوانیم ببینیم علی ابن ابی طالب زمانی که میبینه کوفیان پیروان او در کار جهاد سستی میکنن، از این خون ریختن برادر کشانه ناراحتن، به دنبال این نیستن که قبایل خودشون رو بکشن در طیف‌های مختلف، میخواد اونها رو تحریض بکنه به جنگ. چه میگه ایشون؟ در میدان کارزار با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، برادران و عموهای خیش را میکشتیم و در خون میآلودیم. این خیشاوند کشی ما را ناخوش نمی نمود، بلکه بر ایمان ما می افزود. این مؤلفه ها را شما در مکه نمی بینید ها، یعنی شما در مکه اصلا چنین مؤلفه هایی را نمی بینید. در نهایت با ادبیات بد صحبت کردن بوده یا نوع نگاه متفاوت بوده. اما ببینید این انسان ایدئولوژیک بعد از چند سال چگونه می اندیشه که حتی خیشاوند کشی اونها رو ناراحت که نمی کنه هیچ، احساس می کنن که داره بر ایمان اونها افسوده میشه. و بعد ایشون ادامه میده که در راه راست پابرجا بودیم. خوب دقت بفرمایید، راه راست یعنی ما بقیه راه ها همه کجه. و در سختی ها شکیبا و در جهاد با دشمن کوشا. و بعد ادامه میده که گاهی ما پیروز میشدیم و گاهی دیگران، چون خداوند ما را آزمود و صدق ما را مشاهدت فرمود، دشمن ما را خار ساخت و رعیت پیروزی ما را برافراخت، چندان که اسلام به هر شهر و دیار رسید و حکومت آن در آفاق پایدار گردید. به جانم سوگند که اگر رفتار ما همانند شما بود، نه ستون دین بر جا بود و نه درخت ایمان شاداب و خوشنما. پس این ایدئولوژی است که از علی ابن ابی طالب یک انسانی اینچنینی میتونه بسازه. همین تعبیر بر حق بودن و دیگران بر ظلم بودن حتی به اهل اعتزال هم کشیده میشه. یعنی دیگه دایره حق به قدری تنگی که شما باید اقرار بکنید. شیخ مفید در ارشاد خودش نقلی رو می آورد که نقل جالبی است. در سخنان علی ابن ابی طالب شماره 54 ایشون یک نقلی رو میاره. از گفتار اوست، یعنی علی ابن ابی طالب، به احنف ابن قیس فرمود: سکوت موجب رضاست و کسی که با ما نباشد بر ما خواهد بود. یعنی عملا شما حتی در این دستگاه فکری نمی توانید بی‌طرف باشید. اینو شیخ مفید در صفحه 293 کتاب ارشاد آورده. و برای همینه که اینجا معنا پیدا میکنه زمانی که من وارد زندگی علی در کوفه بشم، کسانی مثل جریر ابن عبدالله بجلی که مورد عنایت خود پیامبر اسلام هم بود، تصمیم میگیره از علی کناره بگیره و بعد اشاره میکنه که نه من با تو هم نه با معاویه. علی دستور میده خانه او رو تخریب بکنه. اینجا معنا پیدا میکنه فشاری که بر حنظلت ابن ربیع میآورند، چون او هم گفته بود من نه با تو و نه بر علیه تو هم، اما علی دستور میده برن و خانه او رو خراب بکنن و آتش بزنن. پس در این دستگاه ایدئولوژیک فقط یک حق وجود داره. کسانی هم که حتی اعتزال دارن هم گمراهن، تا به پذیرش اونها وجود نداره. کسانی که مخالفن خب تکلیفشون مشخصه. وجه دومی که این نوع رفتار در ذهن انسانهای ایدئولوژیک نقش میبنده، باطل پنداری دیگران. یعنی نه تنها خودشون رو حق میدانن، دیگران رو
کاملا باطل میپندارن و این باطل پنداری که از بدترین خصائصی است که ممکنه در ذهن انسانها نقش ببندید. من ممکنه کسی رو قبول نداشته باشم، اما اینکه بگویم دیگران همه دشمن منن، همه به دنبال گمراه کردن منن، پس باید به اونها ضربه بزنم، آنقدر میتواند ذهن من رو فاسد بکند که نمونه هایی رو عرض میکنم که واقعا عجیبه. شاید اینها رو شما در بعد از انقلاب 57 هم دیدید. اجازه بدید من این چند نقل رو بخوانم و بعد برمیگردیم شبیه سازی میکنیم به دوران بعد از انقلاب. داستان مربوط به یک نشستی است. عمر و سعید ابن عاص و علی و دیگران نشستند. واقدی نقل میکنه در جلد اول کتاب مغازی، میگوید عمر ابن خطاب به سعید ابن عاص میگفت میبینم که از من رویگردانی و میپنداری که من پدرت را کشتم، در صورتی که به خدا قسم من او را نکشتم، چون علی او را کشته بود. در این حال از کشتن مشرکی پوزش نمیخواهم، چه عاص ابن هشام ابن مغیره را که داعی من بود به دست خود کشتم. سعید گفت بر فرض که تو او را کشته باشی، او بر باطل بود و تو بر حق. یعنی این حس باطل پنداری موجب بشی که شما به مرگ پدرتون هم راضی بشی. در صفحه 69. خب داستان دیگر مادر علی ابن امیه هست، زمانی که نشسته و صفوان ابن امیه آمده و افرادی مثل معمر ابن حبیب و دیگران رو سرزنش میکنه، اونها رو به بوزینه تشبیه میکنه. حالا مادر صفوان داره به او اینگونه میگه: ای صفوان، آیا معمر ابن حبیب را که از اهل بدر است دشنام میدهی؟ به خدا سوگند تا یک سال هیچ گونه کرامت و بزرگداشتی نسبت به تو انجام نخواهم داد. بعد صفوان اشاره میکنه که خب بالاخره این آمده و برادر من رو کشته. مادر صفوان به حباب ابن منذر نگاه کرد، به او گفتند این همان کسی است که پای علی ابن امیه را در بدر جدا کرد. مادر صفوان گفت ما را از خاطره افرادی که در شرک و کفر کشته شدند رها کنید. خداوند علی را، منظورش پسرشه، علی ابن امیه، خداوند علی را با ضربت حباب خار ساخت و حباب را به واسطه ضربتی که به علی زد گرامی داشت. یعنی یک مادر در ایدئولوژی کارش به جایی میرسه که قاتل پسر خودش رو محترم میدونه و پسر خودش رو مستحق کشته شدن. در صفحه 64. داستان جالبتر میشه اگر ما ببینیم آقای علی محمد السلابی که ایشان اهل تسننه، کتابی داره به نام الگوی هدایت و این کتاب رو نوشته که به 1 میلیارد و اندی مسلمان اهل تسنن یاد بده چگونه باید با این ایدئولوژی همزیستی بکنه. ایشان بعد از نقل همین داستان نکته میگه که خیلی جالبه. ایشون البته از اندیشمندان معاصر هست، یعنی مربوط به دوران گذشته هم نیست. بعدها که مادرش ام صفوان مسلمان شد، به وی گفتن این حباب ابن منذر قاتل فرزندت می باشد. ام صفوان گفت نام کسانی را که بر شرک مرده اند نگیری. خداوند او را به دست حباب خار کرد و حباب را با کشتن او عزت بخشید. حالا آقای صلابی ببین چه میگه. این موضع‌گیری یک زن مسلمان واقعا ستودنی است و بیانگر قدرت ایمان و یقینش می باشد. او در سایه ایمان و عقیده دوست داشتن برای خدا و دشمنی برای خدا را به خوبی فرا گرفته است، تا جایی که مسلمانی حتی اگر قاتل فرزند وی باشد برایش دوست داشتنی است و کافری اگر فرزندش باشد برایش دشمن محسوب می شود. صفحه 51 در جلد دوم کتاب الگوی هدایت. خب به راحتی قابل تشخیصه. بعد از انقلاب ایران کم نبودن مادران، دایی ها، بستگانی که برای خمینی جاسوسی می کردن یا برفرض شنیده بودن گروهی خاص وجود دارن که دولت به دنبال اونهاست یا در صدد تعقیب اونهاست
آنقدر این انقلاب رو دوست داشتن، آنقدر این رهبر رو دوست داشتن که فرزندان خودشون رو لو میدادن یا به نوعی اسباب دستگیر شدن اونها رو فراهم میکردن. و چه افرادی که حتی فرزندان خودشون رو شکنجه میکنن، میکشن. در این راستا کم نبودن. آقای مکارم شیرازی در همین راستاست که وقتی سخن میگه در مورد خطبه 55 نهج البلاغه دقیقاً به این مسئله اشاره داره، جایی که میگه بله انسان‌ها باید به خاطر اون ایدئولوژی که دارن، دیدگاه خاصی که وجود داره، حتی نزدیکترین یاران خودشون رو هم بکشن. اجازه بدید ببینیم آقای مکارم شیرازی در راستای همون خطبه نهج البلاغه علی که میگه ما پدران خود رو میکشیم، ایشون چه میگه. در راه خدا گاه لازم می شود عزیزترین افراد در نظر انسان که سد راه هستند برداشته شوند و در این راه فدا گردند. در صفحه 628 آنچه امام در این جمله اشاره به آن می فرماید یک واقعیت تاریخی است. در بسیاری از جنگ های اسلامی به خصوص جنگ بدر، گروهی از اقوام و عشیره مسلمین در برابر آنها قرار گرفته بودند. آنها برای جلب رضای خدا بی اعتنا به این پیوندهای قبیلگی که در نظر عرب سخت محترم بود بر مخالفان خود تاختند و آنان را از پای در آوردند. این نکته قابل توجه است که اموری که مایه سستی دیگران می شد، مثلا برادری، خب من اگه ببینم برادر من جلوی من ایستاده، دست به شمشیر نمیبره. عرب هم همین گونه میاندیشید، دست به شمشیر نمیبره. حالا من نقل ها رو میخوانم که ببینید چقدر تفاوت میکنه. آقای مکارم داره همین رو میگه، میگه این امور که با موجب سستی عرب میشد مایه استقامت و جدیت بیشتر یاران رسول الله میگشت. و بعد ایشون در ویژگی های مسلمانان نخستین در بند سوم این رو میگه. امام در این خطبه اشاره پرمعنایی به وضع مسلمانان نخستین می کند. می فرماید آنان تا آنجا تسلیم پیغمبر اکرم صلی الله بودند که گاه با پدر و فرزند و برادر در میدان نبرد روبرو می شدند و هرگز عواطف پدری و فرزندی و برادری در برابر هدف مقدسی که داشتند اراده آنها را سست نمی کند. خب انسان ایدئولوژیک در مدینه شکل میگیره به این نحو که میتواند حتی جان نزدیکترین یاران خودش رو بستانه. اما من چند نقل میخوانم از آن روی سکه، یعنی مشرکانی که در برابر مسلمانان قرار دارن اما این دیدگاه مخرب ایدئولوژیک رو ندارن. ببینیم آنها چه میگن. اولین نقلی که من به اون اشاره خواهم کرد نقلی است که عتبه ابن ربیعه که فرماندهی جنگ بدر رو به عهده داشت اشاره میکنه. آنگاه عتبه ابن ربیعه به سخن ایستاد و گفت ای مردم قریش، از زد و خورد با محمد و یاران وی چه سود میبرید؟ به خدا اگر بر او ظفر یابید پیوسته یکی به دیگری نگرد که دین او که دیدن او را خوش ندارد، زیرا که عموزاده یا خالزاده یا یکی از قبیله او را کشته است. بازگردید و محمد را با دیگر عربان واگذارید. یعنی عتبه ابن ربیعه رو شما نگاه بکنید. میگه خب چه فایده ای داره؟ ما اگر محمد رو بکشیم، فردا اگر در مجلسی نشستیم به هم نگاه میکنیم، به یاد این میفتیم که من برادر فلانی رو کشتم. او یکی میگه من عموی فلانی رو کشتم. و در واقع در چشم هم قاتلیم. یعنی یک عده قاتل دور هم نشستیم و از هم دیگه شرمساریم. این خصلت انسانی است که در ایدئولوژی حل نشده. اما اون روی سکه علی میگه نه، ما تازه لذت هم میبریم، به ایمانمان میافزیم. حالا بعدها به جنگ جمل که میرسیم نشان خواهم داد که ایدئولوژی تا چه اندازه میتونه وحشتناک نشان بده وقتی علی در حال گذر از روی جنازه هاست. حالا ببینید ابن هشام هم همین رو از عتبه میگه.
گفت ای گروه قریش، خدا می داند کار درستی نیست که با محمد و یارانش در پیش گرفته اید. سوگند به خدا اگر گزندی به او برسانید، هر کس همواره در چشم دیگری می نگرد و می بیند که پسر عمو، پسر خاله و یا مردی از عشیره خود را کشته است. بازگردید و محمد را با دیگر عرب‌ها تنها بگذارید. در صفحه 232 و 233 جلد دوم سیری ابن هشام. باقدی هم همین نقل رو آورده، ولی من دیگه برای اینکه وقتمون بیش از این گرفته نشه نمیخوانم. دومین شخصی که باز در بدر ما او رو میبینیم، شخصی است به نام منبه ابن حجاج که اتفاقا ذوالفقار شمشیر این بود، شخص بوده که بعد از کشته شدن او این شمشیر به غنیمت پیامبر در آمد و او رو به علی داد. حالا ببینیم ایشان چه میگه ابن حجاج. باقدی از او اینگونه آورده: ای گروه قریش، فردا که با محمد و اصحاب او برخورد میکنیم، خیشان و منصوبان خود را رعایت کنید و اهل مدینه را از پای درآورید، زیرا آنها را به مکه برمیگردانیم و از گمراهی خود بینا میشوند و از آیین پدران خود جدا نخواهند شد. در صفحه 41 جلد اول. یعنی منبع حجاج میگه آقا اگر هم قراره بجنگید، فامیلای خودمون رو نکشیم، انصاریان رو بکشیم، کسانی که از اوس و خزرج و اهل مدینه هستن. مهاجران گمراه شدن، اینا رو برمیگردیم در مکه و متوجه میشن که تا الان اشتباه میکردن. نقل دیگری که باز ما به اون اشاره خواهیم کرد از ابو جهل، عمرو بن هشام مخزومی. ببینیم ایشان چه میگه: به خدا سوگند که امروز بر نمیگردیم تا محمد و یاران او را ریسمان پیچ کنیم. نباید کسی از شما کسی از ایشان را بکشد، بلکه حتما ایشان را اسیر بگیرید تا آنکه بعداً به آنها بفهمانیم که چرا از دین شما برگشته و از آیین پدری خود دوری جستند. اینا را اسیر بکنیم، اینا نادونن، فریب خوردن، ولی نکشیمشون. بعداً متوجه میشن. اتفاقا یکی از دلایل شکست مشرکان در جنگ بدر همین مسئله بود. یعنی آنها نیامده بودن مسلمانان رو بکشن. حال جدا از اینکه فرماندهی واحد نداشتن، اختلافات وجود داشت، برنامه‌ریزی جنگی وجود نداشت که من حالا اینا رو عرض خواهم کرد در آینده، البته بیشترش مربوط به زندگی پیامبر اسلامه. ولی یکی از دلایلشون هم همین بود، اونها برای کشتن نیامده بودن. اما در آن طرف طیف چرا؟ یعنی یک ایدئولوژی نزد من وجود داره که برادر خودم رو نکشم و یک ایدئولوژی در اون طرف وجود داره که برادر خود رو بکش. خب طبیعی اگر من با برادر خودم به جنگم شکست خواهم خورد، چون من قصد کشتن او رو ندارم، اما او قصد کشتن من رو داره و برای این کار هم این ایدئولوژی به او این حقانیت رو داده که او بر حق و من بر باطلم. با کشتن من ایمان او هم افسوده خواهد شد. پس میبینید نگاه مشرکان حداقل خیلی متفاوت بود با این ایدئولوژی. پس اسلام در سرزمینی رشد میکنه که در مدینه مؤلفه‌ای وارد این اعتقاد میشه که اصلا عرب او رو نمیشناخت. حتی با اینکه مخالفان او هم بودن، اما سعی نمیکرد به خاطر اعتقادات برادر بکشه، خیشاوند کشی به راه بیندازه. اما این مشکل رو باز ایدئولوژی گسترشش داد. این ایدئولوژی علاوه بر اینکه آمد و گفت حق وجود دارد و شما حقی و باطل وجود دارد که هر که غیر شماست باطله، آمده و به جزئیاتی اشاره میکنه. به عنوان مثال میگوید شما هر نوع پیوندی هم اگر با افراد غیر خودی دارید، اون رو هم باید باطلش کرد. نظر ابن حارث که از اسرای جنگ بدره با مقداد دچار یک مشکلی میشه. اجازه بدید من این نقل رو بخوانم که شما متوجه میشوید داستان به کجاست. مقداد در آن روز نظر ابن حارث را اسیر گرفته بود. چون پیامبر از بدر بیرون آمد و به محل اسیل رسید، اسیران را پیش آن حضرت آوردند. در این حال نظر متوجه میشه که محمد قصد داره او رو گردن بزنه و بعد نگاه میکنه به
مقداد و میگه که اجازه بده که من هم مثل بقیه باشم، اگر بقیه رو هم کشتید من هم بکشید، اگر از بقیه فدیه گرفتید از من هم فدیه بگیرید، منو آزاد کنید. نکته این هست که حالا نذر داره به مقداد یک نکته ای رو میگه. میگه به خدا قسم اگر قریش تو را اسیر میکرد تا من زنده بودم کشته نمیشدی، چون اینا هم پیمان بودن. مصعب گفت به خدا قسم میدانم که راست میگویی، ولی من مثل تو نیستم. این مصعب بن عمیر از بنی عبدالدار. ولی من مثل تو نیستم، چون اسلام پیمانها را بریده است. پیامبر فرمود گردنش را بزن. علی ابن ابی طالب نذر را در عسیل با شمشیر کشت. صفحه 79. پس ببینید مؤلفه برهم خوردن پیمان ها، یعنی دیگه ما با شما کاری نداریم. همین داستان رو شما در مورد دو برادر میبینید. همین مصعب ابن عمیر که خواندم در جنگ بعد یه برادری داشت به نام ابو عزیز، دستگیر شد. مصعب به آن دوست انصاری خودش که برادر او رو اسیر کرده بود گفت او رو خوب نگه دار، چون مادر پولداری داره و برای تو فدیه خوبی میفرسته. ابو عزیز متعجب شد و گفت که تو برادر منی، این چه پیشنهادی بود که کردی؟ گفت نه، تو برادر من نیستی، اسلام قلب‌ها رو دگرگون کردی، پیمان‌ها رو پاره کردی، برادر من این مرد انصاری است. شما داستان ام حبیبه رو هم میتونید ببینید که با پدر خودش ابو سفیان چگونه برخورد میکنه، یا حاتب ابن ابی بلتعه که خواست به دوستان خودش در مکه خبر بده که پیامبر اسلام داره میاد و پیامبر اسلام متوجه شد. اجازه بدید ببینید آقای سلابی چه میگه اینجا. ایشان در صفحه 627 در مورد اول جریان ام حبیبه و بعد داستان حاتب رو میخوانید. از دل اینها ذهنیت شما یک انسان حل شده در اعتقاد و ایدئولوژی خاص رو میتونید پیدا بکنید. صحابه این گونه دوستی و دشمنی را بر اساس عقیده و اسلام رعایت می کردن و این برخورد ام حبیبه با پدرش که از اشراف و سران قوم بود بیانگر قدرت ایمان او می باشد و نیز بیانگر سعی و تلاش فوق‌العاده صحابه در اهمیت دادن به شخصیت اسلامی و عقیدتی و پرورش و رشد و نمو این شخصیت و هویت. یعنی شما باید دائما به شخصیت اسلامیتون بپردازید، او رو رشد بدید، نه اینکه نگاه بکنید اینها مردم سرزمین منن، ما یک ملتیم، ما خیشاوندیم، از یک خونیم. نه، به هیچ عنوان. برادر سید علی خامنه‌ای سید حسن نصرالله است، چون هم اعتقادن. اما آن کارگر، نانوا، بنا، معلم که آب نداره، نان نداره، نه، اینها همه اهل باقی هم بر ما خروج میکنن، اینا جز ما نیستن. پس در این دستگاه فکری انسان باید شخصیت اسلامی خودش رو پرورش بده. اینا رو عرض میکنم که بعدها زمانی که به حمله به ایران نگاه میکنیم بعضی از دوستان نیایند بفرمایند که علی دوستدار ایرانیان بود. کسی که خیشاوندان خودش رو به خاطر اعتقاد میکشه هیچ وقت نمیتونه با ایرانیانی که مشرک پنداشته می شدن از نظر اونها دوستی داشته باشه. ما وقتی نگاه می کنیم به سرکوب مردم ایران که به خاطر خراج صدایشان در آمده بود در دوران علی، به خاطر لشکرکشی های متعدد علی، دیگر نمی توانیم بگوییم که علی ابن ابی طالب نسبت به آنها مهربان بود. کسی که در جنگ جمل نزدیکترین یارانه خودش رو، زبیر پسر عمه او بود، طلحه و بسیاری از افراد قریش رو کشت به خاطر اینکه با او مخالفت کرده بود. کسی که در این دستگاه ایدئولوژیک بستگان خودش رو میکشه، دوستان خودش رو میکشه، چگونه میخواد در برابر ایرانیانی که اونها هم خب معترض بودن به نحوی دست به تساهل بزنه، دست به دوستی بزنه؟ بنابراین این گونه ساده لوحی رو باید کنار گذاشت. بعد ایشان ادامه میده به داستان حاتب ابن ابی بلتعه.
از قول سید قطب، نکته ای رو میگه خیلی جالبه. همچنین استاد سید قطب میگوید با